0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. המתיחות במזרח התיכון. ירדן הודיע לעיראק כי תתקוף מיליציות פרו-איראניות הפועלות משטחה אם הן יתקפו את הממלכה. מקור רשמי בירדן אמר לערוץ אל-חדת כי עיראק הותקנה במידע על תוכניות המיליציות בשטחה לתקוף את ירדן, והדגיש כי אמן מצפה מעיראק לנקוט צעדים שיעצרו את המיליציות הפרו-איראניות. גם בסוריה העבירו לעיראקים מסרים באותה הרוח. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. חשד לפיגוע טרור במסעדה במרכז מוסקבה. בפיצוץ אמש נהרגו 3 בני אדם ויותר מ-20 נפצעו. הרשויות חושדות כי אישה שזהותה לא ברורה ניסתה להחדיר למסעדה מטען נפץ. מאבטח שזיהה את הסכנה ניסה למנוע ממנה להיכנס, אך אז התפוצץ המטען שברשותה. בין ההרוגים המאבטח, החשודה ועוד אדם שביקר במקום. הרשויות ברוסיה חוקרות את הרקע לאירוע. ברשתות החברתיות נכתב כי במקום נערכה מסיבת יום הולדת לגנרל רוסי בכיר המבוקש באוקראינה. המשבר בפיפ"א על רקע תוכניתו של נשיא פיפ"א אינפנטינו למכור את המונדיאל לחברה חיצונית. נשיא הליגה הספרדית חבייר טבאס קורא להדחתו של אינפנטינו ואומר כי יש בעיה עמוקה במודל הממשל של התאחדות הכדורגל. טבאס ציין כי כמה סוגיות ובהן התערבות פוליטית בהחלטות שיפוטיות, חקירה בקונגרס האמריקני ומחירי כרטיסים גבוהים. לדבריו, הכדורגל העולמי זקוק להנהגה חדשה שתשיב את האמון במוסדות ותשתף את הגורמים המעורבים.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית תכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

קרייג דאגלס, טיים, זמן. השיר עיתוי טוב בפי ג'ימי ג'ונס הוא להיט ריתם אנד בלוז משנת 1960, שהגיע אל המקום השלישי במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד האמריקני, ואל המקום הראשון במצעד בבריטניה. כתבו קלינט בלארד ג'וניור ופרד טוביאס. המילים מסתמכות על אירועים היסטוריים מפורסמים, כגון דוד שהביס את גוליאט, וקולומבוס שפגש את המלכה איזבלה ונעזר בה למימון מסעו. האירועים האלה מסבירים את תפקיד צירופי המקרים המוצלחים והמזל במציאת אהבת אמת. השיר יצא כהמשך להצלחתו של ג'ונס בלהיט הנדימן, תיקונאי, והפך להצלחה בינלאומית גדולה, תוך שהוא מסתמך על הקצב המהיר המאפיין את ג'ונס ועל סגנון הפלסטו שלו. השיר מסביר שההישגים הגדולים ביותר בחיים, ובמקרה הזה פגישת האישה הנכונה, מתבצעים פשוט בהיות האדם במקום הנכון ובעיתוי הנכון.

ג'ימי ג'ונס, אנחנו מציינים 5 שנים למותו, בשניים באוגוסט 2021, בן 82. זמר ופזמונאי ריתם אנד בלוז ופופ אמריקני, שהתייחד בכל הפלסטו הגבוה שלו. זמר ריתם אנד בלוז, הוא הקליט בשנת 1959 את הנדימן, תיקונאי, שיר שובבני על אדם שיש לו פטנט לתיקון לבבות שבורים, יותר מאשר לתיקונים הקשורים לתחזוקת הבית. ג'ונס כתב את הלחן למילים של אוטיס בלקוול, ואף הפיק עמו את ההקלטה. בלקוול שרק את הלחן הלוחד אוזן של המאזין, וג'ונס סיפק את הפלסטו הנוסק הנודע. למעשה, ההקלטה הייתה אמורה לכלול חליל, אבל החלילן לא הופיע. כדי שלא לדחות את ההקלטה, המפיק אוטיס בלקוול שרק בעצמו את הקטע שנועד לחליל. עוד מה שתופס את האוזן הוא השרה כמה כמה כמה כמה יהיה. בלקוול הוסיף אותה וכך מיתג את קריירת הסולו של ג'ונס. ג'ונס כתב את השיר כבר בשנת 1955, כשהופיע עם הלהקה הקולית ניצוצות הקצב. הם הקליטו את הנעימה בקצב איטי, אבל אז ג'ונס כבר פרש מהלהקה, והיה אומן סולן בעת שבלקוול עזר בעיבוד הלחן. הביצוע המקורי הגיע אל בין 100 הלעיתים החמים למקום השני בשנת 1960, ונמכר ביותר ממיליון עותקים.

ג'ימי ג'ונס. השנה 1961, הזמר דל שנון, הלהיט הגדול, הבורחת הקטנה. שיר קלאסי על שברון לב, בחור מוכה בחלם בשל העלמותה של אהובתו. שנון כתב את השיר בשיתוף עם נגן הקלידים שלו, מקס קרוק. והבורחת הקטנה התאפיינה בפלסטות של שנון, ובנגינתו של קרוק במוזיטרון, כלי קלידים אלקטרוני חדש, שהעניק לשיר צליל מהפכני שלפני היות הסינתסייזר. אתם שמים לב, אנחנו מביאים כאן כמה וכמה שירים שיש בהם פלסטו ועוד נמשיך איתם. דל שנון נקרא בלידתו צ'רלס ווסטאובר. יחד עם מקס קרוק, הוא פיתח את השיר בעת שהופיעו במועדון בעיר מולדתם בטל קריק במישיגן. במקור קראו לשיר הבורחת הקטנה ואחר כך בורחת, runaway. למעשה, שנון כתב את המילים על נטייתו שלו לברוח מיחסים רציניים. הבורחת יצא בפברואר 1961 והגיע בבילבורד האמריקני למקום הראשון ובו שהה במשך 4 שבועות. זו הייתה תופעה בינלאומית, מקום בצמרת בארצות אחדות בהן בריטניה, אוסטרליה וקנדה. ה-I Wah Wah Wah Wonder המגומגם נוצר כששנון ניסה לנווט מעבר בלחן. השיר נחשב לאחד השירים המעצבים את שירי שנות ה-60 המוקדמות ונכלל ברשימת 500 השירים הגדולים שבכל הזמנים של כתב העת רולינג סטון.

דל שנון. איני רוצה שהעולם ידע, איני רוצה שליבי יחשף. שתי פנים לי. אני מעמיד פנים שאני מאושר, אבל אני מר עצב, מיסטר בלו. אני מעמיד פנים שאני מאושר מאז שאיבדתי אותך. שתי פנים לי, אחת לצחוק ואחת לבכות. האם אי פעם אשוב ואצחק? היא לעולם לא תראה אותי בוכה. האם אהלך עם חיוך על פניי, ביודעי שאני חי בשקר? אני מעמיד פנים שאני משוחרר מדאגות, אבל מה אני? אני חי בשקר. שתי פנים לי, אחת לצחוק ואחת לבכי. לו קריסטי.

לוקריסטי. השיר הראשון של להקת ארבע העונות שהיה במקום הראשון במצעד 100 השירים הלוהטים בבילבורד יצא באוגוסט 1962 ונקרא שרי. כתב אותו הקלידן בוב גודיו בתוך 15 דקות בלבד. פרנקי ואלי השמיע בו את פלסטו החותם שלו. עוד בולטות בשיר, הרמוניות הדו-ופ המדבקות. במקור נקרא השיר טרי בייבי, אבל המפיק בוב קרו רצה שם קליט יותר. הם חשבו איפה על ג'קי, כמו ג'קי קנדי, ועל פרי, שם של חברת תקליטים שלבוב קרו היו לו במניות. לבסוף נתקבעו על שרי לפי שמה של צ'רי ספקטור, ביתו של חברו הטוב של בוב קרו, הדי-ג'יי ג'ק ספקטור. חמישה שבועות רצופים צעד השיר בגאון במקום הראשון בארצות הברית. הצלחתו גרמה לכך שארבע העונות היו הלהקה האמריקנית הראשונה שהשיגה שלושה שירי המקום הראשון רצופים, עם אלה שבאו אחרי שרי, נערות גדולות אינן בוחות ולך כמו גבר. בשנת 2023 ספריית הקונגרס הכניסה את שרי לרשימת ההקלטות הלאומיות של ארצות הברית.

ארבע העונות. שיר מריר מתוק של הטרמלוס משנת 1967, שתיקה שווה זהב, על הסתרת סודות של יחסי אהבה. במקור זה היה צד ב' של תקליטון של להקת ארבע העונות, אך הטרמלוס עשו מזה להיט משני עברי האוקיינוס, מקום ראשון בבריטניה והמקום ה-11 בארצות הברית. נגן הגיטרה ריק ווסט שר הפעם כזמר מוביל בכל פלסטו מרשים. הלהקה הקליטה את השיר מהר מאוד בעת היותה במסע הופעות, וכך הביסה את גרסת הכיסוי של ההוליס. הזמר מספר על המתח וההתחבטות בין הרצון לספר לנערה שאהובה מרמה אותה, לבין ההחלטה הסופית שלא לומר לה דבר. זו בחירה חכמה יותר ונדיבה יותר. כותרת השיר נובעת מהפתגם השוויצרי-גרמני, דיבור הוא כסף, שתיקה היא זהב.

0: כן, אני יודע, המילה בסלע, השתיקה ביטרי, אבל אצל הטרמלוס, השתיקה שווה זהב. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: נושבת בפרעות, הבלדה על הזהב השחור בפי פרנקי ליין, הוא שיר משנת 1953 מהסרט נושבת בפרעות, מערבון על קודחי נפט. כתבו דמיטרי טיומקין ופול פרנסיס ובסטר. ליין מקונן בשיר על היותו לחוד בין חיפוש הזהב השחור, הנפט יקר הערך, לבין אישה בעלת קסם מהפנט, כאותה הסירנה שפיתתה מלאכים אל מותם. פשוט פאם פטל. זה בסרט של חברת האחים וורנר. בסרט הזה קיקבו גארי קופר וברברה סטנגוויק.

פרנקי ליין. 62 שנים מלאו למותו של ג'ים ריבס ב-31 ביולי 1964. הוא היה אז בן 41, זמר קאנטרי אמריקני וטייס חובב. סופת ברקים פתאומית פגעה במטוסו הפרטי והוא התרסק. איתו נהרג גם מנהלו האישי. שיר קאנטרי בפי ג'ים ריבס, הזמר שכונה הג'נטלמן, והוא תופים רחוקים שכתבה סינדי ווקר. זו הצעת נישואין נוגעת ללב ומרגשת של אדם צעיר החושש שבמהרה יגייסוהו למלחמה. הוא כבר שומע מרחוק תרועות חצוצרות והלמות תופים ורוצה למהר להתחתן עם אהובתו מרי לפני שיהיה מאוחר מדי. ריבס הקליט את השיר בשנת 1963, אך הוא יצא לאור רק שנתיים אחר כך. בשנת 1964, כאמור, נהרג ריבס. המפיק, צ'ט אטקינס. התזמור נוסף לאחר מותו של ריבס. הצלחה בינלאומית. מקום ראשון במצעד הקאנטרי בארצות הברית, ושיר המקום הראשון היחיד של ריבס במצעד בבריטניה. שם הוא מנע את המקום הראשון מהתקליטון של הביטלס, שהכיל את אלינור ריגבי וצוללת צהובה.

אדיוס אמיגו, להתראות ידידי, נכתב בידי רלף פריד וג'רי ליבינגסטון, ויצא בפי ג'ים ריבס בשנת 1962. שיר קאנטרי מלנכולי על אדם שמפנה מקום בצורה מכובדת לחברו, אחרי שהתברר לו ששניהם מאוהבים באותה האישה, ושהיא בחרה ביריבו על ליבה. להיט גדול של ג'ים ריבס, מקום שני במצעד הקאנטרי והווסטרן של הבילבורד, באביב של שנת 1962. 9 שבועות צעד במקום הזה השני, וסך הכל היה במצעד במשך 21 שבועות. במצעד הסיכום של הבילבורד לשירי הקאנטרי של שנת 1962, דורג במקום החמישי. בקולו הרך והכתיפתי, נפרד ריבס בלבביות ובעידון ג'נטלמני מחברו. הוא מאחל לו הצלחה וכל טוב, ומבקש שיקרא לאחד מבניו כשיוולד על שמו. השיר נמנה עם שירי צליל נשוויל שריבס היה מחלוציו.

ג'ים ריבס. לס פול ומרי פורד, בעל ואישה, שיר מריר מתוק מ-1953, שנקרא ויה קונדיוס, לך עם האל בספרדית. אם תרצו, לך לשלום, דרך צלחה, יהיה האל איתך. השיר שהה בצמרת מצעד הבילבורד במשך 11 שבועות לא רצופים, והתקבל להיכל התהילה של גרמי בשנת 2005. כתבו לארי ראסל, אינז ג'יימס ובאדי פפר. הקליטה במקור בסגנון ג'אז אניטה אודי בדצמבר 1952. הגרסה של לס פול, עם הגיטרה החלוצית שלו וטכניקות הערוצים הרבים, ושל מרי פורד בקולה החם והכן, יצאה במאי 1953 בחברת התקליטים קפיטול, וסך הכל שהתה במצעד במשך 31 שבועות. מקום ראשון במצעד רבי המחר של הבילבורד ב-8 באוגוסט 1953, ומקום ראשון במצעד כתב העת קשבוקס. בסיכום שירי 1953 דורג הביצוע של הצמד במקום הראשון, ובסיכום רבי המחר של השנה במקום השני. השיר מערב אנגלית עם ספרדית. איגוד כותבי שירי המערבונים באמריקה הכליל את ויה קונדיוס בין 100 שירי המערבונים הגדולים בכל הזמנים.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: אינך עוד לידי, ליבתי, בנפשי אני בודד, ולא אוכל לראותך עוד, כי אלוהים עשה שאוהב אותך כדי שאסבול יותר. את היית תמיד הסיבה לקיומי, להעריץ אותך היה לי כדת, ובנשיקותייך מצאתי את החום שנתנו לי, אהבה ותשוקה. זה סיפורה של אהבה שאין דומה לה, שגרמה לי להבין את כל הטוב, את כל הרע, שהולידה את חיי ואחר כך הפכה אותם על פניהם. או חיי כה קודרים, בלא אהבתך לא אחיה. את היית תמיד הסיבה לקיומי. להעריצך היה לי כמו דת, ובנשיקותייך מצאתי את החום שנתנו לי, את האהבה ואת התשוקה. לוס פרגוויוס.

סיפורה של אהבה אחת, לוס פרגוויוס. אמור, אמור, אמור, אהבה, אהבה, אהבה, נולדה ממך, נולדה ממני, מהתקווה. אמור, אמור, אמור, נולדה מאלוהים למען שנינו, נולדה מהנשמה. להרגיש שנשיקותיך כננו בתוכי כמו יונים הנושאות את האור. לדעת שנשיקותיי נותרו תבועות כחותם על שפתיך. אמור, אמור, אמור, אידי גורמה ולוס פנצ'וס.

0: אידי גורמה ולוס פנצ'וס. עוד שעה לפנינו, אחרי החדשות. מי זה לפנינו? זה הצוות של התוכנית. אנוכי דן כנר, ואיתי טכנאי השידור, גבי כהן ושמוליק לדרמן, ובביתה, אני מניח, או בכל מקום שבחרה להיות בו ברגע זה, עורכת התוכנית מתוק מאז, אופרה הלפמן. היו איתנו גם בשעה הבאה.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. חשד לפיגוע טרור במסעדה במרכז מוסקבה. בפיצוץ אמש נהרגו 3 בני אדם ויותר מ-20 נפצעו. הרשויות חושדות כי אישה שזהותה לא ברורה ניסתה להחדיר למסעדה מטען נפץ. מאבטח שזיהה את הסכנה ניסה למנוע ממנה להיכנס, אך אז התפוצץ המטען שברשותה. בין ההרוגים במוסקבה, המאבטח, החשודה ועוד אדם שביקר במקום. הרשויות ברוסיה חוקרות את הרקע לאירוע. ברשתות החברתיות נכתב כי במקום נערכה מסיבת יום הולדת לגנרל רוסי בכיר המבוקש באוקראינה. המשבר בפיפ"א על רקע תוכניתו של נשיא פיפ"א אינפנטינו למכור את המונדיאל לחברה חיצונית. נשיא הליגה הספרדית חבייר טבאס קורא להדחתו של אינפנטינו ואומר כי יש בעיה עמוקה במודל הממשל של התאחדות הכדורגל. טבאס ציין כי כמה סוגיות ובין התערבות פוליטית בהחלטות שיפוטיות, חקירה בקונגרס האמריקני ומחירי כרטיסים גבוהים. בדבריו, הכדורגל העולמי זקוק להנהגה חדשה שתשיב את האמון במוסדות ותשתף את הגורמים המעורבים. הלך לעולמו כוכב סדרת הקלט הסופרנוס, וינסנט פסטורי, בן 80. לפי דיווחים הוא נמצא בלי רוח חיים בביתו שברובע ברונקס בניו יורק. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי פסטורי גילם בסדרת המאפיה את סלווטור ביג פוסי בונספיירו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת באומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותרוגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך אומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר.

מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

0: מונגו ג'רי. בני הזוג הדנים הולנדים נינה ופרדריק הנפיקו להיט בינלאומי גדול בשנת 1961 שכתבו פרדריק פן פלנד וטרנטניו רוחס, להיט בסגנון קליפסו לטיני שהביא לידי פופולריות שגאון ריקוד מדבק ברחבי אירופה ואף מעבר לה. סוקו סוקו הוא עיבוד לנעימה מסורתית שנקראה אל סוקו סוקו או סוקו סוקו. נינה היא הרוזנת נינה פן פלנט ובעלה הברון פרדריק פן פלנט. הם כבר היו ידועים בכך שהביאו לידיעת מאזינים אירופים מוסיקה קריבית ועממית. גרסתם לשיר צעדה בהצלחה במדינות אחדות וגררה גרסאות באנגלית בפי אומנים רבים. השיר מתאר תופעה עולמית בלתי ניתנת לעצירה, עם קצב מטורף, שסחפה המונים בבירות ובמדינות כמו בואנוס איירס, פריז, רג'סטן ונפל. יש בשיר מעבר בדיבור, ובו מאזין שואל, איזה מין ריקוד זה בעצם? והזמר עונה שזה די מסובך, ויש להרגישו יותר מאשר סתם להבינו.
1: Come on, do this, suku, suku!

0: Suco, suco.
1: Suco, suco, נינה ופרדריק. בשנת 1961 יצא שירו של צ'אבי צ'קר, הבה נשוב ונרקו טוויסט, כהמשך ישיר ללהיטו הגדול משנת 1960, הטוויסט. כתבו קלמן ודייב אפל. מקום שמיני בבילבורד האמריקני ופרס גרמי בשנת 1962 לשיר הרוקנרול הטוב ביותר. השיר המקורי משנת 1960, הטוויסט, פרסם את צ'אבי צ'קר בכל מקום, והוא הפך לשם מוכר בכל בית. השיר הטוויסט נכתב על ידי הנק בלארד, והוא שהקליטו לראשונה עם להקת אנשי החצות בשנת 1959. השם טוויסט עלה בראשו של בלארד כשראה את חברי הלהקה על הבמה נעים כאילו הם מנסים לחבות ברגליהם סיגריה. גרסתו של צ'אבי צ'קר הציתה את שגעון הריקוד ברחבי העולם. הבה נרקוד טוויסט היה כאמור המשך להצלחה הזאת.

קליי קול, טוויסט מסביב לשעון, ואנחנו עוברים אל עוד טוויסט, טוויסט הנשיקות. הפעם זה ג'ק המר. טוויסט, נשקיע. בייבי, הבא נעשה זאת. או, עלייך לדבוק בזה, זה קוקל. אתה, את רוקדת טוויסט, ואז את מתנשקת. אתה, את רוקדת את טוויסט הנשיקות. בייבי, בואי נלמד את זה. או, עלייך לעבוד על זה. זה שיגרון אמיתי, ואל תהי כה עצלנית. ועכשיו את רוקדת טוויסט ומתפתלת, ואז את מנשקת. עכשיו את רוקדת את טוויסט הנשיקות. טוויסט, קיס, טוויסט, קיס, טוויסט, קיס, טוויסט הנשיקות. בייבי, קלטת את זה. אתה לא תוכלי בלעדיו, זה כל כך משעשע. כמו להרים כסף. אתה, את רוקדת טוויסט, אחר כך את מנשקת. עכשיו את רוקדת ריקוד הנשיקות. כל אחד רוקד טוויסט. קדימה, המשיכי עם זה. טוויסט!

0: then you kiss. Now you're doing the kissing twist. Twist, kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kissing twist. Baby, you got it.
1: ג'ק המר. השיר טוויסט ונשיקה שבפי קוני פרנסיס ידוע גם בשם טוויסט הנשיקות או טוויסט ההתנשקויות, נכתב בשנת 1962 בידי מייקל קנוסה. יש בו עירוב של מקצב הטרנטלה האיטלקי המסורתי עם רוק'נ'רול אמריקני. הוא מעודד זוגות להתנשק ברומנטיות בעת שהם מפזזים במקצב הטוויסט. הביצוע של קוני נכלל באלבומה ריקדו את הטוויסט, שהיו בו עוד שירי טוויסט כגון מיסטר טוויסטר ולמדני איך לרקוד טוויסט.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: עפיפונים הוא להיט פסיקדלי משנת 1967 שכתבו הל הקרי ולי פוקריס, וביצעו סיימון דיפרי והצליל הגדול. הופק באולפני אבי רוד ונעשה בהקלטה הזאת שימוש במכונת רוח שהפיקה צליל של רוח שורקת. בוויברפון, גם הוא ממשפחת כלי ההקשה, כלי אקוסטי, בגונג, ובדקלום, ספוקן וורד, וגם הדקלום הזה היה ייחודי, כי הוא נעשה בניב הקנטונזי של השפה הסינית, המדובר בעיקר בדרום סין, בהונג קונג ובמקאו. את הדקלום הזה השמיע בשיר השחקנית ג'קי צ'אן. אגב, בהמשך הפכה הלהקה ללהקת רוק מתקדם, ושמה ג'נטל ג'יינט.

המפיק דיוויד מקיי. שפע של כלי מיתר וחלילים יוצרים את אווירת הרוק הסימפוני. המילים אומנם באנגלית, אבל עיקר הפופולריות של השיר היה כאמור דווקא בארצות אירופה הדוברות שפות אחרות. בבריטניה, באנגלית, הגיע למקום ה-41.

המבחר של וואלאס. ללהקה הבאה קוראים הפדלרס, הרוכלים, בית השיר גרלי. את ברכת השלום וברוכים הבאים. את התשובה לתפילה. את קטע מבייטהובן. את נדירה כאבן יקרה. את המגע הקטן הזה של עצבות, אבל את שמחה מהממת. את המסתורין הבלתי נגמר הזה בראשו של כל נער. את הבוסם היקר ביותר עם ניחוח אוויר הבוקר. את פלא הבריאה של האל.

ואני מבקש לחלוק את אהבתי עם נערתי. אני מבקש לחלוק את האהבה הזאת עם העולם. אני אוהב אותך, גרלי. את היופי של פואמה מאת המשורר וולטר דה למארה. את התקווה מאחורי ההבטחה. את החלום מעבר לתפילה. כשהמוח כה מעונה, את היד המרגיעה והמבריאה. את המתנה של יקיצה רחבה בארץ העייפה והמודאגת והכאובה הזאת. את אור השמש, את הצללים, את עת מצוינת בשנה. את החיוך המביא עמו סביעות רצון, מביא עמו נחת. את התקווה שמאחורי הדמעה. Oh, girlie, אני אוהב אותך, girlie.

summer. You're the hope behind a promise. You're the dream beyond a prayer, my girl. I love you, girlie. הרוכלים. המעבר מאור השמש לאור הירח, השתקפויות חיי. או כמה הם מציפים את עיניי. הברכות של בני אדם בצרה. השתקפויות חיי, כל עצבונותיי, המחרים העצובים, נוטלים אותי בחזרה אל ביתי שלי, כל בחיותיי. אני מרגיש שאני גוסס, נוטה למות. קחו אותי בחזרה אל ביתי. אני מתארגן, משנה כל דבר, או כל דבר שסביבי. העולם הוא מקום רע, מקום רע, מקום נורא לחיות בו, או. אבל אינני רוצה למות. השתקפויות חיי, המרמלדה, השיר הזה נאמר עליו שהוא גרסה היפית של הבלוז.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 9 שנים חלפו מאז הלכה לעולמה ז'אן מורו, בת 89.5, ב-31 ביולי 2017. הנה שירה המערבולת. היו לה טבעות על כל אצבע ואצבע, צמידים רבים על פרקי ידיה, והיא שרה בכל מהפנט. היו לה עיניים תחולות בהירות שהקסימו אותי, והיו לה תווי פנים חיוורים של פאם פטל, וזה היה קטלני בשבילי. הכרנו שוב, ואיבדנו איש את רעהו, ומצאנו זה את זה, חיממנו זה את זה, ונפרדנו. כל אחד נפרד לדרכו בתוך מערבולת החיים. ראיתי אותה שוב בערב אחד, וזה היה מזמן. לצלילי הבנג'ו שבתי וראיתי אותה, החיוך המשונה שאהבתי כל כך, קולה הקטלני, הפנים החיוורים היפים כל כך ריגשו אותי. כששמעתי אותה, הייתי כשיכור. האלכוהול עוזר לשכוח את הזמן. התעוררתי וחשתי בנשיקות על מצחי הלוהט. הכרנו, והכרנו שוב. איבדנו זה את זו ושוב איבדנו. מצאנו איש את רעהו ושוב נפרדנו. במערבולת החיים. המשכנו להסתובב, שנינו מחובקים, וחיממנו איש את רעהו. וכל אחד עזב לכל לתוך מערבולת החיים. ראיתי אותה שוב בערב אחד, אוללה, והיא שוב נפלה לזרועותיי. כשהכרנו שוב, למה לאבד איש את רעהו? כשנפרדנו שוב, וכששוב חיממנו איש את רעהו, למה להיפרד? אז שנינו יחדיו הלכנו בתוך מערבולת החיים, והמשכנו להסתובב, שנינו יחדיו, מחובקים.

גלגל סובב הולך בעולם, זו מערבולת החיים, מערבולת שרה ז'אן מורו. השמיים, השמש והים, פרנסואה דגל.

0: בכל יום ראשון, בין 3 ל-5, שחר בוקדם, אנחנו משדרים בשידור חוזר את התוכנית הזאת, ואילו תוכנית חדשה מצפה לכם בעוד שבוע, שבת כאן רשת ב', מתוק מאז בעריכתה של אופרה הלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן כנר. שובו אלינו בעוד שבוע, ובכלל האזינו בנעימים לתוכניות שלנו בתאגיד השידור כאן.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההסלמה במפרץ, יורש העצר הסעודי בן סלמן הפציר בנשיא טראמפ שלא להסלים את המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP, השניים שוחחו על רקע האפשרות שארצות הברית תרחיב את הלחימה באיראן. בסעודיה חוששים כי פגיעה אמריקנית בתשתיות אנרגיה או מטרות אסטרטגיות באיראן תגרור מתקפת תגמול איראנית נגד התשתיות בסעודיה ובמדינות המפרץ. בתוך כך דיווח שאיראן תכננה מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש, כך דיווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובעלות בריתה של ארצות הברית. התיאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. צה"ל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה דיווחו כי לפחות 5 בני אדם נהרגו אתמול בתקיפות כטב"מים, האחרונה שבהן בשכונת תל אל הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צה"ל מן האוויר בסיוע השב"כ 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שוהדה אל אקסה בדר אל בלח. סמוך למחלף מעלה אדומים נפגע רוכב אופנוע כבן 30 ממשאית ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. חשד לחיסול של עבריין מוכר בנתיבות אמש. גבר כבן 40 נורה למוות. אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם עכשיו, וארבע דקות וחצי אחרי חמש, אתם על אור ראשון, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. עכשיו, כמו בכל בוקר, אנחנו פותחים עם החדשות, עם כל מה שאתם צריכים לדעת. קודם כל, לא קרה כלום בלילה, איזה כוננות, איזה היסטריה, בפוסטים, ברשתות החברתיות, כל אחד והשנקל שלו על עניין, התקפו, לא התקפו, תתלבשו, לא תתלבשו, תתכוננו, לא תתכוננו. הנה אנחנו כאן, שום דבר לא קרה, תודה לאל, בינתיים הכל בסדר. אם אתם רוצים לדעת למה לא קרה שום דבר, תכף אני אקרא לכם את הידיעה המרכזית של כאן חדשות, של אתר כאן חדשות, אתר שלנו, ואז תבינו למה אולי התקיפה האמריקאית לא קרתה. אנחנו איתכם עד שש כאן, אנחנו זה איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. עד שש אנחנו ביחד עם כל הכותרות, כל העיתונים, כל מה שאתם צריכים לדעת. אני חשבתי לעצמי הבוקר שהעיתונים היה להם מאוד קשה. אנחנו אחר כך נגיע לזה, עיתוני הבוקר המודפסים, איזה כותרת שמים? הם נסגרים לפני שקרתה המתקפה, ואיך הם מג'נגלים עם הכותרת שתתאים לכך שגם יש מתקפה וגם אין מתקפה. אבל זה תכף, אנחנו תכף נגיע לדבר הזה. יום ראשון היום, חברים וחברות, עברנו חודש לועזי, י"ט באב, קודם כל, אנחנו עדיין באב, תשפ"ו, 2 באוגוסט 2025. אנחנו בשיא החום, כמו ששמעתם, אוגוסט, בכל זאת, ננסה להתקרר כאן עם כל הידיעות, לא שידיעות מקררות, אבל ננסה. נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן אולי אנחנו מוצאים תשובה ללמה לא התעוררנו הבוקר במרחבים המוגנים או באמצע הלילה. יש כאן דיווח שבן סלמן דחק בטראמפ להימנע מתקיפה נרחבת באיראן. זו הכותרת של הידיעה הזו, לפי הדיווח באקסיוס מפי שני גורמים אמריקניים וגם מפי מקור נוסף. יורש העצר הסעודי הוא זה שאולי גרם לעצירתו של דונלד טראמפ. הוא הביע בפני נשיא ארצות הברית את חששו מהתוכנית לתקוף באיראן. ברצועת עזה, אני עוברת כאן לידיעה אחרת, נהרגו ארבעה בתקיפת צהל. שר החוץ האיראני אמר אתמול, כל תוקפנות מצד ארצות הברית וישראל תיתקל בתגובה נחרצת. אז זאת הידיעה המרכזית, בן סלמן הוא זה, יורש העצר הסעודי, הוא זה שדחק בטראמפ להימנע מתקיפה נרחבת באיראן. יש כאן ידיעה, פרסום ראשון של אליאור לוי שלנו, על התרגיל של חמאס, שהחל לחלק נשק אישי לאנשי הארגון ברצועה. מקור פלסטיני הבהיר לכאן חדשות שחמאס לא יתפרק מנשקו נקודה. זה אותו מקור פלסטיני שמשוחח עם אליאור לוי שלנו, וזה ציטוט שלו, חמאס לא יתפרק מנשקו נקודה. זה פרסום ראשון של אליאור לוי כאמור. במקביל, במועצת השלום, לא אהבו לשמוע את הביקורת בישראל על ההסכם, והדגישו כי חמאס מחויב למה שהוסכם בניגוד להצהרות של אנשיו בתקשורת. מקור פלסטיני אמר לכאן חדשות שחמאס החל בימים האחרונים לחלק רובים לפעילי הארגון ברצועה כדי שהנשק יוכל להישאר בידיהם תחת כסות אזרחית של נשק אישי. חמאס לא התפרק מנשקו, זה מה שאמרו, וזה הציטוט של אותו מקור פלסטיני ששוחח עם אליאור לוי, וזה התרגיל שלהם, של חמאס. רק חבל שבמועצת השלום כל כך נאיבים ומוכנים להאמין שבעצם החמאס מחויב לפרטי ההסכם שנחתם מולם. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. חיסול בנתיבות, שמענו גם את אלון ולן בחדשות, מספר לנו על העבריין המוכר למשטרה שנורה למוות. זאת ידיעה של איציק זוארץ שלנו. אותו עבריין הוא כבן 40,
הוא נורה ביחד עם פצוע נוסף בן 29 שפונה מהזירה במצב קל. במקביל, בן 18 נורה ביישוב הבדואי ביר אל מקסור ונפצע באורח בינוני. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה ויש ביצוע של סריקות לאיתור החשודים שמעורבים באירוע ושמדובר על פי החשד באירוע פלילי, עם רקע פלילי. טוב, חייל בחופשה נעצר בחשד למעורבות בירי בקטין פלסטיני ביהודה ושומרון. הנשק שלו נתפס. לפי צהל, אמש התקבל דיווח על קטין פלסטיני שנפגע מירי במרחב הכפר אל מועייר, והחייל הזה נעצר על ידי המשטרה ושוחרר למעצר בבסיסו. כאמור, חייל בחופשה, חשד למעורבות בירי בקטין פלסטיני בשומרון, הנשק שלו נתפס, זה קיבל אישור של דובר צהל. לפי ההודעה, התקבל דיווח על קטין פלסטיני שנפגע מירי, טוב, אני חוזרת על זה, זה חוזר על אותו דבר, אז זה אוקיי. בתוך כך, כלי תקשורת פלסטיני מדווחים שצהל נערך להרוס את ביתו של תושב הכפר טל, שחטף את נשקו של קצין צהל ופתח באש לעבר קבוצת ישראלים. לפי המקורות, למשפחתו נמסר צו הריסה המורה לה לפנות את הבית בתוך 72 שעות. לפני רבע שעה אנחנו מקבלים פה איזה מבזק שרוביו אומר שאיראן רצתה מאגר טילים וחטבמים כדי למנוע פגיעה בגרעין שלה. רוכב אופנוע נפצע קשה מפגיעת מסעית בכביש מספר 1 סמוך למחלף מעלה אדומים. אני קוראת לכם עכשיו את המבזקים הקצרצרים של באתר כאן חדשות. רוסיה אומרת שהפיצוץ במסעדה במוסקבה נגרם ממטען שנשאה אישה על גופה. זהו, אלה המבזקים של כאן חדשות, של אתר כאן חדשות. אנחנו עוברים עכשיו ל-N12, וכאן באתר הזה, על רקע תמונתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אנחנו מקבלים את הכותרת, הערכה, נקודותיים, כל תקיפה משמעותית באיראן תכניס את ישראל למערכה. ממתינים לטראמפ, זו הכותרת משנה העלאת כוננות בכל מערכת הביטחון שנערכת לכמה תרחישים אפשריים. זו ידיעה מעודכנת מחצות וחצי, מ-12 וחצי בלילה. כולם היו בטוחים שזה יקרה הלילה, זה לא קרה. אז אנחנו ניכנס לידיעה הזו ונראה אם יש לנו דברים חדשים, מעניינים. בכירים בישראל אומרים, אנחנו דרוכים, מחכים להחלטה הסופית של הנשיא. השאלה אם נהיה חלק מההסלמה או לא תלויה בעיקר באיראן, ובשאלה האם תבחר לעשות את הטעות ולראות לעבר ישראל. נצא מהידיעה הזאת, היא קצת מה שנקרא שלג די אשתקד, כי זו ידיעה מ-12 בלילה, ואנחנו כבר ראינו באתר כאן חדשות שבן סלמן דחק בטראמפ להימנע מתקיפה נרחבת באיראן, כך לפי הדיווח באקסיוס, ויש כאן עדכון בעניין הזה. אז עצם העובדה שכולנו קמנו ללא הזעקות הבוקר, או ללא ידיעות שארצות הברית עקפה, אז אולי יש לבן סלמן חלק בעניין הזה. הנה, גם כאן יש ידיעה בעניין הזה, זה כבר משלוש בלילה של ברק רביד. הם מספרים לנו שלפי מקור המעורה בפרטים, הסעודי בן סלמן דחק בנשיא שלא לצאת למתקפה מסיבית באיראן. יש כאן חשד לפיגוע במוסקבה, שלושה הרוגים ו-21 פצועים בפיצוץ מסעדה. לפי הדיווחים, אישה נשאה מטען לפתח מסעדה בלי שידעה שהיא מובילה חומר נפץ. וואו, זה סיפור, בלי שידעה.
FSB הודיע על חיזוק הבטחת בחירים. המטען בעצם, מספרים כאן ב-N12, יועד למרפסת הקיץ והופעל מרחוק. טוב, תיכנסו לידיעה הזאת כדי להתעדכן. אנחנו עכשיו עם ויינט. כאן הכותרת הראשית מספרת לנו על צהל שנמצא בכוננות, ובעולם מחכים לטראמפ, ובאיראן מסמנים גם את ישראל. לא נגיב רק למפרץ, זה מה שאמרו באיראן. ככל הידוע, נשיא ארצות הברית טרם קיבל החלטה ברורה האם להעלות את רף התקיפות באיראן ולהפציץ מתקני אנרגיה או תחנות כוח. הדרג המדיני בישראל שותק, אבל בצהל כבר מעלים את הכוננות ונערכים לשלל אפשרויות. שוב, גם זאת ידיעה שעבר זמנה, כמו שאומרים, חיכינו למתקפה הזו בלילה. אולי לא עבר זמנה, אולי אנחנו בקרוב נשמע על אחת כזו, אבל גם כאן בוויינט מספרים לנו שבן סלמן קרא לדונלד טראמפ להימנע מכך, להימנע מתקיפה באיראן, וכאמור הדרג המדיני בישראל שותק. זהו, מעלים כוננות בצהל, נערכים לשלל אפשרויות, וכל העיניים נשואות להחלטתו של דונלד טראמפ, שעדיין אנחנו לא יודעים מה היא. מה עוד יש לנו? אנחנו עוברים למעריב אונליין. כאן הכותרת מספרת לנו שטראמפ מאותת לקראת הסלמה באיראן, וצהל דרוך ומוכן לתגובה. הכוננות עלתה. טוב, זה ידיעה מתשע בערב אתמול. אתם מבינים כמה עבר מאז, וכמה לא קרה שום דבר, אבל נשיא ארצות הברית נכתב כאן במעריב שוב מאותת כי הוא מתכוון לצאת לגל תקיפות נרחב ועצים, אבל לא ברור אם מדובר רק בהפעלת לחץ על איראן. בינתיים צהל בכוננות גבוהה בכל הגזרות. התעוררנו, עברנו דרך, עברנו את הלילה, הבנו שבן סלמן לוחץ על דונלד טראמפ, ואנחנו מחכים להחלטה שלו. יש כאן ידיעה על משמרות המהפכה שמספרים איזה יעדים הם יתקפו אם ארצות הברית תלך על שדות הנפט. אתמול היו הרבה מאוד ציוצים מכיוון איראן, זה אני אומרת לכם לא קורית ממעריב, היו הרבה מאוד ציוצים מכיוון איראן שסיפרו מה האיראנים יעשו אם ארצות הברית יתקוף. טוב, אנחנו עכשיו עם וואלה. בוואלה, בוא נראה מה הכותרת. כוננות גבוהה בישראל, צהל נערך למתקפה על העורף. טוב, גם זה משהו שאנחנו יודעים ולא קרה. חיל האוויר העלה את רמת הכוננות לקראת מתקפה אפשרית, והבכיר האיראני איים ואמר תגובתנו לא תוגבל למדינות המפרץ. גם כאן מספרים שבן סלמן לחץ על טראמפ להימנע מתקיפה נרחבת באיראן. לפי הדיווח הוא שוחח עם נשיא ארצות הברית, הביע דאגה מתוכניותיו לתקוף תשתיות אנרגיה באיראן, והוא קרא לו לפעול להרגעת המתיחות ולהימנע מהתקיפה. בעוד, אגב, זה סעודיה, כן? ועוד קטר, איחוד האמירויות, טורקיה ופקיסטן דווקא מגבירות, לא דווקא, אלא מגבירות את מאמצי התיווך גם בניסיון למנוע הסלמה אזורית. זה מעניין. טוב, אני נכנסת לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, ואני רואה שיש לנו כל מיני עדכונים. טוב, על פי העדכון של נתן גוטמן, ממש מעכשיו, מ-5:18 דקות, אנחנו ב-5:18 דקות, ונתן גוטמן כותב שטראמפ שוב לוחץ על הברקס, ארצות הברית מוכנה וערוכה לתקוף את איראן ברמות של טרור צבאי ועוצמה שכמותן לא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, ולמרות זאת התבקשנו זה עתה על ידי איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון שלא להוציא לפועל את ההתקפות במסגרת ההבנות שהושגו.
הן כוללות פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וסוף לאיום הגרעיני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם. ישראל הצטרפה אליי בהבטחה הזו, כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה. אלה דברים של דונלד טראמפ, ממש מלפני 3 דקות. נתן גוטמן שולח לנו את הדברים האלה, אני חוזרת עליהם. ארצות הברית מוכנה וערוכה לתקוף את איראן ברמות של טרור צבאי ועוצמה שכמותן לא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. ולמרות זאת התבקשנו זה עתה על ידי איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון שלא להוציא לפועל את ההתקפות במסגרת ההבנות שהושגו, הן כוללות פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וסוף לאיום הגרעיני. והסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, כך אומר דונלד טראמפ ממש לפני דקות אחדות, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, וישראל הצטרפה אליי בהבטחה הזו, הוא אומר, כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה. נתן גוטמן שלנו מדגיש פה שבעצם טראמפ עוצר את הפעולה הצבאית, ויש הסכמה לכאורה של איראן לפתיחת המצר, מצר הורמוז, ושישראל מחויבת גם היא להימנע מתקיפה. אלה הכותרות של הדקה, 2 דקות האחרונות, ואלה כותרות משמעותיות. אם אנחנו שאלנו ממש לפני כמה דקות מה קורה, מה החליט דונלד טראמפ ומה הוא הולך לעשות, אז הנה, כנראה, ככל הנראה, הלחץ של בן סלמן, יורש העצר הסעודי, עבד, ודונלד טראמפ שוב לוחץ על הברקס ואומר שהוא התבקש על ידי איראן וגם על ידי מדינות אחרות במזרח התיכון, קרי אותן מדינות שהרגע קראנו ש... לחצו בעצם קטר, איחוד האמירויות, טורקיה, פקיסטן, שהגבירו את מאמצי התיווך בניסיון למנוע הסלמה האזורית. אז דונלד טראמפ אומר, התבקשנו על ידי איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון שלא להוציא לפועל את ההתקפות במסגרת הבנות שהושגו, ואנחנו מחכים לראות מה תהיה התגובה האיראנית ומה הולך לקרות. אז אם אתם תוהים מה קורה והאם אוטוטו נכנסים לממד, אז נכון לעכשיו זה נגמר. נכון לעכשיו דונלד טראמפ החליט לעצור, לשים גז ולעצור את הרצון למתקפה, כמו שהוא אומר, רצינו והיינו מוכנים לתקוף את איראן ברמות של טרור צבאי שכמותן, בעוצמות שכמותן לא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, אז מתברר שזה נעצר. הכל נעצר. בקיצור, פעם, אתם זוכרים, במלחמת המפרץ, היה נחש צפע, נחש צפע ושרב כבד. אז שרב כבד, חברים, שרב כבד מתאים לנו גם לימים האלה מבחינת מזג האוויר, וגם מבחינת הסיסמה, זהו, אפשר להירגע, שרב כבד, נגמר האירוע. דונלד טראמפ החליט לא לתקוף. זה הדיווח מלפני דקות אחדות שמוסר לנו נתן גוטמן מוושינגטון, וזה הסיפור. אז אין תקיפה כרגע, אנחנו נכנסים, מורידים כוננות נפשית לפחות, נכנסים למות של אפשר לישון עוד כמה שעות, אם הייתם דרוכים וארוכים לקפוץ לממד. טוב, אנחנו נלך קצת למוזיקה, וביום שישי או שבת לדעתי, בסוף השבוע, לדעתי זה היה ביום שישי, רינת גבאי חגגה יום הולדת. אז קצת מוזיקה מרינת גבאי, אנחנו רגילים לראות אותה על הבמות מקפצת ככוכבת ילדים, אבל היא זמרת מאוד מאוד טובה, והנה אחד השירים האחרונים שהיא הוציאה, אגב, לדעתי זה היה ממש כשהיא הצטלמה למחוברים לפני כמה שנים. אתה אחד בחיי, רינת גבאי.

0: מותקפת במרכאות או שלא במרכאות על ידי המהגרים שמגיעים אליה ממרוקו. ואני רוצה לשמיע לכם שיחה עם אליאס לוי, שהוא עיתונאי ושנמצא בספרד. הוא שוחח אתמול, אתמול במעבירים לראשון, הוא שוחח עם ליאת רגב שלנו, ותראו איזה הסבר מעניין הוא נותן לסיפור הזה של ההגירה המרוקנית לספרד, איך היא בכלל התאפשרה בכמויות כאלה גדולות, וזה מאוד מעניין מה שהוא מספר לה, תקשיבו לזה.
1: זה קורה כל הזמן, מלפני 20 שנה. זה שתי ערים שנמצאים על שטח מרוקו ששייכות לספרד, וכמובן, אם שייכות לספרד, אז הם השער לאירופה לכל מיני מהגרים שבאים מאפריקה, אפילו מאפריקה, ממרכז אפריקה. הם הולכים אלפי קילומטרים, ואז מגיעים צפונה ונכנסים לאירופה דרך סאוטה ומליה. מה שראינו לא שייך לתופעה הזאת, אני חייב להגיד, אנשים שנכנסו לסאוטה הם אנשים מרוקאים, הם לא אפריקאים שבאים ממרכז אפריקה. כך שמה שראינו זה תופעה, זה תקטורת פוליטית בין ממשלת מרוקו לממשלת ספרד. כשהדברים האלה קורים, בדרך כלל מה שאומר לנו זה שממשלת מרוקו רוצה להתבטא באיזשהו עניין פוליטי ולהעביר מסר לממשלת ספרד. מרוקו פשוט התרגלה לדבר עם ספרד בשפה הזאת, ובעצם ממשלת ספרד קיבלה מסר.
2: איזה מסר?
1: המסר, לפי מה שאומרים אמצעי התקשורת הספרדים, זה קשור לביקור שראש ממשלת ספרד עשה לפני כשבוע לאלג'יר, כדי לחדש את היחסים והחוזים בנושא האנרגיה בין ספרד לאלג'יריה, ואלג'יריה יש לה את החשבונות שלה עם מרוקו לגבי הסהרה המערבית, ומרוקו כנראה לא אהב את ההתקרבות הזאת. קשה מאוד לדעת אם זה קרה בפועל בגלל איזושהי החלטה של המלך המרוקאי באופן אקטיבי או פסיבי, אבל כפי ששמענו בכתבה, השוטרים המרוקאים פשוט פתחו את הדלתות, בוא נקרא להם, כדי שהמאגרים האלה ייכנסו הלאה. יש ברשתות, יש על מאות סרטונים שכולנו ראינו, ואנחנו ראינו שבאחד מהגבולות, השוטרים נתנו להם להיכנס, הם היו יכולים לסגור את המעבר, והם נתנו להם לעבור. אז זה סימן שזה לא כל כך תמים, וזה קרה בעבר, קודם כל, ודבר שני, אתה לא יכול להזיז 70 אלף איש במדינה כמו של מרוקו, שהיא מדינה עם שלטון ממש חזק, איפה שהמלך והכוחות שלו שולטים בכל השטח בפועל, אתה לא יכול להזיז 70 אלף איש מבלי שהממשל יודע על זה. היו גם התראות מלפני שבוע, ראש העיר של סאוטה התריע בפני התופעה הזאת כבר לפני כמה ימים. אז עד עכשיו אי אפשר לדעת כל כך כמה נכנסים, כי כפי שראיתם בסרטונים, הרי אין סטופר ומעבר שאתה סופר את האנשים, אבל מחשבים אותם בין 60 ל-70 אלף, וממשלת ספרד הודיעה היום של כ-45 אלף כבר, או 48 אלף כבר חזרו. גם אי אפשר לדעת כמה חזרו.
2: הם מחזירים אותם, הם מחזירים אותם מהגבול ומחזירים אותם לספרד מיד? למרוקו מיד?
1: אז בתוך התקשורת הזאת שדיברתי עליה קודם, ממשלת ספרד באה בדרישה למלך מרוקו, ואמר להם, תשמעו, את האנשים האלה חייבים להחזיר, ואז התחילו להחזיר אנשים. האנשים האלה בעצם הסתובבו ברחובות של סאוטה, ולא היה להם מה לעשות שם, והממשל המקומי לא יכל לעמוד ולתת אוכל לכולם ולתת מעבר לכולם, אז פשוט הם התחילו לחזור. כמה חזרו אי אפשר לדעת, כמה נכנסו גם אי אפשר לדעת, ברגע שירגעו הרוחות, אז אנחנו נדע בדיוק בערך כמה אנשים נשארו בכל אחד מהערים האלה. במליה אנחנו יודעים שנכנסו עד כה כ-500 איש, וגם מנסים להחזיר אותם.

מה קורה לשירים היום? למה הם נגמרים ככה? טוב, 36 דקות אחרי 5, אתם גם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו או ראשון, אנחנו מביאים לכם את כל העיתונים וכל העדכונים. אז ככה, אני רוצה לעבור עכשיו לעיתונים המודפסים, ואני רוצה לומר לכם ש... כל הכותרות יהיו לא רלוונטיות, משום שהעדכון האחרון שהגיע אלינו מוושינגטון על ידי נתן גוטמן שלנו, שבעצם מספר לנו ממש לפני פחות מרבע שעה, שדונלד טראמפ עוצר את הפעולה הצבאית, ולפי הדברים שלו הוא אומר שיש לכאורה הסכמה על, של איראן לפתיחת מצר הורמוז, וישראל מחויבת גם היא להימנע מתקיפה, ואלה הם העדכונים הכי מעודכנים שיש. עכשיו בוא נלך רגע לכותרות העיתונים. טוב, עיתון הארץ הבוקר הזה, טראמפ מאותת שהסיכוי לתקיפה נרחבת גבוה מהרגיל. שוב, כל פעם שנקרא לכם כותרת כזו, אני אזכיר לכם שטראמפ עצר את הפעולה, כי זה הדיווח האחרון. אז אלה דיווחים לפני שהעיתונים נסגרו, והכותרת הזו כבר לא רלוונטית. צהל הגביר כוננות בהגנה האווירית. ארצות הברית קראה לאזרחיה להיערך לעזוב את ישראל, מחשש להסלמה, בכיר בצבא ארצות הברית, הוא אומר, נתקשה לסייע לישראל בהגנה וכולי. כאמור, בוטלה התקיפה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא סוג של, איך קוראים לנווטים האלה שמנווטים את הנווט, קוראים לזה נכון? כאילו נווט קרקע, דייל קרקע נקרא לזה. מסוק של חיל הים של ארצות הברית לקראת המראה מהספינה שאוכפת את המצור הימי על איראן שלשום. זו התמונה כאן, תמונה יפה. אבל שוב, התקיפה נעצרה. ממש לפני 15 דקות קיבלנו הודעה שהתקיפה נעצרה. דונלד טראמפ החליט לעצור את התקיפה. אז אלה החדשות. מועצת השלום, כותבת לנו ליזה רוזובסקי ביחד עם ג'קי חורי בעמוד 4 בעיתון הארץ, שמועצת השלום אומרת שגובש הסכם עם חמאס על פירוקו מנשק. בעצם יש כאן הסכם למתווה לפירוק הארגון מנשקו, אבל עם זאת המועצה עדיין לא קבעה מתי ההסכם ייכנס לתוקף. עכשיו אני יוצרת שנייה, שמה נקודה כאן בעיתון הארץ וחוזרת לאתר כאן חדשות ומספרת לכם את מה שאליאור לוי שלנו הביא אתמול במעדורת הערב בכאן 11 בפרסום ראשון על התרגיל של חמאס. שבעצם מה הוא עושה? הוא התחיל לחלק נשק אישי לאנשי הארגון ברצועה, את הנשק של הארגון, כן? כדי שזה יחשב כאילו זה נשק אישי, וככה הוא בעצם מתפרק מנשקו. אין לנו נשק. זה נמצא אצל מוחמד? כן, זה נשק אישי שלו להגנה עצמית, כזה. ובעצם זה התרגיל של חמאס שעליו מספר לנו אליאור לוי, לא סתם, זה מתוך מקור פלסטיני, ואותו מקור פלסטיני הבהיר לכאן חדשות לאליאור לוי ואמר, וזה ציטוט, חמאס לא יתפרק מנשקו נקודה. אוקיי? עכשיו אני חוזרת בחזרה לידיעה של עיתון הארץ, ומספרת לכם שמועצת השלום מספרת על כך שגובש הסכם עם חמאס על פירוק מנשקו, וזהו. זה הסיפור כאן, אז מה שנקרא צד אחד... חותם על הסכמים, וצד שני עושה תרגילים. צבי בראל כותב, הציר החורק, המאמר שלו בעמוד 4, מספר לנו על מכשולים רבים שניצבים בדרך ליישום ההבנות שגובשו בין מועצת השלום לחמאס, ואחת מהשאלות המרכזיות שנותרו בלא מענה היא, האם הנסיגה הישראלית תתחיל במקביל לאיסוף הנשק של חמאס, או רק אחרי שחמאס יתפרק מנשקו? כלל לא הובהר מה בדיוק פרק. פירושו של אותו פירוק. ואולי, לא, צבי בראל ממשיך וכותב שעצם ההסכמה העקרונית של חמאס היא מהלך תקדימי. חמאס שמייצב את עצמו כנושא דגל ההתנגדות המזוינת, ורואה עצמו חלק בלתי נפרד מטבעת האש שהקים האיראן, מציע לראשונה את נשקו כקלף מיקוח במסע ומתן המדיני שיקבע את עתיד רצועת עזה ואת גורלו של הארגון. ושוב, אני רוצה לחזור
לידיעה של אליאור לוי, בפרסום ראשון, בכאן חדשות, אתמול בכאן 11, שמספר לנו שחמאס עושה תרגיל, והוא לא ממציא את זה בפרשנותו אליאור לוי, אלא מקור פלסטיני הבהיר לו, ואמר חמאס לא יתפרק מנשקו נקודה. זה הציטוט של המקור הפלסטיני, והתרגיל, מהו התרגיל? אתם שואלים, חמאס מתחיל לחלק נשק, את הנשק האישי, לאנשי הארגון ברצועה, בעצם לא את הנשק הארגוני, הוא מחלק לאנשי הארגון ברצועה, כאילו זה נשק אישי שלהם, וזה בעצם הפרשנות שלהם להתפרק מהנשק. לארגון אין נשק, אבל לאנשים בעזה יש נשק להגנה אישית. טוב. האוצר מתכנן רפורמה מקיפה בחינוך, ומורים ביסודי יועסקו בידי הרשויות המקומיות. זה מאוד מעניין לאור דטל בדמרקר בעניין הזה. יואב סגלוביץ' במגעים להצטרף לרעם. מקורבו אומר, הוא צפוי לקבל את המקום השני. סגן השר לשעבר יואב סגלוביץ' שמנהל מסע ומתן להצטרפות לרשימת רעם שבראשות מנסור עבאס. מקורב לסגלוביץ' מהחברה הערבית אמר לעיתון הארץ שהמגעים בשלב מתקדם, וכי הכוונה היא שסגן השר לשעבר ישובץ במקום השני ברשימת רעם, ויהיה המועמד מטעמה לתפקיד השר הממונה על המשטרה. לדבריו, המהלך נועד ליצור גשר בין החברה הישראלית לחברה הערבית. בתקופת כהונתו של סגלוביץ' כסגן השר לביטחון פנים, מיוני 21 עד סוף 2022, הוא יזם את תוכנית מסלול בטוח. זה תוכנית לטיפול בפשיעה בחברה הערבית. שנת 2022 נכתב כאן הייתה הראשונה מאז 2014 שבה נבלם קצב העלייה במספר הנרצחים הערבים, ואף הסתמנה מגמת ירידה. מאז שאיתמר בן גביר מונה לשר הממונה על המשטרה עם הקמת הממשלה הנוכחית, כותבים כאן בעיתון הארץ, חלה עלייה ניכרת במספר הנרצחים בשנה, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית. אז זאת הידיעה, למקרה שחלקכם לא שמעתם על זה קודם לכן, ואתם נורא נורא מפתעים, אז כן, אפשר בהחלט להבין את ההפתעה, אבל יואב סגלוביץ' במגעים להצטרף לרעם, וזה צעד מאוד מאוד מאוד מעניין ומפתיע, צריך לומר. רבבות מרוקאים פרצו למובלעת הספרדית באפריקה, לפחות 60 טבעו ונרמסו למוות, זה עוד ידיעה בעמוד הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. טוב, אנחנו עם ידיעות אחרונות. כאן הכותרת. שוב, הכותרת הזאת, תמחקו אותה, אני אקרא אותה, אבל קחו בחשבון שהיא כבר לא רלוונטית. בסדר? אני אגיד לכם גם למה, אם רק עכשיו הצטרפתם אלינו. ישראל העלתה כוננות לקראת מהלומה אמריקאית נגד טהרן, והכותרת היא טראמפ מתכנן תקיפה רחבה ומיידית באיראן על הכוונת שדות גז ומתקני אנרגיה. ואני מעדכנת ומספרת לכם שבחמש ורבע בדיוק אנחנו מקבלים ידיעה על כך שדונלד טראמפ לחץ שוב על הברקס, ודונלד טראמפ עצר את הפעולה. נתן גוטמן מספר לנו שדונלד טראמפ עצר את הפעולה ממש לפני חצי שעה, והודיע שלמרות שארצות הברית התכוונה והייתה ארוכה לתקוף את איראן ברמות של טרור צבאי ועוצמה שכמותן לא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, לפחות לפי מה שדונלד טראמפ אומר. למרות זאת, אמר נשיא ארצות הברית, התבקשנו זה עתה על ידי איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון שלא להוציא לפועל את ההתקפות במסגרת ההבנות שהושגו. בקיצור, דונלד טראמפ עצר את הפעולה הצבאית. יש הסכמה לכאורה של איראן לפתיחת מצר הורמוז, לפחות לפי מה שדונלד טראמפ אומר, וישראל מחויבת, על פי דבריו של דונלד טראמפ, גם היא להימנע מתקיפה. זאת, איך היא מחויבת? אני אקרא לכם את הציטוט,
כך, הסכמתי לבקשה, לעצור את המתקפה, הסכמתי לבקשה, אומר דונלד טראמפ, למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם. וישראל הצטרפה אליי בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה. זה מה שדונלד טראמפ אומר לפני רבע שעה, ונתן גוטמן שלנו מעביר את ההודעה הזו מוושינגטון, מה שאומר שכל הכותרות כאמור הבוקר בעיתונים כבר יהיו לא רלוונטיות. אז אנחנו נרד לידיעה בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, שמספרת לנו על זירת השבת, המאבק סביב פתיחת קפה בסמטה הירושלמי בשבתות, שנמשך כבר כמה שבועות, הגיע לנקודת הרתיחה. מאות חרדים שהתעלמו ממחסומי המשטרה נפסו לפרוץ פנימה ונתקלו בחומה אנושית של לקוחות ופעילים חברתיים. לא נאפשר לקומץ קיצוני לכפות עלינו אורח חיים בהפחדה ובבריונות, וזוהי רק זירה אחת בקרב הבלימה של הציבור החילוני. לירן תמרי בעמוד 12 בעניין הזה. יש, או, איזה, אתם לא מבינים איזה חיוך עכשיו, איזה חיוך נסוך על פניי. יש מקצוע חובה חדש בכיתות ת'. למה רק מכיתות ת'? מכיתה א' תתחילו את זה. איזה מקצוע, הנה איליה עם הכתפיים אומר לא יודע. איזה מקצוע, כולנו אומרים, למה לא מלמדים את זה מגיל אפס? חינוך פיננסי. בבקשה, הנה, אתה רואה, זה קרוב ללבך הסיפור הזה, איליה צ'רנישוב. חינוך פיננסי, אז תמר טרבלסי חדד מספרת לנו בעמוד 19 שזה ייכנס כמקצוע חובה חדש בכיתות ת'. אני מאוד מקווה ששר החינוך הנוכחי ושר החינוך הבא אחרי הבחירות שומע את כאן חדשות ברשת ב' ומאזין לאור ראשון ו... מקשיב לקריאה שלי, תתחילו את הדבר הזה מכיתה א', אין שום סיבה שחינוך פיננסי לא יהיה מכיתה א'. ילדים קטנים שידעו לנהל את את הכסף שההורים שלהם נותנים להם, את הדמי כיס החודשיים שלהם, כל דבר אחר, ואיך הולכים עם אמא ועם אבא לסופר, ואיך בוחרים מוצר, זה דבר בסיסי אפילו מהגן. אבל טוב, התחילו את זה בכיתה ת', גם טוב. גם טוב, וכל הכבוד. אחד המקצועות ששנים אנשים אומרים, איך לא מלמדים את הדבר הזה בבית הספר? התלמידים יוצאים בגיל 18 מבית הספר, פתאום נתקלים עם בנק, עם ביטוח לאומי, ועם זה, ועם זה, ועם כל מיני דברים שאין להם מושג. צג במה מדובר, ופתאום מס הכנסה, והתלמידים יוצאים לעבודות כאלה, מזדמנות לפני הגיוס, ואחרי הגיוס, ורגע, ושנייה, ואיפה, ולחסוך, וכלום הם לא יודעים. למרות שהיום הילדים חכמים, וברשת יש כבר הרבה מאוד מגמות של ילדים ונערים, שכן יודעים להסתכל ולגלוש לשם, אבל בבית הספר, דבר בסיסי, וכל הכבוד, למשרד החינוך, מי שיזם את הדבר הזה, תמשיכו ותרחיבו את זה. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, כאן הכותרת, ארצות הברית החליטה לתקוף, השאלה רק מתי וכמה, והנה אני מתקנת את הכותרת, ואני מספרת לכם שוב שהכותרות לא רלוונטיות, משום שדונלד טראמפ לפני חצי שעה, קצת יותר, עצר את המתקפה, את הרצון לפעולה צבאית, ואומר שארצות הברית התבקשה על ידי איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון שלא להוציא את ההתקפות, לא להוציא אותן לפועל, ובעצם יש הבנות שהושגו, ביניהן פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וסוף לאיום הגרעיני. ודונלד טראמפ אמר לפני יותר ממחצית השעה, הסכמתי לבקשה הזו למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, וישראל הצטרפה אליי בהחלטה הזאת. זו הידיעה שאני אקרא אותה אולי אפילו עוד פעם אחת בהמשך למי שמתעורר רק עכשיו. אז הכותרת הזו לא רלוונטית. אנחנו יורדים לתחתית עמוד הכותרת של ישראל היום. ההתייצבות למילואים בפועל נמוכה מנתוני הצבא. מפקדים מתריעים ואומרים שהעומס נותן את אותותיו. רבים מאלה שהגיעו לתמרון בתחילת המלחמה לא יעשו זאת היום.
50 אלף מרוקאים חצו למובלעת הספרדית באפריקה ועוררו משבר באיחוד האירופי, ויש כאן תחקיר של יעקב הרשקוביץ בישראל היום על עדויות של הטרדות נערים במקוואות. הוא שלח יד בתוך המים. כך, יש כאן ציטוט, הסיפור בעמוד 12 ו-13 בישראל היום. מעריב, גם פה הכותרת, האזהרה והכוננות, דריכות במערכת הביטחון לקראת תקיפה אמריקאית משמעותית באיראן. שוב, שרב כבד, שרב כבד, שרב כבד, אין תקיפה. דונלד טראמפ לפני יותר מחצי שעה הודיע שהוא מבטל את התקיפה באיראן, כי האיראנים ביקשו ממנו וגם לחצו כל מיני מדינות המזרח התיכון, והוא מוכן לתת צ'אנס נוסף להישרדותה של איראן, בתנאי שהיא תפתח את מצר הורמוז, ואלה הבנות שאליהם הגיעו כרגע, לפחות לפי מה שאומר דונלד טראמפ. אירופה חוששת ממשבר הגירה במדריד, טוענים כי מרבית עשרות אלפי אזרחי מרוקו שחצו את הגבול שבו לארצם. 67 אנשים נהרגו במהומות ברחבי היבשת, קוראים לנקוט צעדים נגד ספרד. ועיר מקלט הושמדה, צהל פוצץ את מנהרות חיזבאללה ברכס הבופור באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. וואו. קצין נפצע באורח בינוני בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. יתד נאמן הבוקר הזה מביא לנו בחותרתו את הדבר הבא. הסכם דרמטי בעזה, חמאס יפורק מנשקו. בדרך למדינה פלסטינית, מועצת השלום פרסמה והנשיא טראמפ הכריז על המתווה. נשיא ארצות הברית הודיע כי מועצת השלום הגיע להסכם היסטורי לפירוק מוחלט של חמאס. הוכלה להפלגים החמושים ברצועת עזה מנשקם, הבטיח כי האיום שיצא מעזה ב-7 באוקטובר לא יורשה להיבנות. ואני רוצה לחזור שוב, כל פעם שאני אקרא את הידיעה הזו על ההסכם הדרמטי בעזה, חמאס יפורק מנשק, אני רוצה לחזור לידיעה של אליאור לוי שפרסם אתמול בפרסום ראשון בכאן חדשות, בכאן 11, במעדורת הערב, והוא מספר על התרגיל של חמאס ש... מה הוא עושה? לוקח את הנשק הארגוני של חמאס, מחלק אותו לאנשי הארגון כנשק אישי, ובעצם ככה הוא כאילו מתפרק מנשקו, ומקור פלסטיני הבהיר לכאן חדשות ואמר, חמאס לא יתפרק מנשקו נקודה. את זה אליאור לוי שלנו פרסם אתמול במעדורת הערב בכאן חדשות, בכאן 11. אז כל הסיסמאות על הסכם דרמטי בעזה שחמאס יפורק מנשקו, בואו ניקח את זה בערבון מוגבל. עיתון המבשר, טראמפ הורה לתקוף באיראן וישראל בכוננות, כאמור, זה לא רלוונטי יותר. אני מזכירה לכם, אנחנו לפני יותר ממחצית השעה דיווחנו על כך שדונלד טראמפ לחץ על הברקס והודיע שהוא עוצר את הפעולה הצבאית. יש הסכמה לכאורה של איראן לפתיחת המצר, וישראל מחויבת גם היא להימנע מתקיפה, כך על פי הדברים שפרסם ואמר אתמול דונלד טראמפ. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית, שהכי היה מבסוט על הידיעה שיש שיעור פיננסי לתלמידים. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחריי אריה גולן. יום מקסים שיהיה לנו.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי הסכים לבטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ועוד מדינות, וכי גם ישראל מחויבת לכך. צהל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור בעזה. הנשיא הרצוג סבור כי אם תצא לפועל תוכניתו של הנשיא טראמפ לעזה, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. התחזית הכבדה נוספת בעומס החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום ראשון, י"ט באב, תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026, כאן קובי ברקאי. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי הסכים לבטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ולבקשת עוד מדינות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקוט את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, פתיחה מיידית ומוקלטת של מצר הורמוז וסיום לאיום הגרעיני האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם. ישראל הצטרפה אליי בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני. מדבר אביבי כתובנו נתן גוטמן. יורש העצר הסעודי בן סלמן הפציר בנשיא טראמפ שלא להסלים את המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP, השניים שוחחו על רקע האפשרויות שארצות הברית תרחיב את הלחימה באיראן. בסעודיה חוששים כי פגיעה אמריקנית בתשתיות אנרגיה או מטרות אסטרטגיות באיראן תגרור מתקפת תגמול איראנית נגד התשתיות בסעודיה ובמדינות המפרץ. בתוך כך, על פי דיווח בניו יורק טיימס, תכננה איראן מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובעלות ברית של ארצות הברית. התיאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. צהל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו אתמול בתקיפות כתבאמים, האחרונה שבהם בשכונת תל אל הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מן האוויר בסיוע שבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שועדה אל-אקסה בדר אל-בלח. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. נשיא המדינה הרצוג סבור כי אם אכן תצא התוכנית אל הפועל, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. דבר אחד צריך להיות ברור, חמאס אינו יכול להמשיך ולשלוט בעזה, ואינה יכולה לשמש עוד בסיס לשנאה ולטרור, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם, ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורט מנשקו. חשד לחיסול של עבריין מוכר בנתיבות אמש, גבר כבן 40 נורא למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה. מעצרו של חייל צה"ל חשוד במעורבות בתקרית הירי ליד רמאללה, שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. החשוד, תושב אזור בנימין בן 19, שוחרר לבסיסו למעצר, בתיאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן נוסרת כי החשוד לא יובא היום להערכת מעצר בבית משפט. הוא נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 34 מעלות, בחיפה 33, בצפת 35, בבאר שבע 37 ובאילת עד 43 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, אחרי שכל המזרח התיכון נכנס לכוננות עליונה, החליט נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברגע האחרון לבטל את המתקפה המתוכננת על איראן. הנשיא אמר כי איראן הסכימה לעקרונות של פתיחת מצר הורמוז והפסקת האיום הגרעיני, והתחייב כי גם ישראל תימנע ממתקפה. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, הפרטים על הלילה הדרמטי הזה. שלום נתן.
1: שלום, בוקר טוב אריה. הכל כבר היה מוכן, הכוחות האמריקנים כבר היו פרוסים באזור. בפני הנשיא טראמפ הוצגה תוכנית מפורטת להסלמה שכללה התקפה מסיבית על מתקני האנרגיה של איראן, שהייתה עשויה להציט אולי מחדש מלחמה אזורית. אבל אז ברגע האחרון ואחרי שהמתח הגיע לסיאו, טראמפ לחץ על הבלמים בשנייה האחרונה. כתב הנשיא בפוסט ברשת החברתית שלו, התבקשנו על ידי איראן ועל ידי מדינות אחרות שלא להוציא לפועל את ההתקפות, והוא מוסיף, הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן. הנשיא סיפר בפוסט שלו שקיבל את ההחלטה הזאת לאחר שאיראן והמדינות המתווכות הנוספות הבטיחו שהצדדים יחזרו להסכם ושהוסכם על עקרונות כלליים שכוללים חופש תנועה מוחלט במצר הורמוז וחיסול האיום הגרעיני. הוא אמר שההסכמה של ארצות הברית לעצור את המתקפה מותנית בכך שאכן יושג הסדר כזה במהרה. הוא סיים את הפוסט שלו בקריאה לצדדים לגשת לעבודה על ההסכם באופן מיידי. מעניין לציין שטראמפ התחייב בשמה של ישראל שישראל גם היא לא תתקוף את איראן. מה השתנה בשעות האחרונות שגרם לטראמפ לעשות את פניית הפרסה הזאת? לא ברור, אבל יש כמה אלמנטים שאנחנו מכירים בדיון הזה. קודם כל, שיחת הטלפון הדי בהולה של יורש העצר הסעודי בן סלמן לנשיא טראמפ במהלך היום. הוא ביקש ממנו שלא להרחיב את ההתקפה מחשש שאיראן תגיב ותתקוף את שדות הנפט של סעודיה. נראה שהנשיא האזין לדברים האלה. מעבר לכך, לכל אורך הדרך היה חשש שמתקפה מהסוג הזה תוביל להסתבכות כלכלית ופוליטית בגלל תגובת הנגד האיראנית שתשתק את יכולות ייצור הנפט של מדינות המפרץ ותגרום בכך למשבר נפט עולמי שיוביל גם למשבר נפט בארצות הברית וגם יפגע במעמדו הפוליטי של הנשיא האמריקני. לכך התלוותה גם הידיעה שבידי ארצות הברית אין כרגע מלאי מספק של טילי יירוט, מה שיקשה עליה עוד יותר להדוף התקפות נגד מצד איראן. כך או כך, הכל חוזר לקדמותו. אנחנו שוב באותה נקודה שבה יש מעין הפסקת אש, הצדדים אמורים לדבר ביניהם, ומצר הורמוז אמור להיפתח לתנועה. בעצם חזרנו לנקודת ההחלטה. ההתחלה.
0: תודה נתן גוטמן, ועוד נמשיך ונשמע דיווחים שלך על המהפך הזה בעמדתו של נשיא ארצות הברית. בינתיים, עדיין בשלוש הזירות אצלנו, לבנון, עזה ואיראן, צהל שומר על דריכות גבוהה. בגבול הצפון נפצע בסוף השבוע קצין מאגוז בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שחוסל. בעזה, בצהל מבהירים שאין שינוי בעמדתם לגבי פירוק חמאס מנשקו, ומול איראן נמשכת הכוננות והמעקב אחר ההתפתחויות, כולל ההתפתחות האחרונה הלילה. הדיווח הוא של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
2: הקצין מיחידת אגוז נפצע בסוף השבוע באורח בינוני במהלך התקלות עם מחבל חיזבאללה ברכס עלי טייר שבדרום לבנון. המחבל חוסל, הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי. האירוע מגיע ימים ספורים לאחר שחיזבאללה שגר רחפן נפץ לעבר כוח צהל באותו מרחב, בעקבותיו השמיד צהל את מערכת המנהרות האסטרטגית של הארגון באזור הבופור באמצעות כ-700 טונות חומר נפץ. גם בזירת עזה אין שינוי בעמדת צהל. למרות הדיווחים על התקדמות אפשרית במגעים להפסקת אש, גורם צבאי אומר כי הצבא לא קיבל כל הנחיה לשינוי בהיערכות, וכל עוד חמאס איננו מתפרק מנשקו בפועל, צהל לא ייסוג מהקו הצהוב. בצבא מטילים ספק רב בהצהרות חמאס על נכונות להתפרק מנשקו, ממשיכים לפעול נגד מחבלים, בדגש על מי שהיו מעורבים בטבח ובחטיפות השבעה באוקטובר. גם מול איראן לא חל שינוי בערכת המצב, וצהל ממשיכים לעקוב אחר המגעים סביב תוכנית הגרעין, תוך שמירה על רמת כוננות גבוהה. במערכת הביטחון מציינים כי בשבועות האחרונים תוגבר מחדש מערך מטוסי התדלוק האמריקניים באזור, המאפשר לארצות הברית לשמר יכולת מבצעית משמעותית אם תידרש. המסר משלוש הזירות אחיד, בצהל לא משנים בשלב הזה את ההיערכות, אך שומרים על דריכות גבוהה מאוד ועל מוכנות לכל התפתחות.
0: 6:10 עכשיו, אנחנו אל העיתונים. כמובן הכותרות הראשיות כאן לא מעודכנות. בידיעות זה טראמפ מתכנן תקיפה רחבה ומיידית באיראן, בינתיים הוא לא. הולכים, כמו ששמענו את נתן גוטמן מוושינגטון, הוא שם ברקס רציני מאוד מעצור, וכנראה שמתחדש המסע ומתן. יש כותרת אחרת עדכנית משלנו כאן קרוב, זירת השבת ירושלים, המאבק סביב פתיחת קפה בסמטה ירושלמי בשבתות שנמשך כבר כמה שבועות הגיע לנקודת הרתיחה. מאות חרדים שהתעלמו ממחסומי המשטרה ניסו לפרוץ פנימה ונתקלו בחומה אנושית של לקוחות ופעילים חברתיים. לא נאפשר, הם אומרים, לקומץ קיצוני לכפות עלינו אורח חיים בהפחדה ובבריונות. זוהי רק זירה אחת בקרב הבלימה של הציבור החילוני. כל זה בידיעות אחרונות. ובתחתית העמוד הראשון, מקצוע החובה החדש בכיתות ט', חינוך פיננסי. גם בישראל היום הכותרת היא ארצות הברית החליטה לתקוף, השאלה רק מתי וכמה, בינתיים זה ירד מהפרק. הכותרת המעניינת כאן היא בתחתית העמוד הראשון, ההתייצבות למילואים בפועל נמוכה מנתוני הצבא, מפקדים מטריים, העומס נותן את אותותיו, רבים מאלה שהגיעו לתמרון בתחילת המלחמה לא יעשו זאת היום, ו50,000 מרוקאים חצו למובלעת ספרדית באפריקה ועוררו משבר באיחוד האירופי. וגם בארץ נתייחס לכותרות האחרות, לא לכותרת הראשית. מועצת השלום אומרת, גובש הסכם עם חמאס על פירוק מנשק. האוצר מתכנן רפורמה מקיפה בחינוך, מורים ביסודי יועסקו בידי הרשויות המקומיות. ויואב סגלוביץ' במגעים להצטרף לרעם, מקורבו אומר, הוא צפוי לקבל את המקום השני. וגם כאן, בתחתית העמוד, רבבות מרוקאים פרצו למובלעת ספרדית באפריקה, לפחות 60 טבעו ונרמסו למוות. אלה הכותרות בשלושת העיתונים שהגיעו לשולחן המערכת, והשעה היא עכשיו 6:13.
3: חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות עם דורית אסרף מזרחי. שלום דורית, בוקר טוב.
4: בוקר טוב אריה. כמה אירועי תרבות לימים החמים. בסינמטק תל אביב נפתחה בסוף השבוע הסדרה הדרכים הלא ידועות, שמביאה למסך את סרטי המסע המוכרים והטובים. הם ילוו אותנו לאורך כל החודש, במקביל לתוכניות נוספות שהסינמטק מציע. מעיין שביט מהסינמטק מספרת מה יוקרן בתוכנית.
5: קלאסיקות מכל הזמנים, כמו אני והחבר'ה, אחי איפה אתה, אדם בעקבות גורלו, זה קרה לילה אחד, 7 שנים בטיבט, כמעט מפורסמים, סיפור פשוט, ועוד ועוד. מאז ראשית התרבות האנושית, המסע הוא אחת התבניות הגדולות של הסיפור. מן האודיסאה של הומרוס ועד מסעות גוליבר של סוויפט, הספרות והתיאטרון שלחו את גיבוריהם אל מעבר לגבולות המוכר. הקולנוע, מעצם יכולתו לנוע בעולם ולחשוף אותו לעיני הצופים, הפך את המסע לאחד הדימויים החזקים והטבעיים ביותר שלו. סרט המסע אינו ז'אנר בפני עצמו, ולכן התוכנית נעה בין קומדיות רומנטיות למניפסטים פוליטיים, בין קולנוע חברתי לסרטי מתח ואימה. מה שמאחד את כל הסרטים הוא האדם.
4: הדרכים הלא ידועות בסינמטק תל אביב. במוזיאון אין דור נפתחה תערוכה כלב, חתול ואיש. מדובר בהצצה אל מאחורי הקלעים ליצירתו העצומה של המאייר יוסי אבולאפיה. עוצרת התערוכה, ליאור עצמון פרויאן, מספרת עליה.
6: בתוך האוסף ניתן למצוא איורים מקוריים, כאלה המוכרים יותר וכאלה המוכרים פחות. חוץ מהאיורים ישנם גם קטעי אנימציה מובחרים, פסלי ברונזה שיצר יוסי וספרים שכתב. התערוכה מתייחסת לחיבור המיוחד שנוצר בינו ובין הסופר מאיר שלו זיכרונו לברכה. אחת מהתמות המרכזיות בה הוא המקום שמקבלות הסקיצות לצד האיורים המוגמרים. באוסף מוצגים איורים שנוצרו עבור הקהל הצעיר וגם כאלו שנוצרו עבור הקהל הבוגר. קטעים רלוונטיים להפלים מתוך המצב חמור כשיצר עבור עיתון מעריב, קומיקס פוליטי, איורים עבור ארי ודרצ'י של להקת כברת, סקיטות וציורים מתוך ספרו הנחשים ועוד. וכמובן שבאזור הילדים ניתן למצוא את הסקיצות ואת האיורים המקוריים לספרים הבלתי נשכחים, כמו אבא עושה בושות והקינה נחמה ואריה בללות ועוד ועוד.
4: כלב, חתול ואיש במוזיאון אין דור. נסיים במוזיקה הערב, פסטיבל חוצות היוצר בבריכת הסולטן בירושלים, אומנות, קולינריה והמון מוזיקה. הערב יופיע שם עידן רייכל עם חברי הפרויקט. אנחנו נסיים בשיר עד שתחזרי. מאלבום מגדל של אור, עידן כתב והלחין. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
0: דורית, תודה.

0: כך זה נגמר לפתע, וזה הזמן לשמוע את התחזית החמה מאוד, הלוהטת של שרון וקסלר. שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו ממשיכים את גל החום שיש לנו, אבל בואו נאמר כבר עכשיו בהתחלה, לא גל חום היסטורי, לא משהו שלא היה לנו. גל חום, האמת, ראשון לעונה הזו, וזה די משמח, כי בשנים האחרונות, בקיצים האחרונים, זה הפך להיות חלק מהקיץ, עצם העובדה שיש גלי חום, כי אנחנו נמצאים במשבר האקלים, וזה משהו שקורה בכל שנה כמה פעמים במהלך הקיץ. אז הנה, התחלנו את חודש אוגוסט עם גל החום הראשון, וגם הוא לא כזה משמעותי, היום אנחנו בעצם מגיעים לסיאו. מה זה אומר? שבירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32 מעלות, זה בסך הכל 2-3 מעלות מעל הממוצע. ירושלים אולי אפילו היום תהיה ירידה של מעלה, כשבשאר האזורים כן צפויה התחממות, למשל בתל אביב, אחוזי הלחות כמובן מאוד גבוהים שם, ושם בכל מקרה לאורך מישור החוף, גם אם הטמפרטורות לא מאוד מטפסות, עומס החום יהיה כבד. קצרין היום מאוד חם, עם 41 מעלות, צפת 37 מעלות, בשפלה היום 34 מעלות, בצפון הנגב 37 מעלות, אילת מאוד חם עם 43 מעלות, אז היום טמפרטורות גבוהות בכל אזורי הארץ, עומס חום כבד עד קיצוני, די דומה למה שהיה לנו אתמול, ברוב האזורים תהיה עלייה מאוד קלה באופן יחסי לאתמול, וזהו, זה היום הקשה ביותר, מחר כבר ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום כבד כמעט בכל האזורים, מחורתיים עוד ירידה קלה בטמפרטורות. יום רביעי בעצם יהיה היום שבו נחזור לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה. אז זה גל חום שנמשך כמה ימים, אבל מצד שני הטמפרטורות לא כאלה קיצוניות, ואנחנו גם לא נשבור שיאים מבחינת הטמפרטורות. אז ניקח אוויר, עוד יום יומיים, וכל זה יהיה מאחורינו. ובואו אני אגיד את האמת, גם כשנגיע לרגיל העונה, זה 30 מעלות גם בירושלים וגם בתל אביב, כן? אז גם כשנחזור לטמפרטורות הרגילות לעונה, אנחנו בקיץ, אנחנו באוגוסט, עדיין נשאר חם, אבל זה נכון שהיום יהיה חם יותר.
0: תודה שרון, ואיתנו עכשיו לדבר על מזג האוויר, כי אי אפשר לשנות אותו כנראה. הפרופסור יואב יקיר, דקן בית הספר לקיימות, במרכז הבינתחומי, אוניברסיטת רייכמן בהרצליה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שמי יואב יאיר, ואני כבר לא עדיקן, אבל אלה דקויות.
0: טוב, קטנות. אלה, כן, דקויות שמופיעות אצלנו ברשימות שלנו. אז, אבל לכל פנים אתה מבין בקיימות, מבין בגלי חום, ואנחנו משדרים מצומת מסובים באור יהודה, ואני רוצה לומר לך שזקני הצומת כאן, צומת מסובים, לא זוכרים חום כזה, למרות ששמענו את שרון וקסלר אומרת שהיו כבר גלי חום גבוהים יותר. זה עדיין חום גבוה מאוד, לוהט.
2: כן, זה קיץ די שגרתי האמת עד עכשיו, וכמו ששרון אמר בצדק, אנחנו קיבלנו איזושהי חנינה מהר האקלים, כי יוני ויולי היו סבירים לחלוטין בישראל. אני חושב שאלה מהמאזינים שהיו באירופה או בחוף המזרחי בארצות הברית, יש להם סיפור אחר לחלוטין לספר, שם באמת היו גלי חום רציניים וקטלניים. בישראל עד עכשיו, פרופו, כמו שאומרים, לא נורא, וגם השבוע הקרוב לא יהיה אכזרי. אני רוצה להזכיר למזלים את שנה שעברה, 2025, הייתה כבר באוגוסט אחרי 3 או 4 גלי חום. אז אנחנו במצב יחסית בסדר.
0: אתה רוצה לומר שכדור הארץ מתקרר?
2: חס וחלילה. זאת אומרת, הלוואי.
0: כן, זהו, למה חס וחלילה? דווקא זו בשורה טובה יכולה להיות.
2: הוא לא מתקרר וגם לא התקרר, ובואו לא נחיה בלה-לה-לנד, אלא נסתכל על הדברים לשורה. כדור הארץ בהתחממות מואצת, אירופה היא היבשת שמתחממת הכי מהר.
0: למה זה קורה לה לאירופה שרגילה להיות אירופה? קרירה, צוננת?
2: אתה צודק לגמרי. יש כמה תהליכים שמתרחשים בו זמנית. אחד מהם זה ההפשרה המואצת בכתבים וההתחממות המהירה של אזור הקוטב הצפוני. הקרח בקוטב הצפוני, גרינלנד, איסלנד, כיפת הקרח הארקטית, זה סוג של מקרר שעוזר לצנן את אירופה. מצד שני, ההבדל הטמפרטורות בין קו המשווה לכתבים ירד בגלל ההתחממות המהירה של הקוטב, מה שגורם לשיבוש בזרימה האטמוספרית של אותם זרמי סילון שמנהלים את מערכות השקעים והרמות המטאורולוגיים.
0: תגיד, אני מסתכל על הכדור הקטן שלנו ואני שואל את עצמי מה יהיה עתידו, האם הוא בסוף יתמוסס מחום?
2: תראה, בתרחישים מסוימים
0: ויתחיל לנזול ביקום.
2: כן, כן, בתרחישים מסוימים, זה מה שהולך לקרות. אירופה כן? מתחממת, היא נוצרת מעליה
0: כיפת חום. זה יקרה בימינו או בעוד 1,000 שנה?
2: לא, לא, זה יקרה עד סוף המאה הנוכחית, באמת? אם לא נשנה את האופן שבו אנחנו מתנהלים. לפי כל המודלים האקלימיים, קצב ההתחממות ימשיך ויעלה, ואנחנו נראה התפשטות הסהרה צפונה לתוך דרום אירופה, אנחנו נראה קיצים ממושכים של 8 חודשים במזרח התיכון, שהוא נקודת מוקד לשינוי אקלים. זה לא הולך להיות כמו שהיה פעם, והמאה ה-21 הולכת להיות מאה קיצונית. שנת 2026 אגב, בגלל תופעת אל ניניו באוקיינוס השקט, תהיה כנראה שנה שוברת שיאים, שוב, וזאת המגמה האקלימית, וצריך להעביר את זה למאזינים.
0: אפשר למנוע את זה, או שזה מין כוחות עליונים שאין לנו שום שליטה בהם?
2: לא, אבי, זה בגללנו. מה זאת אומרת כוחות עליונים? אנחנו ממשיכים להכניס גזי חממה לאטמוספירה, CO2, בערך 45 מיליארד טון בשנה, וזה בולע את קרינת החום
0: שאתה אמורה
2: להתלט על החלל, מהאנרגיה שאתה ואני משתמשים בה, ברובה. כן? הרובה מתבסס על שרפת דלקים מאובנים, נפט, פחם וגז טבעי, שמשחרר כמויות עתק של CO2 לאטמוספירה, להלן הגברת אפקט החממה, שינוי אקלים, זה כמעט תרמודינמיקה של שנה א', ואם אנחנו לא נשנה את האופן שבו האנושות צורכת ומשתמשת באנרגיה, אז זה...
0: באיזה אנרגיה אפשר להשתמש בלי להרוס את הכדור הזה?
2: כל אנרגיה מתחדשת שהיא, בעיקר שמש, יש לנו בשפע מזה, רוח...
0: יותר מדי בשפע. על זה אנחנו מדברים.
2: השמש נותנת את מה שהיא נותנת כל הזמן, עם שינויים ממש מזעריים, אנחנו פשוט לא מנצלים את זה. ואגב, זה סימן לא
0: אופטימיות. אתה צופה מכוניות שנוסעות עם איזה לוח שחור כזה שקולט שמש?
2: קודם כל ראיתי תמונות כאלה מהודו ופקיסטן, שיש טיק טוקים עם פאנל סולארי לגג, אבל זה לא הפתרון האמיתי.
0: לא, כי בגשם כולם יעמדו.
2: יש חשמל ירוקה, אתה יכול לספק את כל האנרגיה, או נגיד חלקים גדולים מהאנרגיה, מאנרגיה מתחדשת, ולא בשרפת דלקים מאובנים.
0: גם פה הכל תלוי בנשיא טראמפ שמתכחש לכל הבעיה הזאת?
2: עלית על הנקודה, יפה, הצבעת, זה לא רק הנשיא טראמפ, זה גם חבר מרעיו שמנהלים את משרד האנרגיה, ואת, אתה יודע, המגמה בארצות הברית כרגע היא להכחיש ולהתעלם מהסימנים ומהנורות האדומות, ואם השתמשתי בביטוי ללה-לנד, אז אני חוזר עליו, הם חיים איזושהי אשליה שזה יפסח עליהם, וכמובן זו טעות קריטית, וזה יקרה עד אמצע המאה, אנחנו נראה עולם אחר לגמרי מבחינה אקלימית, לא רוצה להיות פסימיסט, כי עדיין יש בי שבב אופטימיות שאיכשהו נתעשת, ואני חושב שמנהיגי אירופה מבינים את זה טוב מכולם לנוכח הסבל המתמשך ביבשת, וצריך לעשות את זה ומהר.
0: יגיע הרגע שגם מזגנים כבר לא יעזרו לנו?
2: לא, מזגנים תמיד יעזרו. אגב, אני רק אספר אנקדוטה, ובוודאי המאזינים שתהיו באירופה יודעים את זה. הבת שלי עושה פוסט דוקטורט בציריך, בציריך אין מזגנים בכלל.
0: הרבה מקומות באירופה אין מזגנים, הם לא מבינים את העניין עדיין.
2: כן, מטעמים אסתטיים, מטעמים של שימור, אסור לבנות, אתה יודע, כמו אצלנו, מתחת כל עץ רענן יש לך מזגן. ישראל 94% מהמבנים ממוזגים, בלונדון 5%, אז הפער הוא די ברור. ואני חושב שזה אור אדום, שוב, מהבהב, wake up, כאילו, תתעוררו, האקלים לא הולך להתקרר.
0: וחבל שכך. פרופסור יואב יאיר, אני מודה לך מאוד.
2: כן, כן, להתראות.
0: בוקר טוב.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.

0: וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
4: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר!
3: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
5: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
6: שש וחצי, אלה כותרות הבוקר הזה. הנשיא טראמפ אומר כי הסכים לבטל את התקיפה באיראן לבקשתה של טהרן ולבקשת עוד מדינות במזרח התיכון. ברשומה, ברשת החברתית שלו טרוס, כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו, פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז וסוף לאיום הגרעיני האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם. ישראל הצטרפה אליי בהבטחה הזאת, כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב נשיא ארצות הברית. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג סבור כי אם אכן תצא התוכנית אל הפועל, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתידה של הרצועה. דבר אחד צריך להיות ברור, חמאס אינו יכול להמשיך ולשלוט בעזה, והיא אינה יכולה לשמש עוד בסיס לשנאה וטרור, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו.
7: The people of Gaza deserve a better life. And there is a real viable plan, including budget and efforts, how to change the course of the future of Gaza and the living standards of the people of Gaza. One thing has to be made clear. Hamas cannot control Gaza and cannot turn it into a launching pad for terror and hate anymore. And there could be a different venue and a different alternative which was drafted and resolved in the Board of Peace. And I sincerely hope, absolutely, that this will happen and happen soon. The sooner the better.
6: האוכלוסייה של עזה זכאית לחיים טובים יותר מהנשיא הרצוג, ויש תוכנית גדולה לשנות את העתיד של עזה ושל התושבים שם. חמאס אינו יכול לשלוט ברצועה ולהפוך אותה לקן של טרור ושנאה, ויש אלטרנטיבה, אני מקווה, הוא אומר, שזה יקרה מהר ככל האפשר. באשר לאיראן, אמר הנשיא הרצוג כי המשטר האיראני מהווה כבר עשרות בשנים איום אסטרטגי על היציבות העולמית, ולא רק על ישראל והמזרח התיכון. הם לוקחים את מזונם ואת כספם של בני עמם ומשקיעים אותם בטרור ברחבי תבל. זו עובדה. כששואלים מדוע מדינה כזאת מבקשת להפיץ כל כך הרבה טרור ברחבי העולם, התשובה היא אידיאולוגיה. האידיאולוגיה הזאת אינה מקבלת שום דת אחרת, וגם לא את האסלאם המתון, לכן היא מסוכנת כל כך.
7: The Iranian regime is for decades a strategic threat to world stability, not only to Israel, not only to the Middle East. You think about it, they take their people's food and money and spend it on terror all over the world. It's a given fact, they can't deny it. There are terror cells of Iran through its proxies or by itself all over the world. You ask yourself why a nation of this nature wants to have so much terror activity in around the world, and that is because of ideology. And the ideology is extremely dangerous. And the ideology does not accommodate any other religion or more.

0: whether it is lamb for that matter. That is why it is so dangerous.
1: הנשיא הרצוג ציין כי תוכנית הטילים של איראן, פעילותה סביב מצר הורמוז, שאיפותיה הגרעיניות, הדיכוי הפנימי במדינה ותמיכתה בשלוחות טרור אזוריות, כל אלה מהווים עדות לאיום שמציב המשטר האיראני על היציבות ועל הביטחון בעולם. הפגנות החרדים בדרישה לסגור את קפה בסמטה בירושלים הפתוח בשבת, בעלי בית הקפה יואלי בן דוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי להפגנה אתמול בבוקר התייצבו כ-250 חרדים ומולם היו 5 שוטרי משמר הגבול.
2: כי היה מפחיד, כי בלי התומכים והפעילים ואנשים שהיו שם זה היה... הם הגיעו כאילו עד לשמשיות שלנו, ממש קרוב לדלת. חשבתי שזהו, הם הולכים להיכנס למקבל הקפה.
1: כן, ובית הקפה עמה אתמול מלקוחות, מול הפגנות החרדים, בין היתר פקדו אותו חברים ממועצת העיר, וגם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן.
3: אני מאמין בעיקרון שתיית קפה לשנות. לא יכול להיות ששתיית קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של הגבורה האזרחית. חבר'ה אלה חייבים להוצא את האנרגיה מול חמאס, מול חיזבאללה, מול החות'ים, אבל לא כאן בירושלים. כשנגיע לשלטון, לא יהיה להם זמן פה להפגין. כולם ירוצו בטירונות.
1: אלה כותרות הבוקר הזה. זה היה עוד סוף שבוע של אלימות יהודים כלפי פלסטינים בשטחים. חייל בן 19 שהיה בחופשה נעצר בחשד שירה בילד פלסטיני בן 10. ורד פלמן מעדכנת.
4: אמש עצרה המשטרה חייל צהל בסדיר, תושב בנימין בן 19, בחשד שבעת ששעה בחופשה ירה ביום שישי לפנות ערב בילד כבן 10 בכפר מוואייר שבאזור רמאללה. על פי תיעוד מהאירוע נראה הילד מחוץ למבנה בכפר כאשר נורה מרחוק. הוא נפצע באורח בינוני. משטרת מחוז שי פתחה בחקירה לאחר האירוע ואתמול נעצר חשוד. נשקוע צהלי נתפס. אירועי הטרור הלאומני לא פסקו במהלך סוף השבוע. בלילה שבין שישי לשבת בכפר סוריף שבאזור גוש עציון, יהודים העלו באש מכונית, תקפו תושבים מקומיים וריססו כתובת בעברית, ניסיון גיוס גרוע. המשטרה נכנסה לכפר בליווי צבאי ופתחה בחקירה הכוללת איסוף ממצאים של זיהוי פלילי ועוד.
1: חשד לחיסול של עבריין בנתיבות, גבר בן 40 נורה למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. מדובר בעבריין המוכר למשטרה, מדווח כתבנו בדרום, איציק זוארץ.
5: חיסול פלילי בנתיבות, עבריין מוכר למשטרה נורה למוות אתמול ברחוב הרב אבן דנן בעיר. זה קרה סמוך לשעה 9:30 בערב. אלמונים פתחו בשלעבר העבריין המוכר בדרום כשיצא מרכבו. והוא נפצע אנושות. אוריאל כהן, חובש בכיר ביחידת האופנועים של מדה, ביצע בו פעולות החייאה.
6: הגענו למקום, הפצוע שכב ברחבת החנייה בסמוך לרכבים סמוכים, כאשר הוא סובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער הפציעות שלו היו קשות ונאלצנו לקבוע את מותו. בסריקות בזירה איתרנו פצוע נוסף כבן 29 שמצבו מוגדר קל ופונה בניידת מד"א להמשך טיפול רפואי.
5: הפצוע הנוסף שנפגע קל הוא ככל הנראה עובר אורח, עובד זר שנקלע למקום וספג את אחד מהכליים. כוחות גדולים ממשטרת נתיבות זרמו למקום ופתחו בחקירת הרצח ובסריקות אחר חשודים.
1: ועכשיו איתנו הפרופסור איתן גיב. השעה היא 6:37 דקות. איתנו הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, אריה.
1: אתה מבין מה גרם לנשיא טראמפ הלילה לעצור את הסוסים? הוא דיבר על המכה הכי חזקה שהעולם ראה מאז מלחמת העולם השנייה, מכה שתונחת על איראן, ופתאום הוא אומר, בואו ניתן עוד הזדמנות, נעצור את זה וניתן הזדמנות נוספת למסע ומתן.
7: כן, תראה, מה שאני מבין זה שהוא רוצה להתחמק עד כמה שהוא יכול ממלחמה עצימה. הוא חושב שהאיומים שלו להשתמש במלחמה עצימה הם שמביאים לתחינות במרכאות כפולות של מדינות במזרח התיכון לתת עוד ועוד הזדמנויות למסע ומתן ולפשרה שאפשר להשיג בלי מלחמה עצימה, אבל זו הפכה להיות כבר תופעה די קבועה במדיניות שלו, עושה המון זיגזגים, ואז קשה להבין מה באמת הוא רוצה.
1: מי השפיע על, אתה אומר תחינות במרכאות, אבל הידיעות אומרות, באקסיוס זה פורסם, ששליט סעודיה בעצם פנה אליו וביקש לו לתקוף. ויש למפרציות ולסעודיה השפעה עצומה על הנשיא טראמפ.
7: נכון. אני חושב שזה נובע מכך שמלחמה עצימה על מתקנים לאומיים, כמו מתקני זיקוק ותחנות כוח, יביא לפעולות גמור איראניות שיפגעו קשות במתקנים דומים של מדינות המפרץ. ואז לא יהיה קשה מאוד בכלל לשווק אנרגיה בעולם. אז האיומים האלה משפיעים על המדינות האלה שאומרות לטראמפ, אל תלך, המלחמה בעצימות גבוהה, בוא ניתן עוד הזדמנות ועוד הזדמנות. הבעיה היא שהאיראנים חושבים שהם ניצחו את המלחמה הזאת. טראמפ לא יכול ללכת על מלחמה עצימה בגלל שמתקרבות בחירות אמצע קדנציה, ומחיר הדלק עולה וזה לא טוב לו, ולכן הם לא בטוח שזה מה שיביא לריכוך העמדות שלהם להסכם.
1: מה כן יביא?
7: מה שכן יכול להביא זה בכל זאת איזשהו מאמץ דיפלומטי של מתפחות, שיש כל מיני מתפחות על איראן, שאומר להם הנזק שיגרם לכם כתוצאה מלחמה עצימה יהיה כבד, והם גם אומרות לאיראן שכנראה לא מבינות את טראמפ, את האישיות של טראמפ ואת קבלת ההחלטות שלו, ושהם כל הזמן דוחפות אותו עוד ועוד לפינה, משפילים אותו, עושים אותו מנהיג לא רציני, וזה יכול להביא, למרות שטראמפ לא רוצה במלחמה עצימה, להביא אותו בדיוק למלחמה עצימה. אז לכן זה תלוי בכוח השכנוע של המתפחות האלה שהוכיחו בעבר שהן מייצגות יותר את העמדה האיראנית ולא מתפחות אובייקטיביות, שזה יכול במידה מסוימת...
1: בעצם הן מגינות על איראן, רוצות למנוע ממנה את המכה העצימה הזאת שטראמפ מאיים בה.
7: כן, זה בדיוק, זה בדיוק הרעיון.
1: עכשיו, אומר גנרל אמריקני לפני יום-יומיים, אנחנו, אם תפרוץ מלחמה עצימה וישראל תותקף ואיראן אימה שתתקוף גם אתרים ישראליים, מתחמי אנרגיה ישראליים, אנחנו לא נוכל להגן על ישראל.
7: כן.
1: יש היגיון במין הודעה כזאת כלפי כל העולם?
7: אין היגיון, אבל ראינו את ההדלפות האלה שהמטרה שלהם להשפיע על קבלת ההחלטות. כי זה סוג של הדלפה פנימית שמייצגת את המאבק שישנו בתוך הבית הלבן על המדיניות שצריך לנקוט עכשיו. אנחנו מכירים את זה כבר, שיש כאלה שאומרים שללכת על מסע ומתן ולהימנע כמעט בכל מחיר ממלחמה בעצימות גבוהה, ויש כאלה שחושבים ההפך. וזה עוד ביטוי למי שחושב שאסור ללכת למלחמה בעצימות גבוהה, שאתה מציג מין עמדה כזאת, זה מפקד הפיקוד האירופי של ארצות הברית, יש חילוקי דעות גם בין מפקדי הצבא, שאומרים שארצות הברית צריך לבחור בין הגנה על ישראל לבין הגנה על אמריקה. אז זאת טענה מאוד חמורה, וקשורה כנראה בהדלפות נוספות, על כך שיש מחסור במיירטים, שיוצרים בעיה למלחמה בעצימות גבוהה, כי צריך מיירטים להגן על מדינות המפרץ.
1: אתה חושב שכל העניין הזה ודאי עלה בפגישה של טראמפ עם נתניהו בשבוע שעבר?
7: בהחלט. יכולת לראות שם שתי הקבוצות האלה, בימי מדבר נתניהו ובימי הוא לא מדבר. המאבק הזה נמשך כל הזמן, למעשה מהיום הראשון של המלחמה. אבל הוא מתעצם עכשיו, מפני שטראמפ לחוד, במין איזה מלכוד אסטרטגי, אין לו למעשה אסטרטגיה טובה לטפל במשבר בהורמוז, שהוא מעצבן אותו, ובנושא הגרעיני. ועכשיו שהוא אמר, ביטלתי את המלחמה העצימה אתמול, בגלל שצריך לדון ומהר, והדגש שלו זה על מהר, כי הוא לא מוכן לקבל מין דחיינות כזאת של איראן, לטפל גם בורמוז וגם בנושא הגרעין.
1: איך זה ייגמר, איתן?
7: אין לי את הכדור בדולח הזה שאומר איך זה ייגמר, כי כל כך הרבה משתנים. עכשיו דיברנו על כל מיני משתנים שמשחקים, כל מיני מדינות וכל מיני גורמים. אני חושב שזה ממש מבלבל את טראמפ, מפני שאין לו איזו אסטרטגיה מסודרת איך לטפל בסוגיות הקשות ביותר של איראן. הוא חושב שאיומים מהסוג שלו, שבאים בידי ביטוי בבוטות, הם יעשו את העבודה, בסופו של דבר איראן נוצחה, ועכשיו המציאו לעצמם סיפור שיש באיראן מחלוקות, כמו בארצות הברית, מחלוקות על הדרך הנכונה, ואז הוא אומר, הם מסכימים איתי, כבר הגענו להסכם, מישהו אחר מטרפד את זה, למה זה מעניין? מה שחשוב זה האם יש מי לדבר ועל מה.
1: מה השורה התחתונה, ודאי.
7: ועד עכשיו זה לא עבר לו.
1: פרופסור איתן גיבוע, אני מאוד מודה לך.
7: תודה רבה, אריה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב. איתנו עכשיו גרשון בסקין, שניהל מסע ומתן מול חמאס. בוקר טוב לך.
8: בוקר אור.
1: אתה תולה תקוות בהסכם ההיסטורי, כפי שהגדיר את זה הנשיא טראמפ, לעבור לשלב השני בעזה, ואתה חושב שחמאס יתפרק מנשקו? מדובר על איחסון הנשק בכל מיני נשקיות, השאלה איפה יהיו המפתחות?
8: כן, תשמע, אנחנו צריכים להיות סקפטיים וצריכים להיות יד על הדופק, אבל בכל זאת יש סיבה לאופטימיות.
1: ממה?
8: חמאס במשך חודשים רבים אמר שהוא מוכן להעביר את הנשק שלו, לתת את הנשק שלו לגורם פלסטיני שישמור עליו. זה סוג של פירוק מהנשק, אבל יתנה את זה בתנאים שהיו קבועים בתוכנית של טראמפ. זאת אומרת שישראל תפסיק את החיסולים ותיסוג מעזה. יש פה תהליך מגביר שצריך לקרות גם בצד ישראלי וגם בצד של חמאס.
1: כשיש חוסר אמון מוחלט, מובן לגמרי מצידנו כלפי ארגון הטרור חמאס.
8: אין פה אמון ולא צריך להיות אמון.
1: אז איך מבצעים את העניין הזה?
8: לפי התוכנית האמריקאית יש איזה גם מנגנון של אימות, ביצוע.
1: מדורג, זאת, ביצוע מדורג.
8: זה מדורג. גם ויטקוף אמר לי לפני יותר משנה שהפירוק מהנשק ייקח הרבה מאוד זמן. תזכור שבאירלנד, איפה שה-IRA יתפרק מהנשק, לקח יותר מ-10 שנים.
1: אז גם פה זה ייקח 10 שנים.
8: לא, פה לא מדובר על 10 שנים, כי התהליך צריך להיות הרבה יותר מהיר, ויש הרבה מאוד גורמי לחץ על חמאס ועל ישראל. על חמאס זה המצרים והקטרים והטורקים, שבעצם קבעו את התוכנית שמוכרת כתוכנית מלדנוף.
1: אתה אומר שהקטרים ממלאים פה תפקיד חיובי? כי נפתלי בנט אומר, נגיע לשלטון, נכריז על קטר כמדינת אויב.
8: שיחריס מה שהוא רוצה. בינתיים הקטרים, המצרים והטורקים לחצו לחץ מאוד כבד על חמאס, יחד עם מוחמד דחלן והגורמים של דחלן בעזה, ויש 2 מיליון עזתים שדוחצים על חמאס, כי הם דורשים שהמצב שם ישתנה מאז סיום המלחמה.
1: זה לא הצגה גדולה כדי להוציא את ישראל מעזה, את כוחותינו מ-70% משטחה של עזה, ואז חמאס יחזור לסורו ויכין את המתקפה הבאה, את הטבח הבא?
8: אז אם כך, אז ישראל תחזור ללחם בעזה. אין שום מניעה שישראל תעשה מה שהיא צריכה לעשות כדי להגן על עצמה. בינתיים יש סיכוי שיש תהליך פה שחמאס מעביר את השלטון, הכוח הרב-לאומי ייכנס לעזה, יש 5 מדינות כבר שהתחייבו לשלוח כוחות, חלקם מוכנים כבר בימים הקרובים.
1: אבל מהכוח הזה מישהו יהיה מוכן להילחם עם חמאס? אם חמאס
8: לא, זה לא התפקיד של הכוח הזה. הכוח הזה אמור להפריד בין ישראל לבין חמאס, והוא אמור לאפשר לכוח הפלסטיני, המשטרה הפלסטינית, להתחיל לעשות את העבודה, וחמאס אמור להעביר את הנשק הזה לגורמים פלסטינים בפיקוח של הגורמים הבינלאומיים.
1: ואיפה יהיו המפתחות לנשקייה? ששם יהיה אופסן הנשק החמאסי.
8: אני מניח שהאמריקאים ידרגו לכך שגם תהיה תוכנית של השמדת הנשק הזה.
1: לא, אבל חמאס לא מוכן להשמדת הנשק, גם לא להוצאתו מהרצועה, אלא לאחסונו, לאפסונו.
8: כן, זה מה שאומרים היום. אני מניח שזה לא יחזיק מעמד ברגע שיראו שגם ישראל ממלאת את חלקה ומפסיקה את החיסולים ומתחילה לסגת, אז יהיו גם לחץ אמריקאי ולחץ אחר כדי לקחת את הנשק הזה מחמאס, מאפשרות שחמאס יקבל בחזרת הנשק הזה. ואם לא, שוב, לישראל תמיד יש את האופציה לחדש את הלחימה. אין שום מניעה מישראל להגן על עצמה.
1: חוץ מזה שארצות הברית מצפה שישראל תציית ולא תחדש את הלחימה.
8: נכון, יש כנראה הבטחה
1: של... ידינו קשורות בעניין הזה.
8: יש כנראה הבטחה של ג'ארד קושנר למוחמד בן סלמן, הנסיך הסעודי, שישראל תפסיק את החיסולים ותמלא את חלקה. יש כל מיני גורמים במזרח תיכון ובעולם שלוחצים גם על חמאס וגם על ישראל להתקדם, כי מה שקורה, יש 2 מיליון עזתים של בני הרובה של התהליך הזה, בני הרובה של חמאס.
1: הם כבר לא תומכים בחמאס ובמה שהוא ביצע בשבעה באוקטובר?
8: לא, ממש לא. הציבור העזתי רוצה לא לראות את חמאס עוד פעם בחיים שלהם.
1: אתה בטוח בזה, גרשון בסקין?
8: 100% בטוח.
1: ראינו איך הם מתעללים בחטופים שמובלים על אופנועים ובטנדרים, והם מכים אותם וחוטפים להם את המשקפיים ומכים אותם בראש. פתאום כולם התהפכו שם? היו
8: ב-8 באוקטובר שחשבו שחמאס משחרר את פלסטין. הם למדו מהר מאוד מה זה שחרור פלסטין.
1: מוחמד דחלן פתאום צץ אחרי הרבה מאוד שנים שהוא לא היה בסביבה.
8: זה לא פתאום, מוחמד דחלן אחראי למעלה מ-30% מהסיוע שנכנס לעזה במהלך כל המלחמה הזאת.
1: הסיוע ההומניטרי.
8: סיוע ההומניטרי של האמירויות, זה בא בגלל מוחמד דחלן ואיש שלו. סמיר משראוי, שיושב בקהיר, השתתף בשיחות מול חמאס, מול כל הפלגים הפלסטינים, יחד עם ראש המודיעין המצרי, והמתווכים אחרים, ולחצו לחץ מאוד מאוד חזק על הנהגת חמאס, במיוחד על חליל אל-חיה.
1: וחליל אל-חיה הזה אפשר במרכאות להסתדר איתו, או שהוא לא, ירמה אותנו כמו יחיא סינואר?
8: הוא אחד הגורמים הכי חיצוניים בחמאס, אבל הוא גם לא לבד, והוא גם צריך להתחשב בשני מיליון העזתים.
1: גרשון בסקין, טוב לשמוע גם אדם אופטימי מול מציאות...
8: כן, צריך להיות אופטימי. אם אין אופטימיות, אז מה יש לנו?
1: גם זאת שאלה טובה. בוקר טוב לך, שבוע טוב.
8: גם לך.
1: איתנו עכשיו שני פרשנים, יאיר אטינגר, לא, אירן זינגר, פרשן לחברה הערבית שלנו. אני כבר רגיל שאטינגר פה מופיע איתך, קרקובסקי.
9: אטינגר היה פרשן לחברה הערבית. אתה יודע שיאיר אטינגר היה בעבר כתב לענייני החברה הערבית בעיתון הארץ.
1: וואה, אוקיי. אבל הוא עכשיו עבר לחברה החרדית. אגב, שני מה שמכונים הלא ציונים.
10: שתי הזרועות הלא ציוניות במערכת הפוליטית. הזרועות הלא ציוניות
1: בפוליטיקה הישראלית. חבר'ה, הדבר הזה של יואב סגלוביץ' שפתאום חובר למנסור עבאס, זו סוג של פצצה פוליטית, לא?
10: אם אני צריך קודם כל לתת לזה סיכויים, ממה שאני מבין, לו זה תלוי בסגלוביץ', זה יקרה. בעצם מה שצריך עכשיו להמתין לראות זה האם מוסדות רעם הולכים יחד עם מנסור עבאס על הרעיון הזה של לצרף את יואב סגלוביץ', אחד הגורמים אולי היותר משמעותיים במפלגת יש עתיד היום ביחד, לתוך רשימת רעם. הוא יבוא, אם הוא יבוא לבדו, כמספר 2 ברשימה.
1: אז פה זה הזמן להפנות את השאלה למומחה שלנו לנושא אחר. האם רעם תקבל את יואב סגלוביץ' לשורותיה? ילכו, יזרמו פה עם מנסור עבאס, או שיגידו לו, אנחנו... הוא לא מתאים לנו.
9: מתי זה קורה? מבחינתו של סגלוביץ', אריה, כל התנאים קשרים לכך עכשיו. מנסור עבאס הודיע חד משמעית, הוא לא הולך עם המשותפת, ואני לא רואה את יואב סגלוביץ' הולך לרשימה אחת עם אנשי בלד וחדש, זה לא היה קורה, אז מבחינתו זה תנאי אחד. דבר שני, בעוד 3 שבוע בדיוק, 22 באוגוסט, יש אותו פריימריז, או אותו כינוס של הוועידה של רעם, ושם יחליטו באופן רשמי, אפרופו מה שאמר עכשיו קרקובסקי, לגבי מוסדות רעם, יחליטו על פיצולה או הפרדתה של רעם ממועצת השורה. וברגע שגם בעניין הזה חשוב מאוד לסגלוביץ', ברגע שהוא לא יהיה קשור בשום צורה באופן למועצת השורה, כלומר הוא יצטרף, כך על פי הדיווחים, כך על פי הסיכומים המתגבשים, הוא יצטרף לרשימה שהיא לא קשורה יותר לתנועה האסלאמית הדרומית ולמועצת השורה, יהיה לו הרבה יותר קל. ושאלת מה יגידו, ואני שומע שיש הרבה חילוקי דעות בתוך רעם עצמה, אם זה כן נכון, אם זה לא נכון. מי שמכריע בסופו של דבר זה מנסור עבאס. הוא אמר לי בעצמו פעם שאחד היתרונות של להיות יושב ראש רעם זה שהוא זה שקובע והוא זה שמחליט. אז אנחנו, הסיכויים לכך גבוהים מאוד, וכמו שאמרתי, מבחינתו של סגלוביץ' זה הזמן. עוד סיבה אחת שסגלוביץ' אריה הוא בן אדם מאוד פופולרי בחברה הערבית, כי יש לו קבלות בידיים.
1: הוא היה פרויקטור למלחמה בפשיעה
10: כסגן שר לביטחון לאומי.
9: הוא מסתכל על הערבים לא דרך העדשות של הצבא, ולא דרך העדשות של שבק. הוא מסתכל על הערבים כמי שרוצה לשים קץ למשלה,
1: יהיו פרישות מרעם אם זה יקרה?
7: סליחה?
1: יהיו פרישות מרם? לא כולם יוכלו לבלוע את ה... במרכאות הצפרדי הזה?
9: אני שומע דברים הפוכים. אני שומע שהתהליך הזה, הצעד הזה, הוא צעד שמכונה בעצמו, המפץ הפוליטי הכי חכם שנעשה פה. כי ברגע ש... הרי זה גם אידיאולוגית וגם דתית, זה הכיוון של מנסור אבאס. מנסור אבאס מאמין, ציווי קוראני, שצריך לשלב, וכדי להשתלב, וכדי שבני אדם יכירו אלה את אלה, צריך לשלב יהודי. אבל זה לא סתם יהודי, זה לא סתם פוליטיקאי יהודי. מנסור אבאס חרט על דגלו, לפני פלסטין, ולפני מדינת פלסטין, ולפני שיקום עזה, ולפני התנאים של העזתים, קודם כל לשפר את מצבם של הציבור הערבי בישראל, שקורע, שמתבוסס בתוך הדם של הפשיעה המשתוללת. ויש בן אדם שמסוגל לעשות את זה, הנתונים מראים את זה, הוא עשה את זה, רק הממשלה שקמה הפסיקה את זה. ומבחינתו חשוב מאוד להמשיך את זה.
1: עכשיו, הדבר הזה יכול לשים קץ, להוציא את העוקץ מהפסילה שהימין פוסל את רם מלהצטרף בדרך כלשהי כזאת או אחרת אחרת לממשלת השינוי, אם לא הבחירות יאפשרו את זה.
10: אריה, זה הרי לא רק הימין, זה לא רק הליכוד או הציונות הדתית שפוסלת. גם השותפים, גם את ליברמן מדבר על כך, וגם נפתלי בנט, ברגע שרעם משתחררת מהלפיתה של התנועה האסלאמית, ויש בה, במקום מספר 2, איש כמו יואב סגלוביץ', הדבר הזה בעצם מייתר את היכולת לפסול את רעם כשותפה קואליציונית, והדבר הזה הוא game changer של הפוליטיקה הישראלית, של בחירות 2020 שש, הוא בעצם מייצר סיטואציה שאייזנקוט, בנט ולפיד וגם ליברמן, בוודאי יאיר גולן שכבר אנחנו יודעים מזמן מדבר על שותפות יהודית ערבית, הם יכולים לקבל את רעם אל תוך הקואליציה שלהם, והם יכולים לחצות את קו ה-61 גם ללא מה שהם מכנים המפלגות הציוניות שאמורות לעבור את רף ה-61 מנדטים. הדבר הזה הוא אירוע לא פחות מאשר דרמטי, לו זה תלוי בסגלוביץ' זה קורה, עכשיו צריכים להמתין לראות איך רעם מקבלת אותו אליה.
1: נתניהו, כן, רגע, שנייה, אני רוצה לשאול את, שנייה, ברשותך, אני אשאל את קרקובסקי עוד שאלה. נתניהו לא ימציא איזה טריק מול המהפך הזה?
10: בוודאי שכן. קודם כל, הקמפיין כנגד סגלוביץ' שיתחיל ממש ברגעים הקרובים.
9: התחיל כבר. התחיל. מכונת הרעל עובדת חזק מאוד בשתי הימות האחרונות נגד סגלוביץ', אבל שימו לב, חברים, זה מכונת רעל שפונה לציבור היהודי, הציבור הערבי לא משפיע, ההפך. ככל שישמיצו יותר את סגלוביץ', יכול מאוד להיות שזה רק מגדיל את כוחו ומגדיל את הפופולריות של מנסור אבאס, אבל בעקבות הצעד הזה. מכונת הרעל שתפקידה לפסול יהודים שהולכים עם ערבים, לא פועלת גם על ערבים. זה לא פועל באותו כיוון.
1: השאלה אם זה לא ימנע מגדי אייזנקוט למשל ללכת על זה.
10: אני חושב שגדי אייזנקוט מראש לא פסל את המפלגות הערביות. הוא מדבר על ברית משרתים, כל מי שמקבל את שלושת העקרונות, מגילת העצמאות, שירות לכולם, והכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מבחינתו חבר בקואליציה, בכוונה הוא לא מדבר על עקרונות אחרים, כדי לא לייצר מצב שהוא יצטרך להגיד, פסלתי את רעם קודם לכן. גדי אייזנקוט מכשיר את הקרקע לכניסתה של רעם לקואליציה, עם סגלוביץ' או בלעדיו.
1: קרקובסקי, אני מודה לך. אירן זינגר, אני מודה גם לך. כאן מסתיימת השעה הראשונה של המשדר הזה של יומן הבוקר, בצעד מפתיע מאוד של יואב סגלוביץ' ומנסור אבאס, שדיווח עליו לראשונה, אני חושב, נחום ברנע, בידיעות אחרונות בטור שלו ביום שישי. עורכים הבוקר, עמית שניידר ויואב קרקובסקי, בהפקה אופל חיות, טל דואניאס ואתם נוואבי, טכנאי השידור הוא שלומי יצחק, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
12: יושב ראש רשימת חד"ש, דוקטור יוסף ג'בארין, שלום לך.
13: אנחנו בחד"ש, יחד עם בל"ד ויחד עם תע"ל, עדיין מעוניינים שנרוץ ברשימה אחת גם עם רע"מ. מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אמרתי גם לחברי מנסור, גם בשיחות אישיות איתו. אני חושב שהוא טועה בעמדה הזו שמסרבת לריצה של הרביעייה. ולכן בינתיים אנחנו לא מחכים לרע"מ.
11: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
14: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
15: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
16: עשינו את זה!
15: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
16: תבואו!
17: נבוא, נבוא!
18: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
19: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
20: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: כל העולם יודע מידאה.
22: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות, וכי גם ישראל מחויבת לכך. שר החוץ האמריקני רובי אומר כי איראן רצתה להגיע למצב שבו תשמר את מאגרה הגרעיני. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. התחזית, סי באומס החום.
25: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להכות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, אמר טראמפ, וציין כי ישראל הצטרפה אליו בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן ביקשה להגיע למצב שבו תהיה לה כמות גדולה של טילים וחטב"מים אשר באמצעותם תוכל למנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה.
26: Iran wants a nuclear weapon and they were building a conventional missile shield they were going to hide behind. In essence, they wanted to be in a position a year and a half from now to be able to say we have so many drones.
24: איראן רוצה נשק גרעיני והם בנו מגן טילים קונבנציונלי שהם התכוונו להתחבא מאחוריו. הם רצו להגיע בעוד שנה וחצי למצב שבו יוכלו לומר, יש לנו כל כך הרבה קדבמים וכל כך הרבה טילים שאתם לא יכולים בשום אופן להתגונן מפניהם. זה המקום שאליו הם רצו להגיע, אמר שר החוץ האמריקני והוסיף, הסיבה היחידה שאיראן מוכנה לעסקה על פירוק הנשק ופתיחת המצר היא שוושינגטון מטפלת בהם כעת בעמדה של עוצמה ולא של חולשה, כפי שהיה בעבר. רוביו אמר את הדברים בריאיון ברשת פוקס ניוז, ומדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הנשיא יצחק הרצוג התריע אמש בריאיון לרשת פוקס כי המשטר האיראני אינו מסוכן רק לישראל, אלא גם לעולם כולו.
27: The Iranian regime is for decades a strategic threat to world stability, not only to Israel, not only to the Middle East. You think about it.
24: המשטר האיראני מהווה זה עשרות שנים איום אסטרטגי על היציבות העולמית, לא רק על ישראל ולא רק על המזרח התיכון. הם לוקחים את המזון ואת הכסף של עמם ומוציאים אותם על טרור בכל רחבי העולם. זו עובדה מוגמרת, הם אינם יכולים להכריז זאת, אמר הנשיא הרצוג. השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה, מנכ״ל מועצת השלום לדנוב, הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך מדווחת רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. בסוף השבוע המשיך צהל לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו אתמול בתקיפות כתב"מים, האחרונה שבהן בשכונת אל אל-האווה בדרום העיר עזה. צהל גם השמיד מן האוויר בסיוע שב"כ 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. חייל צהל החשוד במעורבות בתקרית הירי שבה נפצע אתמול ילד פלסטיני בן 10 ליד רמאללה, נשלח למעצר בבסיסו בתיאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החייל, בן 19 תושב בנימין, נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. חשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. גבר כבן 40 נורה למוות, אדם אחר נפצע קלת בינוני. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. חובש מדה אוריאל כהן סיפר על זירת הרצח.
0: נפצוע שחר ברחבת החניה בסמוך לחגים סמוכים. כאשר הוא סובל מפציעות חודרות בפופו, הענקנו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים וביצענו בפעולות החייאה מתקדמות. אך למרבה הצער, הפציעות שלו היו קשות ונאלצנו לקבוע את מותו.
24: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפני זמן קצר הושלך רימון רסס אל בית עסק בבנייה בחדרה. אין נפגעים, הרקע פלילי.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך יוסיף להיות חום כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: 7:06, אחרי שהנשיא טראמפ עצר ברגע האחרון את הנחתת המכה החזקה ביותר על איראן, מכה שלא נראתה כמותה, כפי שהוא אמר, מאז מלחמת העולם השנייה, אפשר להיזכר בחומר שלומד כל סטודנט ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה. היכולת ללכת על הסף בלי לפתוח במלחמה היא האומנות ההכרחית. כך אמר בשנת 1956 שר החוץ של ארצות הברית דאז, ג'ון פוסטר דאלס. והוא הוסיף, אם אינך יכול לשלוט באומנות הזאת, בטוח שתמתא את עצמך במלחמה. אם תנסה לברוח, אם תחשוש להגיע עד פי התהום, אתה עבוד. הבוקר הזה נראה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דווקא מתנהל בדיוק על פי המדיניות האמריקנית הזאת, אלא אם כן מדובר באיזושהי גחמה נוספת של נשיא קפריזי, ואם אכן איראן קלטה את המסר הפעם, אז אפשר לפתוח שוב את החלון בממד, עד העונג הבא. ואחרי שכל המזרח התיכון נכנס לכוננות, החליט הנשיא טראמפ ברגע האחרון לבטל את המתקפה המתוכננת על איראן. הנשיא אמר שאיראן הסכימה לעקרונות של פתיחת מצר הורמוז והפסקת האיום הגרעיני, והתחייב כי גם ישראל תימנע ממתקפה, כך הוא התחייב בשמה של מדינת ישראל, כפי שהוא עושה תמיד. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, עם הפרטים על הלילה הדרמטי בוושינגטון.
1: הכל כבר היה ערוך לאם כל המתקפות. הכוחות בזירה תוגברו, משרד החוץ שיגר אזהרות מסע, ותוכנית הפעולה סוכמה, מתקפה מסיבית על מתקני האנרגיה של איראן באופן שישתק את כלכלת המדינה. ואז, ברגע האחרון, הנשיא טראמפ לחץ על הבלמים. התבקשנו על ידי איראן ומדינות אחרות שלא להוציא לפועל את ההתקפות. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בישר הנשיא האמריקני בפוסט ברשת החברתית שלו בשעת לילה מאוחרת בוושינגטון. מה הוביל לפניית הפרסה של טראמפ? לא מעט מרכיבים. החשש מהידרדרות כלכלית עולמית כתוצאה ממתקפה על מתקני הנפט, המחסור האמריקני בטילים מיירטים, וגם שיחת טלפון בהולה מיורש העצר הסעודי בן סלמן, אשר בה הפציר בנשיא שלא להרחיב את הלחימה. טראמפ אומר שהסכים לבטל את המתקפה לאחר שקיבל התחייבות כי איראן מסכימה לפרמטרים של עסקה שכוללת מעבר חופשי ומלא במצר הורמוז, וכן מה שהוא כינה סוף לאיום הגרעיני. טראמפ הדגיש כי הסכמת ארצות הברית שלא לתקוף מותנית בכך שאכן תושג בהקדם עסקה בהתאם לעקרונות אלה. מה השתנה ביחס למצב לפני שבוע? לא ברור. אך שלשום הבהיר טראמפ שהוא אינו סומך על הבטחות האיראנים.
2: You know, you just make me angry. I'm losing faith in them.
1: הם רק מרגיזים אותי, אמר טראמפ על האיראנים ביום שישי. אני מאבד את אמוני בהם כי הם משקרים, הוא הוסיף. ובכל זאת הוא השתכנע כעת שאיראן מוכנה באמת להסדר. זאת ועוד, טראמפ התחייב פומבית בשמה של ישראל שגם ישראל לא תתקוף את איראן. מכאן חוזרים לשולחן המסע ומתן. בסיום הפוסט שלו שבו בישר על הקפאת ההתקפה, אמר הנשיא האמריקני כי כעת על כולם לגשת לעבודה ולהשיג את ההסדר. הכל נשמע מוכר מסיבובים קודמים של הסלמה ושל רגיעה. אולי הפעם אכן יגיעו הצדדים להסכמות. בינתיים חוזרות איראן, ארצות הברית, ישראל וגם מדינות המפרץ חזרה לאותה רגיעה מתוחה שהפיינה את החודש האחרון. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ואיתנו עכשיו כתבתנו בנית גילי כהן, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, ארי.
0: גילי, איך רואים בארץ, בישראל, בירושלים, את ההחלטה של טראמפ לחזור בו מהתקיפה באיראן? האם אפשר להכתיר את התגובה הזאת בשתי המילים, אכזבה בירושלים?
3: אפשר, ואפשר גם לומר התרגלנו. נדמה שזה הפעם הרביעית, כמדומני, אולי אפילו יותר, שטראמפ נמצא על סף החלטה, על סף שיגור כלי טייס, מטוסים, מפציצים לאיראן, הוא מבטל זאת ברגע האחרון, ותמיד סיפור המסגרת הוא אותו סיפור מסגרת. מדינות המפרץ מתנגדות, לא רוצות להיות בעין הסערה, לא רוצות להעמיד בסכנה את מתקני האנרגיה שלהן, ודוחקות בטראמפ לבטל את התקיפה פעם אחר פעם. זה קורה, ישראל ניצבת בצד השני, עכשיו גם טראמפ תורח להתקן את כולם שישראל גם היא מחויבת לכך שלא תתקוף באיראן. אבל השאלה מה מכאן? גורמים באזור מתארים שסוגיית מפרץ הורמוז יכולה להיפטר. יש בסוף ויכוח או מחלוקת בין אומן לבין איראן. והאומנים הם אלה שכרגע מקשיחים את העמדות שלהם. שוב, זה תיאור של גורם אזורי. ברגע שזה ייפטר אפשר יהיה לסלול את הדרך. אבל שאלת השאלות נותרה כשהייתה. אם ישראל וארצות הברית יצאו לרצף מערכות מול איראן כדי לעיין את האיום הגרעיני האיראני. ועדיין יש באיראן 450 קילוגרמים של חומרי, של חומר אורניום ברמת העשרה גבוהה. ועדיין יש כנראה מתקני העשרה בצורה כזו או אחרת. מכאן עולה השאלה מה עושים. וטראמפ לא מספק תשובות, ולא בפעם הראשונה, למעט ההבטחה
0: ש... אבל הוא מדבר עכשיו על לשים קץ לאיום הגרעיני האיראני, יחד עם פתיחת מצרי הורמוז.
3: כן, אתה יודע, אני זוכרת שבחתימת ה-MOU באפריל, טראמפ, יותר נכון, הפסקת אש הייתה באפריל, חתימת ה-MOU הייתה ביוני, אבל טראמפ ידהד את ההבטחה האיראנית שלעולם היא לא תרצה לחתור או להשיג נשק גרעיני. בדיוק אותה הבטחה שניתנה ב-2015 בהסכם הגרעין של אובמה. אז הבטחות לחוד ומעשים לחוד, בסופו של דבר, מישהו יצטרך להוציא את החומר. ומתישהו יצטרכו גם לדבר על הדברים האחרים מלבד מצר הורמוז. כרגע כל המסע ומתן, שוב זה תיאור שאני שומעת גם מגורמים ישראלים, גם מגורמים באזור, כל המסע ומתן מתמקד בסוגיה הזו, יש שאומרו בסוגיה הצרה הזו, ואין איזושהי התקדמות ביתר הנושאים שמטרידים את ישראל הרבה יותר. כמובן ירושלים הייתה מעדיפה תקיפה, לא בפעם הראשונה, וממש גם לא בפעם הראשונה מתעוררת שוב לבוקר שבו חשבו שיראה שונה לגמרי.
0: גילי כהן, כתבתנו המדינית, אני מאוד מודה לך. ועדיין בשלוש הזירות, לבנון, עזה ואיראן, צהל שומר על דריכות גבוהה. בגבול הצפון נפצע בסוף השבוע קצין מאגוז בהתקלות עם מחבל חיזבאללה שחוסל. בעזה, בצהל מבהירים שאין שינוי בעמדתם לגבי פירוק חמאס מנשקו, ומול איראן נמשכת הכוננות והמעקב אחר ההתפתחויות כמובן. הדיווח הבא הוא של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
4: קצין מיחידת אגוז נפצע בסוף השבוע באורך בינוני במהלך התקלות עם מחבל חיזבאללה ברך הסאלי טייר שבדרום לבנון. הכוח זיהה את המחבל במהלך פעילות מבצעית חיסל. אותו הקצין פונה לבית החולים. זו ההתקלות הראשונה עם מחבל חיזבאללה מזה יותר משלושה שבועות, והיא מגיעה על רקע המתיחות הגוברת בגבול הצפון. רק לפני ימים אחדים הפר חיזבאללה את הפסקת האש כששיגר רחפן נפץ שפגע בכלי הנדסי של צהל באותו מרחב. בתגובה ובהוראת הדרג המדיני, פוצץ צהל את מערכת המנהרות האסטרטגית שבנה חיזבאללה מתחת למבצר הבופור. גם בזירת עזה אין שינוי בעמדת צהל, למרות הדיווחים על התקדמות אפשרית במגעים להסכם. בצבא מבהירים כי לא התקבלה כל הנחיה האופרטיבית לשינוי הערכות הכוחות. מבחינתם העיקרון ברור, כל עוד חמאס איננו מתפרק מנשקו בפועל, צהל לא יסוג מהקו הצהוב. בצהל מטילים ספק גדול בהצהרות חמאס על נכונות להתפרק מנשקו. גורם צבאי מזכיר כי רק בשבוע שעבר נבחר חליל חיה שממשיך להצהיר על המשך המאבק ועל חזון השמדת ישראל. לכן אומרים בצבא אין כל אינדיקציה לשינוי אמיתי במדיניות הארגון. בינתיים ממשיך צהל לפעול ברצועה לחסל מחבלים, ובדגש על מי שהיו מעורבים בטבח ובחטיפות בשבעה באוקטובר, לצד המשך השמדת תשתיות טרור ומנהרות. גם אל מול איראן נשמרת דריכות גבוהה. במערכת הביטחון אומרים כי אין שינוי בערכת המצב. צהל ממשיך לעקוב מקרוב אחר המגעים סביב תוכנית הגרעין, תוך שמירה על מוכנות גבוהה הן בהגנה והן בהתקפה. במקביל, בשבועות האחרונים תוגבר מחדש מערך מטוסי התדלוק האמריקנים, וכעת מוערך כי בין 80 ל-100 מטוסי תדלוק פרוסים במרחב, נתון המשמר את היכולת האמריקנית להפעיל כוח משמעותי אם יידרש. בישראל ממשיכים לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות בכל הזירות, אך המסר מצהל נותר עקבי, אין שינוי בהערכות הכוחות בכוננות גבוהה, התוכניות המבצעיות מוכנות לכל תרחיש.
0: ומכאן דרומה לעזה, אליאור לוי, פרשננו לעולם הפלסטיני, אתה עם עוד פרטים על מתווה ההסכם ברצועה, הסכם שבמסגרתו אמור חמאס להתפרק מנשקו.
5: כן, הרי בוקר טוב. אז אחרי סוף שבוע סוער סביב אותו הסכם בין חמאס למועצת השלום, אני יכול לספר לך שבמועצת השלום מאוד לא אוהבים את הביקורת שנשמעת מישראל בנוגע לפרטי ההסכם שנחתם מול חמאס, כאשר גורמים במועצה מדגישים את העובדה שחמאס מחויב למה שהוסכם, וזה בניגוד מוחלט גם למה שהוא מצהיר לכלי התקשורת וגם לשיחות שלו עם עיתונאים כאלו או אחרים, כאשר בהקשר הזה שים לב לתרגיל של חמאס כבר מיד עם חתימת ההסכם. מקור פלסטיני שנגדיר אותו כמקור יודע דבר מספר לנו שחמאס בימים האחרונים החל לחלק רובים לפעילים של הארגון ברצועה כדי שהוא יוכל אותו רובה להישאר בידיהם בכסות אזרחית תחת הרובליקה של נשק אישי. ולמה זה חשוב? כי באותו הסכם מותר לעזתים לשאת נשק אישי, ורק נזכיר, 7 באוקטובר קרה בדיוק עם אותו נשק, עם נשק אישי, וזה כבר תרגיל ראשון שחמאס מנסה לבצע בימים האחרונים, כאשר אותו מקור גם אומר לי, חמאס לא התפרק מנשקו והיא מה, כך לפי אותו מקור אריה.
0: תודה לך, ואיתנו עכשיו מי שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון, אהוד ברק. בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: נתחיל עם עזה, כי זה פשוט הדיווח האחרון ששמענו מליאור לוי. טראמפ מדבר על הסכם היסטורי בעזה. האם ישראל תוכל להסתפק באחסון הנשק של חמאס, באיזה שהם מחסנים, ולא בהוצאתו מן הרצועה או השמדתו של הנשק הזה?
6: תראה, ההסכם הוא די עמום ותלוי מה יהיה בהמשך הדיון בפרטים. ה-15 נקודות הן די מאופלות, אבל הכיוון הכללי הוא ברור, יש פה התעלמות מישראל ומדרישותיה. זה לא פירוז מוחלט וזה לא הוצאת הנשק מהרצועה, בטח לא כולל הנשק הקל. זה לא הגליית הנהגת החמאס, זה לא, זה הפסקת המשך חיסולים וזה חזרה ל-53% מהרצועה ולא 65 כמו שזה עכשיו. והעובדה הכואבת היא שטראמפ לא באמת מתחשב בנתניהו. טראמפ בעצם אומר, ביבי חתם על 20 הנקודות. 20 הנקודות זה דבר די מרחיק לכת, גם הוא לא מנוסח בבהירות, אבל מופיע שם למשל המשפט, שזה הכל מגלם איזה צעד ראשון בדרך למדינה פלסטינאית. כל הדברים האלה מאוד מטרידים. נתניהו איבד לחלוטין את כושר המיקוח מול טראמפ. סביבתו הקרובה של טראמפ איבדה לחלוטין את האימון בנתניהו, ואצל טראמפ יש צדקים עמוקים, שלא לדבר על זה שהייתה החמצת הזדמנות להוביל את כל העניין של עזה עם מצרים, עם האמירויות, עם ירדן, עם סעודיה, ולא עם קטר וטורקיה, עם כוח בין ערבי שהיה נכנס, ירדני, מצרי, עם גיבוי של האמירויות וכסף מסעודיה, אז הארגון הפנימי הזה היה מפרק את החמאס. לצפות שהחמאס יתפרק לבד בחסות התומכות הכי בולטות שלו במזרח התיכון, שזה טורקיה וקטר, זה באמת...
0: אבל כשליאור לוי שלנו מדווח שבינתיים חמאס התחיל לחלק נשק אישי לכל טרוריסט שלו, זה יכול לפרק את ההסכם הזה? זה יכול להיראות כהפרת ההסכם?
6: אריה, יש עשרות אלפי כלי נשק בידי אנשי חמאס, שלא מדובר עוד על איסופם באמת, אז הלכו יותר על החסנת נשק כבד ונשק אחר, כל הדברים האלה התבררו. העובדה הבסיסית שצריכה להטריד אותנו, שלישראל אין סיי. ההסכם הזה נחתם בלי שישראל נמצאת סביב לשולחן. טראמפ שנפגש עם נתניהו, לגרסת נתניהו, בפגישה הטובה ביותר שהייתה להם אי פעם, מתעלם ממנו למעשה. טראמפ מתייחס אל נתניהו בדיוק כמו שהוא אמר לכמה כתבים בשבועות האחרונים, הוא יעשה את מה שאני אומר. והוא מתייחס אליו ככה, ובגלל החוסר איזון בין מה שישראל יכולה להביא, בעיקר כשהיא הכזבה בעניין התחזיות, איך נופל המשטר באיראן, וכל דברים אחרים, הכזבה את טראמפ, וזוכה לעוינות מהמעגל הקרוב שלו.
0: עכשיו,
6: ומול הלחץ של הצד השני, תחשוב על פקיסטן, טורקיה, מצרים, סעודיה, זה מדינות המפתח של המזרח התיכון, לא לדבר על קטר העשירה, ועל האמירויות שהן קריטיות. סיפור, אין לנו כוח עמידה אמיתי מול הגחמות של טראמפ, כאשר המדינות האלה שציינתי מושכות אותו לכיוון
0: האפור. גם ההחלטה של טראמפ עכשיו לעצור את המתקפה העצימה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה כהגדרתו על איראן, זה גחמה או שיש פה איזה עניין של מדיניות, הליכה על הסף, ברינקמן שיט, מה שנקרא?
6: אני לא מעריך שהוא קרא את ג'ון פוסטר דאלס, או את המנהיגים של מלחמת העולם השנייה, והתוצאה של מה שקרה הלילה היא צפויה מאוד לכל מי שהתעקש לא לשקוע באשליות ומשאלות לב, כמו רבים מהמנהיגים אצלנו ומהפרשנים. טראמפ לא רוצה מלחמה גדולה. למה? ככה.
0: אז למה הוא מאיים? הוא מאיים במלחמה גדולה, הוא יודע שהוא ייראה לוזר אם הוא לא יעשה את זה.
6: תראה, הוא הביא את זה לא מהתעמקות באסטרטגיה של פוסטר דלס, אלא מעולם הנדלן, ששם אתה מאיים, ואם לא יוצא, לא יוצא. הוא מאיים, ובסדר, אני לא אומר שזה לא מזיז את האיראנים, אני רק אומר לך מהתרשמותי, האיראנים יאשרו את ההסכם שעכשיו מדברים שצריך לחתום עליו, אם יתקיימו התנאים שלהם. כלומר, יהיה להם המשך החזקה על האיום באורמוז, אפילו אם ייפתח. יהיה בידם את האיום לסגור אותו מחדש, וכל העולם מבין כבר מה זה אומר. יהיה שחרור כספים, יהיה ביטול הסנקציות, וישנה את הסכנה ברקע שהמשטר הזה, תחת המוג'טבא חמינאי, ימשיך בחתירה חשאית לניסוי גרעיני.
0: למרות שהוא אומר שזה לא רק פתיחת מצר הורמוז, זה גם הנושא הגרעיני, האיום הגרעיני האיראני על העולם, יושם לו קץ בהסכם. זה מה שטראמפ אומר.
6: ארי, אתה מדבר כאילו הצטרפת לרשת בית אתמול. כבר בשנה וחצי האחרונות ראינו, לפי דעתי, תריסר הבטחות מהסוג הזה בדיוק. ובמתחלפות, אתה יכול להיות שבעוד 48 שעות נשמע ממנו הצהרות אחרות.
0: לאן הוא לוקח את ישראל?
6: ויכול להיות שההצהרה תמשיך להיות, ההצהרות תמשכנה להיות אותו דבר, התוצאות נובעות מהיכולות האסטרטגיות האמיתיות. אתה יכול להעריך עד כמה האיראנים מרגישים בטוחים בעצמם על פי ההתנהגות שלהם. על פי הנכונות שלהם, אם יש מישהו שמשחק את המשחק של פוסטר דלס והתעמק בכתביו, זה האיראנים, זה לא ההנהגה האמריקאית הנוכחית.
0: לאן טראמפ לוקח אותנו לדעת?
6: והם באמת משחקים על הקצה.
0: לאן הוא לוקח אותנו? אתה מדבר על צדקים של, ביחסו של טראמפ למדינת ישראל, גם כמובן לראש הממשלת ישראל. לאן הוא לוקח את ישראל? הוא בכלל חושב על זה, או שהוא לוקח, מושפע הוא בעיקר חושב, מסעודיה, מפרציות, קטר שנתנה לו מטוס
6: הוא
0: יפה?
6: הוא מושפע מהפוטנציאל הכלכלי של כל הדברים, ומסיכונים לפוליטיקה שלו. הוא עומד גם כן, הוא עלול להיות משותק בשנתיים הבאות, אם הוא מפסיד את הבחירות האמצע, מפסיד, זה לא אישית, זה שהמפלגה שלו מפסידה. והדבר הזה עומד לקרות, המספרי, הפבורביליות, כמו שהם קוראים להם, הקבלה שלו על ידי הציבור האמריקאים, הם נמוכים ביותר, לא רק בהיסטוריה שלו, בהיסטוריה שזכורה מאיזשהו נשיא בעבר, המלחמה הזאת בלתי פופולרית בעליל, והוא עומד לבחירות, הוא ריאליסט לחלוטין, אני לא חושב שהוא יזרוק את נתניהו תחת לגלגלים בפומבי, הוא לא יעליב אותו, יכול להיות שאפילו יעשה איזה ג'סטה כזאת וימשיך
0: לעזור לו בקמפיין, כן.
6: כן, מילולית לעשות איזה תמיכה, אבל הוא עובד לפי האינטרסים האמריקאים, הייתה לו אכזבה קשה מאוד, תחשוב אילו אתה היית במקומו, אחרי שהלכת בניגוד לכל הצעת עוזריך הקרובים ואנשי הצבא שלך, ודבקת בהמלצות של מנהיג זר, שהוא מבוגר, הוא חבר שלך, הוא בעל ניסיון, הוא כבר ניהל מלחמות, אבל ספגת את מה ספגת בחודשים האחרונים, אז אתה אומר, כנראה שתהיתי קודם, אני מתקן.
0: אהוד ברק.
6: אני חושב שהנקודה החשובה לנו כישראלים להבין, נתניהו יתקפל, הוא ידבר איתנו בבריטון עמוק על ההצלחות האדירות, הפגישות הכי טובות. מה הפגישה הזאת הייתה, אתה מבין מהגילויים החיצוניים בארצות הברית, אתה רואה את הכל בחוץ. יש שיחה בארבע עיניים, אין שיחה בארבע עיניים. יש צילום, אין צילום. יש הודעה משותפת, אין הודעה משותפת. אלה הדברים הקובעים, לא מה שמקור מדיני בכיר לוחש באוזני כתבים, כי הוא מקווה שהם ישדרו את זה וזה יעזור לו.
0: אהוד ברק, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
6: תודה לך ולמאזינים.
0: ואיתנו עכשיו מהליכוד חבר הכנסת עמית הלוי, בוקר טוב גם לך.
7: בוקר טוב אריה.
0: נתניהו התקפל, הוא התקפל כבר.
7: ממה? איפה התקפלנו אריה?
0: תראה, טראמפ פתאום נסוג מהעניין של הנחתת מכה איומה על איראן. טראמפ מודיע על הסכם היסטורי בעזה, כשחמאס עדיין לא ברור בדיוק איך הוא ייפטר או איך הוא יפורק מנשקו. טראמפ אומר, אף אחד לא יגיד לי למי למכור חמקנים ולמי לא למכור חמקנים. אני מחליט אם אני מוכר לטורקיה, היא ידידה נהדרת שלנו. אנחנו לא על השולחן, הוא לא לוקח אותנו בחשבון בכלל כרגע.
7: בוא נסכים על הנחת נקודת מוצא שאנחנו לא מנהלים את וושינגטון. וושינגטון פועלת לפי אינטרס של וושינגטון, כמו שאמר כאן קודם הדובר הקודם, וזה נכון, ולכן אנחנו צריכים לדאוג האינטרס שלנו. ברור שהמערכת מורכבת, ברור שהמערב לצערנו כבר הרבה מאוד שנים לא מזהה באופן עמוק את האויב שלו. הרי ישראל נלחמת בשביל וושינגטון, ישראל נלחמת בעזה ובלבנון בשביל פריז ובשביל לונדון. מול מי אנחנו נלחמים? מול אויב שרואה בנו את המנה הראשונה ואת וושינגטון, השטן הגדול והמנה הגדולה. כל מי שקורא את הדוחות המודיעינים, מה זה איראן? איראן זה מאות תאים רדומים בכל העולם המערבי. תאי טרור רדומים.
0: ואף אחד לא רואה את זה, כולם עיוורים. טראמפ עצר את המתקפה, אתה מסתער שטראמפ עצר את המתקפה שהוא הבטיח להנחית על איראן?
7: אני חושב שבמוקדם או במאוחר, העולם החופשי יצטרך להסיר את המשטר הסרטני הזה מעל פני האדמה. לא תהיה לו ברירה. מסיבה מאוד פשוטה, כל עוד האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית הזאת של היתולות בגרסה השיעית או של האחים המוסלמים יש לה שלטון, היא תפעל לעולם להכחיד את העולם החופשי, להשליט עליו את השריעה בגרסה החשוכה שלה, ולשם הדברים הולכים. ולכן, אתה יודע, יש לפגוע, וכל פגיעה מבורכת, ואנחנו ברוך השם, מדינת ישראל בכל הנוגע לאינטרסים שלה, בניגוד למה שאמר כאן ברק, התקדמנו מאוד מאז השישי, שביעי לאוקטובר, לאיפה שאנחנו היום. אין לנו שום כוונה לסגת מאף קו צהוב. אין לנו שום כוונה...
0: לא, אם טראמפ מודיע לך שזה הסכם היסטורי, ראש הממשלה יכול לומר לו, זה הסכם ממש לא היסטורי, זה הסכם גרוע, אנחנו לא זזים? אתה רואה מצב כזה?
7: אני בשלוש וחצי שנים האחרונות, הייתי לא רחוק מראש הממשלה, כשהוא אמר פעם אחר פעם, גם לנשיא הקודם ולמזכיר המדינה הקודם בלינקן, לא. ואני חייב לומר לך, הניירות אף פעם לא יגנו עלינו. הם לא יגנו עליי ועליך, הניירות המדיניים. בסוף כשיש אידיאולוגיה, בסוף תשאל את עצמך תמיד מה שומע הבחור בן 16 במסגד בקהיר, ברמלה, בעזה או בדמשק, וזה מה שקובע, זה מה שיקבע. למה מחנכים שם, למה מייצרים שם כלי נשק.

0: זה השתנה, אנחנו על רכס השבעים, לא שסיימנו את המלאכה, ממש לא, אבל אנחנו על רכס השבעים, אנחנו בעמדות שולטות, לא בעמדות נשלטות.
1: ולא, אתה אומר לא נזוז משם?
0: אני אומר שאסור לנו לזוז משם ולא נזוז משם, ויש מלאכה מורכבת דיפלומטית, לא שזה דבר פשוט, ראש הממשלה עושה את העבודה בכל כוחו, אני מציע לא לזלזל בכל הדברים ששמענו קודם.
1: לא,
0: דבר.
1: אבל אנחנו ראינו שהפעם קבלת הפנים הייתה מאוד שונה, אנחנו התרגלנו שהם מתחבקים, שהוא מחכה לו בכניסה לבית הלבן, שיש מסיבת עיתונאים, יש הודעה משותפת ויש הרבה חיוכים, פה זה היה ככה בדלת האחורית.
0: אני חושב שזה, אתה יודע, זה משעשע שאנשים סופרים את החיוכים ואת הגינונים.
1: זה מה ש... כן, כן.
0: לא, זה לא מה שקובע בין מדינות. ממש לא מה שקובע בין מדינות.
1: הוא גם אמר לו מראש, אל דבר איתי על טורקיה, על החמקנים, כי אני קובע למי אני מוכר. הוא אמר לו מראש המון דברים שאל תעלה אותם, כי לא כדאי לך, כי אני כבר החלטתי.
0: כן, בסדר גמור. אז אני, כמו שאמרתי בהתחלה, כל ראש מדינה צריך להחליט בשביל מדינתו, לעשות את המקסימום, אנחנו לא חיים לבד, יש מערכת בינלאומית, אנחנו שינינו כמה דברים אסטרטגיים, בדיוק בגלל דברים שאתה אומר, אריה. אנחנו פועלים לעצמאות חימושית, אני אומר לך את זה כיור ועדה לבניין הכוח, בוועדת חוץ וביטחון, פועלים לעצמאות חימושית, פועלים בדיוק בשביל זה, כדי להגיע למקסימום עצמאות מדינית, למקסימום יכולת לא להתחשב, בכל במדינות אחרות, ושם זה השינוי הגדול שעשינו בקדנציה הזו מאז השביעי לאוקטובר.
1: זאת אומרת, אפשר לתת לזה כותרת עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, זאת אומרת לא יספר בין הגויים.
0: הכותרת היא כמו כל מדינה, אגב, לא רק העם שלנו, צריכה לשאוף למקסימום עצמאות מדינית. אנחנו לא לבד בעולם, יש עוד 192 מדינות, אנחנו לא לבד בעולם, לכן תמיד יש מערכות יחסים, אבל היעד צריך להיות, כן, בוודאי, כמה שיותר עצמאות, כמה שיותר להגן על האינטרס שלך, לשם אנחנו פועלים. ואני אומר את זה כמי שליווה את המלחמה הזאת די צמוד מאז השביעי לאוקטובר. היינו במצב שאם היית אומר לאלופי צהל, לא לאיזה מישהו ברחוב, אנחנו עכשיו צריכים לכבוש מטר בלבנון פנימה, היית רואה שהם מאססים ומגמגמים. אנחנו היום בתוך השטח, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בעזה, גם המתקפות באיראן, אגב שאנחנו יזמנו, בלי ארצות הברית, המתקפה הראשונה, כמו שאתה יודע שהיא הצטרפה בסוף, וגם המתקפה המשותפת השנייה, הכל, השינוי הזה, לעבור מפסיביות והחלה ליוזמה, תפיסת שטח, תפיסת עמדות שולטות, אלו הישגים כבירים, אני ממליץ לכולנו לא לזלזל בהם.
1: Okay.
0: נכון, יש מה לעשות, אנחנו צריכים לצעוד לקראת הכרעה, אני חושב שאנחנו חייבים לעשות את זה, גם בעזה, גם בלבנון צריך לסלק את איראן באופן מלא. בסדר, יש פה פעילות, אנחנו, אתה יודע, עושים את כל המאמצים, כל מה שבכוחנו, וחלק כדי לממש את זה, חלק מזה, זה בהחלט להגיע לעצמאות מקסימלית.
1: חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, אני מודה לך, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: כל טוב, שבוע טוב.
1: צהל השלים את הטיפול המשמעתי בפרשת גדוד צבר של גבעתי, בניסיון להחזיר את הגדוד לשגרה, לאחר פעילות מבצעית מורכבת בלבנון, ובזמן שהגדוד נערך למשימה הקרובה שלו ברצועת עזה, מדווחת כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
2: 14 מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו על ידי מפקד חטיבת גבעתי ונדונו ל-30 ימי מאסר. הם יודחו ממסלול לחימה ויועברו מתפקידים קרביים. כ-80 לוחמים נוספים שעזבו את הבסיס וחזרו אליו עברו בסוף השבוע עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת והערכים. שניים ממובילי האירוע התייצבו למשפט בהמשך וחייל נוסף טרם התייצב. בימים האחרונים קיימו מפקד האוגדה, מח"ט גבעתי ומפקדי הגדוד שיחות עם הלוחמים בניסיון להשיב את האמון ולהחזיר את הגדוד לתפקוד מלא. בצהל מדגישים כי לא מדובר בסירוב להילחם, אלא במשבר שהתפתח לאחר שמפקד הגדוד הורה להסיר סמלים שלדבריו ייצגו תרבות פסולה של משחקי פזם והשפלות. מנגד, לוחמים שחזרו מתקופת לחימה ממושכת בלבנון, הראו במהלך פגיעה במורשת הגדוד ובזכר חבריהם שנפלו. האירוע חשף את המתח שבין אחריות המפקדים לשמור על ערכי צה"ל לבין מציאות של לוחמים שחוקים אחרי כמעט 3 שנות לחימה רצופה. בצה"ל מקווים שהענישה לצד התהליך הפיקודי יאפשר לגדוד לחזור במהירות לכשירות מלאה, אך פרשת צבר תישאר גם כתמרור אזהרה. היא ממחישה שוב עד כמה השחיקה המצטברת של היחידות הלוחמות הפכה אתגר פיקודי של ממש, במיוחד כשאותם לוחמים

0: לוחמים עוברים שוב ושוב מלבנון לעזה כמעט ללא זמן להתאושש בין המשימות.
1: ועכשיו אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשתה של קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומני ההסקטים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
13: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
12: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
14: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן ואנחנו מדווחים עכשיו ששוב הושלך רימון יד על סניף של רשת ג'פניקה הבוקר בחדרה. איתנו אורלי אלקלעי, טרור הסושי נמשך.
15: נכון מאוד, ואני נמצאת כאן ממש סמוך לסניף שאמור להיפתח. הסניף כרגע נמצא כאן רק בתחילתו של תהליך להקים אותו. כן, בשעת בוקר די מאוחרת מגיעים לכאן אלמונים וזורקים רימון רסס. נגרם נזק, יש רסס על הקירות. החנות, המקום שבו אמור להיות הסניף ברחוב ראשי, רחוב הרברט סמואל, מתחת לבנייני מגורים, זהו מתחם חדש לגמרי של מאות דירות חדשות מעל אותו בניין, כאן שאמור להיפתח סניף ג'פניקה. כאן נמצאים אנשי החבלה שעושים כאן את כל הממצאים. נפתחה חקירה. וכרגע יצטרכו להשתמש כמובן בכל המצלמות שיש כאן באזור. אני יכולה לומר שזה הולך להקשות עליהם, כי אין הרבה, אבל הם יעשו את עבודתם. ושוב אנחנו מדברים על סניף ג'פניקה, שאמור להיפתח בחדרה בעוד מספר שבועות, או אולי אפילו חודשים, אבל יש מי שכבר בא ומסר והעביר את הרמז. מה יקרה במידה והסניף הזה ייפתח? הרמז הזה ברור לגמרי, אנחנו יודעים על אירועים כאלה שקרו בכל הארץ, והנה, זה גם מגיע לחדרה. מספיק שיש את השלט ג'פניקה, גם אם החנות עדיין עוד לא שיפצו אותה, עוד לא התחילו לבנות אותה, זה הספיק למי שרוצה להעביר את המסר, והוא מעביר את המסר היטב.
1: תודה אורלי. עכשיו איתנו אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, בעבר מפקד חיל הים, בוקר טוב לך.
16: בוקר טוב.
1: נחזור להודעה הדרמטית של טראמפ הלילה, שהוא עוצר את המתקפה העזה מאוד על איראן. אתה מעריך שהפעם ארה״ב ואיראן ייכנסו למסע ומתן תכליתי שסופו הסכם, או שזה עוד טוויסט תורני בעלילה המפותלת הזאת?
16: בצערי הרב, הקרקס האיראני נמשך, והאמריקאים פעם אחר פעם נופלים בפתיונות שהאיראנים טומנים. למרות שהנשיא טראמפ מכיר את זה היטב, והאמריקאים מכירים את זה היטב, והנשיא האמריקאי אמר לו מזמן שהאיראנים לא ניצחו אף מלחמה בעשרות השנים האחרונות, אבל הם גם לא הסידו באף מסע ומתן. וזה בדיוק מה שמתחולל פה.
1: הוא מושפע האיראנים... מסעודיה, בן סלמן ביקש ממנו, אולי אפילו יותר מביקש, לא לצאת למתקפה הזאת? זה מה שעצר?
16: אני חושב שלא. אני חושב שיש לא מעט מדינות באזור שמשדרות דבר אחד כלפי חוץ ודבר שני כלפי פנים. השיח הדו-פרצופי והצד פרצופי במזרח התיכון מוכר לנו היטב. אבל מי שאני חושב משחק פה תפקיד מרכזי זה קטר דווקא, שהיא המדינה הקטנה הזאת, היא משגעת את כולם פה באזור, והאמריקאים לצערי הרב מקשיבים לה מאוד. אני חושב שקטר חוטט פה והיא עושה שגיאה גדולה מאוד, כי בסיכומו של דבר אמריקאים יהפכו להיות פה בדיחה. זה לצערי הרב אני אומר את זה, אבל טראמפ כבר הזהיר ואמר, אם האיראנים יפגעו באונייה אחת במצרי הורמוז, אנחנו נגיב, כל פגיעה באונייה תהיה פגיעה בתשתית אסטרטגית איראנית אזרחית. והאמריקאים לא עמדו במילה שלהם, והאיראנים פגעו אתמול בשתי אוניות, לא באחת, אחרי תקופה ארוכה אגב שהם לא עשו זאת. והאמריקאים בסיכומו של דבר החליטו לעצור את המתקפה כרגע. אני מאוד מודאג מהסיבה שבסיכומו של דבר, אם בסוף יהיה הסכם, הוא יהיה הסכם לא טוב, ומה שישאר פה, יישארו פה איראנים עם מוטיבציה אדירה להגיע לנשק גרעיני ולייצר טילים בליסטיים.
1: וארצות הברית לא תוכל למנוע את זה.
16: בדיוק, ומדינת ישראל, אנחנו, שאנחנו נהיה מאוימים ישירות מפני הדבר הזה, ושתפיסת הביטחון שלנו החדשה אחרי השביעי לעשירי אומרת שאי אפשר שתהיה מדינה שתאיים עליה, או גוף טרור שיאיים עליה וייצר יכולת כזאת, אנחנו נשב ונחכה עד שהיכולת הזאת תקה בנו. ולכן אנחנו נצטרך מעת לעת לפעול כדי מה שנקרא לקסח את הדשא הזה. או,
1: ונצטרך לעשות את זה לבד להערכתך?
16: ככל הנראה כן. והאמריקאים יעזבו פה את האזור בשלב כלשהו, ואנחנו נשאר פה עם הבעיה. ולכן מדינת ישראל צריכה להתארגן ולהתכונן לכזה דבר, כי חילופי מעלומות עם איראן אחת לתקופה, לדעתי זה מה שיהיה בשנים הקרובות, עד שהמשטר הרצחני הזה ייפול מהיכולת שלו להמשיך ולאיים על מדינת ישראל. אני לא רואה מצב שעם המשטר הזה אפשר יהיה להגיע להסכם, ושהם יעמדו גם בהסכם ויפסיקו לייצר...
1: בינתיים גם לא אנחנו ולא ארצות הברית הצלחנו לסלק את המשטר הזה מהשלטון.
16: נכון.
1: להפך,
16: נכון,
1: הוא התחזק, הוא כשווה בין שווים מנהל מסע ומתן עם הגדולה במעצמות.
16: תראה, אני חושב שמבחינה אובייקטיבית, גם צבאית וגם כלכלית, איראן היא מדינה היום הרבה יותר חלשה ממה שהיא הייתה ב-28 באוגוסט.
1: אבל המשטר לא יותר חלש.
16: בדיוק. אבל המשטר לא יותר חלש, בדיוק מה שאתה אומר, המדינה היא מדינה די ארוסה מבחינה כלכלית, אבל המשטר מחזיק בו בצורה חזקה. כשאתה יש לך גופים שמוכנים לצאת לרחוב עם טנדרים, עם מקלעים, ולראות באנשים בתוך 48 שעות להרוג סדר גודל של 50,000 איש, תחשוב על זה, על הדבר הנורא הזה, אז כנראה שאתה יכול להחזיק בשלטון לאורך תקופה, גם אם הכלכלה הרוסה, וגם אם אנשים מובטלים ומסתובבים ברחובות והתשתיות מאוד מאוד, במצב מאוד מאוד קשה, והם יוכלו להחזיק מעמד כנראה עוד תקופה. ולצורך זה, אנחנו נצטרך להיות מוכנים למצב שבו יהיו חילופי מעלומות בינינו לבין איראן, אחת לתקופה, ומדינת ישראל צריכה להתארגן למצב הזה, כי האמריקאים, לפי דעתי, יעזבו את האזור בשלב שבו יהיה הסכם, שהוא יהיה הסכם לא טוב, שהאיראנים לא יעמדו בו, כי הם לא עמדו באף הסכם עד היום.
1: אם אתה מסתכל גם בהסכם שהביא אובמה, הם לא עמדו?
16: ודאי שלא. הם לא עמדו בהסכם, וכולם מסתכלים על ההשערה. כולם מסתכלים, אמרו, וואלה, הם עצרו את ההשערה, והנה, אז שני דברים אני רוצה להגיד בעניין הזה. אחד, קודם כל, ב-2030 ההסכם הזה היה נגמר, והאיראנים היו פורצים. למה הם היו פורצים? כי במקביל הם הכינו קבוצת נשק שסגרה את כל הפערים והייתה מוכנה לפריצה. קבוצת הנשק מאוד מאוד קשה לעקוב אחריה, ואני גם מוטרד מה קורה היום עם קבוצת הנשק. ואני אומר, האיראנים יש להם מסקנה אחת, בשיעור אחד שהם למדו מהמלחמה האחרונה. אילו היה לנו נשק גרעיני, הכל היה נראה
1: אחרת. אף אחד לא היה נוגע בנו.
16: אנחנו נסתפק. והם יעשו את הכל
1: כדי להגיע לשם.
16: לזה שוב.
1: אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, אני מודה לך על הדברים, למרות שזה מזכיר לי את האמירה שמישהו אמר לי פעם, אסור לאבד את הייאוש, כי עוד נזדקק לו. תודה רבה לך.
16: תודה רבה, בוקר טוב.
1: עוד שבת של מחאה בירושלים נגד פתיחת בית הקפה במרכז הבירה. אתמול המחאה הייתה אלימה יותר מאשר בשבועות הקודמים. המשטרה הייתה דווקא בהיערכות חסרה. 5 שוטרי מג"ב מול 250 מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ לבית הקפה. ורד פלמן מביאה את הקולות.
17: כך זה נשמע אתמול בשבת בבוקר בקפה בסמטה בירושלים. זאת השבת החמישית ברציפות שבה חרדים מגיעים למחות בבית העסק שפתוח בשבת. כ-200 חרדים צבעו על בית הקפה, ניסו לפרוץ פנימה, כאשר בחוץ עשרות תושבים חילונים, כאלו שבאו לשתות קפה וכאלו שבאו להגן על בית הקפה. במקום נרשמו עימותים בין חרדים לבין חילונים. יואל בן דוד, בעל בית הקפה, מספר כי בתחילה הנוכחות המשטרתית הייתה קטנה.
18: המשטרה הייתה בכוננות יהודה, היו רק כזה 6 חיילים. הם היו צריכים להתמודד עם כל הלחץ של 250 אנשים עד שאחרים הגיעו והצליחו להזיז את כל האנשים החוצה. הלב שלי דופה, האדרנלין בכל הגוף, אני ממש פחדתי, אני לא יודע מה לעשות, איך לעזור, איך להגן.
17: חברי ותומכי סיעות האיחוד הירושלמי והתעוררות בעיריית ירושלים הגיעו כדי להגן ולתמוך בפעילות בית הקפה. גם פעילי מפלגת הדמוקרטים חצצו בין חרדים לבין בית הקפה. וברוח הבחירות המתקרבות, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, ביקר במקום.
19: לא יכול להיות ששתיית קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של הגבורה האזרחית. את הוונדליזם שאנחנו רואים מאחוריי, כל זה רק מוכיח שהחבר'ה האלה חייבים להוציא את האנרגיה מול חמאס, מול חיזבאללה, מול החותם, אבל לא כאן בירושלים, מול אזרחים שלבים.
17: כעבור כשעתיים המשטרה עטפה את מפירי הסדר החרדים מהמקום. יואל, בעל בית הקפה, אומר כי לא יכנה למפגינים החרדים.
18: אנחנו בוודאי שנמשיך לפתוח. אנחנו רוצים להיות מוכנים לא להיכנע לאנשים האלה, לכפייה הזאת, כי אנחנו מאמינים שירושלים זה עבור כולם, ולכן אנחנו חייבים לשמור את המקום פתוח.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
11: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית ספורט.
3: והבוקר עם יואב ברוביץ'. יואב, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב אריה, אנחנו פותחים עם נבחרת הנערות של ישראל בכדורסל עד גיל 18, שהשיגה אמש ניצחון יוקרתי ביותר באליפות אירופה לנוער דרג ב', כאשר היא מביסה את נורווגיה בתוצאה 84-25. מעיין גורין ותמר קרמי הצטיילו בנבחרת הישראלית עם 18 ו-17 נקודות בהתאמה. הנה הסיכום של קרמי.
5: הניצחון היום נובע בעיקר מהמשמעת הטקטית שלנו כנבחרת. היו לנו מפתחות ברורים למשחק הזה ועמדנו בכולם. כל ניצחון כזה וכל ניצחון פה באליפות מקדם אותנו לעבר המטרה שלנו, שאנחנו עובדות בשביל כל הקיץ ואנחנו כל כך כל כך רוצות לעלות דרג. ואני שמחה שזה קרה, ואנחנו פה כל משחק מתגבשות יותר כנבחרת וכחברות, ואנחנו עם הפנים לעלות דרג, זה המטרה שלנו.
4: אנחנו עוברים כעת לנבחרת הנוער לגברים, שגם היא מתמודדת באליפות אירופה, הפעם בדרג א', אבל אתמול היא ספגה תבוסה מול נבחרת יוון, בתוצאה 84-64, בעקבות ההפסד השני ברציפות, שהגיע לאחר 4 ניצחונות רצופים, ישראל תתמודד היום מול טורקיה במשחק על המקום השביעי. לאחד מכוכבי הנבחרת, הקלעי קרם אשכנזי, חשוב לסיים את הקמפיין הזה בטעם מתוק, הנה הדברים.
6: אנחנו מאוד מאוכזבים מהמשחק הזה, כי אנחנו בעת מרגישים שאלו לא פערי הרמות בינינו לבין היריבה, ולצערי הם לא הצלחו להביא את האנרגיות, הריכוז ורמת הביצוע שנדרשים במשחקים מהסוג הזה. אנחנו נצטרך ללמוד מזה ולהראות אחרת כבר מחר. אנחנו עדיין לא מסכמים את הטורניר, כי יש לנו מחר משחק נוסף, וחשוב לנו מאוד לסיים את האליפות בטעם טוב.
4: אנחנו עוברים כעת לספורט אולימפי ולשחייה אומנותית. הצמד הישראלי קטי קונין ואיה מזור סיימו אתמול במקום השמיני בגמר הדואט החופשי באליפות אירופה בשחייה אומנותית עם 248.8,000 נקודות, התוצאה הטובה ביותר של הישראליות באליפות עד כה. בכך הצליחו לעבור השתיים את הצמדים של בריטניה, שוויץ וגיאורגיה, וכן את הצוות החזק של בלרוס שסיימה במקום התשיעי. הנה הסיכום של איה מזור.
7: וואו, אנחנו ממש מתרגשות, אנחנו ממש שמחות על ההישג, גם של הדואט קצר שהגענו אליו אתמול, וגם של הדואט ארוך שהגענו אליו היום. אנחנו ממש שמחות עם התוצאות, ובכללי מתרגשות שאחרי כל השנה הקשה שעברנו, סוף סוף השגנו את המטרות שאליהן חיכינו.
4: היום בבוקר תעלה נבחרת ישראל למוקדמות התרגיל הקבוצתי החופשי, ואנחנו עוברים כעת לעוד הישג מאוד יפה בספורט הפרלימפי, כאשר צמד החותרים המעורב שחר מילפלדר וסלח שהין זוכים במדליית ארד באליפות אירופה. מילפלדר ושהין, שחותרים בסירה זוגית, סיימו במקום השלישי באליפות אירופה שנערכה באיטליה בזמן של 8 דקות 13 שניות ו-49 מאות השנייה. במשחקים הפרלימפיים שנערכו בפריז לפני שנתיים, הצמד גם סיים במקום השלישי. רק לציין כי שחר בת 26 מעמק חפר, היא שורדת מחלת סרטן כאשר חלק מהגן שלה נחרט, ואילו סלח שהין הוא צנחן דרוזי לשעבר שנפצע קשה בפיגוע לפני כ-20 שנה. איזה צמד מופלא. והנה הסיכום של שחר מילפלדר לאחר מדליית הארד.
8: ציפינו וכיווינו ליותר, אלו שתי נבחרות שניצחנו כבר בעבר, ואנחנו מאמינים שאנחנו מסוגלים לנצח גם היום. ולמרות זאת אנחנו גאים בדרך שלנו ויודעים שזה חלק מהתהליך. יש לנו מחנה אימונים כאן להמשיך לעבוד ולהשתפר, ומחכים לאליפות העולם בעוד חודש להראות להם מה באמת אנחנו שווים.
4: ואנחנו רוצים לסיים עם תוצאות קביע הטוטו בכדורגל. עירוני קריית שמונה ניצחה אתמול בחוץ את עירוני טבריה בתוצאה 1-0, ואיחוד בני סכנין הפסידה בביתה להפועל חיפה בתוצאה 2-1. הערב מכבי נתניה תשחק נגד הפועל רמת גן, והפועל ירושלים תתמודד מול מכבי פתח תקווה. בחזרה אליך אריה.
3: תודה יואב, אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכו יואב קרקובסקי ועמית שניידר, הפיקו אתמנה והבי, אופל חיות וטל דואניאס, טכנאי השידור היה שלומי יצחק, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די, חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן. חופשת קיץ מרעננת, מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק סבור שתוכנית טראמפ לעזה מתעלמת מישראל. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הממשלה מחויבת לביטחון. טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות, וכי גם ישראל מחויבת לכך.
15: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה, מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך מדווחת רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי יש להוציא את כל הנשק מהרצועה וכי אין מדובר בהעברת נשק ממחסן אחד למחסן אחר.
16: Disarmament means to remove the weapons completely from the Gaza Strip, that Hamas will not have the capability to even touch this weapon again.
14: פירוק אמיתי מנשק משמעותו הוצאת הנשק מרצועת עזה לחלוטין, כך שלחמאס לא תהיה עוד היכולת להשתמש בו או אפילו לגעת בו, דברי השגריר דנון בריאיון לרשת CNN. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית 20 הנקודות של טראמפ מתעלמת מישראל ומדרישותיה.
0: טראמפ בעצם אומר, ביבי חתם על 20 הנקודות. 20 הנקודות זה דבר די מרחיק לכת, גם הוא לא מנוסח בבהירות, אבל מופיע שם למשל המשפט, שזה הכל מגלם איזה צעד ראשון בדרך למדינה פלסטינאית. נתניהו איבד לחלוטין את כושר המיקוח מול טראמפ. סביבתו הקרובה של טראמפ איבדה לחלוטין את האימון בנתניהו, ואצל טראמפ יש צדקים עמוקים.
14: אהוד ברק שוחח עם אריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הממשלה מחויבת לביטחון.
17: מדינת ישראל בכל הנוגע לאינטרסים שלה, בניגוד למה שאמר כאן ברק, התקדמנו מאוד מאז השישי שביעי לאוקטובר לאיפה שאנחנו היום. אין לנו שום כוונה לסגת מאף קו צהוב. הייתי לא רחוק מראש הממשלה כשהוא אמר פעם אחר פעם, גם לנשיא הקודם ולמזכיר המדינה הקודם בלינקן, לא. ואני חייב לומר לך, ניירות אף פעם לא הגנו עלינו, הם לא יגנו עליי ועליך, ואני הניירות המדיניים.
14: הנשיא יצחק הרצוג סבור כי אם אכן תצא לפועל תוכנית טראמפ לעזה, עשוי הדבר להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה.
18: One thing has to be made clear. Hamas cannot control Gaza and cannot turn it into a launching pad for terror and hate anymore. And there could be a different thing.
14: דבר אחד חייב להיות מובהר. חמאס אינו יכול להמשיך לשלוט בעזה ואינו יכול להפוך אותה עוד לבסיס שיגור של טרור ושל שנאה. יכולים להיות חלופה אחרת ואופק אחר, כפי שניסחו והחליטו במועצת השלום, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק ממשקו. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, אמר טראמפ, וציין כי ישראל הצטרפה אליו בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפויות מחורתיים ברומא. מקור מדיני לבנוני אמר לעיתון הלבנוני נידה אלואטן כי הנושאים המרכזיים בסבב השיחות החדש יהיו קביעת אזור הניסוי השני שאליו ייכנס צבא לבנון, ההפרות החוזרות ונשנות לטענתו של הפסקת האש השברירית והריסת בתים בידי צה"ל. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
26: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות.

0: שלום, שבוע טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: וגם שבוע טוב. ברוך השם, בסדר, מה העניינים?
0: בסדר. עוד רגע כל הדברים, ואיראן, ומתקפה, אין מתקפה, וטו, עניינים.
1: בבוקר אין. אתמול היה יש, היום אין.
0: מה היה מחר?
1: כן. מחר זה מחר.
0: מחר זה מחר, מחר היא תחזור.
1: בדיוק.
0: תקשיב, אני רוצה לקרוא פה לפקחים.
1: באשר הם.
0: אני קורא לפקחים, חזרו אלינו. עם ישראל זקוק לכם.
1: זה לא פקחים.
0: בסדר, אפרופו איראן.
1: אוקיי.
0: פיקוח, יהיה פיקוח, לא יהיה פיקוח על מתקני הגרעין. סדר חשוב שיהיה, תקשיב.
1: כן.
0: אני ביום חמישי הלכתי לראות את הסרט ההוקו מדובר, האודיסאה. יצירת המופת האפית של כריסטופר נולן. עכשיו, מהסרט, כן. הלכתי כמו את זה, יש... לא משנה, לא רוצה לעשות פרסומות לדברים, אבל... הלכתי לקולנוע...
1: אם היית רוצה לעשות פרסומת?
0: אז הייתי אומר שהלכתי לקולנוע בראשון, כי איימקס וכל הדבר הזה, ורואים את זה על מסך...
1: אבל אל תעשה,
0: שוכלל וכל הדבר הזה.
1: זה רק אם.
0: עכשיו, אני ידעתי שלהגיע בחמש לראשון, אני מגיע מתל אביב, יהיה פקקים בדרך. אני הגעתי שעה לפני הזמן. שעה, יושב באולם, חכה שהסרט יתחיל.
1: היו עוד אנשים שהגיעו שעה לפני?
0: לא, ישבתי לבד באולם.
1: באת בטח עם עוד מישהו?
0: לא, ישבתי לבד.
1: לא, מהמשפחה?
0: לא, לא, ישבתי לבד.
1: הלכת לבד לסרט?
0: הלכתי לבד לסרט.
1: די, זה סיפור.
0: זו הייתה מתנת היום הולדת שלי לעצמי. ללכת לבד לסרט. איך כתב דני סנדרסון באופנוע? נכון שדי נעים לבד להיות בסרט, אבל יותר נהוג ללכת עם גברת? אני לא הלכתי עם גברת, הלכתי בגפי, עם עצמי.
1: יש לי משהו להגיד על זה, אבל זה אחר כך.
0: בבקשה.
1: תמשיך.
0: בכל מקרה, ישבתי לבד לא רק שעה לפני, ישבתי לבד גם כשהסרט התחיל, פחות או יותר, וראיתי ב... כשאתה מזמין כרטיסים, ראיתי שהאולם מלא. והנה מתחיל הסרט ואני יושב...
1: המון אנשים קנו כרטיסים, אבל לא הגיעו.
0: לא הגיעו, אני לא לבד, כן, אבל... לפחות 75% מהאולם ריק, אוקיי? אנשים מתחילים להיכנס תוך כדי. תוך כדי שמתחיל. כבר אחרי הפרסומות, הפרסומות נגמרו, מתחיל הסרט. כן? האפי. שאנשים חכים לו. שלוש שעות סרט. אנשים נכנסים תוך כדי. אני יושב, מנסה להתרכז. כדי, אומרים, זה אירוע מורכב, אני לא רוצה לפסס שום דבר, ואנשים נכנסים. מתחילים לזרום פנימה. חצי שעה לתוך הסרט. בשלב הזה כבר הסתכלתי, כרציתי לדעת כמה זמן אנחנו כבר לתוך הסרט. חצי שעה לתוך הסרט, אנשים נכנסים. וצועקים. רבקה, אנחנו יושבים פה? לא, זה לא, זה לא. ועולים ויורדים במדרגות. לא טוב לו לשבת כאן. אז הוא הולך. זזים ממקום למקום. מטלטלים. גם הם באים עם פופקורן ושתייה.
1: לא, כשאתה נכנס ב-20 דקות איחור, אתה מניח, גם אתה איחרת ב-20 דקות, שכל מי שהיה אמור להגיע כבר הגיע. אנשים לא יגיעו אחריך, ואז אתה אומר, נכון, קנינו כרטיס שורה 8, אבל יש מקום בשורה 6. נכון. יותר טוב, בוא נשב שם. ואז שמגיעו בשורה 6, מקים אותם.
0: תקשיב, גם עם הפופקורן והשתייה, אני אומר לעצמי, אם איחרת בחצי שעה, עוד עברת במזנון? אני, כשאני מאחר 5 דקות למקום, אני מגיע מזיע, מתנשף ומת מפחד. מה זה? עכשיו תקשיב, פעם, בבתי קולנוע שהיו קטנים יותר, היו סדרנים. נכון, ניומן, היית מראה את הכרטיס פיזי גם, היית מראה את הכרטיס, ואומר, הנה, אתה יושב שם בזה. מעט שבתי הקולנוע הפכו להיות מתחמי ענק, אז בודקים, עושים לך את הברקוד של הכרטיס בכניסה, ואז תלך פנימה, תמצא את האולם שלך, 700 אולמות קולנוע, תכנס, תשב. אז אין סדרן בכניסה, אלה עם הפנסים. כל אחד עושה דין לעצמו, אנשים פותחים את ה...
1: אבל מה הוא היה עוזר לך, סדרן? בסוף 700 איש נכנסו אחרי תחילת ה...
0: לי יש שני רעיונות בהקשר הזה של הסדרנים. אחד, קודם כל, אולי מישהו היה סוגר את הדלת, אומר, חבר'ה, אי אפשר להיכנס כל כך הרבה אנשים. סגור את הדלת, סגור את הדלת, אנחנו נעשה כניסה מרוכזת, שקטה, ומדריך אותם, היה כמו המק שלהם בזה, חבר'ה, אנחנו נכנסים לאט, אנשים התחילו לראות את הסרט, אז תיכנסו בשקט, לשבו במקום שלכם. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, זה פשוט, לא יודע, מישהו שיש לו סמכות, היה קצת מרגיע את העניינים, אומר, לכו לשם, מבסט את העניינים. מה זה? למה אין סדרנים? למה ישראלים נכנסים ככה פנימה לתוך האולם? חבר'ה, אני באתי לראות סרט.
1: תקשיב, אני לא יודע איך זה בחוץ לארץ, בסדר? גם חוץ לארץ זה מקום גדול עם הרבה מאוד גוונים. אם זה היה תלוי בי, היו הרבה דיונים על עונש מוות וכאלה בזמן האחרון. אלה שנכנסים אחרי תחילת הסרט, לא עונש מוות. עונש מוות עם תנינים מסביב. עונש מוות עם תנינים מסביב.
0: מה התנינים עושים אם אתה מת?
1: אוכלים אותך.
0: אוקיי. לא מסביב, בתוך ה...
1: לא יכול לסבול את הדבר הזה. וזה גם לא פייר כלפי אנשים כמוך שהגיעו בזמן, עד שאתה כבר מגיע בזמן.
0: חצוף.
1: לפני הרבה שנים, אני לא זוכר את הפרטים, לא זוכר מה היה האירוע, היינו אומרים להגיע, נדמה לי שהגענו כמעט מנתב"ג לאיזה אירוע באותה ראשון. הכל מתנקז לראשון.
0: כי קשה להגיע, אתה מבין? כי פרקים.
1: איזושהי הופעה, לא זוכר מה זה היה. לא היינו שם לבד, היינו עם עוד, לא יודע, חברים, משפחה, משהו רחב יותר. ובעילן איזה בלגן עם הכרטיסים בחוץ, העסק התחיל והיינו צריכים להיכנס באיחור של, לא יודע, 20 דקות. נשארתי בחוץ.
0: נשארת בחוץ?
1: נשארתי בחוץ. אמרתי, אני לא אכנס, נתחיל לעבור שם לאנשים מול הזה, שורה 2, שורה 3, סליחה שנייה, תזור, לא, נשארתי בחוץ. עכשיו אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב, קורה, זה קורה. זה קורה, זה בסדר.
1: לא, זה יכול לקרות לאיש אחד שזה, אם זה 70, זה תקלה 70%
0: מהמקום. אני חושב שאנשים לא לקחו בחשבון את הפקקים.
1: אנשים לא מעניינים, זה הקולנוע. הקולנוע. הודעתם באופן רשמי, ברשומות, על הקרנה שמתחילה בשעה 5, אף אחד לא יכנס ב-5:05. נועלים את זה ב-5. בשביל האסף ליברמן האחד שהגיע בזמן.
0: אני איתך, ואני איתך, והסולידריות הזאת מרגשת אותי.
1: עכשיו תחזור, כן, זה לא יקרה הרבה. עכשיו תחזור שנייה אחת, הנה...
0: בוא נמצור את הרגע.
1: לא, אז לא, אני לא, אני רוצה לא לנצור.
0: נו.
1: תסביר לי את הקטע הזה של ללכת לבד ל... יש לי זיכרון ילדות, אולי סיפרתי אותו פעם. אתה יודע, יש לנו זיכרון רע מאוד, אז אני לא יודע אם סיפרתי או לא. שהייתי ילד, ממש, 13 אולי, היה דרבי תל אביב בכדורסל. היה איזה שנה מאוד מתוחה, מכבי הפועל, חזרנו לזה השנה, אבל אחרי הרבה שנים.
0: כן.
1: והורים שלי אמרו לי, הורים שלי לא היו בעניין, ואמרו לי, מתנה למשהו, יום הולדת, לא יודע מה, תקנה כרטיס, עלינו. הלכתי מה זה שם, הדרן, באיבן גבירול. היה תור שנחש, עד הכביש, אמרתי, הצלחתי להשיג כרטיס, לא ידעתי מי, מה, מו, אני אוהד מכבי תל אביב. מצאתי את עצמי, הלכתי לבד, למשחק, לבד. מצאתי את עצמי, אחד, בתוך יציע אדום, כמו דם, אדום, אני היחיד הפוך בתוך כל היציע, ילד ב-13-14. לא היה לי מי לדבר, לא היה לי מי לחוות, והיה מה לחוות, מכבי הפסידה. נשבעתי לעצמי שאני לעולם יותר לא הולך לבד למקומות כאלה, אבל...
0: סרט.
1: אבל לבד?
0: סרט, היה לי ממש כיף.
1: וואלה.
0: היה לי ממש כיף.
1: וואלה.
0: כן.
1: כמה נגמר בסוף?
0: אודיסאה, לא רוצה לעשות לך ספוילר, כן? אבל אני לא הולך לתת ספוילר. ובסוף חוזר הביתה.
1: זהו, מי שכותב לי פה, נו, אני באמת, כדאי ללכת לסרט או לא. אבל אתה לא תעשי פרסום את זה, לכן אתה לא תגיד.
0: תשמע, ראיתי שעדות קצת חלו, אני מאוד נהניתי. טוב, מואב ורדי איתנו, ראש תחום החוץ, שלום מואב.
2: הלאה, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: דונלד טראמפ אומר, כבר הכל היה מוכן, עמדתי כבר להוציא את התקיפה החזקה, עוצמתית ביותר, זה 70 שנה. וזהו, ביטלתי אותה.
1: או בלשון אחרת, יום מלחמה, יום שלום, היום שלום.
2: כן, בדיוק, ואתם יודעים, יש קצת תחושת דז'ה-וו עם הסיפור הזה, שכל הזמן תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, עוד רגע אנחנו נכנסים ומוחקים את הציוויליזציה האיראנית בשערי הגיהנום, ואז ברגע האחרון, אוי, איזה יופי, האיראנים התקפלו והסכימו ונחסכה מלחמה, ועכשיו יהיה שלום. וזה בעצם מה שקורה הלילה, אנחנו אחרי משהו כמו נגיד שתי יממות של דריכות מאוד גבוהה, אגב, גם בישראל, זה לא היה רק נגיד איזה ספין תקשורתי.
0: לא, ברור, בסוף השבוע הזה כולם בטוחים שהנה זה קורה.
2: כן, אני אומר כולנו, אני חושב שגם במערכת הישראלית, לא רק בקרב אזרחי ישראל שניזונים משמועות או מאיזה דיווחים.
0: אז תסביר מה קרה, מה עומד מאחורי הברקס הזה שמרים טראמפ?
2: מה שקורה זה ש... תראה, בסופו של דבר... טראמפ, מה שהוא רצה, הוא רצה בסך הכל להפעיל את הכוח הזה כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן ולפתוח את מטה הורמוז. לא היה פה הפעלת כוח לשם מבחינתו, זאת הייתה מטרת התקיפה, זה הכל. ומבחינתו, מה שקרה הלילה זה שהאיראנים הסכימו לתנאים, אז אין טעם להילחם.
0: האיראנים הסכימו לתנאים או שטראמפ אומר שהאיראנים הסכימו לתנאים?
2: אמרתי, מבחינתו. מבחינתו, האיראנים הסכימו לתנאים, זה מה שהוא אומר. מה שטראמפ אומר בעצם...
1: התנאים שהם הסכימו הם... לכאורה?
2: פתיחת מצר הורמוז, חזרה לשולחן המסע ומתן, שבמסגרת המסע ומתן יהיה למעשה פירוק אפקטיבי של תוכנית הגרעין. זה מה שטראמפ אומר גם בפוסט שהוא מפרסם.
1: כמה זה נשמע אמין?
2: אני לא יודע, זה באמת נשמע מאוד מאוד מרחיק לכת שהם יסכימו לוותר על הגרעין. השאלה אני חושב יותר קונקרטית היא מה קורה עם מצר הורמוז. זה בעצם הסיפור, זה מה שמטריד את טראמפ. זאת אומרת, מבחינתו של טראמפ, כל עוד מצר הורמוז ייפתח, תהיה תנועת מחליות נפט, מחיר הנפט לא יעלה ואף יתחיל לרדת, אז עניין הגרעין אפשר לדון בו ולדבר עליו עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה או שנתיים. מה שמשנה לו זה כרגע עניין מצר הורמוז, ולפי מה שהוא כותב, האיראנים הסכימו לפתוח את מצר הורמוז באופן מיידי. האיראנים אומרים, הם לא אומרים שלא, אבל בתגובות שמגיעות מאיראן בשעות האחרונות, גם על ידי גורמים רשמיים, הם אומרים, זה פייק ניוז מה שטראמפ אומר לגבי זה שאיראן נכנעה וביקשה והתחננה שלא תהיה שום התקפה, אנחנו לא ביקשנו שום דבר.
0: מי אומר את זה? עומדים...
2: התקשורת האיראנית הרשמית וגם איזשהו גורם בכיר באיראן. לא, זה מפי הסוס מה שנקרא. אבל האיראנים לא סותרים את זה שהמצר ייפתח.
0: כן, לא, כי בסדר, פה יש מלחמת נרטיבים על מי נכנע ומי לא, אבל השאלה האם באמת הם הולכים לפתוח את מצר הורמוז ובזה תם העניין.
2: נכון, זה בדיוק השאלה. עכשיו, צריך גם להוסיף לזה שעל פי דיווח, בין היתר באתר אקסיוס האמריקני, אחד הגורמים שלחצו על טראמפ למנוע את ההתקפה, הייתה סעודיה, מוחמד בן סלמן, וגם שר ההגנה שלו, חאלד בן סלמן, שנפגש עם טראמפ ביום רביעי נדמה לי, נפגש עם ג'י די ונס, נפגש עם טראמפ, והסעודים, וזה מייצג משהו שהסעודים, כמו גם מדינות אחרות במפרץ, שנפגעו מאוד, ועלולים היו להיפגע מאוד מתגובה איראנית למתקפה כזאת, כי האיראנים לא השאירו שום מקום לספק, אם תהיה מתקפה עליהם, על מתקני האנרגיה, הם ישמידו, לפחות ינסו לפגוע באופן דרמטי במתקני אנרגיה באזור מדינות, במפרץ, באזור המפרץ ומדינות המפרץ, ואז מגיע לחץ של אותן מדינות על טראמפ. עכשיו, האם הלחץ הזה בסופו של דבר גרם לטראמפ לרדת מהעניין ורק לספר שהמצר הולך להיפתח מחר בבוקר, אני לא יודע, או שהלחץ הזה הניב איזושהי תגובה של טראמפ שאמר חבר'ה אין בעיה, שזה מה שהוא רצה לעשות, זה היה התברון שלו, להגיד חבר'ה אין בעיה, אתם לא רוצים מתקפה? סבבה, אני גם לא רוצה מתקפה, בבקשה תלכו לאיראנים, אתם הקטרים, אתם הפקיסטנים, כן. המתווכים, תלכו לאיראנים ותודיעו להם שאין בעיה, אני מבטל את התקיפה עוד שתי שניות אם אתם רק פותחים את את מצר הורמוז.
0: טוב.
2: וצריך שוב לזכור שכרגע המצב הוא שגם אם המצר נפתח, אנחנו עדיין בסיטואציה שהדבר העיקרי, המשמעותי ביותר, שזה תוכנית הגרעין האיראנית, על זה בכלל עוד לא התחילו לדבר שם בין שני הצדדים.
0: תודה רבה, מואב.
1: תודה, מואב.
2: תודה.
1: גילי כהן, שלום.
3: שלום, חברים.
1: מהורמוז לרצועת עזה.
3: כן, כך.
1: מה קורה שם? מה אמור לקרות שם?
3: התוכנית של מועצת השלום היא החל ככל הנראה היום, לספור שבועיים, שבועיים של הפסקת אש אמיתית. גם מצד חמאס, גם מצד ישראל, כשהעיקרון או התוכנית המעשה מדברת על כך שאחרי השבועיים האלה, שבהם חמאס לא מבצע פעילות התקפית, גם לא התעצמות לפי מקורות, וישראל לא מבצע פעילות התקפית, גם לא חיסולים, שאחרי השלב הזה יתחיל התהליך של פירוק חמאס מנשקו. תהליך שמן הסתם לא יהיה פשוט ולא יהיה קל, אבל זו התוכנית. המסמך שפורסם במועצת השלום ביום שישי הוא מסמך בין חמאס. ישראל לא צד למסמך הזה, הגם שהעבירה השגות אליו.
1: גילי?
0: הנה, גילי איתנו? לא, טוב. בוא נפנה... גפיססנו אותך באיזה 20 שניות, תחזרי שוב.
3: אני אומרת שבסופו של דבר המסמך הזה של מועצת השלום אמור לסרטט את היום שאחרי, מי יאחוז בנשק, איך המשטרה הפלסטינית תהיה, מה יקרה בדיוק. זה המסמך כאמור שנחתם בין המתווכות לבין חמאס.
0: אבל רגע, מתי אמור להתחיל פירוק חמאס מנשקו? ואיך? ומה זה אומר לך?
3: על פניו, במידה ויחריזו שהיישום מתחיל היום, אז עוד 14 יום התהליך אמור להתחיל. כנראה שזה לא באמת יהיה 14 יום, כנראה שלא באמת יהיה הפסקת אש מוחלטת, אבל זה לוחות הזמנים, נגיד, של השבועות הקרובים. גם כאן, תהליך מאוד הדרגתי, לפי התוכנית, כן? בהנחה שהכל דופק כמתוכנן. תהליך מאוד הדרגתי, שכולל תחילה פירוק נשק כבד, ואז כל מיני תהליכים, ועוד לא התחלנו לדבר על מנהרות, שזה אירוע יותר מורכב וכו' וכו'. זה המסמך. מה יקרה בתכלס? הסקפטיות ניכרת מכל הצדדים. אני ביום שישי האחרון דיברתי עם גורם במועצת השלום, הוא אמר, יש לישראל פה הזדמנות לקבל את מה שהיא רצתה, לפרק את חמאס מנשקו, רק ברצון. אם זה לא ילך, אז נחזור לנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע.
1: בנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, צריכה כוס תה עם קצת דבש ולימון.
3: ממש. זה נכון.
0: כן.
1: גילי, תודה רבה לך.
3: תודה, חברה.
1: אייל ציר כהן, בכיר לשעבר במוסד, שימש כראש המסע ומתן לשחרור החטופים עד שלב כלשהו. אייל, שלום.
4: היי, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
4: בסדר, בסדר גמור, קמנו לבוקר חדש, מה שנקרא.
1: כן, כל בוקר אנחנו קמנו לבוקר חדש.
0: אבל הפעם ממש חדש.
1: הפעם ממש חדש, אחר לגמרי.
4: חדש, כן.
1: תגיד, מה לבנתך הולך לקרות עכשיו, ומתי שהוא הלאה ברצועה בהקשר של מועצת השלום, מפת הדרכים ופירוק חמאס מנשקו?
4: תראי, אני חושב שהסיפור של ההסכם, כמו שגם דיווחה לפני כמה רגעים גילי, הוא סיפור מעניין, השאלה אם יש לו באמת משמעות. צריך להבין שמול חמאס, כל הסכם הוא רק נקודת פתיחה למסע ומתן הבא, כי זה פשוט השיטת פעולה שלהם, אנחנו ראינו את זה, חווינו את זה, וכל פעם, מה שנקרא, מתחלפים האנשים וצריכים לחוות את זה מחדש. הבעיה עם חמאס זה לא רק להגיע להסכם, זה שהם, אם אני אגיד כמשל, הם מזיזים תוך כדי המשחק גם את השערים וגם את התווים של המגרש. והבעיה היא שגם אם הנוסח, נקרא לזה, הוא ערב לחיקנו, יש בעיה בנושא של הפרשנות שלו. אנחנו מסכימים על הטקסט, אבל כל צד מפרש אותו אחרת.
1: תסביר.
4: אתה שומע אותי?
1: כן, כן. ביקשתי שתסביר למה אתה מתכוון.
4: אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה. ב-30 לנובמבר 2023, היינו לקראת הפעימה השמינית של שחרור החטופות והילדים בקטר, ובלילה שבין ה-30 לנובמבר ל-1 לדצמבר, הודיעו לי המתווכות שהחמאס החליט ששבע האנשים שנותרו לא שייכות לקטגוריה שלשמה ההסכם קיים. אמרנו, מה הקטגוריה? הקטגוריה זה אזרחיות וילדים מתחת לגיל 19. ואז אמרתי, אוקיי, בואו נעבור על השמות. הנה נועה, הנה רומי, הנה קרמל, זיכרונה לברכה. ואז אומרים לי, לא, אלה חיילות. איך אלה חיילות? אלה חיילות, אין מה לעשות, הן חיילות. למה? הן חיילות. אני אומר, איך? קרמל גד בגיל 30, נועה גמני על אופנוע פה, נחטפה מהנובה, איפה? חיילות, הן חיילות. אתה אומר למטפחות, אוקיי, אתם השתכנתם שהן לא חיילות? כן, כן, אנחנו השתכננו. מה אומר לך? הן חיילות. לכן אני אומר, הם יכולים לתת איזה פרשנות שהם רוצים גם למילה אמל"ח, נשק, נשק התקפי. הם יכולים לעשות פערים משמעותיים מאוד ביישום של ההסכם. ובסוף הנקודה המשמעותית זה שמה קורה עם הצד השני לא מפרש נכון או לא מיישם. איפה האכיפה? איך אתה מחזיר לאחור את הדברים? כי האמירה הזאת שנחזור לקו הצהוב, היא לא אמירה, נקרא לזה, איך הוא נקרא לזה? פעולות צבאיות מהסוג הזה, זה לא ריצ'ראץ'. זה הרבה מאוד מהלכים שיהיו, לצערי, אם נעשה אותם מוקדם מדי, הם יהיו בלתי הפיכים.
1: אז אייל, אתה מדבר על פערים שיכולים להיות כשהם יזיזו את השער. בוא נלך רגע על מה שלערכתך חמאס מוכן לתת בנושא פירוק הנשק. מה לדעתך הוא ייתן? כדי להישאר עם הישגים ולהגיד, הנה, ניצחתי במסע ומתן והכל. אבל איזה משהו מינימלי הוא יצטרך לתת כאן, נכון? מה זה המינימום הזה?
4: להערכתי, נמצאים בחזקת חמאס כמות גדולה מאוד של נשק קל, וחלק משמעותי מאוד מהנשק הקל, אני מניח שהם יהיו מוכנים להעביר, וכמובן להחזיק אצלהם חלק מזה. אני חושב ש... חלק מהמנהרות הם יכולים להשאיר אצלם. אני רוצה לציין נקודה ש...
1: אתה אומר מה, הם יתנו לנו, או לא, או למי שצריך לתת למועצת השלום, יתנו 200 קלצ'ניקובים ויגידו, הנה התפרקנו מנשקנו?
4: אני לא אומר שזה 200, אני אומר שהכמות שנמצאת שם, כן, כן, הכמות שנמצאת שם היא כל כך גדולה. צריך לקחת בחשבון שגם כמות החומר נפץ שנמצא שם כתוצאה מנפלים של פצצות של חיל האוויר, הוא בסדרי גודל של מאות של טונות. ולהחביא את הדבר הזה ולהחסן אותו, אגב זה צריך להגיד היה אחד מהסיבות המרכזיות שבגינם במרכבות גדעון נפגע צהל ממטענים מאוד מאוד גדולים, כי הרבה מאוד חנם נשאר שם בשטח, כמו שאמרתי, מחלה מייפותים מאוד של חיל האוויר. ולכן, איך אנחנו מבטיחים בצורה הרמטית שכל האמל"ח הזה, החנם הזה, הטילים שנשארו, מה שבסופו של דבר נותן להם את יכולת האיום, תראו, גם היום כשאתה מסתכל על מצרי הורמוז, אני עובר, אתה לא צריך נשק, נקרא לזה, קונבנציונלי משמעותי, מספיק טיל אחד כדי לשבש את כל מרקם החיים במצרי הורמוז, וכנת זה גם לגבי ישראל. הם לא צריכים את כל האמל"ח, הם צריכים להשאיר חלק מסוים ולהחביא אותו, ולהוציא אותו בשעת פקודה.
0: ואז ישראל אבל התחלתת משהו בתמורה, לא? בתמורה לתרגיל הזה שהם עושים.
4: בוודאי, בוודאי. ישראל תצטרך לסגת, נקרא לזה, מהקו הצהוב, לחזור חזרה, כמעט, נקרא לזה, כמעט, אני אומר, לגדר שהייתה בשישי לאוקטובר, לכאורה. ובסוף אנחנו ניכנס פה לתהליך מזדחל, שהבינאום הזה שמדברים עליו, שיהיה איזשהו כוח ביניים בינלאומי, שכביכול יחרף את נפשו ויכנס לאימות עם חמאס, כדי למנוע, נקרא לזה, התעצמות ההדרגתית שלו מחדש, כי לכאורה הוא אמור לפעול. הבינאום הזה הוא בינאום שניסינו למנוע במשך 20 ומשהו שנה, והנה הוא קורה.
0: לא, אבל רק כדי להבין, כי יש מי שאומר, חבר'ה, לא קרה פה כלום, בסדר, הם חושבים שיהיה פה הסכם, שהם יישמו את זה, כולנו יודעים שלא, בעצם אנחנו לא ניתן כלום, והם לא ייתנו כלום, והמצב יישאר על כנו, ואנחנו נשארים די בעומק הרצועה. אבל יכול להיות שעכשיו טראמפ יגיד, חבר'ה, הנה, הוא יאמין לטריק הזה של חמאס, שלכאורה מתפרק מנשקו, אתם תסוגו חזרה לקווי שישה באוקטובר.
4: זה נכון. מה שאני רציתי להגיד, זה שבסוף לחמאס יש את היכולת הזאת לעטוף את כל האירוע הזה עם הסקפטיות שקיימת סביב ההסכם, סביב, נקרא לזה, תחת הדגל ההומניטרי והשיקום. אחת החששות המרכזיות ביותר היו בנושא של עסקת החטופים, זה שהשיקום הוא לא באמת מנוף נגד חמאס, כי בסוף יש איזו רכבת בינלאומית שגורמת לדבר הזה לזרום לתוך עזה, וקשה מאוד לעצור אותה. ולכן אני אומר, צריך לקחת בחשבון שלא נוכל להיות אדישים ולבוא ולהגיד, הם אומרים משהו, אנחנו אומרים משהו, וכל אחד יישאר בשלו. יש פה רכבת, נקרא לזה, הומניטרית, של שיקום, יש פה איזו רוח כזאת, שהחמאס יהיה מסוגל לעטוף, נקרא לזה, את ההסכם הזה בעניין הזה, ויהיו הרבה מאוד ויתורים שישראל צריך לעשות, תחת, נקרא לזה, הדגל ההומניטרי, תחת העניין הזה של להטיב עם האזרחים. והנה, אני גם שומע שמחמד דחלן כבר הכריז שישראל כבר משלמת, נקרא לזה, לפורה, אני לא יודע להגיד אם זה אמת, בהסקת חיסונים ברצועה. כאילו, הנה, אנחנו כבר משלמים מראש במהלכים מסוימים.
0: זה לא הוא אומר, זה יושב ראש מועצת השלום אמר לאנשיו, שישראל הפסיקה כל פעילות ברצועה.
4: נכון, אבל שמענו את זה כהכרזה ממוחמד דחלן, שאנחנו מכירים אותו הרבה מאוד.

0: דבר, על אופציה לנרמל את היחסים וכו', ובאיזה מידה ואיזה סוג של ניסוח אתה שם שהוא יכול לעבור גם בציבור הישראלי וגם נקרא לזה בציבור הפלסטיני, איזשהו משהו שנותן איזושהי תקווה, איזשהו כיוון, מבלי להתחייב לא ללוחות זמנים וללא לאיך תיראה הישות הזאת בצורה ברורה. אני מניח שהסעיף הזה הוא סעיף כזה שהוא אמור להיות מספיק עמום כדי לא להרגיז אף אחד מהצדדים, במיוחד בתקופה כזאת רגישה בארץ ובכלל במזרח התיכון.
1: זה אמור לשאול מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, בעזה או ביחד?
0: תראה, הסוגיה הפלסטינית תמיד תמיד התעקשה כאבן יסוד שאין הפרדה בסופו של דבר בין השטחים, בין רצועת עזה לבין יהודה ושומרון, וזה נראה לי תמיד יישאר איזושהי הנחת יסוד במשא ומתן איתם. באיזה מידה יש אישות פלסטינית שמסוגלת לייצר משילות גם על יהודה ושומרון וגם על עזה, במיוחד באור ההפרדה שיש מאז 2006, זו שאלה משמעותית מאוד, והיא עלתה גם כשתהינו, נקרא לזה, על כוחו של אבו מאזן בכלל להשליט איזושהי יכולת על רצועת עזה.
1: טוב. אייל ציר כהן, מי שהיה ראש המסע ומתן לשחרור החטופים, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: תודה לכם, שימשיכם טוב.
1: הלוואי.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: היום לפני 36 שנה.
1: זה בדיווחים אתה רואה?
2: רגע, דיווח שלי.
1: אוקיי.
2: שמתי לב לתאריך. היום לפני 36 שנה הייתי בחמל, הייתי בשירותי הצבאי.
1: 36 שנה, אוקיי.
2: כן. אני זקן. כשעיראק פלשה לקווייט.
1: ואתה היית איפה? בחמל שעושה מה?
2: הייתי בחמל, בחמל המודיעין של פיקוד הרום. בתורנות.
1: חמל המודיעין של פיקוד הרום.
2: כן, הייתי בלילה שם. חיפשנו מפות של
1: קווייט.
2: כן, לא היה.
1: כדי להבין, כדי לעקוב אחרי מסלול הפלישה העיראקי.
2: כדי להבין מה קורה. לא היו מפות פיקוד הרום של הגזרה הזו. היה נהוג שבשמונה בבוקר כל היחידה מגיעה והתורנים של הלילה מעבירים איזשהו עדכון מה קרה בלילה. העברנו אותו על אטלס קארטה שמישהו הביא מאיזשהו מקום, כי לא היה.
1: וואלה.
2: כן.
1: אבל זה היה לחם?
2: לא, אנחנו לא...
1: זה לא היה חמל בקווייט.
2: זה לא מדינת ישראל הטילה עליי זה. ביחידה שלנו, זה מה שהיה. כן.
1: וואלה.
2: זכותו של כמן הפיקוד החדש שנכנס, יאמר שהוא ניער את כל המודיעין הפיקודי במשך כמה חודשים לקראת הצפוי. איש טוב וחשוב.
1: כשאתה אומר לזכותו של קארטה, אתה רוצה להגיד שאת לסייע די מדויק.
2: לא, זה ברור, יש להם גם חניונים טובים. דרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף הראל עד מחלף קריית יערים וממחלף שפירים עד ההגנה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר מקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
5: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם, ואני מסודר!
4: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
6: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: אפופו איחורים, התחלנו עם הסיפור שמכניסים אנשים טיילת. עכשיו אני אוהב טיילת, כשזה בטיילת. כותב לי צחי, במופע מחול בסוזן דלל, הגענו באיחור של 3 דקות. המופע עוד לא התחיל. הדלתות נסגרו ולא נתנו לו להיכנס.
9: מעולה.
8: לא עזרו מחאותינו.
9: כפיים לסוזן.
8: קיבלנו אופציה לתאריך אחר וחזרנו הביתה חפוי ראש.
9: חפוי ראש, אבל גאים במקום. ככה צריך להיות.
8: קבענו שעה, המופע מתחיל. תן לראות.
9: כן, זה לא חתונה.
8: לא חתונה, לא יפה לך.
9: לא, אבל חתונה מקובל. כל אחד מגיע ב... אחד חשוב להיות בגלל להגיע בקבלת הפנים, השני לבופה, השלישי לחופה, והרביעי לשים את הצ'ק וללכת. בסדר? לא, אתה לא מפריע לאחרים.
8: טוב. מה? ספר לי מה קורה בבית שמש, זה קרוב אליך.
9: נכון. מעניין, כי את רמת בית שמש ד' הכרתי. מסתבר שיש גם ה'. לא ידעתי.
8: מה אתה אומר?
9: לא ידעתי. הם עוד מעט בונים עלינו. בית שמש מתרחבת
8: עד... מתקרבת אליך?
9: מה זה מתקרבת? עוד 2-3 שכונות והם בונים לי בגינה. הם ממש מתקרבים אלינו.
8: ואיך העיר?
9: בית שמש?
8: מה האופי? מה האופייה של העיר? כי על זה אנחנו נדבר, לא?
9: תלוי איפה. אין עיר. אין דבר כזה בית שמש.
8: לא, מה המנעד? בין מה למה?
9: מי עיר רגילה, כמו שאתה מכיר.
8: כן?
9: כן. כן, לגמרי. ועד... ועד אזורים שאתה יכול להסתובב בהם, עם גרפיטי, חיילי צהל, נאצים, השמדה לצהל.
8: ככה.
9: יש גם כאלה. רמת בית שמש ב' לדוגמה. כן.
8: ועל איזה שכונות אנחנו מדברים עכשיו?
9: ד' וה'. אם אני מבין נכון, ראיתי סדרת יוצאים של אבישי גרינצייג, אם אני מבטא את השם נכון, זוכר? יש איש כזה?
8: גרינצייג?
9: גרינצייג.
8: לא גרינצווייג?
9: לא. אתה יודע, בוא ניתן למרואיין לספר את הסיפור. הוא בטח מספר את זה יותר טוב ממני. לא? בוא ננסה.
8: חבל שאתה ככה מזלזל בעצמך, אבל בסדר. כנראה אתה ממש מאמין בעידן.
9: מאמין לגמרי. עורך דין עידן בוטבוט, שלום.
10: בוקר טוב.
9: מה נשמע?
10: בסדר גמור, מה שלומכם?
9: גן עדן. בוא...
8: אתה גר שם?
10: אני גר שם, אני גר בבית שמש למעשה מאז שנולדתי. יש לי...
9: מאז שנולדת
10: זו... נווה שמיר.
9: מאז שנולדת
8: זו... מה נווה שמיר?
10: אני אומר, יש לי דירה בשכונת נווה שמיר.
8: אוקיי.
10: ואני גר בבית שמש.
9: לא, אמרתי, אם אתה גר מאז שנולדת, אז השכונות האלה עוד לא היו אז.
10: לא היו אז, אלה שכונות שהתחילו להתאכלס ממש לאחרונה. הסיפור הזה בעצם התחיל לפני כמה שנים, לא סוד שבבית שמש יש ככה... קצת מתחים בין הציבור הכללי לציבור החרדי על רקע מה שאוהבים לכנות אותו ההתחרדות של בית שמש, כי בית שמש במקור היא עיר שהייתה עיירת עולים, עם המעברה שהייתה ליד, ולאט לאט בעצם התחילו להתאכלס שם שכונות חרדיות, מה שיצר קצת מאבקים, ובסביבות שנת 2016, עיריית בית שמש בעצם מחליטה לעשות את האכלוס בצורה קצת יותר מסודרת, ומקימה שתי שכונות. כמו שקלמן אמר, שכונת רמת בית שמש ד' שהיא שכונה לציבור החרדי, ושכונת רמת בית שמש ה' אחת, שהיא בעצם אמורה להיות לציבור הכללי.
9: רמת בית שמש ה' אחת?
10: ה' אחת, כן.
9: יש רמת בית שמש ה' שתיים?
10: יש רמת בית שמש
9: ה'. זה הכיתה הטיפולית.
10: כן, יש איזושהי מין חלוקה כזאת. ובעצם מה שעושים זה מייעדים את רמת בית שמש ה', קוראים לה נווה שמיר, על שם ראש הממשלה שמיר, ובעצם מיידים אותה לציבור הכללי, שזה אומר מי...
8: רגע, זה ה' או ה' אחת?
10: ה' אחת.
8: ה' אחת היא האוכלוסייה הכללית, לא חרדית.
9: זה איפה שאתה גר.
10: כן.
8: נווה שמיר, ה' אחת, אוקיי.
10: ובעצם מיידים אותה לציבור הכללי, שזה מרמת השמות של הרחובות, ועד תכנון של בניינים עם רבי קומות, קאנטרי קלאב, שזה בעצם המוקד של ה...
8: עוד רגע נגיד לקאנטרי קלאב, מה שמות הרחובות?
10: שרה אהרונסון, יונתן נתניהו, שם דמויות מוכרות בציבור.
9: גם על זה היו ויכוחים בזמנו, אבל כרגע השמות מעידים על זה שזה לא שכונה חרדית.
8: כי חרדים לא יכולים לגור ברחוב על שם או יוני נתניהו או שרה אהרונסון?
10: כנראה שכל אחד רוצה להנציח את ה... תודה.
8: טוב.
10: אז בעצם, ואז כמו שאמרתי, בעצם מיידים את השכונה הזאת לציבור הכללי, עם כל מה שמסביב, כשהדגש הוא על הקאנטרי קלאב שבעצם אמור לקום שם, בשכונה הזאת. ומה שקורה זה שאנחנו לקראת, באמת בתקופה האחרונה, מגלים שעיריית בית שמש יוצאת במכרז להפעלת הקאנטרי, ומתברר שמי שניגש למכרז להפעלת הקאנטרי צריך כחלק מחוברת המכרז להגיש שעות פעילות של הקאנטרי, שזה יהיה בהפרדה מלאה בכל שעות הפעילות ובכל מתחמי הקאנטרי.
8: מה זאת אומרת? מי ביקש את זה?
10: אני לא יודע מי ביקש את זה, אני יודע שזה מה שהעירייה דורשת ממי שמפעיל...
8: העירייה דורשת ממפעיל הקאנטרי בשכונה לאוכלוסייה הכללית, שתהיה הפרדה מלאה בבריכה בכל השעות?
10: לא רק בבריכה, בכל שטחי הקאנטרי.
8: בכל שטחי הקאנטרי.
10: אמור לכלול חדר כושר, בריכת פעוטות, בריכה חצי אולימפית, חדרי חוגים, כל הדברים האלה.
9: תגיד, עידן, עזוב רגע מה היו התוכניות המקוריות, כרגע בשכונה, איך חלוקת האוכלוסין?
10: האמת שהיא מאוד מעורבת, מאוד מגוונת.
9: יש שם חילונים?
10: יש שם חילונים, יש שם בני הציונות הדתית, יש שם עולים, יש שם דתיים, יש שם חרדים, יש שם הכל.
9: יש גם חרדים, כלומר יש מהכל.
10: יש גם חרדים.
8: אתה, סירים, מותר לשאול לאיזה מגזר אתה משתייך?
10: אני לא בדיוק משתייך למגזר.
9: ואם היית משתייך, לאיזה מגזר היית משתייך?
10: כנראה של הציונות הדתית.
9: אוקיי. אז איפה אנחנו עומדים כרגע?
10: אז איפה שאנחנו עומדים כרגע, בעצם אנחנו ברגע שראינו את זה, את הדרישה הזאת, פנינו לעירייה, בתקווה באמת להבין שמדובר בטעות, הרי זה שווק לאורך כל השנים כשכונה לציבור הכללי, כולל שכנועים של העירייה ומה שנקרא מודל הצרכה שהם הקימו, כדי לאפשר לאנשים מהמגזר החרדי שזכו בדירות בשכונה הזאת במסגרת מחיר למשתכן, לעשות החלפה עם מי מהציבור הכללי שזכה בשכונות החרדיות, זאת אומרת ממש הייתה פעילות אינטנסיבית מהעירייה לייעד את זה לציבור הכללי, ואנחנו חושבים לתומנו שאולי מדובר באיזושהי טעות. פונים לעירייה, והאמת שהתשובה שקיבלנו מהעירייה היא תשובה שהופכת את הבטן. בעצם מה שהם אומרים, נכון, במקור באמת השכונה הזאת הייתה מיועדת לציבור הכללי. פתח סוגריים, זה שיש שם קאנטרי זה לא אומר שהקאנטרי הזה מיועד רק לשכונה הזאת. ויש מי מהציבור החרדי שלא מוכנים להגיע לקאנטרי גם אם הוא בהפרדה מלאה, בגלל שיש בו גם שעות מעורבות. ולכן הפתרון שאנחנו מוצאים לאותה אוכלוסייה זה לייעד את הקאנטרי רק לציבור החרדי.
9: תסביר שנייה למה התשובה שלהם לא טובה, כי בסוף הם אומרים, עזוב רגע שהקאנטרי נמצא ליד הבית שלך, אז זה לא אומר שהוא שלך. יש שני קאנטרי בבית שמש בסך הכל, אחד הוא עם שעות לכולם, ולציבור החרדי אנחנו רוצים אחד עם שעות נפרדות, וכל אחד ילך לאיזה קאנטרי שהוא רוצה. למה זו לא תשובה טובה?

0: כל נתחיל מזה שגם בקאנטרי הישן, שהוא נמצא גם בשכונה הוותיקה של בית שמש, חדר הכושר שם פועל בהפרדה מלאה ומוחלטת. הבריכה החצי אולימפית עובדת בשעות, רוב הזמן בשעות נפרדות, זאת אומרת מי שרוצה יש לו את האפשרות הזאת. אני לצורך העניין כשרציתי ביום שישי ללכת עם הילדים שלי לבריכה, הייתי צריך לנסוע 20 דקות מבית שמש ולשלם 350 שקל כניסה רק כדי ליהנות מבריכה עם הילדים שלי, כי בבית שמש אין בריכה לפעוטות למשל. מעבר לזה שהמתחם הזה גם אמור להיות הרבה מעבר, זאת אומרת אמורים להיות שם חדרי חוגים וכל מיני דברים שבקאנטרי הישן אין. עכשיו אני חס וחלילה לא מבקש להדיר שום ציבור, אני אומר להפך, בואו ביחד, לכם יהיו את השעות שלכם, לנו יהיו את השעות שלנו, ובעצם זה הפתרון שאמור להיות.
1: טוב, איפה זה עומד?
0: אז כרגע אנחנו, אחרי שקיבלנו את התשובה מעיריית בית שמש, הגשנו עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, יחד עם צו ביניים שמבקש בעצם להקפיא את המכרז ואת הפעלת הקאנטרי עד להכרעה בעתירה. העירייה אמורה להגיב
1: במהלך תגיד, מה הנימוק המשפטי? נניח שהעירייה קיבלה החלטה גרועה בעיניך. מה הטיעון המשפטי? אסור לכם לעשות קאנטרי כזה?
0: אני חושב, זה לא רק אני חושב, קודם כל יש חוק שנקרא חוק אפליה במקומות ציבוריים. חוק הזה אוסר להפלות מטעמי מגדר ומטעמי מין ומטעמי מגזר, אלא אם כן יש לך סיבות באמת באמת טובות.
1: הנה, אומרים סיבות טובות, יש פה לפי התגובה שלהם, בוא נקרא רגע את התגובה. בבית שמש פעל עד היום קאנטרי עירוני אחד, הכולל שעות מעורבות לצד שעות בהפרדה. הקאנטרי ימשיך לפעול במתכונת הזו גם לאחר פתיחת הקאנטרי החדש, ובמידת הצורך אף תיבחן הרחבת השעות המעורבות. בתקופה הקרובה ייפתח קאנטרי עירוני נוסף, שזה הקאנטרי שעליו אנחנו מדברים, שיופעל בהפרדה מלאה בין נשים לגברים, כך יעמדו לרשות תושבי העיר שני מתקנים, המעניקים מענה לציבורים מגוונים. חשוב לציין כי 75% מתושבי בית שמש משתייכים לציבור החרדי, שיעור שעולה לכדי 85% בקרב תלמידי מערכת החינוך. בהתאם למציאות הזו, העירייה סבורה כי מדובר בהסדר מאוזן, מידתי וחוקי. אני שואל עוד פעם, נניח שהתגובה הזאת שלהם לא נראית לך עניינית, יש כאן עניין משפטי שאתה יכול להגיד?
0: בוודאי, בוודאי שיש עניין משפטי. אני חושב שההפרדה הזאת, ובאופן שבו היא נעשית, היא הפרדה לא נכונה והיא לא צודקת, היא לא שוויונית, בטח לא לאור העובדה שהובטח במשך שנים רבות שהקאנטרי הזה, וגם אנשים הוזמנו לגור במקום הזה. אנשים השקיעו את הכסף שלהם, מיטב כספם.
1: ואמרו להם בפרסום, יהיה לכם קאנטרי ושירותים כאלה?
0: בוודאי, בוודאי, לאורך כל השנים. גם לא רק זה, גם בזמנו, גם, כפי שאמרתי, יצא מודל ההצרכה שהוא גם קיבל את ברכת הדרך מגדולי הרבנים, גם אצל החרדים הספרדים וגם אצל החרדים האשכנזים. ואנחנו הגענו לשכונה הזאת מתוך נקודת הנחה שבאמת זה מה שאנחנו הולכים לקבל.
2: תגיד, בקאנטרי העירוני האחד שיש בו גם שעות מעורבות וגם שעות בהפרדה, אתה יודע להגיד כמה שעות מעורבות יש?
0: השעות המעורבות זה בעיקר בשעות המתות יותר, זאת אומרת בשעות הבוקר ושעות אחר הצהריים זה בהפרדה מוחלטת, שעות הצהריים המדומדמות זה שעות מעורבות.
2: ואז בשעות שיש הפרדה, אז אתה אומר, אי אפשר גם ללכת עם הילדים? אתה לא יכול ללכת עם הילדה שלך נגיד?
0: לא, אני לא יכול ללכת עם הילדה שלי. אני לא יכול לקחת את הילדים שלי לבריכת פעוטות. יש לי שני בנים ובת. אחי, שהוא גם אחד מהעותרים בעתירה הזאת אחרי מאות ימי מילואים, שלא רק אחרי מאות ימי מילואים, הוא גם כדי להגדיל את הסיוע שלו, הלך עכשיו בגיל 32 לקורס קצינים כדי להגביר באמת את המעורבות שלו. וכשהוא נמצא למשל במילואים, אשתו לא יכולה לקחת את הילד הקטן שלהם וללכת לבריכת פעוטות. אני חושב שזה לא נתפס, זה לא מתקבל על הדעת. בטח שהנימוק זה בגלל שיש כאלה שלא מתאים להם להגיע לבריכה גם בשעות הנפרדות, רק בגלל שפועלות שם, שיש שם גם שעות מעורבות. אם זו סיבה טובה שמצדיקה את האפליה הזו, אני בטוח שלא.
1: תגיד, אם היו עושים הצרכה מלאה במובן הזה שבקאנטרי הישן יעשו עכשיו נפרד לחלוטין, ואצלכם מעורב או מעורב לגמרי או מעורב עם מעט שעות נפרדות, עם זה היית חי בשלום?
0: אני אומר יותר מזה, יש בבית שמש בריכה בבית ספר שהוא של המגזר החרדי, שיש שם שעות בהפרדה מלאה, וזה מאז מיום היווסדה. ולכן מי שבאמת רוצה, יש את האפשרות הזאת. אני לא אומר, אתה יודע, באופן גורף, אבל אני חושב שאם לוקחים משאבים ציבוריים, ורוצים לייעד אותם בצורה נכונה, צריך לתת אפשרות לכל המגזרים. מי שרוצה לחרוג מזה, או מי שרוצה לפעול בניגוד לדין, מוזמן לפנות לעירייה, לבקש הקצה, להקים קאנטרי או מה שהוא רוצה מכספי תרומות או אני לא יודע מה, ולפעול איך שהוא מבין, אבל כל עוד שזה משהו שהוא משאב ציבורי, ובנסיבות האלה אני לא חושב ששום
1: אוקיי. סיבה לעשות את זה. אינו, אנחנו ניסינו להביא את כל מי שרק יכול מהצד השני, נכון? לא הצלחנו. לא כל כך רצו, וחבל. אבל אנחנו פה גם מחר וגם מחרתיים.
2: וגם עד 10.
1: וגם עד 10 היום, אז אם...
2: עידן, תודה רבה.
1: להתראות.
0: תודה לכם. ביי ביי.
2: זה מעין, אתה יודע, אני... דיברנו פה הרבה על הבריכה בגילו. אנו רני גנג על הבריכה בגילו. אליה מנוי בבריכה בגילו.
1: לא, אבל הייתה בריכה בגילו?
2: עדיין יש.
1: לא, אבל זה היה כאילו מין...
2: אתה יודע שהייתי בגילו, מתישהו, אחרי שדיברנו כל מה על הבריכה בגילו...
1: לא, חשבתי שזה בדיחה כזאת, אבל אין באמת בריכה כזו.
2: למה? בטח שבריכה.
1: אז יש בריכה.
2: בטח,
1: מה? זאת אומרת שכל הסיפור על הבריכה בגילו, נכון.
2: מה זה, 30 אלף תושבים, 30, 40 אלף תושבים בגילו...
1: מגיע להם.
2: ולא תהיה להם בריכה? אז במתנס בגילו היה לי מנוי לבריכה, ואני זוכר שהיה יום שלישי רביעי כזה, יש פה זמן לגברים לפרד, יש זמן לנשים בלבד. אני לא חושב שזה עניין מישהו, כלומר, זה היה בסדר, אוקיי, אז יש גם הפרדה, יש אוכלוסייה כזו, יש אוכלוסייה כזאת.
1: אני חושב שהיו תקופות שבהן השכל הישר אפשר לאנשים להסתדר במציאות הזו. אתם חרדים, יש לכם בעיה כזאת, אנחנו חילונים, אנחנו רוצים משהו אחר, אוקיי, אז יש שעתיים שלכם, שעה שלנו, זה, נסתדר. משהו בשנים האחרונות הולך ונהיה קשה יותר.
2: כי לא רוצים, יש יותר עניין הצהרתי, יותר חשובה ההכרזה.
1: כן.
2: פה מפרידים, פה לא מפרידים, מאשר הפרקטיקה, מאשר הרצון להיות מעשיים, ושכולם יכולים למצוא את עצמם. יכול להיות שמנסים להדיר את האוכלוסייה הזו החוצה. טוב, בוא נלך לפרסומות.
1: יאללה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי. מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
10: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: אנחנו כאן.
2: במובן הזה מה שאתה שואל, אז כאילו נפרץ באיראן, שעשינו את המעברי גבול האלה כדי לטוס לזה, אז כבר עברנו ב... כבר עברנו שם, אז כאילו מחסום הפחד נשבר. אתה מבין?
1: כן, השאלה אם זה לא יושב לך בראש כל הזמן.
2: יושב, אבל...
1: שזה רעש בחוץ, אתה אומר אירופה, מחבלים.
2: העניין הוא המעבר עצמו, שם יש שם איזו זקנה. כשאתה מגיע פנימה כבר, זה נראה לי בסדר.
1: טוב.
2: אנחנו שידור. סוף שעה ראשונה. סוף שעה ראשונה.
1: שעה שנייה, כל מיני.
2: יש מחבל ש...
1: מה?
2: יש מחבל שהרגנו. ההודעה של דובר צהל. אתה לא רוצה לתת את זה, ינון? מה, הרגנו מחבל, לא טוב? טוב. ינון לא מתרשם מזה. סלם גמל, עבד אל רחמן, אבול וד, ראש חוליית נוחבה.
1: זה נשמע כל החוליה.
2: כן, כן. כן. טוב, בסדר. מישהו שפשט לנירוז.
1: יהיה איתנו העורך דין של הבחור שחשוד בכך שזרק את האבן על בניין ערוץ 12.
2: כן, וגם השאיר שם את המכתב הזה.
1: נכון.
2: מכתב האיומים.
1: אפשר להגיד כמה דברים על המכתב הזה.
2: אז נגיד אותו בראיון, נדבר עם העורך דין. פרסומות, חדשות ונחזור.
14: אנחנו כאן.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
18: זה הכל בשבילך, חבר.
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק סבור שתוכנית טראמפ לעזה אינה מקדמת את האינטרסים של ישראל ברצועה. חשד לפשע שנאה בשומרון. התחזית, סי ועומס החום.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך דיווחה רשת אלקוץ המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית טראמפ לרצועה אינה מקדמת את האינטרסים של ישראל שם.
9: לדעך מצאת הזדמנות להוביל את כל העניין של עזה עם מצרים, עם האמירויות, עם ירדן, עם סעודיה, ולא עם קטר וטורקיה. עם כוח בין ערבי שהיה נכנס, ירדני, מצרי, עם גיבוי של האמירויות וכסף מסעודיה, אז הארגון הפנימי הזה היה מפרק את החמאס. לצפות שהחמאס יתפרק לבד בחסות התומכות הכי בולטות שלו.
7: אייל ציר כהן, שהיה בכיר במוסד וראש צוות המסע ומתן לשחרור החטופים, מזהיר מפני חוסר אכיפה בעקבות אי מילוי ההסכם מצד חמאס וממהלכים שישראל תעשה מוקדם מדי ויהפכו לבלתי הפיכים.
10: הם יכולים לעשות פערים משמעותיים מאוד ביישום של ההסכם, ובסוף הנקודה המשמעותית זה שמה קורה אם הצד השני לא מפרש נכון או לא מיישם. איפה האכיפה? איך אתה מחזיר לאחור את הדברים? כי האמירה הזאת שנחזור לקו הצהוב היא לא אמירה, נקרא לזה, איך הוא נקרא לזה? פעולות צבאיות מהסוג הזה, זה לא ריצ'ראץ'.
7: אייל ציר כהן אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד בכאן חדשות ברשת ב'. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי זמנו של המשטר באיראן קצוב.
11: במוקדם או במאוחר, העולם החופשי יצטרך להסיר את המשטר הסרטני הזה מעל פני האדמה, לא תהיה לו ברירה, מסיבה מאוד פשוטה. כל עוד האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית הזאת של היתולות בגרסה השיעית או של האחים המוסלמים, יש לה שלטון, היא תפעל לעולם להכחיד את העולם החופשי, להשליט עליו את השריע בגרסה החשוכה שלה.
12: חשד לפשע שנאה בשומרון. הפלסטינים טוענים כי פורעים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בחדרה הושלך הבוקר רימון רסס אל סניף בבנייה של רשת המסעדות ג'פניקה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין נפגעים, הרקע פלילי. החלו גיוסי לוחמים ולוחמות ליחידות הקרביות במחזור יולי-אוגוסט. ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר קליפה, אמר למתגייסים החדשים כי ידרשו מהם תעצומות נפש, רוח איתנה, ראות ואחווה בימי מלחמה אלו.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום ממחר עד יום רביעי. ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מה קורה?
1: לא, תמשיך, תמשיך. יפה.
0: הנה, הם ממשיכים.
1: אתה מאתגר את המאזינים לראות כמה הם באמת אוהבים את התוכנית. האם הם מוכנים לסבול?
0: אתה דומה לי להמשיך.
1: כן, כן, אני נהנה. אני נהנה.
0: זוכר את הסיפורים מג'פניקה? פעם, כשהיינו ילדים, לפני שבועיים, זרקו שם רימונים. אני רואה שזה נגמר. יש אירועים כאלה. אתה אומר, אוקיי, סיפור מעניין. סטינו מהחדשות הרגילות, קיבלנו איזו הצצה למשהו אחר. זרקו רימונים, מצאו, ונוסעים הלאה. אתה לא חוזר אחרי שבועיים
1: עוד פעם. אני מרגיש ככה עם מועצת השלום בעזה.
0: שלא לדבר על מצרי הורמוז.
1: לא, כאילו סיימנו את המלחמה, חזרנו את החטופים.
0: מה אתם מתחילים עוד פעם עכשיו? מה קשור?
1: אתה באמת מתכוון ברצינות למועצת השלום הזה שהקמת?
0: לא, אז מה תגיד על הורמוז? שכל יומיים, כן, לא, כן, לא.
1: לא, אבל זה בסדר.
0: תעשו משהו.
1: את הורמוז אני מבין, כי המיצר דואג להישאר כל הזמן בתודעה. אז זה לא מוזר שמתעסקים בזה.
0: וואי, איזה טעות שהתחלתי לשיר פה.
1: למה, מה?
0: מוטי, הגבאי, רוצה שאני אעלה להיות חזן במוסף בשבת.
1: יאללה.
0: לא, זה היה, זה באמת.
1: רוצה שנתאמן?
0: מוטי, זה היה סתם. סתם, ממש. וגם אסף כמעט יצא מפה. אתה רוצה שהמתפללים יצאו? עזוב. זה לא כדאי לאף אחד.
1: וואי, אולי תתחיל קריירה חדשה.
0: אולי. כן.
1: סבב בתי כנסת ברחבי הארץ. ממש. מה אתה אומר?
0: אנשים יחזרו בשאלה בהמוניהם. אנשים יתנצרו.
1: ואז תתנצר איתם ותעשה את המיסות שלהם, מה שצריך.
0: אורלי אלקלעי.
1: כן.
0: אורלי, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב חברים.
0: מה העניינים? מה?
1: אולי כמה צלילים אולי?
0: כן.
2: לא, גם אני שרתי יחד איתך, הכל טוב.
0: מה קרה הבוקר בג'פניקה ואיך חזרנו לזה עוד פעם? תזכיר לנו איך נגמר הג'פניקה הקודם.
2: הג'פניקה הקודם נגמר בזה שהיו עצורים וכולם שוחררו. משני הצדדים, גם מהצד של ג'רושי וגם מהצד של מוסלי, כולם שוחררו. בית משפט שחרר את כולם, המשטרה צריכה לבוא עם ראיות לבית המשפט שבאמת יש בידה, שזה זרק, זה השליך, זה עשה, זו המלחמה. ואתם יודעים, הערכת מעצר יכולה להיות 3-4-5 ימים, ואם אנחנו לא ממשיכים להביא את הראיות, אנשים ישוחררו לביתם.
0: אז הם, כל פעם, אז הם זורקים שוב עד שיהיו ראיות.
2: רק שעכשיו אנחנו מדברים בכלל על סניף שיש בו רק שלט שפה ייפתח ג'פניקה. החנות, העסק שבו הוא אמור להיות, הוא בשלבים של תכף מתחילים לעבוד פה, זאת אומרת להרים את הסניף. עוד לא התחילו להרים את הסניף.
0: אז לא קרה כלום?
2: יש שם נזק לקירות מרימון הרסס, מזרק רימון רסס, אבל תקשיבו, זה מתחם גדול מאוד של בניינים, מאות דירות ומתחת יש חנויות, רחוב ראשי, רחוב הרברצם, לשעת בוקר, אז יכול להיות שמישהו מהפועלים שעבד שם חלילה יכל להיפגע, כי אנשים שם עדיין עובדים, וכמובן
0: לא, ברור,
2: משמישים את החנויות.
0: זריקת רימון זה אירוע מסוכן מאוד, אבל נכון. נסיר רגע אורלי להזכיר לנו ממש בגדול מי נגד מי שם ואיך ג'פניקה קשורה?
2: לפי המשטרה, מי נגד מי זה ארגון הפשע מוסלי מול ארגון הפשע ג'רושי.
0: וג'פניקה, מה הקשר
2: למה
0: שלה?
2: למה ג'רושי, בדיוק, למה ג'פניקה קשורה לג'רושי? זכות לפי מה שבמשטרה אומרים, בעל רשת ג'פניקה, שהוא ברק אברמוב, ג'רושים, יש להם איזשהו חלק בעניין הזה של ג'פניקה, מה שאברמוב מכחיש לחלוטין, שמקבלים איזשהו אחוז או שניים, או שהם שותפים. הוא אומר, לא היה ולא נברא, אף אחד, אני לא מבין למה בכלל מערבבים אותי לתוך העניין הזה, ראינו את הרעיון שלו כולנו, אבל המלחמה היא בין מוסלם לבין ג'רושי, ואם ככה באמת כולם שלים, אז אם באמת לג'רושי אין שום חלק בג'פניקה, אז מה קרה שכל סניפי ג'פניקה מצפון ועד דרום חוטפים רימוני רסס ופעם אחר פעם, אנחנו רואים על כמה 17-18 מקרים שכבר הראו רימונים, הצטות, גם לבתים של בכירים, אנשים שקשורים, אנשים שיש להם חלק, אז המשטרה עדיין חוקרת, אין ספק שעכשיו מתווסף לעוד תיק כאן בחדרה, ואתם יודעים, השלט רק הוא קם, זאת אומרת, שימו לב, אתם חושבים שתהיה פה מסעדה? אנחנו באנו לומר את שלנו. תחשבו שוב אם אתם רוצים לפתוח כאן מסעדה. עכשיו, אתם יודעים, יצא לי להיות עם אדם שהוא זכיין של 3 מסעדות ג'פניקה לפני חודש ומשהו שזה עירה, שהתחיל, הוא לא הבין, גם העסק שלו נפגע באזור המרכז, הוא לא הבין מי רוצה, מי מחפש אותו. הוא אומר, מה אני קשור? למה העסק שלי צריך להיפגע? יש לי זכיינות, אני משלם הרבה מאוד כסף כל חודש. אז הנה, זה בדיוק העניין. מי שלוקח זכיינות, כבר מזהירים אותו, אתה הולך להקים פה ג'פניקה? תדע שאנחנו גם היינו.
1: אבל מה המשטרה חוקרת? המשטרה לא הבינה עדיין מי נגד מי?
2: המשטרה הבינה, היא צריכה ראיות. זה הכל. המשטרה מבינה, היא מבינה את הסיפור, היא מבינה אותו טוב מאוד. מה שהמשטרה צריכה כרגע זה ראיות. זה שקיבל את ה-2,000, 3,000, 4,000 שקל לזרוק את רימון הרסס, כמובן שהיא רוצה להגיע אליו גם כן, אבל מי המשלח, מי הראש המשלח, זה הסיפור. פשוט להגיע למשלחים ומי שעומד בראש הסכסוך הזה.
0: יש פה שאלה מעניינת ממאזין.
1: מי המאזין?
0: מישהו.
2: מבית הכנסת.
0: לא, לא. הוא היה מבית הכנסת. בהינתן הטענה הזו שברק אברמוב, שהוא מחזיק את ג'פניקה, אולי יש איזה ארגון פשע שמחזיק באמצעותו בחלקים מג'פניקה, נכון? זו הטענה. האם יכול לא. להיות... מה?
2: המשטרה טוענת של הג'רושים, יש להם, יש להם קשר עסקי לג'פניקה. ברק אברמוב מכחיש כל קשר.
0: לא, בסדר, הוא מכחיש, אבל זו הטענה.
2: נכון.
0: שואל המאזינה אם יכול להיות שלארגון הפשע הזה, נגיד ארגון פשע ערבי, ויש לזה הקשר חשוב בעניין הזה, יש גם איזה בעלות על ביתר ירושלים.
2: לא. חד וחלק לא.
0: כי מה?
2: לא, אין שום קשר. אין שום קשר לביתר ירושלים.
1: זה היה יכול להיות בעלילה?
0: כן.
2: לא, לא, אין שום קשר לביתר ירושלים, שום ארגון פשיעה.
0: תסביר אבל למה לא.
2: ביתר ירושלים. אתם חושבים שזה לא נבדק?
0: אנחנו לא הראשונים שחשבנו על זה.
2: ברור.
0: אני רואה שיש פה מקוריות.
2: אין שום קשר לשום ארגון פשיעה לביתר ירושלים. ביתר ירושלים קבוצת כדורגל בזכות עצמה, ברק אברמוב הוא הבעלים.
1: לא, גם ג'פניקה זו רשת סושיות בזכות עצמה.
0: כן. וג'רושי הוא ארגון פשע בזכות עצמו.
1: בזכות עצמו.
0: כן.
1: שהשתמשת
0: על... מה שהם עשו בעשר אצבעות אפשר לקחת להם.
1: כן.
2: אתה יודע, גם הבעלים של... בכלל, כל אדם שהמשטרה מייחסת, על פי החשד אנחנו חוקרים שיש קשר, אומר הבעלים, אין שום קשר, תוכיחו. עכשיו המשטרה צריכה להוכיח, אבל בינתיים אנחנו רואים שהרימוני רסס מתופפים. עכשיו חובת ההוכחה כמובן לא טוב בכלל. חובת המשטרה כמובן להוכיח שאכן יש קשר, שאכן הג'ורשים קשורים, והדברים האלו ייבדקו כמובן.
1: רגע, ובסניף הזה של ג'פניקה הספציפי הזה בחדרה, מתי הוא אמור להיפתח והאם הוא ייפתח?
2: לא, הוא אמור להיפתח רק עוד איזה חודשיים, שלושה הערכה, כי עובדים שם, החנות היא ממש בעל הזיכרון, הוא כנראה קיבל את החנות רק לפני כמה זמן, עדיין רואים שעוד לא התחילו מה שנקרא אפילו להכניס, להכנס, לעשות כלים סניטריים או דברים כאלה בחנות, זה עדיין לא בשלב הזה, אבל... השאלה אם היא תיפתח עכשיו, האם הזכיין החליט שהוא פותח או לא.
0: זה יכול לחרב רשת האירוע הזה.
2: בדיוק, זה נזק מטורף.
0: אני
2: מנסה
0: לחשוב, אתה הולך עם הילדים שלך, אני לא רוצה, אתה יודע, לפגוע ב...
1: לא, ברור. גם זה, וגם...
2: זה נזק מטורף.
1: וגם מבחינת עובדים.
0: נכון.
1: מי אומר, אני לא יכול למשמרת עכשיו בג'פניקה, וצריך לקחת הבטחה.
2: תחשבו על בן אדם שמשלם הרבה מאוד זכיינות, וגם בעל הרשת. העסק שלך נפגע פעם אחר פעם, כמו שאתה אומר, אני רוצה לקחת את הילדים לאכול, אני אלך לשם, או זה יגיע למצב של אני אעבור ליד ג'פניקה, אולי מישהו יבוא ויזרוק.
1: בעל הרשת זאת אומרת לא ג'רושי.
2: ממש לא.
1: שגם בן אדם בא, לוקח עסק במסעדה, בתום
2: הזכיינות הזו עולה הרבה כסף, אנשים משקיעים מאות אלפי שקלים בשביל להיות זכיינים, לא רק ג'פניקה, בכל רשת, אף אחד לא רוצה לראות העסק שלו מתמוטט, והוא הולך לעשות עסקים בשביל להתפרנס ולפרנס אנשים, אין ספק שזו מכה קשה מאוד, באמת, גם לכל הזכיינים, וגם לבעל העסק עצמו, בעל החברה.
0: אורלי, תודה רבה.
2: תודה.
0: מוסלי אוהב סושי?
1: אז למה הוא מפוצץ את המסעדה, אתה אומר?
0: הוא לא מפוצץ. אין ראיות לכלום. אתה עכשיו סתם, אתה עכשיו אמרת, אתה אסף ליברמן, ג'בור פה הזה, אתה אמרת שמוסלי מפוצץ מסעדות.
1: למה שאלת אם מוסלי אוהב סושי?
0: התעניינתי.
1: למה דווקא בו?
0: כי היה סדר היום עכשיו.
1: שמה?
0: וואי, וואי. שלא יחברו אותה, לפי חושבים שקלו מהליברמן זה ביחד, ואז אתה יודע, הם... לא רוצה, אני לא קשור לאירוע הזה בכלל.
1: בורח.
0: אנשים...
1: בורח, בורח משדה הקרב.
0: עושים מה שהם עושים בעשר אצבעות, לא רוצה...
1: אריאל סנדר הוא מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום אריאל.
3: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: מה העניינים?
3: הרוב טוב, הרוב קובע.
1: מה, תגיד, מה רשת הסושיות המובילה בארצות הברית?
3: סושיות, וואו. תשאל אותי על בוא המבורגר, מה אתה שואל אותי על סושיות?
1: מה? המבורגר? איזה? מה?
3: תמיד זה בורגר קינג, תמיד.
1: אבל מה, מה אתה אוהב?
3: הנשיא אוהב אמנם מקדונלדס, אבל בורגר קינג היא הרשת. איך הגענו? איך הגענו לזה?
1: רגע, בורגר קינג יותר...
0: רק נגיד, בדיווח שלפניך זרקו רימונים על ג'פניקה, אז המשכנו איתך.
3: אה, הבנתי.
1: רגע, לא הזנת. רגע, בורגר קינג יותר פופולרי בארצות הברית ממקדונלדס?
3: כן.
1: ואתה, כשאתה מגיע לביקור בארצות הברית, איפה אתה...
3: אני
0: אוכל בבית הלבן, בחדר הסגלגל.
3: אני אוכל כשר.
1: אה, רק כשר אתה אוכל. הבנתי.
3: זה בעיה, אבל זה מה יש לנו.
0: בארצות הברית זה לא בעיה. מה, מאיפה אתה רוצה להתחיל להסתכל על אירועי... איפה את...
3: בוא, אני אעשה לכם את זה קל. בוא נדבר רגע...
1: רגע, רק נגיד למי שפספס, טראמפ מודיע בערך בחמש ורבע שעוננו, לפנות בוקר, ביטלתי, הוא משתמש במילה קנסל, ביטלתי את התקיפה שהרמנו באיראן, התקיפה המסיבית.
3: אז בואו נעשה רגע סדר באסטרטגיה של הנשיא, למה הוא רוצה להגיע, ובסוף גם איך אנחנו קשורים לכל העניין הזה. הנשיא, ואנחנו מדברים על זה נראה לי כבר כמה וכמה פעמים, ברצונו להגיע לשלושה בנובמבר, דהיינו, לבחירות האמצע, כך שהוא מנהל את ההתגוששות הזאת עם איראן, אני מדבר על האסטרטגיה, כן, עוד דקה נגיע למציאות. האסטרטגיה היא להגיע לשלושה בנובמבר, בהתגוששות, פעם אנחנו נקה בהם והם יקו בנו, וכל עוד שלושת הדברים הבאים נשמרים כמו שהם צריכים להיות, דהיינו, מיצרי הורמוז סגורים, אין העברת כסף לאיראנים, מנהלים מסע ומתן בכאילו בין שני הצדדים, ואולי הדבר החשוב ביותר מבחינתו של הנשיא כדי להגיע לשלושה בנובמבר בדרך הפוליטית הטובה ביותר זה להשאיר את רמת החבית בין 80 ל-85 דולר לגלון. זה המהות, זה האסטרטגיה ולשם הוא מכוון, ולכן אנחנו רואים כל יומיים את הממים ואת הסרטונים שאני הולך להפציץ, ולמחרת אנחנו הולכים להסכם.
1: לא, אתה אומר עד בחירות האמצע, עד שלושה בנובמבר אין הרבה מה לעשות, אז נהיה בתגוששות, ואתה אומר, 4 בנובמבר, חרבו דרב?
3: ורגע, לפני שנגיע לרביעי ב-4 בנובמבר, אני רוצה להגיד שזאת האסטרטגיה. אבל יש גם מציאות, והמציאות היא בהחלט יכולה להתנגש, זה 3 חודשים. עכשיו, זה 3 חודשים לנהל מערכה כזאת, זה לא פשוט. ואפשר בהחלט באסקלציה של טעות אחת היא כזאת של איראן שיורה לכיוון ישראל, או שהורגת עוד כמה חיילים אמריקאים, או פוגעת בנכסים אמריקאים, ואותה אסקלציה יכולה להפוך למיסקלקולציה, שיכולה
1: לא,
3: להביא
1: רגע,
3: את...
1: לא, אבל רגע,
0: סליחה שנייה, אבל רק כדי להבין, אם אין מיסקלקולציה כזאת, והכל עובד לפי התוכנית, אתה אומר, כן. אני קצת מקצין, שביומן שלו רשום לו, בעוד 48 שעות להגיד, חבר'ה, החלטתי, קוראים לכם את הצורה, בעוד 72 שעות כתוב לו להגיד, לא, לא, יש הסכם, האיראנים מתחננים, החלטתי לא לתקוף, כלומר, יש לו תוכנית שלושה חודשים קדימה, כל יום...
3: זו האסטרטגיה, ויותר מזה, כשהוא משחרר את בחמש ורבע את הטוויט שלו, שאומר שזה גם בהסכמת ישראל, זה כי אחד הדברים שנתניהו מקבל בפגישה שלו שבוע שעבר, זה אותה אסטרטגיה הזאת. ואם תנסו למרכז את מוחכם היטב...
1: מה זאת אומרת מקבל? כלומר, טראמפ מודיע לו, אני הולך לזיגזג? זו
3: האסטרטגיה. אני הולך למערכה כזאת שאני לא פותח את מצרי הורמוז, אין כסף איראני, אני אשתדל וארצה לא להגיע למערכה רחבה עד הבחירות האמצע. אנחנו רואים גם בתוצרים ותוצאות של בהרבה מדינות שהמפלגה הרפובליקנית מתחזקת בשבועיים האחרונים מאוד, עד כדי כך...
1: לא, רגע, אריאל, מה שאתה אומר לנו בעצם זה מעכשיו ועד נובמבר הכל דיבורים. אל תאמינו, אם טראמפ אומר, לא, ברור, ברור, אם יהיה איזה טעות ומישהו ייפגע בטעות במשהו...
3: נכון, נכון.
1: עד אז טראמפ יגיד עוד כמה ימים, די, התפוצץ המסע ומתן, נכנס בהם, לא להאמין לו.
3: זאת האסטרטגיה. זו האסטרטגיה של הנשיא, זו האסטרטגיה של ארצות הברית, וישראל מקבלת את זה. ואם תאמצו את מוכחם, אז תזכו במה שבצלאל סמוטריץ' אומר, כביכול כמהלך שלו באיזושהי הדלפה, שמה רע לנו לישראל שאנחנו מיצרי הורמוז סגורים, וכסף לא נכנס לאיראן, וארצות הברית משתקת את איראן בדרך הזאת? לא סתם.
1: לא, אבל גם לטראמפ זה לא טוב.
3: לטראמפ זה תמיד טוב.
1: לא, הסגירה של מצר...
3: קח את זה כנקודה.
1: תסביר.
3: תראי.
1: הוא רוצה תנועה במצרי הורמוז.
3: הוא רוצה כרגע להגיע לשלושה בנובמבר ולכבוש את הקונגרס ואת הסנאט ולקבל עוד שנתיים שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה כרגע המוטיב הכי חשוב. במקביל, הוא שומר על מצרי הורמוז, הוא הורס את הכלכלה האיראנית, כל יום כזה זה מאות מיליוני דולרים, שום דולר לא
1: נכנס. לא, בסדר, אבל גם לכלכלה העולמית זה... אבל גם לכלכלה העולמית זה לא טוב.
3: אבל אני אומר שהכלכלה העולמית תלויה מבחינתו בדבר אחד, זה מחיר החבית, מחיר החבית היומי, ועל זה מסתכלים בארצות הברית. כל עוד סביב 80-85 דולר לגלון, אותו נהג מדלוור שיוצא ומביא את הדוד שלו למוסך או לגז סטיישן, והוא לוקח את זה רק ב-2.5 דולר ולא ב-4 דולר, זה רווח שכולו, עכשיו קשה לנו להבין את זה, אני מבין את זה, אבל זה מה שקורה בארצות הברית. once הדולר יעלה להם יותר יקר לתדלק ו-NVZV לכל דברים, לכל מה שקשור בכלכלה, זה פוגע בבחירות האמצע, וזה מה שכרגע מוביל את התהליך הזה, ולכן אנחנו נכנסים לאוגוסט.
1: לא, אבל עכשיו המצב כמו שהוא מבחינת הכלכלה העולמית, מבחינת הכלכלה האמריקנית, מבחינת אותו מתדלק בדלוור,
3: הוא מצוין?
1: כן, מצב מצוין?
3: מצוין. תסתכל מה המחיר החבית היום, לא לפני שלושה שבועות. היום,
1: אבל פתיחה, שלשום. אבל הפתיחה של המיצר, אתה עושה את זה יותר טוב.
3: הפתיחה של המיצר, אם הוא היה יודע לפתוח את המיצר, הוא היה פותח את המיצר. בסדר? לטובת 100%.
1: אז ההודעה שלו מ5:30 לפנות בוקר, שהאיראנים הודיעו שהם פותחים את המיצר, היא הודעה לא נכונה?
3: אנחנו, כשהם יפתחו את המיצר, אנחנו נראה מה קורה. שום דבר, אנחנו כבר הרי עוברים את זה, אסף, כל כך הרבה פעמים.
1: לא, רק שנבין, כשטראמפ מודיע שהאיראנים הולכים לפתוח את מצר הורמוז, הוא יודע שזה לא נכון?
3: הוא יודע שמה שהוא אומר, הוא העביר כמסר לאיראנים, חד משמעי.
1: לא, הוא העביר כמסר, אבל ההודעה שהוא מודיע לעולם, זה שהאיראנים הסכימו לפתוח את המיצר. ואתה אומר, זה לא נכון.
3: ואנחנו בתוך משחק גדול, ארוך, מתיש, מעצבן, שאנחנו נראה עליות ונראה ירידות, אבל בסופו של דבר, אם הוא יוכל להחזיק את זה עוד שלושה חודשים, הוא יחזיק את זה.
0: חייב להגיד שאנחנו חיים בתקופה מופלאה, כי אם חשבנו שהאיש החזק ביותר בעולם, אנחנו לא לגמרי מבינים מה הוא אומר, כשהוא אומר כן, מחר הוא אומר לא, עכשיו בא נציגו, ממש, אתה מנהל מתי המפלגה שלו בישראל, ואומר... זה לא מה שחשבת, זה הרבה יותר מזה. הוא יודע להגיד לך איך הוא הולך לתחמן אותך ולקשקש בעוד שבועיים, ואיך בעוד שבועיים ויומיים, כבר רשום לו ביומן הקשקוש ההפוך. הכל מתוכנן. שזה...
3: זה חדש לך? ככה מנהל הנשיא את הכלכלה ואת הביטחון ואת מדיניות הפנים?
0: לא, מה שחדש זה שזה על השולחן. מה שחדש זה שזה על השולחן.
3: וככה הוא מצליח, דרך אגב.
0: לא, מה שחדש זה שזה על השולחן, אשכרה, כאילו מנהל מתי המפלגה הרפובליקנית בישראל, הוא ולא אחר אומר, חברים, זו אסטרטגיה, זו תפיסת העולם. אנחנו נבלבל אתכם, נגיד לכם היום א', אחר ב', זה שקר, זה אמת.
3: כמה שזה מבלבל אותנו, את האיראנים זה מבלבל פי 700. זה נקודת המוצא שקשה לנו להבין אותה.
1: כן, אבל הם לא זזים, בסוף הם לא זזים.
3: לא, שום דבר לא זז, חוץ מזה שהם מאבדים נכסים וכסף ומדממים כל יום. הרי אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו...
1: זה לא כזה מעניין אותנו, אבל...
3: לא, זה מעניין, זה מאוד מעניין, והם יודעים שעוד חודש ועוד חודשיים כאלה...
1: מה מעניין מספיק, הם היו פותחים... תקשיב, לפני המערכה, אנחנו צריכים להזכיר, לפני המערכה באיראן, מצר הורמוז היה פתוח. עכשיו הוא סגור.
3: 100%. אני לא נלחמתי על מצר הורמוז... וזה ששמו את מצר הורמוז כאישו עכשיו, ועליו מנהלים, הוא גם נוח כרגע לנשיא. הוא נוח לארצות הברית.
1: 4 בנובמבר, מה קורה?
3: חרבו דרבו.
1: כן?
3: כן. אם זה לא קורס מעצמו, חרבו דרבו.
0: ינון, תרשום, 4 בנובמבר, אריאל סנדר פה, חמישה בנובמבר, רק כדי, אחרי שנוכל לראות מה קרה בארבעה. זהו, זהו, אז בחמישה,
1: חמישה תיקנתי. בנובמבר זה יוצא יום חמישי, לא? יום ראשון שאחר כך.
0: טוב, קח את הסוף שבוע.
1: בסדר, יש לי תחושה שאני אדבר איתו עד הזה עוד כמה פעמים. אריאל סנדר, מנהל מצב מפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה.
3: שבוע מוצלח.
0: ביי.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש 4 לכיוון דרום עמוס מחלף מורשה עד מחלף מסובים, כביש 4 לכיוון צפון עמוס מחלף גן רווה עד מחלף גאה. פרסומות ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: לנוסעים
4: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
11: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
10: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
12: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: טוב, אנחנו לחבלה, איך לקרוא לזה?
0: כן.
1: האירוע האלים.
0: אבן שנזרקה על זכוכית. על זה אתה מדבר, לא?
1: כן, כן, כן.
0: לא, סתכלת עליהם בבת שכאילו אני באייטם הלא נכון.
1: לא, אתה ממש שם.
0: ערוץ 12.
1: כן, במערכת שם גם מכתב איום שנמצא ליד הדתות המנופצות במערכת של חדשות 12.
0: מכתב מיוחד.
1: וגם מכתב איום, מישהו ימות.

0: הכי ברורה שאפשר. דבר שני, הלקוח מכחיש את הקשר שלו לאירוע הזה, והוא גם מסר גרסה שלטענתו מרחיקה אותו משם ושאין לו את היכולת הפיזית לבצע את זה.
1: יש לך מושג,
2: רגע, מאיזה בחינה?
0: וכרגע אנחנו נמצאים בשלב חקירה.
2: מאיזה בחינה אין לו יכולת פיזית?
0: אם אתה ראית, אני מאמין שראית את הזריקה של האבן על הויטרינה של המשרדים, ראית את זה?
2: כן.
0: אז זה בוצע ביד שמאל, זה לפי המצלמה. עכשיו, הוא עשה תאונת דרכים וכל היד שמאל שלו פלטינה ברמה של יכולת תנועה של 30-40%. והוא בקושי יכול להחזיק סיגריה שם. הוא גם הראה את היד שלו, את כל הריצ'רד שיש לו של התפרים ביד לשופט. כל הדברים כאלה, כל הדברים האלה כרגע מתבררים. אנחנו בשלב חקירה,
1: איך הגיעו אליו?
0: זה פשט שמתברר.
1: איך הגיעו אליו, דווקא אליו?
0: זה אחד הדברים שאנחנו מנסים ללמוד כרגע. ממה ששמעתי ממנו הבנתי בערך, אבל זה רחוק לדעתי מלהספיק בשביל שלב של... שלב מתקדם. אני מאמין שהם יבדקו את הגרסה שלו, יבדקו עוד דברים, ונראה מה יהיה בימים הקרובים.
1: יש לו תיק מלפני לא מזמן שהוא הורשע בו. במה זה היה?
0: זה היה שפינו אותו מהבית, את אותו ואת ההורים שלו פינו מהבית, אז היה איזה אירוע עם ספרי פלפל שם שהוא עשה, שילם על זה פיצוי של 2,000 שקל קנס.
2: ספרי פלפל על מי? על מי שבא לפנות אותו?
0: כן, כן. משהו כזה זה היה שם. לא, הוא לא מדובר בעבריין עכשיו, מישהו שחי, ממש ממש לא, ממש לא.
2: אספר עליו עוד קצת, פינו אותו מהבית, אז מה הוא עושה, איפה הוא?
0: זה משהו שהיה לפני כמה שנים.
2: שנתיים.
0: כן, זה האירוע החמור שהיה לו בחיים, וזהו, מעבר לזה...
2: לא, הוא עובד, הוא מתפרנס, הוא... מה הוא עושה בחיים?
0: בן אדם שעובד.
1: מה הוא עושה?
0: עובד. לא רוצה לגרום לו נזק במקום העבודה או משהו כזה, אבל איש עבודה, עובד, נורמטיבי, לא בן אדם עם...
1: לא, איזה סוג של עבודה? עזוב, אל תגיד באיזה...
0: עבודה פיזית. עבודה פיזית מסודרת, שנים, קבועה.
2: עבודה פיזית, אבל אמרת...
0: סועד את ההורים שלו, לא פיזית, יש כל מיני רמות, לא...
2: לא, תראה, אתה כאילו...
0: לא מרים ארגזים וקונטיינרים וכאלה.
1: תגיד שהשופט... כשהשופט כותב בהחלטה, נחה דעתי כי לעת הזו קיים חשד סביר למיוחס לחשוד, במה השופט השתכנע שאתה פחות?
0: תראה, קודם כל התפקיד שלי לא להשתכנע, זה לא עבודה שלי, עבודה שלי זה לעשות את השירות המקצועי.
1: התפקיד של השופט זה להחליט אם יש בחומר משהו כדי להשתכנע או לא, והוא החליט שלפחות כרגע יש חשד סביר.
0: נכון, הוא מצא שכבוד השופט פרי, אחרי שהוא למד את כל התיק ואת כל מה שהם טענו שם, ולשמחתי הוא גם קיבל את רוב הדברים שטענתי ברמה המשפטית, וצמצם את ימי החקירה לשליש ממה שביקשה המשטרה. ההחלטה שלו מפורטת, ומה שהפריע לו שם זה הצורך לסיים את החקירה, לאפשר למשטרה לסיים את ימי החקירה כמו שבלי הפרעות, וזהו, אנחנו נראה מה יהיה בהתפתחויות בימים הקרובים, משם אני אתמודד.
2: אתה אומר,
1: מתי דיברת אותו פעם אחרונה עם הלקוח?
0: ביום שישי, לפני הדיון.
1: בחקירה הם מראים לו משהו, איזה שהן ראיות? כלומר, איך מתנהלת החקירה? הם אומרים לו, עשית ככה וככה, אומר, זה לא אני לא יכול, אבל הם...
0: נכון, נכון, ככה מתנהלת.
1: אבל הם מראים לו משהו? לא,
0: שאלה... כן, הם הראו לו את הוידאו, ואז הוא הסביר שהוא הראה להם את היד שמאל שלו.
1: לא, אבל הם הסבירו לו למה הם הגיעו אליו?
0: אני לא רוצה להרחיב בזה.
1: לא להרחיב, לא להרחיב ממש.
0: ברור שהציגו בפניו, כן.
2: מה עצמם?
0: חלק ממה שזה הציגו בפניו.
1: שמה?
0: קיבלו תשובות.
1: מה הציגו? בלי הרחבה, ממש ב...
0: את הוידאו, בעיקר את הוידאו.
2: והראו לו שהם רואים שזה הוא?
0: הם חושדים שזה הוא, והוא הסביר שזה לא הוא. נראה איך החקירה תתפתח. ראינו הכל כבר בחיים, ראינו שחושדים ומשתחררים, ויכול להיות שתוך כדי חקירה ימצאו בכלל מצלמה שרואים מישהו אחר, הכל יכול להיות.
1: צריך לתת למשטרה
0: לעשות את העבודה שלה.
1: ברור. תגיד עורך דין אמרני, אני אקרא לך את זה קטע מהדברים שלך בבית המשפט, אני אשמח אם תסביר לי אותם. אתה אומר בסיכומך ככה, האלימות כלפי הדלת לא נעימה,

0: אלימות כלפי רכוש זה דבר שגם אני מתנגד לו. אך בעקבות המחאה שראינו בשנתיים האחרונות, הן היו מגעילות לכל הכיוונים, ואבקש מבית המשפט עדיין לראות את זה במסגרת דמוקרטית של הבעת דעה.
1: אסביר לך.
0: כן.
1: אסביר לך. כל הליך של מעצר צריך להתייחס גם לחשד שמותח בחשוד, במי שנמצא.
0: אז אתה אומר זה לא הוא, אבל גם אם תגידו שזה הוא, אז זה הסבר שלי.
1: אני אומר ש... כששופט מתייחס לאירוע כזה, הוא צריך להתייחס גם לחומרה. וכאשר, ואני לא מדבר עכשיו, אנחנו לא מנהלים משפט על זה עכשיו, אבל מדבר בחינה ראייתית. בחינה עובדתית, היה שם זריקה של אבן על מקום שעל משרדים סגורים, בשעת לילה שהמקום סגור. והמכתב. הדברים האלה, אלה דברים שמתמודדים איתם כרגע, וזה מה שיש על השולחן.
2: וזה במסגרת...
1: יש חשד או אין חשד.
2: זה אמרת.
1: גם לדברים האלה צריך רגע.
2: אבל ערן...
1: הוא מתייחס גם לדברים האלה, והוא מתייחס לדברים האלה לשמחתי, כן.
2: זה במסגרת הבעת דעה לנפץ דלת?
1: לא, חס ושלום. אני עוד פעם, אני נגד כל צורה כזו או אחרת של אלימות.
2: לא, כי אמרת, אבקש מבית המשפט עדיין לראות את זה במסגרת דמוקרטית של הבעת דעה.
1: לא. אתה צריך להבין, דיון זה דבר דינמי, ופרוטוקול זה דבר שלפעמים מכסה 90% וזה. החלטה מפורטת ומכיסת הכל לשמחתי, אבל במהלך הדיון אני ניסיתי להסביר שגם אם השופט חושב שיש חשד סביר, על פי החוק, והשופט גם יודע את זה וגם עשה את זה, כל שלב צריך לבדוק חלופת מעצר שיכולה לעיין את המסוכנות בדרך שפחות
0: כן, יפגע בחירות של החשוד. כן, אבל האם אתה חושב שאחרי שאמרת שזה לא הוא, זה ברור שזה לא הוא, הוא לא יכול, זה לא הבן אדם, נפלתם על האיש הלא נכון, עדיין, אם דנים בשאלת זריקת האבן על החלון או על הדלת זכוכית, האם אתה הסבר, מה זה האם? הסברת, אנחנו קוראים את זה בפרוטוקול, שגם אם זה לא הוא, כשמדברים על זריקת אבן כזו, היא יכולה להיחשב הבעת דעה.
1: לא, אני התחלתי את הדברים שלי בזה שאמרתי
2: שהאלימות כלפי הדלת זה לא נעים.
1: שכל עליות, אתה מתייחס לזה, לציטוט, היה שם דיון רחב.
0: בסדר, אתה נגד אלימות, אבל אחרי שאמרנו את זה,
1: אז מה השאלה?
2: האם אתה מתייחס לניפוץ הדלת של מערכת חדשות 12, כי הבעת דעה?
1: אם אנחנו מתייחסים לאירוע הזה, ובלי קשר ללקוח שלי,
0: כן, בלי קשר.
1: מתייחסים לזה אירוע עכשיו באירוע ארטילאי,
0: כן.
1: זו הבעת דעה, זה לא, אין פה בכלל מחלוקת, זו הבעת דעה. דרך שלילית של הבעת דעה, זה דרך שאני מגנה,
0: למה אתה מגנה? הבעת דעה אסור, לא צריך לגנות, לפה צריך לעודד הבעת דעה.
1: מדינה דמוקרטית. כל דרך אלימה אני מגנה.
2: גם אם לצורך הבעת דעה?
1: גם אם זה לצורך הבעת דעה.
2: אז מה זה משנה שזה
1: להבעת? אז מה זה משנה שזה להבעת דעה בקלפי ולשמור על...
2: אז מה זה משנה שזה להבעת? אז ערן, מה זה משנה שזה לצורך הבעת דעה?
1: כי זה מה שהווייב שהמשטרה טענה. אני טענתי כנגד הדברים שלהם. הם ניסו לטעון שיש פה את החומרה מהצד הזה, ואני טענתי שאם זה הטענה שלהם, יש טענות נגדיות, וזה התפקיד שלי בתור סנגור. זה לא הבעת דעה אישית, זה טענה משפטית, עובדתית, באשר להלך הרוח בתקופה הזאת. זה לא משהו חס וחלילה שקשור לאיך שאני רואה את הדברים. אני ממש רואה דברים בצורה אחרת לגמרי. אני חושב שכל המחאות וכל האלימות וכל הדברים האלה הם דברים שליליים, שצריך לגנות אותם מכל הכיוונים, ואנחנו צריכים להביע את הדעה שלנו בקלפי ובצורה מתורבתת, ואני בעד אחדות וכל הדברים החיוביים כמו שעם ישראל מכיר, לא משהו אחר.
0: טוב, מתי או דיון הבא או אם יחליטו להאריך לו?
1: מחר,
0: לא?
1: מחר נראה מה יהיה, כן.
0: טוב. עורך דין אמרני, תודה רבה לך.
1: תודה לכם ושבוע נפלא ובשורות טובות.
0: שבוע מצוין, רק בשורות טובות.
1: אמן, תודה.
2: טוב. אהרון לפידות, שלום.
3: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
3: החיים בסדר.
0: מה, זה נשמע כאילו חזרת עכשיו מאיזה טיסה.
3: כן, זה נכון.
0: אתה תמיד חוזר מאיזושהי טיסה, נכון?
3: כל החיים הם בין המראות לנחיתות. ככה זה עובר.
2: מאיפה חזרת?
3: מלונדון.
2: מה עשית?
3: תערוכה בפארמבורו, תערוכה אווירית, דווקא פעם מאוד ספציפי לפינה הזאת שלנו.
2: 24 שעות ו-24 דקות בלי לנחות, זה לא אתה. זה טיסה שמסירה את עולם התעופה. במה מדובר?
3: מדובר באירוע היסטורי, לא פחות. זאת הטיסה הארוכה ביותר, גם מבחינת הזמן וגם מבחינת המרחק של מטוס נוסעים אזרחי. זה עבר יותר מ-23,000 קילומטרים בין סידני לטולוז, סליחה, בין מלבורן לטולוז. טיסה מדהימה של מטוס שתוכנן במיוחד להיות ארוך טווח באופן יוצא דופן, זה תת דגם של איירבוס 350. משהו שלדעתי משנה במידה מסוימת את עולם התעופה ואת הדרך בה אנחנו טסים.
2: תסביר, טיסה ישירה ממלבורן לטולוז?
3: כן, זאת טיסה ישירה.
2: שנמשכת ברצף 24 שעות.
3: כן, נמשכה 24 שעות ו-24 דקות.
2: בוא תסביר קודם כל מה המגבלה, כלומר, מה עד עכשיו מנע את זה, ומה הפריצת דרך כאן?
3: אוקיי, קודם כל, מרחק שווה דלק. כדי שהמטוס יטוס מרחק כזה גדול, הוא צריך דלק בהתאם, זה ממש כמו באוטו, אם אין לך אוטו חשמלי, שאתה צריך למלא דלק כשהמכל מתרוקן, והדלק מתרוקן, מתרגם לקילומטרים. אז קודם כל שמו במטוס המיוחד הזה עוד מכל דלק של 20,000 ליטר, משהו שנותן לו עוד טווח, העניין הוא מה המשמעות של הדבר הזה. המשמעות של הדבר הזה...
2: לא, רגע, הם פתרו את בעיית הדלק בזה שהוסיפו עוד מיכל?
3: הוסיפו עוד מיכל, כן, אבל גם בנו את המטוס מחומרים מרוכבים, גם הפחיתו את מספר הנוסעים מ-350 בדרך כלל בסוג המטוס הזה ל-238, אז זאת אומרת, הקלו על המשקל, עשו כל מיני, כל מה שהם יכלו כדי להפחית את המשקל של המטוס ולהוסיף לו דלק. בתוצאה של כל המהלך הזה הייתה שהיא מאפשרת למטוס הזה להגיע למרחק כזה בטיסה מסחרית רגילה. זה לא כמו שאני יודע, עושים איזה טיסת ניסוי מיוחדת מסביב לעולם עושים משהו שרק שני טייסים יכולים לעשות אותו ובלי שום דבר, אלא כאן מדובר ממש במטוס אזרחי לכל דבר. אתה יכול לעלות כמו שאתה עולה פה בנדבג וטס לאתונה, ככה אתה יכול...
0: אהרון, בגיהנום טסים 24 שעות בטיסה ישירה.
3: בדיוק. אז עכשיו, זאת אולי הנקודה היותר מעניינת, כי לא חשבו רק על הצד הטכנולוגי שמאפשר את הטיסה, אלא חשבו גם איך הנוסע יתנהג במשך 24 שעות בחתיכת צינור סגורה.
0: בשעה 14 אני שובר חלון וקופץ.
3: כן, אבל אתה יודע כבר מה קורה אם החלון נשבר.
0: ברור, אשתי מחזיקה אותי עם הרגליים ומושכת אותי פנימה, למדנו את זה בשיעור הקודם.
3: בדיוק.
2: מה יותר גרוע, להיות נוסע בטיסה כזו או להיות דיילת בטיסה כזו?
3: יש כמה צוותים פה, גם עשו חדרי מנוחה, גם לדיילים, גם לדיילות, גם לטייסים. זה לא, אי אפשר לטוס 24 שעות רצוף כאילו כטייס. כן, זה אסור על פי כל חוק.
0: כן, ולכן חצי מהאנשים שיטוסו שם זה טייסים, שיחליפו אחד את השני.
3: בדיוק. וגם צוותי הדיילות. אבל כן. תשמעו, עשו שם דברים נהדרים, באמת. קודם כל, העניין של התאורה במטוס מסודרת ככה של להקטין עד כמה שאפשר את הג'טלג שלך. ואני לא אכניס פה את... מאזיננו גם ככה פוחדים וחרדים, אבל לעניינים טכניים, אבל התאורה מסודרת ככה שזה יקטין את הג'טלק שלך ויעביר לך כמה שאפשר את הזמן בנעימות. המציאו תפריט מיוחד, מיוחד, כאשר הוא, עם הפנים ליד ולא עם הפנים למקום ההמראה. זאת אומרת, גם אם אתה ממריא בחצות מסידני, אתה מקבל ארוחת ערב, משום שביעד שלך זה ערב ולא לילה.
2: מכינים את גופך ליעד.
3: מכינים את גופך ליעד, בדיוק, הגדרה מדויקת. מכינים את גופך ליעד. יותר מזה, יש במטוס מתחם וולנס, שזה כמו חדר כושר קטן, שהוא פתוח לכל הנושאים. ואתה יכול לעשות שם מתיחות וכל מיני תרגילים כדי לשחרר את המתח ולהמריץ את מחזור הדם.
2: איזה מתיחות? אתה מנסה לעשות להתמתח בשירותים או במושב שלך, אתה פוגע במישהו.
3: נכון, אז לכן אני אומר לך, יש שם מתחם וולנס, יש חדר במטוס, כן? סקציה שלמה של המטוס, שהיא בעצם כמו חדר כושר.
2: אולם באולינג יש?
3: באולינג לא.
2: טוב, אהרון לפדות.
3: אבל אולי זה רעיון.
2: נראה.
0: בוא נסגור שאתה תיסע עם זה קודם כל.
2: כן.
0: ותחזור ליד כנך, ולפי זה אנחנו נחליט אם אנחנו רוצים גם.
2: אנחנו ניסע בינתיים לידים קצרים יותר, קרובים יותר. אהרון, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה לך. ביי ביי.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: יושב ראש רשימת חד"ש, דוקטור יוסף ג'בארין, שלום לך.
12: אנחנו בחד"ש, יחד עם בל"ד ויחד עם תע"ל, עדיין מעוניינים שנרוץ ברשימה אחת גם עם רע"מ. מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אמרתי גם לחברי מנסור, גם בשיחות אישיות איתו. אני חושב שהוא טועה בעמדה הזו שמסרבת לריצה של הרביעייה. ולכן בינתיים אנחנו לא מחכים לרע"מ.
10: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
13: אנחנו כאן.

0: ייבנה המקדש, או בשמו הרשמי והמקורי, שירו של אבא. האם מדובר באביה של המחברת, וגם הזמרת במקרה הזה, הדוקטור חזי עמיור, עוצר אוסף ישראל, השם משפחת פטרמן, בספרייה הלאומית, שלום.
1: בוקר טוב.
2: אהלן, מה העניינים?
1: מה העניינים? מצוין, כל מה שאמרת אסף, גם מבני המקדש, גם שירו של אבא, ואכן זה מדובר על מאיר ספיר, אביה של נעמי שמר.
0: ממש אביה שלה.
1: אביה שלה, שהיא כותבת לו את השיר, והאמת היא שהשבוע זה גם יום הזיכרון שלו. היום השנה לפטירתו, לכן נכבד גם את זכרו של החלוץ הזה.
0: מי היה האיש?
1: שהוא גיבור השיר. הוא ממייסדי כנרת, זה בקבוצת כנרת, קשה לומר מהמייסדים, כי זו הייתה הקבוצה המתגברת של כנרת, שבעצם יצרה את קבוצת כנרת כמו שהיא צמחה והתפתחה, שהגיעה מווילנה. וההורים של נעמי שמר, מאיר ספיר ורבקה ספיר, היו בקבוצה הזאת, והם היו בעצם בקבוצה שהייתה עמוד השדרה של הקיבוץ הזה כל השנים. ובשיר הזה, השיר הזה הוא מחווה שהיא עושה לו למנהג שהיה לו יחד עם החברים מווילנה בקבוצת כנרת, לשיר ניגונים חסידיים מבית אבא בשבת אחר הצהריים. שבת אחר הצהריים זה שעת הסעודה השלישית, והם היו מתכנסים, לא לסעודה השלישית, אבל הם מתכנסים לשירה בצוותא. ויבנה המקדש, הניגון החסידי הוותיק שיבנה המקדש, זה היה אחד מהם. ואם תשימו לב, שמתם לב אולי לפתיח, הפתיח, אני חושב שהיא גם עיצבה את השיר בצורה שתזכיר את ההתכנסות הזאת. קודם כל זה קלרינט, מגינה כזאת של קלייזמר, כדי שנזכור שאנחנו באזור החסידי, וגם המקהלה של הגברים שמצטרפת שם יחד איתה, זה קצת כאילו מזכיר את ה... את השירה הזאת של גברים שנפגשים ביחד ושרים ממש בהתרפקות, שירים שהם זוכרים מהבית. זה לא רק בכנרת, יבנה המקדש, הופתעתי למצוא את זה פה בספרייה הלאומית, בספר של שירים מראשית ההתיישבות, מ-1926, בדיוק לפני 100 שנה, ספר שירי החלוצים, כתוב, זה אפילו נחשב שם ניגון ארץ ישראל, שיר ארץ ישראלי. כמובן הוא לא ארץ ישראל, אבל ככה ראו אותו, כי הם שרו אותו בדבקות. ומה שנעמי שמר עשתה כאן, זה אולי סוד האהבה שבשיר הזה מתקבל כבר 60 שנה, זה ללכוד את הרוח הלאומית הגדולה הזאת של החלוציות, זאת שראתה בהתיישבות בארץ בכלל, ביסוד המדינה, הגשמה של הכיסופים הכי עמוקים שלנו. היא לא הראשונה בזה. קחו לדוגמה את היו לילות, כן, שיעקב אורלנד כותב במשעולים בין דגניה לכנרת, החלוץ אומר שם, אני בניתי בית לשבטך. אלה בדיוק המילים שבהם מתחיל המסע לבניין בית המקדש. כשהשם אומר לדוד, דוד המלך אומר לו, אתה תבנה לי בית לשבטי. זאת אומרת, במשעולים בין דגניה לכנרת עולים הדברים האלה. כי היא ממש משלבת את מעשה הבניין של קבוצת כנרת יחד עם החזון העתיק של הגאולה ושל בניין ירושלים, בניין בית המקדש. האבא בשיר חוצב אבנים, כמו שבאמת היה, הייתה מחצבה בכנרת ובנו האבנים שם את הבתים הראשונים של הקיבוץ, וזה בדיוק כמו מה שכתוב על בית המקדש הראשון. כתוב על שלמה שהיו לו 80,000 חוצבים בהר, ומכאן זה גם הארזים. בהר נתת הארז, הארזים של מקדש שלמה, שהגיעו מלבנון, מחירה מלך צור. והדבר השלישי, וכל כך יפה שיש פה, זה השיר עצמו. אם לא שרת לי שיר עדיין, הוא מנגן על ניגון ישן שמתחדש. שיר עלי מזמור חדש, הוא עתיק מיין ומתוק מדבש, שיר שהוא כבן 2000 ובכל יום חדש. הניגון החסידי בעצם מתחדש אחרי 2000 שנות, כמו הארץ שמתחדשת עם הציונות, עם ההתיישבות. ועוד תבלין אחד לשיר הזה שימחיש את העומק שלו.
2: תבלין קצר ומהיר, כי נגמר לנו הזמן.
1: אוקיי, אם בהר נתת ארז במקום דרדר, זה לקוח משיר של רחל ספיח, שדותיי צמיחו דגן ברוך שמש במקום דרדר. אז אם שאלתם את עצמכם למה בשנים האחרונות זוגות מנגנים את השיר הזה בדרך לחופה, יש כאן משהו שקשור לנצח.
2: יפה. חזי, תודה רבה לך.
1: להתראות.
0: לא רק לחזי, התודה, גם לינון סרוסי שערך את המשדר, בהפקה עדן לנדר ואורית שולץ, על הביצוע הטכני יאיר ניומן, בדיגיטל נועה אקסינר אמסלם.
2: אפשר לשלוח מזל טוב?
0: למי?
2: יצחק בן יצחק.
0: מה איתו?
2: שהיה פעם כוכב התוכנית, שחקן הכדורגל, היום יש לו יום הולדת.
0: וואו. וברכות, ברכות גם למערכת קובה נוביק, שחוגגת היום עם רוני קובן בהופעת אורח לצידו של עקיבא נוביק.
3: השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
10: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
11: עשינו את זה!
10: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
12: תבואו!
13: נבוא, נבוא!
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: מאות שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-H ותמי 4-TAP.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
6: חופשת ספא לאוהבים. מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן חושף שהשליח האמריקני קושנר עובד עם ישראל לעצור את התקפותיה על עזה. חברת הכנסת שרן השכל מוסרת עדות פתוחה במשטרה בפרשת צילום ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה. הבוקר מוכרזים המועמדים לפרסי אופיר לקולנוע. התחזית סי באומס חום.
11: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. הנשיא טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. אלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור כי החלטתו של הנשיא טראמפ שלא לתקוף את איראן היא טעות, ותוקף את התנהלותה של קטר בסוגיה.
12: לצערי הרב, הקרקס האיראני נמשך, והאמריקאים פעם אחר פעם נופלים בפתיונות שהאיראנים תומנים. למרות שהנשיא טראמפ מכיר את זה היטב. מי שאני חושב משחק פה תפקיד מרכזי זה קטר דווקא, שהיא המדינה הקטנה הזאת, היא משגעת את כולם פה באזור, והאמריקאים לצערי הרב מקשיבים לה מאוד. אני חושב שקטר חוטט פה והיא עושה שגיאה גדולה מאוד, כי בסיכומו של דבר האמריקאים יהפכו להיות פה בדיחה.
10: אליעזר מרום שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן חושף בדף הפייסבוק שלו כי השליח האמריקני ג'ארד קושנר אמר לפלסטינים שהוא עובד עם ישראל כדי לעצור את ההתקפות על עזה. דחלן ציין כי חמאס והפלגים הפלסטינים אישרו את מפת הדרכים בת 15 הנקודות, והוסיף כי הצלחת ההסכם תלויה במחויבות ישראל לסיים את התקפותיה. עוד קרא דחלן לפלגים לדבוק בהסכם, להפסיק את ההופעות הפומביות של חמושים ולהימנע מפעולות שעלולות לספק לישראל תירוץ לפגוע בהסכם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. צה"ל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית נוח'בה בחמאס שפשט על קיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בסוף השבוע במרכז הרצועה חוסל מפקד בגדוד מעזי של הארגון. בצה"ל מציינים כי השניים פעלו תחת הזרוע הצבאית של חמאס וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו. בתוך כך, מקורות בבתי החולים ברצועת עזה מדווחים כי בתקיפות של ישראל ברצועה משעות הבוקר המוקדמות נהרגו 8 בני אדם. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם השכל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצעיר שהגישה הסקל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. עורך הדין ערן אמרני המייצג את אברהם חדי החשוד בניפוץ דלת משרדי חברת חדשות 12 ובאיומים על אנשיה מכחיש בשם מרשו את הטענות נגדו.
13: הוא גם מסר גרסה שלטענתו מרחיקה אותו משם ושאין לו את היכולת הפיזית לבצע את זה. זריקה של האבן על הויטרינה של המשרדים, אז זה בוצע ביד שמאל. הוא עשה תאונת דרכים וכל היד שמאל שלו פלטינה ברמה שיכולת תנועה של 30-40%, והוא בקושי יכול להחזיק סיגריה שם. הוא גם הראה את היד שלו, את כל הריצ'רד שיש לו של התפרים ביד לשופט.
10: עורך הדין אמרני אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין בכאן חדשות ברשת ב'. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה מכריזה על המועמדים בטקס פרס אופיר לשנה זו, והמרוץ לפסלון המוזהב יתקיים בין שישה סרטים: האהבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
21: מחסני השוק,
20: בבבדוק.
9: עכשיו רוני קובן ועקיבא נופק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 10:05 דקות באולפני קובנוביק, שלום לכם. לפני שנתחיל, כמה מילים. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נושא לך שיר מזמור. גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. שלום רוני קובן.
1: שלום, hello everybody here in Israel. טוב לחזור, טוב לחזור, אמריקה נהדרת, וכל פעם אני אוהב אותה יותר ויותר, כל פעם אני שואל את עצמי כל מיני שאלות, אבל טוב לחזור ישראל, ישראל חמודה, שכונתית, נחמדה, ואני שמח לחזור.
0: הנה חזרת אלינו מהנחר, מארצות הים.
1: עם כמה חידושים אופנתיים, כן. עקיבא, בכל זאת, it's the new me.
0: הבטחו כאן 11, תראו על המסך את רוני החדש.
1: שאי אפשר לחוש ברדיו, חברות. אם יש לכם הזדמנות לפתוח את המסקים, אתם תפתחו ותראו את משקפי השמש החדשות האמריקאיות שלי, שעושות אותי הכי קרוב שאפשר לטום קרוז.
0: הבאת... זה נכון, אני לרגע חשבתי.
1: לרגע התבלבנת.
0: שלחו לנו, כן.
1: טופגן.
0: אמרתי, וואו, זה...
1: דרוקמן דווקא ידע, אבל אתה לא הבנת את ההקשר. טופגן. וגם עוד משהו שמשמח אותי במיוחד, בובת אלמו קטנטנה. לא, הוא כפלצת, נכון?
0: כן, כן. מה, משהו שלמדת אולי ככה להשאיר את מאזינינו?
1: וואו, למדתי כל כך הרבה, והייתי 3 שבועות, האמת, היה לי כמה הרצאות, גם בניו יורק וגם בלוס אנג'לס. פגשתי המון, המון, המון ישראלים שחיים בנחר, ומתגעגעים או לא לישראל. האמת, נדבר על זה נראה לי קצת... בפיסס כאלה קטנות בחלקים כל השבוע, כי קוראים שם דברים ברצינות מאוד מאוד מעניינים. ככל שדור ההורים הולך ושואל את עצמו שאלות על ישראל, דור הילדים, אין בית כמעט שהייתי בו שאין בו ילד שנוסע למכינה או להתגייס. אני מדבר איתך על משפחות מאוד מבוססות, מאוד
0: שמח לשמוע.
1: כן, מאוד מאוד מעניין. אתה יודע, גם כל מיני שיחות, נקלעתי לשיחה בין שתי נשים על מגן דוד, כן או לא, בחוץ.
0: שתי נשים זה אתה, כאילו, אתה הצלע השלישית.
1: לא, אני לא אוהב שרשראות לי, אני, בוא נגיד ככה, כשאני עולה על מונית בחול ושואלים אותי מאיפה אני לא אומר the middle east, אני לא אומר ספיין, אני אומר ישראל. לא יודע למה, אני לא יכול לסבול את ה... את העניין הזה של לפחד להגיד מאיפה אתה. אני מישראל, take it or leave it. אבל, או למשל, אתה יודע, הרבה משפחות שהייתי בהם, הילד מתכונן לקולג' וכדי, זה עניין בארצות הברית, וכדי להגיע לקולג' הכי יוקרתי, צריך לכתוב חיבור, SA אומרים, כן? ורבים כתבו על הקשר שלהם לישראל, על הסבים וסבתות של ישראל, על השניצל, על הבמבה.
0: והתקבלו.
1: כל אלה שהמילה ישראל הופיעה יותר מפעם אחת, לא התקבלו ליוקרתיים ביותר. תקשיב, אני שמעתי את זה שוב ושוב, וכולם מקנים באותו אחד שהצליח לכתוב על שניצל, בלי להגיד את המילה ישראל. זה שניצל בינלאומי, כאילו. הוא גדל על שניצל, אבל שאינו קשור לישראל. זה מהדברים שקורים שם. אבל אתה יודע מה? כשהייתי שם והתחלתי לקבל טלפונים, הולכת להתחדש המלחמה, היה דבר כזה, לא רק אתמול, גם לפני כמה שבועות.
0: נגיד, נספר למאזינים, רוני לפעמים נמלט לתקופה קצרה, כי משום מה אתה לא אוהב להיות פה בזמן התקפות.
1: כן, אבל זה לא היה, הפעם זה לא היה ככה, נסעתי בעיתות שלום, בעיתות ההסכם. עקיבא, לפני שנסעתי, דיברנו פה על ההסכם עם איראן, זוכר שהיה דבר כזה?
0: והנה, הבאת איתך...
1: כמה הוא גרוע ליהודים. ואז כשאני נוסע, פתאום יש, אומרים לי, אוי, הולכת להתחדש המלחמה, טראמפ, בום, זמן נעשה, איפה נהיה? אמא שלי אמרה, רוני, אתה ילד חמוד, אבל 3 שבועות, יש לך אישה וילדים. ואז אמרתי, לא יקרה כלום, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום, לא קרה כלום. נחתתי, אתמול בערב שוב, או, הולכת להיות מלחמה, הולכת, אני אומר, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום. ואז אשתי שולפת נשק יום הדין, היא אומרת, אבל עמוס הראל כתב. עכשיו, אנחנו סוגדים לעמוס הראל וכל מה שהוא אומר.
0: יש לכם בובה שלו בגודל טבעי.
1: כן, הוא בכל זאת מישהו שכשהוא אומר משהו זה כנראה קורה, אז הוא כתב כמו כל העיתונאים, כמו כל המהדורות החדשות מה שנפתחו בערב, הכינו את המקלטים, הפעם זה קורה, הפעם זה קורה. וכל כך שמחתי לקום בבוקר ולחשוב שזה לא קורה. אבל מה השורה התחתונה, הכיבוש? מה המשמעות של מה שאנחנו עושים? תקשיב, אנחנו... הרי מילים אני ואתה תחנו פה על המלחמה שהולכת שוב לקרות, על ההסכם עם איראן. עכשיו עוד פעם תהיה מלחמה. וואו. והכל נשטף ברוח ומלמעלה במרחק אוקיינוס, כשאתה מסתכל על מה ששידרנו חצי שנה, הרוב הוא חסר משמעות, הרוב זה דברים ש...
0: כלום.
1: אז מה המשמעות של מה שאנחנו עושים?
0: יש קטע שאהבתי לראות בזמן אמת ואני אוהב לחזור אליו, שבו אהרון קובן מארח בתוכניתו פגישה את רזי ברקאי. ושואל אותו את השאלה הזאת, נכון? שאלת אותו, מה המשמעות של כל העבודה העיתונאית שלנו? ורזי אמר לך, כלום, נפיחה. ורואים אותך שבור מולו. והאמונה הזאת, כאילו התקשורת כל כך משפיעה, רואים אותך מתרוקן ממנה. לא מאוד חשוב. לכן אנחנו ודרוקמן, נשיא התוכנית, משתדלים להתעסק בנושאים עכשוויים.
1: אבל אתה כן איש ערכי, אתה איש של משמעות. אז איזה משמעות אתה שואב מזה?
0: ערכי.
1: מלעשות את התוכנית יחד איתי כשאני נמצא?
0: קודם כל אני... תראה, יש בעיניי חשיבות לכך שאנחנו עושים את התוכנית ביחד, מדברים ביחד על נושאים שבמחלוקת. להגיד לך שיש לזה משמעות כבירה, לא יודע, אבל אני לא רוצה שהמאזינים עכשיו יקומו, יסגרו את המקלטים וילכו לעבוד. אחרת מה? בהמשך התוכנית, אגב, נדבר על אנשים שעושים את עצמם עובדים. מתברר שזה הרבה יותר נפוץ משחשבנו.
1: ומסתבר שכשרוב האנשים העובדים, אני לא יודע אם נצטט נכון את המחקר, בואו נגיד שנכון, מקדישים 6 שעות בחודש כדי לעשות הצגה שהם עסוקים.
0: לדעתי יותר. 5 שעות בשבוע, זה 20 שעות בחודש, כדי לעשות כאילו שהם עובדים.
1: 20 שעות, אתה עשית את עצמך פעם, תקופה שאתה עסוק?
0: נדבר על זה בהמשך.
1: איך נראה עקיבא עסוק?
0: הנה, אתה מולך ממש לנגד עיניך. נדבר עם פוליטיקאי באחת מהמפלגות הכי מדוברות, שמגששת...
1: אל תגיד מי, שכולם יהיו באמת. החברים, אחד הפוליטיקאים באחת המפלגות הכי הכי מדוברות הולך להיות כאן. האם נוכל לספר שהוא גם אחד החתיכים שבהם?
0: וגם, יש כל כך הרבה, וגם... אמרת בגבעתי, וגם רפרנסים לסרטים בנאומים של פוליטיקאים בכירים בישראל, ועוד ועוד ועוד, ובוי ג'ורג'. אבל אנחנו נתחיל כהרגלנו בהתחלה.
1: ואנחנו אומרים שלום לעדי רותם, בכיר שבק לשעבר, חבר צמת המסע ומתן עם חמאס, ומחבר הספר...
0: אל פאג'ר, על הסוכנים שלנו בעזה. שלום עדי רותם.
2: שלום, בוקר טוב עקיבא, בוקר טוב רוני.
1: אז כשאתה קמת בבוקר לכותרת המלבבת של טראמפ, עצרו אותי, החלטתי להסכים לכל התחינות והבקשות, עמדתי להפציץ הפצצה הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה, אבל האיראנים והסעודים פשוט לא רוצים. הגענו להסכם, הכל נפטר, פעמי השלום הגיעו.
2: כן, אז מה סימן השאלה רק בסוף, רוני?
0: כי אתה
1: מה היית... מה מכל זה נכון? למה מכל זה אנחנו יכולים להאמין?
0: אתה הצגת אותנו בצוות המסע ומתן עם חמאס, היית אחד מהאנשים שתפרו שם את ההסכם. וזה אותם טקסטים בעצם ששמענו הבוקר, שמענו אותם גם על חמאס, ואנחנו רואים עכשיו שמועצת השלום נכנסת לעזה, עד כמה הקנה הזה רצוץ בעזה?
2: כן, ואני חושב שבאמת זה שתי זירות שאומנם יש משהו שמחבר ביניהן, לא רק שתי הזירות האלה, בכלל כל מה שקורה בסביבה שלנו, הסביבה הקשוחה, אבל אני חושב שבעזה, בניגוד לאיראן, ואולי אגב בגלל הפלונטר באיראן, יש כרגע אינסנטיב מאוד מדאיג, בסדר, שאנחנו רואים אותו בדמות ההסכם של ה-15 נקודות, להגיע למתווה שצריך להגיד הוא כולו נעשה מעל ראשינו, בסדר, ישראל אני מזכיר, היא לא צד בהסכם ובכל המגעים, מספיק לקרוא את תגובות חמאס ואת שתי ה-so-called מטווחות, שהן הכל חוץ ממטווחות, קטר וטורקיה, כדי להבין שיש פה הסכם מאוד מדאיג בראי הישראלי, ואפילו אתם יודעים, אם אני שם ככה מזקק מבין כל הסעיפים שבכל אחד מהם יש הרבה דברים מדאיגים, אבל אחד זה הספקטרום שאני קורא לו בין בינאום סכסוך לבין חופש פעולה, שאם גם ככה היינו סביב בינאום סכסוך עוד טרום הסכם ה-15 נקודות, קיבלנו 2 קליקים ימינה, ממש עוד שכבה מאוד מדהיגה על הסכם שערם, ששומטת ובונה קונסטרוקציה מאוד מדהיגה בראי הישראלי. והספקטרום השני הוא בין פירוז פירוק להותרת נשק.
1: אבל רגע, בוא, אתה יכול לקחת כל מה שאתה אומר למילים קצת יותר פשוטות? אם ההסכם הזה מתקדם, אפילו שתי הנקודות האלה שזיקקת, מה הולך לקרות? מה הולך להיות המציאות, אבל במילים שגם אני אבין?
2: תראה, אתה בעצם נכנסת פה לפלונטר, צריך להגיד גם עוד טרום ההסכם הזה, שמאפשר לך לפעול בחופש פעולה מלא, שהכי קל להמשיל אותו לחופש פעולה באיוש. הוא לא מושלם, הוא הרע במיותו, הוא עם הרשות הפלסטינית שהיא נכס או לא נכס או נטל, כל אחד איך שיקרא לו, אבל זה משהו שעובד. בסדר? יש לך שם את מקסחת הדשא, שכך אנחנו מכנים אותה בשבק, שכל לילה לילה עוצרת מבוקשים באיוש, וגורמת לזה שהטרור לא מצליח להרים ראש, לא שמדי פעם לצערנו לא דולף פיגוע. אבל בגדול יש לך חופש פעולה ביטחוני. הדבר הזה לא קיים לך ברצועת עזה, בסדר? מרגע שנכנס לך הרבה אלמנטים בינלאומיים, ואפילו כרגע, ואני מזכיר את ההצהרה שנתן מלאדנו וקושנר, לא משנה מי, שהחל מהלילה ישראל תנצור את הנשק. זאת אומרת, ישראל צריכה לשלם במזומן כבר מההתחלה ביציאה לדרך, דבר שהוא באמת לצנינים בעיניים ישראליות.
0: זה לא, מה זה לצנינים? זה חזרה לערב 7 באוקטובר, שאנחנו רואים.
2: אני אומר, כן.
0: תצפיתניות רואות התעצמות של חמאס, הכנות, ואנחנו לא עושים כלום.
2: נכון, אז חמאס צריך להגיד, הוא לא דומה מבחינה צבאית, הוא ספג אבדות קשות, הוא לא דומה ויקח לו זמן רב לשקם ולהגיע לשישה באוקטובר.
0: לא, אבל לא צריך, אתה יודע, אם חלילה לא 1,200 איש, 20 איש, 10 אנשים. הבטחנו שלא נחזור למצב שבו יש אויב מעבר לגדר שמבטיח לפגוע בנו.
2: בדיוק, והמתווה הזה לא סתם חמאס, בסדר? לכאורה, אתה יודע, כאילו גם כפו עליו, אבל בהצהרה שלו אתה קורא את צביעות הרצון. בסופו של דבר חמאס מבטיח לעצמו קודם כל עצירת מתקפה כנגדו, שהסיכול שהיה כולל בלילה הזה, הוא קודם כל מבטיח את העצירה, הוא מצליח לסדר את סדר הדברים שאנחנו צריכים לפעול ראשונים, בסדר? להשלים לכאורה את חובות הסכם שער המשך, ואז משם הקדימה, בהרבה סעיפים שמאוד מאוד נוחים לו, הוא שומר על הכוח, הוא שומר על הנשק, בסדר, גם אם חלקו לכאורה יוחסן באיזה מחסן כזה או אחר, והוא עושה את הדבר שמאוד נוח לו, הוא ימסור, הוא מסכים למסור את הניהול האזרחי, קראנו לזה תמיד, את הניהול, מי ידאג לביוב של עזה שיזרום, את זה הוא אומר, אני מוכן לתת את המפתחות למישהו אחר, אבל בעצם הוא שומר על הכוח, ימשיך להתעצם, ובהיבט הזה, אנחנו שמתנו פה הישגים צבאיים, ואנחנו משלמים את המחיר של ההימנעות של מדינת ישראל מלעצב בדרכה שלה.
1: אגב, אף גורם רשמי לא אמר לנו האזרחים שזה מה שהולך לקרות, נכון? עקיבא, שמעת מישהו?
2: לא, אבל רוני, זה חלק מהסיפור הגדול, שהכל מדוברר מעל, אתה יודע, אף אחד לא מספר לנו הרבה דברים. לא מקור בעירה.
1: אתה רוצה להגיד שממחר עם מטוס של צה"ל, עם המודיעין מזהה איזה בכיר חמאס, אנחנו לא יכולים לחסל אותו?
2: על פניו, על פי ההסכם, לא. על פניו, על פי ההסכם. ופה השאלה באמת מה מדינת ישראל כן מסוגלת כרגע למזער נזקים, או לכל הפחות אני קורא לזה לקחת סעיפים מסוימים, ולוודא שהתרגום שלהם בעיני האמריקאים יהיה מאוד מאוד קשיח. אחרת, אנחנו פה בפלונטר מסוים, וכשאתה מחבר את הזירה האיראנית שבה הפלונטר האמריקאי גדול יותר, וטראמפ רוצה בכל זאת להגיע להישגים, לא סתם הזירה הזאתית הופכת פתאום להיות הדבר המאוד נוח עבורו. אני חושב שישבה גם לחבר את זה לאופי הביקור בבית.
0: עבורו, כן, אבל תגיד, אדיר רותם, אתה ישבת שם במסע ומתן. האם זאת לא הדרישה המרכזית של חמאס, היעד המרכזי שלו, גם הישרדות, גם מפרסם אליאור לוי שמחלקים את הנשקים כנשק אישי לכל חמאסניק, אז בעצם לא יהיה פירוז. אתה יודע, אני שואל אותך, כמי שעשה את המסע ומתן, האם לא יצאנו קצת... בוא נגיד, קשה למאזין האידיוט עכשיו לתמרן בין קמפיין הליכוד שאומר הישגים אדירים ברצועה לקמפיינים באופוזיציה שאומרים מעט מאוד הישגים. מה בעצם, איפה אנחנו עומדים עכשיו מול האויב הזה?
2: לא, אני חושב, אתה יודע, ששני הצדדים צודקים. ההישגים הצבאיים ברצועה ולא רק ברצועה הם באמת היו מדהימים, וההישגים המדיניים הם בדיוק הפוך, כושלים לחלוטין. וזה אני חושב הטעם המאוד חמוד של חוסר יכולת לתרגם הישג צבאי להישג מדיני.
0: אבל אתה תמיד שדיברו... בתור...
2: רגע, שנייה, ואני רק אוסיף, עקיבא. החוכמה במסע ומתן הוא לזהות הנקודה הנכונה שבה הקלפים אצלך ביד. זה מה שאנחנו קוראים בטנה, best alternative to negotiate agreement. מה החלופות הטובות שיש לך במסע ומתן? ואתה צריך למקסם בנקודה בה אתה חזק. כשאנחנו היינו בנקודה הזו, אפילו טרום גיבוש שרם, יכולנו לעצב מציאות אחרת, כולל רשאפ ברצועת עזה. שוב אני אומר, הרע במיעוטו, באיוש זה עובד.
0: אתה מצדד להבנתי יותר במה שאייזנקוט אומר מול נתניהו, להם ויכוח. האם מתי נכון להגיע להסכם, אתה יותר אייזנקוט?
2: אני אומר, כן, נקודת הזמן הנכונה, ולדעת לסרטט את החלופות שכולן לא מדהימות, שוב, לא יהיו שוויצרים שינהלו את ביוב עזה, להגיד מה החלופה הפחות גרועה מבין השאר, ואליה לכוון. ואני חושב שברגע שאנחנו ויתרנו על זה, מכל מיני שיקולים, חלקם כנראה פוליטיים, הגענו לאן שהגענו, ואין וקום במזרח התיכון. כשאתה לא מעצב, מישהו מעצב בשבילך. וזו הנקודה המאוד לא טובה שהגענו אליה כרגע.
1: אוקיי, בוא נדבר רגע על איראן. אנחנו, השיקוף של מה שקורה שם הוא עולמו הפנימי הצבעוני והמופרע של נשיא ארצות הברית, וכך מתנהלים חיינו, כן? כי הוא נשיא ארצות הברית. אבל אתה יכול להגיד לנו משהו על מה שבאמת קורה שם?
2: כן, תראה, אני חושב שפה בסוף יש גם כמה דברים שמתלכדים לאותה התזזיתיות באמת הבלתי נתפסת, ואגב, היא בסוף משרתת מאוד האיראנים בתפיסתם והבנתם, שטראמפ לא מסוגל לבצע את מה שהוא באמת מאיים, וגם אם הוא יבצע משהו כזה, הוא יהיה נקודתי ותחום בזמן, כי יש מחיר הנפט ובחירות אמצע ודעת קהל והרוגים וכו'. אבל יש פה עוד משהו אפילו גדול מזה, תראה, לפעמים אנחנו מפספסים בתמונה הכוללת, כי אנחנו גם מתרכזים בעצמנו. איראן לא רק מנהלת מלחמת התשה מאוד נכונה, ואצלה מוטיב הזמן הוא מוטיב שנשען להתנגדות אסלאמית עמוקה, אבל היא גם מנהלת משהו נגד הארכיטקטורה האמריקאית בכלל באזור. כשהיא פוגעת לדוגמה בבסיסים בקווייט, והשגריר לשעבר האמריקאי בקווייט פתאום שואל את עצמו אם הבסיסים הם נכס או נטל, והקווייטים עצמם, כמקרה בוחן, בסדר, שואלים את עצמם את הדבר הזה, והם פוגעים בעוד בסיסים ועוד מקומות במפרץ, יש פה סיפור הרבה יותר גדול. להגיד לכל המדינות, תחשבו מה המחיר והאם אתן מוכנות לשאת בו. וחלקן כבר קיבלו את הבחירה. אומן, שהייתה, אני מזכיר, המתווכת בתחילת המלחמה, היא עברה לצד האיראני, למי שלא מבין את זה. וסעודיה משותקת מפחד. ובסוף בגלל זה יש פה משהו גדול שמקרין על טראמפ ויכולתו באמת לבצע פה משהו לאורך זמן.
1: אבל קרה משהו הלילה? יש באמת איזו התחלה של הסכם? או שזה... אנחנו באיזה לא. ורטיגו של מלחמה ושלום, מלחמה ושלום...
2: אותו סיפור שמתחולל חלקו, כמו שאמרת, בראשו של אולי, וכן, בסופו של דבר, האיראנים נאחזים באותו מזכר הבנות, אומרים, הוא הרפרנס שלנו, ואם רוצים לחזור, תחזרו למזכר ההבנות, ועליו נמשיך לדבר.
1: המצור נמשך כל הזמן הזה, על איראן?
2: אז גם הוא, אתה יודע, תלוי איך אתה מסתכל, תלוי באיזה יום ובאיזה שעה, וזה גם חלק מהסיפור. האיראנים מזהים את זה. חוסר עקביות. אם יש דבר אחד שארצות הברית הייתה צריכה לעשות, זה לשחק על המוטיב שהכי מטריד את איראן, זמן. להראות אנחנו נחושים, לבצע את אותו צעד בצורה עקבית לאורך זמן, גם אם המחירים בטווח הקצר יהיו מאוד קשים עבורנו, מחירי נפט וכו'. וככל שהאיראנים מזהים שהמערב וארצות הברית לא מסוגלים לעשות את זה, אז הביטחון שלהם הולך וגובר, ואנחנו רואים גם את ההתנהלות וגם את האיומים שהם מפזרים, באופן פרדוקסלי, על אף הרבה פגיעה, שבאמת נעשתה באיראן, פגיעה צבאית מאוד קשה, אי אפשר לבטל אותה.
0: אני רוצה ברשותך לחזור לעזה, כי זה מה שמפחיד אותי כרגע ברמה הכי מיידית. אתה, די רותם, חיברת עכשיו, לאחרונה, ספר על הסוכנים הישראלים בעזה, אל פאג'ר. היית מפעיל סוכנים בשבק, אבל קראתי אצל עמוס הראל בספר 6-29, שלא היו לנו סוכנים ערב 7 באוקטובר, ולכן זה אחד הגורמים הכי מרכזיים לכישלון המודיעיני.
2: כן, אני חושב שבאמת מה שקרה סביב הסוכנים, מה שאנחנו בשר ודם, יומינט, מה שאנחנו קוראים, אתה יודע, היו שני דברים שהתלכדו ואולי פגשו את השבעה באוקטובר, וראינו אותם כבר מההתנתקות וצפונה, ככל שחמאס הלך והגביר את האחיזה בשטח, ומאזן האימה הפך להיות באמת נוראי, אז הפכה לבזירה, שלגייס ולהפעיל בסוכן בשר ודם פלסטיני, הופך להיות מאוד מאתגר וקשה, וגם כשגייסת, היכולת להגיד מי איתך ומי לא, האם הוא בוגד בך, האם הוא מוכפל, כל מיני אלמנטים בעולם הפעלת סוכנים, הפך להיות מאוד מאוד מורכב.
0: בגלל שאנחנו לא שם?
2: בגלל שאנחנו לא שם, בזירה אין דומה לה. אז השני מיליון אנשים שכל היום מחפשים את המשטאפ הבא, מאזן מה שהחמאס הצליח לייצר, נוראי, פגשנו בשבעה באוקטובר את האכזריות החמאסית, גם העזתים יודעים בדיוק מה עושים למי שנחשד בשיתוף פעולה, ועל זה קצת התאהבות של המערכת, שבמודעה מסוימת רצתה אולי לפצות, סייבר טכנולוגיה, כשאתה מצרף את שני הדברים, אז כן, הגענו לנקודה בעייתית בשבעה באוקטובר, אני חושב שגם זה, אתה יודע, מחלק מהדברים ששבק הבין, לומד וכיום מנסה ועושה הרבה פעולות כדי להחזיר לעצמו גם בזירה הזו, של הפעלת סוכנים בשר ודם.
0: אבל הקשיים שאתה מתאר קיימים עכשיו וביתר סט, הרבה יותר מלפני אפילו.
2: כן, אבל אתה יודע, עכשיו זה חלק מסיפור המיליציות, כן ולא, יש פה הרבה, אתה יודע, כל מיני ניואנסים שבעולמות הפעלת סוכנים הם קריטיים, כי בסוף כשאתה מפעיל סוכן הוא רוצה לדעת שיש לו גב מאוד מאוד חזק. בסדר, בוודאי במקרה שחלילה נחשף, כשאתה מאבד נגישות, כשאתה מפעיל מנגד, שזירה תחומה כמו אז, השני מיליון שאין בה ואין יוצא, היא לא דומה אפילו להפעלת סוכנים באיראן. חשוב להדגיש את זה, אנשים לא מבינים, באיראן אפילו יותר קל להפעיל סוכן מאשר בעזה, והאתגר הזה ימשיך ללוות את שבק, גם שנים קדימה, ולא רק את שבק אגב.
0: בהצלחה למי שהחליפו אותך. אדיר רותם.
2: לגמרי.
0: מחבר אל-פאג'ר, בכיר שבק, איש צוות המסע ומתן מול חמאס לשעבר. תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה לכם. תודה.
0: הלאה, יסטר.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן, עקיבא נובל.
1: כן, טוב שחזרת.
3: כאן חדשות, ברשת בית.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
11: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
14: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: פייח, זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
17: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
18: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
19: אני לא בריראל, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
18: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
20: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: שלום ליועז הנדל.
21: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
21: מצוין.
1: עכשיו, הטייטל זה מה, יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואיניקים?
21: כן, אנחנו בהנהגה משותפת.
1: ועם השם הזה תרוצו עד הסוף?
21: כן. אני חושב שהוא מבטא בהחלט את עולם הערכים שלנו, ואת העובדה שיש כ-300,000 ישראלים.
1: זה לא ארוך מדי, אבל בית ציוני המילואיניקים?
21: הנה, זה גורם לך לנהל איזה שיח על העולם הערכים שמסתתר מאחורי המילים האלה.
0: יסודות ישראל קוראים לכם, לא?
21: לא. יסודות ישראל זה שם של הפלטפורמה שחילי הקים, והשם שלנו בית ציוני המילואים הקים.
1: רגע, אז בית, אתה הבאת את המילואיניקים והוא הביא את הבית הציוני?
21: לא, מכרנו ביחד ישראל. אחרי בדיקות מה השם הראוי.
1: אוקיי.
21: ניסינו להבין מה...

0: דעה, לא, עם מי תרוץ, יואז, אנחנו באמת לא יודעים.
1: מסע ומתן לגבי מה? אני מכיר מסע ומתן עם אשתי, אבל לא מכיר. לא מכיר מסע ומתן נוסף.
2: רגע, חכה, איזה מסע ומתן עם אשתך?
1: יש לי, אתה יודע, החיים כן
2: כאדם מצוי. למשל,
1: במעלה מסעים ומתנים.
2: למשל, מה היום, מה מככב בשולחן? על מה אתה הכי צריך לעשות מסע ומתן?
1: מתי עכשיו זה החזרה הביתה וכל מיני משימות. יש לי רשימת מטלות די גדולה לתיקונים בבית.
2: איזה ממנה אתה הכי שונא לעשות במטלות?
1: אני אסביר לך משהו. בגלל סבבי המילואים יש הרבה תקלות בבית. כל סבב מילואים איזה צינור התפוצץ או שילד... או שמשהו נשבר בבית, או שילד שבר איזה רגל או יד. עכשיו, מה שזה אומר, זה אומר שצברתי די הרבה במהלך השלוש שנים האחרונות, ומתישהו הגיעו מים עד נפש, ועכשיו אני צריך להתמודד עם התוצאות.
0: אתה עכשיו במילואים?
1: לא.
0: תגיד, אני מנסה למקם את החזון שלך. החזון שאתה מציג בגדול אומר, אנחנו נכפה ממשלת אחדות, אנחנו נשאף שהליכוד מחד, ואייזנקוט וביחד מאידך ישבו ביחד למה שאתם קוראים ממשלת אחדות ציונית. עכשיו תראה, לחזון הזה שותפים ארדן, טרופר, גנץ, הנדל, שקד, אדלשטיין, סימחי, אופר וינטר, משה כחלון. תשכנע אותנו שזה לא סיפור של אגו, שכל האנשים האלה שרצים כרגע בשלוש, ארבע, חמש מפלגות.
1: עקיבא, קודם כל קשה להגיד למה שאני עושה סיפור של אגו. אני מגיע לכל מקום ואומר, לא מעניין אותי המיקומים, מעניין אותי שאנחנו נצליח לייצר בית לאנשים כמוני, אנשי ימין, שלא יכולים לקבל את הממשלה הזאת שמעודדת השתמטות המונית, והם גם לא רוצים להצביע למפלגות אחרות בגוש רק לא ביבי. אז אין פה אפילו פרומיל של אגו, יש פה הבנה שאם אנחנו לא נייצר את הבית הציוני המילואימניקים, אם לא נייצר את המרחב הזה, אז בסופו של דבר נעשה העתק הדבק של מה שהיה חמש מערכות בחירות אחרונות, ונגיע שוב פעם בתקיעות פוליטית, ורק הדרך הזאת מובילה לממשלה ציונית, ככה אנחנו מבינים את זה.
2: אבל חילי טרופר, אני שמעתי אותו אומר, יהיה מה שיהיה, אנחנו, המפלגה שלנו, לא תשלים 61 לנתניהו. זאת אומרת, אם...
1: בוודאי, אם אנחנו מצהירים, ואני הצהרתי לא מעט פעמים, שלא נשאב מפלגות חרדיות וערביות, כי אחרת זה בוודאי לא תהיה ממשלה ציונית, תראה את הממשלה הנוכחית. ממשלה שיושבת עם מפלגות חרדיות, מעבירה חוקים שהם אנטי-ציונים, מקדמים השתמטות, בזמן מלחמה, בזמן שאנחנו צריכים את הצבא הכי גדול שאפשר, כדי לעמוד במשימות, הם מפריעים לנו לנצח, מפריעים לנו להכריע את האויב, מפריעים לעמוד במשימות, למה מתוך שיקולים פוליטיים?
2: אבל מבחינת ראש ממשלה, דין אייזנקוט כדין נתניהו מבחינתך?
1: לא, אני רוצה להגיד משהו. אני באופן אישי והמפלגה בכלל. אנחנו חושבים שנתניהו צריך ללכת הביתה, הוא אחראי על השבעה באוקטובר. אני אנסה לעודד ולשכנע כל אחד, גם מהמאזינים שהצביע לנו ולא לנתניהו. ההבדל הוא שאני לא הולך לישון בלילה או קם בבוקר וממלמל לעצמי נתניהו. זה לא מה שמעסיק אותי.
0: מי עושה את זה?
1: אני רוצה ממשלה ציונית עם הכי הרבה מנדטים.
0: מי עושה את זה? בנט הולך לישון וממלמל
1: לא יודע, אני לא רוצה לדבר על אחרים.
0: אבל הנה, דיברת על אחרים.
2: גם עקיבא לא סתם, רגע יועז, עקיבא לא סתם מתעקש. אנחנו נוגעים עכשיו בלב העניין. בסדר? שזה, מה ההבדל בעצם בינך לבין בנט?
0: אתה מתאר עצמך על גב חבריך למחנה. אם אתה אומר, אני לא הולך לישון ואומר בלילה נתניהו, נתניהו, אז גדי אייזנקוט כן אומר את זה. משמע, הנה, מפלגה במחנה שלך שהיא לא אתה. האם גדי אייזנקוט מבחינתך כל הפוקוס שלו הוא רק ביבי ביבי?
1: אבל עקיבא, אתה יוצא מנקודת הנחה שאני בשיח המחנות. אני, המשימה שלי היא לייצר ממשלה ציונית רחבה ככל שאפשר. אם מחר בבוקר לצורך העניין יהיה 80 מנדטים של גדי אייזנקוט ובנט והליכוד וסמוטריץ' וכולי, זאת תהיה ממשלה ציונית עם הרבה מאוד מנדטים, ותהיה ממשלה יציבה.
0: במצב כזה אתה לא רץ? אמרת הרי זה לא סיפור של אגו. אם אתה רואה שיש כבר ממשלה כזאת?
1: אני לא יכול לראות אותה עד אחרי הבחירות לצערי. אם הייתי יודע מחר בבוקר שמדינת ישראל מסתדרת בצורה תקינה, בלי מפלגת בית ציוני המילואימניקים, הייתי אומר לך שזה בהחלט ראוי לשיקול בכלל אם צריך אותנו. מכיוון שאני אחרי ארבע שנים כאזרח, שראיתי מה קורה, איך הממשלה מובילה אותנו למקומות מאוד לא טובים, ואחרי שלוש שנים לפני כן במערכת הפוליטית שהייתי, וראיתי חמש פעמים שעושים את אותו דבר ומקבלים את אותה תוצאה, אני מבין. אני מבין שבלעדינו זה לא יעבוד.
0: אתה פעם אחת מנעת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות.
1: וגם עכשיו אני אמנע ממשלה.
0: אז מה זה עושים אותו דבר? לא עושים אותו דבר. אתה פעם אחת מנעת ממשלה ופעם אחת היית שר בממשלת השינוי שנתמכה על ידי רע"מ.
1: אני מזכיר לך, אנחנו כל פעם הגענו לתקיעות פוליטית. בעיניי אסור להקים ממשלה שנשענת על המפלגות החרדיות והערביות. לא כי אני נגד האוכלוסיות האלה, ולא כי אני עכשיו מציין אדם כזה או אחר, אלא כי ככה אי אפשר

0: להתעסק בשינויים טקטוניים הנדרשים במדינת ישראל.
1: אבל אמר מנסור אחד הבאס, מהם, אמר מנסור עבאס שצריך שירות לאומי לאוכלוסייה הערבית. יואב סגלוביץ' בדרך לרוץ איתו. כלומר, זאת מפלגה שיש בה גם יהודים, הנה.
0: אני, אבל זה בדיוק העניין. זה לא עניין גזעני. חרדים זה לא גזע. ואני לא מדבר על כלל ערבים. אחר בבוקר יוסוף חדד מקים מפלגה ואומר, אני רץ לכנסת. ודאי שהוא שותף אדיר.
1: מנסור עבאס מכיר בכך שצריך שירות לאומי.
0: אני מזכיר לך שמפלגת רע"מ ישבה בקואליציה הקודמת, ובמבצע הראשון, הצבאי הראשון, הם הקפיאו את השתתפותם לאיזה יומיים, ואחרי זה התחיל להתגלגל. בסוף זה לא יכול לעבוד, במיוחד לא אחרי מלחמה, שאתה מקים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות. ואני כאן שם גזרה שווה בין המפלגות החרדיות למפלגות ערביות, למרות שאני אומר לך שהחרדים אחים שלי, וזה כואב לי הרבה יותר שאחרי מלחמה כל כך קשה, אחרי ששילמנו מחיר כזה כבד ויש לנו פצועים והרוגים, ואנשים אצלי במושב ובסביבה הקרובה שלי שלא ישנים בלילה, אחרי כל זה הם עדיין בוחרים לקרוא לנו שלטון הכופרים ולצאת נגד גיוס לצבא, נגד מלחמת מצווה, ציווי יהודי ממדרגה ראשונה, ובעצם בעיניי לכפור גם ביהדות, אבל גם בקיום הזה של מדינת ישראל.
2: אגב, אני חייב לשאול אותך שנייה, אפרופו מנסור עבאס, הייתי 3 שבועות באמריקה, ואחד הדברים שצד את עיניי, השתדלתי מאוד להימנע מתקשורת, ולא להקשיב לכלום ולהתנתק, אבל לא יכולתי שלא שלחו לי את אותה דקה מזוקקת של אהוד בנאי בגלי צהל, שדיבר נגד הסרטון היום שעשו שביבי רץ ומחבק מישהו אייזנקוט רץ ומחבק מישהו שנראה כמו הבן שלו, ובסוף מסתבר שזה מנסור עבאס. ואהוד בנאי שיצא נגד הסרטון הזה אמר בסוף, אגב, גם לי אין שום בעיה לחבק את מנסור עבאס. לך יש בעיה לחבק את מנסור עבאס?
0: אני לא מתעסק באנשים.
2: לא, לחבק. אם מנסור עבאס בא אליך עם ידיים מושטות,
0: בוא נגיד ככה, אין לי...
2: נו, כן, ורוצה לחבק אותך. אתה מחבק אותו בחזרה?
0: אז אני רוצה להדגיש, לא תמצא תמונה שלי כמו מיקי זוהר לצורך העניין, שחיבק את מנסור עבאס בתקופה שהם רצו לעשות שיתוף פעולה ליכוד ורם. אין לי משהו אישי נגד הבן אדם, יש לי משהו מאוד מאוד עמוק בהבנה שמפלגת רם כמפלגה שמייצגת תפיסת עולם לא הצליחה לחצות הרוביקון גם כשהם היו בקואליציה, ומכיוון שכך עניינית אני אומר לך שהמפלגות הערביות שנמצאות היום בכנסת ישראל ומתמודדות לא יכולות להיות שותפות שלי בקואליציה, כי הן לא מסוגלות, בניגוד למה שעקיבא טען, הן לא מסוגלות.
1: אני רואה פה מנסור עבאס תומך בשירות לאומי אזרחי
0: שלא
1: לערבים.
0: נקרא, לא, תקשיב עוד פעם לביטוי שלו, אני לא נכנס עכשיו לפרשנות של מנסור עבאס, אבל אני גם קראתי את אותם דברים שאתה קראת, והוא אומר, זה לא שירות למדינה, זה שירות שמנוהל על ידי החברה הערבית, על ידי ועדות, אני לא נכנס לזה.
1: בעיניי כל אזרח... למה אתה לא נכנס לזה? אני מנסה להבין.
0: כי בעיניי אנחנו צריכים להפסיק למלמל ולגמגם לגבי שירות וחובות וזכויות. כל אזרח ישראלי, לא אכפת לי מהו, יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, שמאלני, ימני, יעשה משהו למען המדינה. הוא בוחר לא לעשות משהו למען המדינה, בחירה חופשית. אני לא מוכן שהוא יקבל שקל מהמדינה. אני לא מוכן שאני מממן מוסדות לחרדים.
1: מה קרה לבין הרב בן עצרת ובני?
0: מנסור עבאס, גם בין הגמגומים שמסתובבים סביב הדבר הזה, לא מוכן. תקשיב למה הוא אומר עד הסוף. והדבר הכי חשוב בעיניי, גם אם אחר שס באים ואומרים לי, יהיה בסדר, אנחנו נעביר חוק גיוס, ואלה שלא לומדים תורה, יתגייסו הצבא. אני לא מאמין להם. אני לא מאמין לאף אחד במערכת הפוליטית שזה יקרה, מכיוון שראיתי את המערכת הפוליטית הזאת במראה. אנחנו צריכים לוודא, וזה התפקיד שלנו, בית ציוני המילואימניקים, לוודא שחוק הגיוס הזה הוא לא עוד ועדה שקמה, הוא לא קווים קואליציוניים, הוא לא הסכמים, הוא לא הבטחה, הוא לא לחיצת יד, אלא זה קורה.
2: אגב, אם פתאום קורה משהו מטורף, והבית הציוני זוכה ל-25 מנדטים והיא מרכיבה ממשלה, מי יהיה ראש ממשלה? מי מספר אחד אצלכם? אתה או חילי?
0: חילי מספר 1, אני מספר 2, תפקידנו לא להיות ראשי ממשלה.
2: היה ריב על זה?
0: לא.
2: אז למה חילי קיבל מקום ראשון?
0: ככה, דיברנו, הגענו למסקנה שזה הדבר שיכול הכי...
2: ככה זו תשובה לא מאוד...
0: הגענו למסקנה שזה הדבר שהכי יכול להועיל לחבירה הזאת, וזה מה שעשינו. חילי חבר טוב, הוא גם מעבר לשותפות פוליטית. אני בכל מקום שהגעתי אליו במדינת ישראל, אתה יודע, מקום שהיה בו כאב, או שהיה בו... צורך באיזה יחס ואוזן אנושית, אני אמרו לי שחילי היה כבר איזה 10 פעמים לפניי, לא משנה איזה מחלקת שיקום, או
2: נכון.
0: משפחות שקולות.
2: זה נכון.
0: ואני חושב שיש משקל גדול לשותפות הזאת, אבל זה לא רק אנחנו, יש פה קבוצה מאוד מאוד טובה של אנשים, שאתם מכירים אותם, לאסף פרץ, ושירה שפירה, ויואב ודומי.
2: אני רוצה רגע, אנחנו מתקרבים לסוף השיחה הזאת, רק כי אנחנו ניסינו לפזר ערפל, ונראה לי שקצת הצלחנו, אני רק רוצה להבין לסיום, אם אני רוצה, אם אני שוקל, אם אני אזרח כלשהו ששוקל מעצבן לכם או לא, ורוצה להבין מה העמדות שלכם לגבי השחקנים האחרים בזירה, אתה מעדיף את אייזנקוט כראש ממשלה, אבל אין לך בעיה לשב בממשלה עם נתניהו כשר.
0: אבל אני...
2: רגע, אני צודק?
0: אחד, אתה צודק.
2: אתה מעדיף את אייזנקוט על נתניהו.
0: רגע, אז קודם כל הבנת מה שאמרתי, אבל אני, מה שניסיתי להעביר בשיחה הזאת, שאני מנסה להתעסק בשיח של עקרונות, ולא בשיח של אנשים, עם מי אנחנו יושבים, כמה ולמה. והעקרונות שלי, כמו שאני בעד התיישבות, גם באיוש.
2: רגע,
0: וכמו שאני מתנגד למדינה פלסטינית.
2: על העקרונות דיברת, שורה תחתונה.
0: אז אחד מהדברים שאמרתי בצורה די ברורה, זה שאני רוצה וחושב שצריך לשכנע כל אזרח ישראלי, שנתניהו כראש ממשלה, שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, כמו אחריות אגב גם על מהלכים מבצעיים מאוד מוצלחים שקרו מאז, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר, okay. אבל מכיוון שאני לא מתעסק בנתניהו אלא בעקרונות, אני רוצה שידברו על זה שאני תומך בהתיישבות.
2: אז אתה מעדיף את אייזנקוט כראש ממשלה?
0: אני מעדיף שמי שאחראי על השבעה באוקטובר ילך הביתה.
2: אבל אין לך בעיה לשבת עם הליכוד.
0: אין לי בעיה לשבת עם הליכוד, ולא הייתה לי בעיה לשבת עם הליכוד. אני חושב שהליכוד מפלגה שיש בה הרבה מאוד בעיות בסיטואציה הנוכחית.
2: וגם לא עם סמוטריץ' ועם בן גביר, אין לך בעיה לשבת?
0: אני רוצה להגיד לך משהו, כל הקואליציה בעיניי, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי-ציונים בתקופה הזאת, כן. היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני, התשובה היא לא.
2: נגיד בן גביר, ואם בן גביר ממשיך כשר לביטחון פנים,
0: גם בן גביר יש לי טוב בעיות קשות. כל פעם שהוא אומר משילות, יש פחות משילות במדינת ישראל. זה מטריד אותי מאוד. ואני החשש הגדול שלי, אבל מעבר לשאלות של מי יושבים ואיך מקימים קואליציה, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני, ונתפרק פה לאוטונומיות ערביות.
2: איזה שר אתה רוצה להיות?
0: אני פחות מתעסק באיזה שר, אני אגיד לך מה מאוד חשוב.
2: איזה שר המפלגה רוצה, איזה משרד?
0: רגע, אז אני אגיד לך מה חשוב לי. עוד פעם, אני מנסה לדבר בשיח של עקרונות. חשוב לי שאנחנו נכריע את האויב, ולא יהיה לנו קובעים ניצחון מוחלט, ואז נתחיל למלמל איזה הסברים למה האמריקאים אמרו ככה והרצפה עקומה. חשוב לי שמשילות לא יהיה סרטון בטיק טוק של בן גביר, אלא אנחנו נחזור לשלוט בנגב ובגליל. איבדנו אותם. חשוב לי שלא יהיו שטייטלים פה שרואים בנו שלטון הכופרים, ובעצם הוצאנו את היהודים מהגולה, אבל לא הוצאנו את הגולה מהיהודים.
2: הדברים ברורים.
0: זה מה שחשוב לי.
2: הדברים ברורים.
0: ובשביל זה צריך ממשלה ציונית. הממשלה הציונית הכי רחבה שאפשר להקים, אנחנו נתמוך בה ונדחוף לה, ואני שמח שאנחנו לאט לאט מצליחים לצבור עוד ועוד ישראלים שמאמינים שזה אפשרי, ויש להם תקווה. כי אחרת, האפשרות האחרת היא להגיד לעצמם, אי אפשר, אנחנו תקועים באותו מקום ונקבל את אותם תוצאות, כי פוליטיקה זה שחלה. מגיע לעם הזה תשובה אחרת.
2: המומנטום שלכם, זה בטוח. יועז הנדל, תודה, בהצלחה גם במסע ומתן עם אשתך.
0: תודה רבה, זה באמת קשה.
2: ביי.
1: ניתן בשביל הדברים גילוי נאות, עשיתי בשנה שעברה מילואים בגדוד של יועז הנדל, גדוד בערי, יופי של אנשים וכולי. אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על...
2: נו רגע, ואיך היה בגדוד של יועז הנדל?
1: היה לא, אנשים טופ אנשים שיש במדינת ישראל ואולי בכלל. אני פשוט לא בקיא במדינות אחרות. אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על השאלה כמה באמת אתם עובדים ועד כמה אתם עושים את עצמכם עובדים, ומי שעליו אנחנו מדברים הוא יודע על מי אנחנו מדברים.
2: אוקיי, אתה רומז אליי? מה, בגלל החופש?
3: מיד חוזרים.
2: אתה לא מפרגן לי את החופש?
3: אורי קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח C1 כוכבית 5651
7: אקש

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-H ותמי 4-TAP.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, סדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: אנחנו כאן.
6: את אשר יגורנו בא לנו. סקר חדש חושף כמה שעות בממוצע שורף עובד על להעמיד פנים שהוא עסוק.
7: אוקיי.
6: 66% מכלל העובדים, רוב מוחלט, מודים שהם מזייפים פרודוקטיביות. בדור ה-Z, שזה למשל בר קציר מפיקנו, לא פחות מ-80% מודים שהם עושים בכאילו.
7: וואו.
6: כן. נרעשים וגואשים מהתוצאות הדרמטיות, זימנו את דוקטור הדר בן סירה רוטמן, שהיא פסיכולוגית תעסוקתית מומחית. שלום.
8: שלום רוני, שלום עקיבא.
6: דרמה גדולה.
8: לא דרמה, משקף דברים שהם ידועים כבר הרבה זמן.
6: אבל האם יצר לב האדם רע
8: מנעוריו?
6: האם האדם החציוני, האדם הממוצע, חזקה עליו שהוא מרמה את מעסיקיו?
8: תשמעו, אנשים מרמים מאז קין והבל, כן? רמות זה תכונה אנושית, ובתוך עולם העבודה אנשים מנסים למקסם רווחים, ככה גם הארגונים וגם העובדים.
7: מה שמע?
8: עכשיו, לא כולם, לא כולם כאלה, בואו גם נכניס רגע...
7: יש כאלה שפשוט עובדים.
8: יש כאלה שעובדים.
7: אבל מה שמעניין זה שיש כאלה שעובדים, ויש כאלה שחלק מהזמן עובדים וחלק מהזמן משקיעים בלהראות עובדים או בלייחצן את העבודה שלהם, והרבה פעמים אלה שיודעים לשווק יותר טוב את עבודתם יהיו מוערכים יותר מאלה שיותר עסוקים באמת בעבודה עצמה.
8: אין ספק, הסקר הזה משקף את הנושא של הנראות של העבודה יותר מאשר העבודה עצמה. מה אנשים רוצים שיראו? עכשיו, אם יש עובד שהוא עובד טוב, והוא מסיים את העבודה שלו אחרי שעתיים, ואז מבלה עוד 6 שעות בלהזין לרדיו, או לגלול באיזושהי רשת חברתית, אז מה בעצם רע בזה? הוא עושה את העבודה שלו. אז למה עובדים בכל זאת מרמים?
7: רגע, מה הצורות הזיוף הפופולריות? איך אנשים עושים את עצמם עסוקים?
8: אז הסקר הזה מדבר על כנראה רק בארגונים טכנולוגיים שבהם יש כל מיני דרכי מעקב לראות מה פתוח לך במחשב או איך העכבר שלך זז. אבל יש הרבה מאוד עבודות שבהם אי אפשר לעשות את המעקב הזה. ושם יכול להיות שיש הרבה יותר זיוף והרבה פחות יכולת לראות את הפער בין הזיוף לעבודה האמיתית.
7: כלומר,
8: כי הרבה
7: יש...
8: מהעבודה אני, מאז אני, הקורונה, אני, הרבה אני, עבודה היא לא נראית.
7: אני אשתף שתי דוגמאות מול. מעולמי הפנימי. אחת נוגעת להגשת התוכנית הזאת. אני ועקיבא מחזיקים את התוכנית הזאת ביחד. אך לפעמים ישנן שיחות שבהן אני חש שעקיבא לא באמת מתעניין במרואיין או בנושא הנבחר, ולכן הוא פחות מעורב, ואני כמו קטר, כמו נמלה עמלנית, צריך להחזיק את האייטם.
6: כמו לפיד עמוד האש שלפני
7: של
6: המחנה.
7: של התוכנית, צריך להחזיק את השיחה. ואני חייב להודות שזה הרבה פעמים קורה גם הפוך, אבל לפעמים גם אני מצהיר בשעת ההכנה של התוכנית, זה האייטם עקיבא, אני לא מבין בזה, זה האייטם עקיבא.
6: כן, אבל אצלנו זה אחרת, כי אצלנו אי אפשר רואים כשאתה לא עובד, אתה לא יכול לעשות, אתה יכול מדי פעם לעשות...
7: כן, לא, או למשל, מתוך 12 שאלות ברעיון, אתה זורק 3, אז עשית את עצמך עסוק, לא?
6: מה אתה אומר, דוקטור?
8: אני חושבת ש... אצלכם זה לא אחרת, זה בדיוק כמו בכל מקום אחר, והתופעה, רוני, שתיארת, נקראת באנגלית social loafing. זה קורה בצוותים, כשיש צוות, ואני יודעת שיש עוד 5 אנשים שעושים את אותה עבודה. אז יכול להיות שאני אעשה קצת פחות. יש מחקר מדהים בפסיכולוגיה דווקא על זוגיות, ששאלו כל אחד מבני הזוג, איזה אחוז ממטלת הבית אתה עושה? איזה אחוז של שטיפת כלים? איזה אחוז אתה עושה? ותמיד זה מסתכם ביותר מ-100%. תופעה חברתית ידועה שכשאתה יודע שמישהו אחר גם עושה את הדברים, אתה יכול להרשות לעצמך אולי קצת פחות, ואתה מרגיש שעשית יותר.
7: העניין הוא שהרבה פעמים זה יתנקם בך. אתה יודע, אני כשהשתחררתי מהצבא הייתי חייב עבודה, היה ענייני כסף במשפחה, ולכל, הלכתי כל רעיון אפשרי, הייתי בוגר גלי צהל, ואני זוכר שהגעתי לוויינט, וויינט היה בחיתוליו, אתר וויינט, וחיפשו מישהו שיעשה את ה... יהיה אחראי למבזקים בצד, איך קוראים לזה?
6: כן, מבזקן.
7: הסקרול, יהיה מבזקן. ואמרתי, ודאי, עכשיו, לא הבנתי כלום באקטואליה, זה א', ב', לא הבנתי כלום בחדשות, וג', לא הבנתי כלום בטכנולוגיה.
6: נשמע כמו ליוק נכון.
7: הליוק המושלם, אבל הייתי בוגר גלץ וחיברו אותי, וקיבלתי את העבודה, וזייפתי וזייפתי וזייפתי, אבל אז באתי אל עונשי, כי... בוקר שבת אחד, כשאני הייתי אחראי על המבזקים, עשיתי את זה מהבית, היה אפשר בשבת לעשות מהבית, פרצה מלחמת לבנון השנייה, ואני הוזעקתי למשרדי וויינט.
6: וואו.
7: אתה יכול לדמיין רק.
6: ברור לי איך זה נגמר.
7: זה נגמר בזה שטלי בן עובדיה הבוסית הגיעה אחרי שעתיים.
6: הייתה טובה,
7: הייתה
6: לי תמרות, אוקיי.
7: לא, חלילה.
8: הצלחת לעשות העבודה? הצלחת לעשות את מה
7: שהייתה? איזה הצלחתי לעשות את העבודה?
6: אני הצלחתי, נראה לך. מזל,
7: רק שהלחסה עליי.
6: תשמעי, אני שאלתי את חבריי, אחים גרינצייג ועומר בבאי, איך לזייף עבודה, והם נתנו לי כמה טיפים, תגידי כמה זה נפוץ בתור מומחית. אז עומר בבאי אומר, למשל, להגיד כל הזמן לאנשים במשרד, אנחנו חייבים לעשות שיחת חתך דחוף, ולא לקבוע אותה. כשמזמינים אותך להפסקת סיגריה, להגיד, בטח, בטח, מסיימת פה כמה דברים, אני חייבת, או הלוואי שהיה לי זמן ללכת לאכול איתכם, הלוואי, ואז ללכת לאכול בשקט. או, אתה יודע, לספר כמה אתם עובדים, או הוא אומר, פעם בכמה זמן לשלוח בטעות מייל של עבודה באיזה 11:30 בלילה, ולהגיד, אופס, סליחה, שכחתי שאנשים לא עובדים עכשיו.
7: אני עושה את זה, אני שולח לדרוקמן מיילים עם רעיונות באמצע הלילה.
6: אתה עושה את זה, רוני?
7: כן, נכון.
6: ומה עם לשלוח בוואטסאפ של העבודה ב-11 בלילה, מה הקוד של ההזקה במשרד?
7: מעולה.
6: יש, עשית את זה?
7: לא, אבל הכי אהבתי את השיחת חתך.
6: כן.
7: ואני חושב שאנחנו בקובנוביק צריכים לעשות שיחת חתך בקרוב.
6: בסיינפלד אומרים שאם אתה מסתכל במבט מספיק רציני במסך של המחשב, אף אחד לא יציק לך. כי אתה עובד.
8: ואם אתה עם אוזניות אז בכלל.
6: וואו.
8: אף אחד לא יפנה אליך.
6: וואו, דוקטור רוטמן בן סירה רוטמן, לקחנו את זה.
7: אגב, גם בתחום הזה לפעמים יש עניינים של שמנופוביה.
6: מה?
7: זאת אומרת, אם יהיה לנו בוס, והוא יסתכל על שנינו מביטים בריכוז במחשב, שנינו מזייפים בריכוז, הוא יהיה הרבה יותר בטוח שאתה עושה עבודה, ושאני כמו כל השמנים האלה מזייף.
6: ואנחנו עוד
8: מזניות. אנשים יש להם הרבה מאוד דרכים לבוא ולתת איזה נראות. יש לי המון מיילים, אני לא יכול, או לעשות פגישות, אינסוף פגישות, שהיו יכולות להסתכם בחצי שעה, או במייל אפילו.
6: בדיוק.
8: יש את המשפט הידוע, this meeting could have been an email. היינו יכולים לסגור את זה, במקום זה יושבים בישיבה, וחמש דקות לפני סוף הישיבה, לפני שכולם צריכים ללכת,
6: אז כולם נזכרים. כמו עכשיו, הנה, 20 שניות לסוף התוכנית,
7: ולא עשינו כלום.
6: דוקטור הדר בן סירה רוטמן, תודה רבה לך.
7: תודה.
8: תודה רבה.
7: מי עשה במלאכה?
6: תודה רבה לכל מי שהנהנו פה ובמבט חמור כאילו הם עובדים. איתמר דרוקמן, רז גפנר, בר קציר, שרון לרנר, אלעד ויבנטה, בשעה הבאה, קובנוביק.
7: כן.
6: אנשים...
7: לא רק בלונדינית ויצחק עמית, מה הקשר? בין היתר.
6: חושה ותדעו.
7: אין צ'וקים בשעה הבאה?
5: השעה בחסות...
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
15: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
16: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
19: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
20: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סעודיה מאשרת שיורש העצר בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ על רקע ביטול התקיפה באיראן. חברת הכנסת שרן השכל מוסרת עדות פתוחה במשטרה בפרשת צילום ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה. יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלת אייזנקוט מאשר נתניהו. התחזית ממחר עד יום רביעי ירידה בטמפרטורות.
23: חדשות ברשת
22: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ביטול התקיפה האמריקנית באיראן. סעודיה מאשרת שיורש העצר מוחמד בן סלמן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ. סוכנות הידיעות הסעודית וואס דיווחה כי בשיחה הדגיש בן סלמן את הצורך להעדיף את שפת הדיאלוג למניעת הסלמה, להשקיע מאמצים בהשגת רגיעה שתסלול דרך לפתרונות דיפלומטיים ולמנוע היגררות לאימות רחב העלול לפגוע בביטחון האזור ובעולם. כשבנו עומר שחר מציין שלפנות בוקר הודיע טראמפ כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות במזרח התיכון. יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. עדי רותם, שהיה בכיר בשב"כ, אומר כי מישראל נשלל חופש הפעולה הביטחוני ברצועת עזה, דבר הדומה למצב ערב 7 באוקטובר, וציין כי ההישגים הצבאיים של צה"ל לא תורגמו להישגים מדיניים.
24: חמאס מבטיח לעצמו קודם כל עצירת מתקפה כנגדו. הוא מצליח לסדר את סדר הדברים שאנחנו צריכים לפעול ראשונים, להשלים לכאורה את חובות הסכם שער המשך, ואז משם הקדימה, בהרבה סעיפים שמאוד מאוד נוחים לו, הוא שומר על הכוח, הוא שומר על הנשק, גם אם חלקו לכאורה יוחסן באיזה מחסן כזה או אחר, הוא מסכים למסור את הניהול האזרחי, אבל בעצם הוא שומר על הכוח, ימשיך להתעצם, ובהיבט הזה אנחנו שמטנו פה הישגים צבאיים.
22: רותם, שהיה חבר בצוות המסע ומתן לעסקת חטופים, אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן, וכאן חדשות ברשת ב'. ראש ממשלת עיראק ומפקד הכוחות המזוינים של הצבא, עלי הזיידי, אומר כי יש למנוע כל איום משטח עיראק על מדינות שכנות, והורה על הקמת מנגנוני הרתעה למניעת תשענותן של תקיפות בידי מיליציות פרו-איראניות. את הדברים אמר בישיבת חירום שדנה בהתפתחויות הביטחוניות באזור. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן אסקל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם אסקל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה אסקל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה חשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
0: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המוניים, בחוקים אנטי ציוניים בתקופה הזאת, היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
22: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו, תושב העיר, במעורבות במעשה. בהמשך היום יובא לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. נהג חברת סופרבוס בקו 2 ריק מנוסעים בירושלים הותקף אמש באלימות קשה בידי צעירים שעצרו ליד האוטובוס בצומת אשכול רמות בעת שעמד ברמזור אדום. לאחר שהיכו הנערים בדפנות האוטובוס, פתח הנהג את החלון ונחבט בידי הצעירים בפניו. בשל החבטות איבד ארבע שיניים והתעלף לכמה דקות. הנהג הצליח להיחלץ מהמקום, יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים איתי כהן אמר כי מדובר בחציית גבול נוספת וכי הארגון נמצא בסכסוך עבודה עם ההנהלה על ביטחון הנהגים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
22: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה, תורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11:26 דקות באולפני קובנוביק, באולפן קובן ונוביק.
1: קובן ונוביק, זה לא קורה כל יום, אנא העריכו כל דקה וכל שנייה.
0: אנחנו...
1: מהפלא הזה, מהזיווג הזה, מהזיווג השמימי הזה.
0: חרטנו על דגלנו להביא גם את קולם של המאזינים והמאזינות.
1: שכותבים לנו לאורך התוכנית.
0: כן,
1: והתגובות הן רבות.
0: דמוקרטיה.
1: התגובות הן רבות, כמאמר מולי שפירא, זיכרונו לברכה, הפקסים גודשים את האולפן.
0: אז זהו. אנחנו כמו בקולבוטקה שמאחורינו שוטרים טלפנים שעונים לטלפונים שלכם, ואני רוצה לשתף בתגובתם.
1: יואו, איך אהבתי את זה, אתה נורא, איך אהבתי את זה. זה לא בקולבוטק, זה בשידור חוקר. רציתי צי של טלפנים וטלפניות במדים מאחוריי.
0: תראה, דרוקמן, בר.
1: כן, לא, תראה, מאחוריך גם יש המון, אם מסתכלים ככה.
0: כן, כן.
1: כן, פיתחו טלוויזיה ותראו גם את הטלפנים ואת הטלפניות.
0: ובכן, לירי כותבת. בהמשך לשיחה בשעה הקודמת שבה הגעת עם משקפי השמש, הנה.
1: אני שם אותם שוב, למי שלא ראה.
0: רוני הגיע עם משקפי שמש, וגורמים מבין שנינו המשילו אותו לתום קרוז של התוכנית. גורמים שאינם אני.
1: לא, שיש משהו איך שהמשקף יושב עליי, שמזכיר מעט את תום קרוז, רק בטופגן, לא בקוקטייל או בסרט אחר.
0: הסקס הפעילה נוטף ממך עם המשקפיים האלה, אמרת, יש בו משהו תום קרוזי, וכותבת לירי המאזינה.
1: כן, מסכימה ודאי.
0: אני דווקא חושבת
1: ש... האם היא מעוניין במספר הטלפון שלי? עצור אותה, אמור לה, הוא נשוי.
0: אני דווקא, כותבת לירי.
1: כן.
0: אני דווקא חושבת שהיא במשקפיים נראה יותר כמו יובב מפינוקיו מאשר תום קרוז.
1: יובב מפינוקיו? זה השמן או הזה מבין שניהם?
0: בטח הרזה, אבל אני לא זוכר. יובה מפינוקיו יותר מתום קרוז, אבל כהרגלו הוא הכי חמוד.
1: חמוד?
0: נחמה אותך.
1: זה מה שהיא כותבת עליי? אין דבר, איך קוראים לה?
0: לירי.
1: לירי יקרה, את לא יודעת שאין דבר יותר גרוע לכתוב לגבר מאשר המילה חמוד? האם גם לך, עקיבא? אבל נתת לנו יופי שנושא לשיחה.
0: תסביר את מלכודת החמוד.
1: אוי, זה מלכודת איומה ונוראית. זה באמת מיומה. אז החמש דקות הקרובות לכל הבני הנוער השמנמנים שקוראים להם חמוד, ולא חתיך או שווה או סקסי, ואומרים, לעולם אני לא אמצא לי שידוך. זה נורא. נו, איזה בן, איזה גבר רוצה שהוא יהיה חמוד?
0: כי חמוד הוא לא.
1: מה זה חמוד? חמוד זה פלאפי, חמוד זה בובת טוויטי הציפור. מה זה חמוד? מה זה חמוד?
0: מה אתה מעדיף?
1: חמוד זה בעולם החיות, בגן החיות. למי היית אומר חמוד? חמוד זה חתלתול, חמוד זה אלפקה, חמוד זה לא אריה. זה לא נמר.
0: זה להיות דוב, זאב.
1: זה לא דוב, כן. זה לא זאב. זה לא טיגריס. זה לא אלפא מייל שכל גבריותו נוטפת ממנו, ואת רק רוצה לפגוש אותו. חמוד זה חמוד. את רוצה לגדל אותו, ללטף אותו, שהוא יהיה בנך. זה ההבדל בין בן למאהב, נו, ברור.
0: אני שומע הרבה כאב בכלך.
1: תגיד, אתה למדת פסיכולוגיה תואר שני?
0: מלכודת התסמונת החמוד, החמוד הנצחי.
1: איתמר, הדיאלוג הזה מצולם? כי יש לי תחושה שהוא יקה גלים.
0: תראה, חמוד...
1: רגע, חמוד שלי, מתוקי. אתה לא, לך בנות לא אמרו עליך שאתה חמוד?
0: זה יותר הידיד הטוב.
1: היית, אוי, זה נורא, זה נורא לא פחות.
0: אני לא הלכתי על האריה או הנמר, אלא נגיד, לא יודע, השואל, נניח, איזה חיה יש לה. אני ניסיתי להיות מצחיקול.
1: אוקיי.
0: ואז המצחיקול הוא זה שבאים אליו כשהלב שבור ומישהו זרק אותך, אז את באה אל
1: נכון.
0: המצחיקול. זה גם די חמוד.
1: זה הבחנה מדהימה, זה קרה לי כמה פעמים, בנות שהחתיכה שכבה זרק אותם, באו אליי לשים את ראשן על כתפי. למה?
0: שמו והיה...
1: מגע בין הראש לכתף, כן. למה אבל למה הם באות אל המצחיק?
0: שאלה טובה. אולי לניחומים? בית הניחומים כזה?
1: לא, זה מעניין, כי הם מזהות במצחיק. אתה עושה פה הבחנה מאוד מעניין בין המצחיק לחמוד והמתוק. המצחיק יש בו איזה מידה של ארמומיות, של תחכום, של אינטליגנציה גברית, נקרא לזה. ולכן, שמנמנים ושמנמנות יקרים, יש לכם תקווה, תהיו מצחיקים, אם יש לכם חוש הומור.
0: לפני שנתחיל את השעה הזאת, אני רוצה לומר לך משהו על החדשות.
1: האמת, אני מת לשאול אותך וגם את עצמי על הרגע הזה בחיים שהפכת מחמוד
0: לחצי מהמותג קובנוביק.
1: לא, מחמוד מהרגע שהפכת מדובון אכפת לי לטיגריס או נמר, אבל על זה לא נדבר היום.
0: לדוב פנדה.
1: כן.
0: תראה, פעם שלמה ניצן היה ברשות השידור, מחזיק גזיר עיתון,
1: כן.
0: מקריא, כותרת, אז מה אתם אומרים? אז תראה, עובד במעון ראש הממשלה, תובע מאות אלפי שקלים על התעללות שחווה לטענתו מצד שר
1: נתניהו. עוד משהו שקרה כשלא הייתי פה.
0: עובד שתובע כיום את שר נתניהו, לדעתי, לא צריך לקבל שקל. זאת בעיה שלא, אין יותר בעיה שלך מזה.
1: למה? כי הזהירו אותו מראש?
0: מי שמחליט לעבוד בבית ראש הממשלה.

0: אחרי כל מה שפורסם, אחרי כל התביעות, אחרי שהמדינה כבר שילמה הון עתק לעובדים שלפניו, לא סביר בשום צורה,
1: סליחה, מה אם העובד אומר לעצמו, הכל ערוצי התרעלה והשקר, ומדובר, ויש רבים כאלה, ומדובר באישה חשובה או מקסימה, פסיכולוגית, שמקדישה את ימי, אני אומר ברצינות. ומה אם, יש הרבה אנשים שחושבים ככה, ואולי זו האמת.
0: המדינה הפסידה כבר לא בתביעה אחת ולא בשתיים, ושילמה פיצויים, חלק מהתביעות גם נדחו נגיד, אבל מי שקרא את כל זה, ואמר, לשם אני אלך לעבוד, שיתבע אישית. פגעה בך? העליבה אותך? תבע אותה? לא תמדינה? אבל
1: תן את הג'וסי סטאף. מה מיוחד בתביעה שלו? מה לטענתו עשו לו?
0: לפי אומרים אני בקשת 12, הוא מתאר שם גערות, אלבונות, קמצנות חולנית, דברים ששמענו, הרבה רכילות גם, כלומר על הרגלי ההיגיינה שלה, בעיניי לא מענייננו, לא מעניין הציבור, מביאה אוכל בקופסאות מחול, שים בצד רגע.
1: מביאה אוכל בקופסאות מחול?
0: ידעתי.
1: מה זאת אומרת?
0: רגע, חכה שנייה.
1: גם אני מבין, אני חייב לומר לזכותה של שרה נתניהו, אני מבין את העניין הזה. נגיד כשאני קיץ עכשיו, רגע, כי בטל לי בכל זאת, דקה, קיץ עכשיו, כולנו הולכים, יש לך מהלך? אני מפריע? אתה תזכור את המהלך?
0: אני מקווה.
1: קיץ, כולנו הולכים, רובנו לבין לוטרקי, מנסים את כוחנו בארבעה ימים במזוג, בריזורט all inclusive. מגיע השפע הזה, אתה מעולם, שורה תחתונה, לא מצאת את עצמך, הולך לארוחת הבוקר עם תיק ובו קופסה קטנה, כדי להכניס את מיטב המזון בחינם?
0: לא זוכר.
1: מעולם לא הכנסת לקופסה? מעולם? איתמר, אתה לא הכנסת אף פעם לקופסה?
0: אומר דוד שאולי כבר לשאלת העיתוף במפית.
1: סמל הפינס והיוקרה, אפילו עוטף במפית, כדי שיהיה אוכל להמשך היום. שרה נתניהו מסתובבת בריץ, מסתובבת במיטב העולם. אוכל חינם, אז היא רוצה להביא את זה הביתה. להפך, היא חוסכת ככה כסף למדינת ישראל. מה רע בזה? במקום להזמין בוולט אחר כך, היא חוסכת. אני אומר בשיא הרצינות.
0: אני רק רוצה לומר כך.
1: זה אמירה, לא יודע, גבה לבבך. גבה לבבך.
0: לא גבה ליבי.
1: העולם מתחלק לאלה ששמים אוכל מארוחת הבוקר בקופסאות ואלה שלא.
0: אני רוצה רק לומר כך.
1: ואני מתפלא לגלות שאתה לא.
0: אני רק רוצה לומר כך. מי שבא לעבוד כיום במעון ראש הממשלה, צריך לחתום מראש ויתור על כל תביעה. תעשה גוגל איפה שאתה הולך לעבוד, למען השם. המדינה מתישהו כבר לא יכולה להיות כספומט של פיצויים. ראיתם, שמעתם, קראתם, המדינה הפסידה שוב ושוב ושוב. די, מי שבא לעבוד, אלה סיכוני
1: אבל
0: התפקיד.
1: אבל בסוף מישהו צריך לבוא לעבוד במעון ראש הממשלה.
0: שיקח על עצמו את הסיכונים. זהו, ידעת, זבשך.
1: אוקיי. Okay.
0: פרשת הזובור ב... לא הזובור.
1: רגע, איזה מעבר חד. רגע, אני עוד עם הקופסה בלוטרקי יוון.
0: אפרופו...
1: תעטוף לי רגע את האוכל.
0: אפרופו התאמרות. ואפרופו יחס לא נעים.
1: כן.
0: ואפרופו סמכות.
1: כן.
0: והשלטת משמעת.
1: אוקיי.
0: מרד בגבעתי. שמעת עליו כשלא היית פה?
1: גם, במאומם. אבל זה לחיץ אותי, מרד בצבא.
0: עשרות לוחמים נטשו את הבסיס שלהם, לאחר שהמגד, מפקד גדוד בגבעתי, שבר סמלים של הוותיקים, ומספרים גם פינות הנצחה שהם עשו, כל מיני סמלים שלהם של לוחמים. איתנו פרשננו הצבאי, רועי שרון, קודם כל שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: איפה זה עומד עכשיו, הסיפור הזה?
2: שלחו 15 לוחמים לכלא, את אלה שהובילו את המרד, וגם הדיחו אותם מלוחמה, וכל שאר ה-80 לוחמים בגדוד שחזרו ביום חמישי בשעות הצהריים, אחרי צהריים ערב, הם נשארו שבת, סוג של עונש, באיזה מסווה של שבוע חינוך, שבת חינוך או משהו כזה, לדבר על ערכים. מה יקרה עם הגדוד הזה? זו שאלה גדולה, קודם כל לאבד 15 לוחמים זה הרבה מאוד, ודבר שני, הריקושטים עדיין לא, עוד לא הסתיימו. זה עדיין, האירוע הזה עוד ספק מתגלגל, ספק...
1: רואי, אתה יכול לעשות לנו קיצור פרקים קודמים? מה קרה בעצם?
2: כמו שעקיבא תיאר, המפקד, הם ירדו מלבנון לפני כמה ימים, הגדוד הזה. צריך להגיד, גדוד, כמו כל הגדודים בצהל, ואפילו יותר, נמצא בלחימה מאז בערך שהם התגייסו. גבעתי היו הרבה מאוד ברצועת עזה, והיה זה בלבנון, הם ירדו מלבנון לפני כמה ימים, הם הגיעו לשדה תימן לקראת ערבות לירידה לרצועת עזה, ואז המגד עשה שם איזו סריקה בין המחולות ונתקל שם בשלטים. מדובר בשלטים של הפלוגות הוותיקות בגדוד. יש דבר כזה בכל גדוד לוחם, שלטים של כל מיני כיתובים. המגד במכתב שהוא שלח להורים הוא קשר את זה לכל מיני תופעות, שהן תופעות פסולות שקשורות למשחקי פזם ולזובורים. רק שבמקרה הזה עד עכשיו לא מכל הניסיונות לפחות שאני ניסיתי להביא, לא מצאתי אף שלט שהוא באמת מצדיק את הניפוץ עם פטיש 5 קילו של כמו שהמגד הזה עשה. לא ראיתי שם בשלט שהוא קשור לזובור או למשחקי פזם.
1: אז מה יש בשלטים שכן ראית?
2: כיתובים של פלוגות, אני אפילו לא זוכר מה כתוב עליהם, אבל זה משהו שבעבר היה מאוד קשור באמת למשחקי פזם ולזובורים ולצעירות וותיקות, אבל בתופעה הזאת לא בהכרח חייבים לקשור אותה אחת לשנייה. זה מאבק שהצבא ניהל במשך הרבה מאוד שנים באותם יחסי צעירים ותיקים ושירים שהיו מגיעים לאזורים של סקסיזם נגד חיילות בגדוד. מאבק שהצבא ניהל לפחות ב-20 שנים האחרונות, ומה שנשאר מזה זה הטוף והשירים והשלטים האלה, שלטים שהם חלק מהמסורת הפלוגתית. ופה במקרה הזה המגד, לדברי המגד במכתב שהוא שלח להורים, אז הוא אמר השלטים האלה מייצגים בדיוק את התופעות הפסולות. אני קצת לא השתכנעתי מהנימוק הזה של המגד, ובכל מקרה גם בצבא לא רואים בעין יפה את הטיפול שהמגד בחר בסוף לעשות, כלומר לקחת פטיש ולשבור, ומקרו עליו ביקורת, וזה כמובן בלי להכשיר ובלי להלבין את הפעולה של החיילים שהיא נפקדות למעשה. אבל בכל מקרה אנחנו כל שנה או שנתיים או שלוש מגיע מפקד גדוד או מפקד שחושב שהוא ישים סוף לכל התופעות האלה ולכל המסורת הפלוגתית הזאת, שזה מה שמרים ללוחמים וזה מה שמחזיק את הלוחמים, בין היתר זה מה שמחזיק את הלוחמים בצבא תקופות ארוכות, של בטח תקופה ארוכה כזאת של לחימה כמו הגדוד הזה. וכנראה שהמגד כאן עתיבת שליטה אולי.
0: אוקיי.
1: אנחנו רוצים לצרף השיחה.
0: רואי, אנחנו תכף נדבר עם מישהו שהיה מחת גבעתי, אבל אמרת, רואי, לסיום, אמרת, לא היו שם איזה דברים גדולים, כלומר, פעם אנחנו יודעים, היו שפה מאוד גסה, או השתלחות בקצינים וכולי, דבר כזה, אתה לא ראית שם.
2: לא היה שם, וגם ביקשתי הוכחות, ביקשתי מצה"ל שישלחו, מה היה השלט שעליו יצא קצפו של המגד, שהוא שלט שהוא לא עובר את ערכי צה"ל או משהו כזה, עד עכשיו לא קיבלתי תשובה ולא קיבלתי תמונה, וזה שוב אני אומר, זה נראה כאילו עוד ניסיון של מפקד בצבא שצריך כאילו, כמובן כולנו, לא נחלק פה ציונים למגדים, שזה כנראה התפקיד הכי קשה בצהל והכי דורש בצהל, אבל בסיפור הזה לא התרשמתי שהיו שם שלטים שהצדיקו את הפעולה הזאת של המגד, והחיילים, כשהחיילים תיארו מה עבר עליהם ביום חמישי בבוקר, הם אמרו, עמדנו שם עם דמעות בעיניים, חלק מהשלטים קיימים כבר שנים ארוכות, חלקם אפילו 20 שנה, והם לא שלטים שיש בהם איזה אלמנט פוגעני או משהו כזה. ובכל מקרה יש כאן דילמה פיקודית מאוד מורכבת, מה עושים עם לוחמים שכבר נמצאים 2.5 בלחימה ועכשיו שמו את הנשק במחולה והחליטו שהם עושים נפקדות, ואיך פותרים את הבעיה הזאת, כי הגדוד הזה הרי גדוד לוחם, גדוד צבר של גבעתי, חייב לחזור ללחימה. ונהיה כאן עכשיו איזה משבר פיקודי ומנהיגותי שבטח מדרשים אליו לא רק המגד, אלא גם מפקד החטיבה וגם גבוה מזה.
0: זהו, זה גם התיאוריות שלומדים בבית הספר לקצינים, ופתאום לא מותמות לחיילים שאשכרה 3 שנים מחייהם במצב כזה מופרע.
2: אני חייב להגיד לך שתמיד היו, תמיד לקצינים, היה קושי להבין את ה-DNA של הלוחם, שהוא לא קצין והוא לא יהיה קצין, והוא רק לוחם ועושה משמרות של 8-8 ועושה מערבים, בטח הדור הזה שהם אף אחד לא יכול בכלל לדמיין מה עבר עליהם בשנתיים וחצי האחרונות, אבל כל הדורות כזה של הלוחמים, והם כאילו באים כזה מפתרונות בית ספר של בעד אחד, והם לוחמים הכי טובים ומפקדים הכי טובים בשדה הקרב, אבל באזורי חיוג האלה של מנהיגות ופיקוד וערכים, אז תמיד זה נכנס לאזורים של המשמעת ויוצר כל מיני התנגשויות בין הדרג הלוחם לדרג של המפקדים, ואנחנו עירים עכשיו לאחד השיאים, כי אני זוכר שעוד לפני 20-30 שנה חיילים גם נטשו מוצבים בלבנון, שזה הרבה יותר חמור מלעזוב בסיס בדרום, שהוא לא בתעסוקה מבצעית. היו תמיד כאלה אירועים, זה ליווה את הגדודים הלוחמים במשך דורות, רק שבאמת אני חייב לציין שהצבא הצליח לנער ודי להוציא לגמרי כאילו מגבולות השנגים את כל התופעות הבאמת פסולות, כמעט הכל, של התעללויות מצד ותיקים בחיילים צעירים. Okay. ולכן נראה לי שהפעם קצת הלכו רחוק קצת בטיפול.
0: כן. רואי שרון.
1: עשינו רגע פאוז על התמונה הזאת של ה-15 חיילים שקמים והולכים. תמונה מטרידה. רואי שרון, תודה שסיפרת לנו מה קורה מאחוריה.
2: תודה לכם.
1: אוקיי, ועכשיו לליכוד.
0: 86 ימים לבחירות.
1: ואנחנו עם יוזמה מלבבת ומרתקת של הליכוד, שהגיש בקשה לוועדת הבחירות, בדרישה למנוע מאנשים לארח את הישראלים שחוזרים להצביע.
0: כלומר?
1: למנוע מאנשים לארח את הישראלים. איך עושים את זה?
0: יש יוזמות נרחבות שמבקשות לעזור לישראלים, שירדו מהארץ מכל מיני סיבות, לבוא לכאן ביום הבחירות ולהצביע. אסור על פי חוק לשלם למישהו, או לקנות לו כרטיס טיסה.
1: כן.
0: אבל יש סקאלה רחבה מאוד של תמיכות שאתה יכול לתת.
1: אוקיי.
0: יש התעוררות מאוד מאוד רחבה במחנה הליברלי בעיקר.
1: ספר לי על זה, כל בית שהייתי בו בארצות הברית עכשיו מישהו עולה על מטוס
0: להצביע. אין בית אשר אין בו מצביע.
1: כמעט כל בית.
0: אז אחת מנהלות.
1: למרות שהכרטיסים מאוד יקרים.
0: בסדר גמור.
1: אבל הם עושים את זה.
0: מה לא עושים כדי להיאבק על דמותה של המדינה שלך? איתנו דוקטור חן קצביץ', פרסלר.
1: אז זהו, שלום חן.
3: היי, שלום.
1: צריך להגיד
0: מה זה חן? רגע, היא סוציולוגית, היא יזמית, היא חוקרת מיניות ומגדר, מה זה חן?
1: לגמרי. זה
3: הרבה דברים, אבל הפעם אנחנו על הנושא של האירוח של הבחירה.
1: ולמה אנחנו באים אלייך? כי במכתב שהגיש עורך דין אילן בומבך מהליכוד, ביוזמה הזאת למנוע מאנשים בארץ לארח ישראלים שחוזרים להצביע, הוא מצטט פוסט שלך, ובפוסט את כותבת, כבר כל כך קשה מישהו בלתי נסבל לחיות כאן, אנחנו חייבות לעשות מעשה כדי להציב את עצמנו מעצמנו, חוץ מלהצביע ולהתנדב לשמור את תור הבחירות במועד עצמו, החלטנו, בן זוגי ואני, לפתוח את הבית שלנו למשפחות, זוגות יחידים שחיים בחול, והגעה לבחירות בישראל כרוכה בהוצאה גדולה מדי עבורם. יש לנו בית גדול ונעים, ונשמח להפוך אותו לגסט-האוס של קיבוץ גלויות לשני לילות, אירוח מלא, לילות השלום כמובן. רגע, שתי שאלות שאני חייב לשאול אותך. כמה גדול הבית? כמה גדול הבית?
3: יש לנו ארבעה, אני אסביר, יש לנו ארבעה ילדים, וסתם קוריוז שני זוגות תאומים, וסבתא הסכימה שהם יעברו אליה לשני לילות, כדי שאנחנו נוכל להארח.
1: אז בכמה חדרים מדובר?
3: ארבעה חדרים וגלריה.
1: אירוח מלא ללא תשלום זה כולל ארוחת בוקר?
3: זה כולל מטבח פתוח, אני אשמח אם הם יבשלו לי. סתם, זה, כן, הבית פתוח.
1: ואיך את תדעי שזה לא סתם מסתנן? אני נגיד מאוד בא לי לבלות כמה ימים באוקטובר במושב בדרום השפלה.
3: יאללה, בוא.
1: איך תדעי אם אני...
3: טוב, אז אני אסביר את ההקשר. אני חושבת שצריך לעשות לי איזושהי הפרדה בין היוזמה הפרטית שלי, שבאמת יצאתי עם איזשהו פוסט מהלב, שלא אמנתי שהתפתח לאן שהתפתח, לבין זה שזה באמת הפך בסופו של דבר להיות מיזם. המיזם הזה נקרא קיבוץ גלויות, והוא כבר הרבה יותר גדול ממני. מה שאני רוצה לומר, שגם אם הפוסט שלי אפשר להבין לאן אני משתייכת, המיזם קיבוץ גלויות הוא מיזם א-פוליטי. אנחנו בעצם יצרנו פלטפורמה שמאפשרת לכל אזרח ואזרחית בישראל לפתוח את הבית שלהם, וכל מצביע או מצביעה שמגיעים יכולים לבחור מתוך לוח פרסום כזה איפה הם רוצים להתארח. בעצם מייצרים לינק בין אנשים שרוצים לארח לאנשים שרוצים להתארח. בשום שלב בדרך לא שואלים אף אחד למי הוא מצביע. כלומר, גם הבתים יכולים להיות בתים מכל מקום בארץ, אפילו יש אפשרות לסמן שהבית קשר. אין לי יכולת לדעת אם בית במדיעין הוא בית שמצביע X או Y, וגם אין לי יכולת לדעת למי המצביעים את זה.
0: נשמע שבדקת את, למדת את החוק היטב.
3: לא למדתי את החוק היטב בכלל, אני לא משפטנית, אין לי קשר למשפט. ברגע שזה גדל מלהיות פוסט שלי עם עצמי, ובאמת הפך להיות איזשהו מיזם, אז אני יכולה להגיד שחברו אליי אנשים שהם זרים, כי זאת אומרת, אין לי קשר איתם ביום-יום, פשוט אנשים שהתלהבו ואמרו, יאללה, בוא נרים את זה. לא שאלתי אף אחד מהם למי הוא מצביע, לא יודעת למי הם מצביעים, ואנחנו באמת, מה שמפתיע מהמכתב של הליכוד, שאני שוב אומר, אני משפטנית, אני כן יכולה לומר שזה אילץ אותי לקחת ייעוץ משפטי, לשמחתי מצאתי מישהו שהסכים לעשות לנו ייעוץ משפטי בחינם, אז הוא, ומבחינתו הוא ככה עבר על כל הדברים, ומה שאמר שאין כאן שוחד בחירות, אז מבחינתי זה נשאר בגדר סולידריות, מעשה של ערבות הדדית, יוזמה פרטית, א-פוליטית, לא משלחת לשום מפלגה, ומפתיע מאוד שהליכוד בוחר, לא יודעת, להתנגח בזה, בסופו של דבר זה באוויר, הם יכולים במקום לחסל את זה, פשוט להשתמש בזה. תשתמשו בזה, תפיצו את זה לאנשי ליכוד שחיים בארץ, שיפיצו את הבתים שלהם, לאנשי ליכוד שנמצאים בחול, שיבואו והתארחו בבתים. זאת אומרת, תשתמשו בזה, למה לחסל את זה?
1: אני רואה לאט לאט, אני מזהה עקיבא שהולך וגדל החשש במחנה הימין מכל הסיפור. למה? בכמה אנשים מדובר בסך הכל?
0: זהו, כמה אפשר...
1: כן, כמה מטוסים יכולים להגיע לכאן?
0: נניח משפחת קזביץ' מערכת ארבעה זוגות.
1: כן,
0: נו. נניח שיבואו זוגות באמת, נניח שהבאתם שמונה קולות.
3: נכון, אבל בעצם מה שהם טוענים, שזה לא המשפחה שלי, שהקמנו מיזם, שנגיד היום יש בו 200, לא נגיד, יש בו היום כ-200 משפחות שבעצם מזמינות אליהם. נגיד שאני מה זה התפרע, המיזם הזה ישתולל והוא בסוף יהיה 400 משפחות. כן, זה עדיין לא ישנה. מה גם ש-400 משפחות האלה יכולה להיות למתפלגות נורמלית על כל המפלגות. היא לא יודעת למי אנשים מצביעים.
1: אבל מתחבא פה משהו עמוק יותר.
0: אמנה, אני לא יודעת. תראי, כשם שאת תתבאסי אם יבואו אלייך עכשיו 8 מצביעים וישימו 8 פתקי מחל,
3: אבל אני לא יודע למה הם שמים. אני לא יכולה לשאול בן אדם למה אתה מצביע.
1: אם ידפקו בדלת ארבע זוגות חרדים וחרדיות מברוקלין, את תערכי אותם באותה חדווה בביתך?
3: קודם כל, אני יכולה, זה תמיד ככה, בפוסט היה לי הרבה אנשים שהגיבו ואמרו, אז אחי החרדי גם יכול לבוא, אז כאילו מה שאני אתם, אל תניחו הנחות, לי יש משפחה מאוד מאוד קרובה חרדית שחיה ב-LA.
0: בשביל זה נולדה התנועה של לשים אצבע מתחת לעין ולמתוח את האור.
3: לא, לא, הנה, אני רוצה לענות לה בכנות. אתה יכול להגיד לי, את ברכשי ליבך, כשכתבת את הפוסט הזה, היה לך ויז'ן למי את רוצה לארח, נכון? נכון. ואז אני יכולה להגיד, אוקיי, אבל מעבר לפוסט שלי, הוא הלך וגדל, וזה הפך להיות מיזם שאני לא יודעת, אני ליטרלי לא יכולה לדעת מי בן אדם מצביע. ואני אגיד יותר רע מכך, שיום אחד התקשר אליי מישהו, וכאילו התעניין, אני חושבת שהוא גם הקליט, אבל לא משנה, התעניין באופן כאילו ספונטני, ושאל, ועל הירוח, וככה וככה, ואז בסוף אמר לי, טוב, אני מצביע ביבי, אני עדיין יכול לבוא? אז אמרתי, אני לא שואלת אותך למי אתה מצביע, אתה ברור שאתה יכול לבוא. אז הוא אמר לי, הנה, אמרתי לך, את לא שואלת אותי, אני עדיין יכול לבוא אליך הביתה? אמרתי לו, כן, אתה עדיין יכול לבוא אליי הביתה. ואחר כך, בחושבים שלי עם עצמי, ופה עקיבא אני עונה לך, בחושבים שלי עם עצמי, נכון שיש לי משאלת לב, אני בת אדם, אני לא רובוט.
0: זה גם בסדר, זה בסדר להיות בעד צעד אחד בבחירות, כן?
3: אבל היה לי תשובה.
1: אני רוצה לעשות, רק שנייה, אני רוצה לעשות את האייטם הזה יותר מעניין ממשהו כרגע. ולבוא בתרוניה אל עקיבא המגיש שלצידי. אני חש שיש לך משהו נגד כל אחי הליברליים שבאים בהמוניהם מחול להצביע.
0: אתה ממש טועה.
1: אוקיי.
0: כן.
3: אני רגע שנייה, רק אני
1: אני טועה? זה לא נראה לך בעייתי?
0: יש לי קושי עם אנשים שבחרו לרדת מהארץ, כי אני חושב שזה לא פתרון וזה אסון גדול, ירידה מהארץ המונית.
1: לא, אבל אתה חושב שאנשים שירדו מהארץ... נגיד
0: אני חושב שהסי שלהם הוא פחות משל מי שבחרו להישאר כאן וללחום. אותו דבר לגבי ירושלים עירי נניח. יש הרבה ז'אנר שלם של ישראלים שמבקרים את ירושלים מרחוק. אלף מעריכת מי שמבקרים מקרוב. אבל לא,
3: מי שמותר
0: לבוא ולהצביע, שיבואו בכיף.
3: יפה. אחד, אני חושבת שיש פה שאלה פילוסופית של האם למי שלא חי בישראל מגיע לשאלה זכות הצבעה. אני לא עונה על השאלה הזאת. אני לא עונה עליה, אוקיי? כי בסוף אני אומרת, אני ברמת המיזם. יש חוק בישראל, החוק אומר שהם יכולים לבוא להצביע, ואני בדעה האישית שלי כחד, היא לכאן ולכאן. אני יכולה לשמוע, להגיד ששמעתי הרבה מאוד אנשים שחיים בחול, שמספרים איך הם עזבו הכל ובאו לפה למילואים בתקופה שהיה צריך, ומספרים איך הם בתפוצות מרגישים שהם עושים את העבודה שלהם כדי לשמור על שמה הטוב של ישראל, ולעומת זאת, אני יכולה גם להבין את הטענה שאמרת. אז אני רגע לא עונה על זה, כי אני חושבת שזה לשם כך הזמנתם אותי.
0: אוקיי.
3: אני רגע כן רוצה לחזור לשאלה ששאלת עם האצבע בעין, ואני שאלתי את עצמי גם,

0: אדם שפתחה לך את הבית, ואנחנו חושבים על כוס בירה, ואנחנו יכולים לדבר. זאת אומרת, נכון שהיה לי איזה ויז'ן בראש, אבל אני רוצה להגיד שגם הסצנריו השני...
1: יואו, את ממש חמודה. עכשיו לי בא לבוא.
0: הוא לא מפחיד אותי כבר.
1: אבל אני מפחד שבגלל אנשים כמוך שמאל יפסיד בבחירות.
0: אני רוצה לומר שיש...
1: מה זה הפלורליזם הזה, כאילו?
0: זה לא פלורליזם.
1: תלמדי מהמחנות אחרים בחברה הישראלית, שהם נוקטים בכל דבר חסר בושה, רק כדי לנצח.
0: בסדר, עדיין אני חושבת שכל צד צריך לעשות את הדברים שהוא מוצא נכון כדי לנצח. אני בסוף כבת אדם פתחתי את הבית. כשנשאלתי עם עצמי, האם אני אפתח את הבית גם לאנשים שונים ממני? אחרי מחשבות, אני לא סתם אומרת סתם, באמת פנימיות, התשובה היא כן.
1: אתה יודע, okay. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? Mm-hmm. כשהייתי בכמה ארצות בארצות הברית, וחזרתי לסן דייגו, שם לימדתי לפני כמה חודשים באוניברסיטה, וסוחבים אותך לכל מיני אירועים, יום שישי, יום שבת, קבלת וואו, שבת, ארוך וואו. חוגר, אני מת על זה, פרי פוד,
2: כן?
1: ומכיר אנשים חדשים, ואני יושב לי באיזה אירוע בסן דייגו, קבלת שבת כלשהי, ולא מכיר את רוב האנשים, קצת מתפדח, נעמדת מולי מישהי ואומרת, שלום רוני, אני, נגיד שם בדוי, מורטל, לא, אני...
2: אני לא רוצה עכשיו... זה השם האמיתי שלו?
1: זהו, לא, אוף, עכשיו נפלתי.
2: יצא לו הגזען הנהלך באמת. לא,
1: אני... אוי ואבוי, שמי סיוון.
2: תגיד את זה, סיוון.
1: שמי הלנה. שמי הלנה, ואני ביביסטית. שלום, אני זה ואני ביביסטית. טוב לך עם זה?
2: אוקיי, טוב.
1: ואני יושב שם, אף אחד לא מכיר אותי. אני אומר לה, לא, הכל בסדר? זה... היא אומרת, כן, אני ביביסטית, ואני יודעת שלא נעים לך עם אנשים כמוני באותו חדר. אמרתי, לא, אין לי שום בעיה עם אף אחד, הכל טוב. ואני מתחיל להסמיק, וכולם מסתכלים עליי. והיא אומרת, טוב, אני יושב בצד של אלה שיש להם פחות תארים באוניברסיטה, בשולחן. עכשיו, מה? וואו, זה היה...
2: הרבה כאב.
1: כן, מה יכולתי?
0: אבל תראה כמה הנחות יש לכל צד על הצד השני, באמת. אבל המון המון הנחות, גם אני...
1: אני בקבלת השבת שלי מקבל את כולם, מה זאת אומרת? אם אני יישב... קודם כל, אני לא כזה שמאלני, אבל עם כל מי שיישב איתי בקבלת שבת זה חבר'ה... טוב, לא חשוב, אני נופל פה
0: אסטרוטיפים. אוקיי, אני רוצה לראות
1: שאתכם
0: שני
1: דברים.
2: לסיום, כן.
1: אני אוהב את כל הסוגים ואת כל השבטים, כי זה מה שעושה אותנו מעניין. סמיכה, טלאים.
2: נכון. מילות סיכום.
1: יש שיר כזה שצריך חדד בפסטיגל, לא?
0: אוקיי.
1: הייתה לי סמיכה, טלאים. יש כזה שיר, לא?
2: תגידי את מילות הסיכום, כי הוא לא יעצור.
1: אתה יכול לחפש אותו? נוכל לשמיע אותו לסיום?
0: לא, יש לארקדי דוכין, יש לארקדי דוכין שיר...
1: וואו, איזה שיר מדהים.
0: וואו.
1: זה היה הניסיון הישראלי לעשות את עם אחד שיר אחד.
2: טוענת פסים, כן, משפט סיכום.
0: טוב, רגע, שנייה, רוני, משפט סיכום. אז אני רוצה להגיד שני דברים קצרים. אחד, השפיע אותנו מאוד הדבר הזה מהליכוד, הפנייה הזאת לוועדת הבחירות, זה בסוף יוזמה אזרחית, א-פוליטית, סולידריות, ערבות הדדית. חבל שבמקום להצטרף לזה, הם מחסלים את זה. ודבר שני שאני רוצה להגיד, לכל מי ששומע או שומעת אותנו, אם יש לכם בית לארח, בואו כנסו, קיבוץ גלויות. ואם אתם בחול ואתם רוצים להתארח, אז גם כן מוזמנים למצוא בית.
2: אוקיי.
0: ותודה רבה לכם שנתתם את הבמה.
2: תודה רבה לך, הדוקטור, רגע, נעלם לי
0: הקרדיט. חן קצביץ'
2: פרסלר, סוציולוגית, יזמית, פעילה חברתית, חוקרת מיניות ומגדר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, שיהיה יום טוב, תודה.
1: תודה רבה, והזכרת לנו רגע ביצירתו של ארקדי דוכין. לא, את יכולה לרדת, זה עכשיו שאת יורדת מהקו. תודה לך, ביי ביי. והשיר שהפזמון שלו אומר, כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם, זוכר את זה?
2: טוענת פסים, מאיר אריאל, אני יודע מי שר כל משפט ומשפט הזה, אני אגיד לך את זה בזמן הפרסומות.
1: אבל נשמע את זה לסיום ונשיר עם זה?
2: ביד חזה, נו, הוא לא יעצור.
3: רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: עמיתי מועדון חבע,

0: כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונו, מלא אנרגיה.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
9: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
8: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
10: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: יש לי...
12: אנחנו כאן,
11: אנחנו מתקרבים לסוף השעה השנייה. יש לי רעיון לאיזה מיזם תרבותי חברתי של שנינו פה
12: קדימה, נו, חשבתי כבר שלא תציע.
11: ביקום קובנוביק. שמתי לב, חזרתי עם בובת האוגי פלצת הקטנה שלי, ואני מניח אותו, כי אני מאוד אוהב את הפריים שלו ושלי בטלוויזיה, ברדיו המצולם שאנחנו. שמע, המדף הזה, המואר שלידינו, הוא כלי רב ערך.
12: נכון.
11: צופים בו רבים.
12: אולי נמכור אותו לחסויות.
11: לא, חמוד שלי. אני מציע שכל אחד שקורא ספר מעניין, שיש יוזמה חברתית, כמובן שאינה פוליטית חשובה לו, ישים את זה על המדף שלו.
12: אולי נביא כל פעם חפץ שמסמל כל אייטם, כל מרואיין, ונשים, ובסוף התוכנית יהיה פה מין גלריה.
11: ואנשים יצטרכו להחליט
12: מה... דוגמן מחייך בחיוך עייף ואומר לנו, אולי כבר ניגש אל האייטם, כיוון שהזמן...
11: לא, אבל יהיה רעיון יפה, אתה הפכת את זה לחידת היגיון, אני רוצה...
12: מאוד יפה, האוגי. אנחנו...
11: אפשר לבקש ממך שאתה גם תביא משהו למחר?
12: בעזרת השם, בלי נדר.
11: תזכור?
12: בלי נדר.
11: טוב.
12: אנחנו מעט לעת נוהגים לעלות על נס או יורצייט או אחרי מות, אנשים שהלכו לעולמם.
11: זה מנהג מאוד יפה שאתה יסדת, ואני מאוד מחבב.
12: סיינו עולם בטיפוס הרים. נירמל פורג'ה, אני חושב, נהרג במפולת שלגים קטלנית בפקיסטן. יחד איתו נהרגו עוד 9 חברים במשלחת טיפוס רב-לאומית שהוא הוביל. אנשים באמת מצמרת העולם הזה. איתנו דניאל וולפסון, גם מטפסת הרים מקצועית, אבל גם חברתו. שלום לך.
13: שלום, שלום. זה נכון, אסון גדול בעולם תחום אלפיני. נימס, נירמל פורג'ה, הוא נהרג ב-30 ליולי. ב9:30 בבוקר על הר רוד פיק שנמצא בפקיסטן, גובהו של הר 8,051 מטרים, אחד מתוך 14 פסגות הכי גבוהות, ובעצם הגיע מפולת שלגים ב8:30 בבוקר, הם יצאו מקם 2 לקם 3, בעצם היעד היה להגיע לפסגה, אבל היה לוקח עוד כמה ימים, אבל מקם 2 לקם 3 הוא בגובה של 6,657 מטרים, ירדה בעצם מפולת, והמפולת הזו הורידה אותם כ-1,000 מטר.
12: מפולת שלגים.
13: מפולי שלגים, שזה בעצם קרחונים ענקיים עם שלג של טונות. תחשבו, זה 800 מטר, 1000 מטר, הורידו בעצם, כי מצאו בעצם את הגופה שלו בגובה של 5,500, זאת אומרת, כ-1000 מטר בירידה. זאת אומרת, המפולת הורידה את כל המשלחת, 10 אנשים יחד עם נילס. אני מכירה אותו באופן אישי, אנחנו גמובן טיפסנו יחד, היינו באנטרקטיקה חודש, אחרי זה טיפסנו ערים גבוהים, והתכתבנו בדיוק, הסתכלתי לפני
11: חודש. רגע, אנחנו רואים עכשיו בטלוויזיה גם תמונות שלך יחד איתו, עם אותו סיען בטיפוס הרים. איך נפגשת?
13: הוא חבר מאוד טוב. אנחנו פעם אחרונה ראיתי אותו בעצם באוקטובר, כשטיפסתי עם הנסלו, ואנחנו מתכתבים פעם בחודש, לפחות היינו מתכתבים, והתכנון היה לצאת באוקטובר יחד איתו, ביחד לטפס R2U, יחד איתו, ולסיים את הפרויקט שלו 14 ימים הכי גבוהים ללא חמצן פעם שנייה.
11: רגע, הוא עשה פעם ראשונה, ניסה לשבור C, הבן אדם שעשה הכי מהר יטפס על 14 הערים הגבוהים בעולם ללא חמצן?
13: לא, לא, לא. 14 הערים הכי גבוהים עם חמצן.
11: עם חמצן?
13: כן. 6 חודשים, 6 ימים, בעצם הוא עשה C לפניו.
11: מה זה 14 הערים הכי גבוהים? רק שנדע, מה יש? אמר שמה כוללת.
13: כמובן, אני אספר. יש בעולם 14 הערים מעל 8,000 מטרים. כמובן, הר אברסט הוא הר הכי גבוה. פסגתו של הר אברסט, הפסגה הכי גבוהה על כדור הארץ. יש 14 ערים, 7 נמצאים בנפאל, 5 בפקיסטן ו2 בטיבט. בעצם זה נקרא כתר של ערים. הכתר הכי גבוה של כל הערים. בעצם הערים הכי גבוהים. אין יותר ערים גבוהים בעולם. יש רק 14 ערים הכי גבוהים, אברסט הכי גבוה. ונימס עשה בשישה חודשים, 6 ימים. הוא הצעיר על 7 חודשים, אבל צמצם ועשה את זה פחות זמן. ובעצם שבר את כל שיא האפשרי. לפניו עשו ב7 שנים, ועוד מישהו, בחור פולני ב7 שנים, ולפניו ריינולד מסנר האגדי, שעשה ב14 שנים. וזאת אומרת, נימס שבר את כל המוסכמות, והוא לא בא מעולם טיפוס. אומנם הוא נפאלי, אבל יש קצת הטייה, כי חושבים שהוא נפאלי, אז הוא שרפה. לא. יש שבט שרפה שחי בנפאל, שבעצם כל תפקידם זה לדחוף צמדים, ולהיות אגברים. הוא לא. הוא היה גורקה, הוא נולד אומנם בנפאל, במקום מאוד נמוך, ליד אנפורנה, שברכס מאוד מאוד נמוך, והוא היה גורקה. גורקה זה תפקיד מאוד מאוד בכיר וייחודי. הוא בעצם היה בקומנדו אנגלי, UK, ושמר על המלכה. הוא בא מתחום הזה, הוא התקבל, וזה היה כבוד למשפחה, הוא פרנס את כל המשפחה, וזה מה שהוא עשה. וחמש שנים לפני הפרישתו, הוא גילה עולם הטיפוס, ובעצם הגיע פעם ראשונה ללובוצ'י פיק בנפאל, 6,400 גובה.
12: תוך חמש שנים.
13: והוא התאהב בערים.
12: כן.
13: הוא בחור, אנחנו היינו, ביליתי איתו המון שעות בערים, אתה יודע, הרבה זמן בערים. בחור, אני תמיד צוחק איתו בגובה שלי, הוא לא גבוה, אבל הקריזמה שלו של טונה. הוא היה נכנס לאויל, הוא היה נכנס בכלל, הקריזמה של טונה, בן אדם הזה, פשוט צנוע, חמבל, הוא, למרות כל ההישגים שלו, הוא היה נותן כבוד לכל אדם, היה מדבר בגובה עיניים, ופשוט היה נותן לכל אדם להרגיש שאותו אדם הוא וואו, והאמין בכל אדם.
11: דניאל, מה צריך ברמה הפסיכולוגית בן אדם כדי להיות מטפס הרים מוצלח?
13: אוי, זו שאלה כל כך טובה. קודם כל, פיזי זה רק 20%. מנטלי, צריך להיות ראש מנטלי.
11: כלומר, גם לי יש סיכוי, אוקיי.
13: יש לך סיכוי חד משמעי. אמונה חזקה, וגם צריך לרצות את זה מאוד. לרצות ממש, אבל ממש. לדעת שיש מחיר לכל דבר, אבל צריך לרצות ממש. עכשיו, יש איזשהו סטיגמה או קלישה שאלפיניסטים שיוצאים להר, אין לא אכפת להם למות. לא, לא. נימס לא רצה למות. נימס לא רצה ככה למות. הוא, כל אומרים, לא, כבוד, מת במפולת. לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, נימס הוא מקצוען על... הוא ידע לקרוא את השטח, הוא ידע להבין את השטח. אני לא מבינה למה הם יצאו, כי הם ידעו שהמקום הזה סכנה למפולות, וגם שבועיים לפני זה ירד המון שלג, הרי איך מפולת נוצרת? לא סתם, לא נובעת משום מקום. שבועיים לפני זה שבועיים, ברצף ירד המון שלג בברוטיק. ידעו שיש, יורד המון שלג,
11: נו, וגם פורסם שהוא לא תכנן לעשות את זה, אז למה בכל זאת?
13: נכון, זה קרד משמעי, לא תכנן, הוא עושה גשנבורגוון, גשנבורגטו, זה עוד ערים גבוהים בפקיסטן, והוא התכוון לחזור, כי באוגוסט הוא תכנן לעשות קילימנג'רו, ואפילו חשבנו שניפגש באוגוסט, כי באוקטובר תכננו לעשות טיפוס משותף צ'ויו. משותף, רצינו, אני רציתי לבוא, להתאפס יחד ולסיים את הפרויקט 14 ערים שלו ביחד, והוא הזמין אותי להתלוות אליו למשלחת. תבינו, יש לי הודעה מוקלטת, אני יכולה לשלוח לך בוואטסאפ שאנחנו מתכננים, והאדם הזה לא רצה למות. הוא היה מקצוען על, אין לי מושג למה
11: רק לשמוע באיזה אהבה ותשוקה את מדברת
12: עליו.
11: נשמע בן אדם מיוחד מאוד.
13: דניאל וולפסון. טוב.
11: אנחנו איתך, משתתפים בצער.
12: תנוחמי.
11: ובהצלחה ברבה.
13: תודה רבה.
11: אתה גרד לך פעם לעלות לאברסט?
12: לא. כלום, אכפת לי שהוא שם. אני אגיד לך מה כן מגרד לי.
11: מה מגרד לך?
12: הנושא הבא. יש פרסומות.
11: יש פרסומות? הנושא הבא.
12: אני מסמן לך פה.
11: יאללה, פרסומות בערך שנספיק. נושא מעולה, תישארו איתנו.
14: ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
18: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
20: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
21: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
23: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
24: כן, די. חזרתי לעצמי.
25: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
26: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
27: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
28: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: אנחנו כאן.
11: שלום אנה בורד.
29: שלום.
11: יש לנו נושא מעולה, פשוט תתחילי.
29: תשמעו, הנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, נאם בשבוע שעבר של לשכת עורכי הדין, והוא מצטט שם משפט, רוצים לנחש מאיפה? נשיא בית המשפט העליון?
12: כתבה לנו המאזינה חן על זה.
11: זה בפינת המאזינים שואלים? שחוזרת? בואו נשמע אתכם.
29: אז בואו נשמע אותה.
11: אין אתכם.
12: חן שאלה, היא אומרת כך, אתם ראיתם שיצחק עמית ציטט את הסרט לא רק בלונדינית?
11: אני חשבתי שהוא יצטט את כתבי הומרוס, וואו.
29: בדיוק, ניסיתי להוליך אתכם לשם ולהגיד לכם, לא חברים, לא הומרוס ולא התנך, אלא לא רק בלונדינית, סרט איקוני שחגג 25 שנה אגב.
11: עם ריס ויטרספון.
29: עם ריס ויטרספון.
11: שיש לו חלק 2 ומחזמר.
29: ואפילו איזה פריקוול עכשיו שעלה באמזון, אבל אני קצת מפחדת לצפות
11: בו. אל תצפי. אל תחשדי בי שראיתי את חלק 1-2 וגם נגסתי בפריקוול. כי אני לא כזה. אני קורא רק את הומרוס. בוא נשמע רגע את יצחק עמית עושה את זה.
30: לא רק בלונדינית. טוב. אז אני רואה שיש ידע. בסיום הסרט, נושאת גיבורת הסרט, אל וודס, נאום בפני חבריה במעמד סיום הלימודים, והיא פותחת בציטוט מפי אריסטו, שאמר כי המשפט הוא היגיון נטול רגש. ועל כך אומרת אל, שעם כל הכבוד לאריסטו, שוקה היא רכיב מפתח בלמידה ובעשייה המשפטית כמו בחיים עצמם. והיא קוראת לחבריה לזכור שלושה לקחים להמשך הדרך. אחד, הרושם הראשוני אינו תמיד נכון. שתיים, עליכם תמיד לתת אמון באנשים. שלוש, חשוב מכל, עליכם תמיד להאמין בעצמכם.
11: מקסים, וואו, אני מתה על... אני מתה על יצחק עמית הרבה יותר עכשיו.
29: אני חייבת להגיד שאומרים שבית המשפט העליון לא נגיש. חברים?
12: אבל תראו כמה קל לקנות את המאזינים הפתאים כמו רוני ואנחנו, שבסדר, אז מישהו שכתב לו את הנאום שם איזה ציטוט, נו מה?
11: חמוד.
12: אם אחר שלמה קרעי יצטט מזה, אתה תאהב אותו?
11: ודאי, תלוי מה הוא יצטט.
29: כמה קל.
11: אם שלמה קרעי מחר שם על תיק העבודה שלו בובת אוגי, אוגי והאוגיות כמו שלי, אני מתחיל לסגוד לו.
12: אוקיי.
11: אוקיי?
12: יש לנו את זה מוקלט.
29: יש לנו את זה מוקלט, בדיוק.
11: אני שם פוסטר שלו בחדרי. אוקיי.
29: תשמעו, קודם כל מסתבר שזאת לא הפעם הראשונה שהשופט עמית מצטט מכל מיני מקורות מהתרבות הפופולרית, למשל, בפסק דין שעסק בכלל ברשלנות של צוותי כיבוי, כן? אז הוא פותח את פסק הדין עם שיר הפתיחה של תוכנית הילדים סמי הקבאי, תמיד נותן שירות הקבאי, מגיע במהירות הקבאי, סמי בא לעזור, הוא הקבאי הגיבור, תגיד תודה שלא שרתי את זה, עוד מוקדם, הקול שלי עוד קצת נמוך, אבל כאמור פסק הדין מתייחס למשהו אחר לחלוטין, ובפסק דין אחר הוא גם מתייחס לסדרה בית הקלפים. בעצם שואל, האם בסדרה כמו בית הקלפים המקור הוא פוליטיקאי, או שהמקור הוא הצד החלש, שאתם אפשר לקרות בשאלה הזאת, אבל בכל מקרה אני חושבת שזה מעניין, כי זאת גם איזושהי דרך לנסות ולהראות, היי, שופטים הם בני אדם, משהו שאנחנו לפעמים שוכחים. וגם כן, זו דרך גם לעשות שידברו עליך. אפרופו הצעה לשלמה קרעי וכולי, אתם יודעים, היום אנחנו בעידן המיתוג האישי, ה-personal brand וכולי.
12: לגמרי.
11: אבל מה יש בסרט הזה, אנה, שהוא באמת, זה סרט שאיכשהו יצא מתוך גבולות עצמו.
29: לגמרי. שמה, קודם כל, זה סרט כיפי, וזה סרט מעניין, והוא עושה מה שסרט טוב עושה, גם יש בו איזושהי גיבורה שעוברת תהליך, ומתחילה בנקודה א' ומסיימת בנקודה ב', על רוז, היא כזאת בלונדינית, הכי כזה במכון לציפורניים, וכולה לובשת רק ורוד, ואתה מסתכל עליו ואומר, היא הולכת ללמוד משפטים בהרווארד, שום סיכוי, והיא גם מתחילה את הסרט כשהיא אמורה להתחתן, או להתארס, או משהו כזה, ובסוף גורלה משתנה. וזה קצת גם נותן לנו הצופים איזה דבר, כי אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, אין מצב, זאת תהיה משפטנית, ובסוף אנחנו מתרגשים ביחד איתה, אנחנו
11: כי לכל אחד יש סיכוי, לכל מי שחושב מחוץ לקופסה.
12: ואין דבר, תודה.
11: אנה, תודה, יש עוד המון מה לדבר, אנחנו כמובן שומעים ברקע שיר שכל כך תואמת לאור בלונדינית, שזה קטונות פסים.
29: אפשר גם לעשות עוד סרטים כאלה בבקשה, פשוט סרטים פשוטים, כיפים, מתוקים, עם סוף טוב ומתוק, אנחנו
11: מעבירים את הבקשה שלך לאלוהי הקולנוע, להוליווד. תודה רבה, אנה.
29: תודה.
11: ותודה לך, הכיבוש.
12: תודה לך, רונילה.
11: כה התגעגעתי אליך, וגם
12: להתאמרוש,
11: דרוקמנוש. ומי האחרים?
12: רז גפנר ובר קציר.
11: בר קצירוש.
12: אלעד ויוונט ושרון לרנר.
11: ויוונטוש.
12: נועה אקסינר אמסלם.
11: אמסלמוש.
12: רוני קובן.
11: קובן מוש. נתראה פה גם אחר.
0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
3: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ממלא מקום שר ההגנה האיראני אומר שהצהרות טראמפ האחרונות נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. כלי תקשורת באיראן לגלגו על הודעת טראמפ על ביטול התקיפה באיראן. דיווחים על הרוג ופצועים בתקיפה ישראלית בעזה. נעצר חשוד במעורבות ברצח העבריין המוכר בנתיבות. התחזית ממחר עד יום רביעי ירידה בטמפרטורות.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. תגובה רשמית ראשונה של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד אבן רזה אומר שההצהרות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו כל איום הוא אמיתי ומשמעותי. איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בליגלוג על הודעת טראמפ וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כיהן המקורב למשטר נכתב כי טראמפ התקפל מעמדותיו בטענה שהסכם איראן קרוב לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. כלי תקשורת פלסטינים בעזה מדווחים על הרוג ועל פצועים בתקיפה ישראלית במחנה הפליטים ג'באליה בצפון רטועת עזה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. על רקע שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון, הצפויות מוחרתיים ברומא, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, אומר שצבא לבנון מתפרס בין התושבים ובכפרים בדרום לבנון, וכי אין לו בעיה עם האנשים.
6: الجيش اللبناني ينتشر بين اهله وفي القرى الجنوبيه وليس لديه مشكله مع الناس مشكله
4: لدברי פדללה בעיה של לבנון ושל צבאה היא עם האויב הישראלי. עוד אמר שהשלטון בלבנון מציג את חיזבאללה כאילו הוא הבעיה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בלבנון, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו את משימתם בדרום המדינה לאחר 8 חודשי פעילות הגנתית והתקפית. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי במהלך פעילותם השמידו הכוחות יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואים תת-קרקעיים, יתרו יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלים. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו תושב העיר במעורבות במעשה. בהמשך היום יובא לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו יציג זוארץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב לעתירות נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי, ואומר כי שנים הם מאשימים אותנו שאנחנו אשמים בזה שהם רוצחים את עצמם. גם בזמן שאנחנו עובדים לילות כימים כדי להילחם בתרבות הרצח במגזר ולהחזיר את המשילות. כעת כשהצלחנו לרתום את השבק למשימה, מי קופץ ועותר לבגץ? ארגוני השמאל הקיצוני עם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות. מדברים שכתב בן גביר ברשת אקס, הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
7: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי ציונים בתקופה הזאת, כן. היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
4: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה, ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
3: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 6 דקות בחצי היום. שלום לכם, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב'. מיד נביא כאן את עדותו המזעזעת של נהג אוטובוס ערבי, מוטסם קאק, שמו הוא בן 60, שהותקף אתמול בערב באכזריות על ידי קבוצת נערים יהודים. הם קיללו אותו ערבי מסריח, הם שברו את שיניו, הם הרביצו לו בפניו באגרופים ונמלטו מהמקום. וגם המתיחות מול איראן, טראמפ חזר בו שוב מהאיומים שוב לתקוף את איראן, לתקוף משמעותית אפילו. אז תכף נתעדכן בכל הפרטים האחרונים ובכל העדכונים האחרונים, גם מארצות הברית וגם מאיראן, איך הם רואים את הדברים, וכמובן מאצלנו, כאן עדיין כוננות. אלוף המילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמ"ן, הצטרף אלינו. עוד הרבה עניינים, גם ספורט ותרבות, משי קליינשטיין תהיה האורחת שלנו, וכמובן עומס החום הכבד בכל רחבי הארץ, עד מתי נשאל. מתחילים, שעתיים. ונפתח בעדותו המזעזעת של נהג חברת האוטובוסים סופר בוס, מוטסם קאק, בן 60, שהותקף אמש כשהוא ישוב באוטובוס שלו בלי נוסעים בקו 2 בירושלים. הנה סיפורו. שלום לך, נהג האוטובוס מוטסם קאק שהותקף.
1: שלום לך וברכה.
0: מה שלומך?
1: אני ממש לא מרגיש טוב. אני עכשיו מדבר אותך וכאבים.
0: ספר לי מה קרה אתמול.
1: כך עכשיו התעששתי ו... ישר אליי נהג מונית שאוסף אותי לאוטובוס. אני גר ממש במעלי זיתים. בא נהג המונית, אסף עוד שתי נהגים. ירדנו לטבע שמה, בהר חוצבים, איפה אנחנו חונים את האוטובוסים של החברת סופרבוס.
0: כן.
1: לקחתי את האוטובוס שלי, נעתי, ויצאתי לדרכי לקו. אני מתחיל במעלי זיתים, בקו 83. וכבר אני 6 שנים עובד, יענו. אני מעביר אנשים לכותל, אני עובד קו 2, מרכבת לכותל. אני בן אדם מבוגר, כל העולם אוהב אותי, אז אני בעלם עד עכשיו. למה קרה לי ככה? תאמיני לי, לא מגיע. אני אשלח לך מהשכונה פה במעלי זיתים כמה תודות, כמה שאני עובד מסתיין, עובד מספר אחת, וברוך השם קיבלתי הרבה תעודות. אני פתאום עומד ברמזור בצומת רמת שכול, לב שכול ברמת שכול.
0: כן, ברמזור אדום.
1: כן, ברמזור אדום. אני שומע דפוקות ומכות ברכב, באוטובוס. אני לא יודע מה קרה. אני מסתכל במראה ככה, שמאלי וימין, ערימת הבחורים. כן, דתיים אלו ממתנחלים. פתאום שברו לי את המראה על ידי. פתחתי את החלון, הוציא את הראש לדעת מה, לשאול את מה קרה, חבר'ה. פתאום יש לי משהו בראש, בפנים. אני מדמם, לא יודעתי להלם, הבאתי הכרה ככה, וסגרתי את האוטובוס עליי שלא יעלו, והתחלתי לנסוע, ברוך השם, הכביש ריק, עדיין מוצא שבת. יצאתי, לא יודע, האוטובוס הולך שמאל הימינה, עד הכי קרוב, ככה, מקום טוב, עצרתי, קשרתי למשטרה. פתאום, צ'יק צ'אק, 2 דקות, 3 דקות, בא אומבלנס, הכי מהיר בעולם, שלא ראיתי כזה שירות. תודה רבה להם, באמת. החבר'ה ירדו, עזרו לי, הרימו אותי, שמו אותי בכיסא ושלחו אותי לבית חולים.
0: אני רוצה לחזור איתך עוד לרגע של התקיפה. כמה אנשים היו שם, אתה אומר, בחורים? איך הם נראו וכמה הם היו? מה?
1: ערימה, לא יודעתי, לא יודע כמה בזמו. רק היו הרבה.
0: בחורים צעירים?
1: יש גם וגם, צעירים ומבוגרים.
0: ומה הם אומרים לך? הם מכים אותך בפנים, כאילו מה הם אומרים?
1: צועקים.
0: מה הם צועקים?
1: צועקים, קללות.
0: מה?
1: ערבים, מסריח, תזיינו אותו, אני יודע, על מה? על מה? על מה אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רב עם אף אחד, להפך, כולם חברים שלי. גם המשטרת הקישלי, גם המאגבניקים, אני מסיע, גם כל העולם אני מסיע, לכותל. אנשים הולכים לעשות תפילה, לעשות... אני עובד קשה באמת, ואני עושה רק טוב לאנשים.
0: הם צעקו לך ערבי מסריח?
1: כן, ערבי מסריח, וזה... ופתאום אני אבדתי הכרה, קיבלתי מכה בדיוק.
0: שברו לך את השיניים, אני רואה תמונה שלך.
1: שברו לי את השיניים, ומדומם, וזה... אני לא יודע מה אני אספר לך. למה קרה עדיין עכשיו אני בהלם?
0: וואי, וואי, וואי.
1: זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה, לבן אדם כמוני מבוגר, כן, אני עוד מעט 60 שנה. אני תמיד... ברוך השם, יש לי לב לא טוב, יותר מטוב. לא יודע למה קרה את זה. למה? אני לא הצגתי לאף אחד. לאיפה? הוצאת את הראש מהחלון, רציתי לרגע אותה וזה. פתאום גרוף ככה, לא יודע, בברזל, בעת, באבן, באמצע הפנים.
0: אתה יודע אם המשטרה כבר הגיעה אליהם, עצרה חשודים, מישהו נעצר, התקנו אותך?
1: לא ראיתי משטרה, קודם כל. יגיע, אמרתי לך, המשטרה אפילו היא דיווחה לאמבולנס.
0: שהגיע מהר ולקחו אותך לבית חולים.
1: ולקחו אותי לפני המשטרה. המשטרה התקשרה אחר כך, אמרו לי זה מספר אירוע, אחר כך שתרגיש טוב, מחר, היום, תבוא, תגיש תלונה.
0: תגיד, היו אנשים ברחוב? היה מישהו שהיה אפשר לפנות אליו, לעזרה? רק הם היו?
1: רק הם, כן. הכביש ריק לגמרי. עדיין גברתי שבת יוצא יענו.
0: כן. מזעזע, הסיפור הזה מזעזע.
1: לא יודע, אני בא לאסוף אתכם לכותל. אתה הולך, אתה אומר על עצמך דתי, אתה רוצה להתפלל? למה תשיג למי שעוזר לך? אני, היד שלי... ככה אליך לשלום, להתבלל, לעשות צדקה, לעשות מצווה, לעולים, לאנשים, בשביל מה אתה משיג לי? גם אני לא זהיתי את כלום, היה חושך לילה, יודעת. כן, רק אני זהיתי כמה אנשים ככה היינו. יש מצלמות ברכב, יש מצלמות בכביש, יש מצלמות בצומת. המשטרה יכולה לברר בקל קלות.
0: אני מאחלת לך החלמה מהירה.
1: תודה רבה לך.
0: ושהמשטרה תמצא את מי שעשה לך את המעשה המזעזע הזה.
1: תודה רבה לך, שתהיה בריאה.
0: תהיה בריא, מוטס אמקק, נהג חברת האוטובוסים שהותקף אתמול. תודה רבה.
1: בבקשה, כל טוב.
0: ורד אלמן כתבתנו, שלום לך.
2: כן, שלום אסתי.
0: האם המשטרה עצרה מי מן הפורעים שהתעללו אתמול בנהג האומלל הזה?
2: כן, אז המשטרה, כפי שציין גם מועצם, הגיע למקום, איש שהזיקה את האמבולנס שהגיע עוד לפניה ופינה את מועצם. נפתחה חקירה, תחנת לב הבירה אוספת כעת את העדויות, כמובן תגבה גם את עדותו של הנהג, וגם ממצאים נוספים כדי להביא לתפיסת התוקפים. וצריך לומר, הוא לא היחיד. על פי הנתונים של כוח לעובדים של ארגון כוח לעובדים שמייצג את הנהגים של סופרבוס וגם חברות נוספות, יש עלייה של 30% בתקיפות של נהגי אוטובוס רק בחצי השנה הראשונה של שנת 2026 ST, ומרבית התקיפות הן בירושלים ובדגש על נהגים ערבים. ובארגון כוח לעובדים קוראים לתגבר את ההבטחה סביב הנהגים, להכיר בהם עובדי ציבור. בואי נשמע את תום פרומוביץ', מזכיר ארגון מקצועי בקוח לעובדים.
3: עוד אירוע של חציית גבול, עוד תקיפה של נהג, ושוב הנהג בזכות התושייה שלו מונע אסון. צריך להגביר ולתגבר את היחידה. צריך לתגבר את היחידות גם בערים נוספות בארץ ולא רק בירושלים. אנו קוראים לחברה לשתף פעולה ולהעביר צילומים, את צילומי התקיפה, כדי שהמשטרה תוכל לטפל בתוקפים, להעביר אותם כמה שיותר מהר ולא להתמהמה בנושא, ואנחנו לא נתפשר על בטיחות הנהגים והמבקרים.
2: כן, ורק נציין שבעבר לא מעט אירועים לא פוענחו בסיפור הזה של תקיפות נהגי אוטובוס, ותופעה קשה כאמור, שהמשטרה וכל הרשויות צריכות להילחם בהם מלחמת חורמה, כי יש כאן תופעה של תקיפה של נהגים שפשוט עושים את עבודתם והם מותקפים על רקע מוצאם, אסתי.
0: ועוד אנחנו נמשיך לעקוב אחרי האירוע הזה תודה. ומה עושה המשטרה. תודה רבה לך. תודה. ועוד 16 דקות בחצי היום, איראן עכשיו, אז אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ הבטיח תקיפה משמעותית באיראן, ובישראל עלתה הכוננות לכוננות גבוהה מאוד, אז הוא חזר בו שוב, ביטל את התקיפה, ואנחנו רוצים לדעת מה אומרים כאן אצלנו בישראל. גילי כהן, שלום.
4: שלום, אסתי, כן, תראי, אני חושבת שההכתבה בישראל די ברורה, הם חשבו שהנה זה מגיע. אגב, למיטב ידיעתי, תקיפה אמריקנית, לאו דווקא תקיפה משולבת ישראלית-אמריקנית, אבל זה לא קרה. טראמפ הוא בסופו של דבר, את יודעת, כמו שאומרים, בעל המאה הוא בעל הדעה, אז לחלוטין הוא בעל המאה, וגם לחלוטין הוא בעל הדעה. העניין הוא שהדעה הזאת משתנה תדיר. כבר הייתה הערכות בישראל לקראת אותה מתקפה אמריקנית, שטראמפ בסוף ביטל אותה בלחץ של מדינות המפרץ, סעודיה, קטר ומדינות נוספות. והשאלה, מה קורה מכאן? הרי בסופו של דבר, גם אם האיראנים יחזרו לשולחן המסע ומתן ויסכימו לסיכומים שדרך האומנים מנסים להגיע במצר הורמוז, בעיית הליבה, לפחות בעיניים ישראליות,
0: גילית, תשפרי קצת את המיקום שלך, כי את נשמעת לא טוב, טיפונת.
4: כן, אני חושבת שהבעיה היא גם בקול שלי, אבל
0: לא, לא, הקול שלך מצוין. קצת עמוק, אולי קצת, כן, מחלימה, אבל לא, בסדר גמור, עכשיו כן, זהו, ככה תשארי.
4: אז בעיית המפתח נותחה כשהייתה, וזה סוגיית הגרעין. בסופו של דבר, לפחות כרגע, חרף ההצהרה, שוב בפעם מי יודע כמה של טראמפ, שהאיראנים יצטרכו להבטיח שהם לא יחתרו לפצצה וכו' וכו', בסוף יש פעולות שצריכות להיעשות. צריך להוציא את האורניום המועשר, או למצוא איזשהו פתרון, בין אם בדמות דילול או משהו מהסגנון הזה. כרגע זה נראה שזה רחוק, אפילו אפשר לומר רחוק מאוד.
0: גילי, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: זה עם האיראנים, אליאור לוי כתבנו, שלום.
5: שלום, אסתי.
0: ומה קורה בגזרה של החמאס? כי גם שם שאנחנו שומעים על הסכם היסטורי, שחמאס הסכים להתפרק מנשקו, ושואלים את עצמנו האם אנחנו הסכמנו להפסיק את התקיפות ברצועת עזה, אבל לפני ששאלתי אני כבר מבינה שלא, כי אני שומעת שיש תקיפות.
5: נכון, קודם כל לגבי חמאס עצמו, חמאס ברמה הפומבית אומר מה פתאום, לא הסכמנו להתפרק מנשק, הסכמנו לאחסן את הנשק שלנו, וכשחמאס אומר לאחסן את הנשק שלנו הוא מדבר על רצועת עזה, אסתי, אני יכול לספר לך שחמאס מאחסן הרבה מאוד נשק שלו, לא ברצועת עזה, אלא במקומות אחרים על גבי הגלובוס, ויש לחמאס הרבה מאוד זירות, לא רק את רצועת עזה, יש יהודה ושומרון, יש לבנון שיש לו שלוחה מאוד גדולה ומפותחת שם, ועוד מקומות באפריקה, ויש לו את החוסים שהוא יכול להחסן שם נשק, כלומר, אין לו בעיה מהבחינה הזאת של הנשק. עכשיו, מה שלמדנו הלילה, ודווקא מכיוונו של מוחמד דחלן,
0: כן.
5: זה שחמאס קיבל איזשהו אישור לכך שישראל תפסיק את התקיפות ברצועת עזה החל מהיום בבוקר, אבל העניין הזה מתפתח, כי דחלן פרסם שני פוסטים, כלומר פוסט אחד שבו הוא אמר, החל ממחר בבוקר, קושנר הודיע לנו, ישראל לא תוקפת יותר ברצועת עזה, לא מבצעת חיסולים, מה שאגב אסתי עושה כמעט כל יום. ואז הוא שינה את הפוסט הזה וכתב שקושנר הודיע לנו שהוא עובד עם הצד הישראלי כדי לעצור את ההתקפות על עזה. כלומר, זה משהו שהוא עדיין לא סגור, כנראה שמישהו אילץ אותו לשנות את אותו פוסט, וזה לא דבר שהוא חתום וגמור. אגב, ההודעה שצהל הוציא לגבי החיסולים, הודעה שיצאה הבוקר היא על חיסולים שבוצעו בסוף השבוע, כן? המבחן האמיתי יהיה בהמשך השבוע, אבל כאמור, גם לפי דחלן, כנראה שדברים שמשתנו, והוא רץ הרבה יותר מהר ממה שהוסכם, והוא אומר, עובדים על כך שישראל תפסיק את התקיפות ברצועת עזה.
0: אליו, תודה רבה לך.
5: תודה, אסתי.
0: האלוף המילואים עמוס מלכה, מי שהראש שלנו, נצטרף אליי, שלום עמוס.
6: שלום וברכה, אסתי.
0: לפעמים אני מרגישה שאני באיזה סרט שחוזר על עצמו, כמו לופ כזה שכולנו נמצאים בו, בתוך הגלגל הזה, וכבר יש לי סחרחורת. כי חמאס עכשיו הוא יאחסן את הנשק איפשהו, והאמריקאים כבר חוגגים על איזה הסכם היסטורי, יש גם הסכם היסטורי עם לבנון, אבל איפה לבנון ואיפה החיזבאללה? האיראנים מבטיחים לנו, יתקפו אותם, לא יתקפו אותם, הגרעין, לא הגרעין, והנה שוב טראמפ חוזר בו. איך אתה מרגיש עם העלילה החוזרת על עצמה ואולי מתחדשת הזו?
6: כן, קודם כל, ארצות הברית בדרך כלל טובה בלהגיע לשלב א', זאת אומרת, בעזה זה הסכם שחרור החטופים והפסקת האש, בלבנון זה הסכם הפסקת אש בזמנו בנובמבר 24, באיראן זה היה סוג של הסכם הפסקת אש, אבל היא לא הצליחה עד עכשיו לעבור לשלב ב' בשום זירה. ולבנון יש סימנים ראשונים שאולי אפשר להתקדם. ברצועת עזה אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר לקבל משחקי מילים, ואנחנו זוכרים שהנשיא טראמפ כבר אמר שיש שלום אחרי 3,000 שנה בכל הסיסמאות הללו. אנחנו ברצועת עזה לא יכולים לקבל הסדר שבו יש יחסון נשק, כי זה יהפוך לנשקייה ובשלב מסוים יפרצו ויקחו את כל הנשק, ואסור לקבל הבטחות. צריך ללכת רק על הוכחה של שיקום שווה פירוק ופירוז, וזה צריך ללכת צעד אחרי צעד. אם אין פירוק ופירוז אז אין שיקום, והנוכחות שלנו בקו הצהוב לא יכולה לסבול נסיגה אם אין הוכחה של התקדמות מאוד משמעותית בצד השני של הזירה. איראן זה כבר סיפור אחר לגמרי, כי באיראן יש כאן למעשה סוג של איזה היפוך, כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה לארצות הברית ואולי גם לישראל. כי לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי. ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, מצרי הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת בבל מנדב. ובצורה הזאת היא עשתה סוג של היפוך, שכרגע כמעט כל הפוקוס מדבר על פתיחת מצרי הורמוז ופחות מדברים על הרזולוציות של יעדי המלחמה המקוריים. וזה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
0: איפה זה משאיר אותנו? איפה זה משאיר אותנו?
6: זה משאיר אותנו למצב שכל עוד ידובר בנושא הורמוז, ישראל צריכה לשבת בצד. אני מדבר ישראל האסטרטגית, לא ישראל הפוליטית.
0: כן.
6: צריכה לשבת בצד, כי כל הנושא של מצרי הורמוז זה לא מענייננו הישיר. זה ענייננו עקיף, אבל לא הישיר. אם יגיע מצב שבו ארצות הברית תחליט ללכת על צעד חריג של תקיפה, של מטרות מאוד מאוד כואבות בכלכלה האיראנית, אני מניח שאיראן תגיב כנגד מדינת ישראל, ולישראל יש שני מצבים שבהם היא יכולה לחזור ללחימה באיראן. אחד זה שארצות הברית מבקשת ממנה, ושתיים זה שאיראן תוקפת את ישראל. בכל מצב אחר ישראל מחוץ למשחק, בין אם בהחלטה של הנשיא טראמפ, ובין אם בהיעדר סיבה להצטרף.
0: מה, כמו שאתה רואה את הדברים, מה האינטרס שלנו עכשיו? לשבת על הגדר ולהמתין לראות איך הדברים יקרו, או לעשות איזשהו מהלך גם בניגוד למה שהאמריקאים יחשבו, שהאיראנים יסבירו שאנחנו נעשה? מה הדבר הנכון?
6: האינטרס האסטרטגי של ישראל זה שארצות הברית תחתור להשגת יעדי המלחמה ובראשם נושא הגרעין, ואם ארצות הברית יודעת להביא את זה בלי שחוזרים ללחימה רחבה על כל החזיתות כולל ישראל, אז עדיף שכך. ואם ארצות הברית לא תצליח להגיע לזה בדרך של הסכמים, אז ממשלת ישראל צריכה לדבר עם ראש ממשלת ישראל, צריך לדבר שוב עם נשיא ארצות הברית, עם הפקטור הזה שיש כוכבית על כל מה שנתניהו אומר לנשיא ארצות הברית, בארצות הברית חוששים שזה דחיפה ללחימה, ולנסות להזכיר לו את היעד האולטימטיבי שהנשיא טראמפ בעצמו הצעיר, שזה לאיראן לא יהיה גרעין. אנחנו הרי זוכרים את הצהרות גם של טראמפ וגם של נתניהו, שניטרלנו את איום הגרעין והטילים לדורי דורות. אז הנה, הדורי דורות האלה קצרים מאוד.
0: כמה אתה מודאג מהמצב שאנחנו נמצאים בו היום, הביטחוני, עד כמה הוא שונה ממה שהיה לפני חצי שנה או שנה, טוב יותר, גרוע יותר, או אותו מצב?
6: אני חושב שבזירה של לבנון, אם ישראל תנהג נכון, יש יכולת על ציר זמן לא קצר, על ציר זמן של מספר חודשים, אולי אפילו יותר משנה, שנתיים, לעצב מציאות אחרת. אם ינהגו בשכל ובסבלנות, ולא באיזה לחץ פוליטי לעשות משהו כי זה טוב למפלגה מסוימת. בזירה החמאסית אנחנו תקועים, צריך יהיה לראות שעוד פעם, החמאס אין לו יכולת התקפית שהייתה לו בשבעה באוקטובר, בואו נושאים את הדברים בצורה מאוזנת. אבל יש לו עדיין אנשים נוספים שהוא גייס, למרות שהם צעירים, יש לו כלי נשק מסוימים, ואי אפשר לקבל את זה כמצב קבוע, ואם כן, אנחנו נצטרך להישאר במצב של קו צהוב ומהלכים יזומים. ובאיראן אנחנו מאוד תלויים באיך ארצות הברית תנקוט במהלכים האלה, ואנחנו ראינו שההסכם של ארצות הברית שעשתה עם איראן, שהוא כרגע לא מבוצע, הוא היה הסכם שעל הנייר, הוא היה הסכם שהוא רע מאוד למדינת ישראל, רע מאוד.
0: סליחה לשאלה שאולי היא לא כל כך יפה, אבל העובדה שהאיראנים ומדינות האזור הערביות רבים אלה עם אלה, זה משהו שישראל צריכה לשבת מן הצד ולהיות יותר רגועה, או אפילו יותר מזה, לשמוח לעידם או שלא? ממש לא.
6: אני חושב שלא, מכיוון שאותם מדינות, סעודיה ומדינות המפרץ, יש להם כתוצאה מהמשקל הכלכלי שלהם בעולם ובארצות הברית, יש להם כוח לחץ חזק על הנשיא טראמפ, ואני חושב שחלק מהסיבה שהוא ביטל את התקיפה שהייתה מתוכננת או לא מתוכננת במהלך סוף השבוע האחרון, זה כתוצאה מלחץ כזה. ולכן האיראנים בפיקחות שלהם, הם מה שנקרא, הם מייצרים לחץ על אותה מדינות כדי שהם ימנפו את זה ללחץ על ארצות הברית.
0: אני רוצה לסיום שיחתנו לשאול אותך משהו שלא קשור בעניינים האלה ביטחוניים, אלא לשאול אותך כאלוף במילואים על המרד שהיה בגבעתי, ואיך אתה מסתכל על האירוע החמור הזה?
6: זה אירוע מביש בכל זווית, אבל אני אתחיל דווקא מהזווית של המגד. Okay. אני מצפה ממגד בצהל שלא יעבוד עם פטיש 5 קילו, אני מצפה ממנו שיעבוד עם הראש, שיקרא את המצב, שיקרא את התמונה, ואם הוא רוצה לעשות שינוי, שיעשה תוכנית שבה אפשר לעשות את השינוי הזה על ציר זמן ולא במכת פטיש אחת. זה היה מעשה לא נבון ולא נכון, עוד פעם, למיטב שיפוטי על בסיס המידע שמפורסם בתקשורת. לגבי החיילים, זה מהלך שהוא בלתי נסלח, אי אפשר לעשות מהלך כזה, אני מניח שהייתה שם איזושהי מחלקה של ותיקים מאוד שגררה את כל השאר, וצריך לטפל בזה בצורה משמעתית, אבל לטפל בזה בשכל ולא לטפל בזה עוד פעם, גם כאן לא עם פטיש 5 קילו.
0: תודה רבה לך, מי שהיה ראש אמן אלופי מילואים עמוס מלכה, לשיחה הזו.
6: תודה רבה. ביי.
0: פרסמות ועוד מעט נהיה באיראן.
7: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
8: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי

0: 11 וכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: 12 ועוד 33 דקות בחצי היום. שלום לראש דסק החוץ שלנו, מואב ורדי.
2: שלום אסתי, מה שלומך?
1: שלומי טוב, שלומך?
2: אני חושב שבסדר.
1: המערכה מול איראן, מואב, הפרק הנוכחי, אני שמעת בדקות האחרונות שהם אומרים שקרנים, אין שום מסכם לגבי מצר הורמוז, אני חייבת להגיד שזה לא מפתיע.
2: נכון, אנחנו מדברים בעקבות ההודעה של טראמפ הלילה לפנות בוקר, בהודעה כתובה בפוסט ברשת החברתית שלו, שבעצם אומר, אין תקיפה באיראן, אני מבטל את התקיפה האמריקנית באיראן. הוא מסביר את זה בכך שהאיראנים התחננו והסכימו, התחננו שלא תהיה התקפה והסכימו לפתוח את מצר הורמוז ולשוב לשלוחן המסע ומתן לאחר לחץ גם עליהם וגם בקשות של המדינות המדווחות ממנו מטראמפ. האיראנים מכחישים, הם לא מכחישים לגמרי, הם אומרים לא, אנחנו לא נכננו, אנחנו לא ביקשנו שום דבר, אין מה לדבר בכלל, אבל יכול להיות שמאחורי הקלעים יש איזשהו סידור. צריך לזכור אסי שאנחנו מדברים בעצם על סיטואציה שבה איראן רואה במצר הורמוז כמעט ערך עליון או נכס מאוד מאוד חשוב ביכולת שלה להמשיך ולשלוט בתוצאות המלחמה עד כה, והם יודעים שלטראמפ זה כל כך חשוב ולכן הם כל הזמן מנצלים את זה. צריך לראות בימים הקרובים האם זה באמת מוביל לפתיחת המצר. בינתיים שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מדבר, הוא מדבר על האופן שבו איראן תצטרך לשנות את דרכיה. בוא נשמע.
3: I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region.
2: אומר מרקו רוביו, שר החוץ האמריקני, אולי לא יהיה שינוי משטר, אבל המשטר האיראני צריך להשתנות, להפסיק לרצות לייצא את המהפכה שלהם, והדרך היחידה להגיע לשם הוא לגרום למחיר שהם יצטרכו לשלם להיות גבוה מדי.
1: נדמה שיש כאן שיחת חרשים, שהם כל הזמן מדברים בכלל בקולות אחרים, אלה ואלה.
2: נכון, לגמרי, ולכן השאלה היא, בסוף יש את מבחן המציאות. מבחן המציאות לא אכפת לו משפות, הוא מכיר רק את מבחן המעשה, לא את מבחן הדיבורים. לכן צריך לראות עכשיו, מה יקרה, כאשר אנחנו יודעים שטראמפ, בכל מקרה, לא רצה לצאת למלחמה, לשם המלחמה או לשם הכרעת איראן, אלא רק כאמצעי להפעלת כוח, על מנת לגרום לה לשוב לשולחן המסע ומתן ולפתוח את המצר. במובן הזה נבדל טראמפ מממשלת ישראל, שרוצה הרבה יותר. ולכן, אם באמת המצר יפתח, זה יספק את טראמפ. ואנחנו אולי נוכל להתלונן על כך שלא מדברים על הגרעין ולא מתפרקים מגרעין, ולא מחוסים את הטילים הבליסטיים, אבל זה המצב. טראמפ כרגע די התייאש מהמשך המלחמה כמלחמה להפלת המשטר או לשינוי רדיקלי באיראן. הוא רוצה כרגע שקט תעשייתי, לפתוח את המצר, להוריד את מחירי הנפט, וכן, לשבת ולדבר על הגרעין, אבל זה פחות דחוף לו. ולכן זה יהיה המבחן. אם נראה את המצר נפתח בימים הקרובים, נוכל להגיד במידה גדולה של ביטחון, שבזה תם עניין המלחמה לחודשים הקרובים. אם האיראנים אכן ישיבו את המצר סגור, ישיבו את הכדור שוב לפתפו של טראמפ, ואז נצטרך לראות האם בכל זאת הנשיא האמריקני הולך למלחמה שהוא כלל אינו חפץ בה מראש.
1: מעברתי, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: והנה הקלטה שעשינו לפני זמן קצר, כשרצינו לשמוע מה חושבים באיראן על כל ההתפתחויות. בבק יצחקי כתב איראן אינטרנשיונל בישראל, שלום.
4: שלום לך אסתי.
1: תן לנו את תמונת המצב באיראן נכון לעכשיו, אחרי שטראמפ מצד אחד איים בתקיפה משמעותית אפילו בסוף השבוע, ואחר כך אמר, ירדתי מזה, שכנעו אותי, אנחנו לא נתקוף. איך הם שם מסתכלים על האמירות הסותרות האלה?
4: תראה, אני אתן לך דוגמה אסתי. שתי מכוניות יוצאות אחד מול השני שלוש פעמים, ובשלושה פעמים ברגע האחרון האוטו של טראמפ הוא שמושך הצידה ויוצא מההתנגשות מול האיראנים. זה נותן להם רוח גבי, זה נותן למשטר באיראן שטראמפ מחפש איכשהו לצאת מהבלגן הזה שנוצר, ומחפש בכל דרך אפשרי לא להיכנס למלחמה גדולה שלטענת איראן יכול, אתמול אחד מאלה שהשתמשו

0: השתתפו במסע ומתן, הוא אומר. הוא אומר, אנחנו נחזיר את מדינות המפרץ לתקופת האבן, ויש לנו יכולת להחשיך את כמעט כל המפרציות, כולל ירדן ועוד כמה מדינות, כמובן גם מאיימים על ישראל. המצב באיראן הוא שטראמפ מדבר, מברבר יותר מדי, ולא מתכוון באמת להיכנס למלחמה מאוד מאוד רציני וגדולה מול איראן, מחשש כמובן ממיצרי הורמוס שישאר סגור, בבל מנדב יהיה סגור לגמרי, וכמובן איראן תתחיל להפציץ את המדינות המפרץ.
1: למי אתה מאמין? שאלה קצת טריקית. לטראמפ שאומר, האיראנים התחננו שאני לא אתקוף, או לאיראנים שאומרים, מה פתאום, לא ביקשנו שום דבר?
0: אני לא מאמין לאף אחד מהם, לצערי, מהניסיון שלי מול שתי הצדדים האלה. טראמפ מדבר הרבה, ופתאום משנה את כיוון מה שהוא אמר. פעם האיראנים רוצים הסכם, פעם הוא רוצה להחזיר אותם לתקופת האבן, פעם אומר שישראל צריך להיכנס, פעם אומר לא צריך להיכנס. מצד שני, איראנים בכלל לא מדברים על מסע ומתן. אסתי, תקשיבי מה אני אומר לך. לא יהיה שום הסכם, וגם אם יהיה הסכם, איראן לא תכבד את ההסכם הזה.
1: אז מה, האמריקאים לא מבינים את זה? שכל הדיבורים האלה מול איראן זה כלאם פאדי, זה דיבורים באלמה, שום דבר, גם אם יחתמו על הסכמים לא יכובד, הם לא מבינים את זה? הם לא ראו את ההיסטוריה?
0: אסי, אני הייתי בוושינגטון לפני כמה ימים, ישבתי מול גורם הבכיר שנתן לנו תדרוך, והשאלה שלי היה שאני יודע את ההסכם הזה לא יצא לפועל. אי אפשר לעשות איתם הסכם. הם בחיים לא יקבלו יוותר על הגרעין שלהם ועל המצרי הורמוס וכל זה. ואני חושב שאתה בתור גורם הבכיר, גם אתה יודע את זה. האם טראמפ יודע את זה? והגורם הבכיר אומר שנתניהו הביא את הספקות של ישראל גם לטראמפ, והוא היה קשוב, והוא שמע דברים שלא היה יודע. כמה זה משפיע על טראמפ, באמת אני לא יודע.
1: ממקורותיך, בבק, באיראן, מה המצב הצבאי שלהם? כי שמענו את שר החוץ אמריקאי, רוביו אומר בריאיון ברשת פוקס, יותר מוקדם, שהתקיפות של האמריקאים באיראן בתקופה האחרונה, הם עשו נזק מאוד מאוד כבד לאיראנים. עד כמה זה מדויק?
0: מדויק. יש פה באמת הפצצות האחרונות עשו נזק רציני, אבל יש פה שתי דברים.
1: כן.
0: קודם כל, זה לא התקיפות שיקופפו את איראן. דבר ראשון, כי העם האיראני לא רואה את הנזק. הנזק הוא במיוחד בבסיסים צבאיים, שרק המשטר יבין את זה. באווירה הכללי באיראן, הם לא רואים את הנזק של המלחמה. זה דבר ראשון. דבר שני, אם עכשיו גם ארצות הברית יחרוס את כל הצבא האיראני, לא יודע כמה מטוסים יש להם וזה, עד שיהיה להם טילים, הם יכולים לגרום נזק ולאיים. לאיראן אין כמעט חיל האוויר. חיל הים אין להם גם. הבעיה העיקרי שיש לנו זה הטילים.
1: כן, שקיימים ונמצאים שם.
0: ויש להם עדיין טילים, כן. ויש להם ערים של טילים, והם יכולים עדיין, אפילו בתקופה ארוכה, לתקוף ולפגוע. הם פוגעים, הם פוגעים ועושים נזק במדינות מפרץ.
1: אז מה יקופף אתם? מה יקופף את האיראנים?
0: תשמע, אני הייתי הולך שוב על, אם לא הלך לכוח, אולי יותר כוח ילך, וכמובן התקפה על האנרגיה שלהם והתשתיות החיוניות שלהם אולי יביא לאיזשהו להתכופף, כי יש עדיין שאלה הגדולה ביותר, איפה מושתבה? אין באיראן כרגע מנהיג קריזמטי כמו חמינאי, כמו חומייני, שעומד ומדבר ומנהיג, ואין לנו, אין לנו את זה. אנחנו לא יודעים איפה מושתה.
1: אנחנו לא יודעים איפה הוא, אבל אנחנו יודעים, לפי כל הערכות ששמענו בתקופה האחרונה ממש, שהוא חי. לא יודעים מה המצבו גם.
0: כרגע לא משנה לנו, כי העם האיראני רוצה לראות אותו בטלוויזיה, לשמוע אותו, ושהוא יאחד את כל הפלגים האלה. כרגע יש לנו את הנשיא של איראן, פזשקיאן, קליבאף, וכל מי שמסביב, הרכשיר, שרוצים להגיע להסכם. רוצים להגיע להסכם, ויש מולם משמרות המהפכה, והידי, וזולגת, ויותר קיצוניים, שהם רוצים ללכת עד הסוף, והם מרגישים ש... עדיין הם עומדים מול המעצמה הכי גדולה בעולם, ולא קרה להם שום דבר. הם עדיין ממשיכים. ועד ששתי אלה לא יבוא מנהיג ויאחד אותם וללכת על כיוון אחד, המצב יישאר ככה.
1: מה קורה עם העם האיראני אחרי ההתקוממויות ואחרי שהוא הסתגר בגלל הקורבנות וכל מה שעשו למפגינים? מה קורה איתם עכשיו? המצב שם הוא קשה.
0: קורה שלושה דברים. אחד, המצב הכלכלי הקשה שזה נמשך ומדרדר. היום דולר הגיע ל-194,000 תומן. פשוט מדהים מה שקורה במצב הכלכלי והמחיר הדולר. במצב השני, שמוציאים להורג כל יום כמה מהמפגינים שתפסו אותם בשמיני ושביעי בינואר, הוצאות על ההורג. זה מה שטראמפ אמר, שאם תמשיכו להוציא להורג, אני בא ועוזר ועושה. זה עדיין זה נמשך. ומצד שני, גם משחררים קצת את החבל לעם. אני רואה הרבה נשים בלי חג'אב ברחובות. אני רואה הרבה דברים שלא היו עושים והיו מפחדים מהמשטר. כרגע המשטר לא מתייחס כל כך, לא מתעסק עם הדברים האלה, נותן להם קצת לנשום, ואני מאמין שאחרי כל הבלגן הזה, שוב אנחנו חוזרים לאותו מצב העגום של העם האיראני.
1: כתב איראן אינטרנשיונל בישראל בבק יצחקי, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה שהזמנת אותי, אסי.
1: רבע לאחת עכשיו, עוד מעט נשאל מה קורה בנתב"ג בשעות האלה, בימים האלה. פרסמות קודם.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
11: עשינו את זה!
10: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
11: תבואו!
12: נבוא!
13: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: יושב ראש רשימת חד"ש, דוקטור יוסף ג'בארין, שלום לך.
14: אנחנו בחד"ש, יחד עם בל"ד ויחד עם תע"ל, עדיין מעוניינים שנרוץ ברשימה אחת גם עם רע"מ. מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אמרתי גם לחברי מנסור, גם בשיחות אישיות איתו. אני חושב שהוא טועה בעמדה הזו שמסרבת לריצה של הרביעייה. ולכן בינתיים אנחנו לא מחכים לרע"מ.
13: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
15: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן בחצי היום, כשעשרות אלפי ישראלים טסים כמעט כל יום עכשיו בחופש, אנחנו רוצים לשאול מה קורה בנדבג, כי הייתה כוננות, רוצים לשאול אם עדיין יש כוננות, איך בנדבג מתייחסים לשינויים בעמדותיו של טראמפ, ואיך זה משפיע על הנושאים אם בכלל, וגם על חברות התעופה הזרות. אלוף המילואים, יושב ראש רשות שדות התעופה, יפתח הונטה, לאורח שלנו, שלום יפתח.
16: שלום, צהריים טובים, אשתי.
1: מה שלומך?
16: בסדר גמור.
1: מה קורה בכל נמלי התעופה של ישראל, אבל בנתב"ג בראש ובראשונה היום בשעות האלה, אחרי שטראמפ אמר שיתקוף משמעותית ואחרי שהוא חזר בו?
16: למעשה מה שעשינו, עשינו ערכות מצב כדי להיות מוכנים למציאות שבה נידרש לשינויים בשדה מצד אחד, מצד שני לא שינינו כהוא זה את הפעילות בשדה. טוב עשינו לפי דעתי, לפחות בדיעבד, והיום השדה פועל בהיקף מלא, קצת שואלת כמה מלא,
1: כן.
16: כמעט 100,000 נוסעים נוחתים וממריאים משדה התעופה בן גוריון, וכל יום שיא חדש בתקופת הקיץ הנוכחית, וזה אני חושב תעודת כבוד לכך שמדינת ישראל שומרת על שגרה אזרחית מלאה. ואני מאוד גאה בזה, ואנחנו נותנים את השירות.
1: אגב, רוב רובם של הנוסעים הם ישראלים, או שגם תיירים מגיעים הקיץ לישראל?
16: לצערי, התיירות לא נמצאת במיטבה, ואני אומר את זה באנדרסטייטמנט. אם יש נקודה שבה אנחנו נפגעים כתוצאה במציאות, היא לא של הקיץ הזה, היא של כמעט 3 שנים האחרונות. אני מקווה שהדברים האלה השתנו לטובה, אבל התיירות היא, התיירות כאילו של תיירות למדינת ישראל לא נמצאת במיטבה. לעומת זאת, האזרחי מדינת ישראל, אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שנדרש לבטל את החופשה שלו.
1: יש אנשים שמבטלים מראש, זאת אומרת ביטול מונע, אתם נתקלים בדברים כאלה? לכם יש את המספרים האלה, או שזה בעיקר דרך החברות ולא עובר דרך
16: כסף? נראה לך, אסתי, נראה לך, את היית מבטלת, אין דבר כזה. הישראלים מחכים לדקה ה-90, ולפעמים גם מעבר לדקה ה-90, והם עושים בשכל.
1: בסוף השבוע הזה שמעתי הרבה שיחות של אנשים שרוצים לבטל, אולי נבטל, אולי לא נצא. יש התלבטויות כאלה. סוף שבוע הזה היה די ככה, היו שיחות כאלה לחוצות.
16: לפי היקף הפעילות בשדה, אסתי, אין שום ביטול, ואין גם צורך שיהיה ביטול, עד שאנחנו לא מודיעים בצורה מסודרת, וגם לכך אנחנו נותנים התראה מסודרת. ואם שומעים אותנו, ואני מניח ששומעים אותנו עכשיו הרבה אנשים, לחכות עד שיש איזושהי הנחיה אחרת, ואם הנחיה אחרת, הכל בתוקף.
1: מה קורה עם החברות הזרות? זה כבר יותר מורכב, כי הם גם חלק ביטלו וחלק עוד לא חזרו, ואולי יש כאלה שתספר לי עכשיו שחוזרות או מגבירות אפילו את הטיסות לישראל. מה למעלה, כאן? כי הן מאוד מושפעות מכל מה שקורה, מכל פיפס.
16: נכון. למעלה מ-50 חברות בינלאומיות כבר חזרו, בעיקר אירופאיות, אסיאטיות, החברות הגדולות האמריקאיות, יש כבר תאריך לחזרה שלהן, הן עוד לא חזרו, וזה בדרך כלל קורה במציאות הזו, במיוחד שגם, אני מזכיר לך, שגם הרשויות האמריקאיות כל הזמן מטריות ומדברות על זה, שלשים לב, אולי צריך לפנות או לא לפנות, לא נכנס לזה. אני מאוד, אנחנו בכיוון הנכון, ועם זאת, תראי, אנחנו בתקופת מלחמה, ולכן הרגישות הזאת קיימת. אבל בגמת עלייה, אני לא חושב שבתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, ביטלו חברות, אם כן, אם כבר אז חזרו לפעילות. בערך שני שליש מהחברות.
1: מילה אחת שלך, ביטחונית, אלוף במילואים רון טללה.
16: מילה אחת, אסתי.
1: לפעמים הזמן יותר קצר מאחר, ואתה גם, אני יודעת, עסוק בשעות האלה. מילה אחת על העניין הביטחוני, ואיפה אנחנו עומדים עכשיו עם טראמפ שמאיים וחוזר בו, מאיים וחוזר בו, ואנחנו כאן באמצע.
16: אני חושב שבאיראן המצב הוא שהכלכלה קורסת לחלוטין, וגם השלטון נחלש, ובביטחון יש מושג שנקרא ניצול הזדמנות, גם אסטרטגי וגם אופרטיבי טקטי. אני חושב שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו, וחייבים לתקוף ולפגוע פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות של איראן, כולל בטהרן, כולל בחשמל, ואני מצר על זה שזה לא קורה בעוד אנחנו מדברים, אבל אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת להביא להישגים שאף אחד לא חזר מהם, ובראשם הנושא של, של הגרעין.
1: וזה בניגוד לעמדתם של האמריקאים, לעשות את זה על דעת עצמנו?
16: Yeah, עד לפני כמה שעות זה הייתה גם העמדה של האמריקאים. אני מקווה שמערכת המצב שלהם...
1: לא שמעתי שהעמדה של טראמפ היא להתקיף מטרות אזרחיות, את זה לא שמעתי.
16: כל הרעיון, עוד פעם, אני אומר את זה לא מידיעה, אלא אני אומר את זה מקריאת החדשות בדיוק כמוך. כל הרעיון הוא פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות, ובמרכזן הפגיעה בתשתיות האנרגיה. ניתון בארץ ובעולם שלא מדבר על זה, אז זה לא איזשהו סוף
1: גדול. אבל אתה היית ממליץ לצאת לעשות מבצע כזה לבדנו?
16: ממש לא.
1: לא.
16: אני אגיד לך מה אני כן ממליץ. אני ממליץ להבטיח את זה שלא יהיה גרעין לאיראן. נקודה. אמריקאים איתנו בעניין הזה ב-100%. וההישג הזה, אני לא הוא קורא באמצעות איזשהו הסכם. אם יש לך איזה חדשות בשבילי הלוואי אני אשמח לשמוע. אין סרט, האיראנים מערבבים אותנו. ולכן לא תהיה ברירה, אלא לתקוף כך שהאיראנים יגיעו להסכם שיאפשר את זה שלא יהיה גרעין. נקודה. גרעין באיראן, סכנה קיומית למדינת ישראל. אסור לנו להסכים לזה.
1: אלוף המילואים, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רון טל, האמריקנים מערבבים אותנו, אתה אומר, תודה רבה לך.
16: מי אמר שהאמריקנים? האיראנים מערבבים אותנו.
1: האיראנים.
16: אתה בטוח יצא הודעה על זה ב...
1: כן, יצא פוש, אתה אומר.
16: יצא פוש. האיראנים מערבבים אותנו, וזה תחום ההתמחות שלהם. האמריקנים ממש לא, אנחנו מתערבים איתם לחלוטין.
1: תודה רבה לך.
16: כל טוב.
1: תודה, יפתח. סיימנו. שעה ראשונה של בחצי היום. תאי כותב האורך, רחלי לוי ואיתי זלצמן בהפקה, חיים זקן טכנאי השידור. כולנו נשאר כאן ונחזור אחרי אחת. שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שהג'יהאד האיסלאמי מקבל את ההסכם לפירוק הפלגים ברצועה מנשקם. אלוף במילואים מלכה סבור שהשלב השני בתוכנית טראמפ לרצועה רע לישראל. באיראן מכחישים דיווחים שיש הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. הסתיימה עדותה במשטרה של חברת הכנסת שרן השכל בפרשת צילום ההצבעה החשאית לתפקיד מבקר המדינה. התחזית ממחר עד יום רביעי ירידה בטמפרטורות.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברגי, השעה אחת. תוכנית טראמפ לרצועה, הערוץ הסעודי על ערבי המדווח, כי ארגון הג'יהאד האיסלאמי ברצועה מקבל את ההסכם, ולפיו יפורקו הפלגים בעזה מנשקם. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמ"ן, אומר כי השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועה רע לישראל.
17: אנחנו ברצועת עזה לא יכולים לקבל הסדר שבו יש יחסון נשק, כי זה יהפוך לנשקייה ובשלב מסוים יפרצו ויקחו את כל הנשק, ואסור לקבל הבטחות. צריך ללכת רק על הוכחה של שיקום שווה פירוק ופירוז, וזה צריך ללכת צעד אחרי צעד. אם אין פירוק ופירוז אז אין שיקום.
15: עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות במפרץ, מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני, אומר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס כי אין הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, וכי הידיעה שפורסמה בנושא שקרית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. תגובה ראשונה רשמית של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד איבן ארזה אומר שההצלות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו, כל איום הוא אמיתי ומשמעותי, איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בלגלוג על הודעת טראמפ, וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כיהן המקורב למשטר מכתב כי טראמפ התקפל מעמדותיו בטענה שהסכם עם איראן קרוב, לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור. כך מוסר כושבנו יחזקאל קורנברג. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. הסתיימה עדותה של חברת הכנסת שרן אסכל ביחידה להב 433 של המשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שהעדות ערכה כשעה. מועץ סמקק, נהג חברת סופרבוס בקו 2 בירושלים, שהותקף אמש באלימות קשה בידי צעירים שעצרו ליד האוטובוס בעת שעמד ברמזור אדום, אומר כי הוא אינו מבין מדוע תקפו אותו.
0: צעוקים, כללות, על מה? על מה? על מה? אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רב עם אף אחד, להפך, כולם חברים שלי. כל העולם אני מסיע, לקוטט, זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה, לבן אדם כמוני מבוגר, לא יודע, לא יודע, לא יודע למה קרה את זה, למה? אני לא הצגתי לאף אחד.
15: בשל החבטות איבד קק ארבע שיניים והתעלף לחמה דקות. הוא הצליח להיחלץ מהמקום, יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. מועצם קק שוחח עם אסתי פרז וכאן חדשות ברשת ב'. נבחרת ישראל בשחייה אומנותית עלתה לגמר התרגיל הקבוצתי החופשי באליפות אירופה המתקיימת בפריס. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי הגמר יערך מחר מהשעה 5 אחר הצהריים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית, ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
18: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: עכשיו אחת ועוד חמש דקות בחצי היום, שעה שנייה, יש לנו כמה כותרות מן השעה הראשונה. הנה לפני כמה דקות, יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רון-טל, מרגיע ואומר לנו כאן, נתב"ג עובד כרגיל.
1: את האזרחי מדינת ישראל, אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל שנדרש לבטל את החופשה שלו. הישראלים מחכים לדקה ה-90 ולפעמים גם מעבר לדקה ה-90, והם עושים בשכל. אין שום ביטול. ואין גם צורך שיהיה ביטול, עד שאנחנו לא מודיעים בצורה מסודרת, וגם לכך אנחנו נותנים התראה מסודרת, לחכות עד שיש איזושהי הנחיה אחרת, ואם הנחיה אחרת, הכל בתוקף.
0: אלוף המילואים עמוס מלכה, ראש אמן לשעבר, הגיב כאן בחריפות על המרד בגבעתי.
2: אירוע מביש, אני מצפה ממגד בצהל שלא יעבוד עם פטיש 5 קילו, אני מצפה ממנו שיעבוד עם הראש, שיקרא את המצב, שיקרא את התמונה, ואם הוא רוצה לעשות שינוי, שיעשה תוכנית שבה אפשר לעשות את השינוי הזה על ציר זמן ולא במכת פטיש אחת. זה המעשה לא נבון ולא נכון. לגבי החיילים זה מהלך שהוא בלתי נסלח, אי אפשר לעשות מהלך כזה, אני מניח שהייתה שם איזושהי מחלקה של ותיקים מאוד שגררה את כל השאר, צריך לטפל בזה בצורה משמעתית, אבל לטפל בזה בשכל ולא לטפל בזה עוד פעם, גם כאן לא עם פטיש 5 קילו.
0: מוטס מקק, נהג אוטובוס בן 60 בירושלים, הותקף אתמול בערב על ידי פורעים יהודים ששברו את שיניו, קיללו אותו ונתנו לו אגרופים בפנים. הוא סיפר לנו מה עבר שם.
3: אני בעלם עד עכשיו, למה קרה לי ככה? אני פתאום עומד ברמזור בצומת רמת שקול, אני שומע דפוקות ומכות ברכב, באוטובוס, פתאום שברו לי את המראה על ידי, פתחתי את החלון, הוציא את הראש לדעת מה, לשאול את מה קרה, חבר'ה, פתאום יש לי משהו בראש, בפנים. אני מדמם, הבאתי הכרה וסגרתי את האוטובוס עליי שלא יעלו.
0: שברו לך את השיניים, אני רואה תמונה שלך.
3: שברו לי את השיניים.
0: ומה הם אומרים לך? הם מכים אותך בפנים, כאילו מה הם אומרים?
3: צעוקים, כללות, ערבים, מסריח, תזיינו אותו, אני יודע על מה? זה אפילו לא אנשים, חיות. אני בא לאסוף אתכם לכותל, אתה הולך, אתה אומר על עצמך דתי, אתה רוצה להתפלל, למה תשיג למי שעוזר לך?
0: חוזרים בשעה הזו לעניינים הביטחוניים. השבוע מתחדש המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון ברומא, אחרי תחילת שלב אזורי הפיילוט. ראש תחום העולם הערבי שלנו, רועי קייס, שלום לך.
4: שלום, אז תצהריים טובים.
0: המסע ומתן רואים מתחדש אחרי שחיזבאללה ממשיך בפרובוקציה שלו, וישראל לא נותרת חייבת עם אותו פיצוץ של מתחם נכון. צבאי של ארגון הטרור בבפור, פיצוץ ענק שהיה בסוף השבוע.
4: נכון מאוד. ביום שלישי זה אמור לקרות. המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון מתחדש לו, אחרי שבאמת, כמו שציינת אסתי, יצא לדרך שלב אזורי הפיילוט, אותם אזורי ניסוי בדרום לבנון, שאליהם אמור להיכנס צבא לבנון וכוחות צהל אמורים לצאת מהם, כאשר יש פיקוח סוג של האמריקנים, פיקוח על כך שבאמת האזורים האלה נקיים מאמצעי לחימה של חיזבאללה. אותו שלב פיילוט אסתי החל באזור הכפר אל-רוטה, לא אל-רוטה, צריכה, זאוטר אל-רבייה, בלטים סוריה, באזור נבטיה בדרום לבנון. זה קרה ממש בעת האחרונה, בניסיון כן לתת איזשהו בוסט ותמריץ הלבנונים להמשיך במסע ומתן הישיר. ראינו באמת את כוחות צהל נסוגים, את כוחות צבא לבנון נכנסים. מה שעומד על הפרק במסע ומתן שיתחדש ביום שלישי הקרוב הוא להמשיך את אזורי הפיילוט. הלבנונים אסתי רוצים שזה לא רק יישאר בזאוטר אל-רבייה, אלא שזה יתפרס על עוד אזורים. הם מדברים למשל על כך שהם רוצים להרחיב את אזורי הפיילוט לאזור בינג'בל, גם כן בדרום לבנון, ואם ישראל לא תסכים על אזור העיירה אל-חיאם, כאשר הבעיה היא שמבחינת הצהל הלבנוני ישראל מתנה כל מה שנקרא הרחבה של אזורי הפיילוט בכך שבאמת הצד הלבנוני יספק קבלות לפירוק והתפרקות חיזבאללה מנשקו. הנה מה שאומר בהקשר הזה הפרשן הפוליטי הלבנוני מביירות לערוץ הסעודי אל-חדס, אסד בשארה. הנה.
5: هناك مشكله في ارساء قواعد التفاوض كيف أن إسرائيل تركز على أن أي انسحاب، أي تقدم، أي تنازل ممكن أن تقدمه مرتبط بموضوع خطة لبنانية لسحب
4: سلاح. כן, זה אסד בשארה, פרשן פוליטי לבנוני, שאומר יש בעיה במסע ומתן מבחינת העיגון של כלליו. הוא מדבר על כך שישראל מתנה כל הרחבה של סיפור אזורי הפיילוט בעניין של התקדמות בפירוק חיזבאללה מנשקו, ולצד הלבנוני מן הסתם יותר קשה להתקדם בסוגיה הזאת. כאשר צריך לומר את הדבר הבאסטי, באמת המסע ומתא הזה מתחדש כשבשטח לא ממש שקט. ראינו בסוף השבוע, כמו שציינת, את הפיצוץ האדיר של המתחם הצבאי של חיזבאללה באזור הבופו, אותו מתחם תת-קרקעי עם רשת של מנהרות. ראינו באמת הפרובוקציות של חיזבאללה שממשכות, שיגור החפנים לעבר כוחותינו, כולל גם התקלות בסוף השבוע האחרון שאבא פצוע באורח בינוני בקרב כוחותינו, ולכן השטח לא ממש שקט. בחיזבאללה מבחינתם STM משדרים, אנחנו בשלנו לא מתכוונים לשבת על המדוכה, אנחנו לא מכירים במסע ומתן הישיר בין לבנון לבין ישראל, מבחינתנו המסלול היחיד זה המסע ומתן שאיראן מנהלת עם ארצות הברית. בוא נשמע בהקשר הזה מה אומר חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, הנה.
6: וסנבקה שעה חי יעמל פי ליל ונהר מן אג'ל טרד הדה להחתילה סוואה מן חילל المفاوضات التي تجريها الجمهورية الإسلامية ولنا ثقة كاملة
4: بأن כן, אז זהו חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חסן פדללה, שאומר אנחנו נשאר, העם הלבנוני עם חי, נפעל יומם וליל כדי לגרש את הכיבוש הישראלי, בין אם זה באמצעות המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית או באמצעות ההתנגדות. מסע ומתן ישיר לא בלקסיקון שלנו. וכשאלה הנתונים אסתי, המסע ומתן הזה מתחדש ביום שלישי הקרוב ברומא בין ישראל לבין לבנון, מסע ומתן שהדרך שלו כדי להגיע לישורת האחרונה עוד ארוכה, אפילו ארוכה מאוד.
0: רועי, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: מה קורה אצלנו בצפון? רובי עמר של כתבנו, שלום.
7: שלום אסתי.
0: מה נשמע?
7: בסדר, את יודעת, רועי הזכיר שני אירועים מסוף השבוע הזה. קודם כל הפיצוץ של המתקן התת-קרקעי, המנהרות תחת הבופור, זה משהו שהרגשנו היטב. תושבי מטולה ומשגב עם קיבלו הנחיות ביום חמישי בלילה לפתוח את החלונות בבתים, שכן היה חשש שהם יישברו כתוצאה מההדף. בשעה חצות ושתי דקות נשמעו שני פיצוצים עזים שהרעידו את כל האזור, תזכורת לזה שלא שקט בצד השני, ובאמת חלונות לא נשברו, אבל לפנות בוקר הכל היה מכוסה בשכבה של כמה סנטימטרים של אבק לבן, ענן אבק כבד מאוד, נשאר במשך שעות ארוכות, אני מדבר על יותר מ-12 שעות לאחר אותו פיצוץ, מה שמעיד באמת על העוצמה שלו. והאירוע השני, התקרית שהראה אתמול שבמהלכה נפצע קצין צהל באורך בינוני, אז גם את זה הרגשנו היטב עם תותחי צהל שפעלו ומסוקי הפינוי. אתה שומע אירוע כזה, אתה שומע את הקולות האלה ומבין מיד שקורה משהו לא טוב. אז זו המציאות כאן בין זה לבין ניסיון להחזיר את החיים לשגרה ביישובי הצפון.
0: כמה חיים מצליחים לחזור לשגרה, לא רק מבחינת התושבים והשגרה שלהם, אלא מבחינת תיירות, מבחינת ישראלים מהמרכז שבאים קצת לצפון, כמו שבכל קיץ אנחנו רגילים כשאין מלחמה?
7: אז יש פחות תיירות ממה שראינו בעבר. צריך לציין, את יודעת, יש פה מילה טובה ומילת נו. היינו מצפים שבתקופה כזו, היינו מצפים ממשרדי הממשלה להתגייס, משרד התיירות לדוגמה, לצאת באיזשהו קמפיין שמעודד את המטיילים הישראלים לבוא לצפון. לא רואים דבר כזה. מה שכן רואים, זה מהלך שיצא השבוע של משרד נגב גליל, פסטיבל יאללה גליל, שמביא שורה ארוכה מאוד של הרבה מאוד אומנים שיופיעו בכל אזור הצפון, ממג'דל שמס במזרח ועד ללוחמי הגטאות במערב, בשורה ארוכה של אירועים שאמורים בסופו של דבר להיות איזשהו עוגן תיירותי שימשוך לכאן הרבה מאוד מטיילים מכל רחבי הארץ, וגם יספק לנו תרבות במחיר מוזל או בחינם בחלק מהאירועים. אני מקווה שזה משהו שקצת ירים את האזור הזה.
0: תציג לנו את האורח הבא.
7: דור יעקב, איש יקר, במשך שנים ניהל את המבורגר הסמטה במטולה, משהו מאוד מאוד טעים ומפנק. הוא תכנן במשך שנים לפתוח סניף בתל אביב, ואז באה המלחמה והפינוי, אז הוא סגר את הסניף במטולה כמובן, פתח בתל אביב, ולמרות הכל, למרות כל הקשיים, ואולי דווקא בגללם, הוא חזר לפני כמה שבועות למטולה, פתח את הסניף, ודור, מה קורה?
0: שלום דור.
8: מצוין, מצוין, מה נשמע רובי? שלום אסתי.
0: שלום וברכה, מה שלומך?
8: בסדר גמור.
0: אז מתי חזרת, ואיך זה נראה הפתיחה המחודשת?
8: חזרתי באמצע מאי, זה היה קצת אחרי היום הולדת 5 של הסמטה, בהתחלה זה היה עדיין בתוך כל החילופי אש עם חיזבאללה, אז התנועה הייתה כאילו סבירה, נגיד לזה, נקרא לזה פלוס מינוס. ברגע שחיזו על ההפסקת אש הגדולה, אז מרגישים את העלייה, גם מבחינת מקומיים, כשמטולה היא נמצאת די בקצה ודי למעלה, וגם למקומיים בעמק החולה מפחיד לעלות למטולה, היה מפחיד, אז היום כבר כולם מגיעים. לשמחתי, כאילו, אני בעיקר נותן מענה למה שנקרא למקומיים, תושבי מטולה, תושבי הסביבה, וכמו שרובי ציין, תיירות לא חזרה במלואה, ובהחלט מרגישים את זה. כאילו, נגיד שבת שעברה, שהיה את כל ההכנה לעוד סבב עם איראן, אז התיירות די נעלמה, ולשמחתי המקומיים לא נעלמו.
0: זה טוב, לפחות שהמקומיים חזרו ונמצאים. רובי, שאלה?
7: כן, אני, את יודעת, דור טעם את טעמה של העיר הגדולה, פתח תסניף מאוד מוצלח בתל אביב, זכה באמת להמון שבחים, לא ממני, מהרבה מאוד מבקרי מסעדות, ובכל זאת חזרת למטולה, למה? זה נראה בניגוד לכל היגיון כלכלי.
8: זה נכון ולא נכון. תל אביב, בסופו של דבר, אני די התרחבתי, והיו עוד סניפים, למרות שהיום אנחנו עדיין נשארנו עם סניף אחד בתל אביב, אבל בסופו של דבר, הדרך שבה עזבנו את מטולה, היא לא התירה בי שום ספק בקשר לחזרה גם. מטולה זה הבסיס של הסמטה, היה ויהיה גם לעוד שנים רבות, ואם הבסיס לא קיים, אז אני חושב שיהיה מאוד קשה לבנות מגדלים בלי בסיס כזה חזק.
0: ספר על העזיבה שלכם בעל כוחכם כמובן.
8: אז אני הייתי תושב מנרה, ופשוט הודיעו לנו ש מי שאין לו מה לעשות בקיבוץ, שיעזוב. מטולה, אחרי יומיים גם קיבלנו את אותה הודעה, אז לא היה שום דרך אפילו לחשוב על לפתוח בזמנים ההם את הסמטה, ופשוט עזבנו. המקום נשאר כמו שהוא היה, עם מלא בסחורות טובות שהיו אמורות לאחל באותו סוף שבוע, ופשוט עזבנו. ואחרי שנה פלוס חזרנו להתחיל לנקות את השברים.
0: כן, וואו, זה קשה מאוד. אתה צריך לומר גם, יש לך גם שושלת, כן, שושלת משפחתית מיוחסת, הנכד של רחל רבין, אישה וואו, וואו, יצא לי זכות גדולה לראיין אותה כמה פעמים. סבתא מדהימה יש לך, אחותו של יצחק רבין, מי שלא יודע, ולאחל הבריאות.
8: זה גם רק בריאות.
0: רק בריאות, זה הכי חשוב. אז למנרה לא חזרתם?
8: לא, עדיין לא.
0: וואו.
8: כן, זה כל התהליך עצמו של הפינוי הוא בסופו של דבר בגלל כאילו הקורס שלנו שבאמת היה בצפון, במנרה, גם המשפחה, כולם, אז די המשפחה כולה, כולל סבתא שכבר לא גרה במנרה, לא חזרנו עדיין על מלא לאזור. אנחנו מצאנו כרגע בית חדש זמני, הילדים כבר במסגרות, וזה כבר זה משהו שכבר התגלגל, הם גם עזבו מאוד, עזבנו שהם היו בני שנה ושלוש, לפני אפילו גיל שנה ושלוש, וגם צריך את שהביטחון יחזור על מלא.
0: זה טראומטי או שזה, אני משתמשת במילה קשה, עזיבה, ובעצם זה שלא חזרתם עוד?
8: אני לא חושב שזה טראומטי יותר משהחיים עצמם עדיין קרו. בגלל הסיטואציה שהייתי בה, אני לא יכולתי לעצור, לא יכולתי גם להישאר. את ההתחייבות מאוד גדולה שלקחתי לפני המלחמה בתל אביב, ובסופו של דבר, בגלל שזה היה עסק חדש בתל אביב, אז לא הייתי מקבל עזרה מאף אחד, ופשוט אנחנו פשוט המשכנו בעשייה שלנו.
0: רובי,
7: איך אתה חווה? איך אתה חווה את חזרת המטיילים, או אי חזרת המטיילים למטולה? אתה מרגיש איזושהי תנועה? אתה יודע לחמת את זה במספרים?
8: מספרים ספציפית לא, אבל את הקהל המקומי, את רוב הקהל המקומי אני מכיר, ואני יכול להגיד שכרגע, כאילו לפני המלחמה נגיד הסמטה בסופי שבוע, זה היה בערך 60-40 לתיירים, מבחינת הלקוחות, אז היום זה יותר סביב ה-70-80% מקומיים ו-20% תיירים.
0: רגע, אז איפה כל הישראלים? למה הם לא באים לצפון? למה הם לא באים לאצבע הגליל? לא באים לגליל? כמו בכל קיץ, כשאין מלחמה, ועכשיו אין מלחמה בצפון, ואפשר לבוא.
8: אני ציפיתי לעבודה יותר...
0: יולי, אוגוסט, זה תמיד כן. אי אפשר להשיג מקומות, זה תמיד מטורף בצפון, פקקים. מה קורה, ישראלי, מה קורה איתכם? מה אתה שומע, או שניכם תספרו לי, כי שניכם תושבי הצפון, מה אתה שומע, דור, מטיילים שבכל זאת באים, שהם התלבטו, שהם חשבו לא לבוא?
8: רוב מי שמגיע, באמת המטיילים שמגיעים, הם באים עם הצרה של אנחנו באים לתמוך, אמרו לנו שהאזור פה נפגע קשה, אנחנו באנו לתמוך. שיחות יותר עמוקות, שמחתי המקום שלי עדיין מלא במהלך הסוף שבוע, אז
0: אין לך זמן.
8: אז אין לי זמן לדבר עם זה, אבל נראה שמי שמגיע הוא באמת מגיע עם עם הרצון הזה של לעזור לעסקים להתרומם, לעזור לצפון להתרומם, לתיירות, שזה, שוב, זה מחמם, אבל נראה שזה כרגע יותר מפתה חופשה באתונה מאשר חופשה במטולה.
0: אני בעד מטולה יותר מאתונה.
8: גם אני.
0: דור יעקב, בעלי המבורגר הסמטה במטולה, תודה רבה לך ובהצלחה, ושיחזרו כולם התיירים. והישראלים אמן. וכולם לבקר אחלה מטולה ואחלה בצפון. רובי, עוד מילה שלך?
7: בואו בהמוניכם, בואו בהמוניכם, באמת שווה, ובואו אל דור, עד המקומות הטובים והמומלצים, ואיש מאוד נחמד.
0: כמה חם אצלכם עכשיו? כי בירושלים אני רואה 36 מעלות.
7: אני אגלה לך בסוד שאני כרגע יותר באזור החוף, אני לא יכול להגיד שפה נעים, אני בחוף הצפוני.
0: יש לך לחוץ שם גם.
7: אז פה יש לחוץ ואני סובל גיהנום, אני, את יודע, התקווה שלי היא חודש אוקטובר, אוטוטו אוקטובר, הכל יהיה פה הרבה יותר נעים.
0: תודה רבה רובי.
7: תודה.
0: אורלי אלקלעי, שלום.
9: שלום אסתי.
0: חברת הכנסת שרן עסקן למוסרת הבוקר עדות ביחידת להב 433 במסגרת הבדיקה שעורכת המשטרה לנוכח בחירתו של עורך דין רביליו לתפקיד מבקר המדינה. אורלי, מה את יודעת על העדות הזו?
9: נכון מאוד, חברת הכנסת אסקל נכנסת ומוסרת את עדותה בדיוק כמו שהיא כתבה בתצהיר שהגישה לבגץ, שהיא נדרשה להציג לראש הממשלה בנימין נתניהו את תיעוד הצבעתה בבחירות המבקר המדינה, שהדבר הזה נפסל על ידי הבגץ, שהורה על קיום הצבעה מחדש. אסקל כתבה בתצהיר, מועמד הליכוד הוצא כמועמד שבו נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לתמוך ללא הסתייגות וללא אפשרות להביע עמדה עצמאית. במסגרת סבב ההצבעה החוזר, נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לתעד את הצבעתם באמצעות צילום וידאו של עצמם, ולהציג את התיעוד לראש הממשלה, חבר סיעת הליכוד, כראיה לאופן הצבעתה. וכך היא מוסרת גם בגרסתה, היא אומרת, זה התצהיר, אני עומדת מאחוריו, נאמר, זאת עדות פתוחה, שבסיומה יוחלט האם לפתוח בחקירה פלילית שתבדוק אם הוגש תצהיר שקר לבגץ בנושא ההצבעה. כך היועצת המשפטית הורתה לגבות את העדות הפתוחה מחברת אסקל, לברר מולה מה הייתה ההוראה, מי נתן אותה, ובהתאם לפרטים שמסרה אסקל יוחלט האם לפתוח בחקירה פלילית. האם רק חברת הכנסת אסקל תגיע לעדות פתוחה? לא, אז תיגיעו עוד נוספים, ואז תהיה החלטה, כאמור, האם לפתוח בחקירה פלילית. נזכיר שבגץ פסל את הבחירות שהתקיימו בכנסת, בין פרקליטו של נתניהו לבין השופט העליון בדימוס יוסף הרלרון. מתי תתקיים בחירה, הצבעה מחדש? אף אחד לא יודע. מה שאנחנו יודעים שיש בדיקה שככל הנראה תהפוך לחקירה פלילית.
0: אורלי, תודה רבה. עוד מעט נחזור אלייך בעוד עניין, ועוד מעט גם נשאל עד כמה חם עכשיו ברחבי המדינה ועד מתי. בינתיים, תודה.
9: תודה.
0: פרסומות.
10: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
13: זוהי קריאה לנושאים לילה.
14: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
16: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
19: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
20: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
21: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
22: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
21: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
23: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
21: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן ואנחנו עם פלילים, ואורלי אלקלעי חוזרת אלינו. אורלי, שלום.
9: שלום, שלום.
0: הפעם זה בחדרה. תושבי חדרה התעוררו הבוקר לכל נפץ של רימון רסס, שהושלך על אתר בנייה, שבו אמורה רשת ג'פניקה לפתוח סניף חדש בעיר, ויש כבר מי שמזהיר אותה.
9: מה זה מזהיר אותה? השאלה אם ייפתח הסניף. אז כן, סמוך לשעה 4 בבוקר, כל התושבים שגרים ממש במרכז העיר, שמעו טוב מאוד את הפיצוץ הזה של רימון הרסס. מדובר, אסתי, במתחם ממש חדש, של המון המון חנויות, מעליהם מאות דירות, בניינים, רבי קומות, שמתגוררים בהם אנשים, והם שמעו את הפיצוץ הזה, שמעו אותו גם ברחובות הסמוכים. שוטרי התחנה מגיעים לשם ומבחינים כמובן בשאריות רימון הרסס, שנזרק לעבר אחת החנויות, ששם אמור להיפתח סניף נוסף של ג'פניקה. אז כמובן שהחשד הראשוני הוא חלק מהסכסוך בין ארגוני הפשיעה של מוסלי וג'רושי, שבשבועות האחרונים ראינו את ההתנכלויות כלפי סניפי הרשת בכל רחבי הארץ, אם זה רימונים, אם זה ירי, ניסיונות הצתה, והחשד שבאמת מדובר בסכסוך הזה, שרשת המסעדות נופלת קורבן לסכסוך הזה, שבעליה הוא איש העסקים, ברק אברמוב, גם מבעלי ביתר ירושלים. רק נאמר, אסתי, שכל מי שהיה עצור, כבר לא עצור.
0: שוחררו כבר, כל לא עצורים.
9: כולם שוחררו, כן. מקורבים של האחים ג'רושי, שנעצרו בחשד לזריקת רימונים, במקומות שבהם מתגוררים גורמים הקשורים למשפחת מוסלי או לעסקים שלהם. כולם שוחררו למעצר.
0: מה זה אומר על המשטרה?
9: שהיא צריכה ראיות.
0: כן, שהם לא יודעים מי באמת עשה את זה ואין לה ראיות, או שהיא יודעת אבל אין לה ראיות?
9: לא, היא יודעת בדיוק, אז... היא יודעת במה מדובר. יש כאן סיפור של מיליונים, במשהו אחר לגמרי. אנחנו מדברים גם על מדברות הקריפטו, ואנחנו מדברים גם על הפרוקסי, ואנחנו מדברים על דברים אחרים לגמרי.
0: אז העבריינים ממשיכים לשלוט ברחובות.
9: והעניין הוא שככה מפרקים עסק, ככה מפרקים רשת מסעדות, ונזכיר שוב, אנשים נורמטיביים באים, קונים את הזכיינות, מקבלים זכיינות לפתוח מסעדה, והם נאלצים להתמודד עם זה, כי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, את רוצה ללכת לאכול סושי בג'פניקה? לא, את מפחדת. וככה ממוטטים עסק, שבאמת עסק שעבד, והנה אנחנו רואים, מישהו רוצה לפתוח ג'פניקה, והנה כבר הזרה הראשונה מגיעה. אז כן, כרגע גם מחוז תל אביב, ימר תל אביב חוקר את כל ההתנהלות של זריקות הרימונים והירי שהיו במסגרת הסכסוך האלים הזה, והנה מצטרף אליהם, מצטרפת עוד נקודה בחדרה. עוד טרם פתחו את המסעדה, עוד טרם הכניסו את הברז בקיור, מה שנקרא, ויש כבר מי שהעביר את המסר הכל כך ברור.
0: אורלי, תודה רבה לך.
9: תודה.
0: חזאי ראשי בחברת מטאוטק נחום מליק, שלום, מזמן לא דיברנו נחום, מה שלומך?
1: שלום אסתי,
0: אז מה?
1: תודה.
0: הבאת לנו את החום הזה בחייך.
1: זה סימן טוב שלא דיברנו, זה אומר שעד עכשיו הקיץ יחסית רגוע.
0: או שהיו דברים אחרים בסדר היום יותר גרועים, אני כבר לא יודעת מה היה קודם.
1: היה באמת זה...
0: היה סביר?
1: היה יחסית סביר, זה הגל חום הראשון המשמעותי שיש לנו הקיץ.
0: כן. כזה שאירופה כבר חוותה כמה פעמים ממש בחודשים האחרונים, והנה אנחנו בפעם הראשונה. אז קודם כל, כמה חם? כי אני פה במסגנים די קר לי.
1: כן, עדיף ככה. חם מאוד מאוד. בעצם בהרבה מקומות עכשיו הטמפרטורות הן בין 30-35 מעלות, גם בירושלים, אבל אם אנחנו מצרפים את הלחות בחלק מהמקומות, זה כבר נותן לנו ערכים של ערכים מאוד גבוהים, של מעל 40 מעלות, כן. מה שנקרא תחושת העומס חום. למשל בכינרת עכשיו אמנם 38-9 מעלות, אבל ביחד עם הלחות זה נותן תחושה של 45-46 מעלות.
0: וואו.
1: באזור השפלה הטמפרטורות כעת 35 מעלות.
0: אבל זה מרגיש כמו 40.
1: מרגיש כמו 40, כן. גם במישור החוף, טמפרטורות יחסים.

0: זה גל חום שנמשך מספר ימים, וככל שזה נמשך יותר, אז אנחנו, קשה לנו יותר, גם הלילות יותר חמים.
1: עד מתי?
0: קשה לנו יותר. אז זהו, אז מחר בעיקרון אולי היום זה עשי מבחינת הערכים, אבל מחר גם כן אולי ירדה של מעלה, אבל בסך הכל גם מחר יהיה יום קשה מאוד. בשלישי תתחיל ירידה קצת יותר משמעותית של 2-3 מעלות בחלק מהאזורים, ואז גם אולי קצת ירידה בלחות במישר החוף, ואני מניח שבימים רביעי וחמישי תהיה עוד איזושהי הקלה מסוימת, ואנחנו נחזור לימים החמים של אוגוסט, שזה אוגוסט, אז נחזור כן. למזג אוויר רגיל שאפשר לצפות
1: באוגוסט. בוא נעשה שירות לציבור, כי מי שעכשיו במשרד, או בבית, או באוטו, ויש לו דרך לקרר את עצמו עם מזגן, או עם מאוורר, מצבו בסך הכל טוב, אבל הרבה אנשים מטיילים בתקופה הזאת. לא כן. תמיד שמים לב, ולא תמיד מקפידים, ויוצאים לטיולים, לפעמים ארוכים, לפעמים בשמש, ומתייבשים, אז כאן כדאי מאוד להיזהר, ואולי לא לעשות בימים הקרובים טיולי הליכה
0: לא,
1: כאלה.
0: לא, לא. בשעות היום, בפירוש, לא לעשות פעילות. זה מעבר להתייבשות, כאשר יש גל חום, כאשר טמפרטורות בחוץ מאוד גבוהות, הטמפרטורה של הגוף יכולה לעלות לערכים כאלה, שמסוכנים, מה שנקרא מכת חום.
1: גם אם אתם שותים, חבר'ה, אתם טועים.
0: גם אם שותים, הטמפרטורה של הגוף יכולה לעלות ולעלות, וזה כבר הופך לסכנת נפשות. זה לא התייבשות, זה מעבר להתייבשות. לכן בשעות היום, בהרבה אזורים בארץ, פשוט לא להסתובב בשמש, לנוח, להיות בצל, ולעשות מעט מאוד פעילות.
1: תודה רבה לך, נחום.
0: תודה.
1: ספורט.
2: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: חם חם, אבל יש כאלה שיודעים לעשות ספורט וגם להביא מדליות גם במקומות חמים אחרים שהם לא בארץ. שלום יואב בורוביץ'.
3: שלום אסתי, אז בהחלט מקומות חמים. איטליה, אתמול מדליה מאוד יוקרתית, מדליית ארד במשחקים הפרלימפיים באליפות אירופה. פרלימפית בחתירה, כאשר הצמד הישראלי שחר מילפרדר וסלח שאין זוכים במדליית ארד, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם סלח. שלום סלח.
4: שלום שלום.
1: שלום אהלן, וברכות, מברוק.
4: תודה, תודה.
1: ספר על... כן? אולי תספר לנו קודם כל על המקצה הזה ואיך זה היה.
4: המקצה היה מקצה קשוח, הייתי אומר, ציפינו יותר טוב, אבל מקום שלישית גם טוב.
1: רצית יותר.
4: אנחנו שווים זהב, קיבלנו ארד.
1: רצית זהב.
3: כן, סלח, גם זכיתם לפני שנתיים במשחקים הפרלימפיים, באולימפיאדה הפרלימפית בפריז, גם במדליית ארד, אבל מעבר לכך שאתה באמת ספורטאי צמרת, בצמרת העולמית, יש לך סיפור אישי יוצא דופן, היית צנחן, לוחם, ובמעבר קרני, לפני 21 שנה, נפצעת באורח אנוש, בפיגוע, קיבלת שני צלשים, ספר לנו קצת על הפציעה שלך ועל הרקע שלך.
4: אז ככה, הפציעה קרתה באירוע חבלני של המסוף קרני בשנת 2005. באותו אירוע הייתי מאבטח ברשות שדות התעופה. שם קיבלתי 4 כלים ברגל שמאל, בגוף תחתון, והייתי מאושפז 3.5 חודשים בערך. ותהליך שיקום אחרי ארוך היה לי, התחיל בבית הלוחם חיפה, כדורסל קצות גלגלים, והתגלגל עד 2019 שהתחלתי לחתור. וזה הסיפור בקצרה, כאילו העניין של הפציעה והשיקום שבזכות בית הלוחם חיפה והשיקום שהיה שם דרך הכדורסל והתגלגל עד החתירה.
1: איך אנחנו יכולים לשפר קצת את הקו שלך? סלח, לשמוע אותך טיפה יותר טוב, יש ככה איזה אפשרות?
4: עכשיו את שומע טוב?
1: זהו, שלא כל כך, לא כל כך טוב, אנחנו רוצים לשמוע אותך יותר טוב, אני מקווה שנצליח בכל זאת. איך הגעת לחתירה, איך הגעת דווקא לספורט הזה, ואני מבינה שזה מאוד עזר לך בשיקום.
4: מאוד, בהתחלה זה השיקום דרך הכדורסל כסוף גלגלים, בהתחלה שיחקתי כדורסל לפני הפציעה, כדורסל המידע, ולעבור לכסוף גלגלים.
1: רגע, בוא נעשה רגע בכל זאת, בוא נעשה שנייה הפסקה. רחלי, בוא ננסה להתקשר לב, אולי בוואטסאפ אפילו, לפעמים זה הולך טוב, כי לא שומעים אותך טוב. אנחנו כאן, מחכים עוד רגע, ונסים לשפר איתך את הטלפון. אני מאוד רוצה לשמוע אותך טוב יותר. בסדר, סלח? תסגור רגע. מיד יצלצלו אליך. יואב, אנחנו... בינתיים תיתן לנו עוד קצת פרטים.
3: אז באמת בואי נדבר קצת על הסיפור של סלח שאין, באמת משפרעם, בראשית שנות ה-40 לחייו, פצוע כבר יותר מ-20 שנה, נפצע ב...

0: מת באורח אנוש, כאשר קפץ על מחבלים ונורה 4 פעמים וקיבל 2 צל"שים והיה צנחן לוחם. ובן אדם שמצליח לא רק להתאושש מכזו פציעה קשה, אלא באמת להגיע לרמות ספורט פרלימפי הכי גבוהות בעולם, כולל מדליה במשחקים הפרלימפיים, מדליה אתמול באליפות אירופה, ובת הזוג שלו אגב היא שורדת סרטן, שחר מילפרדר מעמק חפר בת 26, וחלק מהאגן שלה נחרט. ובאמת הסיפור הזה של שני הספורטאים הללו, שכל אחד מגיע
1: מדהימים.
0: באמת גיבורים של החיים וגיבורים ספורטיביים, ותואת ספורטאים הרבה יותר מרשימים מהספורטאים במרכאות או לא במרכאות הרגילים, אתה יודע, את אנשים שמתמודדים עם אתגרים רגילים, אז כאן יש שני אנשים שהתמודדו עם אתגרים הרבה יותר קשים.
1: סלח חזר אלינו. סלח, שומע אותנו?
2: כן, שומע, אני מקווה ששומעים טוב.
1: כן, אני גם מקווה, זה נדמה לי שכן. אז ספר איך הגעת לחתירה ואיך זה עזר לך בשיקום.
2: את ענף החתירה לא הכרתי לפני 2019. אני שיחקתי כדורסל הרבה שנים בבית הלוחם חיפה, ליגת העל, הגעתי לנבחרת, ולא הכרתי את ענף החתירה. וזה יום אחד פנו אליי, מחפשים חותר לרביעייה פרלימפית. בהתחלה, שאמרו לי חתירה, חשבתי לשחייה בהתחלה. והגעתי למרכז דניאל בתל אביב, פתאום אני פוגש את המאמן, ואז הוא מסביר לי, חתירה זה לא מה שאתה חשבת, זה לשבת בסירה עם משוטים ו... לדחוך חזק.
0: סירה זוגית, יש לומר.
2: כן, כן, ואני התברכתי בגובה, אני פשוט 1.95 מטר, נתונים שמתאים לחתירה, מאמן קפץ על המציאה, אמר לי, בדיוק הגעת על ענף הנכון, יש עם מה לעבוד, ושם זה התחיל. התחלתי בקטגוריה שהיא כמעט קטגוריה של בריאים, גב, ידיים, רגליים, כאילו משתמשים בכל הגוף. אחרי שנה וקצת, החמרה במצב הבריאותי, נאלצתי להפסיק לחתור, ואז עברתי סיווג לקטגוריה אחרת, שזה רק גב ידיים. ובקטגוריה הזאת חותרים שני חותרים, אבל זה מעורב, גבר ואישה ביחד. עכשיו החותר נמצא, עכשיו צריך למצוא את הבחורה המתאימה לשבת איתי בסירה. אחרי זה כמה חודשים מתקשרים אליי, אומרים לי, נמצאה בחורה שמתאימה לקטגוריה, ואם אתה מעוניין עוד לחזור לחתור. ואז אמרתי, כן. ואז חזרנו, ומהאימון הראשון היה כבר את החיבור הנכון ביני לבין שחר, והשאר היסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: אבל נשמעת לי בתחילת השיחה, אני חייבת לומר, כשככה אני ויואב מלא התרגשות מברכים אותך, נשמעת לי קצת מאוכזב. רצית יותר, חשבת שמגיע יותר, האמנת שמגיע יותר, אז מה קרה שם?
2: כנראה לא רק אנחנו מתאמנים ומשקיעים, כנראה גם היריבים שלנו עושים אותה עבודה, ואנחנו צריכים לעבוד יותר קשה ועוד יותר יותר טוב. זה בעיניי המשך.
0: כן, גם אסתי זה באמת נכון, כי גם שחר בת הזוג של סלח אתמול אחרי השחייה במדליית ארד, היא אמרה שהם מאוד מאוכזבים, כי ניצחו אותם שני זוגות שהם כבר ניצחו בעבר כמה פעמים, והיא אומרת, חודש הבא יש אליפות העולם ואנחנו נגיע למקום, אנחנו נגיע לזכות בזהב. אז באמת מדובר כאן בווינרים מאוד גדולים.
2: נחזיר להם את זה, כן, בדיוק. אני מחזק את דברי של שחר, כי ישבנו ודיברנו, ואנחנו צריכים להחזיר להם את מה שעשו לנו באליפות אירופה.
1: אולי מילה שלך לסיום, סלח, למאזינים ומאזינות שלנו. בדיוק, איזשהו מסר כשאני שומעת אותך ואת השיקום שלך. אנשים שעכשיו, אתה יודע, פצועי מלחמה, שחייהם התהפכו. מה אתה אומר?
2: כן, אין ספק. בתור אחד שעברתי לא מעט ותמודדתי עם הפציעה, אני חושב שקורים דברים עם הבן אדם בחיים, מהלך החיים, וזה לא סוף העולם. כאילו, הפציעה יכול להיות, קרתה הפציעה בשביל מטרה מסוימת, ומטרה להגיע למקום אחר ולמנף את הפציעה ולהביא הישגים ולהניף את הדגל גבוה. בעיניי, כאילו, הפציעה לא צריכה לשבת ולהכניס את המצב דיכאוני ולחשוב על הפציעה, אלא לקחת את עצמנו בידיים, וזה לא סוף העולם, כאילו. זה מה שנתן את הדחיפה לצאת מהפציעה ולקחת את עצמי בידיים.
1: סלח שאין, תודה רבה לך, ושוב, מברוק.
2: כיף.
1: ובהצלחה במקצה הבא.
2: תודה, תודה, נשתמע.
1: נשתמע, תודה רבה. יואב בורוביץ', תודה רבה.
0: תודה, אסתי.
1: פרסומות? ותכף משי קליינשטיין תהיה כאן.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוח

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
8: דורית אסרף מזרחי, שלום לך.
9: שלום אסתי, אנחנו נגיד שלום לאורחת שלנו גם, משי קליינשטיין, שלום משי.
10: שלום, שלום, מה שלומכן?
8: בסדר, מה שלומך משי?
10: מאוד מאוד מאוד מתרגשת, יום מאוד מרגש מבחינתי.
8: כן.
10: כי יוצא היום השיר הראשון מתוך אלבום הבכורה שלי. השיר נקרא, כן, ממש מרגש.
8: ממש.
9: תקשיבי, זה מאוד מוזר, לא קרה לי דבר כזה בחיים, אבל אני קראתי את ההודעה של היחץ כמה פעמים, ואמרתי, רגע, איך יכול להיות סינגל ראשון מתוך אלבום הבכורה? איך זה יכול להיות? אולי אני טועה, אולי מישהו טועה, אבל משי שר הכל הזמן. אני שבוע שעבר שידרתי שיר שלה, מהפשוטה. מה קורה פה? אז איך זה קרה?
10: אז קרה ככה שהחלום הראשון, הראשון, הראשון הכי קדום שלי זה להיות זמרת ולכתוב ולהוציא אלבומים ולהופיע אלבמות, והחיים פשוט לקחו אותי בדרך עקיפה למשחק. וככה היו מלא מחזות זמר ומלא חלומות אחרים שהגשמתי, סדרות וסרטים, קולנוע, טלוויזיה, דיבובים, והצלחתי לשיר כל החיים, אבל זה אף פעם לא היה חשוף כמו ש... לא הייתי מספיק אמיצה כמו היום.
8: כנראה שגם היית צריכה לעשות את כל הדרך הזאת כדי להגיע למקום הזה.
10: בדיוק. היום כשאני אימא לשניים ועם קריירה מלאה בחלומות שהגשמתי, אני מרגישה שאני יכולה לחזור לילדה ההיא ולהגשים לה את החלום שלה.
8: ולשיר זה הרבה יותר חשוף וחושף אותך מאשר שחקנית?
10: כן, כי עד עכשיו הייתי במלא דמויות, ועכשיו זה אני.
9: אז ספרי לנו על השיר הזה הראשון שבחרת להוציא.
10: אז השיר הזה ממש... ממש מדבר על מה שאני מספרת לכם, זה שיר על הגשמת חלומות. תגיד לי, כן. תפסיק, להפסיק, לא לפחד ליפול, ועדיף ליפול מאשר להמשיך לחלום. אז זה ממש שיר על הגשמת חלומות. לא אכפת לי, אני מגשימה.
8: בוא נשמע קצת ונמשיך לדבר.
9: אני חושבת מרגש אותה עוד קצת עכשיו כששומעים את זה ברדיו, הנה.
8: משי קליינשטיין, תגיד לי, שיר ראשון.
11: תגיד לי איזה שקר שירקיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: השיר הזה והשירים שבדרך, אמרת מחזירים אותך להיות ילדה, כמה הם מחזירים אותך לגעגועים לתקופה אחרת?
1: אני חושבת שכולנו מתגעגעים לתקופה אחרת. אני לא חושבת שאנחנו בתקופה מזהירה ומדהימה, שאנחנו כל היום מחכים לטילים האיראנים ולמה שטראמפ יחליט ולמה ש... אף כל הדבר הזה. אני חושבת שכולנו מתגעגעים לתקופה התמימה יותר.
2: אבל אולי זה נתן לך את האומץ?
1: אני לא בטוחה שזה זה. אני בטוחה, אני כן יכולה להגיד שהאומץ הוא המקום שאני נמצאת בו באמת אחרי הגשמת חלומות שעשיתי בטלוויזיה ובקולנוע ותיאטרון. וזה ממש, ובבית, אני התחתנתי עם אביר חלומותיי, ויש לי שני ילדים חמסה עליהם.
0: איזה חמודה. אני שואלת את עצמי, אם אמא ואבא כמו שלך, צריך יותר אומץ? או פחות אומץ, זאת אומרת, יותר אומץ במובן שישבו ומה יגידו וזה, או דווקא יש לי תמיכה מהבית.
1: תראי, אני חושבת שכל העניין של חובת ההוכחה, שכאילו חושבים שאני צריכה להוכיח מעבר, אני חושבת שאצלי זה היה חובת ההוכחה שאני צריכה לקבל. אני הכי קשה.
0: עם עצמך.
1: ועד שאני, כן, ועד שאני לא הצלחתי להוכיח לעצמי, שאני טובה בדברים שלקח לי מלא שנים להחליט שאני מה שאני רוצה שאני אהיה ומה שאני מאחרת לעצמי שאני אהיה ואני מרגישה שעם ההשלמה הזאת לאט לאט אחרי חגיגה במקומות שכבר הייתי בהם אני חושבת שעכשיו זה הזמן לקפוץ מהקומה הכי גבוהה וזה
0: אז מה אמא ראית ומה אבא רמי אמרו?
1: מה הם אמרו? תקשיבו, זה לא משהו שלא דובר כל החיים. תמיד היה כזה, אז מתי אלבום, מתי קריירה מוזיקלית, מתי זה. אבל כאילו כל הזמן הרגשתי שלא עכשיו.
0: אבל עכשיו כשהם שמעו את השיר, מה הם אמרו על השיר?
1: מה הם אמרו עכשיו על השיר? כן. מסורת, הם חלק מהתהליך כל הזמן. יש לי אוצרות כאלה בבית, אני לא אשתמש.
0: ביקורתיים גם?
2: חובה.
1: בטח. אם הם לא היו ביקורתיים, אז הם לא דעות שנחשבות. לא שמעתי לחברים מהרחוב, שמעתי לאומנים שאני הכי מעריכה בעולם.
0: יאללה.
2: מה מחכה לנו בהמשך האלבום?
1: אוי, איזה כיף, איזה כיף הולך להיות. אז זה בעצם הז'אנרים שאני גדלתי עליהם בתור ילדה, אז יש שם פופ וקצת רוק וקצת זה כן האומנים שאני שמעתי בתור ילדה, אז אני מקווה שתאהבו גם.
0: אבל תמשיכי לעשות גם תיאטרון וטלוויזיה וקולנוע וכל מה שאנחנו ממש אוהבים לראות אותך ו...
1: תודה.
0: לא נפסיד אותך שם.
1: אני מבטיחה להיות תמנון עם הכי הרבה ידיים שאני יכולה. אני כאילו אגדיל, אני אוסיף עוד ידיים לתמנון, אם את צריך.
0: אז מה את מבשלת עכשיו?
1: מה אני מבשלת? קודם כל, אני עדיין מופיעה עם מיקה שלי, שאחרי הלידה של מיכאל, הילד השני שלי, אז יצאתי עם מחזמר של מיקה שלי ושל מבית טומיקס וב-11 לאוגוסט אנחנו עולים עם פיטר פן ואני הולכת כל אוגוסט להופיע 3-4 פעמים ביום גם במיקה שלי וגם בזה וגם אפס דרך לסענוש עדיין מ-2019 של בית לסי
2: שאם מישהו בטעות לא רואה אז שירוץ לראות
1: אוי ואבוי לכם אבל קחו את הזמן זה לא נראה לי ירד אי פעם ויש לי שני ילדים בבית שאני מבשלת אותם טוב טוב
2: אז אבל מתי האלבום משי? מתי?
1: אלבום בספטמבר אני רוצה להגיד
0: מה זה ספטמבר? אנחנו אוגוסט עוד חודש
2: אנחנו אוגוסט
0: איך זה לשמוע את השיר שלך ברדיו?
1: תקשיבו, אני כאילו באמת לא יודעת אם לצרוך בכל רחבי
0: יאללה תצרכי
2: זה הזמן
1: אני כנסת תחת לשמיכה
0: תודה רבה שהיית אורחת שלנו, אנחנו ממש נהנות ונהנים להשמיע את השיר הזה כאן אצלנו.
1: איזה משמח, תודה רבה רבה.
2: תודה משי.
1: תודה אהובות, ביי ביי.
0: תודה רבה. תגיד לי משי קליינשטיין, דורית תודה.
2: מי היה מאמין, סינגל ראשון.
0: כן, כל זמן שער כאילו.
2: כן.
0: היא גם חמודה מאוד.
2: מאוד.
0: כן. ומוכשרת, צריך שחקנית נהדרת והכל. סיימנו. כן, שעתיים של בחצי היום. גיא כותב ערך, בהפקה רחלי לוי עם איתי זלצמן, חיים זקן הוא הטכנאי שלנו, בדיגיטל יולי אמיר ונועה אקסיני רמסלם. אחרי שתיים, רגעי קסם עם גדי לבנה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים מלבנון שכתבם ישראלי פצע קל 5 חיילים לבנונים. נתניהו אומר שבממשלה הבאה לא יועבר החוק הפותר ממעצר עריקים תלמידי ישיבות. אלוף במילואים עמוס מלכה אומר שאיראן מנהלת את המערכה במפרץ טוב יותר מארצות הברית. אלוף במילואים יפתח רונטל קורא לתקוף באיראן. והתחזית, ממחר עד יום רביעי, ירידה בטמפרטורות.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שחמישה חיילים מצבא לבנון נפצעו קל בתקיפת כתבם ישראלי. על פי הדיווחים, הכתבם תקף רכב שצבא לבנון ליווה אותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר שבממשלה הבאה לא יועבר החוק הפותר ממעצר עריקים תלמידי ישיבות. בדיון סגור הסביר שחוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל המהלך לא יצליח. לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, הבטיח נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. תוכנית טראמפ לרצועה. הערוץ הסעודי על הערבייה מדווח כי ארגון הג'יהאד האסלאמי ברצועה מקבל את ההסכם ולפיו יפורקו הפלגים בעזה מנשקם, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אומר כי במלחמה במפרץ, איראן מנהלת את המערכה טוב יותר מארצות הברית.
0: יש כאן למעשה כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה עד לארצות הברית ואולי גם לישראל. לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי, ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת באבל מנדב. זה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
14: עמוס מלכה שוחח עם אסתי פרז במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים מפתח רונטל, אומר על רקע המתיחות במפרץ הפרסי, כי לעת עתה ישראל שומרת על שגרה אזרחית מלאה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב', הלין רונטל על הפגיעה בתיירות הנכנסת. עם זה קרה לתקוף באיראן.
15: בביטחון יש מושג שנקרא ניצול הזדמנות, גם אסטרטגי וגם אופרטיבי טקטי. אני חושב שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו וחייבים לתקוף ולפגוע פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות של איראן, כולל בטהרן, כולל בחשמל, ואני מצר על זה שזה לא קורה בעוד אנחנו מדברים, אבל אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת להביא להישגים שאף אחד לא חזר מהם, ובראשם הנושא של הגרעין.
14: יפתח רונטל שוחח עם אסתי פרז במשדר בחצי היום. הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים תקפו פלסטיני במחנה הפליטים אל-פאוור. לטענתם הם פגעו ברכבו בעת שחילק חבילות בחברון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר שמוקדם יותר היום דיווחו הפלסטינים שפורעים יהודים תקפו מסעית ליד המחצבה בעין סמיה ממזרח לרמאללה. בתקרית אחרת נטען כי פורעים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם. באירוע אלימות ברחוב יהודה נחתום בבאר שבע, נפצע קשה גבר כבן 40. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
17: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: והתחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

כן, שבוע טוב חברים, אנחנו עם עם הרמנס הרמיץ, להקה חמודה כזאת עם פיטר נון הסולן שלהם, אבל אין לאף אחד שם יום הולדת, לא לפחות מה שאנחנו יודעים. אז סתם אפשר לפתוח עם שיר יפה ועם עוד שיר יפה שלהם, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: לנוסעים לתל אביב.
9: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
1: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
0: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
2: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

Bachman Turner Overdrive, כך קוראים להרכב הזה, לא ראיתם שום דבר, כך אומר השיר. וטים בקמן, ראש הלהקה הזאת, חוגג יום הולדת היום, אז שיהיה לו מזל טוב. וליינל בארט, המלחין הבריטי המצוין, גם לו יש יום הולדת, אתמול היה חל יום הולדתו. הוא נולד ב-1930 והלך לעולמו ב-2014. הוא כתב כמה וכמה שירים, וכמובן גם את המחזמר הנפלא אוליבר. בואו נשמע כמה מהשירים היפהפיים שכתב ליינל בארט.

כן, שני שירים יפהפיים שכתב ליונל באט, אי אפשר כמובן בלי שיר מהמחזמר אוליבר. אני בחרתי את הביצוע היפהפה של ננסי סינטרה.

0: someone who will buy.
1: Who will buy this wonderful morning? שמענו את ננסי סינטרה, שאולי הזדהתה עם הדמות של ננסי במחזמר הזה. עכשיו אנחנו עם אנדריו גולד, שחוגג יום הולדת. הוא לא כל כך חוגג, האמת, הוא הלך לעולמו לפני 15 שנים. ב-1951 הוא נולד, אז הוא הלך לעולמו בן 60. נשמע את הלהיט שלו, Lonely Boy.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
9: הקשיבו הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו רדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

ועם מישל פולנרף אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו רונן פולק עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר אחרי חדשות 2 כאן ברשת ב'. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ברגעים החשובים של החיים.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
12: אחרי החדשות, רונן פולק. חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי בממשלה הבאה לא יעובר חוק המעצרים אלא חוק גיוס מלא שיענה על צורכי הצבא. באופוזיציה מגיבים בחריפות על דברי נתניהו ואומרים כי הציבור לא יקנה את הספין העלוב הזה. ברצועת עזה מדווחים על 12 הרוגים בתקיפות ישראליות משעות הבוקר. והתחזית, ממחר עד יום רביעי, ירידה בטמפרטורות.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו אומר כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יועבר בממשלה הבאה. בדיון סגור אמר נתניהו כי חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל המהלך לא צלח. לדבריו, לאחר הבחירות הוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, דברי נתניהו. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בתגובה כי נתניהו ממשיך לחרטט את כולם ומנסה להסיט את השיח מן הכישלונות שלו. דבר אחד בטוח, אין לו ממשלה בלי המשתמטים, כך כתב ליברמן ברשת אקס. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור וכי הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. היו לך כל כך הרבה הזדמנויות להתעלות לגודל השעה ונכשלת, דברי אייזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי מדובר בעוד ספין עלוב וציני של אדם שאיבד כל קשר לביטחון ישראל. מי שטיפח את מפעל ההשתמטות במשך למעלה מעשור לא יהפוך פתאום למגייס הגדול. נתניהו ממשיך לשקר בבוטות רק כדי לעצור את בריחת המנדטים. תגובת יאיר גולן על דברי נתניהו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם. הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 ימים. לאחר 4 שנים שהוא מונע בגופו גיוס חרדים, מתעלם מהזרות הרמטכ"ל ומזעקות המילואימניקים המבקשים תגבורת, נתניהו חושב שהפעם עם ישראל יאמין לו. כך נפתלי בנט. כלי תקשורת פלסטיניים בעזה מדווחים על 2 הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כתב"ם ישראלי בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי משעות הבוקר המוקדמות דווח על 12 הרוגים בתקיפות ישראליות ברחבי הרצועה. המתיחות במפרץ, אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן מנהלת את המערכה טוב יותר מארצות הברית.
0: יש כאן למעשה כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה לארצות הברית ואולי גם לישראל. לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי, ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת בבל מנדה. זה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
13: עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. אלוף המילואים יפתח רונטל קרא במשדר לתקוף באיראן.
6: בביטחון יש מושג שנקרא ניצול הזדמנות, גם אסטרטגי וגם אופרטיבי טקטי. אני חושב שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו וחייבים לתקוף ולפגוע פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות של איראן, כולל בטהרן, כולל בחשמל, ואני מצר על זה שזה לא קורה בעוד אנחנו מדברים, אבל אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת להביא להישגים שאף אחד לא חזר מהם ובראשם הנושא של הגרעין.
13: משטרת ירושלים עצרה 6 חשודים בעידוי אבנים מאמש על הכנסייה הארמנית בעיר העתיקה. 5 מהם קטינים חשודים שגם ירקו אל הכנסייה. הם נחקרו, 3 מהם מובאים כעת לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. החשודים האחרים שוחררו בתנאים מגבילים בהם הרחקה מן העיר העתיקה.
15: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית ממחר עד יום רביעי תורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון, 2 באוגוסט 2026. והיום בעולם, אמש, הלכנו כולנו לישון עם הסלמה, רגע לפני התקפה וחידוש המלחמה. הבוקר כבר התעוררנו עם פקודת ביטול. הסכמתי לבטל את התקיפה באיראן, כך הודיע הנשיא טראמפ, לבקשתה של איראן ולבקשת מדינות נוספות במזרח התיכון. מה בדיוק קרה בשעות האלה שבין המתקפה שתוכננה להיות בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה, כדברי טראמפ, לביטולה, כמה שעות אחר כך. עוד מעט ננסה להבין. אגב, האיראנים כבר לא הגים לנשיא טראמפ בטענה שהוא נסוג. ועוד בהמשך, הונגריה חובה משבר אקלימי קשה. ראש הממשלה שם הודיע כי בשל ירידה דרמטית במפלס המים בנהר הדנובה, תחנת הכוח הגרעינית נשארה עם יחידת ייצור אחת בלבד שפועלת, וכי תפסיק לפעול לחלוטין. בפעם הראשונה מזה 44 שנים, התושבים שם נקראו לצמצם בצריכת החשמל בסיגל החום. נעסוק בכך. ועוד בהמשך, חודשיים וחצי לבחירות כאן, אצלנו, וברחבי העולם, כמות התארגנויות של ישראלים בחול לבוא ולהצביע. אז מדוע יש מי שמנסים למנוע זאת? נדבר על כך, נדבר גם על החשש מגל התאבדויות גדול בקוריאה הדרומית, וזאת אחרי שהבורסה המקומית מחקה טריליוני דולרים. לא מעט משקיעים איבדו את כל חסכונותיהם. נעסוק בכך, החשש הוא ממשבר נפשי קשה, והרשויות נערכות בהתאם. יהיו לנו עוד הרבה עניינים, ככל שנספיק כמובן בשעה הקרובה, שעה הבינלאומית, מעתה ועד ארבע, אנחנו מיד מתחילים. תחילה על המתיחות במפרץ, הבוקר הודיע הנשיא טראמפ כי הוא מבטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות באזור. שלום נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
1: שלום רונן.
0: אז מה קרה פה שהוביל לביטול המתקפה שתוכננה?
1: מה שקרה זה שטראמפ הוא טראמפ, רגע אחד מגביר את המתח, רגע אחד מוריד אותו, שנייה אחת אנחנו על סף מלחמה כמותה לא נראתה, ושנייה אחר כך על סף שלום היסטורי. מה שקרה זה שאחרי שהוצגה בפני הנשיא, והוא נטה לקבל אותה, תוכנית להרחבה מסיבית, הסלמה מסיבית של המלחמה באיראן, על ידי תקיפה מאוד משמעותית של מתקני אנרגיה ותשתית, באופן שהיה גם מדרדר את האזור למלחמה הרבה יותר רחבה, ובעיקר גם משבש את שיווק את שוק הנפט הגלובלי בצורה משמעותית. הוא היה על רגע קבלת ההחלטה לעשות את זה, ואז הודיע בפוסט ברשת החברתית שלו שבעצם לא צריך, כי יש התקדמות להסדר. האמריקנים אומרים, בעקבות הלחץ הזה, איראן הסכימה לדברים שלא הסכימה קודם, כלומר לחזור לדיונים על מתווה להסכם שמבוסס על שני פרמטרים. אחד מהם זה שמצר הורמוז יהיה פתוח לתנועה חופשית, ללא תשלומים וללא מגבלות, והשני זה חיסול מה שהם קוראים האיום הגרעיני. עכשיו, אלה פרמטרים מאוד כלליים, שכמובן מופיעים גם במסמך העקרונות שנחתם לפני חודש וחצי. אין פירוט ואין, זה לא מקדם אותנו לשם, וזה כן מחזיר אותנו לשולחן המסע ומתן. למה טראמפ החליט ללכת על זה? חלק מזה קשור בשיחת טלפון שהייתה לו אתמול עם מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, שהפציר בו לא לפעול. סעודיה לא מעוניינת לראות הסלמה, היא חוששת שזה יפגע בה בצורה קשה, ולכן הוא ביקש שהוא העביר את הדאגה הזאת לנשיא טראמפ. היו גם דאגות אחרות, הנושא הכלכלי שהזכרנו, שהנזק שזה יגרום גם לכלכלה העולמית, גם לכלכלה האמריקנית, גם למעמד הפוליטי של טראמפ והמפלגה שלו בארצות הברית. חששות בתחום המבצעי, מכך שלארצות הברית אין את אותו מלאי מיירטים ואמצעי הגנה שהיו לה בהתחלת המלחמה, ולכן יהיה לה יותר קשה להגן על הכוחות שלה. כל הדברים האלה ביחד בעצם הובילו את טראמפ למסקנה ששווה לתת לדיפלומטיה עוד צ'אנס. זה בעצם שידור חוזר של פרקים שראינו גם בעבר במלחמה.
0: אז זהו, כי היו באמת פרקים קודמים במלחמה הזאת של רגע, עוד רגע זה קורה, ואז נסיגה, ואנחנו רואים גם את האיראנים קצת ככה בצורה כזאת או אחרת לועגים לנשיא טראמפ. זה לא פוגע באמינות שלו גם בתוך הממשל פנימה, גם בתוך דעת הקהל הפנים אמריקנית?
1: בוודאי, אבל זה, אני לא חושב שזה נושא שמאוד מפריע לנשיא טראמפ. מעמדו בדעת הקהל הוא לא מאוד מזהיר, יש רוב בציבור האמריקני באופן עקבי שלא אוהב את המלחמה הזאת, בין אם טראמפ יפציץ או לא יפציץ, אם הוא יוציא את האורניום מבטן איזה הר או לא, המלחמה הזאת לא אהודה על הציבור האמריקני. וברמה הפוליטית האישית, קודם כל טראמפ לא רץ עוד פעם, ומעבר לכך הכוח שלו כמותג הוא הרבה יותר גדול מזה של המפלגה שלו, כך שאין לו יותר מדי מה לדאוג בעניין הזה. טראמפ מאמין שמבחינתו זאת טקטיקת מסע ומתן שתוכיח את עצמה, כלומר לקחת כל דבר עד הקצה, להגזים את זה קצת, ואז לראות איך הלחץ הזה ישפיע על הצד השני. שהדרך להסתכל על זה היא לזכור שטראמפ עשה קריירה מלהיות כוכב תוכניות ריאליטי, וכל פרק בתוכנית ריאליטי מסתיים בדרמה גדולה שנפטרת בפרק הבא, ואז מגיע עוד דרמה.
0: נתן גוטמן, תודה רבה.
1: תודה.
0: שלום רותם אורג קליסקי, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, מנהל עמותת ליברל, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, תראה, באמת לא ברור איך להגדיר את הסיפור הזה, יש מי שטוענים התקפלות, יש מי שטוענים זיגזוג נוסף, תורת המשוגע של טראמפ, איום במכה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה, ואז בין רגע האיום הזה מתחלף בהכרזה על ערוץ מדיני, מה זה לדעתך, התקפלות, או שיש כאן באמת פריצת דרך דיפלומטית
2: של דבר? אני לא מקנה בטראמפ ובסיטואציה שבה הוא נמצא, כי מצד אחד, באמת יש פה דילמה. הוא נתפס כמי שהאיראנים משפילים אותו, משפילים את אמריקה, הוא נתפס כמי שיצא למלחמה שאמריקה לא מסוגלת לנצח בה. מצד שני, כמו שנתן אמר, הוא מדמם בכל חזית אפשרית, גם במחירי הדלק, בטח עכשיו כשאנחנו נכנסים לקיץ ואנשים בחופשות, בחיילים שנהרגים, בחימושים שמדלדלים, בדעת הקהל, תוסיף לזה את העובדה שהוא לא יכול להרשות לעצמו להיראות כמי ששוב נגרר למלחמה בהיקף מלא על ידי ישראל. כן, ראינו את זה בפגישה שלו עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע שעבר, עובד מאוד קשה להראות שהוא הבוס. כך שבמקרה הזה, לפחות לבינתיים, נראה שהלחצים להימנע מהסלמה הכריעו. מה יהיה בהמשך? אנחנו נצטרך לגלות.
0: מצד שני, אתה יודע, יש את האמירות שלפעמים, אם יש דבר שטראמפ לא אוהב, זה שמכנים אותו צ'יקן, למשל, או כאססן, או אתה יודע, הכותרת שניתנת לזה כהתקפלות. מבחינה פוליטית זה לא עלול להתפרש כחולשה?
2: אני חושב שלא משנה מה טראמפ יעשה בנקודת הזמן הנוכחית, כל עוד אין לו פתרון קסם לסוגיה האיראנית, ונראה שאין לו, זה יתפס כחולשה. אם אני הייתי מייעץ לו, הייתי אומר לו, תנסה לסגור את האירוע הזה בתוך כדי חתיכת הפסדים, ותתקדם לדבר הבא. אנחנו יודעים שטראמפ מצטיין בלהשתלט על סדר היום התקשורתי, וגם בסוף זו ארצות הברית, יש הרבה דברים לעבוד איתם.
0: טוב, בטהרן כבר שמעת מן הסתם, כולנו ממהרים להכחיש חלק מהפרטים, כי הרי טראמפ טען שם שהייתה בקשה מצד טהרן, ובעצם הטענה שלהם זה שהוא נסוג והתקפל. לדעתך האופציה הצבאית עשויה לחזור לשולחן?
2: האופציה הצבאית תמיד על השולחן. בגלל זה אני לא כל כך מבין, אתה יודע, אנשים שואלים לפעמים, האם טראמפ יתקוף הלילה? טראמפ תוקף כבר חודש, ויכול להיות שהאופציה הזאת תחזור. השאלה אם זה ישנה, מה שנקרא, יזיז את המחט. אני לא בטוח, הרי אנחנו נלחמנו 40 יום.
0: אבל הוא מייצר את הבילדה בקראת מתקפה, כשלא ידענו כמותה.
2: אבל אנחנו צריכים להיות, אבל תראה, קודם כל אנחנו צריכים להיות באיזושהי מודעות, גם לגבי היכולות של ארצות הברית. כל מה שהוא לא תמרון קרקעי, עם boots on the ground, בשטחי איראן, שזה מהסיבות שציינתי לדעתי מאוד לא סביר, או לחילופין, אתה יודע, להפיל גרעין על טהרן, שגם זה נשמע לי לא סביר, מה עוד הוא יכול לעשות? מסתבר שלארצות הברית יש איזושהי תקרת זכוכית, גם אם היא מעצמת על. ואגב, אני חושב שזה איזשהו מסר גם לישראלים, אני חושב שכשאנחנו שואלים האם טראמפ יתקוף, מעבר לזה שזאת השאלה לא נכונה, כי טראמפ תוקף כל הזמן, זו שאלה שבעצם מרמז משהו עלינו, ועל מה אנחנו חושבים, שלטראמפ יש איזשהו פתרון קסם שיכול להציל אותנו, כשבסוף זו בעיה שאנחנו נצטרך לפתור.
0: בוא ננסה לתרחש את מעגל השיקולים שלו, בבואו לקבל החלטה כזאת. יש לחץ כבד של סעודיה ומדינות המפרץ, הן חוששות מהתלקחות אזורית, יש גם את החשש משיתוק מצר הורמוז. איפה בדיוק בסופו של דבר הדברים מגיעים לידי הכרעה על מה זה נופל ועל מה זה קם?
2: אז זה משתנה מאוד אצל טראמפ. אנחנו מכירים את האיש, הדינמיות שלו והחוסר עקביות שלו, זה אחד הדברים הכי עקביים בו. אני חושב באמת, כמו שציינת, שיש שורה של שיקולים שדוחקים בו שלא להרחיב את המבצע, בטח עכשיו, כאמור לקראת חופשת הקיץ, וככל שבחירות האמצע מתקרבות, למרות שבעיניי זה שיקול שהוא יחסית משני מבחינתו, כשבמקביל יש את שאלת האגו, בהיעדר דרך טובה יותר לתאר, אתה שהוא לא רוצה להתאפס כמי שיצא למלחמה מול איראן, ולא ניצח, או אולי אפילו חס וחלילה הפסיד. פה אני חושב שזה כבר שאלה שקשורה באיראן, איך האיראנים ינסו לשווק את המסע ומתן הזה? האם כהגענו להסכם ביחד, או כהצלחנו לעמוד מול הלחצים האמריקאים? כאשר אני חושב שאופציה א' תעזור להם למכור את זה יותר טוב גם לנשיא, וגם חשוב לזכור למעגל המקורבים שלו שהוא יותר עיוני, ופחות מעוניין במלחמה הזו, שזה בעיקר סגן הנשיא ג'יי די ונס, והיועצים קושנר וויטקוף.
0: בוא נדבר על הזווית הישראלית. תמיד קיימת גם הזווית ישראלית בסיפור הזה. ראש הממשלה נתניהו חוזר מוושינגטון רק בסוף השבוע האחרון. הוא היה שם כמה ימים, פגישה עם הנשיא טראמפ, והרבה מאוד גם כנראה, לפחות כך דווח, על חומר מודיעיני שהעביר נתניהו לטראמפ. ואז בסוף השבוע, טראמפ מדבר על אותה תקיפה, שלא נראתה כמוה. זה לא משהו שעשוי שוב לעורר את החשד שנתניהו, בקרב דעת הקהל האמריקנית כמובן, שהוא זה שגורר עכשיו את ארצות הברית להרפתקה נוספת באיראן?
2: אז לכאורה כן. אנחנו, ושוב, אנחנו ראינו שטראמפ עבד מאוד קשה בשביל להראות שזה לא המצב. גם שמענו אותו אומר את זה בחודשים האחרונים, אני הבוס, נתניהו יעשה מה שאני אומר, אבל גם בפגישה עצמה, אתה יודע, אין שטיח אדום, הפגישה לא לוקחת הרבה זמן, אין שלב של ארבע עיניים.
0: כן, כניסה מכניסה צדדית.
2: כניסה מדלת צדדית, כן, זה גינונים שהם כאילו נראים קצת מטופשים להתעכב עליהם, אבל לציבור האמריקאי הם משדרים משהו. אגב, גם צריך לזכור שבאותו יום, טראמפ נפגש עם זלנסקי, שאם נזכר שנייה בפגישה איתו לפני שנה, פגישת הצעקות, וזלנסקי התקבל בכבוד של מלאכים הפעם.
0: אתה חושב שזה היה מכוון, כלומר? כל הפוטו-אופ שלו היה, כל הכניסה מהדלת הצדדית, לנסות לשנמך את מערכת היחסים?
2: זה לא בדיוק לשנמך את מערכת היחסים, כמו להראות, אני לא עובד בשביל אף אחד, ובטח לא בשביל ישראל. תראה, אני מתעסק עכשיו המון בבחירות האמצע, ואני רואה לדעבוני שישראל הופכת לממש אישו, באופן חריג לבחירות בארצות הברית, בכלל, בטח לבחירות אמצע, כאשר הוויכוח הוא לא הישראלים טובים או הישראלים רעים, אלא האם ישראל היא השותפה שלנו, שזו מציאות כמובן, או האם ישראל מנצלת אותנו ומתמרנת אותנו לטובתה ולטובת האינטרסים שלה על חשבון האינטרסים של ארצות הברית, וזה נרטיב שאני מוצא גם בימין הקיצוני וגם בשמאל הקיצוני. ואני חושב שבוא נזכר גם, טראמפ אומנם ידיד ישראל, אבל הוא לא יהיה בבית הלבן לנצח, וישראל חייבת להכין את עצמה לקראת היום שאחרי.
0: ללא ספק, נכון. רותם אורג קליסקי, תודה רבה לך.
2: תודה לך, רק עוד משפט אחד ברשותך, כמו שאמרתי, דונלד טראמפ הוא ידיד ישראל, אבל הוא לא ראש ממשלת ישראל. המחשבה שיש לו איזה כדור קסם שיפתור את הבעיה האיראנית, היא קצת פתרון קל מדי. ישראל חייבת לראות איך היא מתמודדת עם הבעיה הזו, בעצמה, באמצעות היכולות שלה, וכמובן תוך שיתוף פעולה עם ארצות הברית, אבל מבלי להישען עליה.
0: תודה רבה, רותם.
2: תודה לך.
0: עכשיו לצד האיראני, מנשה אמיר, מומחה לאיראן, שלום.
3: שלום לך.
0: איך האיראנים מגיבים לנסיגה האמריקנית הזאת מתוכנית התקיפה, לזיגזוג, התקפלות, איך שלא תגדיר את זה?
3: אני רוצה להפריד בין איראנים למשטר ואיראן. איראנים הם ידידים שלנו, הם מצפים שישראל תעזור להם להיפטר מן המשטר הזה. לכן המשטר האיראני רואה בכל העניינים האלה ניצחון אדיר שלה. זה ניצחון, הם אומרים, אנחנו ניצחנו. למה ניצחנו? כי אנחנו עומדים היום על רגלינו, עדיין עומדים על רגלינו, וישראל וארצות הברית נכשלו בהפלתנו, וזה בפני עצמו ניצחון אדיר שלנו. זה דבר אחד.
0: כן, בכל מקרה הם היו אומרים שניצחנו, לא משנה מה היה קורה.
3: כן, אני רוצה לומר לך שהמילה תבוסה וכישלון לא קיימות בשפה של המשטר באיראן. הם מתוך אמונה דתית ואמונה אידיאולוגית חושבים שחייבים להמשיך ולהחזיק מעמד, ובסופו של דבר זה האויב שהוא ייקשל ויובס. לפי האמונה הדתית שלהם, האדם נולד בכדי להילחם, מלחמת קודש, ג'הד. והאדם סופו זה שהדה, ליפול חלל וללכת לגן עדן. ולכן האזרחים שלנו, החיילים שלנו, כל היכולות שיש לרשותנו, זה למען המטרה הקדושה, והיא הדרת האסלאם, והיא הבסת הכופרים והאויבים שלנו. מפה האמונה והעמידה האיתנה שלהם, שבסופו של דבר הם מאמינים שינצחו, כמו שחומני ניצח בזמנו, אחרי 8 שנים מלחמה עם עיראק, הודיע שהוא שותה את כוס התרעלה כי לא הגיע למטרה.
0: אוקיי, אז רגע, כשאנחנו שומעים את טראמפ מצהיר שהוא ביטל תקיפה לבקשת טהרן ומדינות האזור, אתה מעלה על דעתך את האפשרות שהאיראנים או המשטר האיראני באמת פנה לארצות הברית בבקשה להימנע ממתקפה?
3: בוודאי שלא, ממש לא, כי בתפילות יום שישי ברחבי איראן כל האימאמים דיברו על מלחמה, על עמידה איתנה, על הבסת האויב.
0: כלומר, הם רוצים לחזור למלחמה מבחינתם?
3: לכאורה כן, לכאורה הם רוצים, הם קוראים למלחמה, קוראים לנקמה נגד טראמפ ונגד ארצות הברית. פחות מדברים על ישראל, אבל יותר נגד ארצות הברית, נגד טראמפ, ולמען המלחמה עד הבסת האויב שלהם. והם מחזיקים במסר הורמוז. בשבילהם מסר הורמוז זה מתנה משמיים, כי עדיין אין להם פצצה גרעינית. הפרוקסיס שלהם הופסו וקיבלו מכות חזקות, והטילים שלהם לא מסוגלים מספיק כדי ליצור הרתעה נגד האויב. אבל עצם העובדה שהם עומדים ומחזיקים
0: אבל כמה זמן מנה שאמיר הם יוכלו להחזיק או לשחק עם הקלף מיקוח הזה שמכונה מצרי רומוז? כי בסוף, אתה יודע, זה גם קו אדום עבור מדינות רבות באזור, מה שעשוי להוביל גם לקואליציה בינלאומית נגדם.
3: כן, אבל תביא בחשבון שזה חודשים רבים שהבעיה הזאת קיימת.
0: והזמן לא משחק תפקיד פה מבחינתם?
3: לא, דווקא הם חושבים שהזמן הוא לטובתם, ובסוף זה האויב, זה היינו טראמפ, במידה מסוימת גם מדינת ישראל, הם שיקשלו, יופסו, יתעיפו ויעזבו את הנושא הזה.
0: כלומר, סבלנות איראנית היא יותר חזקה מהסבלנות המערבית, כפי שקורה בדרך כלל.
3: בשבילהם חיי אנוש הם אין להם שום ערך. האיש קיים כדי להילחם למען האסלאם.
0: אוקיי, אבל בוא נעשה את ההבחנה באמת, כפי שאתה הזכרת אותה בתחילת דבריך, בין המשטר לבין האזרחים. ואם המגעים האלה, שכביכול מתקיימים עכשיו או לא מתקיימים, ייקשלו וטראמפ יחזור לאופציה הצבאית, הרחוב האיראני, מה הוא יעשה? האם הוא מוכן לתרחיש של הסלמה כוללת? או שהחברה שם שבורה כלכלית מכדי להכיל עוד מלחמה, ובכלל, אתה יודע, ישנה מי שעדיין מצפים למעורבות של העם האיראני, כדי שיסייע למערב לבוא ולהציל אותו.
3: העם האיראני יסייע לארצות הברית ולישראל, בשני שהבחירת המטרות תהיה בחירה נבונה. עבור מדינת ישראל, הבחירה הנכונה היא לתקוף כל מוקדי הכוח והדיכוי באיראן. צריך להרוס את כל המפקדות של משמרות המהפכה וכוחות אחרים, כדי למוצץ אותם ולאפשר לעם האיראני שהוא יתקומם ויפיל את המשטר. לצערי, המשימה הזאת הייתה משימה ישראלית במלחמת 12 הימים, אבל ביום העשירי 11 ו-12 ישראל תקפה מוקדי כוח באיראן, אבל המלאכה לא הושלמה ונפסקה, ולכן העם האיראני לא התקומם. תביא בחשבון שהמשטר בשני ערבים הרג למעלה מ-30,000 נשים, ילדים וגברים. זאת אומרת, אין להם רחמים. אז כל עוד שמשמרות המהפכה וכוחות הדיכוי כמו סאג'ה, נאג'ה, וג'ה וכולי קיימים, העם האיראני לא יעיז לצאת לרחוב.
0: מנשה אמיר, מומחה לאיראן, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
0: פרסומות.
4: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: לנוסעים לירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
11: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
15: עשינו את זה!
14: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
15: תבואו!
16: נבוא!
17: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
18: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר!
17: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
19: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
17: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
0: שלוש וחצי השעה הבינלאומית, אנחנו ממשיכים. המתיחות בסעוטה ובמליה נמשכת לאחר אירועי סוף השבוע שבהם עשרות אלפי אזרחים מרוקנים חצו את הגבול הספרדי, ממש שנחשב לאחד ממשברי הגבול החמורים ביותר בשנים האחרונות. כתבנו אליאס לוי ממליה, שלום לך.
1: שלום רונן.
0: אז בעוד שרוב הפולשים כבר שבו למרוקו על פי ממשלת ספרד, בסרטונים מהמקום עדיין נראים אלפים שנמצאים בסאוטה ומשוטטים ברחובות ובכיכרות, ובמקביל גם הוויכוח הפוליטי בספרד הולך ומחריף.
1: אז נכון, המתיחות עדיין מורגשת היטב גם כאן במליה וגם בעיר סאוטה, כ-400 קילומטר ביניהם, יממה לאחר שאירועי סוף השבוע שטלטלו את ספרד, הכניסה ההמונית כבר נעצרה, אולם השלכותיה עדיין מורגשות ברחובות, בזירה הפוליטית וביחסים בין מדריד לרבט. על פי הנתונים האחרונים של המשטרה הספרדית, כ-73 אלף אזרחים מרוקנים הצליחו להיכנס לסאוטה מאז יום חמישי, והניסיונות עדיין נמשכים, אבל בסדר גודל הרבה יותר קטן. אז בעקבות התאום בין ספרד למרוקו, כפי שאמרת, רוב הפולשים כבר הוחזרו, אולם הערכה היא שבין 10,000 ל-15,000 בני אדם עדיין נותרו בעיר, במיוחד בסאוטה. גם במליה, העיר שאנחנו נמצאים בה, נרשמו בימים האחרונים כמה ניסיונות חדירה. לפי הממשלה הספרדית, מעט יותר מ-100 בני אדם הצליחו להיכנס לעיר הזאת, אבל הסיפור לגמרי שונה. אבל למרות שהמצב הביטחוני יציב יחסית, בסאוטה עדיין מורגשת חרדה גדולה. אלפי בני אדם ישנו בכיכרות, ברחובות, ורבים מהם עדיין מסתובבים בעיר ללא יעד ברור. כך על פי ראש עיריית סאוטה, חיסוס ויבאס, שאומר שהמשבר רחוק מלהסתיים. בואו נשמע מה יש לו להגיד.
21: Está en juego en la integridad territorial de España. La situación de Ceuta es muy tensa. Es verdad que desde el día de ayer hubo un retorno con notable intensidad de muchas de las personas que habían entrado de manera masiva e irregular. Pero también se han quedado varios...
1: מה שעומד על הפרק הוא שלמותה הטריטוריאלית של ספרד, כך הוא אומר, המצב בסאוטה מתוח מאוד. נכון שמאז אתמול חזרו למרוקו רבים מאלה שנכנסו באופן המוני, אך עדיין נותרו בעיר כמה אלפי בני אדם, והוא לא יודע להגיד מה הסכום המדויק. ולאחר היומיים הראשונים שבהם כל המאמצים הופנו להשבת השליטה בגבול, הוויכוח עבר כאב לזירה הפוליטית. כמצופה, האופוזיציה מאשימה את ממשלת פדרו סנצ'ס בכך שאפשרה למשבר הזה להתרחש, ושואלים מי באמת ארגן את הכניסה ההמונית, שזאת השאלה הגדולה שעושים לעצמם הספרדים. ממשלת ספרד מצידה ממשיכה לטעון שאין כל ראייה לכך שמרוקו, שהממשלה המרוקאית, אחראית למה שאירה, ומגדירים את המדינה הזאת כשותפה ובעלת בריתה של ספרד. כך אמר היום גם שר הפנים הספרדי, פרננדו גרנדה מרלסקה, נשמע גם אותו.
22: Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas.
1: מרוקו אינה מהווה שום איום על סאוטה, כך הוא אומר, או על ספרד בכלל, היא שותפה אמינה לחלוטין, ושיתוף הפעולה הזה אפשר להפוך את המצב בתוך 24 שעות כאן, כך שר הפנים. אולם כאן, בסאוטה וגם במליה, קשה למצוא מי שמאמין לגרסה הזאת, ורובם המכריע של התושבים מצביעים על סימני המודיעין שקדמו לפלישה ועל המספר העצום של המשתתפים, גם על העדויות שלפיהם שוטרים מרוקנים אף אפשרו להמונים להתקרב אל הגבול מבלי למנוע זאת. וכך הנה, שאלנו צעירה שמצאנו בגבול היום, וכך היא אומרת.
23: Yo creo que esto viene de antes y creo que el que lo ha organizado es el rey de Marruecos por las tensiones que tiene.
1: אני חושבת שזה התחיל לפני יום חמישי, אומרת לנו הבחורה, מי שארגן את זה הוא מלך מרוקו בגלל המתיחות שיש לו עם סנצ'ז. וזהו מבחן כוח מול ממשלת ספרד. אז חשוב גם להדגיש שמדובר במשבר שונה לחלוטין מהאירועים המוכרים שראינו בעבר, שבהם מהגרים מאפריקה, מדרום לסהרה, מנסים לטפס על גדר הגבול. הפעם רוב מוחלט של החודרים הם היו אזרחים מרוקנים, ולכן כאן רואים בכך שבראש ובראשונה זה מהלך בעל מסר פוליטי בין המדינות.
0: כן, השתרבבה לה גם איזושהי זווית ישראלית לסהרה.

0: טלטלה כלכלית קשה בימים האחרונים, אחרי שהבורסה המקומית מחקה טריליוני דולרים, מה שכבר מעלה את החשש מפני משבר נפשי לאומי, שהרי רבים מתושבי קוריאה מושקעים בשוק ההון ובמניות. שלום לך דוקטור אלון ליבקוביץ', מומחה לקוריאה, המחלקה ללימודי אסיה, אוניברסיטת בר אילן. שלום.
1: שלום. שעה
0: קלה
1: על כלכלה.
0: הפעם זה בשעה על הבינלאומית. אנחנו מדברים על חשש של ממש לגל התאבדויות בקוריאה הדרומית, מדינה שממילא הרי שיעור המתאבדים בה הוא מהגבוהים בעולם, נכון?
1: נכון. קוריאה הדרומית, למרות הדימוי המופלא של קיי-פופ, קיי-דרמה וכל הקיים האחרים, יש מתמודדת עם בעיה שהם מובילים בחמישייה הראשונה בהתאבדויות של בני נוער בגלל הלחץ האדיר, והתאבדויות של אנשים מבוגרים גם בנושא הזה. הם נמצאים בחמישייה המובילה, וזה סוגיה שמנסים להתמודד בצורות אלו ואחרות. אתה ציינת נכון שזה מה שנקרא אירוע קרדיולוגי, כי מי שעקב אחרי הבורסה, הקוספי, מדד הקוספי בשבועיים האחרונים, אז מצד אחד אנחנו ראינו שהבורסה עולה באחוזים רבים, וכמה ימים אחר כך היא יורדת בכמעט 40%, בין 30-40%, ואז ממשיכה לרדת. ואם אנחנו מסתכלים בסוף השבוע, לפני חופשת סוף השבוע, אתה רואה שהבורסה חזרה לעלות. אז אם שלום חנוך אמר משיח לא בא, משיח גם קפץ מהגג בשירה הידוע במשבר הכלכלי שהיה בארץ, אז זה טבעי שאנשים שמשקיעים את מיטב כספם,
0: והרבה מאוד מושקעים שם בחסכונות, ובכלל זה שוק מאוד פעיל, בעיקר בקרב צעירים גם, אם אני מבין נכון.
1: נכון, יש בנושא הבנקאות הדרום קוריאני מתקדמים קצת יותר במערכת הבנקאית הישראלית, ויש גם הנושא של החסכונות הפנסיונים שמושקעים, ואם יש לך קריס, יש בעיה בפנסיה בקוריאה הדרומית, אבל זו סוגיה אחרת, כי היא החלה בשלב מאוחר מאוד יחסית למדינות דמוקרטיות אחרות, אבל אנחנו רואים שיש פה פגיעה קשה מאוד, ומכיוון שהמערכת היא ברגישות לאור ההתאבדויות, יש הפעלה של חלק מהמערכות. זה לא אומר שאנחנו ראינו תופעה של מיליוני קוריאנים קופצים מהגגות ומשבר, אלא נדלקה נורה אדומה, ויש פה חשש, האם הממשלה צריכה להתערב, האם צריכים להפעיל כל מיני מערכות של סיוע. יש אזורים מסוימים, נגיד בסאול, שמשם יש נטייה להתאבד, אבל עדיין אנחנו לא ראינו עלייה מסיבית במספר המתאבדים מעבר
0: אבל אבל זה החשש שקיים שם, ואני קורא גם על מצלמות שיותקנו על גשרים. זו דרך פופולרית להתאבד? לא שאנחנו מודדים בו שום דבר, זה נשמע אבל זה משהו ששכיח שם?
1: תשמע, קוריאה הדרומית מרושתת במצלמות בכמות מטורפת. יש אכן מה שצינו, יש מספר גשרים, נקרא לזה מועדפים במרכאות כפולות ומכופלות, על מתאבדים, ויש דוגמה מערך של סירות שמישהו קופץ, ויש טלפונים, מוזיקה, תמונות וכל מיני סיסמאות, אל תתאבד, תזכור, אל תשכח את אמא, ועוד כהנה וכהנה דברים. אז התקשורת מנפחת קצת במקרה הזה.
0: שוב התקשורת.
1: תמיד כן. התקשורת.
0: בדיוק.
1: אנחנו לקראת הבחירות, אז אני לא צריך לשים מישהו. אבל יש פה רגישות ודאגה שהמשבר הזה עלול להוביל לכמה אנשים להתאבד בגלל הפגיעה הכלכלית. אבל כפי שציינתי, הבורסה תקנה את עצמה בחלק מהירידה.
0: כן, טוב, תשמע, ירידה של 42%, תיקון אחר כך הוא עדיין לא מספיק כנראה, ונדרש לתקופה ארוכה מאוד. מה הופך אגב את קוריאה למדינה שבה שיעור ההתאבדויות הוא כל כך גדול?
1: תשמע, יש בה, להבדיל בין הדור הצעיר שנמצא בלחץ מסיבי, התחרותיות להצטיין, להגיע לאוניברסיטאות הכי טובות, יש פה מערכת לימוד שיוצרת לחץ מאוד קשה, בניגוד למדינה אחרת שאנחנו מכירים, ויש סוגיה שנייה, שזה גם קשור במידה מסוימת לפנסיה, שמכיוון שיש ירידה מסיבית בילודה בשנים האחרונות, לאחרונה יש עלייה טיפה, אבל עדיין יש מחסור אדיר בילדים בקוריאה הדרומית, זה הדור המבוגר חי בתחושה חלקו, שאם בעבר הילדים היו דואגים להם, נוצר פה מצב שחלק מהגורם להתאבדות

0: של הדור המבוגר, זה לא רוצים להעיק על הילדים, ולאפשר לילדים לדאוג לזה. אז יש גם בנושא של הדור הצעיר וגם בנושא של הדור המבוגר, ממשלה דרום קוריאנית נוקטת בתוכניות על מנת למנוע, לדוגמה, מועדונים לדור המבוגר, שמאפשר להם פעילות שתמנע את המחשבות האובדניות.
1: כי בחלומותינו אנחנו מדמיינים את קוריאה כמדינה, מדינת חלום ממש, עם תעשיית רכב משגשגת, מכשירי סלולר, סמסונג ועוד, לא בדיוק התדמית שהיינו מצפים, אבל תשמע, השאיפה למצוינות והצטיינות היא באמת תמיד איכשהו פוגעת גם בנפש.
0: נכון, אז אתה אומר שאנחנו, עדיף שלא נצטיין יותר מדי.
1: אוקיי. דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה, מחכה ללימודי אסיה, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
0: בשמחה, ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
7: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
8: יושב ראש רשימת חד"ש, דוקטור יוסף ג'בארין, שלום לך.
9: אנחנו בחד"ש, יחד עם בל"ד ויחד עם תע"ל, עדיין מעוניינים שנרוץ ברשימה אחת גם עם רע"מ. מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אמרתי גם לחברי מנסור, גם בשיחות אישיות איתו. אני חושב שהוא טועה בעמדה הזו שמסרבת לריצה של הרביעייה. ולכן בינתיים אנחנו לא מחכים לרע"מ.
7: חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
10: אנחנו כאן.
11: ואנחנו כאן בשעה הבינלאומית, עכשיו 3:44. הנהר השני באורכו באירופה, נהר הדנובה, מגיע לשפל היסטורי שאליו הוא הגיע כאמור לראשונה. מפלס המים הגיע לשפל חסר תקדים, מה שגורם למשבר אנרגיה בכמה מדינות, לסגירת קורים גרעיניים וגם לפגיעה בתיירות, כפי שמדווח כתבנו טל פאבל.
12: הדנובה, הנהר השני באורכו באירופה, מצוי בשפל היסטורי בין עשרות שנים, שהשפעתו חוצה מדינות ומגזרים. הונגריה ורומניה צמצמו את פעילות הכורים הגרעיניים שלהן, ולבסוף אף השביתו אותם. בהונגריה הושבת הכור הגרעיני פאקס, בפעם הראשונה מזה 44 שנה, לדברי ראש ממשלת הונגריה, שציין כי משבר האנרגיה עלול להיווצר מיום שני. אכן, שלטונות הונגריה קראו לאזרחים לצמצם את צריכת החשמל בשעות הערב, ובכלל זה להימנע מהפעלת מזגנים ומהטענת מכוניות חשמליות. ברומניה, הכור בצ'רנבודה הושבת חלקית ולבסוף במלואו, בצ'אט שלדברי ראש הממשלה עלול להימשך שבוע ואף שבועיים. אף הוא קרא לצמצום צריכת החשמל בשעות הערב. מגזר נוסף שנפגע הוא הספנות והתיירות. ספינות תיירים החלו לעגון במעלה הנהר במקום בבודפשט כבעבר, בעוד שספינות מטען פסקו כליל מלפעול, זאת לדברי שר התחבורה ההונגרי. ברומניה, באזורים שונים של הנהר, גובה פני הים נמוך במטר מהמינימום הנדרש לשייט. בבולגריה פינתה המשטרה 186 תיירים מספינת שייט שעלתה על סרטון. בסרביה מאות ספינות קטנות ועשרות ספינות מטען ננטשו על גדת הנהר היבשה. תחנת ניטור הנהר בעיירה סולינה שברומניה מדווחת כי בחודש יולי לבדו טמפרטורת המים עלתה במעלה, גובה פני המים ירד ב-16 סנטימטר. מבדיקה שערכתי בתחנות ניטור נוספות במדינה, המצב דומה. הירידה החדה בגובה פני הים מאפשרת שלל גילויים. יסודות גשר מרגרט בבודפשט נחשפו, כמו גם פצצה ממלחמת העולם השנייה, וכן גשר זמני שנרס בזמן המלחמה. חוקרים ממוזיאון ההיסטוריה של העיר רוסה, השוכנת בבולגריה על הגבול עם רומניה, החלו לחקור שרידי ממוטה שנחשפה על גדות הנהר בשל ירידת מפלס המים. בסרביה התגלו מספר רב של שרידי ספינות מלחמה גרמניות ממלחמת העולם השנייה. למרבה הצער, באופק אין עננים או בשורות טובות. מפלס פני הנהר צפוי לרדת בימים הקרובים, ובנוסף, הטמפרטורות אמורות להגיע לכדי 38 מעלות ברחבי האזור. בנוסף, הידרולוגים מזהירים כי המצב עלול להחמיר זאת, הועיל והנהר מגיע לשפל העונתי שלו בסוף אוגוסט בתחילת ספטמבר.
11: ועכשיו, ותודה, ועכשיו לשאלה, את מי ניסו לחסל אמש בפיצוץ במסעדה יוקרתית בלב מוסקבה? האם מדובר במפקד חיל האוויר והחלל הרוסי? לפי הדיווחים, שליחה הגיעה למסעדה והביאה מתנה, שלמעשה הייתה מטען חבלה, מאבטח שהיה במקום, חשד, החל האורך חיפוש, ואז הופעל למטען והתפוצץ, תוך שהוא הורג שלושה, פוצע יותר מ-20 בני אדם. כתבנו באירופה, דוב גילר, שלום.
13: שלום רונן, באמת אם בסופו של דבר אכן יוכח שאוקראינה עומדת מאחורי העניין הזה, מדובר בלא ספק עליית מדרגה בנועזות האוקראינית לתקוף את האויב במקום הכי בטוח שלו, הכי לא צפוי שלו, וזה קורה אתמול במסעדת בלצי רוסי במרכז מוסקבה, באחד הבניינים הסטליניסטיים הענקיים האלה, גורדי השחקים, מסעדת איטלקית יוקרתית, ו כנראה שנועד לפגוע בצמרת הצבא הרוסי, ובכלל זה במפקד חיל האוויר אלכסנדר צ'ייקו, שחוגג, או היה אמור לחגוג שם את יום הולדתו ה-55, שחל ממש לפני מספר ימים. עוד לא ברור מה מצבו, כנראה שהוא לא מהנפגעים, אבל הרוסים לא מוסרים משהו מסודר לגבי זהות האירוע וזהות הנפגעים. הרשות הרוסית למלחמה בטרור כן מסרה באופן פורמלי, כמו שאמרת, אישה שנשאה עליה את חומרי הנפץ, כנראה מין מנסה להעביר את זה משהו בשליחות, ניסתה להיכנס למסעדה, נעצרה על ידי המאבטח, עשה חיפוש, המיטה נתפוצץ, ההרוגים הם שלושה, אותה גברת, המאבטח ומבקר במסעדה. הגנרל צ'ייקו, אם תרצה לדעת, הוא זה שפיקד על קבוצת הכוחות המזרחית של רוסיה ב-2022, בפלישה הגדולה, יחידות שתחת פיקודו השתתפו בטבח האזרחים בעיר בוצ'ה, זאת אומרת שאם האוקראינים חיפשו מטרה ככה להתנקש בה, ללא ספק הוא עומד שם בחזית, ומפקדים וגנרלים אחרים שהיו מוזמנים. חוץ משלושת ההרוגים דווח על בין 17 ל-20 אורחים שנפצעו, חלקם באופן קריטי, והדממה הרוסית לגבי זהות הנפגעים, לגבי זהות האירוע, גורמת לחשוב שאולי באמת זו הייתה אוקראינה שהצליחה להגיע למשהו מאוד מאוד עוצמתי, לא רק כתבאמים שמתפוצצים על מתקני נפט ואנרגיה ברוסיה, אלא ממש הדבר עצמו, צמרת הצבא הרוסי. אם יש לנו עוד טיפה זמן, רק נאמר שמתפרסם במהלך הלילה דוח חודש יולי לגבי מצב המלחמה של המכון לחקר המלחמה בוושינגטון, ועל פיו הרוסים לא מצליחים להתקדם כבר חודשיים וחצי. הם תכננו את מתקפת האביב קיץ שלהם לשנת 26, והדבר הזה לא מתקדם, לא רואים שום תזוזה אמיתית של הכוחות הרוסים קדימה בחזית, ולכן כנראה פוטין מגביר את מתקפותיו, גם הכתבאמים, גם הטילים על ערי אוקראינה, כל הזמן, כל לילה יש שם הרוגים, 9 בלילה האחרון, 13 בלילה או 2 קודם, ולאוקראינים המסכנים אין מספיק מיירטים כדי להתמודד עם העניין הזה. זה מצב הלחימה בחזית, אבל גם בחזית במוסקבה. רונן.
11: מלחמה שלא נגמרת. דוב גילר, תודה רבה.
13: אין למה.
11: עכשיו לבחירות המתקרבות כאן בארץ וליוזמות כאלו ואחרות הקוראות לישראלים החיים בחול לממש את זכותם ולהגיע כדי להצביע, והפעם נראה שהיוזמות האלה רבות הרבה יותר מבעבר. שלום ליאור סטודנט, מנהלת מיזם קיבוץ גלויות, שלום.
14: שלום.
11: בואי נתחיל מהרעיון עצמו, על מה מדובר?
14: זה התחיל מפוסט של חן קצביש פרסו שבעצם אמרה אני מוכנה לארח אצלי בבית אנשים שמגיעים להצביע. מצביעים מחול, וזה תפס תאוצה, וכמה יוזמות חברו להן תחת מטריה שנקראת קיבוץ גלויות, אתר שנקרא kibbutzgaluyot.org, שהוא כמו לוח מודעות שמארחים בישראל, מפרסמים את הבית שלהם, ומצביעים מחול. יוצרים איתם קשר ואומרים, כן, אני בא ואני מחפש מקום להיות בו.
11: אתם רואים היענות רבה ליוזמה הזאת?
14: האמת היא שזה מפתיע, מטורף, גם מפתיע ומעורר השראה אנשים בארץ, מאישה קשישה שגרה בדיור מוגן, שאומרת יש לי עוד חדר ואני רוצה לארח, לבין יישובים שלמים שמתארגנים לארח, ואנשים מחול שמתארגנים גם כקבוצות לבוא, ומחפשים, חלק אומרים, תראה, אנחנו יתומים, חלק אומרים, אנחנו מגיעים משפחה שלמה, ואין אצל ההורים שלנו מקום להתארח כולנו. ויש כאלה שהקלפי מאוד רחוקה מהמקום שבה הם יכולים להתארח. אז כן, יש היענות, ואני יכולה לספר אפילו שיש 206 בתים, אני חושבת כרגע, שמוצאים. יש אכלוסים כבר, זאת אומרת, נוצרו חיבורים, והתקשורת היא דרך פייסבוק.
11: מה הפוטנציאל להבאת אותם האנשים? על כמה אתם בונים? כמה אתם הייתם רוצים לראות מגיעים?
14: זה לא שאלה של רוצים, זאת אומרת, יש המון תהליכים בדרך, מלבדוק זכאות, שעכשיו אפשר לעשות מאוד בקלות.
11: זהו, כדי שאנשים לא יתפסו גם טרמפ סתם.
14: בדיוק, ולמצוא טיסות, שהפכות יותר ויותר יקרות, ובאמת למצוא את הטיסות עצמן, ועד להגיע לארץ, זאת אומרת, יש כמה תהליכים בדרך. אנחנו עבור אלה שכבר יודעים שיש להם זכאות, שכבר רכשו כרטיס טיסה, ומחפשים מקום להיות בו.
11: תגידי רגע, והפעם יותר מבעבר אנחנו רואים את זה, או שזה תמיד ככה?
14: תראה, זה מעניין, כי אנחנו מהדמוקרטיות הבודדות שאין להם אפשרות הצבעה מחול, רק בארץ. ובעבר לא יוזמות כאלה של אירוח, כל אחד בא למשפחה שלו. זו פעם ראשונה שאני מכירה יוזמה כזאת, יש הרבה יוזמות באמת הפעם, אבל באמת מפתיע למה לא עשו את זה קודם. זה נראה לי כל כך בסיסי, זה
11: ערבות
14: הדתית,
11: זה הציונות במיטבה. לגמרי. אבל אתם מבררים גם את העמדה הפוליטיות של מי שאתם מסייעים לו?
14: אתה לא הראשון לשאול את השאלה הזו. ובאמת, מה שנורא מעניין זה שקודם כל אנחנו לא שואלים אף מערך ואף מצביע למי הם מצביעים. ויותר מזה נגיד לך שאנחנו בערך 10 אנשים שמנהלים את היוזמה הזאת, ועכשיו שחשבתי על זה הבוקר, אמרתי שאני אפילו בינינו לבין עצמנו לא בטוחה מה כל אחד מצביע, כי זה פשוט לא רלוונטי.
11: רגע, אבל כן היו מי שניסו למנוע את זה מכם, נכון? אפילו לטעון שמדובר בשוחד פוליטי.
14: נכון, אני פעם ראשונה, אני וכן מוזכרות בעתירה, מפלגת הליכוד טובעת אותנו על שוחד בחירות, טובות הנאה, נאלצנו כאזרחים פרטיים.
11: מה, למה שוחד, מה נטען נגדכם?
14: אז נטען שאנחנו מציעות באמת שוחד של טובת הנאה של אירוח או מגורים, אבל העניין הבאמת מעניין, וזה מה שהעורך דין אמר לנו, הוא אומר, תראו, אתם אומרות למי להצביע, אתם משדלות, אתם שואלות, אתם מצוותות בתים למצביעים מגוש כזה או אחר, ומכיוון שאנחנו לא עושות את זה, אלא אנחנו פשוט לוח מודעות שעליו מערכים מפרסמים ואליו מגיעים מצביעים מחול, אז הוא אמר, אין פה שום בעיה. אבל זה אכן הפתיע אותנו, מכיוון שאנחנו פתוחות לכולם, אז מבחינתנו שכל אחד, מכל מפלגה, מכל מקום בעולם, גם יפרסם את הבית שלו וגם יגיע ויעזר בה בקיבוץ גלויות, למצוא מקום לשהות בו.
11: ליאור סטודנט, מנהלת מיזם קיבוץ גלויות, תודה רבה לך.
14: אפשר להזמין את כולם?
11: להזמין תמיד אפשר, להזמין את כולם ארצה. תודה ליאור.
14: תודה.
11: זהו, סיימנו את השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. העורך הוא עמוץ שפירה, טכנאי השידור יאיר ניומן, סייע בחדשות שמעון דוקרקר. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההאזנה. תוכנית נוספת של השעה הבינלאומית, גם מחר ב3, מיד אחרינו, יאיר ויינרד עם צבע הכסף. המשך יום טוב ושקט, שיהיה לכם שבוע טוב, להתראות, ביי.
15: השעה בחסות.
16: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירביט.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
22: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
23: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
24: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
25: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוח

0: משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי הממשלה הבאה תעביר חוק גיוס מלא. מי שאינו לומד תורה ואינו מתגייס ילך לכלא. באופוזיציה מגיבים בחריפות ואומרים כי הציבור לא יקנה את הספין העלוב הזה. ביהדות התורה אומרים כי נתניהו אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות או לאשר חוק גיוס. והתחזית, ממחר, הקלת מה בעומס החום.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. סוגיית גיוס בני הישיבות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולקנופ אומר כי הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור ליהדות התורה מהרגע הראשון. ראש הממשלה אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ואינו מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים, דברי חבר הכנסת גולקנופ שהביא כתבנו דניאל גרובייס. נתניהו אמר בצהריים בדיון סגור כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יועבר בממשלה הבאה. לדבריו, לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, הדגיש נתניהו. באופוזיציה אומרים בתגובה כי מדובר בתרגיל ציני של נתניהו. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי נתניהו ממשיך לשקר בבוטות רק כדי לעצור את בריחת המנדטים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם. הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 ימים. איגוד ועדי התחבורה בארגון כוח לעובדים הודיע לחברת סופרבוס כי ישבית את פעילות המיניבוסים לעיר העתיקה בירושלים משעה זו עד 22:00. תגובה על תקיפת נהג האוטובוס אמש. כמה נערים התנפלו עליו, שברו את שיניו וגרמו לחבלות בפניו. הנהג, מועטס זמקק, אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מבין מדוע הותקף.
5: צ'וקים, גללות, על מה? על מה? על מה אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רואה עם אף אחד, להפך, כולם חברים שלי. כל העולם אני מסיע, לקוטט, זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה, לבן אדם כמוני מבוגר, לא יודע, לא יודע, לא יודע למה קרה את זה, למה? אני לא הצגתי לאף אחד.
3: הנהג התעלף לכמה דקות, אך הצליח להיחלץ מהמקום. הוא יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. בארגון כוח לעובדים אומרים כי אין ספק שאתמול נחצה קו אדום באיומים על נהגי האוטובוסים. ביום רביעי אחר הצהריים יקיימו עובדי סופרבוס בירושלים אספת מחאה ופעילות החברה תופסק בין 2-3:30.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. תורגש הקלת מה בעומס החום, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מיום שלישי עד חמישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37, ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: חוק הטריות בדיוק,
12: מחסני השוק,
13: מחסני
12: בדוק.
14: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 5 דקות בדיוק. כן, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, כ-10,000 מפוטרים בהייטק בגל הפיטורים הנוכחי, ולא בטוח שמכתב הפיטורים האחרון נשלח. רבים מהמפוטרים כבר לא כל כך מאמינים בענף הזה, מחפשים משהו אחר. האם חוסר האמון הזה מוצדק? ואם בכל זאת הסבה המקצועית, אז מה כדאי להייטקיסטים ללמוד? מה יהיה להם קל להשתלב בו? עוד מעט אנחנו ננסה לענות על כל השאלות האלה שמטרידות הרבה מאוד מההייטקיסטים. הקטר של המשק. רשות שוק ההון ובנק ישראל עושים עוד צעד כדי להסדיר את המטבעות הדיגיטליים, הקריפטו, מה הם בדיוק שוקלים לעשות, וכמה רחוק אנחנו מלקנות הכל בביטקוין ודומיו. זה לא מסוכן העניין הזה, כן? אפשר ללכת לישון עם ביטקוין של 20,000 ולקום כשהוא רק 5,000 וכל מיני כאלה. זה מנעד רחב, זה מאוד מסוכן. מה פתאום כולם רוצים להסדיר את זה? מה נסגר עם זה? מה קרה למחירים של מוצרי המזון מאז 7 באוקטובר? עוד מעט כל הפרטים. איך המלחמה השפיעה על יוקר המחיה? אתם יכולים לנחש, האמת שלא צריך לנחש. כולנו מרגישים מה קרה לכיס שלנו בשלוש השנים האחרונות. העניין הוא שמלא חומרי גלם דווקא הוזלו בזמן האחרון, אז למה המוצרים על המדף כל כך יקרים? בשנות ה-80 הבורסה נפלה, אנשים קפצו מהגג, שלום חנוך אפילו שר על זה במחכים למשיח. היום הדור הצעיר כבר לא בטראומה הזאת של ההורים והסבים והסבתות שלהם, הוא סוחר, וזה אפילו מדביק ילדים בני 6-7. לא בטוח שזה דבר חיובי, אגב. אמיתי לגמרי, אבל ילדים ממש קטנים סוחרים עם האפליקציות. שאול אמסטרדמסקי עם פרק חדש במתחת לבלטות, והנה חגי המתוק וטקטיקת ההשקעות שלו.
1: מתי כאילו התחלת להתעניין בכסף?
2: הייתי ילד יחסית קטן.
1: אוקיי.
2: ב-7-8 משהו כזה. סבא שלי נפטר. וקיבלתי ירושה של 5,000 שקל. הצטבר לי סכום של איזה 10,000 שקל, מה שיפה. אז השקעתי ב-S&P 500.
1: וכמה כסף כבר יש לך, אתה יודע?
2: 20,000 שקל.
0: יפה, שאול אמסטרדמסקי יהיה איתנו עוד מעט בעניין הזה. פדיחה לאנתרופיק, מודל הבינה המלאכותית, התחיל להשתולל במהלך ניסוי, הוא יצא מהמעבדה, התחיל לשוטט באינטרנט ותקף חברות תמימות. עוד מעט כל הפרטים על האירוע המוזר, גם קצת מצחיק, כן? אבל מאוד מאוד מדאיג. ישראל מדורגת במקום, מה זה לא מחמיא, כאחת המדינות הכי יקרות עם המקדונלדס, הכי יקר בעולם, כן? למה? למה? למה? וכמה אנחנו יקרים יותר מאחרים, עוד מעט כל הפרטים על הדירוג הזה. יצאנו גם לבדוק מה הציבור חושב על משהו שסיפרנו לכם, נדמה לי בשבוע שעבר, על מה שטיב טעם החליטו להיפטר מכל הקופאיות והקופאים, יהיו רק קופות אוטונומיות כאלה, כן? הנה התגובה של הציבור.
3: עוד רגע יפתחו פה עמדה שתחתוך לעצמך גם את הנקניק לבד ואת הגבינה לבד, ותקצב לעצמך את הבשר, ולא צריך אף אחד, אז נעשה הכל אונליין, בחוץ, לא נראה אף אחד, לא נצא אף פעם, זה עוול.
4: זה טקטוק שאין לתאר. אני מגיעה עם העגלה, אני שם את השקיות, מעמיסה בפנים, פשוט עפה החוצה.
0: מגניב דווקא, כאילו הדוגמה האחרונה, הראשונה פחות, אני מתחבר לשתי התגובות האלה, האמת. אופיר אלפרין, כתבתנו, תהיה איתנו עוד מעט בעניין הזה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל, כאן, כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, אולר, עונן, פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים בשוק הקריפטו בישראל, הוא עשוי לעבור בקרוב שינוי משמעותי, יש כאלה אומרים אפילו מהפכה, רשות שוק ההון וגם בנק ישראל מקדמים שורה של מהלכים שנועדו להסדיר את המסחר במטבעות הדיגיטליים האלה. מה זה בדיוק אומר, איך בדיוק ההסדרה הזאת תגן על הציבור ממוצר שהוא כל כך תנותתי וכל כך מסוכן בגלל זה גם. שלום יובל רואש, מנכ"ל ומייסד ביטס אוף גולד, אלן.
5: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, בוא ניגש ישר לשורה התחתונה. לאן בעצם שוק ההון ובנק ישראל חותרים? שאתה ואני נוכל לרכוש מכוניות בביטקוין, או לשלם עם זה במקולת, או שזה עדיין לא הכיוון?
5: תראה, קודם כל רשות שוק ההון, התפקיד שלה וגם בנק ישראל, זה להסדיר שווקים קיימים. השוק הזה כבר קיים הרבה מאוד שנים.
0: עובדה קיימת, כן.
5: עובדה קיימת כבר 17 שנה, וכבר לפני 4 שנים כבר נתנו את הרישיונות הראשונים, בין היתר גם לנו, לסחור, לאפשר לאנשים לקנות, למכור בצורה מפוקחת. אז השוק הזה המגמה שאתה רואה עכשיו, שאנחנו רואים עכשיו, זה המשך של ההסדרה שכבר התחילה לפני הרבה שנים. היה גם בנקים אמריקאים וגופים גדולים אמריקאים מזמן כבר נכנסו לתוך השוק, אז השוק הוא כבר פחות מסוכן בהיבט הזה של חוסר ברגולציה, והמגמה שאנחנו רואים מרשות שוק ההון ובנק ישראל באה להדביק את הפער שאנחנו רואים מארצות הברית, גם בישראל.
0: אוקיי, אז במה זה יהיה שונה מהמצב היום? בואו ננסה להסביר מה בדיוק קורה עכשיו.
5: בדיוק, אז היו מספר הסדרות נקרא להם, הראשונה אולי הכי מרכזית, זו דווקא שונה מהשוק האמריקאי, זה בנק ישראל שהסדיר את יחסי העבודה בין הבנקים הישראלים לבין השחקנים, או לבין הצרכני הביטקוין, הקריפטו בישראל. היום כשאתה רוצה למכור ביטקוין, או לקנות ביטקוין לתוך העניין, אז הבנקים לפעמים שואלים שאלות שהם אולי כבר לא צריכים לשאול.
0: הם לא תמיד מאשרים את הכסף הזה.
5: הם לא תמיד מאשרים, למרות שהם לא צריכים. אז הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הוציא, זה נקרא נועל בנקאי תקין חדש, מעודכן, לאיפה שאנחנו נמצאים היום, שהיום ניבול הסיכונים סביב מטבעות קריפטו וביטקוין כבר נמצא אצל אותן חברות מפוקחות שהזכרתי, והבנקים כבר פחות צריכים לשים את כל המעמסה שלהם על הטרנזקציות שכאלה, ולכן בנק ישראל הסדיר את התחום הזה קצת יותר טוב.
0: אוקיי, אז אני אוכל לסחור, אני אוכל, לא יודע מה, לגרוף את הרווחים שעשיתי, לנקור, ואז להפקיד את זה בבנק בלי שישאלו אותי יותר מדי שאלות מרגיזות.
5: ישאלו אם צריך, יבדקו אם צריך, אבל כמו שצריך, בסוף אתה מוכר נכס מפוקח, חוקי בישראל, אתה יכול להכניס אותו לבנק בלי שאתה מרגיש שעוקבים אחריך יותר מדי, שעושים לך את ה... עושים לך צרות יותר מדי, שוב, okay. בגלל שיש כבר את הגופים בדרך שהם מפוקחים.
0: אוקיי, okay. מה עוד?
5: אז עוד דברים שרשות שוק ההון הוציאה, וזה כבר הדבקה של פער שקורה עכשיו בארצות הברית, מטבעות יציבים, שהן מטבעות שמאפשרים העברה של כסף מיידי, זה ממש תשתית חדשה של העברת כספים לגבי הבלוקצ'יין, שזה הטכנולוגיה של הביטקוין. התחום הזה, כל התחום הזה של מטבעות יציבים, זה תחום חדש יחסית, בעולמנו, והוא תופס צירותה, בארצות הברית כבר משתמשים בו שנים, יש יותר טרנזקציות שקורות בסטייבל קוינג על הדולר מאשר בוויזה ומאסטרקארד ביחד.
0: אתה מדבר על דולר ושקל שיהיו על פלטפורמה דיגיטלית.
5: ממש ככה.
0: בסדר, זה בסדר, אבל אני מדבר על הקריפטו, על הדבר התנודתי הזה.
5: בטח, אבל בסוף זה בדיוק אחד ה-use cases, אחד השימושים שאומרים על הבלוקצ'יין כבר שנים, אז בדיוק הסטייבל קוין הזה בא לפתור, ובאמת רשות שוק ההון ובנק ישראל, בהסמכת שר האוצר צריך להגיד, העבירו טיוטת חוק להסדרה של מטבעות יציבים, אישרו את המטבע היציב הראשון להנפיק אותו, בילז, זה תחום שמתפתח שנים בעולם.
0: אבל זה פחות מסעיר, כי זה בעצם צמוד למטבע המפוקח וכו'. אני מדבר על הביטקוין וכל האחרים, איפה כאן תהיה המהפכה הגדולה?
5: אז שם יש שני חוקים, שני הסדרות שרשות שוק ההון הוציאה. אחד זה בתחום המשמורת, של איך שומרים את המטבעות האלה, המפוקחים האלה, או המטבעות, אמרת, התנודתיים האלה, איך הם נשמרים את זה לאותם גופים מפוקחים, חוק המשמורת, ואיך עושים ליסטינג, זה נקרא, איך מוסיפים מטבעות חדשים למסחר באותם גופים. בסוף, כשאתה נותן לצרכן קצה, צרכן ישראלי, לקנות ולמכור קריפטו, אתה רוצה לוודא שאתה לא מציע לו איזשהו מטבע שהוא פרוד, שהוא מטבע שהוא לא לגיטימי, ואתה לא רוצה שאנשים ייפלו בפח. אז אחד מהדברים שרשות שוק ההון מסדירה, זה איך על הגופים הישראלים שמאפשרים מסחר בקריפטו, איך הם צריכים לבדוק איזה מטבעות להוסיף למסחר, שוב, במטרה לשמור על הצרכן קצה, שלא כל
0: מטבע... אבל איך שומרים על צרכן קצה, כשביטקוין אתה יכול ללכת לישון כשהוא שווה 70 אלף דולר, והוא תקם בבוקר והוא שווה 40 אלף דולר? זה תנדתיות שאתה לא יכול להגן. כלומר, הציבור צריך להבין שזה דבר שאם אתה נכנס אליו, אתה צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה.
5: לחלוטין. מי שנכנס לזה להשקיע במטבעות הקריפטו, זה צריך לדעת, זה שוק תנודתי. אגב, נוכחנו לראות בשנים האחרונות, וגם שוק המניות מאוד מאוד תנודתי לאחרונה, כמעט כמו הביטקוין, בהרבה מקרים, אבל צריך לשים לב, שוק הקריפטו הוא שוק תנודתי, כמו שאמרת, אתה יכול לקום, כמו שהיה בשנה האחרונה, לפני שנה הביטקוין היה 120 אלף דולר, עכשיו הוא ב-65 אלף דולר. יש כאלה שמזהים את זה כהזדמנות וקונים, כמו מייקרו סטרטג'י שעושה רכישות כל פעם שיש ירידות, מייקרו סטרטג'י חברה ציבורית אמריקאית, ויש כאלה שגם מוכרים, וצריך לשים לב לזה, זה חלק מהשוק הזה, זה תנודתיות. צריך להגיד שבשנים האחרונות, גם בעקבות כניסה של שחקנים גדולים לתחום ומוסדיים לתחום, התנודתיות טיפה פחות אגרסיבית ממה שהיינו רגילים אליה בשנים קודמות.
0: תגיד, לסיום, אני רוצה לשאול, מתי אנחנו נוכל להשתמש בביטקוין ומטבעות דומים כשאנחנו לא יודע מה? הולכים לקולנוע, היום אנחנו במילא מעבירים היום תשלומים בדרך כלל באופן דיגיטלי למכולת או לקנות נכסים בביטקוין בצורה חופשית, מוסדרת. זה גם הכיוון או שזה עוד רחוק?
5: זה בהחלט הכיוון. צריך להגיד שאולי השימוש המרכזי של ביטקוין שדיברו עליו בעבר של לחליף לכסף הרגיל שלנו,
0: כן,
5: טיפה יש זמן עד שזה יקרה, אבל היום כבר בכרטיסי אשראי, אתה יכול להנפיק כרטיס אשראי שמאחורי הקלעים שלו, אתה ממיר ביטקוין בצורה אוטומטית והקופה, אבל אתה משלם כרגיל כמו כל
0: אני שמעתי לכמה עסקים, לא בארץ, אבל בעולם, פיצות וכאלה שאתה יכול לקנות בביטקוין.
5: נכון,
0: גם אפשרי בהחלט. בהחלט מעיין, מרתק כל הסיפור הזה. יובל רואש, מנכ״ל ומייסד ביטס אוף גולד, תודה רבה.
5: להתראות.
0: כ-9,500 עובדים פותרו מחברות הייטק וסטארט-אפים במחצית הראשונה של 26. רבים מהעובדים המפוטרים כבר שואלים את עצמם לא רק איפה תהיה המשרה הבאה, אלא האם בכלל כדאי להישאר הייטקיסטים. שלום, חיות יוגב, מומחית לשוק העבודה ולהשמה. שלום.
6: שלום רב, אחר הצהריים טובים.
0: עד כדי כך, לעזוב את ההייטק, זה ממש לאבד אמון בענף שהוא הקטר של המשק, החלום של כולם בערך, להידמות להייטק, להיות בהייטק, עד כדי כך המשבר עמוק?
6: אני חושבת שמשבר מאוד עמוק, ואני חושבת שמה שעושה אותו עמוק בניגוד, או בהבדל למשברים קודמים שחווינו, זה באמת מהפכת הבינה המלאכותית. אני לא חושבת שמהפכת הבינה המלאכותית תחליף את כולם שנים הקרובות, אבל אני חושבת שמי שפחות ידע להשתמש בה או לעבוד איתה, הוא בהחלט עלול להיות בסכנה. ואני רואה שינוי בעיקר בקרב המפוטרים היותר מבוגרים, מ-40 עד 55, שבעצם מרגישים שיהיה להם קשה לרכוש את המיומנויות החדשות.
0: של ה-AI.
6: של ה-AI.
0: אז אם הייתי שואל אותך, אם הייתי מבקש ממך לצייר פרופיל של אותם 9,500 עובדים שפוטרו, אז זאת אומרת, קודם כל חתך הגילים שלהם הוא יחסית מבוגר, בין 40-55.
6: לא, אני לא אומרת שחתך הגילים שלהם מבוגר, אני אומרת שהמבוגרים בקרבם הם אלה שיותר חוששים. חתך הגילים שלהם, אחד הדברים שמאפיין את ההייטק, שככל שאתה ותיק יותר, הסיכוי שלך להישאר גדול יותר. יש שם איזשהו חוק של last in, first out. זאת אומרת, ככל שאתה צעיר יותר, אחרון יותר, תצא קודם.
0: תגידי, עד כמה זה באמת תוצאה של AI, או שזו התופעה הזאת, שכחתי איך קוראים לה, שחברות ככה משתמשות בתירוץ הזה כדי להתייעל ולתקן שנים של אולי גיוס מוגזם שהיה בחברה?
6: אז אני חושבת שזה שילוב. אני בהחלט חושבת שאנחנו יודעים שבכל גל פיתורים, בסך הכל החברות גם עושות את השינוי כדי להתייעל וכדי לארגן עצמם ולעשות רארגון מחדש, אבל אני בהחלט חושבת זה לא רק המהפכה של ה-AI, זה דברים שונים, אבל המהפכה של ה-AI באמת מייתרת חלק מהעובדים, או יותר נכון משנה מאוד את דפוסי עבודה.
0: תגידי, העובדים הבכירים נמצאים בבעיה מיוחדת, נכון? הם רגילים לשכר ולתנאים גבוהים.
6: אני חושבת שהעובדים הבכירים בבעיה גדולה יותר. כן. אני, קודם כל, אני חושבת שיקח הרבה יותר זמן למצוא עבודה לעובדים בכירים.
0: כן.
6: אני חושבת שלא מעט מהם יצטרכו להתפשר על ירידה בתנאים.
0: באיזה שלב את ממליצה להתחיל להתפשר על שכר או על תפקיד? כי קראתי איפשהו שלוקח בערך להייטקיסטים עד חצי שנה למצוא מקום עבודה אחר. אני מניח שהסקטור הזה של הבכירים אולי מחכים קצת יותר.
6: אני מדברת על חצי שנה עד שנה שיקח. בכלל הבכירים במדינת ישראל לוקח זמן למצוא עבודה. כן, הרבה. זה לא רק במדינת ישראל, אבל אצלנו אנחנו מרגישים את זה מאוד. אבל כשאנחנו מדברים על בכירים בהייטק, אני חושבת שעכשיו יהיה יותר מאתגר. תראה, אני מלווה את העולמות האלה שנים, כמנכ"לית וסמנכ"לית שיווק של הרבה מאוד חברות מובילות, כמו תמי ארבע, יד מרדכי, ליפסון, נוקיה, אז באמת הייתי גם בצד השני של השולחן, גם כמגייסת, כמראיינת, ו-15 שנה עבדתי עם סטארט-אפים בשיווק בינלאומי. אני מכירה היטב את העולם הזה. והעולם הזה הוא עולם שחלה בו מהפכה מעבר רק למהפכות שאנחנו מדברים, ואנחנו מדברים ורואים בעיקר בארצות הברית הרבה מרמור גם בין העובדים, הרבה עובדים נמצאים בכלוב של זהב, לא הכל יהלומים שם.
0: כן, טוב, נגיד שהייטקיסט מקבל החלטה שאין לו ברירה, הוא כבר מחפש 8 חודשים עבודה, הוא לא רואה את האור בקצה המנהרה, הוא אומר יאללה, הסבה מקצועית. אילו תחומים כדאי לאנשים בהייטק לעבור, ושזה ילך להם יחסית חלק, כי הם היו בהייטק קודם?
6: אז זה יש לי תשובה מצוינת, מפני שמה שאני מאמינה, ובדרך שאנחנו עובדים איתם, זה שצריך למצוא התאמה למי שאתה. זאת אומרת, כל הסיפור הוא להתאים את המקצוע למי שאתה ומה שטבעי לך לעשות. אם אנחנו מדברים באופן כללי, ואחרי זה גם ללוות אותם למציאת העבודה, אבל אם אנחנו מדברים באופן כללי, אז תפקידים כמו מנהל פרויקטים, מנהלי פרויקטים טכנולוגיים, או תפקידים של מטמיעים של תוכנות ופלטפורמות טכנולוגיות.
0: אבל זה עדיין הייטק.
6: לא, אני מדברת על מנהלי פרויקטים טכנולוגיים, לא בחברות הייטק.
0: לא בחברות
6: הייטק. היום כל העולם עובר לטכנולוגיה. אנחנו כל הזמן מטמיעים טכנולוגיות. ויש הרבה מאוד פרויקטים טכנולוגיות בחברות שאינן הייטק. תראה, אנחנו רואים גם לא מעט שמתעניינים בעצמאות פתאום.
0: מעבר לחינוך, למשל, פעם היה גל כזה של הרבה הייטקיסטים, שוואלה, עשו מספיק כסף או משהו כזה, או שהרגיש להם שהכסף קצת הרחיק אותם מהערכיות, והחליטו לעבור לחינוך. מכירה את התופעה הזאת?
6: אני מכירה את התופעה היטב מהעבר.
0: מהעבר, נכון.
6: אני חושבת שמי שעשה מספיק כסף בהחלט יכול לשקול את זה, אבל הרבה מהמפוטרים כרגע הם לא אלה שעשו את הרבה כסף. והפער בין השכר שמקבלים בהייטק לשכר מורה, הוא פער כל כך גדול.
0: הוא נורא והיום, בואי נגיד את האמת.
6: נכון.
0: הוא נורא והיום.
6: הוא נורא והיום, נכון.
0: כן.
6: מפירוש לרעתנו.
0: אגב, פשוט בחינוך צריך להרוויח יותר.
6: נכון.
0: ככה נקבל גם חינוך יותר טוב. כן. טוב, הרבה חומר למחשבה. חיות יוגב, הבעלים והמנכלית של חברה שמתמחה במציאת עבודה וייעוץ קריירה. תודה רבה.
6: תודה לך, ביי.
0: להתראות, ביי ביי.
6: ביי.
0: קצת דיווחי תנועה עכשיו.
7: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בואו נראה מה יש לנו. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים עד גשר יגל, וממחלף לטרון עד מחלף שורש. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נראה מה קרה לרשימה של מוצרים פופולריים מאוד, מה קרה למחירים שלהם מאז 7 באוקטובר. נדבר גם על הבינה המלאכותית שיצאה משליטה באיזה ניסוי של חברת אנתרופיק. מה זה יצא משליטה? יצא מהמעבדה, התחילה להסתובב באינטרנט, תקפה כל מיני חברות תמימות. לזכותה יאמר של אותה בינה, אני מקווה שאני מדייק, אני אשאל עוד מעט את המומחה, שהיא הבינה פתאום שהיא מחוץ את המעבדה והיא פשוט חזרה. משהו כזה. נחמד. קצת משעשע. אבל מאוד מאוד מדהים. כאן צבע הכסף, אנחנו עוד מעט חוזרים.
7: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
17: אני לא ברירל, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
16: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
18: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
16: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, 4:26 דקות. אתם לא מאמינים מה קרה לחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק. במהלך ניסוי פנימי תוך החברה, מודלים של קלוד יצאו משליטה וחדרו לחברות אמיתיות. כלומר, המודל היה אמור לפרוץ לחברת דמה, למצוא כל מיני כשלים של הבטחה, ובמקום זה הבינה המלאכותית יצאה לטיול, בחוץ, באינטרנט, ותקפה חברות אמיתיות. פדיחת עולם, נראה לי, לכולם, גם לחברות, גם לחברה. שלום דוקטור מייק ארליקסון, מומחה לבינה מלאכותית.
20: שלום וברכה.
0: אולי נראה לי הייתי קצת ציורי וסיפורי מדי, תסביר בשפה פשוטה מה בדיוק קרה שם.
20: אני יכול להסביר את זה בפעם מאוד פשוטה, נראה לי, אנחנו דיברנו לפני שבוע, לדעתי על האם היה יחקוף לנו את כל המשרות, אז אני חיובי, הייתי חיובי שם, ואני גם אהיה חיובי כאן. אז בסוף של דבר, בשביל להבין בעצם מה קרה שם, יש את זה הסבר מאוד מאוד פשוט, ואתה יודע מה ההסבר הזה?
0: מה?
20: ההסבר הזה פשוט שכחו לנתק את המודל הזה מהאינטרנט, אוקיי? המודל היה מחובר לאינטרנט, למרות שבטסטים האלה הוא לא היה אמור.
0: אמור להיות באינטרנט, כלומר בפנימי.
20: כן, כן, היה אמור להיות במכונות פניות, היה אמור להיות מנותק מהאינטרנט החיצוני, לא היה אמור לפרוץ, אבל עוד פעם, זה לא באמת פריצה אמיתית, כי אם הייתי מנתק את האינטרנט, שום דבר לא היה קורה פשוט.
0: אבל אוקיי, נגיד שלא חסמו לו את האינטרנט, זה עדיין לא איזה בעל חיים שאתה משאיר דלת פתוחה והוא יוצא החוצה. בוא נה, זה בינה מלאכותית, נתנו לה הגדרה, מה לעשות? היא אמורה להבין לבד שהיא לא אמורה ללכת ולתקוף עכשיו איזה חברת ענק בחוץ, לא?
20: אז קודם כל יש לזה כמה הסברים, אוקיי? העולם, כמו עם המשרות, שהיא הולך לחטוף לנו, לא הולך לחטוף לנו, יש לנו פה 50 גוונים של אפור, אוקיי? אז בוא נדבר על זה לאט לאט. אז קודם כל, מה שנבדק זה המודל נטו. מה שאנחנו מדברים אותו, נגיד קלוס, כל המודל שאנחנו מדברים אותם, זה לא רק המודל, אלא מודל עם כל השכבות של הבטחה, עם כל הכלים. זה מודל שהוא בעצם מאובטח. מה שהם בדקו, זה מודל שהוא ללא שכבות הבטחה, זה מודל שהוא מודל, מה שנקרא, רגיל, אוקיי? בלי כלום, ואנחנו כרגע, נגיד, לאנשים פשוטים כמונו, אין גישה למודל כזה ללא שכבות הבטחה. זאת אומרת, המודל שאנחנו חווים, אוקיי? המודל הזה הוא מאובטח. זה דבר אחד, אוקיי? דבר שני, המודל, עוד פעם, לפי מה שמספרים, אני לא יכול עכשיו להגיד האם זה אמת או לא, אבל לפי מה שמספרים, המודל סוג של התבלבל, אוקיי? הוא התבלבל, הוא חשב שהוא נמצא בסביבה המאובטחת, אוקיי? ואתה יודע, נתנו לו כל מיני משימות בסביבה המאובטחת, לפרוץ לאתר של החברה, לגנוב דברים. אז לפי מה שהם מספרים, וזה מה שאני מבין מהכתבה, שהמודל באמת התבלבל, אוקיי?
0: טוב, קורה לכולם, לא צריך להיות בינה מלאכותית בשביל זה, אני מתבלבל כל יום, כמה פעמים.
20: נכון, ויש עוד דבר שלישי, שעוד פעם, כמובן, אנחנו חייבים להסתמך על מה שכתוב, כי באמת אין לנו מקורות מידע אחרים. היה מודל אחד, אחרי שהוא הבין שהוא פרץ את גבולות הסנדבוקס, הקופסת חול, שהוא נמצא בו, הסגורה, ברגע שהוא הבין את זה, הוא עצר ואמר, תראו, אני פה פרצתי החוצה ולא הייתי אמור לעשות את זה, ואז מה שנקרא חזר אחורה. זאת אומרת, יש פה גם סוג של סימן מעודד,
0: זה קצת מפחיד, שהוא מסוגל אשכרה לחשוב.
20: בוא נגיד...
0: להבין טעות כזו.
20: כן.
0: כאילו, רצתי לכביש והבנתי שזה מסוכן, חזרתי חזרה. זה כבר מתחיל להיות אנושי מדי.
20: אני לא חושב שזה בסופו של דבר אנושי. הרי המודלים האלה הוא כל הזמן מאומנים. והם מאומנים על כמויות עצמות של דאטה. ולא רק כמויות עצמות של דאטה, הם מאומנים על כמויות עצמות של תרחישים. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהמודלים האלו, שיהיה להם סוג של מוח. עוד פעם, אני לא הייתי קורא לזה אנושי או לא אנושי, כי לדעתי... אני עכשיו אספר לך לעשות בדיחה, כי ההבדל, כי בעצם התכונה היחידה שמאחדת מוח אנושי ומודלי שפה, זה שאנחנו לא מבינים איך שני הדברים האלה עובדים, וזה פחות או יותר מה שמאחד אותנו. אז זה לא בדיוק דומה, אבל כשאנחנו מאמנים את המודלים האלה, אנחנו בעצם רוצים שהם ישבו מחוץ לקופסה, אנחנו רוצים שיהיה לנו עוזר חכם. עוד פעם, לא צריך עכשיו לבלבל את המקרה הזה.
0: יצירתי. כן. תגיד, אבל בוא רגע נפליג בדמיון, מודל כזה, אם הוא באמת מאבד שליטה, אוקיי? אתה יודע, לא רק חברות מוסדרות ומפוקחות כמו אנתרופיק יכולות לבצע ולפתח דבר כזה, גם אפשר לעשות את זה מעבר להרי החושך באיזה מעבדה של מישהו שרוצה להזיק לעולם, לצורך העניין, לפתח דבר כזה, כלי כזה, ומשחרר אותו. מה עלול לקרות?
20: תשמע, לדעתי היו מקרים, וכמו שהיו מקרים בעבר שקבוצות סייבר שלטיות, זאת אומרת, יש קבוצות סייבר שהן בעצם מומנות על ידי מדינות.
0: בסדר, אז הן תוקפות איזה חברת ביטוח פה ושם, זה נורא, אבל בסדר. אני מדבר על כלי מדינתי שמשחררים אותו ככה ואומרים, נותנים לו הוראה לתקוף. למה זה עלול לגרום הדבר הזה? זה יכול להיות אסון דיגיטלי? אפשר להקריס מדינה, צבא, בכלים האלה?
20: לא, אני לא חושב שזה יכול לקרום, אני לא חושב שזה יכול לגרום לאסון. לדעתי, זה יכול לגרום לבעיות נקודתיות, כמו שנגיד, לא יודע, לפעמים מפילים את אתר בנק הפועלים, לפעמים מפילים את אתר רשות המיסים. בוא נגיד, אני לא שמעתי על מקרים שהפעילו, נגיד, לא יודע, רשת החשמל באיזושהי מדינה, או שלא יודע, או שפרצו לאיזושהי מערכת צבאית.
0: וזה בגלל שיש הגנה? זה בגלל שיש הגנה, או שזה בגלל שהכלים האלה הם לא עד כדי כך מתוחכמים?
20: אני חושב שמשתי סיבות, אבל תחשוב שזה לא משהו, קבוע. גם הכלים האלה משתכללים, וגם הכלי הגנה משתכללים. גם האקרים, הרי האקרים לפני 20 שנה, ולפני 5 שנים, עוד לפני המודלים האלו. האקרים עברו את המסלול של 15 שנה, הם מאוד השתכללו. הכלים, וגם כלי הגנה מאוד השתכללו. זאת אומרת, זה משחק סוג של חתול ועכבר, ואני עדיין חושב שבהרבה תחריש, שבוא נגיד, אני קצת קשה לראות את התרחיש, שהנזק יהיה ממש קטסטרופלי מעבר להפיל כמה אתרים פה ושם, שזה יכול להיות מאוד רגיש אם אתה חושב על בית חולים, למשל, אתר של בית חולים.
0: עודדת אותנו, או, בית חולים זה כבר היו התקפות כאלה, וזה אפילו גרם לכמה וכמה מקרי מוות, זה קרה באירופה. שלא נדע. כן, דוקטור מייק ארליקסון, מומחה בינה מלאכותית, תודה רבה.
20: תודה רבה לך.
0: הרגעת אותנו קצת.
20: ביי, ביי.
0: ביי, להתראות.
20: תודה.
0: טוב, עכשיו יוקר המחיה. שלום גל שולמן, פעיל נגד יוקר המחיה, ומהבעלים של רשת פר שצפויה לקום בארץ. אהלן.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אתה יש לך תחביב, אתה אוהב לחזור קצת במנהרת הזמן, ולבדוק מה קרה למחירים של כל מיני מוצרים, ועשית את זה שוב, בפרק זמן מאוד סמלי, צריך להגיד, מאז 7 באוקטובר ועד היום, כמה וכמה מוצרים שיש כמעט בכל בית בישראל. ספר לנו מה בדקת, מה גילית?
1: אז אנחנו בעצם לקחנו 10 מוצרים שיש בכל בית בישראל, והסתכלנו מה קרה בשלוש שנים האחרונות. אנחנו באמת, כמו שציינת, אנחנו לפני ערב שביעי באוקטובר, וחשוב לראות מה שוק המזון שלנו עשה בינתיים. ב10 מוצרים האלה בגדול התייקרו ב30%. ב30%.
0: אנחנו מדברים על טונה סטארקיס, אני רואה כאן ברשימה, נייר טואלט של לילי, חלב של יוטבתה, חמאה של תנובה, שוקולד פרה, פסטה אוסם, כאלה דברים, סוכר לבן של סוגת, קפה טורקי אלית, נביאות וכל מיני כאלה. כן, 30%. אני גם רואה את הפערים. הכל התייקר. ממש.
1: הכל ממש התייקר, תודה. זה גם איכשהו, רציתי לקשר את זה איכשהו למה שקרה במלחמה של השלוש שנים האחרונות, ואתה זוכר שכולנו רצנו לקנות נייר טואלט, אתה זוכר את הסיפור הזה?
0: נכון, כן.
1: אז באוקטובר, ערב המלחמה, אוקטובר 23, גליל נייר טואלט, 32 גלילים נייר טואלט של מותג לילי, היה נמכר 29 שקלים ו-90 אגורות.
0: זה בשבעה באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר, כן.
1: בדיוק, באוגוסט השנה,

0: 3%, זה קצת קשה להסביר את זה. אבל בכל זאת, התייחס לזה שהאנרגיה עלתה למשל, שזה מרכיב כמעט בכל ייצור.
1: נכון. אז מקובל לחשוב בתעשיית המזון וגם במוצרי הניקיון, שמרכיב הייצור הוא משהו כמו 10% מעלות המוצר. כך שגם אם אנחנו מייקרים את עלות המוצר בכל ה10%, נגיד שהגזמנו לגמרי, עדיין זה לא מסביר את העלייה. אז מה שחשוב לי להגיד ברעיון הזה, זה שהספקים והרשתות עושים את מה שהם עושים, וזה חברות מסחריות שרוצות להרוויח כסף, וזה בסדר גמור. אבל תמיד שאנחנו זוכרים בכל השיחות שלנו, אנחנו תמיד שואלים מה האחריות שלנו כצרכנים. והטענה שלי שאומרת ש... בערב המלחמה הייתה המחאה של המחאה המשפטית.
0: נכון.
1: ואחר כך הציבור היה עסוק במלחמה עצמה, ואנחנו קצת הורדנו את הרגל מהגז. אני חושב שעכשיו במלאות 3 שנים, זה הזמן שלנו כצרכנים להחזיר בחזרה את האטנשן לנושא יוקר המחיה.
0: נכון.
1: ולהצביע ברגליים ולעשות מה שצריך לעשות.
0: תגיד, יש גם מוצרים שהמחיר שלהם ירד?
1: אני לא נתקל, תודה, אני נתקלתי לזור אחר
0: כתבה,
1: 25 מוצרים, אחד מהם אפילו
0: לא ירד.
1: מה שראיתי זה כן סוגת, אורז סוגת של, אורז זה בסמטי של סוגת, נשאר ללא שינוי, זה המוצר היחידי שאיכשהו מתקרב למספרים של אוקטובר.
0: אז בוא ניתן עוד כמה דוגמאות באמת. אמרנו טונה מ-14 שקלים ו-90 אגורות ל-19 שקלים. נייר טואלט הזכרת, התייקר ב-10 שקלים, מ-29 שקלים, 90 אגורות, ל-39 שקלים ו-90 אגורות. חלב מואשר של יוטבטה מ-10 שקלים ל-14.90. חמאה מכמעט 5 שקלים לכמעט 8 שקלים. שוקולד פרה. 4 חפיסות של 100 גרם מ-14 שקלים ו-90 אגורות ל-19 שקלים ו-90 אגורות, זה יותר מ-33.5%. פסטה של אוסם מ-2 שקלים ו-90 אגורות ל-3 שקלים ו-30 אגורות. סוכר לבן, כן, גם זז באיזה חצי שקל למעלה, מ-3.30 ל-3.90, וקפה טורקי אלית התייקר מ-8 שקלים 45 אגורות ל-9 שקלים ו-90 אגורות, וגם המים התייקרו מ-9.90 ל-12 שקלים ו-90 אגורות. טוב, תגיד, מה קורה עם רשת פר שאתה אמור להקים בארץ? מתי הסניף הראשון? ותזכיר לנו מה אתה בעצם מבטיח?
1: אז אנחנו ברשת פר בעצם מחזירים את הכוח בחזרה לצרכנים. אנחנו סיימנו סבב גיוס של הדסטארט בתחילת השנה, וממש באוגוסט אנחנו יוצאים מסבב גיוס מנייתי, שאנחנו בעצם מזמינים את הציבור כולו, כל אחד הפך אותו לקנות מניות של פר ולהיות חלק מהמהלך המטורף הזה.
0: למה כדאי לנו? מה זה ייתן בעצם? כלומר, מה הרשת מבטיחה?
1: הרשת מבטיחה בסך הכל להציע סל מוצרים ללקוח ב-35% יותר זול מהזול ביותר שיש היום בשוק. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים את אותם מוצרים שנמכרים היום בסופר וקונים אותם ישירות מהספקים שלהם. ניקח דוגמה, אנחנו קונים פסטה אוסם מהיצרן שעושה את הפסטה אוסם באיטליה, ואנחנו חוסכים את כל פערי התיווך של אוסם, ומדובר פה לפחות ב-40% פער, אז אנחנו מצליחים להוריד את זה ללקוח הסופי. וככה מוצר, אנחנו בעצם לוקחים את המוצר ברמת האיכות שלו, כמו שהוא, בדרך כלל מאותו יצרן, ופשוט חותכים את כל פערי תיווך. עכשיו, הצרכן הישראלי, בין אם הוא אנשים כמוני כמוך, ובין אנשים שיש להם יותר משאבים, פשוט רוצים לקחת חלק בדבר הזה. אני התחלתי, אפרופו סמליות, באוקטובר 23 לבד, ובינתיים הצטרפו עליי כבר אלפי אנשים, גם בקפיין הדסטארט וגם בשותפים עסקיים, בין היתר גם שני רשתות גדולות מאירופה נכנסו גם הם לעסק, ואנחנו כולם עובדים כאיש אחד בשביל שאנחנו לא נעשה עוד פעם את השיחות האלה של למה התייקר, אנחנו נהפוך את הקערה ונוריד את המחירים.
0: שיהיה בהצלחה, אנחנו נעקוב אחריכם ונוודא שמה שאתם מבטיחים אתם מקיימים. גל שולמן, פעיל נגד יוקר המחיה ומהבעלים והמייסדים של רשת פר בארץ. תודה.
1: תודה, יאיר, שבוע טוב.
0: להתראות, שבוע טוב. פרסומות.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם.

0: לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: אנחנו כאן.
10: קטע קטע, אנחנו תמיד כאן, 4:43 דקות, עכשיו ליוקר המחיה, ממשיכים עם יוקר המחיה. מדד הביג מק העולמי, ישראל נמצאת במקום, מה זה לא מחמיא? ממש אבל, שלום רוני קולמן, כאן חדשות.
11: שלום, לא מחמיא זה בלשון המעטה.
10: אוקיי, גם זה לא מפתיע.
11: גם זה לא מפתיע.
10: מה, בכל זאת, אל תחזיקי אותנו במתח. באיזה מקום אנחנו?
11: רגע, אז קודם
10: כל... איפה הכי יקר?
11: בוא נתחיל מאיפה הכי יקר, שוויץ. שוויץ. לא אצלנו. אבל בוא נסביר רגע, זה מדד הביג מק. אנחנו מדברים פה וזה באוויר. מדד הביג מק הוא מדד שכשמו כן, הוא מודד את מחירה של מנת הביג מק בכל מיני מקומות בעולם. זה מדד שנמצא במעל ל-50 מדינות, זה מדד של השבועון הכלכלי האקונומיסט, שיוצא מאז 1986 פעם בחצי שנה. ישראל משתתפת במדד הזה כבר כמה שנים טובות, ובוא נגיד שהוא יוצא כל שנה בינואר וביולי. אתה רוצה לנחש באיזה מקום היינו בינואר ובאיזה מקום אנחנו עכשיו?
10: לא. איזה מקום אנחנו בינואר?
11: אז בינואר היינו במקום השמיני. כן.
10: אוקיי, עדיין בעשירייה היקרה.
11: עדיין בעשירייה היקרה, אבל... יכול להיות יותר גרוע.
10: בדיוק.
11: והאמת שבמדד שיצא ביום שישי האחרון של חודש יולי...
10: עדיין יכול להיות יותר גרוע, כי כבר גילית לנו ששוויץ הכי יקרה.
11: עדיין יכול להיות יותר גרוע, אבל לא בהרבה. אנחנו במקום השני.
10: במקום השני?
11: במקום השני, זוכה עם מדלית הכסף.
10: קפצנו מהמקום השמיני למקום השני?
11: נכון. האמת ששוויץ, מודדים את המדד הזה כמובן באמצעות הדולר, בשוויץ מנת הביג מק עולה בערך כ$9, בארץ זה עולה קצת יותר מ$7.
10: כמה זה בארצות הברית, אגב?
11: ובארצות הברית זה עולה $6.22.
10: איפה הכי זול בעולם?
11: איפה הכי זול? באינדונזיה.
10: אינדונזיה?
11: כן, אני בדרך לשם, האמת.
10: דולר, באמת?
11: כן, בספטמבר הקרוב, אז אולי אני נשמה ממנת ביג מק זולה במיוחד.
10: זה המדינה המוסלמית הגדולה בעולם.
11: נכון.
10: יש לך דרכון זר?
11: יש לי דרכון זר.
10: אה, אוקיי. את כל הסודות אנחנו נוציא ממך.
11: אני לא הולכת לנפנף.
10: רגע, אז קודם כל תוכלי שם מקדונלדס?
11: אולי אני אוכל שם מקדונלדס, אולי גם לא.
10: למרות שאין שם סניפים קשרים.
11: אין שם סניפים קשרים, אבל אולי אני אוכל צמחוני. אז זה בסדר?
10: אה, אולי זה בסדר, אוקיי.
11: אולי זה בסדר? אז רגע, כמה עולה? קצת יותר מ$2.
10: קצת יותר מ$2 באינדונזיה.
11: באינדונזיה, כן. שהיא הזולה ביותר.
10: בודקים את אותה מנה בכל אחת מ-50 המדינות, נכון?
11: נכון. קצת יותר מ-50 מדינות, בין 50 ל-60, כן.
10: משהו שמסביר את הקפיצה מהמקום השמיני למקום השני?
11: אז קודם כל צריך להבין למה זה קורה. הסיבה, יש שתי סיבות עיקריות. הסיבה הגדולה שנהנים להגיד, יקר פה, בסדר? בינואר האחרון מנת ביג מק עלתה 20 שקלים, ומאז היא עלתה ב-3 שקלים, והיום עומדת על מחיר של 23 שקלים. קפיצה די דרמטית.
10: נכון, כמו כל דבר פה, הכל התייקר.
11: הכל התייקר. אבל הסיבה השנייה, שהיא סיבה חיובית כביכול, זה התחזקות של השקל מול הדולר. למעשה, אחרי שהשקל התחזק, וגם המחיר של ההמבורגר עלה בשלושה שקלים, המחיר של הביג מק טיפס, ועלה בקצת יותר מדולר. וככה גם עקפנו מדינות שבדרך כלל נמצאות הרבה יותר מעלינו בטבלה, כמו דנמרק ונורווגיה ושוודיה, המדינות המדינות שלרוב יותר יקרות.
9: רגע, אני מנסה רגע לחשוב. אם... רגע, אוקיי, הבנתי, דולר, עכשיו הוא שווה...
11: עכשיו הוא שווה באזור השלושה שקלים.
9: משהו כזה, הבנתי.
11: ובינואר הוא היה שווה קצת יותר, ולכן המחיר של הביג מק בדולרים עלה.
9: טוב, בואי נתעלה בזה ונרגיש יותר טוב עם עצמנו.
11: לגמרי.
9: כן. אוקיי, טוב, בסדר. חוץ מזה, את נראית לי מאוד מחויכת, בלי
11: אני
9: קשר.
11: אני מאוד מחויכת, אבל אני לא אחשוף את הסיבה.
9: לא?
11: לא.
9: כי אני יודע, אתה, וחשבתי אולי...
11: אתה יודע.
9: אולי המאזינים ירצו לדעת
11: לא,
9: גם.
11: אני לא, אני נפנפתי גם ככה כבר בדרכון הזר שלי, אני לא רוצה לנפנף בהצלחות...
9: כלכליות.
11: כלכליות כלשהן.
9: טוב, רק נרגיע את המאזינים, לא זכית בלוטו או משהו
11: לא
9: כזה.
11: לא, הלוואי.
9: רוני קולמן, תודה רבה.
11: תודה לכם.
9: ותאכלי ביג מק בזול.
11: וואי, הלוואי.
9: ביי.
11: ביי.
9: לפני כמה ימים סיפרנו לכם על רשת טיב טעם שהחליטה לסגור את הקופות המסורתיות שיושבות בין קופאיות וקופאים ולעבור לקופות עצמיות, אוטונומיות כאלה, אוטומטיות. תהיה קופה אחת אולי עם בן אדם בשר ודם. היום כתבתנו אופיר אלפרין יצא לבדוק מה הציבור חושב על המהלך הזה שהוא לא חדש, יש קופות עצמיות כבר הרבה זמן, אבל זו הפעם הראשונה שהן ממש, אבל דוחקות החוצה את בני האדם לגמרי, לא יפה. לא עושים כזה דבר. אופיר אלפרין, כתבתנו שלום, מה ראית, מה שמעת, מה גילית?
12: שלום יאיר, אז אני אגיד שאנחנו אולי יצאנו בהתחלה לעשות כתבה על הקופאיות בטיב טעם, אבל די מהר הבנו שלאו דווקא הן באופן ספציפי הסיפור, אלא כל השירותים האנושיים שאנחנו רואים בשנים האחרונות שפשוט נעלמים לנו מהעיניים. אני אפילו עשיתי איזה סוג של ניסוי בעקבות הכתבה, בחנתי יום שלם שלי, גיליתי כמה פעולות לא דורשות ממני יותר שום אינטראקציה עם בני אדם, אם זה תשלום בחניון או הזמנת קפה ממסך, איסוף חבילה מלוקר, ועוד הרבה דוגמאות כאלה יש לנו מחיי היום-יום שכבר אפשר להגיד התרגלנו להם כבר די מזמן. זה כמובן בחסות האוטומציה והטכנולוגיה המאוד מתקדמת שנכנסת לכל סקטור וגם לענף הקמעונאות, ואת הענף הזה היא פוגשת בטיימינג יחסית מושלם, כי הענף הזה מתמודד עם מחסור אדיר בכוח אדם. אנחנו כבר מכירים את הסיפור הזה, לאחר השבעה באוקטובר למעשה מאות אלפי עובדים פלסטינאים הפסיקו להגיע לעבוד כאן, והם היו חלק משמעותי משוק העבודה הישראלי, מחפרים עליהם עם עובדים זרים, גם לא מספיק.
9: כן.
12: עדיין יש מחסור אדיר, וכעת הטכנולוגיה הזאת היא בעצם באה לספר על אותו מחסור, באה לייעל את הפעולות גם של הצרכן, גם של הרשת. עכשיו, אחת השאלות שעולות בעקבות הייעול הזה זה האם את אותו חיסכון שצפוי לרשתות, כי הרי אנחנו מייתרים כאן לא רק אנשים ואת העמדות הפיזיות שלהם בסופר, אלא גם את המשכורות שלהם, האם גם הצרכנים יפגשו את החיסכון הזה בדמות עוזרת מוצרים. אז סמנכ"ל של טיב טעם, סמנכ"ל הסחר והשיווק, אמר לי, אם אכן נמצא חיסכון, אנחנו מבטיחים שנגלגל אותו גם הלאה לצרכן.
9: יפה, אז אני רוצה להגיד, אני לא יודע איזה סמנכ"ל, אבל זה אחד הסמנכ"לים שם, אני ראיינתי שבוע שעבר, והוא הבטיח שזה בדיוק מה שיהיה. החברה עקבית בתשובה. אנחנו רק צריכים לרשום לעצמנו ולבדוק את זה אחר כך.
12: נכון, וגם אני אגיד שחלק מהצרכנים עוד עדיין בעצמם סקפטיים. אנחנו דיברנו עם כמה צרכנים שרכשו בטיב טעם, אנחנו יכולים אולי אפילו קצת לשמוע חלק מהדעות שלהם.
9: בוא נשמע את הקולות.
13: עוד רגע יפתחו פה עמדה שתחתוך לעצמך גם את הנקניק לבד ואת הגבינה לבד, ותקצב לעצמך את הבשר, ולא צריך אף אחד. נעשה הכל אונליין, בחוץ, לא נראה אף אחד, לא נצא אף פעם. זה עוול.
14: זה טיקטוק שאין לתאר. אני מגיעה עם העגלה, אני שם את השקיות, מעמיסה בפנים, פשוט אף החוצה.
9: מה שנקרא דעות לכאן ולכאן. הערב בכאן 11 במהדורת כאן חדשות, הכתבה המלאה שלך שעוסקת בעניין הזה, אופיר אלפרין, תודה.
12: תודה רבה.
9: להתראות. והיום ב-10 בלילה בכאן 11, הפרק השני של מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי יצא לבדוק את הקשר בין ילדים, כן, ילדים, ילדים, לשוק ההון, איך הדור של ההורים שלנו והסבים והסבתות ברח מהבורסה אחרי המשבר ב-83, ואיך הצעירים חוזרים, מה זה חוזרים? חוזרים ביג טיים. שאול אמסטרדמסקי, שלום.
15: שלום יאיר ויינרד.
9: טוב, תשמע, זה גם חלק מהעניין הזה שזה נורא נגיש, היום יש אפליקציות וחבר'ה צעירים מסתובבים, כל מיני יישומונים כאלה וסוחרים ומוכרים וקונים, זה חלק מהעניין, נכון?
15: אתה צודק לגמרי, זה ממש חלק מהעניין. פעם היית צריך ללכת פיזית לבנק, לעלות לקומה 6, לשבת אצל אריה, בלה בלה בלה. וגם היית צריך לבוא עם סכומים הרבה יותר גדולים בשביל שיסתכלו עליך בכלל. היום אתה יכול להתחיל להשקיע מ-$100, באחת מאותן האפליקציות שציינת.
9: שזה כן. מדהים, כן.
15: זה גם נהיה הרבה יותר נגיש טכנית, וגם האינטרנט, וכל הברכות והכללות שהביאה איתה, מביאה גם הצפה מטורפת של מידע. זאת אומרת, אם תשאל היום את בני הנוער, החל מאיזשהו גיל, מי כוכב הרשת הכי גדול מתחילתם, הם יגידו מי חסטוקס. שזה בחור
9: אני מכיר אותו.
15: שיושב בכלל,
9: ועוקב אחריו.
15: ויש לו סרטי יוטיוב על השקעות וכל הכאלה. הם all in בתוך האירוע הזה, ולמעשה יש כל כך הרבה מידע, שאחד האתגרים הכי גדולים שלהם היום זה להבין מי אמיתי ומי נוכל, איזה מידע הוא, אתה יודע, מימן ואיזה לא.
9: תגיד, אבל הם מודעים גם לסיכונים שבעניין הזה, או, אני אשאל את זה אחרת, האם הטראומה של ההורים מאז, מ-83, איפשהו מוכרת להם, הם שמעו על זה, האם זה חלק מהחוויה?
15: שאלה נהדרת, ואנחנו נגלה. אתה יודע מתי אנחנו נגלה?
9: מתי?
15: אנחנו נגלה
9: כשבור
15: כתיפול, בדיוק. כי תשמע, החבר'ה הצעירים, צעירים זה בני נוער, כן? תפר נפת משהו, קטע קטן שמישהו אפילו יותר צעיר.
9: נכון.
15: ובגדול זה בני נוער, במצווה ומעלה. רובם נכנסו לשוק הזה, אתה יודע, מי כזה מהקורונה, שהייתה משבר גדול בפני עצמו, אבל אתה יודע, חודש, משהו כזה.
9: כן.
15: או אחרי המשבר הפיננסי הגדול של 2008, הם לא מכירים תקופות של שנה שהבורסה צונחת. או יותר מזה, כן? בתחילת פיצוץ בועת ה.com, אני מזכיר, לקח 14 שנה לנסדק לחזור לעצמו. 14 שנה! אנחנו לא מגיעים לדברים, ולכן הם עוד לא חוו על בשרם את המשבר הגדול. כשזה יגיע, אנחנו נראה. אנחנו נראה מי נשאר בפנים ומי בורח.
9: אבל זאת תהיה הפתעה או שזה סוד גלוי? כי משברים כאלה, כמו שציינת עכשיו, זה משהו שלמרבה הצער, אחת לכמה שנים, זה קורה, זה כמעט חוק בכלכלה של גאות ושפל. או שלא בהכרח, אולי סתם אני מבהיל עכשיו את המאזינים שלנו.
15: לא, גם המאזינים שלנו צריכים לדעת שמעכשיו ועד איקס שנים קדימה יהיו משברים בשוק ההון. משברים מטבעם הם כאלה שבדיעבד אומרים, כן, אני ידעתי שזה הולך לבוא, אבל בזמן אמת, בוא.
9: רק שלא יקרה לקראת הפנסיה שלנו, שאול, אתה יכול לסדר, לדאוג שזה לא...
15: בדיוק, אבל האמת שזה היתרון הכי גדול של החברה הצעירים. כוח העל שלהם הוא זמן. יש להם המון המון זמן, גם הבורסה תקרוס. מהפעם. בואו נשמע קטע קצר מתוך הפרק, אני חושב שם עם חגי, תפסה הטלוויזיה בערב, יראו שחגי הוא ילד בן 10. ואנחנו משחקים במשחק הזה על הרצפה, והוא מספר לי איך הוא משקיע.
9: איך הוא משקיע, הנה. אוקיי, הכנסנו את הקטע. תשמע, שאול, הוא נראה באמת 10-9 אפילו הייתי נותן לו, והוא כבר כמה שנים בשוק.
15: הוא כבר כמה שנים בשוק וכבר יש לו סכום נאה, אתה ראית? והוא יודע לדבר איתי מה זה נאסדאק.
9: האמת שזה מדהים. ושוק ההון יכול להיות באמת אפיק השקעה נהדר, אבל כמו שציינו קודם, אנחנו חייבים, כולם חייבים להיות מודעים לזה, שזה סוג של הימור. הוא קטן, הוא מפוקח.
15: אני חייב להגיד, אני לא אוהב את המילה הימור. אם אנחנו נכנסים לשוק ההון כהימור, עדיף שלא ניכנס. אבל אם אנחנו נכנסים, כשאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו נכנסים לטווח ארוך, כמו חגי, שיש לו, תחשוב, עשרות שנים קדימה, אז בהשקעות מהסוג הזה, הסיכוי שכשהוא יהיה בגילנו, ויינרד, שהוא יהיה מיליונר, הוא סיכוי מאוד מאוד גדול.
9: וואו. טוב, עד כדי כך הוא הרשים אותך.
15: כן, האמת שכן.
9: טוב, אז היום ב-10, בכאן 11, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה ובהצלחה.
15: תודה.
9: ביי.

עד כאן צבע הכסף להיום, בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני אילן אזולאי, הדון של צבע הכסף, אתם יודעים כסף, שטרודל, כאן, .rg.il, מיד אחרינו בנימין וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים.

0: אנחנו כאן.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהג שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ביהדות התורה אומרים כי ברור להם שנתניהו אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולאשר חוק גיוס. השר אלי כהן מהליכוד אינו מאמין שחמאס יתפרק מנשכוח, אומר כי ישראל ניצחה ברצועת עזה. הרוג בתאונת דרכים ברמת הגולן. דלקה מאיימת על בתי המושב כיסלון שליד בית שמש. והתחזית, הקלת מה בעומס החום.
8: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. סוגיית גיוס בני הישיבות, יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ אומר כי הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור ליהדות התורה מן הרגע הראשון. ראש הממשלה אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ואינו מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה ספין נוסף שלו נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים, דברי חבר הכנסת גולדקנופ. נתניהו אמר בצהריים בדיון סגור כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יועבר בממשלה הבאה. לדבריו, לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, דברי נתניהו. הדיווח שלפיו התחייבה ישראל לנסור את האש בעזה. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אומר לכאן חדשות כי ישראל ניצחה בעזה.
9: ניצחון בהחלט כן. אם את היית מגיעה איתי לסדרות, לנרעם, אם את היית בכפר עזה, תבדקי. אין כמעט דירות פנויות, ובינתיים בעזה הם נמצאים בי חורבות.
10: אנחנו רואים
9: את, הביטחון של האזרחים שלנו, את אותה רצועת הביטחון שנמצאת. האם אני מאמין שהחמאס התפרק? רק מנשקו, התשובה היא לא. האם אני מאמין שאותו כוח רב-לאומי גם יצטרך לעשות זאת? גם לא.
7: השר אלי כהן אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. בתוך כך, מקורות פלסטיניים ברצועה ממשיכים לדווח על תקיפות של צהל. בשעה האחרונה דווח על פיצוץ עז במערב העיר עזה בעקבות תקיפת כתבם בשכונת רימל. בדיווח ראשון נמסר על הרוג אחד וחמישה פצועים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 98 ברמת הגולן ליד צומת אפיק, נהרג גבר כבן 35 ונפצעו 9 בני אדם, אחד מהם פצעים בינוניים והשאר פצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים פוריה. ליד כיסלון שבערי יהודה מתפשטת שריפת קוצים בשטח מיוער. בשירותי הכבאות אומרים כי נשקפת סכנה לקו הבתים במושב. כוחות רבים ומטוסי כיבוי הוזעקו למקום. הצתת המסעדה הכשרה במונטריאול שבקנדה. מנכ״ל ועד העיר מונטריאול, הרב שאול אמנואל, אומר לכאן חדשות כי יש עלייה במספר האירועים האנטישמיים בצפון אמריקה, וכי הרשויות אינן עושות די כדי להגן על המרכזים היהודיים.
11: עוד כמה ימים יש אירוע פה, כן, שקורה, וזה גורם עוד פעם שאנשים ירגישו לא נעים. צריכים יותר פרוטקשן בנוגע למה שקורה פה, והם צריכים לעשות הרבה הרבה יותר מה שהם עושים עכשיו. לא עושים מספיק לפי דעתנו, ולהגן על המקומות היהודים.
7: הרב עמנואל אמר את הדברים בריאיון בכאן 11. כדורסל נבחרת הנוער של ישראל סיימה את אליפות אירופה במקום השביעי לאחר שניצחה את טורקיה 85-79. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. תורגש הקלת מה באומס החום, אך יוסיף לסרור אומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו בנימיני וגואטה, כאן חדשות ברשת בית. חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: פעם אחת אמרו וגואטה, פעם אוגואטה. מה אתה מעדיף?
1: מה שנוח לך להגיד.
0: יאללה, נלך על ו.
1: יאללה ו.
0: יפה. חמש וחמש דקות, כאן חדשות ברשת ב', שלום לכל מי שאיתנו, ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב יגאל גואטה.
1: ערב טוב רן בנימין, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: שחזר מחופשתו, איך כן. היה, ברוך הבא.
1: היה קצר.
0: קצר מדי.
1: כן, תמיד. כן,
0: זה...
1: תמיד הדברים הטובים הם קצרים, אבל ברוך השם, היה טוב, טוב שהיה. חוזרים לשגרה, נקווה שאנחנו באמת בשגרה.
0: זהו, מה השגרה? כשאתה אומר חוזרים לשגרה.
1: תשמע,
0: מה השגרה?
1: שבוע ימים הייתי בחול.
0: כן.
1: שבוע ימים אשתי אומרת לי, ואם יתקפו היום, ואם טראמפ יתקוף היום, ואם טראמפ יתקוף היום, לא נוכל לחזור. ואם טראמפ יתקוף היום, לא נוכל לחזור. ואני בצחוק אומר לה, רגע, ואם לא תוכלי לחזור, מה העונש פה? היא אומרת לי, מה? הילדים, הנכדים בארץ, טוב, אז בואו נחזור, בואו נחזור, בואו נחזור, בואו נחזור. אז רגע, הוא יתקוף בחמישי, בחמישי הוא אמר שבשישי יתקפו, בשישי הוא אמר שבשבת יתקפו, בשבת ביום ראשון, בסוף הוא לא תוקף, והוא לא הודיע אפילו לישראל שהוא לא תוקף, כי הוא לא חושב שזה נחוץ. מה אנחנו בכלל בתוך כל הסיפור הזה?
0: תראה, אם ניתן לו קרדיט, אני הייתי בטוח שהלילה, באמת, נשארתי אפילו...
1: קרדיט בהפקה פה או...
0: קרדיט לטראמפ, תכף נגיד לך למה. אבל אני הייתי בטוח...
1: לא, לא בתור חלק מהצוות של השידור.
0: עדיין לא, יכול להיות שהוא יחליט מתישהו, שנמאס לו להיות נשיא ארצות הברית, והוא יצטרף לבנימיני וגואטה.
1: אני לא מוכן שהוא יהיה חלק מהצוות של השידור. אי אפשר, כל רגע הוא יגיד לך פעם ככה, פעם ככה, מה נשדר? כל שנייה, תוקפים, לא תוקפים, תוקפים, לא תוקפים, מה נגיד לציבור?
0: זהו, אז אני הלילה באמת נשארתי ער עד שעה מאוחרת. אמרתי, הייתי בטוח שזה יקרה. אמרתי, נהיה ער כשזה קורה.
1: שלא יתפוס אותי יושן.
0: בדיוק. עד שבשלב מסוים העייפות הכריעה, וקמתי בבוקר לעוד הודעה של טראמפ, שהוא הגיע להסכם, לסיכומים, ולבקשתה של איראן. לבקשתה של איראן, הוא לא מפציץ, כי יש
1: סיכומים. שבקשתה של קטאר.
0: תשמע, באיראן נוהגים לו. באיראן נוהגים.
1: ברור שכם יודעים שהם לא ביקשו כלום.
0: עכשיו, למה אני אומר שאולי ניתן לו קרדיט? כי יכול להיות שאיזושהי טקטיקה יש כאן של זאב זאב. הוא כל שבוע, הנה עוד רגע אני תוקף, הנה מדליפים ידיעות על המתדלקים באוויר.
1: ואז בסוף כשאני אתקוף באמת, לא תוכלו להגיד שלא הזהרתי אתכם. ואולי אתה פטי.
0: זהו, אבל אני משתדל באמת להיאחז באמונה שנשיא ארצות הברית פועל על פי איזשהו היגיון מסוים, שהוא יודע מה הוא מדבר, ובעיקר שהוא יודע מה הוא עושה.
1: תשמע, אמונה זה דבר חזק מאוד, אבל לא בטראמפ.
0: אתה השפעת עליי.
1: לא, אבל לא בטראמפ. לא בטראמפ. צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, באמונה שלמה, שבעזרת השם הכל יהיה טוב. ומה אני אגיד לך? השקט יחזור על כנו כבר.
0: אז בוא נעבור רגע מהזיגזג של טראמפ, לזיגזג של נתניהו, לגבי חוק המעצרים. אומר היום נתניהו, במה שמוגדר דיון סגור, שים לב גואטה,
1: כן.
0: בממשלה הבאה, כך אומר ראש הממשלה, בממשלה הבאה לא יועבר חוק המעצרים, אלא חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, מי שלא לומד תורה, יתגייס, או ילך לכלא. הוא אומר, חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה להבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה, לא יהיה חוק מעצרים בממשלה הבאה.
1: אבל, אתה יודע, ארכיון לא שוכח כלום. הרי לפני הקדנציה הזאת, הוא הבטיח לחרדים שהדבר הראשון שיהיה בקדנציה, אני מתכוון לקדנציה שהסתיימה, כן? הוא הבטיח שיהיה חוק גיוס שמסדיר את כל העניין הזה. אז איפה היית כל השנים האלה? לא עשית כלום, כלום ושום דבר. הבטחת והבטחת והבטחת ולא קיימת. וגם עכשיו אתה לא תקיים כלום. ואם באמת אתה מבין בתפיסה שלך שמי שלא לומד חייב להתגייס, ואם לא, שילך לכלא. למה לא עשית את זה מההתחלה? למה לא עשית את זה בתחילת הקדנציה? מה מנע ממך? הכיסא שלך, הכבוד שלך, השליטה שלך, ההישרדות שלך, המשפט שלך, לשם הפתרונים, אני לא יודע מה מהם יותר חזק, להערכתי, הסיפור של המשפט היה הכי חזק, זה מה שניהל את הקדנציה הזאת. אבל הוא לא יעשה כלום ושום דבר. הוא פשוט מבין שהוא הולך ומדרדר ומדרדר ומדרדר, הוא וכל שותפיו, שפשוט קדנציה שלמה לא עשו כלום למען הציבור. כלום.
0: אבל אתה יודע, גם במדינה של ספינים, ובטח במערכת בחירות שכל יום זה 10 ספינים לפחות, גם בסיטואציה כזו זה ספין באמת שקוף לחלוטין.
1: ברור.
2: הוא גם בעצם בדבריו.
0: הזיכרון שלנו לא עד כדי כך קצר, זה קרה רק לפני שבועיים חוק המעצרים.
1: אבל הוא כל השנים בנה על זה שהזיכרון של הציבור קצר. קצר, שטויות, אני אפתיע. בוא, תקשיב, אתה יודע מה?
0: אבל לפני שבועיים, הרמטכ"ל הזה, אני מדבר על צורכי צה"ל.
1: יש לך ילד, נכון?
0: כן.
1: אתה זוכר בבחירות שהוא הבטיח שהוא יסדיר את נושא המעונות? יופי. אתה זוכר שהוא הבטיח שהוא יסדיר את נושא הארנונה? יופי. אתה זוכר שהוא עשה קמפיין שלם על יוקר המחיה? יופי. אתה זוכר שהוא עשה קמפיין שלם, אני, הביטחון של הילדים שלכם? כלום מזה לא קרה. ההפך הגמור קרה. רק מה? הוא בונה על זה שהזיכרון קצר וקצר. אבל שתבין, זה לא רק זה. זה פשוט לגזול מהציבור את הזכויות שלו, לגזול מהציבור את הכסף שלו. הרי תקשיב, חודשים עבדו על החוקים האלה, חודשים. חוק המעצרים, חוק יסוד לימוד התורה, חוק... הכל היה ספין, הכל היה קשקוש מקושקש.
0: ומה עשו בליכוד?
1: אתה זו...
0: למי
1: אתה
0: שהצביע יודע... נגד, למשל לדני אילוז.
1: כן. מה? הלכו על הראש שלו, בוגד, שמוגד, כל המספר, כל... אבל
0: כשהרמטכ"ל דיבר על צורכי צה"ל, אמרו שהוא רמטכ"ל פוליטי.
1: כמה עולה שבוע שכל הכנסת עובדת, כל אנשי המקצוע, יועצים משפטיים, ועדות, כולם עובדים לטובת החוקים שהם בעצם ספין, שהם יודעים שהם ספין. מיליונים על מיליונים על מיליונים כל הכנסת הזאת. וזה הכל על חשבון הציבור.
0: טוב, כנראה חבל שלמציאות אי אפשר לעשות פוטושופ, זה יכול היה להיות... המצאה טובה. טוב, אנחנו עכשיו...
1: איך אתה רצית לעשות פוטושופ למציאות?
0: למציאות? למה לא?
1: איך למשל? תתן לי דוגמה.
0: לא יודע, אתה לך שהיה לך איזה כלי AI כזה, שהיית יכול בענף AI.
1: ואתה אומר מה?
0: לשנות את המציאות.
1: אבל המציאות יותר חזקה מהכל,
0: חוק
1: אומרים.
0: חוק מעצרים רע,
1: אי
0: פתאום...
1: אי אפשר לעשות לפוטושופ. המציאות היא יותר חזקה מהכל, כי אנחנו חיים במציאות. ואתה הולך לסופר, יקר, מה לעשות? אתה משלם מעונות לילדים יקר, ועכשיו קייטנות עוד יותר יקר.
0: ספר לי על זה.
1: בבקשה, רציתי להדליק אותך בכוונה.
0: פה הצלחת.
1: כן.
0: טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר הערב, אנחנו נתחיל איתך, גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי. לפני גילי, ורד פלמן, כתבתנו עם עדכון על השריפה שמשתוללת באזור ירושלים, באזור בית שמש ממש עכשיו. ורד, אנחנו איתך.
3: כן, אז אנחנו מדווחים על שריפה שמתפשטת באזור כללי, אשתאול, לכיוון כיסלון, מושב כיסלון, ושם מופעלים כבר צוותי כיבוי רבים, מטוסי כיבוי, ממשיכים לזרום צוותי כיבוי מאזורים שונים לאזור הזה, ו-395 נחסם לתנועה, ככה אנחנו מדווחים כעת על ידי המשטרה. קו בתים ראשון ביישוב מפונה כעת למען בטיחותם של התושבים, כדי לא לאפשר איזשהו סיכון אם אש תתקרב ממש עד הבתים. כאמור, שריפה שמשתוללת במזג אוויר חם, יבש מאוד, מה שמשפיע, ותחת גם רוחות, מה שמשפיע בהחלט על היכולת להילחם בשריפה הזאת. יש קושי גדול יותר בתנאי מזג האוויר שכאלו. נזכיר, מזג האוויר כשלעצמו הוא לא גורם לשריפה, אבל תנאי מזג האוויר משפיעים על היכולת של לוחמי האש בעצם לחבות את השריפות הללו במזג אוויר שכזה. וכאמור, הרבה מאוד צוותי כיבוי באזור הזה נלחמים בשריפה הזאת כרגע, פינוי של קו בתים ראשון.
0: כן, וכביש 395 נסגר לתנועה, זה מה שמוציאה המשטרה ממש עכשיו, בהמשך להשריפה באזור כיסלון, מושב כיסלון בגזרת מתי יהודה, קו הבתים הראשון פונה מיושביו. תודה רבה, ורד פלמן, שוב אלינו.
3: תודה.
0: ברגע שהוא לך עוד פרטים, תודה בינתיים. גילי כהן, כתבתנו מדינית, אנחנו איתך.
4: שלום חברים.
0: ותכף נשמע באמת מכתבנו שמסקר את תחום החוץ לגבי טראמפ והשיקולים שלו, אבל נכניס כאן את מדינתנו ישראל. איפה ואם בכלל ישראל הייתה במארג השיקולים של טראמפ, כאשר כמעט תכנן לתקוף, ושוב, נקרא לזה, התקפל ברגע האחרון?
4: כן, הלכה למעשה, בסרט הזה כבר היינו. לא בפעם הראשונה וגם כנראה לא בפעם השנייה. אלה שאומרו גם לא בפעם השלישית הרביעית, לדעתי זו הפעם השביעית במספר, שטראמפ רוצה לתקוף, מאיים לתקוף, מכין כוחות לתקוף וחוזר בו. כל פעם אגב זה פחות או יותר אותו סיפור מסגרת. ישראל רוצה שזה מה שיקרה, מדינות המפרץ מתנגדות, מפעילות לחץ כזה או אחר. מדינות התיווך נכנסות לפעולה ומצליחות, כלומר מצליחות למנוע את אותה מתקפה. לפחות כרגע בישראל לא מתייחסים לזה רשמית. חרף העלאת הכוננות אתמול, בישראל שותקים. אגב, המשך לקו יחסית שונה ממה ששמענו עד עכשיו, שבו גם נתניהו אחרי הפגישה עם טראמפ השבוע שעבר וגם בכירים ישראלים טענו שישראל בכלל לא המליצה על דרך פעולה. רק הציג היתרונות וחסרונות, כן? כאילו זה איזשהו מדע מדויק שיש לו איזושהי תשובה מוחלטת. בשורה התחתונה אני חושבת שדי ברור מה ישראל הייתה מעדיפה לעשות, מה היא הייתה מעדיפה שיקרה. אגב, אותם מתקני אנרגיה אלו מתקנים שישראל רצתה לתקוף בשני הסבבים הקודמים המשמעותיים מול איראן, גם בעם תל אביב, גם בשעדת הארי, וקיבלה פרקס מממשל טראמפ, וזה המצב גם כרגע.
1: בקיצור, מה שקורה זה שהקטרים והסעודים עושים לאיראנים את העבודה, הם לוחצים על טראמפ, לא צריך כל כך, כל כך, כל כך ללחוץ עליו הרבה כדי לשכנע אותו לא לתקוף, ובסדר, נותנים עוד זמן, ומה הלאה?
4: זו שאלת השאלות. תראה, מהרגע שהממשל האמריקני הדליפו בתורה מאוד מאוד מאוד ברורה שעל הכוונת מתקני אנרגיה, זה עדיין ברור שזה יכניס את מדינות המפרץ לפעילות הרבה יותר אינטנסיבית וניסיון למנוע את זה. הרי אם מתקני אנרגיה באיראן על הכוונת, אז מתקני האנרגיה במפרץ כולם על הכוונת. השאלה מכאן, טראמפ מבטיח שהנה האיראנים חוזרים למשא ומתן ויהיה הסכם על המצר ויהיה ואיראן לא תשיג נשק גרעיני ועוד ועוד. כרגע לא ניכר שלא זה קורה וגם לא זה.
0: כך זה נראה. תודה גילי.
4: תודה.
0: ונזכיר שטראמפ, הנשיא האמריקני, כתב הבוקר ברשת החברתית שלו שהוא ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. הוא אמר שהוא כבר היה מוכן להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה, אבל כאמור איראן ביקשה לבטל את המתקפה, ובתמורה הושגו הבנות במסגרתן פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז וסוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע להסכם בהקדם, כך טראמפ.
1: יפה שעתיד העולם עומד אל מול עיניו. כן. יפה, הוא נשיא המעצמה הגדולה בעולם, אבל פתיחת הורמוז, הוא אמר במיידית, זה נפתח או לא נפתח?
0: זהו, שלא. ולא רק שלא, אלא שבאמת צריך שניים לטנגו הזה, ואיראן לא בדיוק רוקדת לצלילי החליל של טראמפ. האיראנים מלגלגים על הנשיא האמריקני. שלום דני סיטרנוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום דני.
2: ערב טוב לכם.
0: אז בוא נרחיב באמת על איך נראתה ההודעה של טראמפ בעיניים איראניות הבוקר?
2: טוב, האיראנים בוודאי שלא התקשרו לטראמפ, לא התחננו ולא התחייבו לפתוח את מצר הורמוז. זה ניסיון של טראמפ להסביר למה הוא נכנע בלי להסביר שהוא נכנע, אבל זה גם ראינו את זה בעבר. האיראנים הופתעו לקרוא שהם נכנעו, כשהם בוודאי לא נכנעו.
0: אבל יכול להיות באמת, סליחה דני, שיש פה משהו מאחורי הקלעים, כי נדמה לי שקשה להאמין לזה שהנשיא, באמת, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, יגיד עכשיו, הוא כאילו...
1: לא, לא, בנימין, אתה לא אומר את המילה שצריך להגיד. קשה להאמין שהנשיא המעצמה הגדולה בעולם משקר אותנו חדשים לבקרים. משקר, אשכרה, לא מחרטט, משקר.
0: או פוחד.
2: תראו, יש מסע ומתן מאחורי הקלעים בין איראן לבין אומן לגבי פתיחת המצרים. עדיין האיראנים מתעקשים על אחיזה במצרי הורמוז, בוודאי למחלות שנכנסות למצרים, מוכן להתגמש בסוגיית המחלות שיוצאות, אבל בפועל הם רוצים את השיטה המצרים. ואני לא יודע מה הסעודים והקטרים אמרו לטראמפ, אבל בסופו של דבר, כדי להגיע להסכם, צריך לתת סוג של שליטה לאיראן במצרי הורמוז, אי אפשר אחרת. ולכן אנחנו חוזרים לאותה נקודה, גם שטראמפ אמר את הדברים, בוודאי שהמצר לא ייפתח, וטראמפ צריך לחזור, והצוצה הבא שלו שיגיד שהאיראנים אפשר לסמוך עליהם, ועוד פעם רוצה לתקוף אותם, כאילו אנחנו נהיה תמיד בלוליינות הזאת של טראמפ, אבל שורת אחרונה של הדברים, שני דברים ברורים מהאירוע של הלילה, אחד, שבאמת יש השפעה משמעותית לקטר, ובעיקר לסעודיה, לנשיא האמריקאי, ודבר שני, זה הנשיא האמריקאי לא באמת צריך לתקוף, כלומר, גם סביבתו יודעת היטב שגם תקיפה והסלמה משמעותית לא תפעיל את איראן לשולחן מסע ומתן קנועה יותר.
1: כנראה שגם הוא, אבל לא, דני, גם הוא לא מת על זה.
2: וגם הוא לא מת. תראו, בסופו דבר אין מעט מאוד אנשים ממשל אמריקאי תומכים בהרחבת הלחימה. הבעיה בסופו דבר שנמצאים במעין מלכות שהם לא יודעים לחצות ממנו. כי כל האופציות רעות, וטראמפ מסרב להכיר במציאות הזאת, כי בסופו של דבר הסלמה היא בוודאי תפגע באיראן, אבל איראן תגיב, היא כבר אמרה את זה, ואנחנו יודעים את הנזק שיכול לגרם לכלכלה הבינלאומית, וכדי לחזור להסכם טראמפ יצטרך לתת להם את השליטה במצרי הורמוז, ולכן אין פה אופציות קלות, והכדור חוזר לוושינגטון מהסיבה הפשוטה, שהאיראנים לא ישנו את דעתם. עכשיו יתרה
1: אבל, מכך, אבל תסלח לי רגע שנייה אם אני אתקן כן. אותך, הכדור לפי דעתי אף פעם לא אצל האמריקאים, הכדור תמיד תמיד אצל האיראנים.
2: בסופו של דבר, האיראנים לא יזוזו מעמדתם, וטראמפ צריך לקבל החלטה, האם הוא מנסה לשבור את זה באמצעים צבאיים, או שהוא מנסה בסופו דבר ללכת עם האיראנים במסלול דיפלומטי.
0: בהכרחה את האיראנים, מה עדיף?
2: האיראנים לא רוצים מלחמת נצח. האיראנים מעדיפים לחזור לאותו הסכם שהם הגיעו לה, בהינתן זה שהם ישלטו מצרים, בהינתן זה שטראמפ ישחרר את הכספים הכלואים, בהינתן זה שמסתם מתן על הגרעין, כאשר האיראנים לא יסכימו כמובן לוותר על דברים כמו זכות ההשערה וכדומה. הם לא מחפשים מלחמת נצח, כי המצב הכלכלי שלהם קשה מאוד. יחד עם זאת, כל אותם ממשיך לתקוף אותם, הם יתקפו אותו.
1: אז זהו, דני, אני חייב לשאול אותך פה שאלה שבאמת, אני שאלתי אותה כמה פעמים, אבל לא באמת קיבלתי תשובה אמיתית, שמניחה את הדעת, מה שנקרא. אתה יודע, אני כבר איזה 5,400 שנה שומע שיש לחץ על איראן, לחץ כלכלי מטורף וסנקציות ועניינים, והם ממש נחנקים עוד רגע, והם לא נחנקים.
2: נגיד ככה, הלחץ הכלכלי הוא באמת משמעותי, אבל לא יפיל את המשטרה. איראן...
1: כמה זמן? כמה? הם יכולים למשוך ככה עוד 10 שנים? מה?
2: הם יכולים, שוב, הנבואה ניתלה לשוטים, אבל נגיד משהו בהקשר הזה. שאיראן למעשה סובלת מסנקציות כמעט מהפכה האסלאמית, פחות או יותר. והמערכת האיראנית בדוודאי הכלכלית התאימה את עצמה לסנקציות. ולכן אותו, נגיד למשל, הסיפור של המצור הימי, הוא לא באמת יוביל לשינוי דרמטי באיראן. אי אפשר להטיע להם מצור הבשתי, אפרופו כל הרעיונות שעלו אולי בפגישת נתניהו עם טראמפ, ולכן נכון שהמצב שהם קשה, אבל הם מצליחים להסתגל ולסגל את הכלכלה האיראנית, במובן הזה שהכלכלה נכון שהיא מתקשה, אבל היא מצליחה בסופו דבר לקיים את המדינה. אני לא יודע להעריך עד כמה זה יכול להיות, אבל כן צריך להגיד שאנחנו גם במצב שבו ארצות הברית ממש לחצה את איראן, מה שנקרא maximum pressure campaign, עדיין האיראנים הצליחו למצוא פתרונות יצירתיים שהחזיקו את הכלכלה שלהם. ולכן הם מעריכים, צריך להגיד בהקשר של האיראנים, שהסיפור של בחירות האמצע בארצות הברית, ולחצה טראמפ יעשה את שלו, בסופו של דבר הוא יוותר, בין אם הוא יעזוב את המזרח התיכון, ובין אם הוא יחזור לאותו הסכם בפרשנות האיראנית שלו. וכן האיראנים מעריכים שהזמן לטובתם.
0: ואיך הזמן מבחינת ישראל?
2: אני חושב שבסופו דבר ישראל בוודאי מעדיפה שלא יקרה דבר אחד, שלא יהיה חזרה למחסום מתן, בטח לא להסכם, כי כל הסכם הוא על ישראל, כי כל הסכם הוא בסופו דבר מסיין המשטר שישראל רוצה להפיל. הבעיה של נתניהו, כמו שאנחנו יודעים, שהוא לא יכול להיראות כמי שדוחף את טראמפ למלחמה, כי כבר...
1: אבל מה לעשות? המציאות היא שהבן אדם היחיד בעולם שרוצה לחזור למלחמה זה נתניהו.
2: נכון, ולכן הוא משחק פה משחק שבסופו דבר הוא לא אומר את זה בגלוי, אבל למעשה מנסה להסביר לטראמפ ולאמריקאים שכל חזרה למסע ומתן היא חסרת ערך. ישראל מקווה, אפרופו שמענו שר הביטחון הישראלי, שינתן לה אפשרות לתקוף את מתקני האנרגיה באיראן ולהפוך את איראן למדינה כושלת, failed state, אבל ישראל מעדיפה גם אם יהיה עכשיו עימות בעצימות נמוכה, זה עדיף מאשר חזרה להסכם, כי כל הסכם הוא בעייתי מאוד לישראל. הבעיה שאנחנו רואים שהשפעה הישראלית על הממשל היא נמוכה יותר מאשר ההשפעה של הסעודים והקטרים.
0: מתפרסם עכשיו איזשהו ציטוט, ואני אצטט אותו בזהירות מעיתון הניו יורק פוסט, שמצטט איזשהו מנהיג מחאה עלום באיראן, שטוען שהמצב במדינה הוא על נקודת שבירה, ולפי אותו אדם אנונימי, הפיכה יכולה לקרות כל יום כי העם רוצה נקמה. ויש כתב עצמאי באיראן שמצוטט גם הוא, שאומר שמתבצעות הכנות להתקוממות הבאה באיראן.
2: כן, ושהם לומדים את הלקחים בקומות הקודמת. אני אגיד ככה, קודם כל, כל איראני שמתראה לעיתון אמריקאי, אני, מה שנקרא, מטיל ספק, אני לא אומר זה לא נכון.
0: לכן אמרתי שאני מצטט בזהירות.
2: בדיוק, ולכן, המצב באיראן באמת לא טוב. צריך להגיד את האמת, בסופו דבר בעת הכלכלי, אבל תזכור עוד דבר אחד, שקודם כל תומכי המשטר, מה שנקרא, מצקו את התמיכה שלהם במובן הזה שבסופו דבר משמעות המהפכה והתומכים שלהם נלחמים בשטן הגדול, ויש פה ערך מאוד משמעותי מבחינתם, זה פשוט מאחד מה שנקרא תופעת הרלי around the flag. זה אחד. דבר שני, המשטר הזה לא ייתן לאף התקולמות לצאת לדרך, מסיבה משותה שהם, כמו שהם עשו בינואר, הם יעשו גם עכשיו, ואני חושב שיש עייפות בקרב האוכלוסייה האיראנית, וגם מחזבה קשה מאוד מהעובדה שהם רואים שאמריקאים לא עוזרו להם, אמריקאים מנהלים מסע נתן עם אותו משטר שלכאורה הם רוצו להפיל. לכן, אני לא אומר, שוב, הנבואה ניתלה לשוטים בטח בסוגיות של הפלת משטר וכדומה, מה נעיד ככה, לפי הדיווח הזה, אני מה שכמתי ספק באמיתותו, אפרופו לאן זה דווח ומי דיווח.
1: כן, בפעם הבאה נדבר על איך זה מחליש את האמריקאים מול סין, מול רוסיה, מול כל העולם.
2: אני רק אגיד משהו שזה חשוב, ואתה רק מה שאמרת, ממש לסכם את הדברים. אנחנו רואים את ההיסוס של טראמפ לא רק בהקשר האיראני, צריך להגיד את הדברים. יש את הסיפור של העסקה הסעודית, וכל הנושא הזה שהוא פתאום אומר, טוב, זה בסגרת נורמליזציה, למרות שהסעודים יסכימו לכך. יש את הסיפור האוקראיני, הוא התחייב לאוקראינים להקים קו יצור בפטריוט, ועכשיו הוא אומר, לא, אני נוסג מזה. האיראנים מסתכלים על זה ואומרים דבר אחד, בכל מקרה אי אפשר לסמוך על אף מילה שהוא מדבר ועל חתימה שלו, ולכן צריכים לחוץ למצרי הורמוז, לא משנה מה יקרה, וזה גם שוחק את האמינות של הבינלאומית של ארה״ב, במובן הזה שכולם רואים, הוא אומר דבר אחד, ועושה משהו אחר.
0: דני סיטרונוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי, INSS, תודה רבה דני, תמיד מעניין.
2: תודה רבה לכם, ערב טוב.
0: עכשיו עדכוני תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: זה מה שקורה בחוץ עכשיו, כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש 4, עומס הוא ממחלף השבעה עד מחלף אלוף סדס, ובזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, ואחריה, יערה שפירה, כתבתנו, תהיה איתנו כאן עם הזיגזג של ראש הממשלה, אחרי קדנציה שלמה, עכשיו תקופת בחירות, והנה הופ, נתניהו שמה, נגד החרדים.
1: יכול להיות שלהיות כזה הפכפך או גרסה כזאת מתפכת, זה המודל החדש של הנשיאים, של ראשי הממשלות. אתה רואה, יש לך את טראמפ כבר תקופה ארוכה בגרסה של שוקולד מקופלת. ופעם הוא אומר, ופעם הוא מתקפל, ופעם הוא אומר, פעם מתקפל, לא נורא.
0: זה מראה על כושר, באמת, להיות כזה גמיש בגיל יחסית מבוגר, לא מאוד מבוגר.
1: מה, להתקפל?
0: כן, להיות גמיש. אתה יכול להתגמש ככה?
1: כמו טראמפ, לא. זה צריך להיות נערת גומי בשביל זה.
0: אתה רואה?
1: זה לא אני.
0: עוד מעט חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il מהקומקום הכי קטן
2: עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון. כל העולם
3: יודע מידיע. זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
4: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
9: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
8: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
10: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
11: חזרנו, יערה שפירה כתבתנו, שלום יערה.
12: שלום, שלום.
11: יש קונצנזוס במערכת הפוליטית, נדמה לי, על כך שמדובר בספין בחירות לא מאוד רציני.
12: קונצנזוס, אתה מתכוון כולל בקרב החרדים.
11: בדיוק.
13: לא, לא, לא כולל בקרב החרדים, כולל נתניהו עצמו.
12: יפה. אבל אולי מן הראוי לעשות הפתיח, כי בכל זאת אנחנו עם...
13: בכל זאת עבדת על זה, כן, כן, בכבוד.
12: אני?
13: כן.
12: אז ראש הממשלה אומר שלא יהיה חוק מעצר עריקים בממשלה הבאה. הם מוצאים מצידו את ההודעה שהוא מדבר בדיון סגור ומסביר שם שהחוק הזה נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, וזה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. ואחרי הבחירות יקימו ממשלה לאומית רחבה שתעביר חוק גיוס שיענה על צורכי צה"ל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. כך דברי נתניהו שהוא חפיץ החוצה לכתבים.
11: יפה, ולמרות שהזיכרון שלנו הוא לא עד כדי כך קצר, צריך באולי בכל זאת כנראה להזכיר שמה שקרה לפני שבועיים ביממה האחרונה של הכנסת, של המושב, חוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, עבר ברוב קואליציוני. ראש הממשלה אמנם בעצמו לא הצביע, איכשהו הייתה לו שיחת טלפון.
13: אבל הוא בא לתמוך, הוא בא, הוא הראה את עצמו.
12: ברגע האחרון, כן, נתן לשר הביטחון לעשות את זה לבד, לא רצה להצטלם עצמי, כן, והחוק הזה עובר.
13: אבל ברור שבלי גיבוי שלו, שום דבר פה לא היה מוגש.
11: דחיפה, למה גיבוי?
13: ברור, גיבוי מוחלט.
12: כן, אין ספק, אגב, הוא גם לא מחליש את זה, אין ספק גם שהחוק לא נראה כאילו הוא באמת הולך להיכנס, מכיוון שבגט כרגע הוציאה, ונראה שהחוק הזה, אני חושב על רקע זה הודעת נתניהו, שבא להגיד, אנחנו לא נלחמים על החוק הזה. החוק הזה לא הולך לקרות. עכשיו אחרי...
13: אבל הפכת מדינה שלמה יום ולילה על החוק הזה, לא הולכים להילחם על זה.
12: כן. עכשיו, ברור לגמרי שנתניהו מנסה כאן לתקן את הנזק ונגרם נזק אלקטורלי לליכוד כתוצאה באמת מעובדה שהציבור ראה את הליכוד דוחף חוק. שוב, החוק נועד לאסור על מעצר עריקים חרדים, יש בו המון בעיות חוקיות, שזה משעשע להגיד על הצעת חוק, אבל יש בו המון בעיות חוקיות, ולכן גם סביר שהוא לא באמת ייכנס. ועל כל פנים, אם אתה אומר קונצנזוס במערכת הפוליטית שזה ספין של נתניהו, אז מי שבעיקר תוקף אותו...
13: כן, מי שבעיקר תוקף אותו?
12: זה גולדקנופ, יושב ראש יהדות התורה, שהוציא הודעה ואמר, זה ספין נוסף החוק הזה, הוא שלא נועד לפתור שום דבר, וחבל שבא לעולם, והמפלגה שלנו תשתף פעולה רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות. יתר המפלגות החרדיות בינתיים נזהרות איכשהו בכבודו של נתניהו, כי אולי ברור שאין ברירה אלא לאפשר לליכוד לנסות להסתכם אלקטורלית אם רוצים להקים איתם ממשלה, ואחר כך כבר יהיה אפשר להסתדר איתם. ולכן בינתיים אנחנו לא רואים הרבה מתקפות על נתניהו מתוך הגוש, אלא בעיקר מחוץ לו, של בנט ושל אייזנקוט ושל יאיר לפיד ושל ליברמן ושל כל ראשי המפלגות, שכבר אומרים, טוב, ברור מי עשה את החוק הזה לכתחיל.
13: אני אוסיף לך משהו קטן, דיברתי היום עם מישהו ביהדות החרדית, די נחשב, ואמרתי לו, מה אתה אומר על מה שנתניהו אומר? תראה, אני לא בטוח שנתניהו יספיק להכניס את מי שלא לומד לכלא, כי יכול להיות שהוא בעצמו ילך לפני זה. אז ככה הם בצחוק, כן? ודאי. אבל כל החקים של הליכוד עכשיו אין לי ספק שילכו עם אותו מסר.
12: כן.
11: ועם הדף שעליו כתובים המסרים. תודה רבה, יערה שפירה.
12: תודה.
11: ואיתנו חילי טרופר מבית ציוני המילואים ניקים. שלום, חבר הכנסת טרופר.
14: שלום, שלום.
13: הנה המפלגה שלך עכשיו, שיועז הנדל מתייתרת, נתניהו הולך לעשות ממשלה רחבה, ושמתטפל בנושא הגיוס.
11: זה נראה שהוא יושב ראש המילואים ניקים האמיתים.
13: כן.
14: אם מישהו היה מאמין לו, אז סבבה, אבל אני לא חושב שיש מישהו אחד שמאמין לו, זה עוד פעולה צינית, זולה. אגב, לא על הגב שלנו, על הגב של הלוחמים. מי שבמשך 3 שנים של מלחמה, לא השתנתה המציאות, נכון? רק השתנה שיש קמפיין בחירות. במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפטור, ושמעתי את גולדקנופ, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה, זו שנתניהו ברח ממנה, אבל גולדקנופ ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, זה שאחראי על השירות, על החיילים, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הציניים האלה, במשך 3 שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים, לשתי הבנות שלי העריכו עכשיו, בעוד כמה חודשים, את השירות במסגרת אותו חוק. הוא עכשיו בא ואומר שהוא יעמד לצד הלוחמים, לא אני מאמין לו, ולא נראה לי שמישהו מאמין לו.
11: אבל חילי טרופר, יכול להיות, כשראש הממשלה גם מדבר,

0: שמי שלומד, מי שלומד באמת כל היום קודש, לא נוגעים בו. ומי שלא לומד, שיתגייס או שילך לכלא.
1: אני מכיר צדיקים גדולים שלומדו תורה וגם התגייסו. חלק מהם גם נפלו במלחמה. לא נראה לי שסעדיה דרי או הרב אבי גולדברג או מישהו פחות זכרם לברכה, פחות צדיק ממישהו מהאנשים האלה. עכשיו אם הם היו אומרים, כולם ישרתו למעט כמה בודדים, בוא נדבר. זה אנשים שגם אלה שלא לומדים עד עכשיו, לא שמעתי פעם אחת את מנהיגי המפלגות החרדיות, אומרים את הדבר הפשוט הזה. קודם כל, מיידית, כל מי שלא לומד שילך לאחר...
0: אני עזוב את המפלגות החרדיות, אני שואל מה אתם תגידו, האם זה נכון? אתם עכשיו מקימים ממשלה עם אייזנקוט, עם לפיד, עם בנט, האם זה נכון באמת, במקום ללכת על כל הקופה ולהתחיל לעשות דברים דרסטיים, לעשות שלב ראשון, כל מי שלא לומד ולא מתגייס, או שילך לכלא, או שילך לצבא.
1: אנחנו יש לנו עיקרון, כולם צריכים לשרת את המדינה הזו, גם יהודים, גם ערבים, גם דתיים, גם חילונים, גם חרדים, אפשר בשירות צבאי, אפשר בשירות אזרחי, אפשר בשירות לאומי.
0: כן, אבל לפעמים תפסת מרובה, לא תפסת.
1: אם היית אומר לי, אני מקבל את העיקרון הזה, ועכשיו בביצוע התוכנית, נתחיל בשלב ראשון מאלה שלא לומדים, אפשר לדבר, אבל העיקרון הוא עיקרון, הוא ערך. עכשיו, אומר ראש הממשלה, נביא חוק שעונה לצרכי הצבא. אז אותו ראש ממשלה ששנים, הרמטכ"ל מטריע, ואומר, אני צריך...
0: הלך נגד צורכי הצבא.
1: יום לפני החוק הזה, יום לפני שהחוק הבזוי הזה עבר בכנסת, הרמטכ"ל שולח מכתב ואומר, אני מתנגד, זה אותו ראש ממשלה שהלך נגד עמדת הצבא. וכשהם אמרו, צורכי הצבא זה 12,000 לוחמים ותומכי לחימה באופן מיידי, הוא התעלם מזה. ולכן אני בכלל לא מאמין לדבר
0: הזה. אז מה בכל זאת אתה כן חושב שצריך להתפשר?
1: כל החיילים שמקשיבים לנו עכשיו.
0: אם לומדי התורה. מה הם שומעים? בהחלט שהם לא שונים, אף אחד לא שונה, אבל אני שואל, אחרי ש-70 שנה במדינת ישראל, בני התורה קיבלו דיחוי, בכל זאת זה לא דבר של מה בכך לעשות עכשיו, מעכשיו לעכשיו, לא, אין דבר כזה, נגמר, עוצרים הכל. השאלה מה בקבינט, כן עושים?
1: אני הייתי בקבינט בתחילת המלחמה, וגם אז אמרתי שחייבים לגייס, ואמרו, זה לא אומר הרגע להרגע. אם לפני 2 ו-9 חודשים, היינו מתחילים במהלך הזה, היום היו הרבה יותר. אגב, אתה רואה את המספרים מעצמם, הסנקציות כנראה אפקטיביות. מה שפעם היה 1,200, 1,800 חרדים שמתגייסים, לפי נתוני הצבא, עכשיו זה כבר 3,500. אם תתמיד בסנקציות, ותעשה כלל מאוד ברור, מי שמשרת יקבל הכל מהמדינה. מי שלא ישרת לא יקבל דבר מהמדינה, יותר ויותר חרדים, ובכלל, אנשים מתגייסו.
2: ואם נתניהו בבחירות הקרובות לא מצליח להגיע ל-61 מנדטים, והוא צריך את האצבעות שלך, הכוונתוי שלכם, כדי, אתה יודע מה, להעביר את כל מה שאתה מדבר עליו, נגיד שהוא מבטיח, ונגיד שאתה גם תאמין לו. אתה תשלים לו 61 מנדטים?
1: שלא יתקשר בכלל.
2: אין על מה לדבר.
1: להשלים ל-61 לקואליציה כזו שתלויה בקולות לא ציונים ורעים, זה לא תיאורטי. ראיתי כבר מה קרה ב4 שנים האחרונות.
2: ולגוש השני, לאייזנקוט?
1: אנחנו רוצים ממשלה ציונית רחבה ככל אפשר. קודם כל, התנאי הראשון ממשלה ציונית, אחר כך נעבוד קשה שתהיה רחבה ככל אפשר. מי שיודע להביא הכי הרבה מלמיצים למנדטים ציונים, אנחנו הולכים איתו.
0: אבל עדיין לא ענית לי מה התוכנית שתהיה באמת לחוק גיוס חדש בממשלה הבאה.
1: יגאל, אמרתי לך, סנקציות. מי שלא משרת, לא מקבל. עכשיו, האם זה יביא את כולם ביום אחד? לא. האם זה יתחיל תהליך חשוב ומשמעותי שאתה כבר רואה את הניצנים שלו. שוב, זה לא עניין תיאורטי.
0: אבל לא מקבל מה? מה לא מקבל?
1: שבחודש הוא לא יכול לגשת לקבל דירה בהנחה. הוא לא יכול לקבל סבסוד למעונות של הילדים שלו. הוא לא יכול לטוס לחול.
0: למה זה קשור לסבסוד של הילדים שלו?
1: אין הטבות. אני לא, ההטבות שאני נותן, אני נותן למילואימניק ש-700 ימים היה מחוץ לבית, הילדים שלו צריכים לקבל מהמדינה סבסוד למעונות. לא מי שבחר להשתמט.
0: אבל אתה יודע, אדם שרצח ויושב מאסר עולם, הילד שלו מקבל הטבה. הוא יותר גרוע מאדם שרצח?
1: אני אמרתי לך, רק הטבות. בכוונה לא הלכתי איתך לעולם.
0: אני מדבר על הטבה. לא, אני מדבר על הטבה, על מעונות.
1: לא, מי שבוחר להשתמט, לא יקבל מהכסף הציבורי, שאתה ואני מפרישים למס הכנסה.
0: ולמה הבן של הרוצח כן יקבל הטבה?
1: מי שהלך לשרת את המדינה יקבל. אני אגב לא חושב שבן של רוצח יכול לגשת ל... אני בספק אם מה שאתה אומר נכון, שהוא יכול לגשת...
0: תבדוק, זה נכון. זה נכון. זה נכון ב-100%.
1: יגאל, יגאל, כמה צריכים יש בישראל?
0: כמה מה?
1: אגב, הייתי גם שואל משם. אבל מה, אתה מדבר איתי על מספרים קטנים על אנקדוטה? אני מדבר איתך על מדינה...
0: לא, נתתי את זה כדוגמה, נתתי את זה כדוגמה. אני אסביר לך גם ככה...
1: רגע, הנה, יגאל. לכן אני, למשל, לא חשבתי שנכון

0: למנוע את הזכות לבחור ולהיבחר. בדיוק בגלל זה יש זכויות יסוד שאני לא נוגע בהן. הטבות זכות יסוד, המדינה צריכה, במגבלות התקציביות שלה, היא צריכה להחליט למי היא נותנת מעבר למה שצריך. אני אומר, זה ילך למי שמשרת המדינה, למי שמסכן אותה, לאותם מילואימניקים ש700 ו800 ימים יצאו החוצה, הילדים שלהם ינו מכל הטבות שבעולם.
1: ומה תעשה?
0: מי שנחם יקבל דירה בהנחה.
1: עם חיילי ישיבות ההסדר שהם באמת מלח הארץ, אבל מה לעשות? הם משרתים פחות מחייל רגיל. זה גם לא שוויוני.
0: אני מסתכל על זה בשני היבטים. אחד, אני בא בצניות גדולה לכל תלמידי ישיבות ההסדר, במלחמה הזו הם שילמו מחיר כבד מאוד.
1: חד משמעית.
0: שתיים, בפועל במלחמה הזו הם שירתו הרבה יותר. שלוש, אני באמת חושב שגם את זה צריך לפתוח. אני חושב שכולם צריכים לשרת שירות מלא, ומי שלא משרת שירות מלא באמת יקבל פחות. זה עניין עקרוני, לא רק קשור לישיבות ההסדר. אבל אני בסוף זוכר שגם שאתה ואני מנהלים את השיחה לכל החזיתות, יש עכשיו רבים מתלמידי ישיבות ההסדר שנלחמים, מסכנים את חייהם.
1: חד משמעית, פתחנו בזה.
0: מלאים בלוחמים מישיבות ההסדר שסגרו את הגמרא או לקחו אותה איתה איתם לתוך הטנק ואחר כך נלחמו. אלה האנשים הראויים לקבל הטבות. עכשיו אני מסכים איתך בתפיסה עקרונית שהשירות המקוצר צריך להיבחן מחדש, בוודאי.
2: אוקיי, רוצה לחזור לעניין הממשלה הרחבה שדיברת עליה והשותפות רק עם מפלגות ציוניות. רע"מ לא נכללת בהגדרה הזאת מבחינתך, אני מניח, נכון?
0: לא מגדירה את עצמה מפלגה ציונית.
2: ואם חבר הכנסת יואב סגלוביץ' יצטרף למנסור עבאס, זה ישנה משהו?
0: אני מכבד את יואב, אני לא מכיר את הדבר הזה, זה ספקולציה, ואני בעיקר לא יודע מה היו המשמעויות של זה. אני חושב שצריכה לקבל...
1: מה זה קשור למשמעויות? בכל מקרה זה לא הופך את מנסור עבאס לציוני.
0: נכון, לכן אני...
2: אבל יואב סגלוביץ' כן ציוני, השאלה אם זה ישנה משהו.
0: אני לא מסתכל על בן אדם פרטי. אני חושב שהממשלה הבאה צריכה להישען על קולות ציוניים בלבד. זו תפיסה אל בוודאי מול המציאות הישראלית, האתגרים הגדולים שאנחנו עומדים כלפי חוץ ובתוכן.
2: כלומר, חיבור בין יואב סגלוביץ' למנסור עבאס לא ישנה בעיניך דבר.
0: אני לא יודע האם הוא קורא
2: וממש הוא יתאר. אם יהיה כזה.
0: אני לא יודע להעריך תיאורטית. אני
1: יכול לעזור לך עם התשובה?
0: רק מפלגות ציוניות. אם רע"מ ימשיך להגיד מפלגה לא ציונית, אז לא רלוונטי.
1: אני יכול לעזור עם התשובה?
0: אני מניח שהם לא יגדירו את עצמם
1: ציונית. בעצם מה שהוא אומר, עם כל הכבוד, הוא עדיין לא מכשיר את מנסור עבאס. תלוי מה מנסור עבאס בעצמו יחשוב.
0: זה גם נכון מה שיגאל אמר, זה לא עניין אישי, אני מכבד גם את מנסור. עזוב, המחויבות לכל אזרחי ישראל, ערבים, חרדים וכולי, מלאה, זה בכלל לא קשור. אני אומר פוליטית, מפלגות, אני לא מדבר בשפה של ציבורים. אני מדבר בשפה של מפלגות, של קונסטלציה פוליטית. הממשלה הבאה, בדיוק אל מול האתגרים האלה, הרי רק ממשלה ציונית תוכל להביא חוק גיוס אמיתי, אתם מסכימים איתי, נכון? אז בדיוק בגלל מה שדיברנו עכשיו, אנחנו מבינים למה חייבים ממשלה ציונית.
2: אוקיי, השאלה, מי השותפים שלכם, לא רק בקואליציה, אלא בכלל, למי אתם רצים כמפלגה, כחיבורים? אומר היום גלעד ארדן, שעדיין לא הכריז רשמית על כניסה למרוץ, אבל הוא היום כותב בטוויטר X את המשפט הבא לגבי נתניהו. לא קונים יותר הבטחות על גיוס, לא קונים יותר הבטחות על אחדות, לא נשב בממשלה צרה של אף אחד. כך גלעד ארדן.
1: קודם כל, יש לך כבר מושג כשהוא אומר אנחנו למי הוא מתכוון?
0: אני לא יודע, אני מכבד את גלעד, אני לא יודע האם הוא נכנס ומי הוא נכנס, ובכל מקרה אני משתדל מאוד לדבר עלינו ולא על אחר.
2: אבל יש ביניכם איזשהו דיבור, אפשרות לחיבור כלשהו?
0: לאחרונה לא דיברנו, אבל אנחנו מדברים, ואם במעלה הדרך, לא קשור רק לגלעד, אני אומר זה באופן כללי. אם יהיו חיבורים שנכון לעשות, נעשה אותו.
1: במתכונת הנוכחית היום, לפי הסקרים האחרונים שיצאו בצבוע האחרון, אני יודע שכל הפוליטיקאים אומרים, סקרים זה לא הכל נכון, אבל בכל זאת זה נותן איזשהו כיוון. אתה חושב באמת שהאדם הראוי ביותר כרגע להיות ראש ממשלה זה גדי איזנקוט?
0: אני מאוד מכבד את גדי, אבל אמרתי שיש לי עיקרון. כל מי שיודע להביא הכי הרבה מנוצים ציוניים, צריך להיות ראש ממשלה של מדינת ישראל. אנחנו דברים שפה של עקרונות ולא אנשים.
2: אתם מדברים את אבי איזנקוט?
0: לאחרונה לא, אבל לא ברע, כן? אני אומר, יש חברות ויש הערכה הדדית, לאחרונה לא דיברנו.
1: אני רוצה בכל זאת לשאול אותך שאלה שאני בטוח שגם מדירה שינה מעיניך, אבל בכל זאת, אתה יודע, ברוך השם, כן, בסקרים עליתם, עברתם את אחוז החסימה, אפילו בסקרים מסוימים 5 מנדטים, 4-5, בכל זאת, אתה יודע, יש בזה סיכון גדול. יש בזה סיכון גדול, זה אחריות גדולה מאוד מאוד מאוד על הכתפיים שלכם, והשאלה היא, באיזה מספר מנדטים אתה תגיד, כן אני הולך, באיזה מספר זה מסכן ואני לא הולך.
0: יגאל, אנחנו יצאנו לדרך לפני 3.5 שבועות.
1: נכון.
0: והתחלנו יותר נמוך, ולשמחתי המגמה היא חיובית, וכמעט בכל שבוע אנחנו מטפסים. יש עוד 3 חודשים, קצת פחות, לבחירות. אני באמת מאמין שהדת מטפס יותר ויותר. אמרתי, ואני אומר שוב אחרי כל זה, שאנחנו נהיה אחראים, ואין איזה מספר ספציפי. אנחנו נהיה אנשים אחראים, כך נהגנו תמיד, כך נהג עכשיו. כרגע אנחנו לגמרי מוקדים במשימה של להתחזק, ולשמחתי זה מוכיח את עצמו.
1: בכל זאת מילה אחת על מה שטראמפ מעטל בנו, מעטל בהם, מעטל בכל העולם, לא הודיע לנו אפילו.
0: לא יודע להגיד לך, באמת, לא יודע להגיד. אין לי משהו חכם להגיד אל מול הכאוס הזה. רק לקוות.
1: שזה כאוס אבל.
0: זה כאוס, ובסוף זה משימה משותפת של כולנו, שלאיראן לא יהיה גרעין, וכל מה שישרת את זה נהיה בעד.
2: שאלה אם מנהיג ישראלי, כל מנהיג ישראלי, יכול להתנהל אחרת מראש הממשלה, כשזו האישיות של נשיא ארצות הברית. בסוף הוא קובע, על פי וישק דבר, מה יש לעשות מול זה?
0: זה לא רק מה יש לעשות מול זה, זה בכלל תפיסה הרבה יותר חווה, איך נכון לעבוד מול ארצות הברית, שהיא תמיד תישאר הידידה הכי טובה שלנו. אני חושב שנכון, יצא שותפויות הרבה יותר חוות, לא להיות תלויות רק במנהיג אחד. כמה טוב שהוא עשה למדינת ישראל, עדיין אני לא חושב שזה נכון יצא רק תלות בו. אנחנו רואים את הנתונים הרעים נגד ישראל, וזה לא נגד מישהו אחד בישראל, זה נגד אחד ונגדי בארצות הברית. זה הרבה יותר מדאיג אותי בטווח הארוך, ולכן הייתי משקיע בכל מקרה בחיזוק התודעה הישראלית.
2: התלות בו מסכנת את ישראל?
0: לא משהו מסכנת במיידי, היא מסתכל גם יותר רחוק קדימה. טראמפ לא יהיה לנצח, ולכן טוב שמנהיגות ישראלית תדע לייצר קשרים הרבה יותר רחבים, רק עם מפלגה אחת או רק עם מנהיג אחד.
1: אתה מסכים עם מה שנתניהו אמר, שמנהיג של מדינת ישראל נבחן בזה שהוא יודע להגיד לנשיא ארצות הברית לא?
0: יש הרבה מאוד מבחנים. המבחן הראשון שאני הייתי בוחר זה מנהיג ישראלי שמחבר אותנו מפנים, ובמובן הזה נתניהו והממשלה הזו כשלו כישלון חרוץ. כי בסוף גם בנושא של ביטחון לאומי, הדבר הכי חשוב זה החוסן הפנימי שלנו, זה הלכידות הפנימית. והמציאות הישראלית במובן הזה נמצאת במקום מאוד רע, ובעיניי זה המבחן הגדול של ראש הממשלה.
2: שאלה אחרונה, אתה מזהה דה-לגיטימציה של הליכוד ובכלל בקואליציה נגד ועדת הבחירות המרכזית, ועומד בראשה שופט סולברג?
0: כן, אני שומע את ההתקפות, זה לא איזה משהו בחדרי חדרים. שוב ושוב הם תוקפים את ה... אתה יודע, זה שיטה אצלנו, לתקוף את פקידי הציבור. אני מעריך פקידי ציבור, אני מעריך את האנשים שבחרו לשרת את המדינה, אם זה דרך ועדת הבחירות. מעריך מאוד את השופט סולברג, אני מזכיר שזה מישהו שלא מזמן לתוך חצר ביתו פרצו מפגינים ותקפו באלימות, וכן מפה אני שולח להם חיזוק ואמון גדול בדרכם.
1: בכל זאת, אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. לצד השני, אתה אדם שגדל בציונות הדתית, דתי-לאומי, כמה קשה לך בכל זאת, אתה אומר, מפלגות ציוניות זה בסדר. יאיר גולן זה מפלגה ציונית, נכון, אבל כמה קשה לך בכל זאת עם האמירות שלו?
0: קשה לי. תשמע, אני לא מדבר לגופו של אדם, אני מדבר לגופו של עניין.
1: עניין, על העניין אנחנו מדברים.
0: אני אומר, אני מסתכל אחרי חוות גלעד. ואני, פעם היה לנו את הדבר הפשוט והבסיסי הזה, כשמפ"י נופל וכשמתיישב ונרצח, קודם כל עצב, ביחד איתם. העובדה שכל כך מהר, חלק מאנשים מפלגת הדמוקרטים בחרו לתקוף את המתנחלים, אפילו לא להיות רגע במקום הזה של עצב משותף, על אנשים, על יהודים שאיבדו את חייהם. הדבר הבסיסי הזה, לדעתי, נפגע. אגב, ראיתי אל שבח כתבה יפה על מנתו של הרב רזיאל שבח, של חוות גלעד, כתבה ביום שישי האחרון דווקא על אנשים הדמוקרטיים שהיו איתה בתוך הדבר הזה. זה לא חד משמעי, אבל על אלה שמצאו ברגע הקשה הזה והעצוב הזה את הזמן לתקוף את אנשי חוות גלעד, מצר צער.
2: וזה לא הופך את הדמוקרטים לשותפים לא לגיטימיים בעיניך?
0: אני מדבר בשפה של עקרונות. אם תקום ממשלה פה, זה דבר, יש פערים, יש מחק, יש מחלוקות מאוד גדולות ביני לבין הדמוקרטים, כן? למה לעשות ספק? אני לא נוצא לתשטש אותם. אבל בסוף תקום ממשלה, אני מצטרף אליה או לא, על פי קווי הסוציה ועל פי עקרונות, גם הדמוקרטים שמדברים על חלוקת הארץ וכו', יגלו שכשהם יגיעו לממשלה כזו, זה אולי טוב לסיסמאות בחירות, זה פחות פוגש את המציאות.
2: השר לשעבר, חבר הכנסת חילי טרופר, בית ציוני המילואימניקים, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה רבה.
2: עכשיו זקה קצרה, תכף נהיה באירופה עם הכאוס במובלעת הספרדית, משבר המאגרים, עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-H ותמי 4-TAP.
15: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
16: אנחנו כאן.
2: חזרנו, לפני סיום, דיברנו על הקודם בשיחה עם חבר הכנסת טרופר על הניסיונות לעשות דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות המרכזית, אז הנה הודעה שיוצאת ממש עכשיו מהוועדה, על כך שיושב ראש הוועדה, שופט סולברג, הוא ממלא מקום המנכ״ל עורך הדין דין לבנה, נפגשו היום עם היועצת המשפטית לממשלה ועם פרקליט המדינה, וכולם הגדירו את תואר הבחירות כמאמץ לאומי. זה בתמצית מההודעה. תואר הבחירות הוא מאמץ לאומי עליון שמחייב שיתוף פעולה הדוק בין ועדת הבחירות, מערכת אכיפת החוק וכלל רשויות המדינה כדי להבטיח את תקינות הליך הבחירות ואת אמון הציבור בו. כן. לידיעת המאזין, בועז ביסמוט.
1: כן, לא היו צריכים אבל להגיד את כל הרשימה הזאת. צריך להגיד כל מי שהממשלה עשתה דה-לגיטימציה.
2: כן.
1: כן, ואת כל מי שהם רצו לפטר.
2: בשעה הבאה יהיה איתנו כאן דוב גילר כפי שהבטחנו, שלחנו באירופה, על משבר המאגרים בספרד ובמובלד שם עם
1: המאגרים עם מרוקו. לנסות להרחיב על נושא האסלאם באירופה, כנראה האירופאים קצת מתעוררים, קצת. האסלאם הקיצוני כמובן, כן?
2: וכל המשבר הזה גם גורר שוב מרים אנטישמיות ואנטי-ישראליות עם האשמות נגד ישראל גם בהקשר הזה.
1: ישראל בעולם זה כמו היועצת המשפטית בכנסת.
2: או, איזה חיבור.
1: כל דבר אנחנו אשמים. משהו דומה.
2: מסיימים שעה ראשונה, פרסומות, חדשות וחוזרים.
17: שעה בחסות.
18: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
16: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
19: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
22: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
24: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
25: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
26: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
27: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת בית.
28: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת טרופר אומר כי דבריו של נתניהו על כוונתו לגייס חרדים שאינם לומדים תורה עם מהלך ציני שנעשה על גבם של הלוחמים. השר אלי כהן מהליכוד אינו מאמין שחמאס יתפרק מנשקו, אך אומר כי ישראל ניצחה בעזה. הושגה שליטה בדלקה שהשתוללה באזור המושב כיסלון שבערי ירושלים. והתחזית, הקלת מה בעומס החום.
29: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
28: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. אמירתו של ראש הממשלה, שהממשלה הבאה תחוקק חוק גיוס מלא שיענה על צורכי הצבא, וכי מי שאינו לומד תורה יגויס או ילך לכלא. חילי טרופר, ממפלגת המילואימניקים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעוד מהלך ציני שנתניהו עושה על גב הלוחמים.
0: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפטור, ושמעתי את גולדקנופ, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה, זו שנתניהו ברח ממנה, אבל גולדקנופ ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הצינים האלה במשך שלוש שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים.
28: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. ברצועת עזה מדווחים על 14 הרוגים בתקיפות צהל משעות הלילה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בשעה האחרונה דווח על 2 הרוגים בתקיפת כתבם בעיר עזה. בתוך כך הודיע צהל כי חיסל אתמול במרחב העיר עזה 3 מחבלים שכתבמו מתווה טרור נגד כוחות הצבא ברצועה. בהודעה נאמר כי 3 מארגון הטרור צבא האסלאם, מהג'יהאד האסלאמי ומחמאס, חוסלו כדי להסיר איום שנשקף מהם. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר אחר הצהריים לכאן חדשות כי ישראל ניצחה בעזה.
3: ניצחון בהחלט כן. אם את היית מגיעה איתי לסדרות לנרעם, אם את היית בכפר עזה, תבדקי, אין כמעט דירות פנויות, ובינתיים בעזה הם נמצאים ביהי חורבות.
4: אנחנו רואים את,
3: את הביטחון
4: אז.
3: של האזרחים שלנו, את אותה רצועת הביטחון שנמצאת. האם אני מאמין שהחמאס יתפרק מנשקו? התשובה היא לא. האם אני מאמין שאותו כוח רב לאומי גם יצטרך לעשות זאת? גם לא.
28: השר אלי כהן אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. בתאונת דרכים בכביש 77 בעמק ישראל, ליד מחלף אישי, נפצעו 13 בני אדם. 4 נפצעו פצעים בינוניים, בהם 3 ילדים, ו9 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה. כוחות הכיבוי השיגו שליטה בשריפה במושב כיסלון שליד בית שמש. לא דווח על נפגעים ולא נגרם נזק לבתי המגורים. הכבאים ממשיכים לפעול בשני מוקדי שריפה בשטח היישוב כדי להשלים את הכיבוי הסופי ולמנוע התחדשות של האש. בשל הדליקה חסמה המשטרה את כביש 395 מצומת אשתאול עד הסטף. וכעת נמסר כי הכביש נפתח לתנועה.
29: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות עוד ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, בנימיני וגואטה, כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: שש וחמש דקות, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות.
0: נפתח את השעה הזאת בעדכון שלך, ורד פלמן, כתבתנו עם העדכון של, על כך שהוא הושגה שליטה על האש באזור כיסלון. שלום
2: נכון,
0: ורד.
2: נכון, שלום, שלום לכם, אז בהחלט אפשר לנשום לרווחה, הושגה שליטה על השריפה ביישוב כיסלון, שבאזור בית שמש, כביש 395 וכביש 375 היו סגורים לתנועה למשך כשעה, שעה וחצי, נפתחו לתנועה, התנועה שם חזרה לשגרה, כוחות הכיבוי באמת של מחוז ירושלים, מפקד כבאות והצלה של מחוז ירושלים, שמוליק פרידמן הכריז על מכת אש, זאת אומרת שברגע שהתברר שהשריפה הזאת מאוד מאוד קרובה לבתים, כלל הכוחות מהמחוז הגיעו במהירות למקום, היו שם כ-30 צוותים כבר תוך זמן קצר, 6 מטוסי כיבוי, מה שבאמת הוביל לכך שהשתלטו על השריפה הזאת מאוד מהר. יש פגיעה ברכוש מסוימת, אבל כאמור, השריפה הזאת הייתה לה פוטנציאל מאוד גדול, היא הייתה מאוד מאוד קרובה לבתים במושב, ולכן התחילו גם לפנות את אותם התושבים, אבל כאמור, הכבאות, שירותי הכבאות הצליחו להשתלט על השריפה הזאת בצורה מאוד מהירה, וזה מה שבאמת פה, הייתי אומרת, שובר שוויון בשריפות האחרונות שאנחנו רואים. צריך לומר את זה שיש איזשהו שינוי בשנים האחרונות מבחינת ההפעלה של מערך הכיבוי. השינוי הוא כאמור בהובלתו של נציב כבאות והצלה, שהוא זה שבעצם מתעדף את אותם השריפות הגדולות, להכריז מהר על מכת אש כדי להוביל למסה גדולה מאוד של כוחות כיבוי תוך זמן קצר ביותר כמה שאפשר להגיע. כמובן היה לנו את האסון לצערנו בשנה שעברה ביום הזיכרון, שהיה באמת שריפה בקנה מידה מאוד גדול, אבל למזלנו גם שם לא היו קורבנות בנפש, וכאמור השריפה הזאת שליטה במושב כיסלון, הכבישים נפתחו באזור.
0: וזה חשוב וטוב, תודה רבה ורד.
2: תודה.
0: עכשיו לסגת הבחירות למבקר המדינה, שבעצם גואטה זה כמה פרשיות בתוך הסגה הגדולה, כי צריך להזכיר את זה, לפני חודש בגץ פסל את הבחירה של מליאת הכנסת, בבחירות חשאיות במרכאות, פסל את הבחירה בעורך הדין מיכאל רבלו, והורה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. אבל חלף כמעט חודש, מיושב ראש הכנסת
1: לא מקיים.
0: לא מקיים, גם לא יקיים, אמיר אוחנה אומר, הכנסת אמרה את דברה.
1: איפה בזיון בית המשפט?
0: שאלה מצוינת.
1: תאר לך שאתה לא היית מקיים פסק של בגץ. לא היית פה בשידור היום.
0: זה תרחיש שגם לא היה בא לעולם.
1: ברור.
0: ברור. אבל אני לא יושב ראש הכנסת. אולי שני, בגלל אבל, זה אני לא יושב ראש הכנסת.
1: אבל אין דבר כזה שיושב ראש הכנסת, טוב. שהוא אמון על המקום שבו צריכים לציית לחוק, לא מציית לחוק.
0: בוא נאמר שלום לכתבתנו הדס גרינברג.
3: אהלן, שלום רן ויגל.
0: עם עדות היום במשטרה של חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ לשעבר.
3: נכון, חברת הכנסת השכל בעצם מגיעה היום למסור עדות בלהב 433, עדות פתוחה במסגרת החקירה של הבחירות למבקר המדינה. היא מגיעה בוקר סביב השעה 9, העדות שלה נמשכת כשעה וחצי, עדות יחסית קצרה, שבמסגרת העדות שלה היא מספרת שנכפתה ההצבעה לרבלו על ידי הליכוד כלפי וכלפי חברי הימין הממלכתי מסיעתה. היא גם מספרת בעדות שלה שהם נדרשו לתעד את אותה הצבעה וגם את הפתק של ההצבעה עצמה מאחורי הפרגוד.
1: על ידי מי היא גם אומרת?
3: לא ניכנס לזה בשלב הזה.
1: Okay.
3: יש כמה דברים שנחקרים, מי הוביל להנחיה הזאת, תכף אני אגע בזה. אבל השורה התחתונה שהיא אומרת, שאומרת במשטרה שהם נדרשו לתעד גם את הפתק עצמו של ההצבעה לרבילו. היא נשאלת בין היתר, בהמשך את דבריך, גואטה, מאיפה מה שנקרא, מאיפה מתחילה ההנחיה הזאת, מאיפה מגיעה ההנחיה הזאת, ומנסים ללכת ככה, אחורה במהלך העדות שלה להבין מי העביר את אותה הנחיה הזאת מהליכוד. עדיין אין כאן הבנה מוחלטת מה שנקרא, מי הגורם שהעביר את ההנחיה הזאת כלפיה וכלפי סיעת הימין הממלכתי. עכשיו, אחרי שהיא מסיימה היום את עדותה, במשטרה כבר מסתכלים קדימה, בלהב. הם גם צפויים לזמן ח"כים נוספים מהימין הממלכתי, גם כדי או לחזק, או בחילופין, מי שיחליש את עדותה שהיא מסרה היום, כי זה השלב הראשון שצריכים, מה שנקרא, לתת עליו חותמת יותר חזקה. ולאחר מכן, גם את מי שהגיש את אותו תציר, חתום על אותו תציר של הליכוד, שהוגש בשבוע שעבר, ומסגרתו טענו אנשי הליכוד בין היתר, כי לא הייתה הנחיה להפר את החשאיות של ההצבעה. אנחנו מדברים סך הכל על שבעה שרים וחברי כנסת, גילה גמליאל, שלמה קרי, מאי גולן, קטי שטרית, מלביצקי, ססון גואטה וינון אזולאי, גם הם בהמשך צפויים להיות מזומנים למשטרה, אחרי בקשה שיעשו חוקרי להב מהיועמ"שית, כדי שיגיעו למסור את עדותם. וייתכן גם שגם ממלא מקום מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, שטען באותו תציר ליכוד, שהוא היה עם ראש הממשלה לאורך כל יום ההצבעה הזה, וכי לא ניתנה אותה הנחיה מראש הממשלה לתאל, ייתכן שגם הוא זה שיגיע לחקירה בלהב. שורה תחתונה, התחילו את החקירה הזו היום, וכבר עושים צעדים שמתקדמים איתה קדימה.
0: תודה, הדס גרינברג.
3: בבקשה.
0: והנה היא ממתינה לנו על הקו, חברת הכנסת שרן השכל, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
0: איך את מסכמת את העדות היום?
4: תראה, קודם כל הגעתי כמובן לבקשת המשטרה, כדי למסור את העדות, לסייע למשטרה בחקר האמת, אני אזרחית שומרת חוק, מעולם לא זומנתי ככה, לא לעדות ולא לחקירה, אבל אתה יודע, הסיטואציה רגישה, ואני לא יכולה לשתף את פרטי העדות. יש חקירה שמתנהלת, ואני כמובן שלא רוצה לשבש אותה, אתה יודע, גם חתמתי על מסמך שכל שיתוף בעצם את פרטי החקירה, ברור לי שזו עבירה פלילית, ואני אתן לשורל, אתה יודע, לכוחות המשטרה, לבצע את משימתם, כמו שצריך.
1: אבל האווירה הייתה טובה, נינוחה? זה לא נקרא פרטי חקירה, זה בסדר.
4: כן, האווירה הייתה בסדר ונינוחה, ו... בסופו של דבר אני חברת כנסת וישנה חסינות, אנחנו גם לא חיים מפויבים על פי חוק להתייצב, זה באמת במטרה לבוא ולסייע לפות המשטרה ולמי שאמון על שמירת החוק.
0: חברי כנסת שהגישו לבגץ תצהיר ואמרו שהם לא נדרשו ולא הייתה הנחיה לצלם את הצבעתם, הם שיקרו לבגץ?
4: אני מסרתי עדות מאוד מאוד מפורטת. כל דבר שאני אגיד בעניין הזה, ואני ראיתי גם שפורסם, המשטרה בעצם פרסמה שאמורים כנראה להיות מזומנים אנשים נוספים, כל פרט שאני אתן לך, עלול בעצם לפגוע ולשבש את חקר האמת. אני לא רוצה לפגוע.
1: אנחנו בהחלט לא רוצים להכשיל אותך.
0: אבל לא שאלנו עלייך. חברי כנסת אחרים שאומרים שהם... כן, אבל הם... דברים,
4: אז אתה יודע, יש לנו את איראן וכל מה שקורה שם, ומה שהתגובה של נתניהו עכשיו לחוק העריקים, משהו שנלחמתי עליו שנה וחצי. אתה יודע,
1: כן, תכף נגיע גם לנושא הזה, כן.
4: אז באמת, בתוך הפרטים ודברים שקרו פנימה, אני לא יכולה לשתף.
1: לא, זה בסדר גמור, אנחנו גם לא רוצים להיות אלה שמכשילים אותך.
4: חס ושלום, אני רק
1: שואל אותך. את אמרת שחברי הכנסת לא חייבים להתייצב. את חושבת שאם יקראו להם הם יתייצבו? לא יתייצבו?
4: אני רוצה להאמין שכן, אני חושבת שהם גם יתייצבו. בסופו של דבר, גם אנחנו חברי הכנסת, אף אחד לא נמצא מעל החוק. ואני חושבת שכולם ראויים וצריכים כמובן לשתף, בטח בכל מה שקשור לחקר האמת.
0: טוב. אבל רגע, גואט השנייה, כן. אבל בכל זאת ננסה עוד ניסיון אחד ונגיד לך גם למה. כי הציבור צריך, בכל זאת זכאי לאיזושהי תשובה על העניין הזה. כי אומרים חברי כנסת שצילמו את עצמם, הם אומרים, אף אחד לא אמר לנו, אבל הבנו שזה, זה, רצינו לעשות את זה. זה אחד מחברי הכנסת, נדמה לי קלנר, אמר שקיפות. זו שקיפות, חובתי כחבר כנסת להראות לציבור איך אני מצביע. ואת אומרת, נדרשו. אז יש פה...
4: אז אני יודע דברים שפורסמו, אגב, אם תסתכל אחורה גם בפרסומים, בין אם זה אצלכם, אגב, גם בראיונות, ממש אצלכם, אתה יודע, הדברים נאמרו מבחינתי באופן הכי חד משמעי, עוד לפני כן. אפשר לחזור אחורה ולהשמיע את הדברים האלו. אבל מעבר לזה, אני לא יכולה לשתף בדברים ש...
0: אבל זה מילה מול מילה, או שיש גם, יש גם איזה, יש לך איזושהי הוכחה?
4: אתה רואה, אתה מנסה להכניס אותי כאן לפינה, ואני, באמת שאסור לי, אתה צריך להבין ששיתוף במה שנעשה שם, זה עבירה על החוק, זה עבירה פלילית. ובאמת אסור לי, ואני מאוד חשוב לי שיגיעו לחקר
1: האמת. אז בוא נעשה הפוך, במקום שחס ושלום.
4: אני לא רוצה להיות מוצמת בשיבוש הליכי חקירה.
1: לא, חס ושלום.
4: וכוחות המשטרה באמת מטפלים בזה. וגם בריאיון לפני כן, אצלכם, בתחנה, נאמרו דברים הכי ברורים שיכלו להיאמר. אני עומדת מאחורי הדברים האלה.
1: אוקיי, בסדר גמור, אז אנחנו לא ניגע בזה יותר, כדי לא להכשיל אותך חס ושלום.
4: ואתם כמובן יכולים לשדר את זה שוב, אתה יודע, זה כבר שלכם, זה משהו שהוקלט אצלכם.
1: כן, אנחנו בהחלט נשדר את זה שוב, כנראה במשך הזמן. בכל זאת, מה דעתך על מה שאומר היום נתניהו, שהוא החליט שבקדנציה הבאה יהיה חוק גיוס, ומי שלא לומד ולא מתגייס ילך לכלא.
4: תקשיב, אני השבועיים האחרונים שהיו בכנסת, רתחתי מכעס, וקשה לי לתאר את הכעס הפנימי שהיה לי, על החוקים שעברו. אני שנה וחצי נלחמת, צועקת, מטריעה בפניהם, שהציבור של המילואימניקים, הציבור של המשרתים, מרגיש שתוקעים לו סכין בגב, הוא מרגיש נבגד, הוא מרגיש נטוש. בטח החבר'ה שלנו בימין מרגישים שלא היה להם קול בכנסת, ונלחמתי בכל הכוחות שהיו לי כדי לעצור את חוקי הפטור מגיוס. יומיים לפני כן הם הכניסו לנו בדלת האחורית חוק שלא דן, חוק שמעלה מגזר שלם מעל החוק, ובעקבות זה אני עמדתי במילה שאמרתי כבר לפני שנה וחצי, שלו חוק אחד מחוקי הפטור יעברו, אני לא אהיה חלק מהממשלה הזו. ועכשיו, אחרי המאבק הזה, אחרי שנתקע סכין בגב של אותם לוחמים, של אותם מילואים נקים, ומגיעים אותם באופן הכי ציני.
1: את אומרת, הם תקעו לנו סכין בגב. את יכולה להגיד שגם יושב ראש המפלגה שלך, בעצם גדעון סער, תקע לך סכין בגב שהוא התהפך.
4: תראה, אני, נאמרו דברים לא פשוטים, בטח גם תוך כדי הכעס, אבל כשאנחנו דנו בנושאים של דת ומדינה, בנושאים של הגיוס, הובטח לי שיהיה לנו חופש הצבעה בעניין הזה. היו חוקים שהיה לנו אפשרות להטיל עליהם וטו. לי נאמר במשך כמעט שנתיים, לא, חוקי הפטור בכלל לא יעלו להצבעה. אין להם...
1: על ידי יושב ראש המפלגה שלך.
4: כן, ולצערי גם אני חייבת לומר ששם הרגשתי באמת כמו ציבור שלם. שאני התחייבתי לשמור על הגב שלו, נטוש ונבגד, כי מי שבתקופה הזו היה נדרש להגן עליהם יותר מכל, הם אלו ששירתו אותנו בחזית. ואתם יודעים איזה מחירים הם שילמו, מחירים של פציעות ומחירים משפחתיים, מחירים נפשיים, מחירים כלכליים. אין מישהו שהיה נדרש להגן עליהם יותר מאלו שהיו בחזית. והחוקים האלה היו יריקה בפנים, היו אנשים שעמדו מולם, מול המשרתים האלה, וקראו להם להישרף בטנק. איך יכול להיות שראש ממשלה לא מגיב, לא זועק, לא מתרעם על הדבר הזה? הדבר הזה מבחינתי הוא בלתי נתפס. ועכשיו, זה באמת, כאילו, אין גבול לציניות. אין גבול לציניות. אחרי מה שעברנו בשנה וחצי האחרונה, אני יודעת שלא מדובר בשינוי אמיתי, ואני אומרת לכם, על זה הבחירות. על זה הבחירות, כי ממשלה... שרה תביא עלינו את אסון הפטור מגיוס עוד הפעם. מה שאני עשיתי זה להקים מפלגה חדשה שנקראת ישראל פתילה, שתבוא ותשים את הדבר הזה במרכז. אנחנו נהיה בלוק חוסם לממשלות שרות, ממשלות
1: אבל...
4: שנסחטות על ידי כולם, גם על ידי החרדים וגם על ידי הערבים.
1: אני רוצה בכל זאת להקשות עלייך. וכי לא הבנת באמת ביום שעברת עם גדעון סער לליכוד, שאתם תצטרכו להתיישר עם כל מה שהליכוד ירצה, שבעצם בסופו של דבר זה מה שהמפלגות החרדיות ירצו.
4: זה לא נכון. גואטה, אני נכנסתי לתוך הממשלה משלוש סיבות, ואני כבר אז אמרתי לכולם באופן הכי ברור שאני לא חוזרת איתם לליכוד. אני שילמתי את המחירים הפוליטיים בשביל שלוש דברים שתיאמנו ציפיות איתם לפניכם. אחד, זה היה להבטיח את הקואליציה עד סוף הקדנציה בתמורה לעסקת חטופים מלאה, שזה הדבר הכי חשובים לי. אנחנו עמדנו על העיקרון של יציאה לאימות אל מול חיזבאללה, אימות מול איראן, ואני רוצה להזכיר לך את התקופה כשהיה את הבישדוש, ואף אחד לא האמין שהדבר הזה אפשרי, ולמרות כל הקשיים והמחירים הפוליטיים התייצבנו, ואני, שים לב, בהסכם הקואליציוני שלנו כתוב שגדעון סער חוזר אל הליכוד עם 3 יחידות מימון, לא 4, משום שכולם ידעו, גם בליכוד וגם גדעון, שאני לא אשוב איתם לתוך הליכוד.
0: אבל למרות זאת לא התפטרת, שרן השכל, התפטרת רק ברגע האחרון, ביום האחרון של הכנסת. קדנציה שלמה היית בפנים כמעט ולא התפטרת.
4: תראו, אני לא אופוזיציה לממשלה, ואני לא נמצאת באיזשהו מחנה שאומר שכל דבר שביבי עושה זה זוועה וזה נורא. יש לי ביקורת פנימית, אוקיי? וביקורת ערכית ועניינות. אם יש דברים לא טובים שהוא עושה, אני מבקרת. והנה, בעניין של חוק הגיוס, עמדתי על הרגליים האחוריות ולא נתתי לזה לעבור במשך 1.5 שנה. ואם צריך לפרגן על מהלכים טובים, דברים טובים שנעשו, גם את זה אפשר להגיד.
0: אבל במוזניים.
1: אבל בדיעבד, רגע, רגע.
4: או אלה שמשתחווים. ואני אומר, רגע, רק חשוב לי להשלים. אני אמרתי לפני 1.5 שנה, נתתי את המילה שלי. שאני נלחמת נגד חוקי הפטור מגיוס, ולו החוקים האלה יעברו, אני לא אהיה חלק מהממשלה. ואם החוק הזה, לא היינו מצליחים לעצור אותו, הוא עובר לפני 1 שנה או 0.5 שנה, אני הייתי מתפטרת אז. וגם אם הוא עובר יומיים לפני פיזור הכנסת, בדלת האחורית, עם כל הזמן, מה? אני לא אעמוד במה שהתחייבתי עליו לפני 1.5 שנה? כן, אני כן אעמוד בזה.
0: אגב,
4: זה מה שהבטחתי בסופו של דבר ללוחמים.
0: התגובה של גדעון סער, כשהתפטרת, יושב ראש המפלגה הקודמת שלך, הוא אמר שהסיבה היחידה להשתוללות שלך, כך הוא אמר, זה הכישלון שלך, הכישלון של הניסיון שלך לסחוט כספי מימון מפלגות.
4: תקשיב לי, אתה רציני?
0: אני מצטט. אני מצטט את דברי סער ברצינות.
4: אני, איך בדיוק אני סוחטת? מה אני עשיתי כדי לנסות? ואיזה כוח יש לי עליהם, הליכוד החזק או כל מי שיהיה? אוקיי? זה קשקוש. גדעון ידע מההתחלה שאני לא חוזרת איתם ביחד אל הליכוד. אוקיי? הם ידעו מראש שברגע שהסיעות בעצם ממוזגות, יש אישור על פי חוק לי לעמוד על הערכים שלי ולהתפצל מהם. הם לא אפשרו לי את זה. הם עשו כל מיני תרגילים ומניפולציות כאלו ואחרות כדי למנוע ממני את מה שקבוע בחוק לעמוד על פי הערכים שלי ברגע שהם מתמזגים. אגב, על זה אני הגשתי בגץ, על העריך הטכני הזה.
1: כן.
4: באמת, על
0: הסוג של... איך היית מגדירה את הערכים אבל של גדעון סער?
4: תראה, אני לא דוברת שלו ואתם כמובן יכולים לשאול אותו. אני...
1: לא, אבל את חושבת במידה מסוימת שהוא ישתמש בך כדי להראות שיש לו כוח לחזור לליכוד, ובסוף בעצם...
4: אני באמת לא נכנס... אני אגיד לך, לגדעון יש הרבה זכויות. אוקיי? הוא עשה הרבה דברים גם עבור מדינת ישראל, ואני יודעת את זה.
1: כמו למשל, את יכולה לתת לנו דוגמאות? כי אנחנו לא מכירים את הדברים האלה.
4: כן, במערכת החינוך, כל הרפורמה שהוא בעצם עשה, בטח עם הכספים שנתנו למורים מחדש.
0: ובקדנציה הזו.
1: מתי זה היה?
0: ובקדנציה הזו.
4: גם במשרד הפנים, בעבר.
1: לא, לא, עכשיו,
0: בקדנציה הנוכחית.
4: גם במשרד החוץ. תקשיבו, נעשו הרבה דברים טובים גם במשרד החוץ. התקציבים שהגיעו לתוך האסטרטגיה של מדיניות החוץ. אפשר להגיד, אני לא נמצאת באיזשהו מחנה...
0: במבחן התוצאה
1: זה מה... לא, אתה היית סגן שר החוץ. את יכולה להגיד לנו מה נעשה על ידי גדעון סער במשרד החוץ בקדנציה הזאת, דברים טובים? להגיד הרבה דברים זה קצת כמו כלום.
4: תקשיב, אני יכולה כמובן לספר לכם על שגרירויות שנפתחו בתוך ירושלים, על הרבה דברים שמנענו אל מול האיחוד האירופי ודברים נוספים. יש לא מעט דברים שנעשו
0: מעמדה של ישראל בעולם טוב יותר
4: תראה, אנחנו יכולים להיכנס לתוך השיח הזה ואני יכולה להסביר אותו יותר לעומק אבל לנסות להסתכל על ישראל כאילו כמעמדה בלי להסתכל על סליחה, אני אמורה לעלות לשידור כי אנחנו קצת חרגנו גם מהזמן
0: לא, לא, לא, את לא עולה לשידור בשום מקום אחר מה זה? איפה יש מקומות אחרים?
4: רגע, אני בשידור ברדיו, אני יודעת.
1: אז בוא נעשה סיום יפה, 10 דקות ותלכי.
4: כן, תראו, קודם כל אני תמיד שמחה לעלות כדי לדבר באמת על
1: מצב ישראל.
0: אז יודעת מה, בוא נשאל שאלה.
1: רגע, אבל בוא תגידי, מה התוכניות שלך?
4: אי אפשר להסתכל על מדינת ישראל ולא על מה שקורה כמלחמת עולם.
1: בוא נסתכל על שרן השכל, מה התוכניות שלך לקדנציה הבאה, לבחירות הקרובות?
4: תראו, קודם כל ישראל תחילה היא מפלגה שהמטרה שלה היא להוות איזשהו גוש חוסם לשני מחנות שמדברים שיח אטום ולא מסוגלים לדבר אחד עם השני, אוקיי? השיח האטום הזה, אני... רגע,
0: רגע, תגידי לה, רגע קצת, מה זה?
4: אני מבינה. שנייה, רגע. אבל שנייה, אני מסיימת את הרעיון, ואני...
1: נכון?
4: הלו.
1: כן,
0: אנחנו איתך.
1: אנחנו סבלנים, זה בסדר.
4: אוקיי, אני מתנצלת, אני באמת חייבת לעלות לשידור. בסופו של דבר...
1: מה התוכניות הפוליטיות שלך?
0: אין לך שאלה יותר כללית.
1: לא, לא, בקצר. מה התוכנית הפוליטית שלך?
4: אני לא יכולה שום דבר,
0: כי אי אפשר לעשות את זה.
4: רגע, אני מתנצלת.
0: מי צועק שם, חברת הכנסת הסכם? מי צועק שם? אנחנו רוצים לדעת.
1: מי זה החוצפן שמרים את הכל עלייך? אני רוצה רק להבין.
4: לא, אז אנחנו סגרנו גם כן. לערוץ 13, אני חייבת לעלות.
0: טוב.
1: לא, בסדר.
4: אני אשמח לדבר.
1: מילה על התוכניות הפוליטיות?
4: אוקיי, קודם כל, הקמתי את מפלגת ישראל תחילה. אוקיי, אני יכולה לספר לכם שהיום רועי דנינו, קצין במודיעין, הצטרף והצטרף אליי לתוך ישראל תחילה. אנחנו, יש עוד שמות נוספים שבעצם הצטרפו יחד איתנו. אני מאוד גאה בזה, בסוף זה מפלגת ימין שתעמוד על ממשלת ממשלה ציונית רחבה ככל שניתן.
0: חברת הכנסת שרין השכל, תודה רבה לך.
1: כתב לי אחד המאזינים אחרי הרעיון הזה, את עם 6 מנדטים. חברת הכנסת שרין השכל, תודה רבה.
4: תודה לכם.
0: למה לא ביקשת ממנה לזכור את תולדות הציונות למשל? ככה שאלה קצרצרה.
1: אני לא רציתי, רציתי לשאול, להגיד, על איזה רפורמה במערכת החינוך היא דיברה? אתה זוכר?
0: רפורמות במערכת החינוך
1: אמרה ששר עשה רפורמה. אתה זוכר?
0: אגב, גדעון שר מוזמן להתראיין בעצמו ולדבר על רפורמות העבר שלו. וגם על רפורמות ההווה.
1: אתה יודע מה, אתה צודק, צריך לתת במה לגדעון שר, שהוא בעצמו יגיד מה הרפורמה שהוא עשה.
0: כשר החינוך.
1: כן.
0: בעבר.
1: ומה הוא עשה בקדנציה הזאת במשרד החוץ. הוא לא התראיין לפי דעתי אפילו פעם אחת.
0: אולי הוא...
1: עם כל כך הרבה עשייה...
0: אולי גם הוא צריך ללכת, רוצה ללכת לערוץ 13, הלו?
1: לא, לא, לא, אבל עם כל כך הרבה עשייה, חבל. רצוי שיבוא ויגיד את הכל.
0: כן, אגב, גדעון סער היה שר חינוך ממרץ 2009 עד מאי 2013. עברו יותר מ-13 שנים מאז שסיים את הרפורמה.
1: אתה יודע שהייתה לי בלורית אז?
0: באמת?
1: באמת, בחיי הייתה לי בלורית, אתה לא מבין... הייתי מסתרק בבוקר 10 דקות רק בגלל הבלורית, רק בגלל הבלורית הזאת. טוב, מ-2013 עד?
0: לא, מ-2009 עד 2013. 2013. כן. הרבה מים ושערות זרמו מאז.
1: כן, אני רק חושב על התמונה שלי ב-2009, איך הייתי.
0: גם עכשיו אתה יפה, הכל בסדר.
1: לא, אבל בלי בלורית.
0: תשלים עם הגיל, תשלים עם הגיל. או שתעשה פוטושופ.
1: מה, אתה מתחיל עם שטויות? מה, אני אשת ראש הממשלה? מה אתה עושה? השתגעת?
0: התכונת תנועה.
1: מי יעשה לי?
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש מספר 1, העמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. כביש 4, העמוס ממחלף השבעה עד מחלף אלוף שדה. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
19: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
18: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
20: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
0: חזר.
1: מה חזרנו? חזרנו. ובנימין, אתה לא מבין, אני כל הזמן נתפס לי השריר בצד האחורי של הרגל. מה עושים?
0: יש, בוא, יכולותיי מוגבלות. בוא נגיד ככה. אני מאוד אוהב אותך, ואני רוצה לעזור לך, אבל יכולותיי מוגבלות פה.
1: יכול להיות שאני צריך להפסיק עם הספורט, להפסיק עם זה.
0: תגדיר ספורט בדיוק.
1: מבא נפתח שריר, ריבון העולמים. מבא נפתח שריר.
0: שאלה מעולה, לא יודע מה אתה עושה, כן? לא יודע מה אתה עושה.
1: אין, אני אפסיק עם ההתאבלות הזאת ועם כל הריצות האלה.
0: כן, אתה רץ למרחקים ארוכים. טוב, אנחנו ממשיכים בחדשות, ואיתנו איציק זוהר, כתבנו בדרום, שלום איציק.
22: שלום רן ויגאל, שלום.
0: יומיים אחרי בר המצווה של בנו, עבריין עושר קדושים, חוסל בנתיבות.
22: כן, כן, וזה אירוע מאוד מאוד חריג שקורה בנתיבות. אנחנו לא רואים אירועים כאלה בעיר הזאת שהיא שקטה בדרך כלל. אירוע שקורה אתמול סמוך לשעה 9:30 בערב במרכז העיר, כאשר מתנגשים עורבים לאושר קדושים בין 36, עבריין מוכר מקומי, עבריין מוכר מהדרום. ראינו גם את תיעוד מצלמות ההבטחה שהמתנקש מגיח מהסמטה, הוא נראה ממש דורך את הנשק שלו, ויורה 5-7 כדורים באושר קדושים, ככה פי חקירת המשטרה. הוא נפצע אנושות, כולני מגן דוד אדום שמגיעים למקום לשים בצע בו אחיה, אבל נאלצים לקבוע את מותו. עוד אדם שעמד די רחוק משם, זה גם משהו שלא קורה בדרך כלל, שאנשים שלא קשורים באירוע הזה נפגעים. אנחנו מדברים על עובד זר ממולדובה, בן 29 שסופג את אחד הכליים, ולמרבה המזל נפצע קל. במהלך הלילה המשטרה מבצעת סריקות בעיר, מצליחה לאתר את אחד מהמעורבים תחת פי החשד ברצח הזה, תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו. אושר היה מוכר יותר כעבריין בעיר באר שבע, רק לאחרונה הוא עבר לאזור נתיבות, ובמשטרה מעריכים שסכסוך מקומי או סכסוך חדש בעקבות המעבר שלו הוביל, אתם יודעים, להגעת המתנקש לשם ולרצח הזה. אז אירוע באמת מאוד מאוד חריג.
1: זה קשור להגעה שלו לנתיבות?
22: ככל הנראה, עדיין לא מבינים את המניע לחלוטין. לפי מה שאני מבין, אותו חשוד לא משתף פעולה בחקירה. העריכו את מעצרו בשלושה ימים, ממש בשעות האחרונות, בבית משפט השלום בבאר שבע. יש הערכה כזאת, לאיש היו כמה וכמה סיפסופים פתוחים, יכול להיות שמדובר בסכסוך חדש בעקבות המעבר שלו מבאר שבע לנתיבות.
0: תודה רבה, איציק.
22: תודה.
0: עכשיו למשבר המאגרים בספרד, מניין המאגרים שנהרגו בניסיון לעבור למובלעת הספרדית, סאוטה עלה ל-67, כך מסרה היום ממשלת ספרד ואיתנו, שליחנו באירופה, דוב גילר, שלום דוב.
2: שלום רן, שלום יגאל.
0: כן, מה קורה שם עכשיו?
2: נגמר. היה משבר ואיננו עוד. חזרו 77,000 איש. מסאוטה למרוקו, וכך מדווח העיתון המרכזי בטריטוריה, אלפאו דה סאוטה.
1: מאן הם הגיעו? מאן הם הגיעו, דובי?
2: תכף אני אעשה סדר, אוקיי? כן. כי אתה תראה איך בסוף, חוץ מה-60 הרוגים האלה, הרוב זה פוליטיקה.
1: אוקיי.
2: הם פרצו את הגבול, מעבר לשובר גלי שבין מרוקו לבין סאוטה. רע מאוד, ספרד נכשלה בשמירה על גבולותיה, ואכן 60 אנשים מצאו את מותם בעניין הזה, שזה מצער מאוד. אחרי שהם הגיעו והצטלמו ונכנסו פנימה בשטף גדול של אנשים, הספרדים הצליחו להחזיר אותם באוטובוסים, באופן מאורגן, חזרה הביתה למרוקו. עכשיו אני שואל את השאלה, את מי זה שרת, למה זה קרה, איך קרה פתאום שהכל נפרץ וכל כך הרבה אנשים שוטפים. הניו יורק טיימס מדבר עם חלק מהאנשים שהגיעו, שמספרים שהשוטרים המרוקאים, להפך, עודדו אותם, כן, כנסו, פנימה. ואז אתה מנסה להבין מה בין מרוקו לבין ספרד, למה המרוקאים ככה רצו להביך את הספרדים. לפני מספר ימים פדרו סנצ'ס ביקר את היריבה הגדולה בצפון אפריקה, אלג'יריה. והמרוקאים

0: והיום, ואכן השותפות האירופיות, גרמניה, איטליה, פינלנד, אחרות, כיסו את הצורה של סנצ'ז וספרד, והשימו אותו שבגלל מדיניות ההגירה שלו, הקליטת המאגרים, הרי הוא ככה חיבק, מחבק עכשיו 500,000, ואחר כך 1,000,000 אנשים שהגיעו בשנים האחרונות לספרד, היא זו שעודדה אותם. כן, יכול להיות, אבל גם סביב זה שיש פוליטיקה, מכיוון שפרידריך מרץ, יש לו את הימין הקיצון פה בגרמניה, שמוביל בסקרים, והוא צריך להיראות כי ככה רמבו מול המאגרים, אז הוא יצא, וגם מלון יש לה את, את הצרות שלה מבית. הסיפור הכי מעניין כאן, אם יש לנו עוד דקה וחצי לעניין הזה, זה איך העניין הזה הפך לקונספירציה אנטישמית. מהלך סוף השבוע, מכל מיני מקומות, גם מכיוון הממסד הספרדי, שר התחבורה הספרדי רומז לזה ואחרים, אבל חביר ברדם, כוכב הקולנוע הספרדי, הפרו-פלסטיני, טוען בפרסום, בפוסט, ישראל עומדת מאחורי העניין הזה, והוא לא היחיד. הקונספירציה אומרת, ספרד היא יריבתה של ישראל, מתרגטת אותה בנושא של עזה, ואז ישראל היה אינטרס לערער את היציבות, ולפי התזה הזאת, מוחמד השישי, מלך מרוקו, הוא עושה דברם של הבית הלבן של ישראל, והם נתנו את האור הירוק. לזה צרפו ציוד של יאיר נתניהו מ-2019, mm-hmm. שהוא אכן מדבר שם על סאוטה, וגם על מלאי הטריטוריה השנייה, והוא אומר, אתם תדאגו לזה שלכם, ואנחנו פה ליהודה ושומרון, ואתם לא תתערבו לנו, ואנחנו לא נתערב לכם, מעין ראו הוזהרתם. שלפו לו את זה מ-2019 כדי להוכיח מעורבות. לקונספירציה האנטישמית הזאת, אין מה לומר, כי זה בעצם אומר, היהודים הישראלים, הם מנהלים את העולם, גם ככה שולחים עשרות אלפי אנשים לפשוט על אירופה. נחשפו,
1: ומי כמונו יודעים שזה לא נכון, כי אנחנו בקושי מנהלים את עצמנו.
0: תקשיב, התנועה למאבק באנטישמיות שעושה מוניטורינג של הרשתות, מדברת על זה שיותר מ-100,000,000 אנשים בסוף השבוע נחשפו לקונספירציה שטוענת שישראל אחראית למשבר בספרד. אם לא היו קודם אנטישמים, תיאוריות קונספירציה, עלילות למיניהן, אז הנה נוספו להם 100,000,000
1: שנחשפו להם. תראה איזה יופי. אתה זוכר שמיקי זוהר רצה למנות את יאיר נתניהו מטעם ההסתדרות הציונית, אני לא יודע מה, לעשות הסברה. תראה, הוא יכול להגיע ל-100,000,000 איש. למיליון איש, בשניות.
0: רגע, אני רוצה להגיד משהו. איני חסיד של יאיר נתניהו, אבל לא חושב שציוץ מ-2019 ניתן, האיש בקי בגיאוגרפיה, ביחסים בינלאומיים, רצה להקוץ את הספרדים. נראה לי שהוא כל כך נבהל מעצמו, שאתמול הוא העלה ציוץ נוסף, שבעצם מסביר את הציוץ של 2019, רוצה לומר, חבר'ה, זה בסך הכל היה איזה עקיצה צינית כנגד הספרדים, ולא מעבר לזה.
1: כן, גם חשוב שהוא עשה את ההבהרה בזמן מהיר מיחס ל... מה שהוציא אותה.
0: כן, תראו, כך יוצא ש-60 ומשהו אנשים שמוצאים את מותם בניסיון להגיע לעתיד טוב יותר. איגל, גם אבי וגם סבתי רצו להגיע לעתיד טוב יותר, והגיעו לחופי ארץ ישראל מבוקרסט, וגם משפחתך, ואני לא יודע מאיפה משפחתו של רן בנימיני, והאנשים האלה, כל אחד רוצה לעתיד טוב יותר לעצמו, והם הגיעו וחלק מהם פשוט טבעו בים, מכיוון שהשוטרים המרוקאים אמרו להם זה בסדר לחצות, ואז הם יתברר להם שאולי זה לא כל כך בסדר. הרוב כמעט
1: כולם... הם לא אשמים, זה ברור.
0: כולם כמעט כבר חזרה במרוקו, וספרד, עם אגב לקיר, תצטרך לתת הסברים לאיחוד האירופי, איך קורה שהגבולות החיצוניים של אירופה, במקרה הזה אצלם, קורסים תוך שנייה.
2: דוב גילר, שליחנו באירופה.
1: שמע, אבל אתה אלוף, אתה לפני איזה רבע שעה אמרת, אם יש לכם עוד דקה, אני אסביר את זה בצורה יותר טובה. עשית את זה. אלוף. כמו הסבר של יאיר נתניהו בערך בזמנים.
0: תתכסו תמיד.
2: ונפנה את הליינאפ בהתאם. תודה רבה, דוב.
0: בשמחה.
2: גואטה, השר אלי כהן אומר שהוא לא מאמין שחמאס יתפרק מנשקו, אבל הוא גם אומר שישראל ניצחה בעזה. האם שני הדברים הללו...
1: עולים בקנה אחד? לא. כל זמן שחמאס לא מתפרק מנשקו, הניצחון המוחלט, הרי זה ראש הממשלה אמר את זה, שלא ראש ממשלה שהוא יושב ראש הליכוד, אמר שבשביל להביא לניצחון המוחלט, צריך לפרק את חמאס מנשקו.
2: ובינתיים מכניסים

0: אז אם הוא חולק עליו...
1: מועצת השלום.
0: מי כן. אני שאני אגיד? מה עם המועצה הזאת באמת? מה הייתה?
1: היא פועלת. היא פועלת.
0: פועלת במחשכים.
1: עושה דברים. דווקא כן. לא כך במחשכים.
0: מה היא עושה? מה היא עושה למשל? זה נראה לי, המועצה הזאת היא כמו דני דין הרואה ואינו נראה.
1: לא, לא בטוח שהשר אלי כהן יאהב את מה שקורה, אבל בסדר, אפשר להסתכל על הדברים כנראה בכל מיני זוויות סביב אותה מציאות. ואם אנחנו מדברים בנושא הזה, גואט, תשים לב עוד ספין, שנדבר עליו עכשיו על התנינים, או עוד מעט, קודם פרסומות, אולי ואז נדבר על בית המשפט, שאיך נאמר בולם את היוזמה של השר בן גביר, להקיף את קלקציות
0: בתנינים. למה? אני כבר הבטחתי לילדים שאנחנו הולכים לטיול בבית סוהר ונראה תנינים מסביב וזה בחינם.
1: מה יהיה קודם? הורדת מספר הנרצחים או תנינים? אפרופו ספין, עוד מעט חוזרים.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם עסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום. ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
9: יושב ראש רשימת חד"ש, דוקטור יוסף ג'בארין, שלום לך.
10: אנחנו בחד"ש, יחד עם בל"ד ויחד עם תע"ל, עדיין מעוניינים שנרוץ ברשימה אחת גם עם רע"מ. מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אמרתי גם לחברי מנסור, גם בשיחות אישיות איתו. אני חושב שהוא טועה בעמדה הזו שמסרבת לריצה של הרביעייה. ולכן בינתיים אנחנו לא מחכים עם רע"מ.
2: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
1: חזרנו, והנה ידיעה מהדקות האחרונות. בית המשפט המחוזי עצר את תוכנית התנינים בחלק קציעות. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו הרעי שאוסר לקדם את המהלך, וזה צו שניתן כמה שעות לאחר שעמותה תנו לחיות לחיות הגישה עתירה מנהלית ובקשה דחופה לעצירת המהלך, כאמור מהלך שנעצר. והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר הזדרז להגיב ואומר כך: שוב בזמן מלחמה מערכת המשפט מתייצבת לצידם של המחבלים ומסכלת צעדים חשובים להרתעה הישראלית. אנו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים, אבל בית המשפט היום נחלץ לעזרתם. אגב, מהמשפט לא ברור אם כן. הוא נכנס לעזרתם של התנינים או המחבלים. אבל באמת, קודם כל...
0: אני אגיד לך את האמת, הוא בעצמו לא מאמין למה שהוא אומר.
1: זה בדיוק, ולכן יש לי דילמה לגבי האייטם הזה, גואטה, אני אגיד לך בגילוי לב. כי כל שנייה שאנחנו מדברים על באמת, על הספין האבילי הזה, היוזמה האבילית הזאת של התנינים, זה שנייה שבה אנחנו לא מדברים על מה שכן צריך לדבר בעניין ביג,
0: למשל...
1: לא, לגבי בן גביר, על מספר הנרצחים ברחובות, על על באמת, על כך שאין ביטחון אישי לאזרחי ישראל ברחובות. על האלימות בכל פינה, על תאונות הדרכים, על אלף ואחד דברים שצריך לדבר, ובמקום זה בן גביר מעסיק את, גם את דעת הקהל וגם את בתי המשפט באמת ברעיון אבילי. אתה יודע, אנחנו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים. כל מי שמבין משהו בתנינים יודע שאף אחד לא מפחד מהתנינים האלה.
0: תשמע, הם לא מפחדים, אותם אנשים, אלה שנמצאים בבית סוהר, לא מפחדים לרצוח, לא מפחדים להירצח, לא מפחדים, אז הם מפחדים מתנינים.
1: עורך הדין ארז וול הוא היועץ המשפטי של תנו לחיות לחיות, שלום ארז.
5: שלום.
1: זהו, היוזמה נבלמה, זה מהלך ביניים או סופי?
5: זה מהלך ביניים, זה
1: קו ארעי. רגע, ארז, תשפר את הקו שלך שנשמע אותך יותר טוב.
5: עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
1: בוא ננסה.
5: הוא עוצר את המהלך בינתיים לצו הרעי שניתן לטווח קצר עוד לפני התייחסות של המדינה, רק כדי, כמו שבית המשפט אומר, כדי לברר את הטענות הראויות בדבר הפגיעה הצפויה בתנינים אם הם יעברו לשם. והמדינה צריכה להגיב תוך שבועיים לבקשה לצו ביניים, שהוא גם שלב ביניים בעתירה הזאת, שבאמת נדע לעצור את ההכרזה של השרה להגנת סביבה, שמנסה להוציא את התנינים האלה מגדר של חיות בר מוגנות, בשביל הפרויקט הקצת הזוי הזה.
1: כן. אגב, למה הזוי? יכול להיות שבאמת אנחנו לא יודעים והמחבלים משקשקים מהתנינים? יכול להיות שזה הפתרון שימנע מאסירים מסוכנים לברוח?
5: קודם כל, לא ידוע על שום תופעה של בריחה של אסירים בשנים האחרונות. לא הוצג שום מידע שאומר את זה. זה נראה יותר כמו להטות שהנפגעים המרכזיים ממנו הם בסוף התנינים.
0: אז באמת, מה הנתונים שיש לנו על בריחת האסירים בשנים האחרונות? כמה?
5: בחמש השנים האחרונות למיטב ידיעתי לא בחור אסירים בכלל. פעם אחרונה שהייתה איזושהי בריחה, זה היה מחדל בכל הרמות.
0: כן, בשירות בתי הסוהר שעשו שם מנהרה.
5: נכון.
0: כן, היה שם גם זביידי, אם אני לא טועה.
1: אם היה תנין, זה היה נמנע?
5: כנראה שלא, קודם כל. נראה שלא, וכמובן שיש אמצעים טכנולוגיים פשוטים, גדרות, מגוון אמצעי הבטחה שהם מוכחים ויעילים, בניגוד ליוזמה הזאת, שבשום מקום בעולם לא הביאו תנינים כדי לחסום. זה נראה יותר כמו סרט של ג'יימס בונד מאשר...
0: אתה יודע מה יותר מפחיד אותי? שבמנהרות שהם עשו כדי להימלט מהבית סוהר, התנינים היו נכנסים פנימה לתוך כל הבית סוהר.
1: התנינים היו נכנסים לכלא ולא להפך.
0: כן, כן.
5: נכון, הרי השילוב פה של הדברים, אם אנשים לא מסוגלים למנוע אסירים לברוח, שזה התפקיד שלהם, אז איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שהם יוכלו למנוע מתנינים לברוח, פנים או חוץ אגב, לסוהרים ולכלל האסירים וסוהר, ולאנשים שבחוץ.
1: דבר איתנו משפטית, אבל בעברית קלה, איזה טענות שלכם השופט מקבל?
5: רגע, מכיוון שמדבר בצו הרעי, וזה עוד לא לגופן של הטענות, השופט אומר שהוא השתכנע שצריך לברר את השירות לפגיעה בתנינים, לעניין הצו הביניים, הוא עוד לא נכנס לטענות של עתירה.
0: אז בוא תסביר לנו, ולפני שאתה הולך להסביר לשופט, איזה צער בעלי חיים יש לתנינים, אם הם נמצאים פה, או נמצאים באתר אחר?
5: אוקיי, אז קודם כל, העברה של תנינים, חייתה גדולה, שצריך עולה
0: שתש, או... הקו שלך גרוע, לא מצליחים להקשיב לך.
5: אני אנסה לזוז קצת.
0: זוז קצת לכיוון התנינים, שיהיה לנו קליטה. שתהיה קליטה.
5: אוקיי. אז קודם כל, עצם ההובלה שלהם לשם, היא דבר שיגרום להם סבל. צריך להרדים אותם, להוביל אותם, להסיע אותם, זה פרויקט כשלעצמו, זה גם מסכן את החיים שלהם.
0: שזה יש בכל אתר של תנינים, כן?
5: העברה, זה לא דבר שקורה ברמת היום, העברה, נפשייה.
1: אוקיי.
5: כמה שעות,
1: כמה שעות, אם
5: יהיה.
1: אאוץ', טוב, הקו לא כל כך...
0: כן, כן, הקו זה... טוב, נדבר עוד פעם בזמן שבית המשפט ייתן את דעתו על העניין. אנחנו כמובן שנדבר איתך עוד פעם. תודה רבה.
1: ארז וול, היועץ המשפטי של תנו לחיות לחיות. גואטה, אני מקבל גם בכל מיני אמצעים, גם לוואטסאפ וגם ברשתות.
0: כן.
1: כל מיני המלצות רפואיות, אחרי שאמרת שה...
0: שנתפס לי השריר? כן, כן, כן, דבר, דבר.
1: לא, אבל אני לא יודע, צריך רופא, אני לא...
0: לא, המלצות של הציבור.
1: מעל גלי האתר, להתחיל פה, אבל דיברו על פה על מגנזיום, נגיד מה זינה אומר.
0: אתה לא מאמין, תגיד לה שיש לה רוח הקודש. שבוע שעבר התחלתי לקחת מגנזיום.
1: וואלה.
0: בחיי.
1: נו.
0: לא, סתם היה מבצע 1+1, לקחתי 2. לקחתי 2.
1: אין כמו הדרך הזאת לטפל בבעיות רפואיות.
0: כן.
1: טוב.
0: כשאתה מרגיש שאתה כאילו דפקת את המערכת במחיר, זה נותן בריאות.
1: אז בדיוק, לא לצאת פרייר.
0: מצד שני הפוך, במקום שהמערכת עושקת אותך, זה ממש ממש גורם לך לחולי גדול.
1: כן, בכל מקרה המאזינה שרה כותבת,
0: כן,
1: שבכל מקרה שישאל קודם את רופא המשפחה שלו. היא לא רוצה לקחת פה אחריות לתת לך עצות רפואיות, אחר כך תגיד כן.
0: אני לא דיברתי על עצות רפואיות, עצות רפואיות אני הולך לרופא, אני סתם שאלתי. שאלה בין חברים, מה אסור לשאול?
1: טוב, אנחנו כמעט מסיימים את... מהדורת יום ראשון, תחילתו של שבוע חדש, ובשורות טובות גואטה, שאתה אוהב להגיד.
0: ואני אני, אני רציתי כן להספיק לדבר
1: תספיק,
0: איתך.
1: תספיק, תספיק, שהזמן... יש לך. לא, לא, לא, לא, יש לך, יש לך.
0: רציתי קצת תספיק. לדבר איתך על הנושא של האסלאם הקיצוני באירופה, שאתה יודע, אחת לכמה זמן קורה איזה משהו, ופתאום הם מתעוררים, כן? אחת לכמה זמן היה איזה משהו במצד הגאווה גם.
1: בברלין.
0: בברלין, כן. ופתאום מתעוררים, ואז עוד פעם נרדמים 5 שנים, ואז עוד פעם מתעוררים. אבל חבר'ה, לפי דעתי, יש פה משנה סדורה של האסלאם הקיצוני להשתלט על אירופה, ואני לא יודע על עוד מקומות. אני בעיניי, ברגע שנבחר בניו יורק, ראש עיר עם אמירות כאלה אנטישמיות, אחשי לי, המצב גרוע ביותר. המצב גרוע ביותר, והעולם צריך להתעורר.
1: בואו נעשה על זה אייטם מחר. גם כן, אסור, כן, אסור כן. להכליל ולא כולם,
0: לא, אמרתי, לא האסלאם הקיצוני
1: אוקיי.
0: ואנטישמי. האסלאם הקיצוני האנטישמי. לא מכלילים ולא כלום. ואתה יודע מה? צריך להפסיק כבר לפחד לדבר על הסיפור הזה. צריך לדבר על זה בקולי קולות ולהתחיל באמת שהעולם מזדעזע.
1: אז הנה מחר.
0: אבל אם אתה נמצא במצב שנגיד ראש ממשלה אומר לך, קטר היא לא מדינת אויב, אז אתה בבעיה.
1: נושא מורכב.
0: נמשיך על זה מחר.
1: גואטה, שרון וקסלר חזייתנו, מוסרת לנו שסיוע של גל החום מאחורינו.
0: איזה יופי.
1: נכון? אתה מרגיש עכשיו הקלה?
0: לא.
1: אתה יודע איפה היה הכי חם היום?
0: כי יכול להיות אולי היא מדברת מירושלים. ואחורינו, זה כביש מספר 1, זה עוד לא הגיע אלינו מאחורינו. מאחורינו זה צומת מורשה.
1: כרגיל בגלגל היה הכי חם היום עם 45.3, שזה... כיף גדול. טוב, אנחנו מסיימים מהדורת יום ראשון שערכה רבית לוי דמסקי.
0: אין על רבית.
1: הפיקה רננה פרידמן.
0: גם.
1: הטכנאי אלעד ווינטה? אמרתי, ויוונטה.
0: ויוונטה, זה שם חזק זה.
1: כיף להגיד את זה. נתראה מחר ב5 כרגיל. ביי.
11: השעה בחסות.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
14: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
17: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
18: עשינו את זה!
17: על ההיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
18: תבואו!
19: נבוא!
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
21: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
23: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
24: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
25: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיפלומט איראני מזהיר מפני תקיפות מקדימות של משמרות המהפכה אם ייכשלו המגעים עם ארצות הברית. מרצועת עזה מדווחים על יום קטלני במיוחד, לפחות 17 הרוגים בתקיפות של צהל משעות הלילה. שופט מחוזי בירושלים הוציא צו הראי האוסר לקדם את התוכנית להציב תנינים סביב מתקן הקליעה בקציעות. והתחזית ממחר הקלת מה באומס החום.
3: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 7. המתיחות במפרץ. דיפלומט איראני אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי במשמרות המהפכה שוקלים תקיפות מקדימות אם ייכשלו המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית. לדברי הדיפלומט האיראני, עדיין לא ברור אם טהרן תסכים להצעה שקיבלה מן המתווכות. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון כי בישראל מבינים שהנשיא טראמפ מעדיף עסקה על חזרה למלחמה בהיקף נרחב. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. ברצועת עזה נמסר על תקיפה נוספת, הפעם על כלי רכב במרכז העיר עזה. מקורות פלסטינים מדווחים על 3 הרוגים לפחות. כשבנו עומר שחר מציין כי בכך עלה ל-17 מספר ההרוגים ברצועה משעות הלילה. ההצבעה בכנסת על בחירת מבקר המדינה. גורם המעורב בחקירה אומר כי חברת הכנסת שרן השכל אמרה בעדותה היום במשטרה כי הבקשה לתעד את ההצבעה הגיעה מתוך תקווה חדשה ולא מהליכוד. לפיכך המשטרה צפויה לגבות עדות מחברים נוספים בסיעתו של גדעון סער. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה. השר זאב אלקין אמר שלשום לכאן חדשות כי גדעון סער העביר לחברי סיעתו הנחיה מפורשת שלא לצלם את ההצבעה. לדברי אלקין, הוא עצמו העביר את ההנחיה לשרן השכל. חברת הכנסת השכל התראינה בתוכניתנו בנימיני וגואטה, אך סרבה למסור פרטים על חקירתה כדי שלא לשבש את החקירה. עם זה הדגישה כי עומדת מאחורי הדברים שאמרה בעבר. בסוגיית גיוס החרדים ודברי נתניהו כי הממשלה הבאה תחוקק חוק גיוס מלא, אמרה השכל כי ציבור הלוחמים מרגיש שתקעו לו סכין בגב.
4: אני השבועיים האחרונים שהיו בכנסת רצחתי מכעס, וקשה לי לתאר את הכעס הפנימי שהיה לי על החוקים שעברו. אני שנה וחצי נלחמת ונלחמתי בכל הכוחות שהיו לי כדי לעצור את חוקי הפטור מגיוס. אחרי שנתקע סכין בגב של אותם לוחמים, של אותם מילואים נקים, ומגיעים אותם באופן הכי ציני.
2: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אומר כי תואר הבחירות אינו רק עיקרון משפטי, אלא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה. לדבריו, מחויבותם של גורמי אכיפת החוק לאכיפה נחושה ויעילה של חוקי הבחירות היא מרכיב מרכזי בהבטחת הליך בחירות תקין. השופט סולברג אמר את הדברים בפגישה עם היועצת המשפטית לממשלה ועם פרקליט המדינה במסגרת ההיערכות לבחירות לכנסת. היועצת בערב מיירה אמרה בישיבה כי כל גורמי אכיפת החוק יפעלו בשיתוף פעולה מלא עם ועדת הבחירות המרכזית כדי להבטיח הליך בחירות תקין, שוויוני ונקי מהשפעות פסולות. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו הראי האוסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק ציעות. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה דחופה של עמותת תנו לחיות לחיות נגד השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ונגד השר לביטחון לאומי בן גביר. בעמותה אומרים כי שירות בתי הסוהר כבר החל לחפור תעלה סביב מתקן הכליעה, אך תנינים אינם כלי נשק, אמצעי ענישה או תפאורה לקמפיין פוליטי. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי תגובת המדינה לבקשה להוציא צו ביניים תוגש עד 16 באוגוסט. השר בן גביר אומר בתגובה על הוצאת הצו כי שוב, בזמן מלחמה, מערכת המשפט מתייצבת לצידם של המחבלים ומסכלת צעדים חשובים להרתעה הישראלית.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבדת קיצוני בכל חלקי הארץ. עורכי החדשות רוני סל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
12: מחסני השוק,
11: בבבדוק.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות במשרד החינוך. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: אנחנו הורים נורמטיביים לחלוטין, שהרווחה לקחה לנו שני ילדים בגיל 8. פשוט קשה לי לעצור את הדמעות. זה כואב, זה קרה לפני כחודשיים. אנחנו, אין לנו שום קשר עם הרווחה, אף פעם לא היה לנו עושית, מה שאני מבינה, עושית משפחה, בדרך כלל יש למשפחות. מדובר בילדים שבכיתה ג' בעצם כבר עכשיו צריכים לעלות לכיתה ד'. הכל התחיל בגלל שהורים עברו בית ספר בתחילת השנה, אחרי שילדים עמדו בכיתה א' וב' בבית ספר אחד, רצו שבית ספר ליד הבית, הבית ספר היה רחוק. המנהל בית ספר אמר להם אחרי ממש כמה שבועיים שהם היו, שהילדים לא מתאימים, שיחזרו לבית ספר הקודם. פנינו לעירייה שיחזירו לבית ספר הקודם, העירייה משכה אותנו במשרד החינוך במשך 3.5 חודשים, השאירה את הילדים בבית, לא נתנה להם בית ספר, ואמרה שקודם כל יעשו אבחון, אחר כך בית ספר. עד שהצלחנו סוף סוף לקבל בית ספר, הבית ספר החדש דרש גם אבחון בשביל ועדת אפיון, לתת לילדים סייעות לבית. האם כי שסייעות זה דבר שמשמש את הבית ספר יותר מאשר את הילדים? לא ראינו לזה צורך שצריך סייעות, אמרנו מקסימום עזרה בלימודים, דברים כאלה. ואז הם שלחו לנו את הרווחה הביתה, והם טענו שילד אחד הוא מתנהג לא יפה בבית ספר, והילד השני זקוק לעזרה בלימודים, ואז הרווחה אמרה, אתם חייבים לעשות אבחון. לא עבר יומיים, סייעת מבית ספר אחזה בצוואר של אחד מהילדים, השכיב אותו כזה בשביל להפיל אותו לרצפה, הילד סיפר שהיועץ של הבית ספר ראתה ולא עזרה לו, הסייעת אמרה לאבא שזה היה סתם במשחק, אבא הלך התלונן במשטרה על תקיפה של קטין, כי הילד ממש לא הרגיש טוב, התחיל לסבול מכאבים חזקים, התחלנו לעבור מרופא רופא שיבדוק מה יש לו, לפי הנחיות של הרופאים. ואז אחיו ששובה מבעיה רפואית כבר שנים מגיל תינוק, הבעיה התחילה, החמירה לו. ואז היינו עם שני ילדים, מתחילים מרופא לרופא להתחיל לבדוק מה קורה להם. הרופאת ילדים שידעה מה קרה בבית ספר, אמרה לא להחזיר לאותו בית ספר. ואז הגשנו בקשה למנהלת המחוז לבית ספר מוגן לילדים. סיפרנו לה מה קרה בבית ספר. ובאותו זמן כבר הרווחה התקשרה אלינו להגיד לזמן אותנו לוועדה. ואמרנו שאנחנו לא יכולים לבוא לוועדה, כי יש לנו תור דחוף לרופא, לילד שהותקף.
0: Okay.
1: הם לא התייחסו אלינו בכלל, הם קיימו ועדה. מה שהבנתי שבכלל, מה מגיע לנו עושת משפחה, שמישהי שתהיה איתנו בוועדה, תנחה אותנו לוועדה. שום דבר לא קיבלנו, לא עושת משפחה, לא שום דבר. עד היום אין לנו עושת משפחה, וילדים כבר חודשיים שמו אותם במרכז חירום, ובצורה בהליך שהוא מחטף לגמרי. תוך שבוע הרווחה מסרה לנו בקשה לצו ביניים בשביל לעשות אבחון דיאגנוסטי בגלל התלונות של הבית ספר. צופה שם את כל מיני תלונות בבית ספר שאין להם שום דבר, הכל מופרך, אני לא יודעת מאיפה הם המציאו את הדברים האלה. השופטת אמרה, טוב, שיהיה אבחון בקהילה. אנחנו היינו צריכים ממש אחרי שההחלטה של השופטת להשפז את אחד הילדים, רק אחרי יומיים גם ילד שני, היה במיון, הרווחה ישר הגישה בקשה חדשה, אמרה שהתפנה מקום במרכז חירום, היא רוצה שהאבחון יהיה במרכז חירום, אין להם אבחון לבצע אבחון בקהילה. ושאנחנו לוקחים את הילדים לטיפולים רפואיים שלא לצורך, אין צורך בטיפולים האלה, כאילו, ואנחנו לא משתפים איתם פעולה, לא עם הרווחה ולא עם בית הספר. ואנחנו לא סופנת, באנו, הנה, בנו את כל את המסמכים, המיון, שטענו לפי הנחיות של הרופאים, אנחנו לא אנשי רפואה, ואם ילד לא מרגיש טוב, אני חושבת שהמחויבות הראשונה של ההורים זה לטפל. אין לנו ברירה אחרת, תקשור לשיר ילד ללא טיפול שיסבול מכאבים.
0: כן.
1: בית המשפט לא התייחס, לא התייחס, ונתן להם את הצו. הגשנו ממש ערעור דחוף למחוזי, עד שנהיה החלטה במחוזי, גם כבר אנחנו קיבלנו כבר הנחיות מרופאים ששני הילדים צריכים לעבור ניתוחים דחופים. המחוזי לא היה לו את הנתונים האלה, דחה לנו את הערעור.
0: אין אפוטרופה או אפוטרופסים לדין במצבים כאלה?
1: מינו אפוטרופסית לדין, אפוטרופסית לדין, היא ממש לא, לא הצגה את הילדים כמו שצריך, היא גם עוד באה וטענה בפני בית משפט, היא אומרת, אז תיגדילו את ההורים שילכו אך ורק לרופא אחד. זה דבר שהוא עזוי, הרי רופא אחד לא יכול לתקן.
0: תגידי רגע, כרגע בסיטואציה הזאת, הילדים עוברים את האבחונים ואת כל מה שביקשו שהם יעברו? זאת אומרת, קרה מזה בפועל?
1: אין להם עכשיו מטפלים, עכשיו זה קיץ, הם טענו שהילדים באו לקראת הקיץ, הילדים שמו ביוני, והם אמרו שאין להם בכלל מטפלים, אין מי שיטפל בהם, הילדים למעשה נמצאים שם סתם.
0: אבל יש לכם איזשהו ייצוג משפטי שקיבלתם מהסיוע המשפטי במצב כזה?
1: אנחנו לא קיבלנו סיוע משפטי, כי גם שפנינו לעורכי דין, אז אמרו לנו שאין מה לעשות. אין מה לעשות ברגע ששמים...
0: אין לכם ייצוג משפטי מהסיוע המשפטי של משרד המשפטים, בהתחשב בעובדה שהילדים יצאו?
1: אין לנו ייצוג ממשרד המשפטים, וגם שדיברנו עם מישהו שבעצם היה כאילו בבחינה, כאילו זה לוקח גם תהליך, כי מה שקורה, ההליך בבית משפט הוא מהיום למחר.
0: נכון, כי זה מצא, הם מגדירים את זה כסיטואציה של חירום, זאת אומרת כנראה שהיה להם איזושהי אינדיקציה, אני לא צריך לדבר עליהם בשידור והכל טוב, אבל אני אומרת, כנראה שהיה להם סיבות משם הציגו, ושזה דחוף, אבל להבנתי גם לכם יש זכאות לייצוג משפטי מהרגע שיש הוצאה של הילדים.
1: נכון, אבל אי אפשר, ברגע שמקבלים בקשה בלילה, מודיעים לנו בלילה, האוסית מודיעה בלילה לאפוטרופוס לדין, ואומרים שהדיון יהיה כבר ב-11 בבוקר. אי אפשר לקבל תוך קו באמצע הלילה תוך כמה שעות. גם כשביקשנו משופטת, תדחי את הדיון, היא לא הסכימה לדחות את הדיון אפילו ביום, ביומיים.
0: אבל עד עכשיו אין לכם, אני אגיד רגע משהו, אני אגיד משהו, את יודעת, אנחנו משוחחות בשידור, פעם ראשונה, לא מכירה את המקרה. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים מהצד השני אני יודעת כמה משוחחות ומדורי גיהנום, במקרים עזועים לחלוטין, ואני לא אומרת שום דבר למקרה שלכם חס וחלילה, כמה באמת ניסיונות מבצעים עד שמחליטים על החלטה כזאת, ולכן אני אומרת, הרבה פעמים, בדרך כלל כשמחליטים על הוצאת חירום בין לילה, בדרך כלל יש נסיבות מאוד מאוד כבדות משקל.
1: יפה, יפה, אז אני פה ואומרת, אין כלום, טענות שטותיות. בית ספר אומר שהילד הגיע עם נעליים גדולות.
0: אבל יכול להיות שבמצב כזה, רגע, אני, את יודעת, אני אימא, אני לא יכולה, את יודעת, אני גם עובד סוציאלית, אבל אני גם אימא. ואני מודה שהמחשבה שלי בסיטואציה כזאת הייתה שגם אם לא הייתי מקבלת ייצוג משפטי, אני מניחה שהייתי מוצאת את הייצוג המשפטי הפרטי הראשון שאני יכולה, ולו לדיונים הראשונים, רק כדי לשטוח את הטענות שלי ולהסביר את הדברים, ושיהיה מישהו רגע גם מהצד שלי כהורים שיבדוק את זה. כי אני אומרת שוב, אני יכולה להניח שאם זה קרה בין לילה, סימן שהיו שם...
1: בית משפט לא מקבל את זה, בית משפט הוא פשוט חותמת גומי.
0: אבל בשביל זה חשוב נורא, אני לא סתם אומרת לך, תקשיבי, אני ליוויתי משפחות בתיקי נזקקות כעובד סוציאלית מהצד השני, את יודעת, או דרך בפעמים קרה שהיו גם תיקים במקביל בסניגוריה והיו כל מיני דברים שכאלה, אבל גם לא רק, גם במקרים של מקרים אחרים. ואני יכולה להגיד לך שהייצוג המשפטי שם הוא קריטי. עכשיו, בגלל זה אני אומרת, זה מאוד... מוזר לי מצד אחד, אני יכולה להניח שבתוך דיון חירום אז לא היה נציג מהסיוע המשפטי, אבל אבל בתוך כמה ימים, קודם כל, הצעה הכי טובה שלי, באמת, אני אומרת, תצטיידו בייצוג משפטי, גם אם בשלב הראשון או פרטי, את יודעת, אני אומרת, נגיד, אם חס וחלילה עכשיו, ילד עושה משהו, שאתה צריך להגן עליו, הדבר הראשון שאתה עושה, זה לנסות ולמצוא מישהו שיוכל לפחות לעזור בשלב הראשון. ולכן אמרת, אני לא הייתי מוותרת על זה לרגע, כי בסוף הרבה פעמים היכולת שלנו כהורים לעמוד בסיטואציה שהיא לא סיטואציה שאנחנו מכירים. הרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים את כל הנסיבות האמיתיות שנמצאות מאחורי הקלעים. ולבחון את זה ולייצג אתכם, זה קריטי. זאת אומרת, לא סתם המדינה גם קבעה זכאות לייצוג במצבים כאלה. אבל גם אם זה דורש עכשיו איזושהי הערכות מצד הסיוע, אני לא הייתי מחכה רגע, כי את מתארת סיטואציה שיכול להיות שאת חושבת שהזמן לא מנוצל באופן מיטבי, יכול להיות שאתם יכולים כן לערוך אבחון וכן אפשר להתגייס לסיטואציה, ויכול להיות שיש נסיבות אחרות שמציגות סיכון שלעולם לא נדע. כל מה שאני אומרת, א',
1: ביקשנו, בית משפט לא מוכן, בית משפט לא מוכן, ומה שקורה שמפעם לפעם הם מחמירים בטענות דברים שלא היו.
0: לכן אני אומרת, הדבר הראשון שהייתי עושה, תראי, אי אפשר להתייחס, זה בסוף ייעוץ רדיופוני, ומטבעו הוא משהו ראשוני שרק נועד לתת איזשהו מידע ראשוני בכל מיני מקרים. אבל אני כן אגיד שבסוף, מי שצריך לנהל את המלחמה עבורכם, ואני אומרת את זה, לנהל את המלחמה עבורכם, אגב, גם ברמה של להגיע במידת הצורך אפילו לוועדות החלטה ולוועדות תכנון טיפול וכל מה שיש מסביב, אבל מי שצריך לנהל, יש בעצם אפוטרופה לדין, מבחינת הילדים, אבל מי שצריך לנהל את המלחמה עבורכם כהורים, ולהציג את העמדה שלכם, ובמידת הצורך גם יכולת יודעת להציע לעשות אבחונים, לעשות הערכות, לעשות הרבה דברים. אבל בעיניי צריך מישהו שמכיר את השפה הזו, ומכיר את המטרה, ומכיר את ההליך, ויוכל לעזור לכם גם להרגיש שאתם יותר מחזירים שליטה על הסיטואציה. לטוב ולרע, עם כל המורכבויות ועם כל מה שיש, אבל אני אומרת, ואם בינתיים אתם לא מצליחים לקבל את זה מהסיוע המשפטי, אני רגע אומרת את זה כעובדת סוציאלית, לא הייתי מחכה רגע, והייתי לוקחת ייצוג פרטי, ויש לא מעט עורכי דין, הרבה פעמים אגב זה גם עורכי דין שעובדים עם הסיוע, ושעובדים בתחום הנוער, שמכירים תיקי נזקקות, ויכולים לעבוד באופן פרטי, העלויות אגב, ממה שאני מכירה בתיקים האלה, הן ממש לא גבוהות, כי זה גם מראש חבר'ה שהם, תדעת, מאוד חדורי מטרה ואידיאליסטים, אני לא אומרת את זה סתם, כי הרבה פעמים מי שעובד עם הסיוע, צריך לעשות את זה גם, ברוב המקרים מהניסיון שלי, עושה את זה כי הוא מאמין במטרה. ומאמין בערך ובשליחות החברתית שיש שם, כי כסף גדול אין מזה, בסדר? ולכן אני אומרת, כשהיו לי מקרים של קולגות, של חברים, את יודעת, אני מקבלת לא מעט פניות, גם בגלל התוכנית וגם בכלל, הרבה פעמים אני מפנה לאורחי דין שמייצגים בתיקי נזקקות דרך הסיוע שאני מכירה מהעבודה, ואומרת להם, תקשיבו, לא פשוט למצוא אגב אורחי דין פרטיים בתחום הזה, אבל דווקא למצוא אותם הרבה יותר קל, וזה קריטי. כי כהורים, אתם נמצאים בסיטואציה שהרבה פעמים אתם גם נמצאים במוקד שמסתכלים עליכם ואומרים, כן עשיתם טוב, לא עשיתם טוב, כן יש סיכון, אין סיכון. אבל בעיניי, המלחמה היא הרבה יותר אפקטיבית כשיש מישהו שמכיר את הכללים ומכיר את הדברים ויודע להציג וידע גם מה אפשר לעשות בכל סיטואציה. כי להמתין הרבה פעמים זה החוויה הכי קשה, גם כי לא יודעים מה קורה, גם כי התחושה היא ששום דבר לא מתקדם, גם כי כהורה לא לראות את הילד שלך בלילה, זה חוויה נוראית בעיניי, נוראית.
1: זה ממש קשה, ונשארנו לפת.
0: ולכן אני אומרת, הדבר הראשון שהייתי עושה,
1: חיכינו להם משנים.
0: תראי, פניתם כבר לייעוץ, לסיוע המשפטי שמשרד.
1: עכשיו אנחנו קבענו לעיר אחרת, אנחנו צריכים סיוע משפטי בעיר אחרת, הרווחה בעיר הישנה.
0: תראי, בדרך כלל זה מחוזות בסיוע המשפטי. תקשיבי רגע, זה שני דברים נפרדים.
1: אבל הם לא מוכנים להבין את התיק.
0: גברתי, זה שני דברים נפרדים רגע. אני רגע אתחיל בבסיס. תשמעי, אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, בסדר? אתם פניתם כבר לסיוע המשפטי של משרד המשפטים?
1: פנינו, ובעיר שהיינו, אנחנו כבר ישר עברנו דירה, ואחר כך פה על תיק לא עובר.
0: אבל זה לא קשור לרווחה, זה שני דברים נפרדים, לכן אני אומרת רגע.
1: אבל עוד פעם, ושאנחנו נהיה, זה צריך להיות בתיק רווחה פה. הוא לא יכול לקבל, עורך דין לא יכול לקבל תיק של רווחה של עיר אחרת. זה הבעיה שנוצרה, והם לא מעבירים את התיק.
0: עברתם מחוז שונה? מחוז שונה?
1: עברנו לעיר אחרת.
0: לעיר אחרת שהיא מחוז שונה של הסיוע המשפטי.
1: כן.
0: תשמעי רגע, בואי נעשה דבר כזה. אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, בעיקר כדי לנסות לסייע מול הסיוע המשפטי. בסדר? אנחנו ניצור, אתם תיתנו לנו את הסכמתכם, נבקש מהסיוע המשפטי רגע שיכנסו לתמונה, כדי לנסות ולסייע ולזרז, כי בסוף, הדבר הכי חשוב זה לפחות שלא תרגישו בהליך הזה לבד. ואני חושבת שזה חשוב, כי זה גם מגייס הרבה פעמים הרבה יותר שיתוף פעולה מכל הצדדים.
1: הזירות הכי חשוב זה להעביר את התיק מהעיר לעיר. הליך שצריך לקחת 3 ימים, אנחנו ממתינים פה.
0: אני לא אכנס לזה, אבל גם פה יש מורכבויות, כי בדרך כלל התיק נשאר במקום שבו הילדים נמצאים כרגע וברווחה שמטפלת.
1: אבל אז הרווחה היא פה, איפה שאנחנו בעיר המגורים, וגם הוועדה צריכה להיות פה.
0: אז בואי נעשה דבר כזה, אבל מי שבסוף אמור לדרוש את הדברים האלה ולעזור לכם לזרז ולעזור לכם לקדם, זה בדיוק המקום של סיוע משפטי. ואני כן אגיד אגב שאם זה היה עורך דין פרטי, הוא לא מוגבל באיזו עיר הוא נמצא. ולכן אני אומרת, תחשבו רגע על ההיבט הזה, שיכול להיות שלפחות בשלב הראשון עדיף שיהיה לכם איזשהו ייצוג. זה לא שולל את הזכאות שלכם להחליף את הייצוג הזה אחר כך. אני רק מנסה להגיד בעדינות שאם יש כרגע מגבלות טכניות, הן פתירות, ואני, את יודעת, אני האחרונה שממליצה על פנייה לאפיקים פרטיים בהקשר של ייעוץ משפטי. אבל לפעמים יש סיטואציות שכשאני מסתכלת על זה כעורב ואומרת, אוקיי, אם אני עכשיו רגע בנעליים שלך כעורב, וזה מקום נורא כואב ונורא קשה, זה פיקוח נפש וזה התחושה שלי על הילדים שלי, יכול להיות שזה מה שהייתי עושה בשלב הראשון, ולו כדי שהמגבלה הזאת לא תמנע קבלת ייצוג, עד שהדבר הזה יוסדר. ואז תחליטי מה את עושה, אבל כך או כך, אנחנו נפנה לסיוע, אני מציעה לך בעדינות בסיום השיחה, אנחנו נדבר אחרי התוכנית, אני אומרת את זה גם לך וגם להורים אחרים. כשיש מגבלה טכנית כזאת, שמעכבת את הייצוג המשפטי, ומעכבת את המינוי, ולא מאפשרת לקבל, ואתה מרגיש חסר עונים בהליך שמתמשך, הדבר שהרבה פעמים אין מה לעשות, ואת יודעת, תחשבי על זה כמו, קצת כמו עם רופאים, שהיית ממתינה למשהו שהוא דחוף, ואת חושבת שיש סכנת חיים, ויש משהו שמטריד אותך, ובאיזשהו שלב היית מגייסת מאיפה שרק אפשר למצוא, והיית משלמת עכשיו על תור, לא אומרת בכלל מה זה אומר, ומה זה מציג על המצב החברתי והבריאותי, בסדר? אבל באותה נשימה, זאת ההסתכלות שלי הרבה פעמים על ההליכים האלה, כי זה יכול לזרז את הדברים, וזה יכול לעשות, ואחר כך תמיד אפשר לחזור לייצוג ציבורי, ברגע שהדבר הזה הוסדר. אבל להיות לבד במקום הזה, או הרבה פעמים מקום שגם לא מאפשר לכם הוא הרבה יותר מקשה בסיטואציות, בוודאי כשזה הפך להיות הליך משפטי. ולכן אני אומרת בעדינות, אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, אבל תחשבו רגע על האפשרות אפילו של לקחת עורך דין פרטי, גם אם זה לתקופה, רק כדי שלא תהיו לבד עד שהדבר הזה יסתדר. ובעיניי זה קריטי. אבל אני מקווה אני מאוד נזהרת, כי לא קורה הרבה פעמים שאומרת לאנשים, בואו, יש שירות של המדינה. ברגע שהדברים האלה נופלים על בירוקרטיה, כי יש העברת מחוזות וכי יש שינוי, ובעצם משייכים את העורך דין למחוז, אני לא הייתי מתעכבת, לא הייתי מחכה לרגע על הדבר הזה, וכן הייתי שוקלת במצב כזה, כדי שלא תהיו לבד בסיטואציה הזאת, ולפחות כדי לקדם אותה, ואחר כך אני מניחה שיכול להתייתר הצורך, ולקבל בעצם את הסיוע מהמדינה. כך או כך, תחשבו על זה רגע, אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית, וננסה לסייע גם מול הסיוע המשפטי, אבל אני באמת מציעה לך, במידה וזה לא נפטר, קחו עורך דין פרטי.
1: החשוב פה זה להעביר את התיק של הרווחה, שנוכל לקבל לפחות אוסף משפחה, שיהיה מישהי שביטנו בוועדה.
0: זה ברור,
1: בוועדה.
0: אבל זו פרוצדורה שקורית, והיא לוקחת לפעמים את הזמן שהיא לוקחת, וגם יש שם אחריות לא לשחרר בקלות לפני שרואים שיש מי שלוקח. ושוב אני אומרת לך, גברתי, אתם לא צריכים לעשות המאבק הזה לבד.
1: הרווחה פה בעיר מבין. מחכה לתיק הזה. כבר יותר מחודש.
0: אבל לכן אני אומרת, תשמעי, אני נורא נזהרת לא להיכנס לדברים שהם הליכים משפטיים, בסדר? בתוכנית באופן כללי.
1: אוקיי.
0: אבל אני כן אגיד שהרבה פעמים גם הצעדים שההורים נוקטים על כל מה שמשתמע מכך, בדיוק כמו שעכשיו אם היה מצב רפואי דחוף, אני בכוונה מקבילה את זה, כי מבחינת בית משפט כנראה שיש ממש סיכון וצורך, כי זה הליך סופר קיצוני, שלא נוקטים אותו בקלות.
1: אז נתנו בדיוק את המענה הרפואי הדרוש.
0: אני מבינה, אני שמשתי בזה כמטאפורה, גבירתי.
1: והם אלה שמזניחים.
0: אמרתי, לכן אני לא הייתי מחכה רגע ופונה לייצוג משפטי, גם אם הוא פרטי. הרבה יותר קשה לנהל מאבק בשדה שהוא לא מוכר. את יודעת, אני לא יודעת להתנהל בהרבה מאוד תחומים. במקומות האלה, אני לוקחת אנשי מקצוע. אני יכולה להיות אמא נהדרת, ואני יכולה להיות עובד סוציאלית נהדרת, אבל יש הרבה מאוד תחומים שבהם אני אומרת באמת, זה לא המטריה שלי, זה לא, אני לא יודעת איך להתנהל שם, אני ארגיש הרבה פעמים חוסר עונים, אני ארגיש שאני טובעת בתוך ההליך הזה ובתוך האירועים, ובהיבט הזה, א', יש ייצוג של המדינה, אם הייצוג נתקע בגלל בירוקרטיות ובגלל העברות, הייתי לוקחת ייצוג פרטי ולו כדי לזרז את כל ההליכים האלה, ובדרך כלל הדברים האלה הם מאוד אפקטיביים, ובשלב הבא, פותרת את הדברים בדרך שאולי לא עולה לי כסף. אבל לא הייתי מחכה, רגע, אנחנו נעצ... בואי נדבר אחרי התוכנית, בסדר? בטענה
1: הכי הזויה שהם אומרים שהם לא מכירים אותנו.
0: אנחנו חייבים לעצור, אני מתנצלת. אנחנו נדבר אחרי השידור, בסדר? אבל תחשבי רגע קצת על השיחה ונדבר אחר כך. בסדר? אנחנו בעיקר ננסה לעזור, לסייע, לחבר לייעוץ משפטי, כי בסוף זה הכלי הכי משמעותי בעיניי לאנשים, לצדדים שנמצאים בתוך הליך כזה מורכב. הרבה כוחות שיהיו. תודה רבה. נתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום. חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די, חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
8: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
7: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
9: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
11: חזרנו לכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. אני רגע אגיד למאזיננו, זו תוכנית מאזינים בשידור חי. מה ש... מקבלים זה מה שמקבלים, קצת כמו ביצת הפתעה של קינדר. אבל, ונגיד שבסוף המטרה שלנו היא לתת מענה הכי טוב שאפשר בכל נושא ובכל תחום, גם אם הוא קשה וגם אם הוא לא פשוט לעיכול. וכשאנחנו רואים שיש דברים יותר מוקבים, אז גם ממשיכים אחר כך לדבר, וזה גם באמת קורה. אני יודעת שמלא מאזינים שאלו אותנו בוואטסאפים. כשאתם אומרים לאנשים, נחזור אליך אחרי השידור, אנחנו חוזרים, אז התשובה היא כן. אנחנו חוזרים, ואנחנו מייצרים קשר, ואנחנו עוזרים איפה שאפשר לעזור. והיה לי חשוב ככה להדגיש את זה רגע, בתשובה לשאלות שקיבלתי בוואטסאפ תוך כדי השידור. שלום, ערב טוב.
12: ערב טוב, גילי.
11: היי, איך אפשר לעזור?
12: אני נפצעתי ביוני 2023, במהלך שירות מילואים, סיור באיוש, ושברתי את הרגל. אחרי שנפצעתי, בעצם אמרו לי לפנות למשרד הביטחון ולבקש הכרה. פניתי, קיבלתי בהם הכרה לטיפול בשבר.
11: כן.
12: ואז לקח כמה זמן, בערך חודש וחצי, משהו כזה, עד שקבעו לי ועדה. כן. במהלך הזמן הזה הייתי אצל רופא, בקשר לרגל, קיבלתי אישורי מחלה, פניתי גם למשרד הביטחון, וקיבלתי תטר.
11: תגמול טיפול רפואי, זה כמו ימי מחלה שמקבלים בעצם ממשרד הביטחון.
12: נכון. אז את זה קיבלתי... עד לתאריך הוועדה. ובאתי להגיש, יותר נכון, הגשתי, הוועדה הייתה בסוף אוגוסט 2023, ולוקח זמן עד שמקבלים את הפרוטוקול, עד שמקבלים את כל האישורים. בעצם אני בחודש ספטמבר הגשתי גם כן בקשה לתתר, על סמך זה שעד היום נתנו לי, ונחתי שהכל ממשיך כרגיל.
11: כן.
12: ובוועדה החליטו לתת 10%, שוב, אני מזכיר, אני הייתי עם מגף שברים, כאילו אחרי פציעה חודש ומשהו טיים שבר, עם גבס, ואחר כך מגף שברים. לוועדה הגעתי עם קביים, מלווה באשתי.
11: זאת אומרת, עדיין כאילו... בתוך התקופת החלמה מהשבר.
12: כן, כן, בתוך התקופת החלמה מהשבר.
11: נו, השבר זה בדרך כלל איזה 90 יום, לא?
12: משהו כזה, אבל אני הייתי עם מגף שברים הרבה הרבה זמן, השבר לא התאחה, בערך 5 חודשים עד שהורדתי את המגף.
11: כן.
12: משהו כזה. בוועדה החליטו לתת 10%, ואז אחרי שקיבלתי את ה-10%, בעצם הסבירו לי שמהתאריך של הוועדה אני לא זכאי לכלום, חוץ מתשלום חד פעמי כזה.
11: זה מעניין. זאת אומרת, הם קבעו שמבחינתם נותנים איזשהו מענק על 10% נכות שנשאר, ובזה זה נגמר.
12: כל השאר בעצם תלך לקופה והם יטפלו בך.
11: ואין בעצם, עבדת לפני המילואים?
12: עבדתי, בטח.
11: והמעסיק המשיך לשלם לך את התתר?
12: אז זהו, אז אני ביררתי משרד הביטחון, אמרו לי שאם אני רוצה לקבל, איך זה נקרא, את כל התשלומים הסוציאליים המעבר, לא התשלום, כלומר, כל ההפקדות וכל זה, עדיף דרך המעסיק.
11: נכון, כי אז המעסיק בעצם מקבל גם פיצוי, הוא אפילו מקבל פיצוי יותר גדול ממה שהוא קיבל עליך כמשרת מילואים. ברגע שאתה מוגדר כתתר, והשירות מילואים שלך בעצם ממשיך, המעסיק מקבל גם את כל הסוציאליות ואת כל ההפרשות וכל מה שמגיע לך.
12: נכון, אז בעצם חודש וחצי הגשנו בשיטה הזאת, המעסיק הסכים.
11: כן.
12: אני מניח שהמעסיק עצמו התייעץ, כי הוא לא אמר לי, אבל מחודש ספטמבר אמרתי לו שיש לי ועדה בתאריך 20, ואני מניח שהוא התייעץ, והוא היה מודע לזה שיש סיכון שיקבע משהו אחר.
11: כן.
12: ולכן אמר לי בחודש ספטמבר אני מעדיף לא לעשות...
11: כן, בחלוף 90 ימים, נכון? אמרת יוני.
12: סוף יוני נפצעתי, הייתי עוד במילואים, כלומר באמצע...
11: 90 ימים.
12: כן.
11: 90 ימי תתר, אוקיי.
12: זה גדול. לא עברו 90 ימי תתר.
11: לא, אבל הוא מן הסתם מניח שבספטמבר, בחלוף 90 ימים, תדע לאן זה הולך לכאן או לכאן.
12: כן, יכול להיות. אני הגשתי כרגיל, עדיין שוב, מתי שהגשתי לא קיבלתי את התשובה, ואז קיבלתי את התשובה, הייתי אצל... הייתי בבית הלוחם, קיבלתי טיפול פיזיותרפיה, אצל מנהלת המכון, והיא אמרה לי, מה, זה התשובה? לא הגיוני בכלל. היא נתנה לי איזשהו מכתב שמסביר, אתם מבינים יותר ממני, זה גדול, את התקלות, נתן לי איזשהו מכתב. על סמך המכתב הזה גם פניתי לעורך דין, והוא הגיש ערעור, וקיבלתי את ההכרה של 20% על ידי ועדה עליונה, בעצם נכנסנו כבר לשביעי באוקטובר, היה בלגן.
11: קיבלת 20% לצמיתות?
12: לא צמיתות.
11: הבנתי, זמני. הבנתי.
12: קיבלתי את זה, אבל אחרי הרבה זמן, כלומר...
11: הבנתי. ומה השאלה בעצם עכשיו?
12: אז השאלה היא ככה. אני, בגלל שקיבלתי בעצם את ההכרה של 20% זמני רטרואקטיבית, הגשתי שוב פעם, שלחתי על אותו מייל ששלחתי, ואחרי זה שלחו לי טלפון, כאילו, התקשרו אליי ואמרו לי שאני לא זכאי בגלל החלטת הוועדה, שלחתי את זה שוב, ראיתי שאין מענה אחרי כמה חודשים, הגשתי אצלם באתר, לקח להם הרבה זמן, הגשתי גם על אותו חודש וגם על עוד כמה ימים עד שבעצם חזרתי לעבוד, לקח להם המון זמן לענות, וכשהם ענו הם בעצם אמרו לי שהרופא לא מצא הצדקה לאשר את החופשת מחלה, ותתר משולם רק בסמוך למועד ההזדקקות. חשוב לי לציין שבעצם רופא מטעם אגף השיקום, כן נתן לי אישור עד השישי לאוקטובר שאני לא יכול לעבוד, כלומר, ממש הזוי בעיניי הסעיף הראשון שהם דוחים, וכאילו רטרואקטיביות הם בעצם שוללים את המחלה שקיבלתי לפני תאריך הוועדה, קיבלתי את זה.
11: תקשיב, בוא נעשה דבר כזה. אנחנו תשלח לנו את הדברים, כי אתה אומר בעצם בסוף ישרו לי, אבל אף אחד לא מוכן לשלם את זה.
12: בדיוק.
11: אז תקשיב רגע. תשלח לי בבקשה גם את האישור שאתה... תשלח מכתב מסודר, תסביר רגע את הדברים בצורה הכי פשוטה, במייל, בסדר? בכוונה אני אעביר את זה לאגף השיקום. תצרף גם את האישור של הרופא שאתה מתאר שאישר את זה אז, ואת התשובה שקיבלת, ואנחנו נבקש מהם שיבדקו רגע שוב מה ניתן לעשות. בסדר?
12: בסדר גמור.
11: טוב, ובעיקר הרבה הרבה בריאות ותשמור על עצמך.
12: תודה
11: ועלינו.
12: רבה.
11: אתה עוד ממשיך עם המילואים?
12: אז אני יותר מנה לא יכולתי לשרת מילואים, ועכשיו החזירו אותי לשירות. שנגמר לי.
11: הבנתי, יופי.
12: עדיין לא קראו לנו, אבל שיקראו, נבוא בגלל השם.
11: נקווה שלא יידרשו, אתה יודע, לקרוא. תשמור על עצמך, תשלח לנו את המכתב מסודר, נפנה לאגף השיקום ונראה מה אפשר לעשות, ותצרף גם בדיוק את הדברים האלה שהרופא אישר וכל מה שמסביב. בסדר?
12: אני אצרף את הכל.
11: טוב, רק בריאות, להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים.
13: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4.

0: משרד האנרגיה והתשתיות.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
7: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
8: שלום.
7: איך אפשר לעזור?
8: שלום. אני ילדתי ב-23 לרביעי. עדיין לא קיבלתי את דמי לידה. לפני הלידה עבדתי גם כעצמאית וגם כשכירה בשתי עבודות. עבודה אחת זה מ-2024, אני עובדת בהנהלת חשבונות. במשרד של אמא שלי. ומינואר 26 אני עובדת במעון. יום כמטפל.
7: כן.
8: חוץ מזה, יש לי עסק של עצמאית בהשכרת דירות לאירוח. עכשיו, הם לא... חיכיתי, הגשתי את כל הטפסים שביקשו, חיכיתי. ביקשו ממני אחר כך שאני אמלא תופס חסי עובד מעביד.
7: כן.
8: בגלל העבודה אצל בן משפחה. מיליתי.
7: כן.
8: קראו לי וגם למעסיקה לחקירה.
7: כמה זמן את עובדת גם... שם אצל בן או בת משפחה?
8: שנתיים.
7: הבנתי. וזו לידה ראשונה כשאת עובדת באותו עסק, נכון?
8: כן.
7: אוקיי.
8: זהו, גם הבנתי שהגיע חוקר למשרד. כמובן שלא הייתי, אני בחופשת לידה. בסוף קיבלתי תשובה שלדעתם אין יחס לעובד מעביד. זה בגדול, כאילו, הם לא ממש נתנו נימוק...
7: אני אשאל, יש מבחנים, אוקיי? בדרך כלל. ומה שהחוקר שביטוח לאומי... בדרך כלל בעבודה אצל בן או בת משפחה, מעגל ראשון, שולחים חוקר. תמיד.
8: כן.
7: וזה פשוט מעכב את קבלת דמי הלידה. אבל מה שקורה, הרבה פעמים מסתכלים לראות, האם יש החתמה של כרטיס? האם יש דיווח של שעות מסודר? האם מגיעים למקום עבודה... ונמצאים בו. האם יש מעקבים על מיילים, דברים שנשלחים, תפוקות וכולי. את יודעת, כל הדברים האלה הם נורא משמעותיים. כי זה המבחנים שמסתכלים עליהם אחר כך, האם באמת יש פה עיסוק, או הגדלת, את יודעת, או הגדלת הכנסה לפני הלידה.
8: אז גם הם ביקשו בתופס יחסי עובד מעביד את כל הפרטים האלה, גם את ה... יומני נוכחו את כל זה,
7: נכון.
8: הכל הם קיבלו. חוץ מזה הייתי בחקירה וגם השבתי את כל התשובות, וחוץ מזה שלחו חוקר. אוקיי, והמשרד, זה עסק של עצמאית, המשרד באותו זמן היה סגור, אבל כמובן שאני לא הייתי שם. חוץ מזה, העבודה השנייה, זה... מבחינתם לא מגיע לי דמי לידה, כי אין כל יחסי עובד מעביד. חוץ מזה, גם הם שללו לי את הדמי לידה בתור עבודה, בעבודה שלי, בתור מטפלת.
7: למה?
8: כי בעצם לא צברתי מספיק תקופת הכשרה.
7: הבנתי.
8: אוקיי, זה משהו. חוץ מזה, זה נוגע לעצמאית, בדצמבר 25 היה לי... עלייה בהיקף ההכנסה.
7: מתי?

0: Elle a dit.
1: Ben, ידעתי בסוף שהשרדים.
0: הבנתי. אז לא היה לך, כאילו, הם בעצם התייחסו רק לסחירה הראשונה. הראשונה והיחידה. נכון? כמעון יום.
1: גם וגם.
0: לא, לא מעון יום. היה, אמרנו, שתי עבודות ועצמאי.
1: בדיוק. אז זה שולל אחד את השני כביכול.
0: וואי וואי.
1: וכן, וגם בעצמאית, היה לי מינואר 25, היה לי עלייה בהיקף השעות, זו דירה יותר גדולה, זה אירוע יותר רציני.
0: כן.
1: אז בהיקף העבודה ובהיקף ההכנסה, בהיקף השעות,
0: כן.
1: ובדצמבר 25 הגשתי בקשה להיות במעמד של עצמאי
0: שעונה להגדרה
1: מינואר.
0: מינואר 26.
1: כן.
0: כשאת בהיריון.
1: מינואר 25.
0: מינואר 25, אוקיי.
1: מינואר 25.
0: תיקנתם את זה בדיעבד, יופי.
1: כן.
0: והכירו בזה? אישרו לך את זה?
1: לא הסכימו לקבל בזה, ולכן גם פה אין תקופת הכשרה.
0: לא, אבל פה אתם צריכים, את צריכה לשבת עם רואה חשבון ולבדוק את זה. כי אם את עונה על המבחנים, העניין היחיד הוא שעדיין תהיה לך שם בקשה של, שוב, בעצם לא בטוח, כי כבר שילמת מקדמות אחרי זה, ובינואר 26 כבר היית עצמאית שעונה להגדרה, כבר שילמת מקדמות לביטוח לאומי והכל.
1: כן.
0: אבל הם לא הסכימו לתקן לך רטרואקטיבי בדצמבר כשהגשת ל-25. וכשאת תגישי עכשיו את הדוח השנתי, רגע, אני שואלת, אנחנו באוגוסט עכשיו, 2 באוגוסט. כשאת תגישי את הדוח השנתי עכשיו, כך או כך, תתייעצי, שבי עם רואה חשבון. אם כשתגישי את הדוח השנתי עכשיו, הם יחשבו לך את זה אחורנית כעצמאית, שכן עונה להגדרה, זאת שאלה מעניינת. בעיניי את צריכה לשבת עם רואה חשבון ולראות מה הוא מעריך שיקרה בשומה. כי אם, מה קורה הרבה פעמים ליולדות שמגיעות לתוכנית ואומרות, ביטוח לאומי הגדיר אותנו בדיעבד כעצמאיות שכן עונות להגדרה, צבר לנו חוב, היינו צריכות לשלם מקדמות, אבל כשבאנו לבקש דמי לידה, אמרו לנו, אבל אי אפשר כי לא שילמתם מקדמות בזמן. מה שאני מנסה להגיד זה שהיה שווה רגע לבדוק עם הרואה חשבון ולראות אם יש איזושהי דרך לתקן את זה. ואם לא, לנסות ולראות מה אפשר לעשות עם הענקה מטעמי צדק, אבל זה סרט, כאילו נפלת, בעיניי צריך פשוט להילחם על כל מה שאפשר. וגם להסתכל על החישוב של ה... שוב, גם לא יהיה לך מספיק, כי גם השכיר שלך הוא במקביל לעצמאי. בקיצור, סרט. חוסר מזל קל. מצד שני, לידה מוצלחת, אני מניחה, אז כבר מזל טוב בהיבט הזה. תשמעי רגע, שבי עם הרואה חשבון ותראי מה אתם עושים, ואם יש איזושהי דרך לתקן בדיעבד רטרואקטיבית, ואז אולי זה יציל משהו לפחות. ובמקביל, להילחם על היחסי עובד מעביד. יש לכם אפשרות לערער לבית הדין לעבודה. זה מבאס, זה נורא. אבל תלכו לשם ביחד, את וקרובת המשפחה, ותילחמו על זה. בסדר?
1: אז אני
0: כאילו להילחם על שני אפיקים, אנחנו פשוט, יש לי 10 שניות לסיום התוכנית לצערי, ומלא פרסומות. אני מתנצלת. אז מקסימום נדבר אחרי. בסדר? תודה רבה. להתראות. אנחנו מסיימים, תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה, ויוראי פיקר על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ורק בשורות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
8: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אנחנו כאן.
12: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן חדשות. באיראן מאיימים, שוקלים תקיפה מקדימה אם השיחות ייכשלו.
1: They want to export a revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
0: בפעם השנייה תוך שבוע, הנשיא טראמפ עצר תקיפה נרחבת באיראן, והודיע מתקדמים להסכם. כתבי כאן חדשות עם גילויים חדשים, מאחורי הקלעים של ליל הכוננות בישראל והבלימה האמריקנית. מיד דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע. מה יקרה בצמרת מפת המנדטים וכמה אחוזים מהציבור מתנגדים להסכם עם חמאס? מיוחד לכאן חדשות. רואי קייס עם תיעוד מהגבול המתוח בין ספרד ומרוקו.
2: יד אל-חושוד אל-בשריה כאן יומכן אן תתסדה לה, לכן סולוטת אל-מגריביה תגדת.
3: אין עבודה, אין שפה.
4: חג תורים, שמח, נבלות!
0: סוף עידן, הקופאים והקופאיות כבר כאן.
5: טכנולוגיה חדשה, הדור האחר זה יהיה להם כאן.
0: איך זה ישפיע על הכיס שלנו? וגם, תפריט מנצח לא מחליפים.
6: את האוכל אני לא נוגעת פה. אין סיכוי, כי מי שבא לפה מגיע לפה לגעגוע, לזיכרון, ובזה אני לא נוגעת.
0: כתבנו במסעדות שבמשך עשרות שנים מגישות את אותן אמנות.
6: באוכל אנחנו פחות אוהבים לגעת, כי כאילו סוס מנצח לא מחליפים.

0: ערב טוב לכם. שוב זה קורה. טראמפ מאיים להכות חזק באיראן, המתיחות הולכת ומחריפה. מערכת הביטחון נדרכת בצורה מקסימלית, המדינה כולה נכנסת לכוננות ספיגה, והאזרחים הולכים לישון חרדים מן הלילה שיבוא. אבל אז מגיע הבוקר, ומתברר שטראמפ שוב נסוג בצורה מביכה מאיומיו. הוא טוען שהאיראנים ביקשו ממנו לא לתקוף והתפשרו בעמדותיהם, דבר שהאיראנים מכחישים כמובן, ואפילו מאיימים לתקוף את ישראל אם ייכשלו השיחות. אנחנו הערב עם הכתבים והפרשנים שלנו עם פרטים חדשים על התקיפה ששוב לא קרתה. מתחילים איתך איתי בלומנטל, ערב טוב, עם הביקורת בישראל על טראמפ.
1: נכון, טל, ישראל נערכה אמש לתקיפה אמריקנית משמעותית באיראן, כולל תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתיות, ולמרות העלאת הכוננות בישראל באופן משמעותי, מחשש לתגובה איראנית, הנשיא טראמפ הורה על ביטול התקיפה אחרי שעות מורטות עצבים בישראל ובכלל ברחבי המזרח התיכון. גורם ביטחוני ישראלי אומר לנו הערב שהתנהלותו של הנשיא טראמפ פוגעת ושוחקת בכשירות המבצעית. פעם שנייה בתוך שבוע שארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון, אך היא בוטלה ברגע האחרון בלי הסבר. אלפי בעלי תפקידים בצה"ל ובמערכת הביטחון נערכו בסוף השבוע להסלמה אזורית, הכנות שנמשכו שבועות ארוכים, ולמרות זאת הנשיא טראמפ הכריז על ביטול התקיפה ברגע האחרון בציוץ ברשת טרוט. גורם ישראלי אומר לנו הערב, קשה להיערך ולתכנן תוכניות קדימה באופן רציני עם התנהלותו של הנשיא טראמפ.
0: תודה רבה, בלומנטל. אז כן, המסע ומתן שוב על הפרק, אבל, גילי כהן, ערב טוב לך, שוב לא ברור אילו סוגיות יכללו בו.
2: כן, טל, אז למעשה, שיחות המסע ומתן שמתקיימות כרגע בנוגע למצר הורמוז, לפי גורמים אזוריים שאני מדברת איתם, נמצאות בשלב מתקדם, אבל הן שיחות בין אומן לבין איראן, ולפי אותו גורם, עוד פשרה מסוימת של האומנים, ובאמת יהיה אפשר להתקדם, ואולי לפתור סוף סוף את הסאגה הזו סביב המצר. אבל לא בפעם הראשונה, הדברים שנראים מהמפרץ שונים לגמרי, מאיך הם נתפסים כאן בירושלים, ובאופן כללי בעיניים ישראליות, וגורמים ישראלים שואלים, מה יקרה עם יתר הסוגיות? מה יקרה עם מצבור האורניום המועשר באיראן? מה יקרה עם יתר ההתחייבויות ששמענו מממשל טראמפ לעצור את ההתנהלות האיראנית? כל זה כרגע סימן שאלה גדול.
0: תודה רבה, גילי. על מאחורי הקלעים של ביטול התקיפה, מה בעצם גרם לטראמפ לעצור את ההפצצות ברגע האחרון? בכתבה של נתן גוטמן.
3: הכל כבר היה ארוך, האצבע הייתה על ההדק, תוכנית הפעולה הייתה מוכנה לביצוע, ואז, כמו בפעמים הקודמות, ברגע האחרון, הנשיא החליט לבלום.
4: President Trump calling off a massive strike planned on Iran, citing new progress on a potential deal with the regime.
3: טראמפ הוכיח שוב כי בסופו של יום הוא מעדיף להימנע ממלחמה. לכן בישר באישון לילה לאומה האמריקנית על פניית הפרסה שלו. התבקשנו על ידי איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להקפיא את ההתקפות, כתב הנשיא והוסיף, הסכמתי לבטל את ההתקפה למען עתיד העולם ולמען הצלחה והישרדותה של איראן.
5: The reversal from Trump is a notable one because just yesterday US embassies in the region urged Americans to leave. All signs pointed to a major and imminent military operation.
3: טראמפ אומר כי ההתקפה בוטלה לאחר שאיראן הסכימה לעקרונות יסוד לעסקה עתידית. פתיחה מלאה ומוחלטת בלי תשלום של מצר הורמוז ומה שהוא כינה סוף לאיום הגרעיני. אלה עקרונות כלליים מאוד, לא סוכם על פרטים או על מנגנון ליישומם. מדובר במהפך מצידו של הנשיא, אך ביום שישי הוא הבהיר שאינו מאמין עוד לאיראנים.
6: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
3: מה השתנה מאז? מדוע טראמפ מוכן לפתע לשוב למסע ומתן? הרבה קשור לשיחת טלפון שקיבל אתמול מיורש היצר הסעודי. הנסיך מוחמד בן סלמן הבהיר שסעודיה ממש לא מעוניינת לראות בהסלמה שתסתיים בוודאי בהתקפה איראנית על מתקני הנפט של הממלכה.
7: Saudi officials worried that additional US strikes on Iran could lead to retaliatory attacks against the kingdom and other Gulf countries.
3: ארצות הברית גם חששה לצאת למלחמה רחבה כאשר מלאי המיירטים שלה נמוך ולא יספק הגנה מלאה. ובעיקר דאגה מההשלכות הכלכליות של ההתקפות על תשתיות הנפט במפרץ.
8: The threat of major escalation now driving up gas prices here at home. The national average for gas once again surging above $4 a gallon.
3: ולא רק שטראמפ התקפל ברגע האחרון, הוא לקח עמו גם את ישראל. מדינת ישראל מצטרפת אליי בהתחייבות שלא לתקוף, כתב הנשיא, מתחייב בשמה של ישראל בעניין מדיניותה כלפי איראן. באיראן ראו את השינוי בגישת טראמפ כעדות לחולשה אמריקנית.
9: אלא דגיד דוניה פהמידה עלו בין כמלת איראן מתווג'ה שודה, דוניה הם תהדידהי תוכלי ולפוזיהי רעי שמורי אמריקה עליה מלת איראן רום.
3: איראן אולי מרגישה כעת שידה אל העליונה, אבל בשטח לא השתנה הרבה. הכוחות האמריקנים העצומים עדיין פרוסים, המצור בתוקף, וגם הקו התקיף של ארצות הברית עדיין נשמע, גם אם מדובר באיומים ריקים.
10: The regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They view them, they want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay.
3: כעת, אחרי שטראמפ שוב לקח את המשבר עד הקצה, רק כדי לחזור בו ברגע האחרון, הגיע הזמן לחזור לשולחן הדיונים. הנושאים לא הפכו פשוטים יותר, הצדדים לא נשמעים פשרנים יותר, אבל המסר שיצא מוושינגטון ברור. מעכשיו, נכנסים לאפיק הדיפלומטי. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: המפרציות היו שחקן מרכזי בביטול המתקפה הלילה. רועי קייס, שלום לך. שם נושמים לרווחה.
11: שלום, טל. נכון, תראה, מה שקרה הלילה זה סוג של הצבעת אי אמון של מדינות המפרץ, בראשן סעודיה ומדינות האזור, בדרך הצבאית להכרעת המשבר עם איראן, על אף כל המכות שהם חטפו. לדוגמה, בקווית המפרצית שחטפה לא מעט מאיראן, גורם שמקורב לשלטון, ניסה להסביר בשיחה איתי את החתירה הזאת של המפרציות לבלום את המתקפה האמריקאי נגד איראן, על אף חוסר האמון בה, וזה מה שהוא אומר לי. יש חשש מהנזקים שיגרמו מתגובה איראנית על מתקפה מהסוג הזה, ובייחוד שמדובר במשטר סים לבטל שאינו הגיוני במהלכים שלו. גם בירדן, הממלכה השנית שחטפה לא מעט מאיראן, חוטפים סוג של נושמים לרווחה. בתשובה לשאלה, שאלתי גורם שמקורב לשלטון, האם אתם מרוצים מביטול המתקפה האמריקאית? והוא אומר לי, העמדה הברורה שלנו היא קריאה להפחתת ההסתמה. וכדי להשלים את התמונה, גורם תקשורתי בבחן שגם חטפה מהאיראנים, אומר לי את הדבר הבא, בציבור לפחות יש פה תחושה של מורת רוח, כיוון שהתחושה שמצב המלחמה כרגע מעניק יותר רווחים לאיראן מאשר הפסדים, ולכן יש התערערות באמון לגבי בכלל ההחלטה לצאת למלחמה הזאת מלכתחילה, דברים ששומעים מהמפרץ.
0: כן. תודה רבה, קייס. ביטול התקיפה נותן הזדמנות נוספת למסע ומתן מבחינת האמריקאים. נתן גוטמן מצטרף אלינו מוושינגטון. איך מתקדמים המאמצים לחידוש השיחות?
3: קנטה, זה בדיוק האתגר הגדול. איך הופכים ציוץ של הנשיא טראמפ לכלל מסע ומתן והסכם? השלב הראשון מבחינת ארצות הברית הוא לפתור את עניין מצר הורמוז. זה הנושא היחיד שעל הפרק בשלב הזה. ארצות הברית עוקבת אחרי המסע ומתן בין אומן לבין איראן. יש דברים במודל האומני הקודם שלא מקובלים על ארצות הברית, כי זה נותן יותר מדי בעלות לאיראן על השטח. יש גם שאלה האם ארצות הברית מסירה בתמורה את המצור הימי שלה, אבל התקווה היא לסיים את זה ממש בימים הקרובים ולהכריז על פתיחת מצר הורמוז. אחר כך נכנסים למסע ומתן, כרגע אין מסע ומתן ישיר, אבל הכוונה היא לחזור לשיחות ישירות במתכונת שהייתה קודם לכן, כדי לפתור את הסוגיות האמיתיות שעל הפרק. לגבי לוח זמנים, במקור נקבע לוח זמנים של 60 ימים, זה כבר לא רלוונטי, אומרים האמריקנים, הנשיא טראמפ רוצה לראות מהלך מזורז, בלי הגבלה כרגע בזמן. לגבי מסכת הלחצים מאחורי הקלעים, שמענו את עמדת המפרציות, הם לא היו היחידות, גם המדינות המתווכות, בהן טורקיה ופקיסטן, לחצו על טראמפ שלא ללכת למתקפה רחבה. כאמור, נתניהו חשב אחרת, בסופו של דבר דעתו של נתניהו לא התקבלה.
0: תודה רבה, נתן. מר ורדי, שלום לך. האיראנים שואבים עידוד מהביטול של התקיפה הזאת, ולא מתרשמים כל כך מההצהרות של טראמפ.
12: נכון, הם יראו להכחיש כבר בבוקר שהם נכנעו, אחר כך התברר שבכלל מה שטראמפ אמר, שהמצר ייפתח באופן מיידי, הכוונה היא שהאיראנים הסכימו לקבל הצעה למסע ומתן שבו ידונו על פתיחת המצר. בשעות האחרונות גורם איראני אומר לוול סטריט ג'ורנל שאיראן אפילו שוקלת מתקפה מקדימה, מכה מקדימה של תקיפה, אולי גם על ישראל, גם אם האמריקאים לא יתקפו, בהנחה ובאמת לא יהיה מבוי סתום שלא יגיעו לכדי הסכמה שם במצר. ובמקביל מה שקורה זה המסע ומתן בין אומן לבין איראן על פתיחת מצר הורמוז, בסופו של דבר זה בין שתיהן. אם הן מגיעות למצב שבו הן יכולות להסכים על חלוקת השטח הימי, על איך יעברו לשם, איך יעברו שם מוניות, אולי על אגרות בעתיד, זה פותר את העניין. אומן ואיראן יכולות להחליט, טראמפ מן הסתם לא תהיה לו התנגדות לכך, המצר ייפתח, וזה אולי שם את ישראל בבעיה, כי הנושא שלשמו יצאו למבצע שהגעת הארי, היה הגרעין האיראני. ומבחינת טראמפ, ברגע שהמצר פתוח, אולי הוא פתח, או יגיעו להסכמה, כל נושא הגרעין יכול לעבור על המדף לשיחות עתידיות, שמי יודע מתי הם יסתיימו, בינתיים כן. מבחינתו מה שחשוב, הספינות עוברות, הנפט יורד, אפשר להמשיך הלאה.
0: תודה רבה מואב, אנחנו עוברים להסכם אחר, עכשיו בעזה גילי כהן, שלום, שוב, את מפרסמת את מסמך העבודה הפנימי ליום שאחרי.
2: ממש כך, מועצת השלום ממשיכה להתקדם מבחינתה, אנחנו בעניין של עוד כמה ימים, ואפשר ממש להתחיל בגונג, ולתכנן ולהוציא לפועל לתוכנית היום שאחרי. במסמך שהופץ כדי לגייס כספים בעצם לאותם פרויקטים, והגיע לידינו, נחשפים שורה של באמת עשרות פרויקטים מכל תחומי החיים, יותר מ-60, שאמורים להתחיל ממש החודש ולהסתיים עד ינואר 2027. והנה טעימה קלה מהפרויקטים, כמובן הקמה של מחנות הומניטריים, עוד מחנות הומניטריים בתוך הרצועה, ביניהם יהיו יוזמות הייטק, זה תחת השם פארקטק עזה, לא יש שם באמת פארק, אבל יהיה ניסיון למצוא מקורות פרנסה אחרים בתוך הרצועה, שיקום בתי חולים, הקמה של יחידת אבטחת אישים עזתית, שאמורה להבטח את מועצת הטכנוקרטים, שעד עכשיו לא נכנסה לרצועה, בין היתר אגב גם משיקולי אבטחה, הקמת מתקני מעצר וניסיון באמת לגבש את תוכנית היום שאחרי. זה מסמך עבודה פנימי, חלק מהפרויקטים בו יוסמו על פי תוכנית, זה יהיה מהלך הדרגתי, ובעיקר ניסיון לגייס כסף. יש פה עוד סימן שאלה גדול, מה ישראל תאפשר או תיתן אור ירוק כדי שהפרויקטים האלה ייצאו לדרך. גורמים שמעורים בתוכנית אומרים לנו, כל הפרויקטים כרגע הם לא תחת הקטגוריה של שיקום הרצועה, גם אלה שנוגעים לדוגמה להקמה מחדש של מסגרות הומניטריות או בתי חולים, זה בעיקר כדי למנוע תחלואה בתוך הרצועה.
0: ושאלת השאלות היא, כמה חמאס מעורב בסיפור הזה? האם כהצגה שהוא לא מעורב, או את יודעת, בפנים גלויות?
2: כל המטרה היא שחמאס לא יהיה חלק מהאירוע הזה, זה פשוט פוגש את חמאס. שיודע למצוא פתרונות להרבה מאוד מכשולים שניסו לשים לארגון הטרור הזה.
0: תודה רבה, גילי. ישראל אמנם לא חלק מההסכם של מועצת השלום, אבל הוא נוגע לביטחון של כל אחד ואחת מאזרחי המדינה. תושבים בעוטף לא באמת מאמינים שחמאס יתפרק מנשקו, וחוששים שחמאס סולל את דרכו לשבעה באוקטובר נוסף. איציק זוארץ פגש אותם.
13: אתה רואה את השאריות, איפה שהאנטנה הרחוקה יותר, זה בנייני הקצינים שהיו צופים, וכל פעם, אם אתה זוכר, בכל סבב לחימה היה 10 ימים שהיינו מפונים, או שצומת זיקים הייתה נסגרת.
14: היה כמעט בלתי אפשרי למצוא היום כאן בעוטף עזה תושבים שמאמינים שחמאס באמת יתפרק מנשקו, או אפילו ימסור אותו, כפי שהכריז הנשיא טראמפ.
15: אם יש בדיחה, זאת הבדיחה הכי גדולה. אנחנו רוצים להאמין. ואחר כך ימכרו לנו בעוד איקס שנים, לא ידעתי, לא חשבתי, לא ידענו שהם לא דוברי אמת, אז הם שקרנים והם תחמנים והם מושכים זמן.
14: כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, תושבי העוטף פחות מוטרדים מהנשק הכבד שחמאס הסכים לכאורה לאחסן. הדבר שהכי מטריד אותם זה לראות שוב בעיניים מחבלים חמושים מעבר לגדר, במרחק נגיעה מהבתים שלהם, עם צהל יסוג מהקו הצהוב.
13: ואנחנו נמצא את העזתים פה על הגדר? לא נראה לי שמישהו יישאר בעוטף. מה שעברו פה אחרי שמכרו לנו איזה תחושת ביטחון, כאילו אנחנו הצבא הכי חזק, ואנחנו ואנחנו ואנחנו והיינו כלום, זה לא יקרה עוד פעם. אנשים לא סומכים על אף אחד. אני לא סומך.
15: זה יהיה נגדנו, אין לי ספק. ומי שישלם את המחיר, זה אנחנו פה תושבי העוטף הראשונים. משום שלימדו אותם, את תושבי עזה, ואת תושבי החיזבאללה בלבנון, שאלה שנמצאים קרובים זה חלק ממגרש המשחקים.
13: אם אתה תבנה חומות ותשים חיילים ותשים מצלמות ותשים ואתה תתעסק בהגנה, אתה לא שווה כלום. רק אם אתה בהתקפה.
14: תראו את התמונות האלה, אלה הבתים של מושב נתיב העשרה שנמצא על גבול הרצועה. היום הם רחוקים 2-3 קילומטרים מקצה הקו הצהוב, עומק עזה. תראו מה יקרה אם נלך על ההסכם הזה עם חמאס. הקו הצהוב יתבטל והגבול יחזור להיות כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, ממש בחצר האחורית שלהם.
15: זה במילים אחרות כמו שלוקחים את הכבש לשוחט, זה מגישים את הראש שלי ואת הצוואר שלי, בבקשה בוא תשחט. הקו הצהוב זה 500 מטר מהבית שלי, הפצמר הכי פושט מגיע אליי.
0: אמרנו ניצחון, אמרנו מוחלט, אמרנו דברים כמה שנקרא נמגר את הרשע והפשע מרצועת עזה. הבטיחו לנו היישובים שיהיה בטוח.
14: אבידה בחר שאיבד את אשתו דנה ובנו קרמל ב7 באוקטובר יחזור בעוד 3 חודשים לקיבוץ בארי, לבית החדש שבנה. הוא נחוש לחזור בכל מקרה, אבל לא מקבל את ההסכם.
0: אתם חיים בסרט? אתם באמת חושבים שהם התפרקו מנשקם? אז הם לקחו זמן, אמרו אוקיי, אנחנו נתפרק תוך 20 שנה. נראה לכם שיש לנו זמן ל-20 שנה? אנחנו רוצים לחיות. ושאנחנו רוצים לחיות זה אומר שצריך לפתור את הבעיה מחר. כי הטבח הבא הוא מעבר לפינה.
14: דבר אחד בכל זאת הרגיע היום מעט את התושבים, הדיווחים שלפיהם צהל יפסיק את החיסולים התבדו, ומשעות הבוקר חוסלו 12 מחבלים ברצועת עזה.
13: אם אנחנו נדבר בפולנית, הם לא יבינו מה אנחנו מדברים איתם. אם אנחנו נדבר בערבית, רק את זה הם מבינים, מבינים כוח. אם לא כוח אז עוד יותר כוח, ואם לא כוח, הרבה כוח. אסור שהם יישארו פה, ואם הם יישארו פה, שאוי למי שחותם על משהו שאין חיסולים יותר. זה השפה שהם מבינים.
14: כמעט שנה חלפה מאז שוחררו החטופים והחל יישום ההסכם, וחמאס בפעם הראשונה מדבר על מה שלא הסכים עד עכשיו, על סוגיית הנשק שלו.
13: זה השלב שהם מתחילים לחשוב מה לעשות לנו. מהרגע שהם לא נרדפים, הם מתחילים לחשוב מה הם עושים לנו. אסור לתת להם לחשוב שנייה.
14: אבל התושבים בעוטף עזה ברור שארגון הטרור לא שינה את דרכו ורק מנסה למשוך זמן, כלומר לעצור את גל החיסולים היומיומי ואת הנגיסה המתמדת בשטח והרחבת הקו הצהוב. לדברי התושבים, התוכנית של חמאס להשמיד את ישראל ולהוביל לעוד מתקפה בסגנון 7 באוקטובר נותרה על קנה, עם נשק כבד או בלעדיו.
0: ובסקר שלנו הערב אנחנו בדקנו מה הציבור חושב על ההסכם בעזה והאם ישראל צריכה להתנגד לו. 45% קוראים להתנגד, 27% טוענים שלא, ומספר כמעט זהה, אנו שהם לא יודעים. בקרב מצביעי הקואליציה, שימו לב, 64% חושבים שצריך לצאת נגד ההסכם, לעומת 14% שתומכים בו. איציק זוארץ, אנחנו חוזרים אליך. בהסכם הזה יש כמה נקודות מרכזיות שמדאיגות מאוד את תושבי העוטף.
14: נכון, טל, הראית קודם ש64% מתומכי הקואליציה מתנגדים להסכם הזה, אז אם היית מסתובב היום בעוטף עזה, אני מניח שהיית מגיע לאחוזים גבוהים הרבה יותר. תושבי עוטף עזה, אני לא מצאתי אחד שמקבל את ההסכם הזה עם חמאס כל היום כשהסתובבנו שם, והדאגה המרכזית של התושבים בעוטף מורכבת מכמה סעיפים שפורסמו בתקשורת הערבית. כמובן, הם לא רוצים לראות את המחבלים ואת העזתים חוזרים לחצר שלהם, לחצר האחורית שלהם, אבל בעיקר הם מדברים על נסיגת צהל מהקו הצהוב, שהמשמעות שלה שצהל יחזיר 70% משטחי רצועת עזה, כמובן שזה אומר שאלה השטחים שקרובים מאוד לבתים שלהם. סעיף נוסף הוא השארת הנשק הקל בידי אנשי חמאס, וגם החסינות שעל פי הדיווחים אנשי חמאס יזכו לה ובעצם יוכלו להישאר בתוך רצועת עזה. תראה, צריך לומר שכרגע, לפי מה שאני שומע מהתושבים היום, המצב מול רצועת עזה הוא הבטוח ביותר ב-20 השנים האחרונות. צהל הצליח להחזיר את חמאס 20 שנה אחורה, והתושבים בעוטף חושבים שאם ההסכם הזה יתקדם, המצב שלהם יורע, והביטחון כאן יהיה הרבה פחות טוב מאשר הוא היום.
0: כן. תודה רבה, איציק. עכשיו בחירות, 2026. חוק המעצרים נכשל ולא יחזור, כך הודעה היום ראש הממשלה נתניהו, ובאותה נשימה מבטיח שיחוקק אחרי הבחירות מה שהוא מכנה חוק גיוס. שחר גליק עם ההתבטאות והתגובות.
16: משפט אחד של נתניהו שנאמר בחדר הסגור והודלף לתקשורת משך היום את תשומת הלב הציבורית.
17: החוק למעצרים שקיים כרגע זה הוראת שעה, זה לא חוק. זה נוצר מצום שאין חוק גיוס.
16: חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אמר ראש הממשלה. בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה, שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. דברי ראש הממשלה מגיעים על רקע אקורד סיום רועש במיוחד של הממשלה סביב חוקי הגיוס.
17: בלי שהציבור החרדי ישרת בצהל, יצא לעבוד וישלם מיסים ויתחנך בחינוך ממלכתי, אין עתיד למדינת ישראל. לכן הספין של נתניהו שנזכר עכשיו פתאום אחרי שארבע שנים הוא המתיר עשרות מיליארדים על המשתמטים, זה אלבון והסתכלות על הציבור המשרת כאילו אנחנו מטומטמים.
16: ובקרב ארגוני המילואים יש כבר מי שזוהם.
18: האמירה של ראש הממשלה זה הודעה. הודעה שהחוק הזה לא הצליח לייצר לא הסכמה פוליטית ובטח ובטח שלא ציבורית. כמילואים ניקית שעשתה למעלה מ-300 ימי מילואים והנה יש לי צו עכשיו באוקטובר, אני יכולה להגיד שראינו הכל. ראינו אמהות ואבות שמשאירים ילדים קטנים בבית וסטודנטים שהחיים שלהם נעצרים ועצמאים שמאבדים הכנסה, וזה הזמן להגיד די, קשה לנו, אנחנו רוצים לנהל שגרת חיים רגילה ואנחנו צריכים ממשלה יציבה שתקדם דברים שיעזרו לנו, אנחנו צריכים שתשמעו את הזעקה שלנו.
19: נתניהו בפעם הראשונה מאז שהתחיל את הקדנציה נזכר לצאת כנגד ההשתמטות ההמונית של הציבור החרדי שמובלת בידי העסקנים שמובילים אותו. זה פשוט בלתי לתפס. אנחנו בדקה ה-90 לפני הבחירות, וזו הפעם הראשונה שבנימין נתניהו אומר בקולו ובאופן מפורש שהוא יפעל כנגד ההשתמטות הזו. אז אי אפשר עכשיו לבוא אחרי 3 שנים של מלחמה ואחרי 4 שנים שאתה נושא באחריות ובפעם הראשונה לצאת כנגד מה שאתה הובלת.
16: וגם בקרב המפלגות החרדיות עצמן יש את מי שניתק מגע מנתניהו כבר לפני יותר מ2 שנים.
20: הפרסום לפיו ראש הממשלה הודיע שחוק המעצרים לא צלח, לא הפתיע אותנו. מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בספין חלול, כמו שאר הלוקשים שמכרו לציבור החרדי במשך 4 שנים. הפתרון האמיתי עבור הציבור החרדי הוא הליכה עם מי שמבטיח את הסדרת מעמד בני הישיבות וגם מקיים.
16: וזו רק יריית הפתיחה של קמפיין הבידול המתוכנן. ככל שנלך ונתקרב לבחירות, אומרים גורמים בליכוד, נתניהו ינסה להרחיק את עצמו עוד ועוד מהחרדים, ואולי כך להשיב את הקולות המתונים שעזבו את הגוש.
0: כן, וראש הממשלה מיהר לכבות את השריפה שיצרה ההתבטאות שלו. יערה שפירה, שלום לך. את מספרת איך הוא גרם בעצם לראשי המפלגות החרדיות לא להגיב בחומרה.
21: כן, מה זה השריפה שיצרה ההתבטאות שלו? השריפה שהוא יצר. ראש הממשלה הרי עשה 2 פעולות במקביל. א', הוא הדליף את ההתבטאות שלו עצמו שאומרת חוק המעצרים לא יקודם בממשלה הבאה, ומיד אחרי שהוא עושה את זה, הוא מעביר מסר לראשי המפלגות החרדיות, ש"ס ודגל התורה, מסר שאומר, שימו לב איך אני התנסחתי. אני ניסחתי את זה שלא נגייס מי שלא לומד תורה, וזה מתאים לדרישה החרדית לחוק הגיוס. גם אתם בעד שיהיו לומד תורה, וכל היתר יתגייסו, או לא אמרנו כמה. אומר את זה לראשי המפלגות החרדיות, שבתגובה מבינים שמדובר באמירה לצורך קמפיין, ומחליטים באמת שלא להגיב. רק יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ הוא היחיד מבין חברי המפלגות החרדיות שמגנה את האמירה הזאת של נתניהו. היתר מבינים שנתניהו צריך לדבר לקהל היעד שלו, ובינתיים שופקים.
0: תודה רבה, יערה. אז נתניהו כרגע מנסה לבדל את עצמו מהחרדים, שאחר גליק כרגע זה נזק אלקטורלי, אבל אחרי הבחירות הוא יודע היטב שהוא יצטרך אותם.
22: נכון, שני הצדדים ברור להם בדיוק מה קורה כאן. גם נתניהו וגם החרדים, כבר לפני שבוע פרסמנו כאן במהדורה שזה הקמפיין המתוכנן של נתניהו, וככל שנתקרב לבחירות זה ילך ויעמיק. ראש הממשלה מנסה לבדל את עצמו מהחרדים, הוא מבין שזה הנושא היחיד שבאמת מזיז לו עדיין אנשים, מרחיק אותם מהגוש שלו לעבר הגוש השני, וזה הדבר שהכי חשוב לו. אבל גם עכשיו נתניהו מאוד נזהר בכבודם של חברי המפלגות החרדיות. יערה דיברה פה על הנוסח של איזה חוק בדיוק יעבירו. שים לב על מי הוא לא מדבר. כל מי שתוקף את המפלגות החרדיות מדבר עליהן ישירות. נתניהו לא מדבר על הרבנים, לא על חברי המפלגות, אלא רק אומר שצריך לגייס בהמשך. בכל הציטוטים האלו שדלפו, הוא לא אומר מילה אחת עליהם. ראש הממשלה מבין שהוא צריך ללכת פה על חבל דק. מצד אחד באמת קמפיין לפני הבחירות, ומצד שני לשמר גוש שהוא תלוי בו אחרי הבחירות.
0: תודה רבה, שחר. ובזמן שאדלשטיין וארדן מתלבטים, ולא ברור אם הרשימה המשותפת תקום לתחייה, האם אבאס וסגלוביץ' הם האיחוד הבא במפה הפוליטית? יושב ראש רם שוקל לשריין ברשימה את חבר הכנסת מיש עתיד, יערה שפירה, עם העדכונים מהמגעים.
1: אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת,
4: היחסים בין חבר הכנסת סגלוביץ' מיש עתיד למנסור אבאס תמיד היו חמים.
5: מנסור הוא מנהיג בעל שיעור קומה שאני מאוד מאוד מעריך אותו. אני ראיתי גם בחיבור שלו לממשלה כהצלחה, לא ככישלון.
4: אבל לאחרונה הם התחממו עוד יותר. כפי שחשף נחום ברנע, אבאס שוקל להעניק לסגלוביץ' את המקום השני ברשימת רע"מ, עוד לחיבור הרצוי בעיניו לקואליציה עתידית.
23: יש לנו שותפים רבים בחברה הישראלית היהודית.
4: סגלוביץ' כזכור היה ממונה על נושא האלימות בחברה הערבית כשכיהן כסגן השר לביטחון הפנים בממשלת בנט-לפיד.
5: תראו, הסיפור של האלימות בחברה הערבית זה לא דבר שנולד אתמול היום, ואי אפשר לזה על רצף של שבוע. בשנים האחרונות, הממשלות לדורותיהם לא עסקו מעולם בסוגיה הזאת, בהרבה מאוד שנים האחרונות, לא היו במוקד העשייה הממשלתית.
4: מאז זה נושא קרוב לליבו, והוא רכש את אמונם של מנהיגים בחברה הערבית.
5: רמת האמון של החברה הערבית נמוכה, ובצדק היא נמוכה, כי הביצועים הם נמוכים. ולכן צריך לעשות עבודה, והיא נעשתה לא בצורה מושלמת, שום דבר לא מושלם, התחילה העבודה. להתחיל תחילתו של אמון. אמון לא נקנה בהצהרות, בסוף לראות שדברים קורים בפועל בשטח.
4: בינתיים שום דבר לא סופי, אבאס הודיע שישקול שריונים רק אחרי הפריימריז לרשימת רע"מ בסוף החודש, והדבר היחיד שברור הוא שהבטחתו של סגלוביץ' לנאמנות ליש עתיד לא לגמרי בתוקף.
24: קיבלת מחמאה אדירה מחבר הכנסת מנסור אבאס, שהביע משאלה, שאילו אתה או שכמותך, אבל אין מישהו אחר כמוך, היה חובר אליו, אז העתיד היה טוב יותר.
5: קצת הופתעתי אז שהוא אמר את זה, אבל באמת אמרתי לו גם, אמרתי לו גלוי, אמרתי, תשמע, תודה למחמאה, אבל אני, כמו שאמרתי גם אז, אני ביש עתיד.
4: וכבר הסקרים בחברה הערבית מנבאים הצלחה לרשימה של רע"מ, שתכלול את סגלוביץ' במקום גבוה.
25: רע"מ לא נפגעת מעצם כניסת יואב סגלוביץ', היא מקבלת בערך 10% מהמתלבטים, היא מקבלת בערך 10% ממה שיש לדמוקרטים היום, קצת מישר, ויש לה פוטנציאל אפילו להביא מצביעים שלא הצביעו פעם שעברה.
4: לדברי מקלדה, סגלוביץ' מוסיף לרע"מ בערך שליש מנדט, אבל היתרון שלו יכול להיות יותר מאשר בהעברת מצביעים.
25: מנסור אבאס אומר, היינו בהגנה, אני עכשיו יוצא להתקפה במשחק הפוליטי הדמוקרטי, ואני עושה מהלך. המהלך הזה בסושל מדיה הערבית התקבל די יפה, לא פוגע ברע"מ, כן קצת תורם לה.
4: סגלוביץ' בינתיים מסרב להתייחס למגעים שהתחילו אחרי ירידת יש עתיד בסקרים למספרים שמסכנים את חזרתו לכנסת במסגרת המפלגה.
26: הודעת שאתה רץ לפוליטיקה, אתה יודע מה היה השיח בקרב העיתונאים שסיקרו אותך? מה כולם אמרו? הוא לא מתאים לזה, הוא לא יחזיק שם, מה לא ולזה?
5: דווקא האמירה הזאת לא מתאים לו מה הוא עושה שם, אולי זאת הבעיה שאני באתי לכאן, לא בשביל להציל אף אחד.
4: ואולי סגלוביץ' יחזור לכנסת, בכלל כחבר מפלגת רע"מ של מנסור אבאס.
0: ומיד במהדורה פותחים שבוע פוליטי עם דודי חסיד וסקר המנדטים הראשון של השבוע הזה. האם אכן כניסה של סגלוביץ' לרע"מ תשנה את מפת הגושים? הנתונים המלאים מיד. וגם אחרי פיזור הכנסת, הזרמת הכספים לחרדים נמשכת. ליאל קייזר, שלום לך, עם עוד סכומים שיועברו למטרות קואליציוניות.
27: כן, טל, הסיפור הזה אמור היה להיות מאחורינו. בשבוע שעבר ועדת הכספים של הכנסת התכנסה למה שאמור היה להיות הישיבה האחרונה שיכולה להתכנס בלי הסכמה מפורשת של האופוזיציה. בדיון הזה היו אמורים לעבור מאות מיליונים מכספים קואליציוניים לשורה של מטרות פוליטיות. בגלל שילוב כוחות, אם תרצה, בין הקואליציה שלא הצליחה להסכים בינה לבין עצמה, לבין האופוזיציה שמרחה את הדיון. הדיון הזה הסתיים בלי שהצליחו להעביר את הכסף. לכאורה זה אמור היה להיות סוף הסיפור. הקואליציה הייתה צריכה לקבל את אישור האופוזיציה כדי להמשיך ולהעביר כספים בישיבה מהסוג הזה, והאופוזיציה לא תכננה להסכים, אלא שהקואליציה מצליחה בימים האחרונים לקבל את הסכמת היועצת המשפטית של ועדת הכספים ושל הכנסת כולה. הן גורסות בחוות דעת שחיברו שהדיון שמבקשת הקואליציה הוא בסך הכל דיון המשך לדיון שכבר נערך, ולכן צריך לאפשר לה להמשיך את הזרמת הכספים. ובואו נדבר על המספרים, על מה מדובר. אלה 16.5 מיליוני שקלים שקלים למה שמכונה בית הספר של החופש הגדול במוסדות הפטור של הציבור החרדי, 26 מיליוני שקלים למה שמכונה מניעת נשירה של צעירים חרדים, מה שאנחנו יודעים שהוא בפועל מניעת גיוס, 95 מיליוני שקלים למשרד הדתות של ש"ס, עוד סכומים גם למשרד ההתיישבות, גם למשרד המורשת. חברי הכנסת מהאופוזיציה, גם נאור שירי, גם ולדימיר בליאק, מתנגדים מאוד, דורשים לבטל את הדיון. כרגע הכסף אמור להמשיך לזרום.
0: תודה רבה, ליה.
27: תודה.
0: חיסול מול המצלמות, הלילה בנתיבות, הרוצח יוצא מסמטה חשוכה, חבוש בחובה, ופותח באש. היעד עבריין מוכר, מת במקום, חברו נפצע והצליח להימלט. אנא פינס עם התיעוד והעדכון מהחקירה.
3: מצלמות האבטחה בנתיבות קלטו הכל, גם את קור הרוח של המתנקש הגיע לרצוח. הקורבן הוא העבריין אושר קדושים,
6: קורבן שמוכר לנו מאירועים קודמים. האירוע על פניו פלילי, אבל עדיין כל המישורים נבדקים, גם על ידי התחנה וגם על ידי היחידה המרכזית במרחב נגב.
3: קדושים בשנות ה-30 לחייו, מוכר למשטרה היטב. הוא נורא אמש ובתום פעולות החייאה נקבע מותו.
7: הגענו למקום, הפצוע שכב ברחבת החניה בסמוך לרכבים סמוכים, כאשר הוא סובל מפציעות חדרות בגופו. הענקנו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, וביצענו פעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער הפציעות שלו היו קשות, ונאלצנו לקבוע את מותו.
3: כיוון החקירה העיקרי הוא שמדובר בסכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. משטרה עצרה גבר, תושב העיר, בחשד למעורבות.
6: מדובר בחשוד באזור גיל ה-30 לערך, ומסר את גרסתו אתמול. נעצר לאחר החקירה, אולי היום לארכת מעצר, ואורך מעצרו כעת. יצא סרטון שכבר הופץ, אז ניתן לראות שם שזה על פניו אירוע מתוכנן מראש. אז ככה שעל פניו זה אירוע פלילי מלא.
3: ולמקרה שמישהו היה צריך תזכורת, את מחיר הדמים לא משלמים רק גורמי הפשיעה. באירוע אמש נפצע גם עובר אורח, עובד זר שהיה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. הוא נפצע באורח קל בלבד, אבל אם האלימות תמשיך להשתולל, גם חפים מפשע ייפגעו.
0: עכשיו אנחנו עם הסקר הראשון של השבוע, סקר כאן חדשות, בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. שוויון בין נתניהו ואיזנקוט, הליכוד עולה בשני מנדטים וישר, הליכוד עולה סליחה במנדט וישר בשני מנדטים. שתי המפלגות עם 23 מנדטים, בנט ממשיך לרדת והוא עומד על 13 מנדטים, בן גביר עם 9. גם ליברמן יציב עם 9 מנדטים, הדמוקרטים ויאיר גולן יורדים בשני מנדטים ל8, גם ש"ס ויהדות התורה שתיהן עם 8 מנדטים. חדש תעל עם 6, רעם עם 5, סמוטריץ' יורד במנדט ל4, טרופר והנדל יציבים עם 4 מנדטים. ומי שלא עוברים את אחוז החסימה הם גנץ ושמחי ומפלגת בלד. וזאת תמונת הגושים. גוש נתניהו עם 52, המפלגות הערביות מתחזקות ל-11 על חשבון גוש איזנקוט, שיורד ל-57 מנדטים. אבל מה קורה בתרחיש המפלגות המפוצלות הבא? אם אופר וינטר מכריז על הקמת מפלגה וגם אדלשטיין וארדן מתאחדים, הם נשארים מחוץ לכנסת. במצב כזה גם גן סימחי לא עוברים, טרופר והנדל עדיין עם 4 מנדטים. אבל התרחיש הזה מחליש את גוש נתניהו במנדט, גוש איזנקוט עולה ל-58. ואיך משפיע על ההצטרפות של יואב סגלוביץ' למנסור אבס ורם? במצב הזה אין שינוי במספר המנדטים שהמפלגה מקבלת, עדיין עומדת על 5, וגם בתמונת הגושים אין כל שינוי. דודי חסיד, אנחנו איתך רואים את הירידה של בנט שנמשכת, אבל סך הכל אין שינויים דרמטיים, ודאי לא בתמונת הגושים.
8: נכון, הגושים נשארים יציבים כבר הרבה מאוד זמן. בנט קצת יורד ואיזנקוט ממשיך להתחזק, זו תופעה שאנחנו רואים אותה כבר הרבה מאוד זמן. חשבנו שהיא נעצרת באיזשהו מקום, שוב אנחנו באותה סיטואציה. גם הביקור של ראש הממשלה בארצות הברית בעבר, זה היה משהו שהיינו רואים אפקט הרבה יותר משמעותי בתוך הסקרים שלנו. לא כל כך אנחנו רואים הפעם, אז נכון,
2: להתחזק במנדט, יכול להיות שזה על חשבון סמוטריץ', אבל האפקט הוא לא אפקט כמו שאנחנו רגילים אליו לפחות. התמונה היא תמונה יחסית יציבה בשלב הזה. מאוד מעניין להסתכל על כן מה קורה למפלגות התווך שם. חילי ויועז שבאמת כבר עוברים לדעתי בפעם השלישית ברציפות, ואנחנו רואים את זה בהרבה מוצקרים, ואחרים שקרובים מאוד, אנחנו לא יודעים מה יקרה כשווינטר יכריז על הקמת מפלגה כן. כזאת, אם וכאשר, וגם גלעד ארדן, זה עסק מאוד מעניין שעוד כנראה נדבר עליו רבות.
0: שחר גליק, דודי חסיד קורא לזה מפלגות התווך, והן באמת ככה בין לבין, מתנדנדות בין הסקרים. אנחנו הרבה פעמים יודעים גם שמפלגות כאלה, אם אנשים רואים שאין להם סיכוי רציני לעבור, הם גם נמנעים מהצבעה אליהם בסופו של דבר. זה דבר שיכול להשפיע דרמטית על תוצאות אם מפלגה כזאת לא תעבור.
22: לגמרי, זה בסופו של דבר מה שיחיה, כי אנחנו רואים עכשיו שגם אחרי שהנדל וטרופר עוברים, ואגב, הפעם הם עוברים פחות בביטחון מהפעם הקודמת, גם עכשיו, בסיטואציה הזאת, הם עדיין לא משלימים ל-60. ואחד. ולכן הכל יקום ויפול על אותן מפלגות באמצע, על אותם מנדטים משוטטים, הם אלה שיכולים להמליך מלכים ולהכריע, ואנחנו רואים שגם וינטר וגם גלעד ארדן שוטים אחד לשני את הקולות. זאת אומרת, אם לא תהיה מפלגה אחת ברורה שנמצאת בין הגושים, קשה להאמין שמישהו מהם יצליח לבוא ולקבוע באמת מי יהיה הלאה. אבל הסיפור של הביקור של נתניהו בארצות הברית הוא באמת הסיפור הגדול, כי נתניהו בדרך כלל כשהוא מגיע לארצות הברית חוזר לכאן ארצה עם תנופה גדולה, גם בתמונת הגושים, גם בתמונת המפלגות, הוא מקבל את כל הכותרות. ועכשיו ראינו שבמשך השבוע האחרון נתניהו שם נפגש עם טראמפ, ורוב הכותרות הן בכלל על מה שקורה באיראן, על המסעים ומתנים. טראמפ זוכה לאירוע הזה לבדו, ולכן ההתחזקות היא רק בתוך הגושים. כן, דבר אחד צריך לומר, יש שינוי אומנם מאוד מינורי בגושים, וזה שגוש אייזנקוט מאבד מנדט אחד למפלגות הערביות. כן. כלומר, לאייזנקוט יש פחות סיכוי להקים ממשלה, לכולם קשה להרכיב ממשלה בתרחיש הנוכחי. כן.
0: יערה שפירה, ההצטרפות של סגלוביץ' לרע"מ אומנם עשתה הרבה רעש תקשורתי, אבל מבחינת מנדטים, לפחות בסקר הזה, שום השפעה.
9: הצטרפות פוטנציאלית, בוא לא נקדים את המאוחר. Yeah. תראה, זו לא הפריזמה הנכונה להסתכל על זה, אני מצטערת. כל התזה של מנסור עבאס אומרת, חבר'ה, זה לא חשוב כמה מנדטים יש לך בכנסת, אלא כמה השפעה אתה משיג בעזרת אותם חברי כנסת שיש לך. אילו היה רוצה למקסם מנדטים, מה שהיה צריך לעשות זה להתאחד עם הרשימה המשותפת. זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה את הרעיון הזה של איחוד יחד עם מועמד יהודי בתוך הרשימה, בשביל לבוא ולהגיד, הנה אני שותף לגיטימי בקואליציה, הנה תראו כל המתלבטים, חילי, יועז, אנשי התווך, איך קראתם להם? כל המתלבטים, תסתכלו, אני, יש לי מועמד יהודי, אני רוצה לבוא בשיתוף פעולה. זו הדרך שבה מנסור עבאס מנסה לצעוד כדי למקסם את יכולתו להיות שותף פוטנציאלי בממשלה הבאה.
0: ואת מי הציבור רואה כמועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה? בהשוואה בין נתניהו ואייזנקוט, הפער לטובת ראש הממשלה גדל. נתניהו מתחזק באחוז ואייזנקוט נחלש בשניים. אם משווים את נתניהו ובנט, ראש הממשלה מתחזק באחוז אחד ל-40 אחוז, בנט נותר ללא שינוי. ומי מצביע אופוזיציה רואים כמועמד המתאים מבחינת הגוש שלהם לראשות הממשלה, אז אייזנקוט ממשיך להתחזק עם 58 אחוזי התאמה. בנט ממשיך את הצניחה שלו ל-23 אחוזים, ירידה של 3 אחוזים לעומת הסקר הקודם. גילי כהן, הצניחה של בנט ממשיכה גם במנדטים, גם מבחינת התאמה לראשות הממשלה. זה דבר די מדהים למי שנראה כהבטחה הגדולה של הבחירות האלה רק לפני כמה חודשים.
9: נכון, ואנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בקמפיין של בנט, שהוא זונח את תדמית הפוליטיקאי. הוא כבר מגיע רק בטישרט, הקמפיין בחירות שלו לא נראה כמו מה שאנחנו רגילים לראות כמועמד לראשות ממשלה, אבל הטיקט הזה הוא הולך, אני בכלל הייטקיסט, אני לא הפוליטיקאי. אגב, לפחות כרגע, שני המועמדים המובילים בגוש שלא נתניהו, שלזכיר, ראש ממשלת ישראל, יותר מבן גוריון, הכי הרבה זמן על כס משרד ראש הממשלה, הטיקט שלהם הוא בעיקר על זה שהם לא פוליטיקאים. בנט הרי היה כבר ראש ממשלה, ועכשיו מנסה לשווק את עצמו מחדש כמי שבא בטישרט, ואייזנקוט שנתפס גם בציבור כלא פוליטיקאי הפוליטיקאי. בסוף השאלה היא, אני חושבת של בנט לאייזנקוט, כרגע לפחות הסקרים מדברים בעד עצמם. השאלה מה יהיה בסוף שיגיעו להרכיב ממשלה. האם בנט ידרוש לדוגמה ממשלה ברוטציה? האם בנט ידרוש דברים אחרים? יש לו בסופו של דבר את הניסיון? אתה יודע, זה הזכיר לי השבוע שהיה אדם אחד שסרב לתפקיד ראש הרמטכ"ל, כאשר הציעו לו נתניהו להתמנות להיות הרמטכ"ל, הוא אמר,
21: לבני גנץ יש יותר ניסיון ממני. נדמה לי שדברים בפוליטיקה הישראלית מתנהלים אחרת מאשר במטה הכללי של צה"ל.
0: וכאמור, יש עוד חודשיים וחצי, ובאמת, בנט עוד יכול לדאוך אפילו הרבה יותר. ליאל קייזר, הקמפיין הממוקד של הליכוד על הראש של אייזנקוט, לא נותן את אותותיו בצורה משמעותית.
27: ממש לא. אתה יודע, ראינו לפני רגע את שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אז נתניהו אומנם פתח איזה פער של עוד 2% לעומת אייזנקוט, אבל בישראל לא בוחרים ראש ממשלה, הבחירות הן בפתק אחד, אנשים בוחרים במפלגה, ומה שאפשר לראות בסקר שלנו, אחרי עוד שבוע של קמפיין מאוד אגרסיבי של הליכוד נגד נתניהו, בין אם אוכר ישראל וילך עם הערבים ולא אינטליגנטי וכל מה שתרצה, ורמטכ"ל שיקטין את הצבא ואלף ואחד דברים, בשורה התחתונה, ביחס לסקר שלנו בשבוע שעבר, שבו הליכוד הייתה במנדט אחד יותר מישר של אייזנקוט, בסקר הנוכחי אנחנו רואים את הליכוד אמנם מתחזקת במנדט אחד, אבל את ישר מתחזקת בשני מנדטים, שוויון בשאלת המפלגה הגדולה, וזה בסוף מה שיכריע את הבחירות, מי תהיה המפלגה הגדולה ומי תצליח כמובן להרכיב אחר כך ממשלה, אבל בשורה התחתונה אייזנקוט, לפחות לפי מה שנראה כרגע, לא באמת נפגע מהקמפיין הזה שמנהלים נגדו בליכוד.
0: תודה ליאל. דודי חסיד, אני חוזר אליך. האם תם המעבר בין הגושים? עכשיו התנועה היא רק בתוך הגושים?
2: לא, אנחנו מחכים לראות מה יהיה בהמשך. יש עדיין איזה שהם אחוזים, 3-4% מהציבור שעדיין מתלבטים בין הגושים. עוד נחכה ונראה, זה יכול לקרות ממש ממש ברגע האחרון, אבל אתה צודק שאנחנו רואים בעיקר תנועה בתוך הגושים, בקצת משחקים של או עם מעבר אחוזי הצבעה, או בכלל כמה מתכננים להצביע, שקצת משפיעים לנו, מעבר הגושי הוא מצומצם ברגע.
0: דודי חסיד, תודה רבה לך שחר, אנחנו חוזרים אליך. עם מרכז הסקרים של כאן חדשות שכבר התעדכן עם הסקר החדש, בוא ננסה להרכיב קואליציה.
10: כן, אז אנחנו זוכרים באמת באתר של כאן חדשות, תמיד אפשר לפתוח, לראות את מרכז הסקרים, ובוא ננסה עכשיו. אם ראינו שאף אחד מהגושים לא מצליח להרכיב ממשלה, אז בואו ננסה לעשות את מה שנקרא ממשלת אחדות. בואו נראה מה קורה אם אנחנו לצורך העניין לוחצים על מפלגת ישר של אייזנקוט עם 23 מנדטים שלה והליכוד של נתניהו. זה לא מספיק להם לבד, הם יצטרכו גם את ביחד של בנט לצורך העניין, את ישראל ביתנו של ליברמן, ובואו נראה מה קורה פה. הגענו לממשלה הזו 68, אפשר בכל זמן נתון להיכנס, להוריד, להעלות, לשחק, לבנות את הקואליציה שלכם, אנחנו מוסיפים את הדמוקרטים או את חדש תעל או את מי שרוצים לקואליציה, לבנות גם על פי סקרים עדכניים, על פי סקרים קודמים מכל הערוצים, תמיד אפשר באתר.
0: כן, ואכן נספר לכם שמרכז הסקרים של בחירות 2026 זמין באתר וביישומון כאן. כל הסקרים של כל כלי התקשורת בישראל, וגם משחק הקואליציה הזה שבו אתם תוכלו להרכיב את הממשלה שלכם ולבחון את כל התרחישים, לצד עדכונים כמובן ופרסומים של הצוות הפוליטי של כאן חדשות. מוזמנים לסרוק את הקוד שמתחת, שנמצא עכשיו בתחתית המסך, ולהיכנס למתחם האינטראקטיבי הזה. היא נסעה ברחבי הצפון במשך חודשים, לא נתנה לעירי הבלתי פוסק לעצור אותה, והגיעה עד לבתי הלקוחות שלה עם משלוח סמים. אבל ברכב לא היו רק חומרים אסורים, אלא גם בנותיה הקטינות. אורלי אלקלה עם התיעוד הבלעדי שהוביל למעצר.
11: במשך חודשים היא הייתה עוד נהגת על הכביש. נוסעת בין קיבוצים, מושבים וערים ברחבי הצפון. עוצרת לכמה דקות וממשיכה ליעד הבא. אבל מאחורי שגרת הנסיעות הזאת הסתתר מערך הפצת סמים שפעל כמעט ללא הפסקה.
12: זאת אישה בשנות ה-50, שהיא בעצם בלדרית לכל דבר, בכל אזור הצפון, באמת מטיילת ועושה קילומטראז' שלא מבייש נהג אוטובוס.
13: נברך.
11: החקירה הסמויה נפתחה בעקבות מידע מודיעיני שהגיע למשטרת בית שען על אישה שמוכרת סמים גם לקטינים ברחבי עמק המעיינות והגלבוע. בלשים יצאו למעקבים, מצלמות תיעדו כל תנועה, ובחלק מהמקרים גם רחפן עקב אחריה מלמעלה.
13: יש שתי דמויות ברכב.
14: שתי דמויות ברכב.
13: הבלונדינית.
14: בלונדינית על ההגה.
13: על ההגה.
14: מתחילות במגמת יציאה.
11: היא נהגה להחליף פאות. היו שהכירו אותה בלונדינית והיו שראו אותה עם שיער אדמוני. אבל היה פרט אחד שלא הפסיק לחזור בכל אחד מהמעקבים. במושב שלצד הנהגת ישבה אחת מבנותיה הקטינות.
12: יש לה שתי בנות. כשהתחיל כל המקרה הזה, אנחנו מדברים עוד על שנתיים אחורה. בעצם הקטנה שלה הייתה בת 13. כשהיא לוקחת, הן לוקחות חלק פעיל גם במחירה. גם במסירה של הסתמים, גם באיסוף של הכספים, ממש נמצאות איתה לכל דבר ועניין.
11: לפי כתב האישום, קו ההפצה שלה הסתרע על פני עשרות יישובים, מקיבוצי עמק המעיינות והגלבוע ועד חיפה והקריות. במשטרה מעריכים כי אחת לשבועיים הייתה נוסעת למרכז הארץ, מצטיידת בכמה קילוגרמים של סמים וחוזרת להפיץ אותם ברחבי הצפון. היא המשיכה לבצע את המשלוחים אפילו בתקופת הלחימה בצפון, בזמן שמטחי רקטות נורו לעבר האזור. לטענת החוקרים, באותם ימים היא סיכנה לא רק את עצמה, אלא גם את שתי בנותיה שליוו אותה בחלק מהנסיעות.
12: אנחנו מדברים על כמות גדולה מאוד של כל מיני סוגים של סמים. זה לא רק גרס, יש שם כדורים ויש כל מיני תוספים כאלה ואחרים. וכן, לגמרי הכנסה גבוהה, גם אם בוא נגיד שנגזר ממנה בדרך איזשהו חלק, כי מן הסתם יש עוד דברים בשרשרת שגם בהם אנחנו כרגע עוסקים ואנחנו מפתחים את החקירה. החקירה לא הסתיימה לגמרי, אבל כן, הכנסה גבוהה מאוד של סכום לא מבוטל.
11: בעת מעצרה, ביתה תלמידת תיכון הייתה איתה, וברכב נתפסו כ-4 קילוגרמים של סמים. על פי החשד, מערך ההפצה הניב רווחים של עשרות אלפי שקלים בכל חודש.
12: אני חייבת להגיד שאנחנו מדברים פה גם על אנשים מבוגרים, אבל גם על קטינים. זאת אומרת, היא לא בוחלת בשום אמצעים. כל מי שרוצה לקנות, קונה. ולכולם היא מוכרת. לא מעניין אותה אם זה הורס בתים, לא מעניין אותה אם זה גומר ילדים, זה ממש לא רלוונטי. העיקר שהיא מכניסה את ההכנסה שלה ודואגת לילדים הפרטיים שלה.
11: בחקירותיה שומרה האם על זכות השתיקה, גם כשבנותיה נעצרו יחד איתה.
12: היא שמרה על זכות השתיקה הרבה זמן, ולצערי זה גם מה שגרם להערכת המעצר של הבנות שלה. וגם כשהיא הבינה שזה מה שגורם להערכת המעצר של הבנות שלה, זה לא ממש הזיז לה.
11: הדבר היחיד שאמרה, שחינכה את הבנות שלה להתרחק ולא לגעת בסמים. התיק עבר לבית המשפט, שם תידרש הפרקליטות להוכיח את האישומים. סנגוריה מסרו בתגובה: אנו משוכנעים כי ככל שההליך המשפטי יתקדם וכלל הראיות יבחנו בבית המשפט, תתברר התמונה העובדתית המלאה, שתהיה שונה באופן מהותי מזו שהמשטרה ניסתה לצייר לציבור מלכתחילה.

0: חברות תעופה זרות. בימי השיא המספר הזה עמד על כ-100, אז אנחנו כמעט ב-50% התאוששות, אבל נתב"ג פועל, טיסות הקיץ בעיצומן, כן, יש הרבה תורים והרבה עיכובים, ואנחנו כמובן נעדיף תורים ועיכובים על פני ביטולים ודחיות.
1: כן, תודה רבה אופיר. לילה נוסף של השלכת רימונים במלחמת הפשע בין מוסלי וג'רושי. אורלי אלקלעי, שלום לך. את מספרת שהחקירה בשלב הזה יוצאת מגבולות ישראל בכלל.
2: נכון מאוד, תעל, 4:00 לפנות בוקר, עוד זריקת רימון, הפעם לעבר מבנה שאמור להיות מסעדת ג'פניקה בחדרה, נגרם נזק למבנה, והחקירה הזאת היא מתנהלת לא רק בארץ, בארצות הברית, ברומניה ובמדינות נוספות. המשטרה חולשת יחד עם עמיתיהם שם במדינות הללו על החקירה הזו. שים לב למטבע שאנחנו אומרים עכשיו, הקריפטו, בשם טומי. זה הסיפור של המלחמה הזו בין ג'רושי לבין מוסלי. עשרות מיליוני דולרים אנשים השקיעו ואיבדו את כספם, וזה הסיפור של המלחמה הזאת. יש מי שמנסה לגבות את הכסף, להביא את הכסף, להחזיר את הכסף, ויש מי שבארצות הברית כבר שילם למעלה מ-70 מיליון שקלים, מה שנקרא לתת את הכסף בכדי שלא יפגעו בו. ולכן החקירה הזו מסתעפת, ובמשטרה אומרים, עד עכשיו כולם מבינים שיצאנו בזול, אנשים לא נפגעו, כ-40 אירועים של רימונים, ירי, הצתות בין ארגוני הפשיעה הללו, זה לביתו של זה, לאנשיו, וזה למסעדות כאלו ואחרות. במשטרה יודעים שזה יכול להיות הרבה יותר חמור, שאנשים ייפגעו, וזה לא יהיה רק באישון לילה כשהמסעדות סגורות, זה יכול להיות לעסקים נוספים, כל אחד ינסה לפגוע בשני, ושוב אנחנו מדברים על עשרות מיליוני דולרים. זה הסכסוך.
1: תודה רבה לחור לי. הוא קבע שפסגה אחר פסגה, והמונים עקבו אחר המסע שלו, כולל סדרה מצליחה בנטפליקס, היה נדמה שהוא בלתי ניתן לעצירה, עד שבסוף השבוע, המטפס הנפאלי נרמל פורג'ה נהרג במפולת שלגים במהלך טיפוס בפקיסטן. איתמר וישנקו עם הסיפור שלו.
3: When you are in the mountains, if you give up, you die.
4: בין 10 המטפסים שנקברו תחת מפולת השלגים החריגה שהתרחשה בפקיסטן בשבוע שעבר, בלט איש אחד שהפך לאגדה.
5: Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood.
4: מסע חייו של מטפס הערים נרמל פורג'ה לא יכול היה להיות תלול ומאתגר יותר.
5: The biggest strength I have is I have no fear.
4: נרמל פורג'ה שנודע בכינוי נימס חי תמיד על הקצה. הוא גדל בכפר נידח על הר גבוה בנפאל, התגייס לצבא הבריטי ושירת 10 שנים כמומחה ביחידת אליט ללוחמה בתנאי קור קיצוניים.
5: This project, I give up my job in United Kingdom Special Forces, which is a very prestigious job. For this project, I give up my pension, a lot of money.
4: בשנת 2012, בגיל 29, החליט לחזור למולדתו והחל לטפס. נפאל, פקיסטן, סין וטיבט, נימס כבש פסגה אחר פסגה, מהנפורנה ועד האברסט.
6: Three mountain dunes, Tolagri, Annapurna, Kanchenjunga. Now three more to go. This is project possible.
4: אבל משהו דחף את נימס לשאוף גבוה יותר.
7: There are only 14 mountains in the world higher than 8000 meters.
4: בשנת 2019 פורג'ה מחליט לטפס את כל 14 הפסגות הגבוהות בעולם שמתנסעות מעל 8000 מטרים.
5: The fastest time to climb all the 14 for 7 years.
6: The plan is to go and hit the summit directly.
5: If I can stay alive, I can do this.
4: נימס הצליח לשבור את השיא בתוך פחות משבעה חודשים, ומאז הפך בעולם למטפס האולטימטיבי. עבור הנפאלים טיפוס הרים הוא לא רק ספורט, ההר הוא משכן האלים ומקור לחיים. המסע של נימס אל הפסגה הפך לרוחני ומקודש, וההר הפך לו לבית. במהלך השנים נימס היה השראה עבור רבים והדריך מטפסים מכל העולם.
8: נימס הוא בגובה שלי, כן, אני לא גבוהה, 1.62 מטר, אבל יש לו קריזמה של טונה. פשוט הוא היה נכנס לאוהל או לכל מקום וכולם הרגישו אותו. הוא כזה צנוע, הוא דיבר בגובה עיניים ונתן לכל אדם שהוא דיבר להרגיש באדם הכי חשוב בעולם.
4: האיש בן 43 שהגיע מרחק נגיעה מהשמיים הלך הפעם רחוק מדי. ביום שני בשבוע שעבר נימס יצא עם צוות של 9 מטפסים בניסיון לשבור שוב את צי העולם, ממנו הוא לא חזר.
9: جو ہے وہ نیچے پھینکا ہے اس کی زرد میں آئیں گے اوالانچ کی
10: Tonight we honor the lives already confirmed lost and we play out this voice message that Nims Purja sent me
11: I'm at camp to uproot peak I'm now currently running

0: 8,000 meter peaks, which is the highest in the world.
1: כשמסע החיפושים אחר שלושת הנעדרים הנוספים עדיין נמשך, סיפורו של נרמל פורג'ה ימשיך להיות השראה לאנשים מכל העולם שינסו להגיע הכי גבוה שאפשר.
0: I hope you guys are well and great to be connected. Thank you guys and greetings from Camp 2 on Broad Peak.
2: ומיד במהדורת כאן חדשות, רועי קייס עם תיעוד מיוחד מגבול ספרד ומרוקו, וגם סוף עידן הקופאים והקופאיות הגיע, משחקי הכיס עם הצצה מיוחדת לסופר של העתיד ואיך זה ישפיע על המחירים, וגם כתבנו במסעדות שבמשך עשרות שנים מגישות את אותן המנות.
3: רגל קרושה, מרק, קני דלח, יטריות וקרף הלך. השניצל של קיטון.
4: וואו, איזה שניצל. זה נראה כמו ספינג'.
3: בהצלחה.
2: הגידול הזה הובחן אצל פחות מ-20 אנשים בעולם, ובבית החולים בלינסון הצליחו להציל את החיים של אחת מהם בזכות מדפסת תלת-ממד. ניתוח פורץ דרך החליף את כל עצמות בית החזה של צעירה ישראלית, נוב ראובני עם כל הפרטים על חזון העצמות המודפסות.
5: בניתוח חדשני שנעשה בפעם הראשונה בישראל, השתילו רופאים מבית החולים בלינסון בית חזה שלם שהותאם אישית למטופלת צעירה שחלתה בסרטן אדיר והודפס במדפסת תלת מימד.
6: החומר עצמו הוא חומר שמשמש בתעשיית החלל עד עכשיו, הוא התחיל להיות שמש גם בתעשייה הרפואית, הוא חומר שמאוד קל, 60% ממשקל של מתכת, הוא מאפשר צמיחה של עצם לתוכו, והתכונות הפיזיקליות שלו הרבה יותר דומות לעצם מכל מתכת אחרת שעד עכשיו היינו משתמשים בה.
5: אותה צעירה, בת 20, שעדיפה לא להיחשף, הובחנה עם גידול בבית החזה שכמותו תואר רק פעמים בודדות בספרות הרפואית. הוא התפשט על חלק נרחב מהעצם וחייב קריטה כמעט מלאה של בית החזה הקדמי.
7: כל התזוזה שאתה עושה בגוף, הסטרנום הוא מעורף. אם הוא לא משוחזר כמו שצריך, אז בן אדם נכה. ומדובר באנשים צעירים שצריכים להמשיך חיים שלהם, כמו שאומרים, בלי שינוי.
5: הבעיה, החומרים שהשתמשו בהם עד כה לשחזורים מהסוג הזה גורמים לא פעם לסיבוכים ולזיהומים. בבלינסון החליטו לנסות גישה אחרת. הם תכננו מודל מדויק עד רמת המילימטר של בית החזה של המטופלת, והדפיסו אותו במדפסת תלת מימד מחומר ייחודי.
6: איזה חומר שיש לו איכויות שלא היו לנו קיימות עד כה, שמאפשר לנו להפחיל את המשקל של המשתל ב-60%, וגם היכולת שלו לאפשר לעצם להיבנות לתוכו, לתכונות שלא היו לנו בחומרים אחרים עד כה.
5: אחרי חודשיים של הכנות ודיוקים, צוות רב מקצועי מבית החולים ניגש למלאכה המורכבת בחדר הניתוח.
7: אתה צריך להוציא אותו בלי פגיעה בלב, בריאות, להוציא כל האזור הזה, אוקיי? לסגור כל הכלי דם שיש פה, יש פה מלא אספקת דם, ואז לשים שתל ולחבר אותו לצלעות של מטופל בלי שזה יזוז. וזה יתאים.
8: מדובר בניתוח שעירב שטח מאוד נרחב של בית החזה. היינו צריכים להתייחס בעצם להשפעה על מכניקת ההנשמה, להתייחס לקרבה ללב ולכלי דם גדולים, לסיכון לדימום משמעותי.
5: ואכן הניתוח עבר בהצלחה, הגידול הוסר, השתל נקלט, והמטופלת הצעירה מתאוששת.
6: החולה היא בביתה, מתפקדת כרגיל בסך הכל. לא נדרש טיפול נוסף, אלא רק מעקב.
5: עד לפני כמה שנים, מספרים המנתחים, גם הם לא יכלו להעלות על דעתם שהטכנולוגיה תאפשר להם להשתמש בפתרונות ייחודיים כאלה, וכעת הם מקווים שהעתיד עוד יזמן להם אפשרויות שנראות עכשיו כמו מדע בדיוני.
7: השלב הבא זה להדפיס איברים. אנחנו מחכים, אנחנו גם משתילים לב, ריאות, עוד רחוק, אבל, אתה יודע, לא עומדים במקום. מקווה שנוכל לעשות גם את זה.
2: הגבול בין מרוקו למובלעת הספרדית עדיין לא חזר לקדמותו, ומשני הצדדים מבינים שהתמונות של גלי המהגרים עוד יחזרו. אז למה מרוקו שומרת על שתיקה? ואיך גם במקרה הזה מישהו מנסה להפיל את האשמה על ישראל? רועי קייס עם תיעוד מיוחד מהגבול.
9: תחיה טייבה למשاهدי القناه الحادي عشر الاسرائيليه معكم عزيز ارقراق الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي انا حاليا متواجد في مدينه سبته المغربيه المحتله من طرف اسبانيا وهي تقع خلفي مباشره وهذا المكان هنا في هذا البحر الذي ألقي عشرات الآلاف بأنفسهم في هذا البحر باحثين عن الفردوس المفقود.
5: פעיל החברתי המרוקני עזיז רק שמתגורר בטנג'יר שבצפון מרוקו התקשה להיות אדיש לדרמה האנושית שהתחוללה בימים האחרונים לא הרחק ממנו. בסוף השבוע האחרון הגיע לגבול שבין מרוקו לספרד וניסה להסביר לנו איך זה נראה משם.
9: الاحداث بدات من هنا وسرعان ما تفاقمت لان لا احد كان يتوقع ان تاتي اكثر من 100,000 شخص في ظرف وجيز إلى هذا المكان. شاهدنا عنف مفرط من طرف القوة الإسبانية، شاهدنا قتلى سواء غرقا في البحر أو أعمال عنف من طرف مجرمين، تم استعمال السلاح في حق هؤلاء الشباب الذين يحلمون بالهجرة نحو أوروبا.
10: It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough. The police officers tried to stop us, but our will and our determination, we could came here.
11: I prefer to die here than to go my back to go back step.
9: الحكاية بدأت في أروقة المحكمة العليا في إسبانيا عندما سنوا قانون يمنع طرد المهاجرين الذين جاءوا إلى إسبانيا عن طريق البحر. هذا القانون شجع الشباب على التوجه مباشرة إلى هذا المكان والارتماء في أحضان البحر باحثين عن الفردوس المفقود.
5: אין זה סוד שהגבול בין מרוקו לספרד כבר שנים מועל לפורנות, על רקע ניסיונות ההגירה ממרוקו בשאיפה לחיים טובים יותר לכאורה באירופה. בייחוד כשמרוקו טובה על מספרד להפסיק לכבוש את הערים סאוטה ומליה, אלה שמשמשות שער ראשי בין אפריקה לאירופה.
9: והנה אוריד אן אשקור ממתל ישראל פי לאומה מותחידה דני דנון על מוקפה השם תוג'ה מחדף חינם אנתקד אספניה بتعامل بازدواجية المعايير كيف تتهمها بالاحتلال وتطالب بالاستقلال القدس وغزة وإلى آخره في نفس الوقت هي تحتل مدينة ها هي موجودة في التراب المغربي وهناك مدينة أخرى اسمها مليلية وباقي الجزر في شمال المغرب كل المستعمرين الأوروبيين في إفريقيا صفوا استعماراتهم إلا إسبانيا تصر على البقاء هنا إسبانيا كما قلنا تتهم إسرائيل بالاحتلال بينما هي تشرع لنفسها الاحتلال
5: לנוכח הדברים האלה, תיאוריות הקונספירציה כבר בעיצומן. אפילו באיראן כבר מסרטטים את המזימה של ישראל, ארצות הברית ומרוקו לפגוע בספרד באמצעות אותו נחשול של עשרות אלפי מהגרים בגלל עמדותיה למען הפלסטינים. במדריד בינתיים לא מאשימים רשמית את רבאט.
12: Israel, the United States, and Zionist shields are going to try to convince you that all of a sudden Spain has a Muslim invasion issue. But as usual, in actuality, Spain has an Israel problem. Now we see how Zionists and Israel like to operate when you don't bend to their will.
5: מרוקו הרשמית שומרת עד כה על שתיקה רועמת בעניין הדרמה שהתרחשה בגבול עם ספרד, שאחרי האירועים מובטח יותר גם מהצד המרוקני. אבל בין שיחנו עזיז רק שהגיע לשטח למרות הקושי והחום הכבד כדי לתעד, סבור כי לחלוטין יש פה מסר מצד רבאט לממשלת ספרד של פטרו סנצ'ז שמחזקת קשרים עם שכנתה השנואה של מרוקו, אלג'יריה.
9: للحشود البشريه كان يمكن ان تتصدى لها لكن السلطات المغربيه تغضت عن هذا الموضوع والسبب يعود الى حكومه بيدرو سانشيز الذي احتفل بكاس العالم في امريكا واتجه بطائرته مباشره نحو الجزائر وعقد صفقات للاسف كانت على ظهر المغرب لان كبرانات الجزائر دائما يكنون عداء شديد للمملكة المغربية ودائما يبحثون عن أعداء جدد للمملكة المغربية
13: desde España tanta relevancia a la opinión consultiva emitida el pasado 19 de julio por la Corte Internacional de Justicia, que establece la ilegalidad de la ocupación israelí de los territorios ocupados.
9: للأسف حكومة بيدرو سانشيز هذه المرة أخطأت البوصلة، وجهت سهامها اتجاه إسرائيل ووقفت مع حماس، وجهت سهامها اتجاه دونالد ترامب وإدارته ووقفت مع نظام إيران. اليوم تطعن المغرب في ظهره، لكن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي. المغرب إن أراد إسقاط حكومة بيدرو سانشيز، أقسم לכם, לן תסמוד הדי אל-חוקום האוסבוע ואחד.
5: כשכל כך הרבה אינטרסים פוליטיים מתערבבים להם בגבול אחד, וכשתנאי המחיה בפריפריה של הממלכה הצפון אפריקנית לא משתפרים, אין ספק שגל ההגירה הבא ממרוקו לספרד, דרך שתי המובלעות סאוטה ומליה, הוא רק עניין של זמן.
2: ועכשיו משחקי הכיס עם ליאל קייזר.
14: כן, טל, אנחנו על משחקי הכיס, והערב, כאילו שהיינו צריכים את זה, אנחנו עם עוד הוכחה ניצחת לכמה יקר כאן. המספר שלנו הערב הוא 2. ישראל מדורגת במקום השני בעולם במדד הביג מק של השבועון הבריטי האקונומיסט. במשך 40 שנה משתמשים באקונומיסט בהמבורגר של מקדונלדס כדי לבדוק את כוח הקנייה וחוזק המטבע בעשרות מדינות. כלומר, לא רק כמה המחיר גבוה, אלא גם כמה צריך לעבוד כדי לקנות את המוצר הזה ומה הפער בין השווי של השקל הדולר. לפי המדד שהתפרסם בסוף השבוע, המחיר הממוצע של הקציצה האמריקנית כאן אצלנו הוא קצת פחות $8, בזמן שבאיחוד האירופי תשלמו עליה קצת יותר מ7, בארצות הברית $6.22, ובסין פחות מ4. רק שוויץ עוקפת אותנו במדד המפוקפק הזה. רק לפני שנה, בדירוג הקודם, היינו במקום השני, וממנו זינקנו למקום השני והמפוקפק. זה קשור גם לעובדה שהשקל התחזק מאוד בשנה החולפת. לפי הנתונים של בנק ישראל, ברבעון השני של השנה הוא קפץ ב-6% מול הדולר וכמעט ב-7% מול האירו. אבל זה קשור גם לשורה של חסמי יבוא, רגולציה עודפת, ועוד ועוד ועוד מאפיינים שהופכים את ישראל שלנו ליקרה במיוחד. כולנו חיים את זה, אבל זו ממש לא גזירת גורל, ואנחנו צריכים ללחוץ על הממשלה הבאה שתציב גם את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות. ומקדונלדס היא לא רק מדד מצוין ליוקר המחיה. הצעד שלה להחליף את הקופאים בקופות אוטומטיות נכנס עכשיו גם לסופרים בישראל. אופיר הלפרין בדקה איך זה ישפיע על הכיס שלנו, הנה. אנחנו רגילים לשלם על החנייה בחניון במכונה אוטומטית. אנחנו מזמינים קפה ממסך, אוספים חבילה שהזמנו מלוקר. לפעמים, אולי אפילו יום שלם יכול לעבור בלי לקבל שירות מבן אדם. עכשיו נראה שגם אחת הדמויות הכי מוכרות בנוף היומיום עשויה להיעלם. הקופאית בסופר.
15: תכירו, זאת ניקיטה מבית סמרקט.
16: היא קופה אוטומטית. קופה ללא קופאית.
15: אני שולחת יד ארוכה אל העתיד ומביאה אותו לכאן.
17: טיב טעם הכריזה על מהלך שפתני, להיפרד בהדרגה מהקופות המאוישות ולעבור למודל שמבוסס כמעט כולו על שירות עצמי.
18: טוב, יוסי, נעשה קניות.
19: בבקשה, אופיר. קיבלתי מסופון. אנחנו יוצאים למהלך במסגרתו. אנחנו מסייעים היום ללקוח לחסוך מזמנו ולשפר את חוויית הקנייה. לקחתי את המוצר, סרקתי והנחתי אותו בסל הקניות.
18: בשנת 2026, ככה נראית הקופה.
19: ככה נראית הקופה של סרוק וסע. המחשב מנחה אותי בדיוק מה לעשות. הוא מבקש ממני לסרוק. ברגע שאני סורק, הוא אומר לי, נא לשלם.
18: ולצאת.
19: ובעצם סיימתי את הקנייה, חסכתי מלא מלא זמן של המתנה, של הצבים, של למה הקופה, למה אתם לא פותחים עוד קופות.
20: מאי, אני מאחר לעבודה.
21: באמת? עושים פה שיימינג, סליחה.
22: קודם כל, התור אל הקופאית הוא ארוך, מעכב, מרגיז. רבים אחד עם השני, אתה באת לפניי, אתה באת אחריי.
23: איתה, זה שיימינג זלה.
20: בבקשה, הכל שם אני לא אכפת אם הקופאית זה בן אדם או רובוט או סוס נדנדה, העיקר להגיע בזמן לספורטק.
22: צרכות, זה טיקטוק שאין לתאר. אני מגיעה עם העגלה, אני שם את השקיות, מעמיסה בפנים היא פשוט עפה החוצה. מצוין, טכנולוגיה מתקדמת, פנטסטי.
0: המהלך הזה בעצם הוא סימפטום של מגמה הרבה הרבה יותר גדולה. זה כניסה מאוד מאוד מועצת של תהליכי אוטומציה, בינה מלאכותית, לא רק ברשתות הקמעונאות, אלא בכלל, אנחנו רואים את המשבר בהייטק ואת גלי הפיתורים, אנחנו רואים את זה במסחר והשירותים. בחלק מהמקומות זה מייצר העצמה לכוח האדם, ובחלק מהמקומות זה גם החלו להחליף אותו.
17: האם טבעם תהיה חריגה בענף הקמעונאות או הראשונה שרשתות אחרות עוד ילכו בעקבותיה?
1: אנחנו כבר שם. את יכולה להסתכל מסביבך. בסופו של דבר אני רואה בדמיוני בעולם של AI ועולם של קדמה, שום מגע יד אדם מסתובב ושמשהו גם יערוז לך את הדברים לתוך העגלה.
17: אבל המנוע של המהפכה הזאת הוא לא רק פריחה טכנולוגית. מסתתר מאחוריה גם אילוץ עסקי שיותר ויותר רשתות נדרשות להתמודד איתו בתקופה האחרונה.
3: יש לנו בעיית כוח אדם חמורה ביותר. המחסור החריף בכוח אדם גורם לכל הקמעונאים לחפש פתרונות טכנולוגיים שיחפו על אותו מחסור.
18: לפי הערכות יש בין 12-15 אלף עובדות ועובדי קופה בסופרים בישראל. השכר הממוצע שלהם נע בין 5,600 ל-6,700 שקלים בחודש. בשנת 2018 כ-14 איש בממוצע התמודדו על כל משרת קופאית, והשנה, יש חוסר של 2,000 קופאיות שפשוט לא מצליח להתמלא.
0: החל מהשבעה באוקטובר בעצם הכניסה של עובדים פלסטינים נסגרה לישראל כמעט באופן הרמטי. אנחנו מדברים על 120 אלף עובדים פלסטינאים שהיו עוברים ונכנסים לעבוד בישראל מדי יום בענף הבנייה, בענף החקלאות ובענפים נוספים. תוצאה מזה היא בעצם כניסה של כ-300 אלף עובדים זרים. עכשיו, עובדים זרים הם עובדים הרבה יותר יקרים מאשר עובדים פלסטינאים. זה עניינים של עטרות, עניינים של מגורים וכדומה. ולכן האלטרנטיבה של בעצם הכנסת טכנולוגיה להחליף את כוח העבודה נהייתה הרבה יותר רלוונטית.
3: זה בעצם הציל את היכולת שלנו לשרת את הציבור.
17: ונראה שהקופות האוטומטיות הן רק טעימה ממה שמצפה לנו בסופר של השנים הקרובות.
1: אנחנו חיים בעולם של machine learning ועולם של AI. ויש לנו את כל הנתונים על כל מה שהצרכן קונה. מה את קונה ביום ראשון, מה את קונה ביום חמישי, מה את קונה פעם בחודש, מה את קונה יום יום. וכל הרגלי הצרה שלך יקפיצו לפה ודליקו לך איזשהו פעמון, או שיזכירו לך, או שיגידו לך שיש לך קופון על זה. אנחנו נעודד אותך לקנות על זה. אנחנו משקים ביום ראשון הקרוב עגלה דור 4, עגלה חכמה ביותר. היא קופה שמסתובבת לך בתוך הסניף. כל מה שתכניסי, כל הרשימת קניות שהכנת בבית, והזנת מספר תלום שלך שאני הגעת לתוך הסניף שלנו, כל הרשימה תיכנס לך פנימה. את תוכלי לסרוק, להניח, זה גם ירד לך מהרשימה. והדבר הכי יפה בזה שאת לא צריכה לשאול אף אחד כלום.
17: אבל כשאנחנו לא צריכים לשאול אף אחד, זה עשוי גם להשפיע על הבחירות שלנו.
8: אז כשאנחנו מסתכלים על מחקר שנעשה במקדונלדס, אומנם לא בארץ, אלא בארצות הברית, אז הסתכלו על כל מיני סניפים שהביאו את הקופות האוטומטיות במקדונלדס, והסתכלו על מה אנשים מזמינים באופן כללי, לעומת מה אנשים מזמינים כשהם צריכים לבוא ולהיות באינטראקציה עם קופאי. ומה שראו, שכשאנחנו עם עצמנו, אנחנו מזמינים הרבה יותר, ולא סתם הרבה יותר, אנחנו מזמינים יותר שטויות. כשאנחנו נמצאים באינטראקציה עם מישהו, אז גם אזור במוח של השיפוט המוסרי מופעל אצלנו. ואז אנחנו אפילו באופן לא מודע חושבים פעמיים איך זה יתפס, איך אני נראה, האם אני אוכל בריא, האם אני לא אוכל בריא.
17: וכשאנחנו מייתרים את הקשר לנותן השירות, יותר ויותר משימות שפעם היו של עובדי הסופר עוברות אלינו. ואז עולה השאלה, האם גם המחיר אמור להשתנות?
4: אני גם צריכה לשקול, גם צריכה לשים את המחיר, גם צריכה להעביר. אז בשביל מה אני משלם את כל כך הרבה?
24: עוד רגע יפתחו פה עמדה שתחתוך לעצמך גם את הנקניק לבד ואת הגבינה לבד ותקצב לעצמך את הבשר ולא צריך אף אחד. אז הם יוותרו על כל העובדים, אנחנו נעבוד לעצמנו, אבל נשלם אותו דבר.
18: כמה כסף המהלך הזה אמור לחסוך לרשת, והאם הצרכן יפגוש את החיסכון הזה בדמות הוזלת מוצרים?
3: עוד לא ידוע כמה הוא יחסוך. אחרי שאנחנו ניישם את התוכנית שלנו, אם יתברר לנו שבאמצעות המהלך חסכנו כסף, אוקיי? בלי שום ספק, החיסכון הזה יהיה גולגל הצרכן.
25: אם הפיילוט של הקופה אוטומטית מצליח, אז כולם הולכים הבית.
26: אין עבודה, אין שפה, קשה.
18: וכמה זמן את כבר עובדת כאן?
27: 18 שנים.
18: ושמעת על זה שהולכים להחליף את העמדות קופה בעמדות שירות עצמי?
27: כן.
18: מה את חושבת על זה?
6: טכנולוגיה חדשה, הדור האחר זה יהיה להם קל.
7: צעירים שגדלו עם טכנולוגיה ביד תמיד תמיד יעדיפו קופה אוטומטית, הם יעדיפו כמה שפחות אינטראקציה, כמה שיותר יעילות. אנחנו כן רואים שקהלים מבוגרים יותר תהיה להם פה בעיה.
6: אפילו אתמול באו לקופות ואמרו אחד אפילו כמו בוכה מבוגרת, פחדתי לבוא שאין קופות.
9: לא הולך לנו, אני לא יודע למה.
10: משהו
9: השתבש והוא לא מחזיר אותנו לסל שלי. יש אנשים שלא הסתדרו עם זה, וזה אני בטוח, כמו שאני לא מסתדר עם הפלאפון.
10: ובפלאפון לא חברים.
11: כרגע אנחנו משתמשים בעגלה ובקופה. מה יהיה אחר כך?
6: נלמד. אין מה לעשות, נלמד. לא יהיו בכלל קופות.
17: אין מה לדאוג, הרשתות לא יחסלו את כל מפעל הקופאיות ביום אחד. טיפטה מבטיחה שתשאיר עמדה מאוישת בסדרנים שיעזרו לקהלים שמתקשים טכנולוגית. היא גם מבינה שבעולם של אוטומציה, עבור חלק מהלקוחות, הקופה היא גם אחד המפגשים האנושיים האחרונים שנשארו.
7: אנחנו מוצאים במחקרים שהאינטראקציה הקטנה הזאת של להחליף מבט ושלום ומה שלומך אדוני, היא אינטראקציה מאוד משמעותית. יש לנו אזור במוח שפשוט נדרש לקשרים אנושיים, הוא צריך קשרים אנושיים.
18: אפשר לחשוב שעולם בלי קופאיות הוא העתיד, אבל במקומות מסוימים הוא כבר הספיק להגיע ואפילו התחיל לסגת. בוולמרט לדוגמה החליטו להגביל את השימוש בקופות אוטומטיות בגלל גנבות, בטארגט הגבילו את זה לקניות קטנות בלבד בגלל שזה יצר תורים ארוכים, ובבוץ הבריטית החליטו להחזיר את הקופות המיושות פשוט כי הלקוחות ביקשו לדבר עם בני אדם.
7: בג'אמבו, בהולנד, חקרו את התופעה הזאת והם ראו שיש אנשים שמגיעים מראש לג'אמבו לא לשם הרכישה עצמה, אלא עבור האינטראקציה. ולשם כך יצרו קופות יהודיות שעל הקופה כתוב קופה איטית, והם הכשירו אנשים שטובים באינטראקציה בין אישית, בדיוק עבור קהל היעד שאנחנו מדברים עליו, שעדיין צריך את האינטראקציה האנושית.
12: יש מבוגרים שגרים לבד והם שמים להם בבית, אז הם באים לדבר עם נגיד קופאית והם שואלים אותנו מה שלומנו ואנחנו מחזירים להם תשובה וזהו, מדברים וזה כיף לנו גם.
17: העתיד אולי כבר כאן, המהלך של טיב טעם ויתר הרשתות הוא בגדר בלתי נמנע. אבל לפחות בינתיים יש מי שעדיין מעדיפים שבקצה הקנייה יחכה להם לא רק מסך, אלא גם חיוך.
6: דש לכולם, מי שאוהבים את הקופאית לובה, שהיה סרטון על זה. כל טוב.

0: ערב, מיד אחרי בואו לאכול איתי, הפרק השני של מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, שלום לך.
1: שלום טל.
0: בפרק הזה אתה פוגש את מי שעדיין לא סיימו יסודי, וכבר מלמדים אותנו שיעור בכלכלה.
1: חלקם, כן, חלקם עוד לא סיימו יסודי, וכבר יש להם עשרות אלפי שקלים בנסדק, ויודעים להסביר לי מה זה נסדק. כן, אנחנו נבדוק איפה הציבור הישראלי נמצא ביחס לשוק ההון, הדור של ההורים שלנו, סליחה שאני שם אותנו באותו דור, נחווה משוק ההון, בדיוק, נחווה משוק ההון אי שם בתחילת שנות ה-80, במשבר ויסות מניות הבנקים, ומאז התרחק מהבורסה כמו מאש. הדור הצעיר, הדור של הילדים שלנו, הדור של דור האלפא, בני העשרה, נמצאים בשוק ההון, הם all in, ועכשיו, כי הם מבינים שאם הם רוצים לבנות הון לעתיד המאוד רחוק, הדרך הזאת חייבת לעבור בבורסה. אחד האתגרים הכי גדולים שלהם הוא איך בוררים בין באמת כל המידע הרב שיש באינטרנט, איך מזהים מי נוכל, איך יודעים מהו מידע מהימן. בואו נראה בקטע קצר מתוך הפרק שישודר היום ב-10 של שני חבר'ה מאוד מאוד צעירים שכבר משקיעים בבורסה. הנה.
2: בת כמה את? בת 13.5. איך התחלת?
3: ההורים שלי קנו לי כמתן ללמוד את הדברים הבסיסיים שצריך ללקג'ל, והתחלתי לעשות. הרווחתי 7,000 שקל בשנה.
2: מדהים. ומה את עושה עם הכסף?
3: את רוב הכסף אני משקיעה בבורסה, ב-S&P.
2: את רוב הכסף את משקיעה בבורסה?
3: כן.
2: למה?
3: כי אם אני לא אשקיע, אז הכסף שלי יישחק לאט לאט בגלל האינפלציה. ואני רוצה שהוא יגדל וכאילו ישתכפל.
2: אין לי סיכוי אחר. מה?
3: כן,
2: אם. לא רואים כלום, רכבת. אני מקרקס אותך. תגיד לי, אז מתי כאילו התחלת להתעניין בכסף?
3: הייתי ילד יחסית קטן.
2: אוקיי.
3: יש 7-8 משהו כזה. סבא שלי נפטר. וקיבלתי ירושה של 5,000 שקל.
2: אוקיי.
3: פלוס, כאילו, תמיד יש את הדמי כיס לפני, כאילו, חגים, יום הולדת.
2: אז הצטבר לך סכום?
3: הצטבר לי סכום של איזה 10,000 שקל, מה שיפה. אז השקעתי ב-S&P 500.
2: וכמה כסף כבר יש לך, אתה יודע?
3: 20,000 שקל.
2: מה אתה אומר?
3: אבל אני כבר החלפתי את זה, מיה שהיה לי 80% S&P 500, 20% אג"ח. החלפתי את זה לנסדק, שזה היה, שזה מאוד מגניב, כי אני אוהב טכנולוגיה.
0: כן, זה כאמור מאוחר יותר, אחרי בואו לאכול איתי. עכשיו להתנגשות מסוקי כיבוי, אחרי הצהריים בשמי אתונה, דוב גילאר, שלום לך. אתה עם התיעוד של התאונה, זה קורה תוך כדי מאמצים של כיבוי שריפות ענק באזור.
4: נכון, טל, בוא נראה את זה, אתה יודע, התנגשות של מסוקים זה דבר שצרוב לנו בתודעת, זה, ועכשיו גם רואים איך זה נראה רע מאוד. המסוק התחתון, הרוטור שלו הסתבך במגלישיים של המסוק העליון, הצוות של המסוק התחתון נהרג, אנחנו מדברים על טייס דני מדנמרק, ומתאם כיבוי יווני, צוות המסוק השני ניצל, נחת בסופו של דבר, וזה קורה כשעשרות כלי טייס נמצאים באוויר, באמת בלבלה אחת גדולה, מכיוון שהם כולם מנסים לחבות את אותו שטח, ויש רוחות הזאת שמעיפות אותם קצת ימינה, קצת שמאלה, ואז הם מסתבכים אחד בשני, וזה קורה היום אחר הצהריים. ביוון, ליוון הגיעו השריפות שהיו בצרפת ובספרד, עדיין מנסים להשתלט עליהן. זה מגיע גם ליוון, ממערב לאתונה, זה מגיע עד האיים האיונים, קפלוניה, למי שמכיר, ממערב ליוון, וזה שוב פינויים, יש אנשים שנופלים קורבן ללהבות האלה, בתים שנשרפים, אירופה חובה, כן. קיץ קשה מאוד מאוד בכל התחום הזה של מעלות קיצון ושריפות בלתי נגמרות.
0: כן, אנחנו אולי פחות מדברים על זה בשבוע, שבועיים האחרונים, בגלל גם גל החום כאן אצלנו, אבל אירופה לא נרגעת, עדיין חם מאוד מאוד שם, וכמובן אירופה פחות ארוכה להתמודד עם טמפרטורות קצה שכאלה.
4: למשל, במרכז אירופה, במדינות כמו הונגריה, סלובקיה, הטמפרטורות אמורות להגיע ל-40 במהלך הימים הקרובים. מדברים גם ברומניה על חשש מהפסקות חשמל, הדנובה נמוכה מאוד, אין מה שיקרר את התחנות הכוח שבדרך. אז גם מהבחינה הזאת, בצד המערבי, בצרפת, עדיין לא השתלטו על כל הדלקות שם, הן לא מתפשטות, אבל גם לא קיבלו אותם לחלוטין. גם בספרד עדיין יש בעיה. כן, אנחנו נראה מהסוג הזה ומהדבר הזה, גם בשנים כן. הקרובות, ככל שהאקלים ממשיך להשתנות וכדור הארץ להתחמם, זה לא נראה טוב פה ביבשת.
0: דוב גילה, תודה רבה לך.
4: בשמחה.
0: בעידן שבו כולם מודפים אחרי טרנד האוכל הבא, יש מסעדות שבוחרות לא לשנות את התפריט שלהן במשך עשרות שנים. כן, הלקוחות חוזרים פעם אחר פעם בשביל אותה מנת רגל קרושה, או הפסטה הפשוטה והטובה. עופר חלפון עם תפריט מנצח שלא מחליפים. אורנה.
5: כן.
0: יש כבד קצוץ?
5: יש.
0: זה התפריט?
5: זה התפריט שלנו, כן.
0: מה זה פה? זה שבע...
6: לירות?
5: כן.
0: כבד קצוץ בשבע לירות, ואני רוצה גם מרק קרפ עלך.
5: כמה עולה לך
0: שבע פה? שבע וחצי.
5: וואי, יקר.
7: מאז שהתפריט הזה של מסעדת קיטון ברחוב דיזינגוף בתל אביב הודפס, התחלפו הרבה דברים. המטבע, הרחוב, האנשים, אבל המנות שבו, ועיקר הטעם, נשאר אותו דבר.
5: האוכל אותו דבר. המחירים, you know.
7: בזמן שאחרים מחפשים להמציא את עצמם מחדש, יש מי שמתעקש להיות ההפך.
5: טוב, יש לנו כאן חזרת, יש לנו כאן שמלץ, זה הגריבן, זה כאילו מה שנשאר מהשמלץ, רגל קרושה,
0: רגל קרושה,
5: מרק, קני דלח, יטריות וקרפלח, השניצל של קיטון.
0: וואו, איזה שניצל, זה נראה כמו ספינג'.
5: בהצלחה. כן, עם חזרת, בבקשה. אשכרה, אוהב רגל קרושה?
0: לא, תשמעי. מה זה בסופו של דבר?
5: זה רגל, כן, זה הג'לטין. אתה יודע שזה סופר פוד. יש בזה המון המון המון ג'לטין, שהוא מאוד בריא למפרקים. אני פעם חשבתי שהרגל קרושה תיקחד. איזה נכחדת, היא הפכה להיות משהו שהרבה יותר...
0: באמת?
5: כן, ילדים בני שנתיים באים לאכול את זה, צעירים אוכלים את זה, מזרחים אוכלים את זה. אני לא מבינה איך.
0: עכשיו, השניצל, ככה הייתם מגישים את השניצל זה שנים?
5: השניצל תמיד ככה היה.
0: כן? כזה גדול?
5: כזה גדול.
7: כשאורנה קיבלה לידיה את המסעדה המשפחתית, היה לה ברור שכולם מצפים ממנה לשמור על המסורת, אף שהיא עצמה חלמה לשנות.
5: הבנתי די מהר שאת האוכל אני לא נוגעת פה. אין סיכוי, כי מי שבא לפה מגיע לפה לגעגוע, לזיכרון, לשורשים. גם כשאני קצת גרד לי בהתחלה לעשות קצת למשל אורז עם גזר שיהיה קצת צבע, לפחות מכרו ברגליים, לא הסכימו לזה.
7: ואורנה היא לא היחידה שמאמינה שכל שינוי הוא בהכרח התקדמות.
8: בגדול אותה תפריט כבר 25 שנה, הקהל אוהב את זה, אז למה לשנות?
7: אצל שלומי, השף והבעלים של אמורי מיו, השמרנות סביב התפריט היא דרך חיים.
8: אני מאמין במי שאני, אני מאמין בסוג המסעדנות הזאת, מסעדנות של פעם. אני מאוד שמרן, 50 שנה עם אשתי.
0: אז זה בעצם קשור לאופי שלך?
8: אני חושב שזה אופי, אני חושב שזה גם מה שחונכתי באיטליה. הכרתי את אשתי לפני 50 שנה כמעט שעלתה לארץ מרומא. כל המנות הם שמות של המשפחה של אשתי בגדול. דודים של הסבים, סבתות, ההורים, בני דודים. גלוריה זה בדודה של אשתי.
0: ציה גלוריה.
8: ציה גלוריה, כן. סבתינו זה הדוד, ג'ובאני זה הדוד.
0: ציה או ג'ובאני?
8: כן, ציה ג'ובאני.
7: אלא שהשמרנות ושמירה למסורת לא אומרת שהתפריט קפה בזמן. להפך, הוא ממשיך לספר את הסיפור של המשפחה, של החיים עצמם.
8: אשתי, קודם הייתה ציה סוזנה, עכשיו הפכה להיות נונה סוזנה, כי הפכנו להיות סבא וסבתא.
0: אז בכל זאת יש איזה שינוי קטן בתפריט.
8: ציה נונה.
0: הפכה לנונה.
8: נונה, בדיוק.
7: כאן לא מוחקים שמות, רק מוסיפים להם עוד פרק בחיים, והטעם נשאר אותו דבר.
8: אוי... יואי, באמת.
0: ספר לנו.
8: כן, תרביץ.
0: אנטיפסטי.
8: זה סנת פנצנלה. אוכל פוחצ'ה, אכפת לך עם הידיים?
0: לא. וואו, טעים. ההקצוץ החריף הזה.
8: נט עליו.
0: שלום.
8: ברוך הבא. אהלן. איפה אתה רוצה שזה?
7: ללקוחות שכבר הפכו לחלק מהמשפחה, מרוצים.
9: תודה, זה תפריט מאוד עשיר, זה מקום מאוד משפחתי ולא בלי פרטנזיות, תודה, סימפטי. הדבר היחיד שחסר לי זה שיש ניצל, אבל הוא מתנגד לזה מסיבות שלו.
7: אז יש מי שחוזר בגלל הטעם, ויש מי שחוזר בגלל האנשים. בצדף, בראשון לציון, נדמה שאפילו השולחן כבר יודע מי עומד להיכנס בדלת.
6: אהלן, שלום.
10: שלום.
6: אופן.
10: אני מאוד.
6: מאוד, מה נשמע?
10: זה הצדף? הצדף?
6: הצדף.
10: אוקיי. מה, מסעדה ותיקה כבר פה בראשון?
6: כן, בספטמבר יש לנו יום הולדת, 24 שנה.
10: 24 שנה, וואו. אז הנה, מגיעים הסלטים, חגית. אתם לא נכנעים לטרנדים, את אומרת?
6: לא, לפעמים, מדי פעם, אנחנו עושים ספשייל תפריט, קוקטיילים, למשל, שהוא בטרנדי. באוכל אנחנו פחות אוהבים לגעת, סוס מנצח, לא מחליפים. יש אנשים שיש להם שולחן קבוע, שושי משש שלוש, יש את איתן 24. כל אחד יש לו שולחן, הוא רשום במחשב את השם שלו, במקום של משפחה מספר שולחן.
7: את הצדף פתח דוד, אביה של חגית, לפני 24 שנים.
6: בעשר שנים הראשונות הוא היה במדבר. הוא פדנט על הפרטים הקטנים, הוא ממש היה שם את עצמו על השולחן.
7: כשחגית נכנסה יותר לניהול המסעדה, היו ניסיונות לשינוי התפריט, אבל זה החזיק בקושי.
6: עשינו לפני כמה שנים תפריט לילה, תפריט ערב, שהוא בלי סלטים והוא עם מנות קטנות. זה יצר קצת בלגן, כי אנשים היו בהם, לא, לא, לא, אני לא, אני תפריט רגיל, לא, לא, לא, אני... הם פשוט ממש סירבו, הם מסרבים לקבל שינויים. וואו. נניח, אם סלט אחד מחליף את השני, מה, אתה יודע, זה טלפונים לתוך הלילה. התקשר שלמה, התקשר המיטה, למה זה, למה זה. היו לפעמים מיקרא ומציה, זה שתי מוצרים כאילו, שבפודקוסט הם מאוד יקרים.
10: נכון.
6: ולא כולם אוהבים. יש הרבה אנשים שלא אוכלים. אז לפעמים כאילו היינו אומרים להם, אוקיי, תיקרא ומציה, תשאלו בשולחן, אני רוצה. אז היה מגיע המלצר עם המגש, וישר הגברת הייתה מסתכלת. מה שכחת? מה חסר? פרק חמטיס שלי.
7: והאוכל כאן הוא רק חלק מהסיפור. לפעמים זה הרבה יותר עמוק מזה.
6: אז היה לנו לקוח, שמי שפתחנו את המסעדה, הוא היה לקוח קבוע, זה היה השולחן שלו, הוא היה יושב פה פעם בשבוע, היה לו מנות גבוהות, והוא נפטר בטרם עץ. ומאז הבת שלו, היא מגיעה לפה כל איזה חודשיים, שלושה, והיא יושבת בשולחן שלו, והיא אוכלת ודומעת, היא אוכלת את השום ועורדות לדמעות, היא אוכלת את האיקרא ואומרת, יא אבא, יו, זה אבא שלי, זה אבא שלי, זה מזכיר לי את אבא שלי. כל פעם שהיא אומרת לי, אני באה לצדף ואני כאילו מרגישה את האבא איתי פה, יושב איתי בשולחן, אוכל איתי, אומר לי, תאכלי, תאכלי, תאכלי.
10: היא אוכלת את המנות שהוא היה אוכל.
6: שלא.
7: כשהלקוחות יודעים בדיוק איזה טעם מחכה להם בכל ביקור, קשה למצוא סיבה לשנות.
11: When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's more.
12: פיצה ברומא היא פיצה דקה. בנאפולי הפיצה נפולטנית היא פיצה אהבה יותר. בכלל באיטליה, כל 100 קילומטר, האוכל משתנה.
10: מדהים, באמת טעים, הלאה, הלאה.
7: אצל שלומי כבר הבנו שכל מנה היא הרבה יותר מצלחת, היא סיפור, לפעמים אפילו זיכרון של אדם.
12: זה הקרבונרה של גיא. הוא היה חייל, לגיא, הוא נהרג בשביעי לאוקטובר. ומאוד אוהב קרבונרה, והנצחנו אותו פה. נדב, גם הנצחנו אותו. משהו נולד היה פה, המשפחה הייתה באה כמעט כל יום שישי לכאן, עד היום הם באים. הוא הלך לדוג בשביעי לאוקטובר, הוא בן 17. והוא מאוד אהב את הטובע בקפה.
7: קיטון קיימת כבר 81 שנים. זמן טוב להוציא ספר מתכונים שהוא הרבה מעבר למתכונים. סיפור על האנשים שישבו כאן, על התרבות שנולדה בין השולחנות, ועל העיר שהשתנתה מסביב.
13: המקום הזה הוא ממש אישות שיכולה לספר מה קרה בעיר. אנשים שישבו פה זה חלק מהתרבות הישראלית. העיניים של המסעדה האלה ראו את כל מה שעבר מ-1945.
14: הדור הקודם... הסבים והסבתות וההורים כבר אינם. ואת האוכל הזה אי אפשר לקבל בחוצות. כדי לטעום וכדי להגיע לטעמים האלה, צריכים לבוא למקומות כאלה כמו קיטון. הטעם של האוכל והריח, שאתה גודל עליו, לא עוזב אותך אף פעם. כל החיים הוא מלווה אותך. אתה אוהב דברים אחרים, ובמשך השנים אתה נוסע ורואה ותואם עולמות שלמים. אבל הריח והטעם של הילדות, זה לא עוזב אותך. יש.
15: אני הבנתי שיש איזה מנה מסוימת של בת
16: בירות. רגע, בושה.
15: זה.
16: שכולם מזדעזעים מזה, אבל אני דווקא אוהבת את זה.
17: אבירון!
18: וואו,
17: נכון?
18: מדהים.
7: יש מי שחוזר בשביל רגל קרושה, יש מי שלא יוותר לעולם על אותה פסטה, ויש מי שבטוח שאם יחליפו אפילו סלט אחד, זה כבר לא יהיה אותו מקום.
19: זה פילה לברק לימון.
20: כמו רוטף... ב-2002, כן?
19: ממש כמו ב-2002.
20: נראה מגרה ביותר. פגס, אני מבין למה לא רוצים לשנות פה את התפריט.
7: אלה המקומות שבהם חגגו ימי הולדת, סיימו ארוחות שישי, התאהבו, התאבלו, חזרו אחרי שנים, והביאו את הילדים והנכדים לאותו שולחן.
19: לכל מנה היה את הביקוש שלה, ולכל מנה אנחנו יכולים להדביק ניקניים על שם לקוח. זה אנשים שעשו פה ימי הולדת, שעשו פה בר מצוות, שעשו פה שבת חתן לילדים שלהם,
21: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
22: השעה בחסות...
23: פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: עכשיו... חדשות ברשת
24: בית. היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 2 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. בתקופה האחרונה היינו עדים לרצף של אירועים אלימים בחברה החרדית. אם זה כלפי פקחים של מס הכנסה או שוטרים, ואם זה אפילו כלפי רב מתוך החברה החרדית. בדרך כלל זה צעירים, כמעט ילדים. אפילו משפיעני החברה החרדית לא יכלו להתעלם מהגל הזה.
25: למה אני עצבני? אני הולך היום ברחוב, עובר ליד חיידר, פה בביתר, וילדים זורקים על היוונים. חשבתי שאולי יש להם משהו נגדי. דקה אחרי זה אני מסתובב, ואני רואה הם זורקים גם על נשים. פשוט הייתי בהלם, מה זה הדבר הזה?
24: רגע לפני הבחירות לכנסת ה-26, בחירות שיכולות להוציא את המפלגות החרדיות מתוך הקואליציה שהתרגלו לשבת בה, החברה החרדית נמצאת בצומת דרכים. האם אנחנו חלק מהחברה הישראלית? ואם כן, מה זה אומר?
25: אני זוכר גם הייתי הולך להפגנות, אבל הייתי מוציא את הצבים שלי על הפח. לא הייתי מוציא את הצבים שלי על האנשים, על השכנים שלי, על האנשים הקרובים אליי, הסברנו את זה לגמרי.
24: אז יחד עם יאיר אטינגר, הפרשן שלנו לענייני דת ומדינה, והפעילה החרדית ציפי לוי, ננסה להבין את הכוחות שפועלים בתוך החברה החרדית, ואיך הם מושכים לכיוונים מנוגדים. משבר הזהות בחברה החרדית. זה הסיפור שלנו היום. שלום ליאיר אטינגר.
26: שלום קרן.
24: הפרשן שלנו לענייני דת ומדינה. הפרק הזה נולד כשבאת ואמרת לי, אני מרגיש שהחרדים נמצאים על סיפה של תהום. תסביר לי את הסיפור הזה.
26: כן, אז סיפה של תהום, אפשר לדבר על זה בכל מיני מונחים, חבית חומר נפץ, אבל אולי גם סתם צומת T. אנחנו הולכים למערכת בחירות, שבמובנים רבים החרדים הם הנושא שלה. ואז ראיתי איזה סקר שאומר שיש יותר ישראלים שמעדיפים לראות את החרדים בחוץ מאשר את הערבים בחוץ. זה כזה על חוט השערה, זה לא מספרים גדולים, אבל אלה, נכון, אנחנו יודעים שממילא הבחירות האלה יהיו על שאלת הערבים והחרדים, אז הנה הרבה מאוד אנשים לא רוצים לראות את החרדים. ואז גם נשאלות השאלות הפנימיות, מה החרדים רוצים ולאן הם הולכים?
24: לא רוצים לראות אותם בקואליציה ובממשלה, הכוונה כמובן. בוא נרד לרמת השטח. בשבועות האחרונים ראינו כמה וכמה מקרי אלימות וחיכוך מול כוחות משטרה, פקחים, אפילו דמויות מתוך החברה החרדית. ספר לי קודם כל את הסיפור הזה. מה קרה שם?
26: הסיפור הוא סיפור של התנגשות. אנחנו רואים את ההתנגשות הזאת בכלא 10, המקום שבו מוחזקים עריקים, חרדים, וההפגנות שיש, והאימותים עם השוטרים. אנחנו רואים כמובן את הפלג הירושלמי, אותה קבוצה קנאית וחדשה יחסית, שמכתיבה את סדר היום החרדי. ומבחינתה, אנחנו בהתנגשות עם מדינת ישראל. כאשר המיינסטרים החרדי, שהוא הרבה יותר גדול מהפלג הירושלמי, הוא נגרר אחרי הפלג הזה. אבל גם, אני חושב שיש איזו אווירת חרבו דרב כזה. יש כאן גם איזושהי אלימות פנימית. אנחנו רואים שבוע שעבר, לפני תשעה באב, רב בשם הרב אליהו פייבלזון, שהוא רב חרדי לגמרי, אבל היה איזשהו פולמוס סביב התורה שהוא מלמד בשנים האחרונות. פתאום רואים אלימות של בני נוער נגדו, צועקים לו, צא תמה, צועקים לו, מנסים לגרש אותו, כמעט תוקפים אותו.
0: רב הדין נפש, תיאור נפש, ענב, אין בו גאווה, אין בו שחצנות. פשוט מדהים, הסרטון הזה הצליח להכניס אותי לאווירה של תשעת הימים ושל החורבן.
26: גם במודיעין עילית, שהוא בא למסור שיעור, וגם בירושלים. יש איזושהי אווירה מאוד עצבנית, אווירה לרגעים אלימה, והיא כמובן היא מוסרטת, היא מתועדת בסמארטפונים, ולכן אנחנו רואים ועדים לה, אבל אם מחברים את כל הנקודות, אני חושב, קרן, בתקופה קריטית של הציבור החרדי, שהוא צריך להחליט מהו, לאן הוא הולך, האם הוא בתוך המשחק הפוליטי, האם הוא מחוץ למשחק הפוליטי, מתנגש במדינה, הולך עם המדינה.
24: זה עד כדי כך קיצוני שמשפיענים מהחברה החרדית נדרשים להעביר על זה ביקורת.
0: תקופה טעונה, אנחנו פשוט הולכים ועושים את המקסימום שלנו בשביל לקחת את כל הציבור שאוהב את התורה ולהעביר אותו לצד ששונא אותנו לגמרי. יש זמנים שהוא צריך לסתום. אין לכם מורי דרך, אין לכם מנהיגים, הם שולחים אותך לעשות את זה, אין אנשים מהצד שמוכים, זה לא מפריע לאף אחד הדבר הזה.
26: נראה שאין כאן איזה מבוגר אחראי. ונראה שהבני נוער הם, את יודעת, יוצאים וקובעים איזשהו סדר יום מאוד עצבני. ואני חושב שהשאלה שעומדת בבסיס היא מי מנהיג אותנו, לאן אנחנו הולכים, וגם מה אנחנו רוצים מהפוליטיקה הישראלית, ואולי בכלל עם מדינת ישראל.
24: וזה, אני חושבת, מחבר אותנו היטב אל הדמות הבאה שנדבר עליה כאן. כי מול הרחוב יש את גדולי הדור. ספר לי על ההתבטאות האחרונה של הרב לנדו. מי האיש הזה, לטובת מאזיננו שפחות בקיאים, גם אני, מה הוא אומר, מה כל כך חריג באמירה האחרונה שלו?
26: אוקיי, אז הרב דוב לנדו הוא המנהיג או מנהיג בהנהגה משותפת עם הרב הירש, של הציבור החרדי-ליטאי. הציבור החרדי-ליטאי הוא אחד מהזרמים המרכזיים בחרדיות, לצד הספרדים והחסידים, והוא גם המנהיג הרוחני של דגל התורה. אותה מפלגה של גפני, יעקב אשר, פינדרוס, הוא מנהיג את המפלגה שהיא חלק מהשלטון. אבל פתאום שומעים אותו, את הרב לנדו, באמירות מעת לעת, אמירות אידיאולוגיות שהן קשות לאוזניים ישראליות, כמו למשל האמירה האחרונה שלו, שבה הוא אומר, מדבר על הציונות הדתית, והציונות הדתית שהיא, הוא מדבר עליהם במונחים של רשעים.
1: רשעים, חובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, נשאים כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים.
26: ואפילו מייחס להם רצח במובן הזה שהם יוצאים בשנים האחרונות לא רק להציל יהודים, כי את זה אפשר היה להבין, אלא להילחם על כבוד המדינה, והשיטה הזאת היא שיטה שגויה. פורצת שערה גדולה, כולל נתניהו שמגנה את הדברים, אבל אני חושב שלא צריך להתפלא בכלל על האמירה הזאת, מכיוון שהרב לנדו עצמו, לפני שנה וחצי, הוא אמר דברים קשים לא פחות. הציונות היא תנועה שמטרתה להעמיד את עם ישראל על בסיס חילוני מובהק, ושתוכנו כפירה ומרידה במלכות שמיים. את מבינה שמדובר פה במנהיג שהוא בוודאי לא ציוני, אבל קשה לאתר את ההבדל בינו לבין החוגים באמת יותר אנטי-ציוניים, כמו סאטמר, אלה שבכלל לא משתתפים בפוליטיקה. ואת אומרת לעצמך, קרן, רגע, רק שנייה, מדובר פה באחד מהמנהיגים המרכזיים במדינת ישראל. הוא בעל עוצמה שלטונית משמעותית במדינת ישראל. אז מה קורה כאן? אני חושב שזה נוגע בפרדוקס החרדי הגדול של התקופה הזאת. כי נדמה לי שהרבה מאוד מנהיגים חרדים ככה תשתשו לאורך הדורות, הייתה איזו עמימות ביחסם למדינת ישראל. מה באמת הם רוצים מהמדינה? אנחנו יודעים שהחרדים הם חלק מהשלטון, מרוב הממשלות, מאז 77. בוודאי בשנים האחרונות, בוודאי בשנות נתניהו, הם חלק מהגוש, הם כבר מזמן לא לשון מוזניים, הם ממש חלק מהימין. אני חושב שהרב לנדו פתאום מבהיר את אותה עמימות לגבי המדינה, מה אנחנו ביחס אליהם. הרבה מאוד חרדים בשנת 2026 מרגישים ישראלים מאוד. מרגישים חלק מהישראליות. אני חושב שדווקא אותה תקופת נתניהו, התקופה שבה הם מקבלים הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד סמכויות, וגם חיבוק מהימין הישראלי, הופך אותם לחלק מהסיפור. אנחנו חלק מהסיפור הישראלי. ואז פתאום בא דווקא המנהיג, אותו אדם שמחזיק את ההשקפה ואומר, רגע, רגע, רגע, שנייה, אנחנו לא ישראלים, אנחנו לא חלק מהסיפור הציוני, ההפך, אנחנו יש לנו איזשהו מתח ואפילו איזו יריבות עם הציונות.
2: אז מה אנחנו? אז מה עונה לעצמו החרדי שרואה 4 שנים בתוך הקואליציה, מצד אחד, והשתייכות והזדהות עם הגוש של נתניהו, ושומע את אחד ממנהיגיו אומר, לא, אנחנו לא חלק מזה.
26: אני חושב שיש בלבול מאוד גדול. ולכן התקופה הזאת היא תקופה כל כך קריטית, כי היא נוגעת בשאלת הזהות החרדית. בתקופה כזאת, אחרי כל כך הרבה שנים של שותפות בכוח הישראלי, ואולי הדבר הזה הולך להשתנות, יכול להיות שזה נגמר.
2: וזה מפחיד אותם?
26: אני חושב שכן.
2: כשהרבי מגור או הרב לנדו אומרים שהגוש נגמר, כלומר, החיבור לגוש הימין שבנימין נתניהו עומד בראשו. המצביעים שלהם מקבלים את הגישה הזאת שהגוש נגמר?
26: תראי, זה ברור גם מסקרים ששואלים סקרי דעת קהל בציבור החרדי, מה אתם? אז רואים שהציבור החרדי מאוד מאוד ימני. החיבור עם נתניהו הוא חיבור זהותי, רגשי, הרבה מעבר לדעות על מה צריך לעשות סביב הסכסוך. אני חושב שהרב לנדו והרבי מגור, הם נתניהו סקפטיים, כן? הם אומרים, אנחנו לא בכיס של נתניהו, יכול להיות שהם רוצים לסובב את הגלגל לאחור, לימים שבהם החרדים היו באמת לשון מאזניים. אבל בצורה אמיתית, קרן, זה כבר לא כל כך נכון, מכיוון שמי מחכה להם בגוש השני?
2: אם המפה הפוליטית תשתנה, והחרדים ימצאו את עצמם מחוץ לקואליציה, מה המשמעות המעשית, אולי אפילו הקיומית, עבור הפוליטיקאים החרדים, ואולי יותר מעניין אותנו, עבור האנשים עצמם.
26: כבר עכשיו יש משמעות כלכלית לקונפליקט הזה. מה שקרה סביב מותו של מעמד תורתו אומנותו, והסנקציות שישנן כבר עכשיו, עוד לפני שהתחלפה ממשלה, הרבה משפחות חרדיות מרגישות את זה, זה גם יכול להתבטא בכיס, וגם יכול להתבטא בשאלה, רגע, רק שנייה, מה אנחנו עושים עכשיו בבין הזמנים? אנחנו טסים המשפחה לחול, כי יכול להיות שהבן שלנו, שהוא במעמד עריק, ייקחו אותו לכלא 10. ואם זה הולך להגיע לגירוש מגן עדן, הגרן עדן הקואליציוני, הדבר הזה הוא יכול להתבטא בקלות, בתקציבי הישיבות, בתקציבים שמקבלת כל משפחה, אולי בתחרות שתהיה על כל מקום בישיבה, כי כבר אין כל כך הרבה כסף כמו שהציבור החרדי התרגל במשך שנים. יש בכל הסיפור הזה את ההנהגה הפוליטית, דרי, גפני, הדמויות האלה שהולכות המון שנים בפוליטיקה הישראלית. זה החברי כנסת הכי ותיקים, דרי וגפני. ואני חושב שצריך לראות גם את גל החקיקה הזה שנתניהו נתן להם עכשיו כמאבק שהם מנהלים בתוך הרחוב החרדי על הלגיטימציה שלהם. הם יודעים שיש עצבנות, הם יודעים שיש מרירות, הם פוגשים אותה גם על בשרם. אריה דרי מגיע לכנס של ש"ס לפני חודש וחצי וצועקים לו בוז. הוא יודע שהוא נלחם גם על הלגיטימציה שלו. אנשים רוצים שהוא יראה להם קבלות. רגע, רק שנייה, למה שאנחנו נבחר בך? אז את זה צריך לבדוק גם, או לראות גם על רקע המאבק שלהם ללגיטימציה בתוך המרחב החרדי.
2: מה הסיכוי שחרדים יצביעו ליכוד? או בן גביר?
26: יש סיכוי כזה. זה גם קרה בפעם הקודמת. אני חושב שזה חלק מהגאונות של הגוש.
2: יש שאלה שאני חושבת הרבה אזרחים שואלים את עצמם פעם אחר פעם, כשהם מסתכלים על ישראל בעוד 10-15 שנה. זו שאלה של תעסוקה, של גיוס, של להיות חלק מהחברה הישראלית. האם החברה החרדית, כפי שהיא חיה את חייה כעת, מתכנסת לתוך כלל החברה הישראלית כמודל כלכלי שיש לו תקפות, שהוא יכול לעמוד על שתי רגליו? זו שאלה שמאוד מעסיקה הרבה מאוד ישראלים. זו שאלה שמעסיקה את החברה החרדית?
26: אני חושב שהיא מאוד מעסיקה את החברה החרדית, היא מאוד מעסיקה אנשים חרדים. אני חושב שכשרואים את ה... אפשר לדבר במונחים האלה? יש שנאת חרדים. אני חושב שהרבה חרדים פוגשים את הדבר הזה ברחוב, את הרגשות הקשים. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, שבהם החרדים אמרו, לא, זה לא שלנו, זה שלכם. אנחנו לא רק מחוץ לאלונקה, אנחנו בכלל, זה לא אלונקה שלנו. יש חרדים שמרגישים לא נעים עם הסיפור הזה. ואז אני חושב שזה שוב מחזיר אותנו אל האמירות האלה של הרב לנדו. זה לא שלנו, זה שלכם. אנחנו בסך הכל רוצים לשמר איזה מודל ישן, מודל גלותי. היה פה ממש בסדר לפני שהציונים הגיעו. אני חושב שהרבה ישראלים חרדים מרגישים את הישראליות הזאת. אז איפה הם? מי מייצג את הסנטימנט הזה הישראלי, אולי חוץ מנתניהו? את יודעת, אחד הדברים הדי בולטים, עם כל הסערה הגדולה והבערה הזאת, הטמפרטורות עולות, לא קמה אלטרנטיבה להנהגה החרדית הישנה. החרדים החדשים, אותם אלה שמייצגים את החרדיות הממלכתית, הרבה מאוד אנשים חשבו שהם האלטרנטיבה, הם יקימו פה איזשהו מודל חדש. הם לא קמו. אין כאן עדיין בכלל חרדיות חדשה, הנהגה חרדית חדשה, ובמובן הזה הרב לנדו, זה נראה שהוא באמת המנהיג. וזה הפרדוקס החרדי.
3: אני ציפי לוי, פעילה חברתית חרדית מבני ברק. אמא לילד חמוד מאוד בן 6, שמאוד דואגת למה שיקרה בהמשך פה במדינה. אני מאוד רוצה להמשיך לגדל אותו פה ואת הנכדים, ואנחנו צריכים לפעול כדי שזה יתאפשר.
2: ציפי לוי היא לא החרדית הטיפוסית, אבל היא חרדית. היא בת 26 ומגדלת את בנה בן 6 לבדה בבני ברק. היא לומדת בימים אלו לתואר ראשון במדיניות ציבורית ומדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. היא פעילה במיזם למה אין נשים חרדיות בכנסת. וככזו, נקודת המבט שלה על העולם החרדי ביקורתית ונטולת פחד. היא לא מפחדת ממה יגיד.

0: החברי כנסת החרדים בקדנציה הבאה יהיו באופוזיציה, כי הם יביאו יותר הישגים מאשר כשהם היו בקואליציה, בגלל שהם לא יהוו איום, והם יוכלו בסגירת דילים של אני לא אצביע פה ותביא לי את זה, הרבה יותר ערך אמיתי לפרט החרדי, לציבור החרדי, ויש מצד השני את אלו שאומרים, למה הם לא הצליחו להסדיר את הגיוס? עכשיו, זה כמובן, הם כאילו, זה אנשים קצת חיים בסרט, פשוט אנשים שהם קצת מנותקים מהמציאות, שבה אין שותפים יותר למגזר החרדי לנושא הזה.
1: יש תחושה, לפחות על פי רצף הדיווחים החדשותיים, על שורה של אירועי אלימות, אם זה בבני ברק, מתקפה על פקחים של מס הכנסה, סרטון של ילד חרדי שאומר לחייל שמתגייס, הלוואי שתישרף בעזה.
2: תורה לא שומרת עליך, שום דבר, אתה תמות בעזה, אתה תישרף בעזה, ככה, בתוך כאן, יפה מאוד. זה שניצל חייל.
3: תודה רבה גם לך, אלימות תורה.
1: יש תחושה של ביאבוע של אלימות בתוך הרחוב, של איזושהי תסיסה?
0: אני חושבת שזה לא מתחיל פה. אני חושבת שזה מתחיל הרבה אחורה. אני חושבת שהמדינה עושה עם המגזר החרדי אותה טעות כמו שנעשתה עם המגזר הערבי, ומעודדים אנרכיה במגזר החרדי על ידי זה שאין אכיפה, וכשיש אכיפה היא לא בצורה סבירה. אני אתן כדוגמה את האירוע שהיה עם החיילות בבני ברק שהגיעו ותקפו אותן. והמשטרה כאילו לא נכחה באירוע הרבה זמן, והגיעה לאחר המעשה, ופשוט הקטה באלימות, עוברים ושווים רנדומליים. זה כאילו הדרך הכי טובה לעודד אנרכיה. זה לא מסובך לתפוס את האנשים האלו. תעשו את התפקיד שלכם, ושיהיו השלכות על האנשים האמיתיים, ולא על האנשים. במקום זה, זה מרחיב את הפער של האי-אמון של המגזר החרדי במשטרה. מעבר לזה, כל ההתבטאויות, אני שוב נגיד, אנרכיסטיות של מנהיגים במגזר החרדי, שאין להן שום תגובה ממש מספיק חזקה.
4: המטכ"ל האהוב הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח!
5: אני, יש לי איזה נכד, בחור ישיבה, שקיבל גיוס, הוא קרא את זה, שם את זה באסלה, כמו שאני אמרתי לו.
0: כל מה שמתפוצץ לנו עכשיו בפרצוף, זה דבר שנבנה לדעתי במשך שנים. אני אתן לו דוגמה. ממש לפני, לא עד שנתיים, שלוש, אירוע שהיו אימונים של צהל במודיעין עילית. ואז הרב של מודיעין עילית פשוט החליט שזה לא מתאים, כי זה כאילו משלהב את החבר'ה, מלהיב אותם על הנושא של צבא וגיוס ולהיות חיילים. והוציאו את הצבא משם. זה תמיד משגע אותי. הצבא החזק ביותר בעולם נכנע לכמה עסקנים חרדים. מה הציפייה? ילד החרדי שמלהיבים אותו, שהוא מקבל כבוד בישיבה ובבית על זה שהוא היה אלים כלפי אנשים מסוימים.
1: החרדים מרגישים חלק ממדינת ישראל? מהסיפור הישראלי?
0: המגזר החרדי כחלק ממדינת ישראל? פשוט אף פעם לא היה, אני חושבת שזה היה כאילו משהו שקרה בדמיון של הציבור הישראלי. אני אמרתי לך לפני זה שאני לומדת לתואר ראשון במדיניות ציבורית ומדע המדינה. ובסמסטר הקודם המנחה דיברה על חרדים באיזשהו הקשר, והיא פתאום אמרה שיש מיעוט לא ציוני חרדי. אני אמרתי, הרוב החרדים לא ציונים. היא אמרה לי, לא נכון. ואז כאילו, בדילי של איזה שתי דקות, היא קלטה שאני חרדית. אז היא חזרה והיא אמרה, רגע, מה אמרת? כאילו, רוב החרדים לא ציונים? אמרתי לה, ברור, רוב החרדים, רוב מוחלט של החרדים, לא ציונים. ואז היא אמרה לי, אבל כאילו תמיד אומרים, המיעוט הקיצוני, הלא ציוני. אמרתי לה, יש מיעוט קיצוני אנטי-ציוני, שממש מתנגד אקטיבית לציונות. רוב המגזר החרדי הוא לא ציוני. כאילו זה האתוס החרדי הבסיסי, כאילו מאז קום המדינה, אין לנו שום בעיה לחיות תחת שלטון עותמני ובריטי. אנחנו רגילים לחיות תחת שלטון זר. וכמובן התנגדות להקמת מדינה חילונית, זה עוד דבר שהוא בבסיס ה תפיסה החרדית כלפי מדינת ישראל. השילוב של חרדים בפוליטיקה זה עניין של אינטרסים, פשוט להשיג את האינטרסים בתוך המדינה הזאת, שקמה בכל זאת.
1: כששואלים חרדים, ואת עשית את זה, האם הם היו רוצים לחיות במדינה עם רוב חרדי, מה הם יענו?
0: אז כל חרדי שאני פוגשת, אני מיד שואלת אותו את זה, כי זה מאוד מעניין אותי, ועוד לא מצאתי תשובה שהם רוצים. ותמיד אני שואלת גם את המשאלת המשך למה, והתשובה היא, כי אני לא רוצה לחיות במדינה שמתנהלת כמו בני ברק. וזה נראה לי הכי מדויק, כי בסופו של דבר, החרדים בבני ברק, הם סובלים מההתנהלות העסקנית. כי בסופו של דבר שם גם אין את מי להאשים אפילו. זה באמת האנשים שהם בוחרים, הם מנהלים את העיר, בצורה שמשרתת רק את הצרכים האישיים שלהם ואת האינטרס.

0: הפרויקטים שלהם.
1: את, ציפי, במקום הפחות שגרתי שלך, מרגישה את שנאת החילונים לחרדים?
0: התשובה היא כן. היה עכשיו אפיזודה בפריימריז של הדמוקרטים, של מועמד, שכל המצע שלו היה שנאת חרדים ושנאת דת כמובן, וזה מאוד הגביר את להבות השנאה, ואני יכולה לומר שגם אנשים שיודעים מה הדעות שלי, שגם עוקבים אחרי ברשתות הרבה זמן, הגיבו לי תגובות שנאה על זה שאני חרדית, וכתבו לי, אישה חרדית השתקים, ממש כאילו דברים כאלה, שאני רגילה לקבל מחרדים שוביניסטים. ופתאום אומרים לי, תורידי את הפאה, תורידי את הכיסוירות, תורידי את הבגדים, תלבשי מכנס, כאילו באמת אמירות מאוד מאוד נמוכות מחילונים דווקא. והסיבה שהגעתי לאן שאני היום, כלומר לעמדות שאני היום, זה בזכות זה שלא פגשתי אתכם. בזכות זה שלא פגשתי אנשים ששונאים אותי על איך שאני מתלבשת ועל איך שאני נראית, ואנשים שכן היו במקום מספיק מכיל כדי לקיים איתי שיח, שהתגר אותי כדי לחשוב הלאה ולמצוא לעצמי תשובות, כי בסופו של דבר ככה אנשים משנים עמדות. ולכן אני אומרת, הרבה חרדים שאתם פוגשים היום ברחוב, גם אם הם לא חושבים כמוני, גם אם הם חושבים רק מחשבה אחת כמוני, מבין כל המחשבות האפשריות, אתם תהיו נעימים, כאילו פשוט די עם שנאה. אם אתם חושבים ששנאה תקדם מישהו לקראת לחשוב מחשבות ליברליות, אתם טועים ביג טיים. זה בדיוק הדבר שמרחיק אנשים.
1: איך הרחוב החרדי מגיב אלייך, אליכם?
0: אז אתם לא חרדים, זו תגובה אחת. הרבה שואלות אותי, את לא מפחדת שיפגעו לך במשפחה, שיפגעו לך בילד, שכזה, כאילו, תעשי את זה טיפה יותר בשקט, כדי שלא יפגעו בך. כזה, אומרות, אני מסכימה איתך על הכל, אבל אני לא הייתי אומרת את זה, כי אני מפחדת שיפגעו בי ובילדים שלי. והתשובה שלי לזה זה שאני, אני ברור מאוד מפחדת ממה שיקרה. יש דברים גם שכבר קורה, שאני כאילו משלמת הרבה מחירים. אז אם את דואגת למחירים שלי, אישה חרדית חמודה, אז בואי אז תצטרפי אליי. אם כולם יצטרפו אליי, אז נכריע אותם, ואף אחד לא ישלם מחירים.
1: ציפי לוי, תודה רבה רבה.
0: תודה קרן.
1: ותודה גם ליאיר אטינגר. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. טכנאי ההקלטה יאיר ניומן. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: היי, זאת סיסי! לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
0: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
5: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
6: יושב ראש רשימת חד"ש, דוקטור יוסף ג'בארין, שלום לך.
7: אנחנו בחד"ש, יחד עם בל"ד ויחד עם תע"ל, עדיין מעוניינים שנרוץ ברשימה אחת גם עם רע"מ. מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אמרתי גם לחברי מנסור, גם בשיחות אישיות איתו. אני חושב שהוא טועה בעמדה הזו שמסרבת לריצה של הרביעייה. ולכן בינתיים אנחנו לא מחכים לרע"מ.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות.
0: גורם ישראלי אומר כי התנהלותו של הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע הוא מבטל תקיפה מתוכננת באיראן ברגע האחרון. מועצת השלום מתכננת עשרות פרויקטים ברצועת עזה, ומקצתם אמורים להתחיל כבר החודש. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין נתניהו לאיזנקוט במספר המנדטים 23.
16: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. ישראל נערכה אמש לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן, ובכלל זה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתיות, והעלתה את הכוננות מחשש לתגובה איראנית. לאחר שעות מורטות עצבים, הודיע טראמפ על ביטול התקיפה ברשת החברתית שלו. גורם ביטחוני אומר לכאן חדשות כי התנהלותו של הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע, ארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטלת המזרח התיכון ומבטלת ברגע האחרון בלי הסבר. גורם ישראלי הוסיף כי קשה להיערך ולתכנן תוכניות ברצינות כשהנשיא טראמפ מתנהל כך. את הדברים פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. מועצת השלום ממשיכה לקדם את תוכניותיה ליום שאחרי המלחמה בעזה, ובמסמך פנימי שנועד לגייס תורמים והגיע לידי כאן חדשות, נחשפים יותר מ-60 מיזמים האמורים להתחיל בין חודש זה לינואר 2027. על פי גורמים המעורים בנושא, המיזמים כוללים בין השאר תוכניות להאצה כלכלית, סוגיות ביטחון והבטחה, תוכנית תעסוקה בתחומי ההייטק, שיקום בתי חולים ופינוי הריסות ונפלים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי היישום של מקצת הפרויקטים תלוי בתקציב שמועצת השלום מקווה לגייס וגם באישור מצד ישראל. בצהל אומרים כי חמשת החיילים הלבנונים שנפצעו היום בפיצוץ ליד רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה ולא של צהל. דובר צהל מציין כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו בדרום לבנון. לאחר האירוע טען צבא לבנון כי מדובר בתקיפה של צהל, אבל אחר כך חזר בו והבהיר שמדובר בפיצוץ שמקורו אינו ברור. נמסר כי מצבם של הפצועים קל. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד לבין ישר של גדי איזנקוט. 23 מנדטים לכל אחת משתי המפלגות. ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת ל-13 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים מאבדת 2 מנדטים ויורדת ל-8. עוד עולה מן הסקר כי הציונות הדתית יורדת במנדט מ5 ל-4. גם למילואים ניקים בראשות טרופר והנדל 4 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו נותר עם 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 57 ולמפלגות הערביות 11 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט בהפרש לא גדול, 40% לעומת 36. מול בנט, יתרונו של נתניהו גדול יותר, 40% לעומת 31. הודעת נתניהו כי הממשלה הבאה לא תקדם את חוק המעצרים אלא חוק גיוס מלא על פי צורכי הצבא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בד בבד עם פרסום דבריו שיגר נתניהו מסר של הרגעה לחרדים והפנה את תשומת ליבם לאמירתו שיפעל לגייס רק את מי שאינו לומד תורה. בעקבות ההבהרה נמנעו יושב ראש שס דרעי ויושב ראש דגל התורה גפני מלהגיב על דברי נתניהו בהנחה שנאמרו לצורכי בחירות בלבד.
17: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טוב, שבוע טוב לכם, עכשיו 10:05, אתם על קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב', מה שאומר שצריך להגיד שבוע טוב גם לאריה ארליך, זה המשמעות, זה נלווה למה שאמרתי.
1: זו המשמעות, ככה פותחים שבוע, תשמע, עד יום ראשון ב-10, אני לא יודע אם השבוע התחיל, לא התחיל, יש מונדיאל ואז אין תוכנית, היום אנחנו התנענו שבוע רגיל, וזה שבוע, תשמע, שבוע של...
0: תראה, בגדול, עוד לפני שאתה נכנס לתוכן השבוע, מבחינת נהלים, עד שני בבוקר אפשר להגיד שבוע טוב, ומי רביעי אחר הצהריים כבר שבת שלום. בגדול יש לך שבוע של יום וחצי באמצע איכשהו.
1: נכון, אגב, כן, ככה זה בישראל. מי רצה פעם לקדם עבודה 4-5 ימים בשבוע, נכון? הייתה איזו יוזמה
0: כזאת. זה המצב כיום.
1: לא, לא חמישה, פחות. כאילו חופש ביום ראשון. חופש ביום ראשון וחצי יום עבודה בשישי, כן, הייתה יוזמה כזו. על כל פנים, תשמע, אנחנו מתניעים שבוע, ואצלנו, אצלנו זה כאילו במגזר החרדי, זה סוג של חג, בין הזמן הם קוראים לזה. שבועיים וחצי כזה שעולם, כל מוסדות החינוך יוצאים לחופשה. אם אתם רואים עכשיו בצפון, בדרום, בכל מקום, אתם רואים חרדים או בגן סאקר על אופניים, או מנפנפים מנגל, תדעו, עכשיו זה בין הזמנים. זה החג החרדי, שבועיים וחצי של חופש.
0: שזה מקביל לחופש הגדול, אז לא...
1: כן, אבל זה ממש מקוצר, מרוכז מאוד, שבועיים, שבועיים וחצי. אגב, אתה יודע, הבנות שלי כמובן יוצאות לחופש הגדול, בהתאם למקובל במערכת החינוך הממלכתי. תשמע, זה מחרפן, חודשיים תמימים. מי יוצא את הדבר? חודשיים תמימים.
0: וזה לא מספיק.
1: שמונה שבוע, זה לא מספיק?
0: אריה, סליחה, כנראה מהר מאוד שכחת שהיית ילד. ילד פעם, ובתור ילד, כשהחופש הגדול הלך להסתיים, אתה אמרת איך זה ברח לי מבין הידיים.
1: אני בקושי שבועיים.
0: אז לא, אני מצטער, אני דווקא רואה את הילדים שלי, ויש קייטנות. אגב, יש קייטנה של החופש הגדול. כל יולי, אתה אולי לא מכיר את זה, אבל כל יולי, ודאי בגנים, ודאי בין א' לג' ביסודי, יש בעצם בית ספר שנקרא קייטנה של הבית ספר, או בית הספר של החופש הגדול, מגיעים ללמוד. ועכשיו מתחילים הקייטנות עם התוכן, אתה יודע, ליג אפ קמפ, יצירה, קייטנת שחמט. בקיצור, בסוף אתה נשאר באמת בנטו בבית שלושה שבועות. כי חודש ומשהו זה קייטנות.
1: לאלה שהולכים לקייטנה.
0: הרוב בסדר. הולכים. כי הרוב, כי אמרתי לך, החודש הראשון זה ממש מטעם הבית ספר, והגנים המקוריים. זה מובנה. אז בוא, וגם, מה קרה? אז חופש, הייתה שנה קשה. ילדים חוו את שאגת הארי, את המלחמה באיראן, ואז נשארו בבית בכפייה. בתנאים אחרים, ריצה למקלט ולממד.
1: מגיע
0: עכשיו
1: להם.
0: יש להם זמן לנוח באמת.
1: להיות okay. בבית, בלי okay. ריצות לממד, בלי okay. פחד. בכלל, אתה יודע, זאב, תחשוב על נער ישראלי בין 12, 13, 15. תחשוב איזה שנים חלפו עליו, בשש השנים האחרונות. זה התחיל עם הקורונה. זה עבר לרצף של מלחמות. מהשביעי באוקטובר, בהתחלה חרבות ברזל, ואז עם כלבי ושאגת הארי. גדל פה דור... שכמעט לא עבר שנה של לימודים סדירים, סטנדרטיים. אני מקווה שלא יהיו לך השלכות חינוכיות.
0: ברור שיהיו, אבל זה גם, אתה יודע, יש לזה גם דברים חיוביים, כי מתחשלים, כי מתחסנים, כי הופכים להיות מעורבים יותר ציבורית ובעזרה לזולת, אז אתה יודע, התנדבויות וכאלה. יש גם וגם.
1: זה שאלה שלא ממין העניין, לא יודע, אני מתקיל אותך, מפתיע אותך. אני רואה שעל חולצתך רשום חוצפה עם הרבה אים וסימני קריאה.
0: כן.
1: מי החצוף? מה
0: לא,
1: החוצפה? שתף אותנו.
0: אל תיכנס לזה, בדיחה פנימית, ישנה, חולצה שכבר מתחילה לידות. עזוב אותך.
1: אבל החוצפה לא דעתה.
0: כן. זה אגב נכון במרחב הציבורי שלנו. חוצפה יסגר.
1: כן.
0: טוב, בוא נדבר אפרופו חוצפה, אם כבר העלית את הנושא הזה באופן רחב, אז יש לך פה את נשיא ארצות הברית, ששם ככה על הולד, את מערכת הביטחון הישראלית, פעם שנייה כבר לקראת מה שנראה כמו תקיפה, ואז פתאום חוזלש. עכשיו, יכול להיות שאנחנו פה עכשיו נאכל את הכובע בהמשך, כי זה חלק מאיזושהי תוכנית גאונית של התעיית האויב, ועכשיו מה שנראה כמו חוזלש הוא בעצם ההטענה של התחמושת לקראת התקיפה באופן מפתיע. אני לא יודע, אני סתם על הספקולציה, כן, שאף אחד לא ייבהל לי פה עכשיו. אבל אם זה לא זה, אז זה בהחלט לא פשוט. ואתה יודע, כשאתה מוסיף לזה גם את הסיפור של עזה, ואני מרגיע אותך כבר עכשיו, כל הזעקות השלום שיצאו בסוף השבוע האחרון מכיוונו של הבית הלבן, תהיה רגוע, לא יפרוץ שלום, לא בכלל ולא בעזה בפרט.
1: הדיווחים על פרוץ השלום היו מוקדמות, אבל, היו מוקדמים. אבל תשמע רגע, אני רוצה לומר לך, אני עיינתי בפרטים של אותו שלום מדומה, שלום לכאורה, כן. שעליו דיווח הבית הלבן. אני חייב לומר שאם הפרטים הם נכונים, אילו הם היו נכונים. אז זה לא כל כך נורא, כי אם חמאס אכן מתפרק לגמרי מנשקו, וכל שאר התנאים שרשומים שם, אז על פניו זה מצב אופטימלי. יותר מזה אנחנו לא צריכים כבאמר השיר.
0: בגלל שזה כל כך אופטימלי, ובגלל
1: שהסכם
0: מדבר על פירוק מוחלט, אגב, לא מנשקו. שים לב, ישראל כץ תיקן בקבינט את השרים שאמרו את זה, מנשקו, לא. פירוז זה לא רק נשק, זה גם המנהרות, וזה כל התשתיות שהן הרבה יותר מאשר רק נשק. וכל זה אגב כלול, כמו שאמרת, באותו הסכם.
1: ברור שזה חזון אחרית הימים.
0: אתה רואה את חמאס וג'יהאד איסלאמי מוותר על כל הדבר הזה מרצונו, מניח, מעביר, מאפסן, ולכן מה שנקרא, תרשום. המוצבים של צהל באזור הקו הצהוב בעזה, יהיו שם עוד הרבה שנים קדימה, וזו רק ההתחלה.
1: כן, ואני, אתה יודע, אנחנו הילדים של קיץ 2005. מה קרה בקיץ 2005? ממש בתקופה הזו. העקירה מגוש קטיף. ואני זוכר את ראש הממשלה המנוח, אריאל שרון, וכל דבריו עושה דבר. בכלל, כל התקשורת לוהקה אז, גויסה, נרתמה, לדברר את ההתנתקות. אני זוכר את השער, את העמוד הראשון בעיתון של המדינה, ביום הגירוש, צאתכם לשלום. תמונה אופטימית, הנה אנחנו יוצאים, צאתכם לשלום. וכל הפוליטיקאים אמרו, אנחנו עכשיו צפויים לשנים של שקט, סינגפור
0: לא,
1: של
0: לא המזרח. לא, לא כל הפוליטיקאים.
1: רובם.
0: כל מי שתמכו בה, הדבר הזה.
1: כל צד מרכז, שמאל, כל התקשורת, כולם...
0: גם חלקים בימים.
1: הייתה מקהילה כאיש אחד. אני זוכר את התורים של יאיר לפיד, גם בעמוד הראשון של העיתון של המדינה, לשבור להם את העצמות כלפי המתנחלים שהפגינו, אגב, בנאיביות, עם סרטים כתומים, יש לנו אהבה והיא תנצח.
0: היה ללפיד כזה תור?
1: היה לו משהו, אני אתר לך את זה. ואתה מבין, תראה, ועכשיו, אני לא, להיות חכמים לאחר מעשה, זו חוכמה קטנה. אבל אני כן אומר, בואו נשליך הלאה. כל הגישות הללו, המתרפסות, והמחשבה שהאויב שלנו החליט להניח את נשקו. אנחנו מכירים את האויב הזה, האויב הזה. זה אויב מר שלעולם לא יניח את חלומו להשמיד.
0: אתה יודע מה הבעיה? מלא האויב היה מסתיר. יש פה אנשים שלא מאמינים למה שהאויב אומר בריש גלי. הרי כשהאויב אומר לך, ורק עכשיו נבחר מזכיר חדש לחמאס, מזכיר של ה...
1: חליל אל-חיה.
0: כן, של התנועה המדינית כביכול. והוא אומר, הוא אומר בצורה מפורשת שהתוכנית והכוונות להשמיד את מדינת ישראל עדיין על השולחן. עכשיו, מלא היו מסתירים את זה, האויב היה מה שנקרא מתוחכם, ולא מספר לך מה הוא חושב ורוצה לבצע בך. אבל הוא אומר לך את זה. אגב, גם ביהודה ושומרון, בכל הסקרים שנערכים ביהודה ושומרון, על ידי מכון סקרים, אמין וכבר ותיק בשנים שם, אתה רואה שם תמיכה בטווח שמחת תורה, אפילו במספרים גדולים יותר מאשר מה שהיה ברצועת עזה, ימים ספורים אחרי הטווח הזה. ועדיין פה אצלנו, אגב, צריך להגיד מעט, זה לא הרבה אנשים. אומנם יש להם, אולי מיקרופון ועת בעיתון, אבל יש עדיין פה אנשים שלא מקבלים את מה שהאויב אומר לך שהוא רוצה לעשות לך. למרות שהוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה ובוטה ולא מסתיר, ועדיין מדמיינים דמיונות. טוב, נו,
1: הקונספציה כאן חיה ובועטת. היה עוד מקרה שאני רוצה רק...
0: רגע, אנחנו כבר נעבור ל...
1: כן, למרויה.
0: למרויה, אנחנו כבר על הקו, אתה יכול לפנות אליו, בבקשה.
1: שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: גם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ונתת פה בעניין הזה איתנו. כן.
1: טוב, אתה יודע מה, מכיוון שהוזכרה העובדה שאתה חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אז בוא נפתח בעניינים המדיניים-ביטחוניים, ולאחר מכן נעבור לנושאים הפוליטיים הבוערים לא פחות. ולא יודע אם שמעת את דברי הפתיחה שלנו, אבל עסקנו בדיוק בעניין הזה, אותו דיווח מהבית הלבן, אותה בשורה מסביבת טראמפ, שהנה חמאס עומד להתפרק מנשקו, וישראל תיסוג מעזה. מה אתה יודע לומר לגבי זה?
2: אני יודע לומר שאנחנו מוכנים לתת את אותה הזדמנות לכוח הרב-לאומי לממש את הסעיף הראשון בהסכם שהוא תנאי לכל התקדמות בזה שהחמאס יתפרק מנשקו. לנו כמובן אין שום כוונה לסגת מעזה אלא להישאר שם, להעמיק את האחיזה הביטחונית שלנו שם, ואנחנו ניתן הזדמנות למאמצים ולסיכום. שאומר שהחמאס יתפרק מנשקו. אני חייב לומר בכנות שהסיכוי שאני נותן לכך שהחמאס יעשה זאת מרצונו הוא לא גבוה, ואם הם לא יעשו זאת כפי שההסכם מדבר על כך, אנחנו נצטרך להשלים את המלאכה בעצמנו.
0: כן. אם כי, אתה יודע, בוא נלך אפילו לסנריו האופטימי כביכול, שהוא מה שנקרא עומד לקיים את מה שכתוב בהסכם, ואכן יתפרק מהנשק, מהמנהרות, מכל התשתיות טרור שלו, זה אומר שמתקדמים לאן? לאותו מקום בתוכנית טראמפ שמדבר על הגדרה מדינית פלסטינית? כי גם זה מופיע בתוכנית של טראמפ. האם אתם מוכנים לדבר כזה? חוזרים לקונספציית המדינה הפלסטינית?
2: התשובה היא חד משמעית, לא.
0: זה מופיע בתוכנית, צריך להגיד את זה.
2: נכון, זה מופיע באחד מ-20 הסעיפים, אבל על מנת שלא יהיה ספק, בשלא תהיה אשליה למישהו, הבהיר ראש הממשלה נתניהו בסמוך למועד שפרסמה התוכנית, שמבחינתנו הסעיף שכפי שמוגדר בהסכם,
0: רק שאלה טכנית, סליחה, השר כהן, אתה באיזושהי דיבורית או משהו? כי אתה נשמע טיפה מרוחק מהטלפון?
2: הנה, אני אנסה לדבר קרוב יותר.
0: זה יותר טוב, כן.
1: מרגישים את השיפור, השר כהן.
0: כן,
2: יופי. אז באותו מועד שפורסמה התוכנית, הבהיר ראש הממשלה שאותו סעיף, אחד מ-20 הסעיפים, שמדבר על נתיב של מדינה פלסטינית, לא מקובל על הממשלה שלנו, ולא יקרה. וגם טראמפ אמר שהוא מכיר בזה שנתניהו אמר לו, וזאת דעתו וזאת דעתו. לכן מבחינתנו לא תקום מדינה פלסטינית. ראינו למה הובילה התפרקות.
0: אתה יכול להתחייב שגם אם חמאס מוכן באמת והתפרק בפועל מהנשק, מהמינורות, מהכל, אתם על זה תעמדו מול הנשיא האמריקני, גם הנשיא טראמפ, ותגידו, לזה לא נלך, לא משנה מה המחיר?
2: עד וחלק, יכול לומר לך שמבחינתנו, בין הירדן לים זאת נחלת אבותינו, ושתיים, אף אחד מאיתנו גם לא ייקח סיכון על ביטחון מדינת ישראל וביטחון תושביה.
0: אבל מנגד, השר כהן,
2: כמי שכיהן כשר החוץ, מה אתה אומר על סוגיה שאפילו בקריצה, כן. שתגיד שאתם מסכימים לנתיב, למדינה פלסטינית, ואז יהיה את הרחבת הסכמי אברהם עם סעודיה. אמרתי שאני מבחינתי מוותר על הרחבת הסכמי אברהם עם מדינות ששמות את זה כתנאי, על מנת להבהיר שמדינה פלסטינית לא תהיה.
1: אתה אומר כאן אמירה דרמטית שעשויה לבוא לידי שימוש, להישלף בשנים הקרובות, כי ברור לנו שהנשיא טראמפ, חזונו הגדול עכשיו זה להרחיב את הסכמי אברהם, כולל ערב הסעודית, וכשברור שסעודיה תדרוש, והיא כבר אמרה את זה, אמרו את זה גורמים מטעמה, הכרה של ישראל במדינה פלסטינית.
0: אם כן, לא בטוח שהנשיא טראמפ כזה נלהב לעניין הזה, בהסכמי אברהם, לסעיף שנדבר על מדינה פלסטינית.
1: לא, הוא נלהב להרחבת הסכמי אברהם, וסעודיה כנראה תציב את זה כתנאי. ואתה אומר שבסנריו כזה, אין הרחבה של הסכמי אברהם. אנחנו לא נסכים למדינה פלסטינית בשום תנאי.
2: קודם כל, אני רוצה לומר לכם שתמיד השמאל הייתה פרדיגמה שבלי מדינה פלסטינית לא יהיו הסכמי שלום מעבר למצרים וירדן. והפרדיגמה הזאת נשברה. ולראיה, הסכמי אברהם, שבו הרחבנו את היחסים עם 3 מדינות נוספות, עם אמירויות, בחריין ומרוקו, בלי מדינה פלסטינית. אני חושב שגם מה שאומרים הסעודים זה יותר מס שפתיים, כי לסעודים יש אינטרס אפילו יותר מאיתנו להתקדם לנתיב לנורמליזציה, מכיוון שהם רוצים את השיתוף פעולה הכלכלי, הביטחוני, המודיעיני, מכיוון שהאויב שלהם זה איראן, וכולנו ראינו שבכל מקום שמדינת ישראל לא הייתה בו, הייתה השפעה איראנית. כך זה קרה בעזה ובמקומות נוספים.
0: כן. אז תגיד, למה אתם לא הולכים עוד צעד אחד קדימה? הרי כדי שבאמת זה יהיה אמין הרבה יותר במעשים ולא רק באמירות, למה אין ביטול של הסכמי אוסלו מצידנו? למה אין לפחות צעדים של תהליך שמתחיל להחלת ריבונות? הרי אין ממשלת ימין מזו. אם בממשלה הזו והגיבור של הנשיא האמריקני, שהיה מוכן אפילו לתוכנית הגירה מעזה, אם בממשלה הזו לא תוכרז הריבונות, מתי כן בדיוק?
2: אני רוצה לומר לך שלא בסיסמאות ולא בדיבורים ולא בניירות, אנחנו מכילים ריבונות הלכה ולמעשה. אני גאה להיות חבר בקבינט הביטחוני שאישר למעלה מ-50 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. אני בתור תפקידי כשר האנרגיה והתשתיות, אנחנו מקדמים לראשונה כמה תחנות כוח ופריסת תשתיות גז ביהודה ושומרון. אנחנו רואים את הגידול של היהודים ביהודה ושומרון ואנחנו בדרך למיליון תושבים. כלומר, לא בדיבורים ולא בסיסמות, אלא במעשים אנחנו מכילים את הריבונות.
1: טוב, אני רוצה לעבור איתך לזירה האיראנית. תשמע, אנחנו עוקבים אחרי הציוצים, שצף הציוצים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ואנחנו יוצאים מבולבלים. רגע אחד הוא מצעיר, אנחנו על סף מלחמה, איראן תושמד, אנחנו נתקוף אותה, והנה כי, הצבא האמריקאי, חיל האוויר האמריקאי, קיבל הנחיה לתקוף ללא רחם, כמה שעות אחר, ואנחנו כולנו כבר נכנסים לכוננות, ברור שמתקפה כזו תשליך גם עלינו, כאן במזרח התיכון ובישראל בפרט, ואז אחרי כמה שעות, אתמול בלילה, טראמפ אומר, האיראנים פנו אליי והם ביקשו כן להיכנס שוב למסע ומתן, ומוכנים לקבל את כל הדרישות ולפתוח עם מצרי הורמוז, אז אנחנו כעת מחזלשים, מבטלים. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך קודם כל על ה... אתה יודע, על הלונה פארק הזה, על הרגע אחד סף מלחמה, רגע שני שלום עם השטן, כן, עם משטר האייתולות. ובית, אני רוצה לשאול אותך על עצם המדיניות, האם אפשר לכרות ברית של הסדר עם האיראנים? איך מדינת ישראל עומדת מנגד?
2: לטעמי אין שום ערך לכל הסכם עם המשטר הנוכחי, בין אם הוא הסכם בעל פה, בין אם הוא בהסכם בכתב, אמרנו זאת גם לאמריקאים, ולראיה הם חתמו לפני מספר שבועות על הסכם עם איראן, שאני חושב שגם הם הופתעו במהירות שבה איראן הפרה את אותו הסכם. טראמפ יש לו אינטרס מאוד מאוד משמעותי בנושא של פתיחת מצרי הורמוז, ירידת מחיר הנפט, וההשפעה שלו על השווקים עצמם. יאמר לי, אתה שואל באמת על הנושא של הציוצים והכוננות והדריכות, שמפיינת את כולנו. צריך לומר בצורה ברורה, שיאמר לזכותו של טראמפ, שבשונה מהרבה מאוד נשיאים בעבר, הוא שם איום אמין, איום צבאי אמין על השולחן, וגם משתמש בו יותר מפעם.
1: אני חייב לומר שהאמינות הולכת ופוחדת מציוץ לציוץ.
0: לא, אני מתכוון לזה שהוא תקף בפועל. זו הכוונה. מה זה בעבר? אבל לפני כמה חודשים.
2: אחד, הוא נמצא כאן עם ארמדה צבאית מאוד מאוד משמעותית. הוא השתמש בכוח הזה כבר פעמיים. כלומר, שהוא אומר משהו משתמשים בו. אני מכיר מה האיראנים חשבו לפני הנשיא טראמפ. ולפני הנשיא טראמפ הם אמרו, אין מצב שמישהו יפעיל כוח. יבוא ויאיימו עלינו, והמקסימום יעשו כנגדנו סנקציות כלכליות. והתקיפות החלישו מאוד את איראן, בודדו אותה, גרמו לה להסתכסך.
0: אז אתה יודע מה, כל מה שאתה אומר, אגב, נכון. איך אתה מסביר את העובדה שהם עדיין לא נכנעים, בכל זאת? ומטריסים גם, מתחצפים, מטריסים, מאיימים עליו שהם ינקמו בו, ירצחו את אשתו, מדברים עליו בזלזול, באופן בוטה ובגלוי. איך תסביר את זה?
2: תראה, אתה יודע לך, אני יכול להגיד, דיבורים, בינתיים מישהו מכם ראה את מוצ'טבה? אותו מנהיג...
1: הוא מחלים מהפציעה, כנראה, כן. או שהוא לא... רגע, שנייה, לדעתך הוא חי? הוא בין החיים?
2: כן, לפי המיטב שיש בידינו, הוא בין החיים.
1: באיזה מצב?
2: והסיבה שהוא לא... נפצע, אני לא יודע לך בדיוק את מצבו עצוב, אבל האם הוא בחיים, לפי המידע שיש לנו... ובחיים.
1: ומה הסיבה שהוא לא נראה בציבור?
2: בעיניי, אחד הדברים האלה, זה שהוא חושש. הוא חושש לחייו, הוא חושש מהיכולות המודיעיניות וההתקפיות של מדינת ישראל, שדעת להגיע לכל אחד באיראן. ולכן, איך אתם רואים? מדברים, אבל שימו לב, שאין פנים.
1: ואתה חושב, השר כהן, שהסתתרותו תועיל לו ברגע פקודה, אם תתקבל החלטה?
2: אני חושב שכל מי שקשור למשמרות המהפכה ורוצה לפעול להשמדתה של מדינת ישראל הוא בן מוות. אנחנו הוכחנו שכל מי שמתעסק עם מדינת ישראל לא מסיים את חייו בשיבה טובה.
0: אני רק מזכיר לך שגם האבא חמינאי כביכול שהה בקומפלקס מוגן מתחת לאדמה, כן. בונקר מאוד עבה ועדיין שם חוסל. תגיד, השר כהן, בוא נעבור קצת לפוליטיקה. היום כן. ראינו תדרוך שמגיע מכיוונו של ראש הממשלה נתניהו, שכביכול בקדנציה הבאה כבר לא יהיה חוק שעושה הנחות להריקים תלמידי ישיבות, בניגוד לפעם הזו שכן עבר חוק ואז נעצר בבגץ, וגם יגיע חוק גיוס יותר אגרסיבי, שמה שנקרא יגייס הפעם את מי שלא לומד תורה. למה זה צריך להיות כהבטחת בחירות ולא פשוט קרה בקדנציה הזו כשיכולתם להעביר חוק?
2: אני חושב שהיה צריך להעביר את חוק הגיוס. זה הדבר הנכון. והעברה של חוק הגיוס זה דבר שיפתור את כל הסוגיות. אני חושב שחוק הגיוס צריך לומר שכל מי שתורתו אינה אומנותו צריך ללכת ולהתגייס.
0: אז למה זה לא עבר?
2: כמו כל אחד אחר. עבר אני אולי מלחצים פוליטיים, אולי מהעובדה שראש הממשלה היה תרוד בניהול המלחמה ולא מספיק התפנה לסוגיה הזאת. אני חושב ש אתה יודע, יש כאלה, אתה יודע, שמע את השמאל, אומרים, רגע, אנחנו רוצים שכולם יתגייסו, ואני רק מזכיר שהם היו בממשלה לפנינו, והם היו בממשלה...
0: לא, דווקא אני איתך, העיקרון שאומר מי שלא מתגייס, אותו, סליחה, מי שלא לומד, אותו נגייס, הוא עיקרון סביר בעיניי, ועדיין את זה גם כן לא עשיתם.
2: אז אני חושב שהיה כן צריך לעשות את זה, וזה נאמר טוב מאוחר מאשר לעולם לא. אני חושב שאחד החוקים הראשונים שצריך להעביר לאחר הקמת הממשלה החדשה, יהיה החוק בנוסח שבו אני מדבר, והוא יוביל ללמעלה משמונת אלפים חרדים שהתגייסו.
0: הלוואי, בעזרת השם, זה יהיה בשורה נהדרת, אם וכאשר, כי שוב, זה לא קרה עד עכשיו, אבל אתה יכול להודות שטעיתם בעובדה שהעברתם לפני שבועיים את החוק שהיה אמור לקבוע שיש עריק עם מעמד אחד, ויש עריק עם מעמד אחר? אתה מודה שטעיתם בזה שהעברתם כזה חוק?
2: אני נגד אכיפה בררנית, ואני חושב שהחוק צריך להיות שווה לכולם. החוק, אם אתה עריק, בעיניי זה לא משנה אם יש לך כיפה על הראש או אין לך כיפה על הראש. בעיניי זה לא משנה, ואני... שזה, אם החליטו שלא עוצרים עריקים, אז לא עוצרים עריקים, ולא משנה אם הם נמנים מעריק או מבני ברק או מכפר סבא. זה לא משנה. בעיניי צריך שזה יהיה שווה לכולם באותו אופן.
1: טוב, מסתבר שבאמת מבחן התוצאה הוכיח שהחוק סתם, אתה יודע, העברתם אותו, אבל הוא לא רק שלא השיג את מטרתו, הוא גם בוטל בבגץ, כך שגם גם מה שנקרא אכל לקו ושילם. אבל השאלה היא כזאת, האם מדובר באיתות לקראת הקואליציה שתוקם לאחר הבחירות? זאת אומרת, האם העדיפות הראשונה של נתניהו והליכוד תהיה להקים ממשלת אחדות רחבה ולא ממשלת ימין צרה כפי שהיה בקואליציה היוצאת?
2: הכוונה שלנו זה להקים ממשלה שתישען על חברי הקואליציה הנוכחיים, ומי שירצה להצטרף אליה בשמחה. אנחנו רואים בחברים בקואליציה הנוכחית כשותפים מלדרך, שותפים שלנו לשמירה על ארץ ישראל, התנגדות למדינה פלסטינית, לשמירה על הזהות היהודית, ומי שירצה להצטרף על בסיס הקווים שאני אמרתי, לרבות זה שאת רוצה לקדם את הרפורמה המשפטית, יכול להצטרף.
0: אבל תגיד, השר כהן, הרי בתקופה הזו, שאנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, שכמוה לא ידענו, ושיש לנו דברים גדולים על הפרק לפתור אותם, אחד מהם זה נושא הגיוס, שזה לא נושא לקואליציה, זה נושא לאומי, שמה שנקרא נוגע ברבים ורבים, וגם אפילו שהרפורמה המשפטית, גם היא, אני מניח שאתם מבינים שעדיף שתבוא בהסכמה יותר רחבה מאשר הפעם הקודמת. האם לא נכון יותר יהיה שאחרי הבחירות קודם כל תוקם ממשלה של שתי המפלגות הגדולות ביותר, הליכוד מצד אחד ואולי כנראה המפלגה של גדי איזנקוט מצד שני, כדי לפתור את התקופה המורכבת הזו והדברים הגדולים שעל הפרק?
2: אני לא אשתמש בשיח של חרמות.
0: זה לא חרמות. אמרתי שממשלה שמתחילה, שהבסיס שלה הוא שתי המפלגות הגדולות. לא אמרתי להחרים אף אחד.
2: אז אני אומר, יש לנו את השותפים שהלכנו דרך 4 שנים. יש דברים שיכלו אולי להיות אחרת. אנחנו כן מחויבים לקדם את חוק הגיוס, כן מחויבים להגברת השוויון בנטל, כן מחויבים שכל מי שתורתו אינה אומנותו יהיה ויתגייס. וירצו החברים שנמצאים באופוזיציה לנדוח את דרך חרמות שהם נקטו בה במהלך השנים האחרונות. הם מחרימו את הליכוד והם מחרימו את נתניהו, ואני שומע שהם מחרימים נוספים, אז הם ירצו להצטרף לממשלה שלנו, על בסיס קווי היסוד שאני אמרתי, אנחנו לא נחרים אותם.
1: שאלה לסיום על מפלגות הלוויין בימין שככה מתחממות על הקווים, ולפי האינדיקציות בימים הקרובים נשמע על מפלגה שיהיו חברים בה כנראה גלעד ארדן, איילת שקד ועוד דמויות מן הימין. איך אתה מתייחס להקמת המפלגה הזו? האם מדובר בניסיון של דווקא של הליכוד להציל קולות של כביכול מתנגדי נתניהו ולהביא אותם ביום פקודה לקואליציית הימין? מה היחס שלך להתארגנות הזו?
2: אני חושב שכפי שאני רואה, המפלגות האלה לא מסוגלות לעבור את אחוז החסימה. אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו בניסיון מר עם מה שעשו בזמנו בנט ושקד, שרצו, לא עברו את אחוז החסימה בכמה אלפי קולות, ואז נגררנו ל-4-5 מערכות בחירות. כלומר, כבר יש לנו ניסיון לא טוב כאלה שיש להם אספירציות.
1: אז מה הקריאה שלך לגלעד ארדן ואיילת שקד?
2: אני חושב שהם צריכים לראות את הנתונים בצורה מפוקחת, וכפי שהסקרים מראים וכפי שהנתונים מראים, הם לא מסוגלים.
1: אבל שערי הליכוד פתוחים בפניהם?
2: אני, מי שרוצה לבוא, להתמודד בליכוד, יש פריימריז עוד שבועיים, מי שמצביע ליכוד יחשבו שהוא רואי ומתאים, בבקשה שיגיע שיתמודד בי בחר.
0: שר האנרגיה והתשתיות, וגם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן מהליכוד, תודה רבה לך, שבוע טוב ובשורות טובות.
2: תודה לכם,
1: שבוע. תודה לך, ערב טוב. תודה.
0: אנחנו רוצים להפסקה של פרסומות, וכבר חוזרים.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: זוהי קריאה לנושאים
3: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
3: אנחנו כאן.
0: עכשיו 10:32 דקות, אתם על קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו רוצים לעבור ולעסוק בסיפור של בית הקפה בירושלים, שסביבו יש בשבועות האחרונים בשבתות מחאות והפגנות של קבוצה די קטנה, צריך להגיד, אבל זה עושה הרבה מאוד רעש, מחאות של חרדים נגד פתיחת בית הקפה בשבת. איתנו בנושא הזה את ההרמן, מנכ"לית תנועת התעוררות. שלום לך, שבוע טוב.
10: שבוע טוב, ערב טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, אתם חלק מהקואליציה, נכון? בירושלים, למרות שאתם...
10: נכון, של העירייה בירושלים, נכון מאוד.
0: את גם חברת מועצה בעצמך.
10: אני לא חברת מועצה, אני המנכ"לית של התנועה. אוקיי. נכון מאוד.
0: כמה אגב יש לכם חברים במועצה, בקדנציה הזו?
10: במועצה, כרגע 3.
0: 3 מתוך כמה חברי מועצה?
10: מתוך 30.
0: 30. ואת מגיעה להפגנות בשבתות מול בית הקפה? סליחה,
10: אני השבת הגעתי לראשונה, אני חייבת
0: להגיד. יש הפגנה העיקרית, הפגנה של חרדים נגד הפתיחה שלו, יש גם חבר'ה שמגיעים מהצד השני כדי להפגין תמיכה. האם את מגיעה לשם גם כן?
10: נכון, אז אני אגיד לך על עצמי רגע במילה. קוראים לי איתה, אני בת 27, אני מנכ"לית של תנועת התעוררות בירושלים, כפי שאמרת, ואני דתייה שומרת שבת. אז השבת אני קמתי בבוקר ואני הלכתי לתפילה, ואחרי זה אני הלכתי, צעדתי והלכתי לקפה בסמטה. חשבתי האמת שיש עם מי לדבר, לא באתי כדי להפגין, בסדר? ואני מגיעה לשם כי באמת בתפיסה שלי, באמונה שלי, ירושלים היא שייכת לכולם. ירושלים היא הבירה הנצחית של עם ישראל, והיא מאז ומעולם הייתה הבירה של כולם, והיא הייתה שייכת לכולם, ויש בה מקום לכל מי שרוצה. וכשאני מגיעה לשם, אני מגלה שיש קבוצה של קיצונים שחושבים שהם יכולים לשנות את זה.
0: כמה אגב אנשים היו שם שהפגינו, חרדים?
10: החרדים היו שם מאות. מאות? וזה שונה ממה שהיה בשבועות הקודמים.
0: כלומר, זה גדל, את אומרת, בשבת האחרונה?
10: השבת האחרונה היא הייתה סצנה קשה מאוד.
0: מה היה קשה חוץ מההפגנה? כי הרי תראי, תסכים איתי שלפחות הפגנה בטח אחרי השנים שעברנו פה עם הפגנות כמעט בכל נושא, החל מהפגנות נגד הרפורמה והפגנות בסיפור החטופים, והפגנה זה לא דבר שגם אם אתה לא מסכים עם התוכן של ההפגנה, אין מה להגיד שההפגנה היא משהו שהוא לא לגיטימי בסוף. השאלה, מה את אומרת?
10: לא לגיטימי בכלל מה שהיה שם.
0: אז לכן אני שואל, מלבד הפגנה, מה עוד היה שם? זו השאלה שלי.
10: הוא היה יום ונורא. קודם כל, צורת הדיבור שהיה שם, מה שהם הכלו לי, הדברים הנוראים שהם אמרו. אני הזדעזעתי מהשנאה. אתה מדבר על המלחמות מול האויבים שלנו, מול החיזבאללה והחמאס. לא חסר לנו מלחמות. אני באה ואני רואה את היהודים ככה, קוראים אחד לשני. גם האלימות שם הייתה קשה מאוד. ואני מודה מאוד למגבניקים שהיו שם, כי אם הם לא היו שם, הם היו פורצים פנימה, ואני לא אומרת את זה סתם. באמת אני אומרת, הייתה שם אלימות, הם באו והם ניסו להידחף ולהתנס פנימה, ולפגוע באנשים בפנים, לצערי. וזה היה קשה לראות, וזה שבר לי את הלב, ואני אומרת לך, זו לא דרכנו.
5: יש לי שאלה איתה.
10: אני לא יודעת את מי הם מייצגים, אבל זו לא היה.
5: יש לי שאלה איתה.
10: כן.
5: כאישה שמעידה על עצמה שאת שומרת שבת ושומרת מצוות, את מסוגלת להבין את הכאב שלהם מול בית עסק שנפתח בשבת, מול הסטטוס קוו שנפרץ, מול השבת שבסופו של דבר מתחללת? את יודעת הרי, לפי עדותך, מה השבת, מה המקום שהשבת תופסת בהיסטוריה של עם ישראל, בתורת ישראל, שמור את יום השבת לקדשו, חלק מעשרת הדיברות. אז בי שנייה, נניח לרגע הצידה, צריך לדבר גם על זה, אבל לרגע בואי נניח הצידה את השאלה של איך הם הפגינו. על עצם ההפגנה, על עצם הבעת הכאב, את יכולה להבין את זה?
10: אני יכולה להבין את הכאב, אולי על, זאת אומרת, אני אגיד לך מה, אני שומרת שבת כי אני חושבת שהשבת היא חשובה, בסדר? אבל על החילול שבת של אנשים אחרים, אני לא רואה את זה ככה. אני רואה אנשים אחרים שרוצים לקרוא קפה, ובסדר, אז האנשים האלה, הם לא בדיוק חיים כמוני. אבל דווקא בגלל זה אני אומרת לך, זו מעלה הגדולה. בוא תסתכל ותראה שיש עוד אנשים אחרים מסביבך, שזה מה שפעילי התעוררות באים להגיד. פעילי התעוררות, אגב, יש בתוכם ימנים ושמאלנים ודתיים וחילונים ומסורתיים וכולם, כולנו ביחד.
5: בקיצור, את לא מצליחה להבין אפילו את הבסיס של הכאב שלהם.
0: לא, דווקא מה שהיא כן מבינה.
10: אני חושבת שאני מבינה, אני אוהבת את התורה, ואני אוהבת לשמור שבת, והשבת אנחנו שומרים עליה והיא שומרת עלינו. ואף על פי כן, אני רואה אותה בתוך, זאת אומרת, ליד ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ליד יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. ליד החובה עלינו לכבד את האנשים שהם שונים מאיתנו.
0: תגידי, אבל איתה, יכול להיות, וזה דבר שאגב קורה לא פעם במאבקים מהסוג הזה, יכול להיות שגם העובדה שאנחנו בתקשורת עוסקים בנושא הזה ושולחים צוותי צילום וכתבים ודמחים על זה בצורה בולטת, ואתם מגיעים כדי להפגין מה שנקרא נוכחות מנגד,
5: ואיבט ליברמן יושב ראש ישראל ביתנו עושה את דרכו מנוקדים כדי להטריף,
0: האם יכול להיות שזה בעצמו מגדיל את האירוע וגורם לעוד אנשים להגיע להפגנה המקורית שהייתה די קטנה במקור ולא אלימה, לפחות כמה שאני מכיר בפעם הראשונה או בפעמיים הראשונות? האם יכול להיות שכל העיסוק המוגבר הזה גם מקצין ומגדיל את האירוע המקורי וגם בזה יש חלק?
10: לא, אני חושבת שזה מאוד חשוב לבוא ולהגיד אנחנו לא מקבלים את זה שקבוצה של עבריינים תבוא ותיקח את המרחב הציבורי ותגיד זה שלנו. כשמישהו יבוא ויגיד את זה, אז אנחנו נגיע, פעילי התעוררות תמיד יגיעו, והם ימשיכו להגיע ולהגיד ממש לא. ירושלים היא שייכת לכולם, בצורה מאוד פשוטה.
0: אם כי אין לך אבל התנגדות לעצם ההפגנה. שוב, כל עוד ההפגנה היא לא אלימה ואין דברים קשים, אלא הפגנה כהפגנה זה הרי ליבת הדמוקרטיה.
10: למה?
0: לא, מה זאת אומרת לא, לא? את נגד הפגנה?
10: אני בעד הדמוקרטיה.
0: אם זו הפגנה שקטה, את נגדה גם כן?
10: אני בעד. אני לא נגד הפגנות, אבל אני אומרת לך שלבוא ולהציק למישהו, לבוא ולהפריע בצורה בריונית, באמת, האנשים האלה עושים את זה, הם עבריינים.
5: אז שנייה, אבל אני מנסה להגיע, לא, אני מנסה להבין, מה כן, זאת אומרת, אם נניח...
0: אגב, ארי, אתה לא רואה בעיה עם זה שמטרידים אנשים שבאים לבית עסק בשבת, מקללים אותם, אולי חוסמים את דרכם?
5: אני חושב שיש דרכים להפגין, והפגנה צריכה להיות בדרך שהיא דרכה של תורה, אבל הפגנות ליוו אותנו מאז ומעולם.
0: לא, אני גדלתי כילד
10: בשכונת, סמוך לשכונת בר אילן,
5: וגם אז היו הפגנות.
10: זה נגד אנשים שבאים
5: משתתפי. יש הסתייגות מהלימות וכדומה.
0: מול הבית, תזכיר את הרב שהפגינו מולו.
5: כן, אבל שים לב על מה מדובר כאן.
0: שוב, אני לא
5: מדבר. מול הרב אדלשטיין.
0: שים לב על מה מדובר כאן. האם קיבלת את זה באותה החלה?
5: אלמלא האופן שבו נערכה ההפגנה,
0: אז בוודאי. אז האופן ההפגנה זה חלק מהעניין, והאופן בסדר, פה הוא אופן לא
5: לכן
0: טוב.
5: לכן אני שואל, אבל לא הגברת אתה אומרת, את אומרת שגם יש לך בעיה עם עצם ההפגנה, גם אם זו הייתה הפגנה לא אלימה, הפגנה שקטה, מנומסת, עם שלטים וקריאות, אסור לחלל שבת, גם עם זה יש לך בעיה.
10: צריך לדעת לפנות מקום ולעשות מקום לכולם. בסדר? בירושלים יש מקום למי שרוצה ללמוד.

0: ישראל.
1: לא רק שייכת,
0: גם פיזית. לא נחלקה לשבטים, ועיר שעושה את כל ישראל חברים אמרו חזל, ודווקא לכן אני רוצה לשאול אותך.
1: איך מחזירים חילונים לירושלים?
0: אני רוצה לשאול אותך, האם הכותרות הללו, האם ההגעה של פוליטיקאים, האם ההתגוששות של פעילי התעוררות מול פעילי נטורי קירתך, או האם זה ישאיר חילונים בירושלים, או יבריח את אלה שעוד נשארו?
1: אבל השאלה היא כזו, א', אני מסכים איתך, זה מבריח חילונים, אבל גם ההפגנה מבריחה את החילונים, גם העובדה שמנסים לסגור את הקפה מבריחה את החילונים.
2: אני חושבת שחבריי החילונים, מה שהם מספרים לי, זה שזה נותן להם תקווה. הם רואים מישהו שבא,
1: לא, אמרתי שהפגנת החרדים גם היא יכולה להבריח את החילונים מירושלים.
2: ואנחנו עומדים מנגד ואומרים, חבר'ה, אין מה לברוח.
1: תגידי, איתה, ניסית לדבר עם כמה מפגינים, אז בשני את אלה שקיללו וניסו לדבר, אלה שבאו והיו יותר עדינים ויותר שקטים, היה ניסיון לשיח עם מישהו שהצליח גם?
2: אין לך מושג, לא.
1: כלום, אף אחד?
2: אני באמת ניסיתי. לא, בודדים טוב,
0: זה איזו ציפייה נאיבית מדי בסערת רוחות של הפגנה, כאשר זה ברור זה שאת באה לתמוך. לא, לא ציפיתי שקבלת הפנים תהיה אחרת.
2: הפעילים של התעוררות הם לא באו באנטי, אנחנו לא אנטי חרדים, אנחנו לא נגד אף אחד, אנחנו בעד. אנחנו בעד, אנחנו מנסים לייצר עוד מקום לכל מי שרוצה שיהיה לו מקום.
0: מבחינתך, את רוצה שיפתחו, אפילו קשה לי לומר את זה כאדם שומר מצוות, שיפתחו עוד ועוד בתי קפה ועסקים בירושלים ביום השבת, ביום המנוחה?
2: התשובה היא שכן. למרות שאתה יודע באופן אישי, באופן אישי מבאס אותי, כי אני לא אוכל לאכול קורסון בבית קפה הזה. יותר קל לי באופן אישי שהכל יהיה שומר שבת. אבל במובן הגדול, שאני מסתכלת על התמונה הרחבה, אני חלק מעם ישראל, ואני רוצה שעם ישראל בבירתו הנצחית, יהיה שם שלם, יהיה שם מאוחד, יהיו שם את כל החלקים.
0: אני נזכר בנאום, יש לי אותו אפילו לפני עכשיו ביוטיוב, מנחם בגין המנוח דיבר על, בסדר, אתה יכול לשמוע את זה, על כך ש... מה תפסה השבת בתרבות של עם ישראל, וסיפר שהנמל בסלוניקי היה שובט בשבת. כל העסקים שם היו סגורים.
1: כי העובדים שם בעיקר יהודים.
0: כן, כי העובדים היו יהודים.
1: עובדי הנמל. איתה הרמן,
0: מנכ"לית... הלוואי שבירושלים יהיה כמו בסלוניקי.
1: איתה הרמן, מנכ"לית תנועת התעוררות בירושלים, תודה רבה לך, שבועות ובשורות טובות.
2: כן, לירושלים עיר שחובה ליחדם, שתחבר אותנו, שתביא את השלום. ושנלמד ככה להסתדר אחד עם השני.
1: תודה רבה, נאחל את זה גם כן. אתה יודע, בהמשך למה ששאלת את איתה, האם היא בעד שיפתחו עוד בתי קפה בשבת, אני אשאל אותך באופן נגדי לזה, האם אתה בעד שעוד שכונות חילוניות יהפכו להיות שכונות חרדיות, והחילונים, גם אלה שנשארו פה, האחרונים שבהם יעשו את דרכם לאזור המרכז, האם אתה בעד הדבר הזה?
0: אני לא בעד שאף אחד...
1: מה אתה עושה כדי שזה לא יקרה?
0: שנייה, אני לא בעד שאף אחד יעזוב...
1: אבל איך...
0: שנייה, אני לא בעד שאף אחד יעזוב את ירושלים, בדיוק כפי שאני לא בעד שאף אחד יעזוב את ישראל.
1: איך אתה מאפשר להישאר פה?
0: ואני מתייחס למי שעוזב את ירושלים כמי שערים ידיים. אני לא חושב שמה שישאיר...
1: מה אתה עושה כדי שהוא ירגיש יותר בנוח להישאר פה?
0: אני לא ראש העיר, יש ראש עיר לירושלים, ותפקידו לתמרן בין האוכלוסיות ובין המגזרים.
1: אז אתה מודה שצריך תמרן.
0: ואני חושב שהסוד,
1: אתה מודה שצריך תמרן. אתה מסכים שצריך תמרן.
0: אני אומר, זאב, הסוד בירושלים, העובדה שבשנים האחרונות היה שקט בירושלים ולא היו הפגנות שבת, נעוץ בשתי מילים שקוראים לזה סטטוס קוו. היה סטטוס קוו. ומה שקורה כאן עם בית הקפה הזה, זו פריצה של הסטטוס קוו. אמר את זה אגב ראש עיריית ירושלים. ולכן אני חושב ששוב, אני לא תומך חס וחלילה באף צורה של אלימות, באף צורה של הטרדה, אבל אני בהחלט יכול להבין את הכאב בליבו של כל... ואגב, אני צריך לומר גם, ההפגנה הזו, ההנהגה החרדית לא עומדת מאחורי ההפגנה. זו הפגנה ספונטנית של יהודים שרואים ליד הבית שלהם את בית הקפה נפתח בשבת. זה כואב להם, הם מביאים את מחאתם. אני מקווה שהם יעשו את זה רק כחוק, רק בצורה הדגינה ושקטה, ושהמחזות לא יגררו לאלימות, וזאת קריאה באמת גם לפוליטיקאים מסוגם של ליברמן ואחרים, שבאים שהגעתם רק מציסה את האווירה.
1: בוא נקרא למפגינים להיות רגועים ולא להציק לאף אחד. ובוא נקרא לאחרים, לא לתפוס טרמפ על מחלוקת שהיא גם ככה כואבת לכולנו. טוב, נצא לעוד הפסקה,
0: כן.
1: ואז נחזור עם זווית חרדית רגוע. אחרת כן. לחלוטין.
0: היו עמנו.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפל.

0: מנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
1: תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: אנחנו כאן.
1: טוב, עכשיו 10:47 דקות, קם וארליך, חזרנו ל...
2: טוב, בין הזמנים. עכשיו אמרנו, התקופה הזו היא תקופה של חופשה קצרה בעולם הישיבות, ובתקופה הזו, מיד לאחר 9 באב, יוצאים כל השלגרים הגדולים במוזיקה החסידית. את שלושת השבועות שבהן אין אירועים, אין חתונות, אין בר מצוות, אין שמיעת מוזיקה אפילו, המוזיקאים מנצלים, הם מסתגרים באולפנים ומייצרים חומרים שיפרצו בסערה מיד לאחר 9 באב. והערב קורה דבר מאוד מעניין. יש מוזיקאי חרדי מוכר מאוד בשם מוישי רוט, שהוא עשה חתום על כמה היסטוריות במוזיקה החסידית, ועשה דבר או שניים במקלות, בעיבודים ועוד ועוד. והערב הוא משיק יצירה ששמה תולדות המוזיקה. הוא למעשה מקפל היסטוריה מוזיקלית של 100 שנה לתוך פרויקט אחד. הזמר ששר ביצירה הזו הוא שימי קפלן, והיצירה הזו לוקחת את המאזינים למסע מרתק בין הדורות, בין הלעיתים ובין הסגנונות שעיצבו את פס הקול של המוזיקה של העולם היהודי, מיוסה לרוזנבלט, החזן הבלתי נשכח, ועד לימינו אנו.
1: מה נשמע מתוך הדבר הזה?
2: אנחנו נשמע תכף את היצירה עצמה, אבל אולי קודם נשמע את היוצר מוישי רוט. ערב טוב לך מוישי.
3: ערב טוב, לילה טוב, אריה וזאב, מה שלומכם, איזה כיף.
1: ברוך השם, ברכות קודם כל.
3: תודה רבה, וואו, איזה הקדמה, איזה, תאמין לי, זה כאילו כתבת את היחס.
1: כאילו, התקבלתי.
3: אני אגיד לך את האמת. כאילו, אפילו לא ידעתי שזה 100 שנה, הפתעת אותי בעצמי שזה 100 שנה, איזה, וואו,
2: כמה שנים מאז שיוסלה התחיל לשיר, אני חושב שיש 100 שנה, אני אבדוק את זה.
3: אתה צודק, נכון, אפילו לא חשבתי על זה, זה פשוט מדהים, נכון, זה לפני השואה בעצם. וואו, כן. זה חתיכת מסע בעצם. כן. כאילו, היה, תשמע, שימי קפלן הוא באמת זמר עם יכולות ורסטיליות מאוד, יש לו מניפה מאוד מאוד עשירה, מחזנות ועד פופ, באמת, הוא עושה הכל, זמר אופרה וזמר חסידי, והוא יודע אנגלית ועברית ואידיש, והכל ביחד, אמרתי, איך כאילו להביא את היכולות שלו לציבור. ופתאום, אתה יודע, כבר לפני איזה שנה שהתחלנו לעבוד על ה... הצירה הזאת, אז פתאום נפל לי איזה רעיון בעצם לעשות איזה מהלך כזה, להתחיל בחזנות, להראות איפה המוזיקה החסידית התחילה בעצם, והמודרנית, מה שנקרא, כן, כמובן המוזיקה החסידית היא מאות ואלפי שנים, אבל בוא נגיד, המוזיקה הפופולרית, אפשר להגיד, ועד לאיפה הגענו היום, אתה יודע, עם כל האלקטרוני והכל, אז זה היה כזה אתגר כזה מאוד כיפי ומעניין ככה, לקפל את הכל ב10 דקות, מקווה שאתה יודע, לא עשיתי הרבה חטאים בדרך, רק קצת, שדילגתי על פה ושם, אבל אני חושב שיצא וואו, פשוט יצא וואו.
1: בוא נתחיל לשמוע.
2: טוב, ברשותך, כן, נאזין קצת למעט מן הצלילים.

0: טוב, זה ימשיך
1: להתנגד
0: ברקע. זה ימשיך להתנגד ברקע, שאנחנו נמשיך לשיחה עם... עם מוישי, אתה רוצה להסביר למי שלא מבין מה בעצם הצלחתם לתפוס ב-11 דקות?
2: תשמע, אפשר להגיד שיוסלה רוזנבלט, החזן המיתולוגי, הוא בעצם היה הראשון המוזיקה החסידית הפופולרית, או איך שקרליבך הגדיר את זה, החזן הראשון שהופיע כשלא הגב שלו היה אל הקהל, אלא הפנים שלו. אז בעצם אפשר להגיד שהוא היה המבשר הסנונית שמבשרת בעצם את המהפכה של המוזיקה החסידית, ועליו יושבת כל המהפכה של המוזיקה שאחריו הגיעו כמובן קרליבך ועד שמרדכי בן דוד וכל המהפכה שאנחנו מכירים עד היום הם בעצם יצרו. ואנחנו רצינו ללכת כמו לתפור איזה מהלך כזה שבעצם מוביל את כל השומעים בעצם מהתקופה הזאת ועד לימינו אנו, להראות בעצם את המיתולוגיות, את הרגעי נכסי צון ברזל של המוזיקה החסידית. אז מה שאנחנו שמענו עכשיו זה באמת קטע של יוסל אורזנבלט, שאני חושב שאולי שני חזנים עד היום העיזו לבצע את זה בלייב, חוץ מיוסל אורזנבלט, לא הרבה בכלל מעיזים לבצע, זה אחד הקטעים הקשים באמת.
0: למה? מה הקושי? למי שלא מבין, מה בדיוק הקושי שאתה אומר לא העיזו?
2: המהלך שהחזן צריך לעשות פה מבחינה הטונלית, מה שהוא עושה פה במהלך, בהפקה הקולית, בקטע הזה של ה-20 שניות, זה אולי מסכם אולי 30 או 40 יכולות שיש ווקליות לזמר. מאופרה ועד פלצט ועד הקופשטימה ועד הדריל, זאת אומרת הסלסול המאוד מאוד מיוחד. אומרים
1: קופשטימה זה קול שיוצא לא מהבטן אלא מהראש, זה משהו שיוסל היה מומחה בו, זה קול, שירה חרישית כזו, משהו שבאמת יפיין את יוסל. מוישה, אני שמעתי תוך כדי הדברים שאתה דיברת, אז אני שמעתי כאן צלילים שעוברים כבר ליום טוב ארליך, נכון? ועכשיו אנחנו שומעים את קרליבך
0: באיזושהי צורה?
1: לא קשור. אין קשר, זו שאלה שאני שואל אותה, שואלים אותי פעם ביום לפחות, לא קשור, אבל גדלתי על שיריו. אז איך אתם מבצעים את המעבר הזה?
2: תשמע, השתדלנו במחוזת הזאת בעצם ללכת כרונולוגית. זאת אומרת, מרוזנבלט באמת לעבור לדוד ורדיגר, שהוא אבא של מרדכי בן דוד, שהוא בעצם אפשר להגיד מלך הפופ החסידי, ואבא שלו היה חזן גדול שבעצם ירש את מקומו של יוסל רוזנבלט, ואחר כך קרליבך, שהוא בעצם היה אבי המוזיקה הפופולרית באמת.
1: אגב שהיא שונה לחלוטין מהחזנות, אין כל קשר כמעט בסגנונות.
2: נכון, אבל הוא בעצם סוג של נכס צאן. זאת אומרת, עברנו בין עמודי יכין ובועז של המוזיקה החסידית, עמודי תווך כאלה. אתה יודע, יש הרבה מעבר שלא נמצאים פה. אם באמת היינו רוצים לסכם, היינו צריכים 50 דקות, כן?
1: אבל קרליבך הדיח את החזנות מבחורתה, למעשה.
2: יפה,
1: אהבת את
2: ההגדרה? ואחר כך תגיד לי שאתה לא נכד של רבי יום טוב ארליך.
0: רגע, אתה מסכים איתו או שאתה צחקת גם כי אתה לא מסכים בין היתר?
2: לא, הוא צודק לגמרי. קרליבך, באמת, אתה יודע, פעם שמעתי הגדרה על קרליבך, מה ההבדל בינו לבין, אתה יודע, המלחינים שהיו לפניו, זה שהמלחינים שהיו לפניו הם כאילו הלחינו מהארץ לשמיים, וקרליבך הלחין מהשמיים לארץ. זאת אומרת, היה אצל קרליבך איזה מהפך, מלודיות מאוד מאוד פשוטות, שירים מאוד פשוטים,
0: שהוא הנגיש את זה לציבור, אתה אומר בעצם?
2: כן, קרליבך היה, אפשר להגיד, כמעט סוג של כמעט הגרסה היהודית של הביטלס. זאת אומרת, שלוש אקורדים ושירים שהפכו את העולם.
1: הוא פעל באותה תקופה. אולי
0: בוא נשמע אולי עוד איזה חצי דקה מהיצירה שלכם, בוא ניתן לזה.
1: טוב, זה כבר יוסי גרין כמובן.
2: נכון, ואברהם פריד כמובן.
1: תני אומר רבי ישמואל, זה שיר שמבצע אותו במקור אברהם פריד.
2: כן, באמת השתדלנו, אתה יודע, לקפץ ככה, אתה יודע, אריה, מי כמוך יודע, יש עשרות אלפי שירים, אבל לקחנו...
0: אגב, תניה של אברהם פריד זה משהו שגם ציבור יותר רחב מאשר הציבור החרדי מכיר ונחשף אליו במשך השנים.
1: אז הנה, זה תניה, מה שאנחנו שומעים עכשיו כמובן.
0: מזהים את זה.
2: נכון, באמת, אני אגיד לך את האמת, שיוסי גרין אמר לי, למה אתה לוקח את השיר הזה? אולי תיקח שירים אחרים, אתה יודע כמה שירים יש לי?
1: לא,
2: אמרתי לו, יוסי, אנחנו חייבים את העוגן, את העוגן המרכזי, שאתה יודע, עליו כל המוזיקה החסידית יושבת. וזה אחד מהעוגנים האלה, זה באמת מחוזת של עוגנים. ובני לאופר הפליא פה בעיבוד באמת מורכב, תדע לך, למעבד, לעשות כזאת עם מחוזת שמתחילה ב... רציטטיב כאילו חזני ומסיימת במוזיקה אלקטרונית.
0: מוישי רוט, 100 שנות מוזיקה חסידית לגווניה ולתקופותיה. תודה רבה לך, בהצלחה, בשורות טובות, שבוע טוב.
2: תודה רבה,
0: לילה טוב. תודה. טוב, אריה,
1: סיימנו את ליצור, מוישי.
0: סיימנו את קם וארליך לשבוע הזה. נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לג'רמי קוסקס שהפיק אותנו, גלית אמירה הייתה פה אחראית על הצד הטכני. אריה ארליך.
1: זאב קם.
0: נאחל שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
1: שקט, בשורות טובות והמון אחדות בעם ישראל, הלוואי.
0: להתראות, להשתמע. טוב, ביי.
1: ערב טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לעזה מלדנוב מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מועצת השלום מתכננת עשרות פרויקטים ברצועת עזה ומקצתם אמורים להתחיל כבר החודש. בצהל אומרים כי 5 החיילים הלבנוניים שנפצעו היום בפיצוץ ליד רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה. התחזית הקלה בעומס החום.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מלדנוב אמר כי לשני הצדדים מחויבות במסגרת התוכנית המקיפה וההסכם שנחתם עם חמאס להשבת החטופים. השגת שלום מתמשך עם משימה קשה איך אפשרית אם כולם יעשו את מרב המאמצים, כתב מלדנוב. בתוך כך ממשיכה מועצת השלום לקדם את תוכניותיה ליום שאחרי המלחמה בעזה, ובמסמך פנימי שנועד לגייס תורמים והגיע לידי כאן חדשות, נחשפים יותר מ-60 מיזמים האמורים להתחיל בין חודש זה לינואר 2027. על פי גורמים המעורים בנושא, המיזמים כוללים בין השאר תוכניות להאצה כלכלית, סוגיות ביטחון והבטחה, תוכנית תעסוקה בתחומי ההייטק, שיקום בתי חולים ופינוי הריסות ונפלים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי היישום של מקצת הפרויקטים תלוי בתקציב שמועצת השלום מקווה לגייס וגם באישור מצד ישראל. בצהל אומרים כי 5 החיילים הלבנוניים שנפצעו היום בפיצוץ ליד רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה ולא של צהל. דובר צהל מציין כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו בדרום לבנון. לאחר האירוע טען צבא לבנון כי מדובר בתקיפה של צהל, אך אחר כך חזר בו והבהיר שמדובר בפיצוץ שמקורו אינו ברור. נמסר כי מצבם של הפצועים קל. בשטח פתוח סמוך למחלף מסובים נפצע גבר כבן 45 בהתהפכות טרקטורון ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא, תל השומר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
10: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלוש דקות אחרי 11, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, כרגיל, ממתינים לכם בקצה היום כדי לסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו, אספנו עבורכם את הקולות מאירועי היום הזה, ועוד מעט נשמיע לכם אותם ביחד עם הפרשנויות, השיחות, הצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. מהדורה ראשונה לשבוע הזה, לילה מעט יותר נינוח בהשוואה למה שהיה אתמול. לא שזה בהכרח מנבא את מה שיהיה בסופו של הלילה, זה אתם כבר יודעים. אבל לפחות כרגע באווירה אנחנו נינוחים יותר. משל הזאב זאב, המוכר והידוע, נכתב מחדש בתקופה הזאת, אין צורך להכביר במילים. כולנו עברנו את הלילה האחרון וגם את ערב שבת בסוף השבוע שקדם לו. ולא רק עבורכם, כל העניין הזה הופך להיות קצת מעיק, אלא גם לאנשי מערכת הביטחון, שנדרשים לשווא, להתכווץ, להידרך ולהשתחרר מבלי שקרה שום דבר. ומי שמנסה להבין לאן מכוון הג'ינג'י שיושב בבית הלבן, מעט מתקשה בימים האלה. אז גורם ביטחוני ישראלי אומר לכתבנו איתי בלומנטל הערב, שהתנהלות הנשיא טראמפ פוגעת ושוחקת את הכשירות המבצעית, גם של ישראל. קשה להיערך ולתכנן קדימה עם ההתנהלות הזאת, אומר אותו גורם שמביע דאגה נוכח אירועי הלילה האחרון, שידור חוזר של סוף השבוע שעבר, הערכות לתקיפה משמעותית, אולי אפילו חריגה ומשמעותית יותר מכפי שראינו עד עכשיו לאורך שלבי המלחמה הזאת, ובסופו של דבר חיזלוש של הרגע האחרון.
1: President Trump calling off a massive strike planned on Iran, citing new progress on a potential deal with the regime.
2: The reversal from Trump is a notable one because just yesterday US embassies in the region urged Americans to leave. All signs pointed to a major and imminent military operation.
0: אלה הדיווחים בארצות הברית על ההיערכות לתקיפה שלא הייתה, ועל כך שטראמפ נותן עוד צ'אנס למסע ומתן. למה בדיוק הוא מתכוון במסע ומתן הזה? גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה הערב שיש שיחות שמתקיימות ואולי אפילו מתקדמות בין אומן ואיראן. אנחנו כבר מכירים את הנתיב הזה שעוסק בעיקר בהסדרי השייט במצר הורמוז. ייתכן לפי הדיווחים וההדלפות משם שתהיה איזושהי פריצת דרך, בעיקר אם האומנים יסכימו לעוד איזשהו קווץ' והתגמשות מבחינתם. אבל כל זה כאמור נוגע רק למצר הורמוז. השאלה מה קורה עם הסוגיות האחרות, אלו שבגללן החלה המלחמה הזאת, בעיקר מה שמטריד אותנו יותר מכל הישראלים, סוגיית הגרעין. הנה מרקו רוביו, מזכיר המדינה בעניין הזה.
3: Iran wants a nuclear weapon and they were building a conventional missile shield they were going to hide behind. In essence, they wanted to be in a position a year and a half from now to be able to say we have so many drones and so many missiles you can't possibly defend against them. That's the place.
0: אז מרקו רוביו, מזכיר המדינה, אומר במהלך הלילה איראן רוצה נשק גרעיני והם בנו מגן של טילים קונבנציונליים שהם התכוונו להתחבא מאחורה, והם רצו להגיע בעוד שנה, שנה וחצי, למצב שבו הם יוכלו להגיד יש לנו כל כך הרבה כתבאמים וכל כך הרבה טילים שאתם לא יכולים בשום אופן להתגונן מפנינו. זה המקום שאליו הם רצו להגיע, והסיבה היחידה שאיראן מוכנה לעסקה על פירוק מנשק ופתיחת המצר היא שוושינגטון מטפלת בהם כעת מעמדה של עוצמה ולא של חולשה כפי שהיה בעבר. טקסט שלא פשוט להתחבר אליו בלילה הזה, אבל עוד חזון למועד ועוד ימים יגידו. לפני הודעת הביטול של טראמפ דווח על לחץ שהופעל גם מצד המדינות המתפחות, אבל בעיקר מצד המדינות המפרציות, גם על שיחת טלפון שהייתה בין טראמפ לבין מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שומע ממקורב לשלטון בקווייט שיש חשש כבד שהיה לאור התגובה הצפויה מאיראן, שאימה לפגוע בתשתיות בכל רחבי המזרח התיכון, ואפילו להחזיר הרבה הרבה שנים אחורה חלק ממדינות המפרץ, וגם בסביבת השלטונות בירדן ובבחריין שומעים דברים דומים היום. הרבה פרשנויות שמענו עם מעט מבוכה שניכרת ברובן. ניתן לכם טעימה, הנה למשל מפקד חיל הים לשעבר, האלוף אליעזר שייני מרום.
4: לצערי הרב, הקרקס האיראני נמשך, והאמריקאים פעם אחר פעם נופלים בפתיונות שהאיראנים תומנים, למרות שהנשיא טראמפ מכיר את זה היטב. מי שאני חושב משחק פה תפקיד מרכזי זה קטר דווקא, שהיא המדינה הקטנה הזאת, היא משגעת את כולם פה באזור, והאמריקאים לצערי הרב מקשיבים לה מאוד. אני חושב שקטר חוטט פה והיא עושה שגיאה גדולה מאוד, כי בסיכומו של דבר האמריקאים יהפכו להיות פה בדיחה.
0: כך אליעזר שייני מרום, וגם פיסת פרשנות דומה מאלוף במילואים ישעיהו ראש אמ"ן עמוס מלכה.
5: יש כאן למעשה כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה לארצות הברית ואולי גם לישראל. לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי, ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת באבל מנדב. זה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
0: זה באשר לתקיפה שלא הייתה, כאמור הלילה אנחנו מעט נינוחים יותר, לפחות בינתיים מה יהיה, אלוהים יודע. או דונלד טראמפ, לפחות אחד מהם, אני מקווה. עוד נחזור לעניינים הביטחוניים בהקשר של רצועת עזה, אבל בואו נדבר עכשיו פוליטיקה.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים. בפועל זה לא צלח, ולכן הוא לא יהיה בממשלה הבאה. לאחר הבחירות נעביר חוק גיוס שיתאים לצרכים של צה"ל, ובפועל מי שלומד תורה יתגייס. מי שלומד תורה לא יתגייס, מי שלא לומד תורה יתגייס. זה הציטוט של ראש הממשלה בנימין נתניהו שפורסם היום. ציטוט שנאמר בתוך דיון סגור ומצא את דרכו החוצה, והתגובות כמובן לא יחרו לבוא, קודם כל מתוך המפלגות החרדיות עצמן. הנה יצחק גולדקנוף, אגודת ישראל יהדות התורה.
7: הפרסום, לפיו ראש הממשלה הודיע שחוק המעצרים לא צלח, לא הפתיע אותנו. מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בספין חלול, כמו שאר הלוקשים שמכרו לציבור החרדי במשך 4 שנים. הפתרון האמיתי עבור הציבור החרדי הוא הליכה עם מי שמבטיח את הסדרת מעמד בני הישיבות וגם מקיים.
0: כמה אפשרויות כאלה יכולות להיות? עוד מעט ננסה להרחיב ולברר, אבל הנה עוד תגובות גם מצדדים אחרים של המפה הפוליטית. הנה יושב ראש ביחד נפתלי בנט.
8: בלי שהציבור החרדי ישרת בצהל, יצא לעבוד וישלם מיסים ויתחנך בחינוך ממלכתי, אין עתיד למדינת ישראל. לכן הספין של נתניהו שנזכר עכשיו פתאום, אחרי שארבע שנים הוא המטיר עשרות מיליארדים על המשתמטים, זה אלבון והסתכלות על הציבור המשרת כאילו אנחנו מטומטמים.
0: כך נפתלי בנט וגם חילי טרופר שדיבר בתוכנית בנימיני וגואטה.
9: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. מי שלא עשה במשך 3 שנים לא יעשה גם עכשיו. זהו, הקטם הוא על מצחם. אני כבר לא קונה את ההבטחות שלהם. אני מכיר צדיקים גדולים שלומדו תורה וגם התגייסו. חלק מהם גם נסעו מהמילואים במלחמה. לא נראה לי שסעדיה דרעי או הרב אבי גולדברג או מישהו פחות זכרם לברכה, פחות צדיק ממישהו מהאנשים האלה. כולם צריכים לשרת את המדינה. יום לפני שהחוק הבזוי הזה עבר בכנסת, הרמטכ"ל שולח מכתב ואומר, אני מתנגד. זה אותו ראש ממשלה שהלך נגד עמדת הצבא. אם לפני 2.9 חודשים היינו מתחילים במהלך הזה, היום היו הרבה יותר. מי שלא משרת, לא מקבל.
10: ואם נתניהו בבחירות הקרובות לא מצליח להגיע ל-61 מנדטים, והוא צריך את האצבעות שלך, הכוונתוי שלכם, כדי, אתה יודע מה, להעביר את כל מה שאתה מדבר עליו, נגיד שהוא מבטיח ונגיד שאתה גם תאמין לו, אתה תשלים לו 61 מנדטים?
9: שלא יתקשר,
0: אומר חילי טרופר על נתניהו, לשאלתו של רן בנימיני. ועם הסיפה של הדברים, אנחנו מגיעים לסקר כאן חדשות, הסקר הראשון של השבוע שפורסם הערב, 86 ימים לבחירות. ולפי הסקר שלנו, שוויון בין בנימין נתניהו לגדי אייזנקוט, 23 מנדטים לליכוד, 23 מנדטים למפלגת ישר. נפתלי בנט ממשיך בנגמת הצלילה, 13 מנדטים בסקר השבוע. איתמר בן גביר ועוצמה יהודית עם 9 מנדטים, כמו לליברמן וישראל ביתנו, 8 מנדטים למפלגת הדמוקרטים, 8 גם לשס וגם ליהדות התורה. חדש תעל עם 6 מנדטים, רם עם 4, הציונות הדתית של סמוטריץ' עם 4 מנדטים, גם מפלגת טרופר הנדל עוברת את אחוז החסימה, גם בסקר הזה עם 4 מנדטים. גנץ ושמחי לא עוברים את אחוז החסימה, ולא בלד שעדיין נזכרת לבדה ונשארת בחוץ. זה מוביל אותנו ל-57 מנדטים לגוש אייזנקוט, 52 מנדטים לגוש נתניהו, 11 מנדטים לשתי המפלגות הערביות יחדיו. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, אהלן, לילה טוב.
11: שלום חן, לילה טוב. תשמע, תובנות
12: קודם כל.
11: זה 57 מנדטים לגוש אייזנקוט, אם אתה כולל בו באמת את ארבעת המנדטים של חילי טרופר, שאמר של נתניהו שלא התקשר, יחד עם יועז הנדל, ואני לא הייתי באופן אוטומטי מכליל את ארבעת המנדטים האלה דווקא עם אייזנקוט. אז אני יותר רואה את זה כ-53-52.
12: יכול להיות שגם לגדי אייזנקוט לא צריך למהר להתקשר.
11: בדיוק. אז זה, זה, זה, זה בינתיים סקר לא טוב לגוש מתנגדי נתניהו. הוא מלמד כאן על כמה דברים. אחד, עלייה לליכוד. יש כאן נדנדה. אם אנחנו דיברנו כבר כמה שבועות על ירידה שנמשכת מ-28 מנדטים אי שם באזור מרץ לליכוד, זה הגיע לכדי 21 באמצע חודש יולי, ועכשיו זה עם 23 מנדטים לליכוד במגמת עלייה כבר שבוע שני. גדי אייזנקוט אמנם גדל, איבד מנדט מלפני שלושה שבועות, אבל הוא גדל על חשבון הגוש, כאשר הדמוקרטים מאבדים מנדט, וגם כמובן נפתלי בנט, שממשיך במגמת הצלילה הזאת של כמעט מנדט בשבוע, דבר שהוא מאוד מאוד גרוע מבחינתו. אין שינוי אדיר באופן תמונת המנדטים, למעט דבר אחד שאפשר לשים לב אליו, וזה לאורך כל הסקר שלנו, שמדדנו את זה בכל מיני שאלות שונות, עם הצטרפותם של מפלגות ימין נוספות שלא עוברות את אחוז החסימה, אדלשטיין, ארדן, שקד ואופר וינטר, יש עלייה במספר המנדטים של המפלגות הערביות, זה כבר לא ארבעה מנדטים של רעם, זה כבר עולה לחמישה, עם סיגלוביץ' או בלעדיו, חדש טעל שבלד אמורה להצטרף אליה, עולה כבר עולים ביחד לשישה מנדטים. 11 מנדטים של המפלגות הערביות, כשיש שתי רשימות שירוצו, זו תופעה מעניינת, צריך לשים לב אליה.
12: ועדיין, שוב, בשורה התחתונה, אין לאף גוש ממשלה, גם במפה שכפי שיארת היא אולי אופטימית מבחינת גוש האופוזיציה שציירתי כאשר טרופר והנדל איתם, גם אז אין להם את ה-61 הנחשפים.
11: רק בתרחיש אחד שעליו אולי שווה באמת להרחיב, וזאת השאלה, איך תראה רעם הרשימה בראשותו של מנסור אבאס עם הצטרפותו של יואב סגלוביץ' שלא משנה את תמונת המנדטים, אבל האם ההצטרפות שלו, והיא כבר מעבירה את הגוש הזה מעבר ל-61, מגיעה אפילו ל-62 מנדטים, מה זה עושה בעצם, האם באמת נפתלי בנט, יאיר לפיד, גדי אייזנקוט יכולים לראות במנסור אבאס וסגלוביץ' מפלגה שנכנסת לקואליציה ומסתמכים עליה לא כתמיכה מבחוץ, אלא
12: שכולם נזהרו מאוד כמובן מלהתחייב לדבר הזה ואפילו להסכים לדבר הזה, והשאלה היא באמת אם סגלוביץ' אם אכן ירוץ, האם הוא גם הופך להיות סוג של משגיח כשרות של רעם שמכשיר אותה בפני כל מי שהתחייב לא להישען על מפלגה ערבית.
11: אז זה בדיוק, זאת שאלה מצוינת, ואני חושב שאחת התשובות, קודם כל, שאפשר, אני שמעתי לאורך כל היום המון, המון אמירות ותגובות לכך שלמעשה אין שינוי אמיתי בעובדה שסגלוביץ' נכנס לתוך המפלגה הזאת, ושזאת בכלל גחמה של מנסור אבאס, ואף אחד מתוך ראשי המפלגה שלו, חברי הכנסת ברשימה שלו, לא הולך איתו, ודווקא ראיתי ציטוט הערב של ווליד טהא, אחד היותר קיצוניים ברעם, שאומר, זה לא עניין של יחסי ציבור להביא את סגלוביץ', זה עניין אמיתי, הוא פופולרי מאוד בחברה הערבית, כי יש לו קבלות כמי שהוריד את הפשיעה בחברה הערבית, וצירופו לרשימה זה לא רק לענייני בחירות, זה עניין עמוק הרבה יותר, זאת אומרת, יש כאן איזשהו ניסיון לשנות מגמה, בצורה הרבה יותר משמעותית ממה שכבר נתקלנו בעבר. אם אתה רוצה, אני אנסה להביא את הציטוט, אני לא כל כך מוצא אותו כרגע, אבל זה היה ציטוט מאוד מפורש ממש מהערב האחרון בראיון שהוא נתן לרשת ערבית, והדבר הזה הוא מאוד מעניין. מבחינתו של מנסור אבאס זאת החלטה עמוקה. אם תשאל את סגלוביץ', שאני חושב שמבחינתו ההחלטה כבר נפלה. הוא רוצה לרוץ לצידו של מנסור אבאס, הוא רק מחכה למעשה שמנסור יקבל את ההחלטה ויעביר אותה במוסדות של רעם, שמבחינתו של סגלוביץ' שהוא כבר רואה את התהליך של התנתקות רעם מהתנועה האסלאמית הדרומית וממועצת השורה, ומבחינתו זה תהליך מאוד חיוני לצד הדיבורים של מנסור אבאס, לפחות בשפה העברית, שהוא אומר יש חובת שירות אזרחי לכולם, כולל החברה הערבית. אז אני חושב שבהיבט הזה, זאת יכולה להיות בהחלט, זה הגיים צ'יינג'ר של הפוליטיקה הישראלית של בחירות 2026, אם המהלך הזה באמת מבשיל.
12: זה בהחלט יכול להיות מעניין. תראה, עוד משהו, מקום שאנחנו מצפים בו להתפתחויות, שאולי גם כן יהיו משמעותיות ומעניינות, זה כמובן בכל האזור הימני שאינו הליכוד, ושם יש בוחרים שאנחנו יודעים שהם עוד לא לגמרי החליטו כיצד הם יצביעו, ועל פי הרבה מאוד דעות, אולי זה האזור שבו יוכרעו הבחירות, ואתה עדיין רואה שם, בעיקר בלגן כרגע, כל מיני שברי רשימות, אלה כן עוברים את אחוז החסימה, אבל בקושי אחרים לא עוברים את אחוז החסימה, גם ביחד כל מיני חיבורים כפי שהזכרת שעולה מן הסקר הזה שפורסם בכאן חדשות הערב, זה לא פותר את הבעיה עדיין.
11: לא, לחלוטין לא. יש לנו כאן באמת רשימה מאוד מכובדת, הייחוד של גנץ וסימחי פשוט, קודם כל עוד לא הוצג בכלל. יש שם מחלוקות פנימיות, עדיין לא נסגר שם שום דבר, הם נמצאים על 1.2%. זה מספר שהוא רחוק מאחוז החסימה אפילו יותר מה שהייתה כחול לבן בעצמה. יש את החיבור של גלעד ארדן, שגם הוא היה אמור להודיע השבוע שהוא ירוץ אולי ביחד עם יולי אדלשטיין, גם זה רחוק מאחוז החסימה יותר מחצי אחוז, הוא על 2.8%. אופר וינטר, הוא מבין כולם, הוא בעל הפופולריות הגבוהה ביותר, הוא כבר עבר את אחוז החסימה אצלנו לפני כשלושה שבועות, היום הוא נמצא על 3%, מרחק לא גדול מאחוז החסימה, אבל אופר וינטר, לפחות בסוף השבוע האחרון, היה ציטוט של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגדו, שהוא עידית סילמן של הצד השני, של הצד שלנו, הוא יערוק לטובתו של נפתלי בנט, וממה נובעת האמירה הזאת, כן, מדבר מאוד פשוט. לבנימין נתניהו יש זיכרון ממש מצוין, הוא זוכר שבשנת 2014, כששר הכלכלה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, נפתלי בנט, רצה להטריל את ראש הממשלה במהלך צוק איתן, הוא הלך לשטח והביא משם מידעים שהטרידו את נפתלי בנט.
12: מה שנחשב אז לסוג של שערורייה, כי מה פתאום שר הולך להיפגש עם קצין, והוא חזר על העניין עם התובנות על המנהרות, שהיו יחסית אז...
11: בדיוק, זה היה
12: אופר וינטר.
11: בדיוק, אז את זה זוכר לו בנימין נתניהו, למרות שווינטר בדברים שהוא נסע בחודשים האחרונים באירועים פומביים, דווקא דיבר בזכות האופן שבו נתניהו ניהל את המלחמה, אז אני לא יודע מדוע נתניהו התהפך עליו או עדיין מאופך עליו, אם זה אמת מאז או אולי דברים אחרים.
12: דבר אחרון, אתה שומע היום שוב את החלפת מסרים וציטוטים ואמירות בין נתניהו והליכוד לבין המפלגות החרדיות, שנשמעות קצת חלקן אולי מתוסרטות משהו ואחרות אותנטיות, ודיברנו בשבוע שעבר על כך שנתניהו כנראה ינסה להרחיק את עצמו מהמפלגות החרדיות, והנה אנחנו רואים את זה קורה. מצד שני, האמירות של החרדים על כך שהם ילכו עם מי שייתן להם הסדר לבני הישיבות, אתה מסתכל על המפה, עם מי עוד הם יכולים ללכת בדיוק שהוא לא בנימין נתניהו?
11: להם עם מי ללכת. כן, עזוב, זה פייק משבר. מדובר כאן בתוכנית האסטרטגית של בנימין נתניהו שנבנתה בשבועות האחרונים. תוכנית אסטרטגית מרכזית אחת הייתה עניין גוש מפלגות המרכז שבין הגושים על מנת לערער את היציבות של אייזנקוט, בנט ולפיד. זה מתחיל לעבוד לו, זו תוכנית שעובדת טוב. עכשיו התוכנית הבאה היא לנסות להתרחק מאירוע השבוע האחרון של הכנסת. הוא עשה את זה באמצעים מדיניים בשבוע שעבר בביקור שלו בוושינגטון. עדיף להצטלם לצידו של טראמפ, גם אם זה רק סטילס, ולהיות בנוכחות מנהיגים בהלווייתו של לינדזי גראהם, מאשר להיות קרובים למה שהיה במליאת הכנסת. וגם האמירות האחרונות של נתניהו על חוק העריקים, כל זה שטויות במיץ עגבניות. מדובר בספין קמפיין של נתניהו, הוא ילך איתם, הם ילכו איתו, כי הם היחידים שיכולים ללכת ביחד, ומדובר פה למעשה במשבר כמעט מתוכנן בינו לבין החרדים. היחיד שלכאורה נופל בזה, הוא גם לא באמת נופל בזה, זה משרת גם אותו, זה יצחק גולדקנוף. כולם צריכים למשוך קולות אליהם. העובדה שיש אימות לכאורי בין נתניהו לבין החרדים, בעצם מצופף שורות אצל החרדים על מנת לבוא ולהצביע דווקא להם ולא לעוצמה יהודית, נאמר, כי זה בעצם הפחד הגדול של יהדות התורה. הם זולגים קולות לעוצמה יהודית, וגם אריה דרי זולג קולות לעוצמה יהודית. צעירים מסורתיים חרדים אוהבים מאוד את המסרים החדים של איתמר בן גביר, והוא בעצם משבת הקולות שמקטינה את שס ולא נותנת לג' ליהדות התורה לגדול, ולכן המשבר הזה הוא פייק משבר לחלוטין, מתוכנן לחלוטין, כפי שנתניהו רוצה, כדי לנסות להשכיח ולהשתמש בזיכרון הציבורי הכל כך קצרצר של הישראלים, כאילו לא היה כאן חוק יסוד לימוד תורה, כאילו לא עבר חוק העריקים. מה זה החוק נכשל? החוק נפסל בבגץ, ולכן הוא לא יושם, כי הוא לא יכול להיות מיושם, כי הוא פוגע בעקרון השוויון. זה לא שהחוק נכשל. אפילו יום אחד לא ניסו ליישם אותו.
12: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב.
11: תודה רבה, חן.
12: ועוד עניינים שגם הם בהחלט קשורים, עוד אחת שאמרה שתרוץ במפלגה משלה בבחירות האלה, חברת הכנסת שרן אסכל, עד לא מכבר סגנית שר החוץ, שחזרה עם מפלגתו של גדעון סער לקואליציה, אבל לא לליכוד. היא מסרה היום עדות במשטרה בנוגע לאירועי הצילום מאחורי הפרגוד בבחירות בכנסת לתפקיד מבקר המדינה. לאחר מכן היא שוחחה עם רן בנימין ויגאל גואטה.
13: יש חקירה שמתנהלת ואני כמובן שלא רוצה לשבש אותה. בידע גם חתמתי על מסמך שכל שיתוף בעצם הסרטי החקירה, ברור לי שזו עבירה פלילית. בידע בסופו של דבר אני חברת כנסת וישנה חסינות, אנחנו גם לא חיים מפויבים על פי חוק להתייצב. אני מסרתי עדות מאוד מאוד מפורטת, כל פרט שאני אתן לך עלול בעצם לפגוע ולשבש את חקר האמת.
12: שרן אסכל לא רוצה לשבש את חקר האמת, אבל אנחנו כן יודעים שהיא אמרה בעבר שהיא קיבלה הנחיה לצלם מאחורי הפרגוד ולהראות את הצילומים, וגם הצהירה על כך בתצהיר לבית המשפט. יערה שפירה כתבתנו בכנסת דיווחה שבעדות של שרן אסכל היא סיפרה שהדרישה לצלם מאחורי הפרגוד ולהציג את התמונות הגיעה מגורמים מתוך סיעתה שלה, מתוך תקווה חדשה. אבל הדברים הללו עומדים בסתירה לדברים שאמר חברה לסיעה, השר זאב אלקין, ביום שישי האחרון בתוכנית גליק ותמר בכאן 11.
14: אף אחד לא פנה אליי כחבר אותה סיעה בבקשה לתעד את עצמי, זה דבר אחד. גם לא תיעדתי את עצמי. שתיים, אני שוחחתי באותם רגעים, כן, עם חברת כנסת שרן אסכל, ואמרתי לה באופן ברור שעמדתנו היא, כשהיא שאלה אותי על הנושא הזה, עמדתנו היא כסיעה, אגב בהנחיה של גדעון סער, הוא בעצמו לא השתתף בהצבעה, הוא נורווגי, אין לו זכות הצבעה בכנסת, הוא היה בדרך לטיסה כשר החוץ.
15: אוקיי, אז מה אמרת לה?
14: הוא העביר הנחיה מפורשת לא לצלם. לכן ההנחיה שקיבלו חברי סיעת הימין
15: מולכתי,
14: כל
15: הארבעה
14: שלנו.
15: כלומר, התצהיר של שרן אסכל שקר?
14: אמרתי דברים מאוד מאוד ברורים. גדעון סער העביר לכולנו הנחיה לא לצלם, לא להשתתף בדבר הזה. שתיים, ההנחיה הזאת הגיעה גם לשרן אסכל, אני באופן אישי בעצמי התקנתי אותה. האם מישהו ביקש ממנה משהו קודם ומי זה היה? אני לא יודע.
12: אז כולם אומרים דברים מאוד ברורים, העניין הוא שכנראה שאחד אומר את האמת והשני משקר. מי זה מי? אולי יתברר מתישהו. היום השניים באוגוסט, לפני 35 שנים בדיוק, יצא האלבום הזה, אלבום הסולו הראשון של ברי סחרוף, הכל או כלום. והנה מתוכו, לחץ. לחץ.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
16: יושב ראש רשימת חדש, דוקטור יוסף ג'בארין, שלום לך.
17: אנחנו בחדש, יחד עם בל"ד ויחד עם תע"ל, עדיין מעוניינים שנרוץ ברשימה אחת גם עם רע"מ. מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אמרתי גם לחברי מנסור, גם בשיחות אישיות איתו. אני חושב שהוא טועה בעמדה הזו שמסרבת לריצה של הרביעייה. ולכן בינתיים אנחנו לא מחכים לרע"מ.
15: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן

0: עכשיו נדבר על ההתפתחויות שנוגעות לעתיד רצועת עזה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, פרסמה הערב שיש שורה של פרויקטים שמקדמת מועצת השלום ואמורים להתחיל ולהתקדם עד לסוף השנה. מדובר בין היתר על מחנות הומניטריים נוספים ופארק תעסוקה ושיקום בתי חולים וניקוי והריסות נפלים. הרשימה הזאת הופצה במסמך פנימי של מועצת השלום שאמור לסייע בגיוס תרומות עבור הארגון. הערב מזכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מותח ביקורת על התקיפות שביצע ישראל ברצועת עזה ביומיים האחרונים, ובסוכנות הידיעות רויטרס מצוטט דובר ראש הממשלה כמי שאומר שישראל הביע בפני ארצות הברית את הדאגה מהאופן שבו התוכנית מתייחסת לפירוק חמאס מנשקו. במהלך היום גם הרבה מאוד תגובות לפרטים שפורסמו באשר לשלב השני של תוכנית טראמפ. יש מחלוקת גם על סדר הדברים, האם קודם יהיה פירוק של חמאס מנשק ואיך זה יתבצע ומתי בדיוק צהל ייסוג מהקו הצהוב, אולי אפילו הנסיגה של צהל תקדים, הרבה מאוד סימן שאלה. הנה דברים שאמר לאיציק זוארץ, כתבנו בדרום, שי כשקד ממושב נתיב העשרה.
1: אם יש בדיחה, זאת הבדיחה הכי גדולה. אנחנו רוצים להאמין, ואחר כך ימכרו לנו בעוד איקס שנים, לא ידעתי, לא חשבתי, לא ידענו שהם לא דוברי אמת, אז הם שקרנים והם תחמנים והם מושכים זמן, זה יהיה נגדנו, אין לי ספק. ומי שישלם את המחיר זה אנחנו פה תושבי העוטף הראשונים, משום שלימדו אותם, את תושבי עזה ואת תושבי החיזבאללה בלבנון, שאלה שנמצאים קרובים זה חלק ממגרש המשחקים.
0: עוד בעניין הזה מצטרף אלינו תאבת אבו ראס, שלום.
2: שלום, ברכה.
0: גיאוגרף פוליטי, מומחה לחברה הפלסטינית, גם מי שיש לו קרובי משפחה ברצועת עזה. אתה מצליח להבין לאן בדיוק הדברים האלה הולכים, והאם באמת יש כאן איזשהו בסיס איתן של תוכנית, או שזה ניסיונות לייצר לפחות מראית עין של הצלחה, ולהראות שהדבר הזה מתקדם לאנשהו, גם אם אנחנו לא פתוחים לאן?
2: יש לה רגשה שכן, הפעם מתקדמים משהו חיובי. תושבי עזה, היום אני דיברתי עם הדודה שלי בעזה, היא מחזיקה בתקווה שהשלב השני של תוכנית טראמפ מתחיל, מועצת השלום נכנסת, אולי תתפקד. גם כן מדברים, שמעו את העמדה של חמאס, גם כן בקשר לפירוק הנשק, אחד המכשולים שהיו עד עכשיו, מדברים על נסיגה ישראלית מרצועה, ממשל שיספק שירותים בסיסיים כמו שירותי חינוך וגם שירותי בריאות. לכן יש תקווה, אנשים מקווים, אבל במקביל רואים שעדיין הרג האזרחים נמשך. 18 תושבי עזה רק היום נהרגו, 1,300, כמעט 1,300 אנשים מעזה נהרגו מאז הפסקת האש. ולכן בין הטיפות הולכים, אבל האמת שהפעם יש תקווה, יש תקווה.
0: בסופו של דבר, אולי מכשול הכי גדול, אני חושב בעבור כולם, שאין באמת גורם שנראה מספיק דומיננטי ומספיק רציני כדי להיכנס בנעליו של חמאס ולהיות הכוח המרכזי ברצועת עזה.
2: תשמע, אני חושב שתושבי עזה תשושים ועוברים תקופה מאוד מאוד קשה. אנשים, אפילו מזג האוויר הקיצוני הוא נקדם בימים אלה, אבל גם עברו תקופה חורף מאוד קשה, הם צריכים שלטון. ואני חושב שקודם כל בוא נזכיר לכולנו שכוח רב לאומי נכנס בכלל בפעם הראשונה מאז קום המדינה. אני לא זוכר בהיסטוריה שהיה כוח רב לאומי שבא לעזור לפלסטינים.
0: כן, זה, אבל אתה יודע, זה מתי, זה בסדר גודל של 200 אנשים ממקומות כמו מרוקו, זה לא באמת כוח שיכול לנהל את העסק.
2: נכון, נכון, אבל אם כבר מדברים, יש הסכמים על שילוב חלק מאנשי חמאס במשטרה.
0: אדרבה, זה רק אולי, אני לא יודע אם זה דבר שאמור להפחית את החששות ולהביא ליציבות, זה רק מגדיל את החשש.
2: תשמע, ברור שמה שהולך לקרות בעזה זה דבר, מאמץ של מדינות ערב שיש להם קשר עם ישראל, זה מאמץ של האירופים, האמריקאים וגם של ישראל. אולי ישראל מקבלת את זה לא בשמחה רבה, אבל היא גם הסכימה כבר לכניסת ה-200 איש, וה-200 עוד יהיו 2,000, אולי יותר מזה. אבל עזה תשושה וצריכה לכל עזרה, אני חושב שאנשים רעבים, חשמל, מים לשתייה, אפילו מים לשתייה. אני שותף בפרויקט של אספקת מים, קניית מים מותפלים לתושבים, כך שמחפשים שירותים בסיסיים בכל דבר, כל מי שמביא להם משהו, כסיוע אפילו המיניטרי, זה עוזר להם. עכשיו, מי ישלוט שם? אנשים, כבר שמעתי הצהרה של דחלן, שהכל הולך, שהכל הולך להתחיל השבוע, עם אולי התחלה של רשות פלסטינית שתיכנס לשם.
0: אתה חושב שזה רציני?
2: אני חושב ש... תשמע, הכל תלוי בתוצאות הבחירות ומה יקרה כאן. אני חושב ממשלה ישראלית נורמלית, אלטרנטיבית לממשלה הנוכחית, תסכים שמישהו אחר, אין לפעולות צבאית שום אופק אם אין אופק מדיני. צריך להציע אופק מדיני למלחמה, למה שקרה בעזה.
0: זה נכון, אבל תראה, אני חושב שבעניין הזה אין כל כך הבדל גדול בין צדדי המפה הפוליטית, כך אני מתרשם לפחות.
2: תשמע, אני חושב שתושבי עזה מקללים קודם כל את ישראל ואת הכיבוש ישראל, אבל גם מקללים את חמאס. בסופו של יום קשה להם, קשה להם החיים האלה. אני קורא את בסושיאל מדיה, יש כל כך הרבה ביקורת על חמאס, לא רק על ישראל.
0: אבל אתה לא רואה את זה כמעט בא לידי ביטוי בשום דבר. אני לא יודע, לפחות מי שמסתכל מכאן, יכול להיות שאתה שומע דברים, ולכן אנחנו גם רוצים לשמוע ממך, אבל לפחות בעיניים ישראליות, אתה כמעט ולא רואה את הסלידה מחמאס באה לידי ביטוי. אתה רואה שלמרות כל מה שעברו פה כולם, הוא הגורם המרכזי בשטח, וזה מעורר חששות גדולים, בעיקר בוודאי אצל מי שגר בעוטף עזה, אבל אצל כל ישראלי.
2: כן, כן, תשמע, כל הסיפור שכל הזמן צריכים להסתכל על הדבר הזה מנקודת מבט ישראלית. מי שתשוש, מי שמחפש פת לחם, מי שכיכר לחם לאכול ביום, לא בראש מעייניו לצאת להפגנות נגד חמאס ונגד המשטר שם. הוא מחפש מים לשתייה, ומי שמחפש מים לשתייה, הוא לא הולך לפעילות פוליטית, דברים כאלה. אבל כותבים, אנשים כותבים, יש ביקורת על חמאס, ביקורת יותר הרבה גדולה על ישראל, ועל מה שתעשתה ישראל בשנתיים וחצי האחרונות, ועל צמצום שטח המחיה של תושבי עזה ב-60% עכשיו, שטח הגיאוגרפי. ולכן, אל תצפו שאנשים יצאו להפגנות, אנשים כל כך עייפים מהמלחמה הזאת,

0: ואחד, שתיים, שלוש, ארבע.
1: אני חושב דבר שבלתי מתקבל על הדעת בעיני רוב הישראלים, מה שאתה אומר עכשיו.
0: אני יודע, לכן הישראלים, כל הבעיה עצמם, ולא בתושבי עזה, במה שעברו.
1: למה, זה לא הגיוני בעיניך שהדבר הזה הוא לא מתקבל על הדעת אחרי מה שקרה?
0: אני חושב שזה כל מה שקרה. מה שקרה, טבח נורא בשביל אוקטובר, ששום דבר לא מצדיק את הטבח הזה, אבל שם הישראלים נתקעו בשביל אוקטובר. גם הטבח של 70 באוקטובר לא מצדיק את ההשמדה שקרתה בעזה. ולכן צריך להסתכל על שני הצדדים, על הצד הישראלי.
1: אוקיי, עזוב, אני לא רוצה להתווכח איתך על זה, אני מכיר את העמדה שלך הזאת, אני לא רוצה שנתווכח על זה, אבל עדיין, בסוף, אחרי הדבר הזה, אומרים הישראלים, אנחנו לא יכולים להגן מהגבול יותר ולתת עוד פעם אמון ולקוות שיהיה בסדר, כי ראינו שלא בסדר.
0: תשמע, אני לא יודע מי ממן את חמאס, אני לא רוצה לחזור על ויכוח, מי ראה בחמאס נכס וכל הדברים האלה. מה שכן, צריך לתת תקווה לתושבי עזה, צריך לתת להם לעבוד. אבטלה, אני אומר לך, אין להם מה לעשות, אין בתים, אנשים רוצים להתחיל את חיים מחדש, וצריך לתת להם תקווה. תקווה יכולה לבוא קודם כל מישראל, ואנחנו מדברים, כשמדברים על תקווה, מדברים על תנאים בסיסיים לחיים, לא מעבר לזה. עכשיו, ישראל תסכים לסגת, תגיד, אנחנו נסוג מעזה, אם ב-1, 2, 3. ואז אני נראה שחמאס כבר הסכימה שהיא מתפרקת מנשקה, והשלב שני של תוכנית טראמפ מתחילה, בתקווה שזה יימשך עד זכות הגדרה עצמית לפלסטינים, וגם מדינה לפלסטינים בשטחים ובעזה.
1: תבט אבו רס, דוקטור תבט אבו רס, גיאוגרף פוליטי מומחה לחברה הפלסטינית. תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, ביי.
1: עוד כמה אירועים. מהיממה האחרונה, בלילה הותקף נהג אוטובוס של חברת סופרבוס בירושלים על ידי חבורת נערים. הוא איבד ארבע שיניים כתוצאה מהמכות שספג. עד עכשיו הוא לא מבין מה קרה שם ולמה בדיוק הרביצו לו. הנה הוא משחזר בשיחה עם אסתי פרז.
2: צ'וקים, כללות, על מה? אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רב עם אף אחד, להפך, כולם חברים שלי, כל העולם אני מסיע לקוטט, זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה לבן אדם כמוני מבוגר, לא יודע למה קרה את זה, למה? אני לא הצגתי לאף אחד.
1: היו 10 ימי שקט במלחמת ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי, אבל זאת לא שכחה, כך זה נראה, כי לפנות בוקר שוב פיצוץ רימון בסניף של מסעדת ג'פניקה, הפעם סניף בשיפוצים בחדרה. הנה סגן מפקד מרחב מנשה במשטרה דודי רוזנטל.
3: היום בסמוך לשעה 4 לפנות בוקר התקבלו דיווחים על שמיעת פיצוץ בעיר חדרה. כוחות התחנה שהגיעו למקום הבחינו בנזק למסעדה שנמצאת במקום תוך כדי תהליך שיפוץ.
1: ובפקיסטן, פיגוע תופת שממנו נהרגו 14 בני אדם, זה קרה מחוץ לתחנת משטרה בצפון המדינה, הטליבן קיבל עליו אחריות, זה תועד, כך זה נשמע.
4: (אז)

0: אנחנו לענייני הספורט, ואנחנו רוצים לדבר היום על הסיפור שככה עלה וירד ונפל מאוד מאוד מהר, ועוד לפני שמרוב הביזריות וככה תדהמה, לא בטוח שהספקנו להבין עד הסוף את המשמעויות שלו. עוזי עידן, ספורט הארץ, שלום.
1: הלאה.
0: אנחנו מדברים כמובן על פיפה ועל נשיא פיפה ועל התוכניות לשינוי בכל האופן שבו התנהל גביע העולם שהוא ניסה להוציא לפועל, וזה יסתיים בסוף, אולי יסתיים בהדחתו שלו.
1: כן, זה לא רק גביע העולם, זאת אומרת, גביע העולם זה כמובן היהלום שבכתר, אבל בעצם מה שג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, רצה לעשות, זה להפריט את הכדורגל. ופיפה היא תרנגולת שמטילה ביצי זהב, בייחוד בגלל המונדיאל, אבל לא רק. הכניסה בסייקל האחרון של 4 שנים 13 מיליארד דולר, גם בגלל הגדלת המונדיאל וזכויות שידור וכו'. ואינפנטינו, שהוא הרגולטור של הכדורגל בעצם, אמור לנהל את הכדורגל, ופיפה במקור ארגון ללא מטרת רווח, זאת אומרת, יכול להשוות אותו למלכרים בישראל, אבל ברגע שיש המון כסף, אז אתה יודע, כסף מעבר עיני צדיקים, ואינפנטינו לא בדיוק צדיק. ומשהו בעצם רצה לעשות זה להקים חברה שתנהל את התחרויות של פיפה, אבל היא תופרט, זאת אומרת 20% ממנה ילך לשוק הפרטי, כשהשוק הפרטי הוא לא איזה עכשיו נגיד אתה תקנה מניה, אני אקנה מניה או משהו כזה, אלא הייתה כבר תוכנית סדורה לחברה מסוימת, שבמקרה, ממש במקרה, אח של ג'ארד קושנר שם, וג'ארד קושנר, שהוא כמובן החתן של טראמפ,
0: דברים אתה אומר שברה סיים, זה לפיפה יש רף גבוה, זה לא עניין של מה בכך.
1: בדיוק, העניין הוא שאם פעם, תראה, אפילו סט פלאטר שהושעה והורשע בשחיתות וכו', היא מתח ביקורת על המהלך הזה, זאת אומרת, עד כדי כך זה קיצוני. אבל אינפנטינו עשה טעות, אינפנטינו קצת כמו במקרה הסופרליג, מי שזוכר לפני 5 שנים בערך, הקבוצות הגדולות של אירופה לא הסתפקו בליגת האלופות, וניסו להקים איזה ליגה סגורה של 12 קבוצות של המועדונים הכי גדולים, כשהיא תכניס יותר כסף, והתמוטט ברעש גדול, כי האוהדים, כולל האוהדים של הקבוצות האלה עצמן, התנגדו, כי זה נגד, זה נגד הסנטימנט המאוד פשוט של הכדורגל. מה שניסו לעשות פה זה בעצם לעשות איזה אמריקניזציה של המשחק, לא רק בכל מיני חוקים, כמו שראינו במונדיאל, אלא בעצם בתמחור שלו, נקרא לזה, במסחור שלו, וזה לא יעבוד בכדורגל.
0: איך זה היה יכול להשפיע?
1: קודם כל, ברגע שאתה צריך לספק את אהבת הרווח או העון של בעלי מניות, אז אתה עושה דברים שהם לא קשורים. זה שואו יותר מאשר ספורט. הכדורגל הוא לא רק ספורט, הוא תרבות, הוא היסטוריה, הוא סוציולוגיה. הספורט האמריקאי, יש בו המון דברים מצוינים, דראפט ותקרות שכר, אבל אתה יכול לקחת קבוצה, אם אתה בעל קבוצה, והיא לא עושה מספיק כסף בפילדלפיה לצורך העניין, אז תעביר את הקבוצה שהייתה 60 שנה או 70 שנה בפילדלפיה, תעביר אותה.
0: כן, כמו שמדברים בימים אלה ב-NBA על פורטלנד, למשל, שאולי תעבור לעיר אחרת.
1: זה דבר שקרה בבייסבול ובפוטבול.
0: כן, קרה הרבה פעמים, בוודאי.
1: זה דבר מאוד... עכשיו, תחשוב על הכדורגל האירופי, הישראלי, העולמי. אתה לא תעביר את ליברפול ללונדון, גם אם ליברפול תרד לליגה חמישית ותהיה הכי גרועה בעולם. זה פשוט לא יקרה.
0: נכון.
1: אז יש דברים ש... ולא לחינם הכדורגל הוא הספורט הכי פופולרי בעולם. זאת אומרת, סוג של גינות בסיסית, סוג של פשטות תקרא לזה. יש בזה גם חסרונות, אבל מה שאינפנטינו ניסה לעשות זה גם להרוויח כסף מבחינה אישית. זאת אומרת, המהלך הזה, הוא היה אמור להיות, אחרי שהוא יפרוש מנשיאות פיפה, היושב ראש של החברה הזאת. זאת אומרת, הכל נעשה בצורה מאוד מאוד... צינית שמסתכלת על הכסף, אבל הוא מתח את החבל יותר מדי, וכמו שציינת בהתחלה את הדברים שלך, לא רק שזה לא הצליח, המעמדו מאוד התערר, אמורות להיות בחירות במרץ הקרוב, בבחירות שעברו בעצם פעמיים, בשתי הבחירות הקודמות, לא העמידו מולו מועמד, פעם לא רק שתהיה התנגדות, יש כאלה שטוענים שהוא אפילו לא הוא מבין שמעמדו כל כך התערר שהוא לא, בכלל לא ירוץ, וזה חדשות טובות מאוד לכדורגל. קשה לחשוב על מישהו שהזיק למשחק יותר מאינפנטינו.
0: קודם כל צריך הרבה מאוד תעוזה או טיפשות, אתה יודע, זה הרבה פעמים שני צדדים של אותו מטבע. אתה יודע הרי שאתה גם ככה בפוקוס העולמי אחרי המונדיאל האחרון, ודובר הרבה על האופן שבו הוא צולם והופיע והיה צריך להראות אותו בכל משחק, וכמובן הקשר עם דונלד טראמפ וארצות הברית וסימני שאלה שעלו שם. אז עכשיו לבוא עם מהלך כזה,
1: מה אתה אומר, זה מאוד נכון, זה מאוד נכון. אינפנטינו לא ציפש, אני חושב ש... לא רוצה להגיד, עלה לו השתן לראש, אבל אתה יודע, הוא כל כך חזק, הוא עשה דברים, ובסוף, למשל, הגדלת המונדיאל ל-48 נבחרות, שזה משהו שהיה נראה הזיה, אבל זה עבד, או דברים, תראה, הוא גם הציע פה, המהלך הזה, היה אמור לקבל, לעבור בקונגרס של פיפה, זאת אומרת, הקונגרס הוא 211 מדינות, חלק לא עצמאיות, אבל 211 חברות בפיפה, שלכל אחת יש קול אחד, זאת אומרת, לסין או הודו יש קול כמו לפיג'י או לקורסאו. והוא די, בצורה די ברורה, חילק כסף, או הבטיח לחלק, אם היום כל התאחדות לקבלת בסייקל ארבע שתתים, משהו כמו 8 מיליון דולר רווחים, הוא הבטיח 20 מיליון להתאחדויות שיצביעו בעד התוכנית. זאת אומרת, היה פה ממש שוחד בחירות.
0: בשיטה הזכורה שלו לטוב מהמונדיאל בקטר.
1: נכון, הוא חשב שזה יעבוד. אגב, אתה מזכיר את קטר, אינפנטינו הוא נמרח שוויצרי, אבל הוא מתגורר בקטר. כל הנסיעות שהוא עשה בארצות הברית, ממשחק למשחק, במטוס פרטי, זה מטוס ששייך לממשלת קטר. ואפשר לעשות את הכישורים המובנים מאליהם. והוא באמת, באמת חצה גבולות, והצליח לו כמה וכמה פעמים, אבל פה הוא אני לא יודע להגיד שהוא, לא רוצה להגיד שהוא קרא את החבל, אבל הוא מתח את החבל הרבה יותר מדי, ויכול להיות שהוא באמת בדרך החוצה.
0: יכול להיות, אני לא יודע מי המנגנון שיכול לקום ולעשות מעשה כזה, אבל יכול להיות שבשלב מסוים יהיה מישהו, או שיחברו כמה גורמים שיגידו, אוקיי, פיפה, עם כל הכבוד, נכון ש... מארגנים גם טורנירים מדהימים, אבל זה לא חוכמה להצליח שיש לך באמת את המשחק הכי פופולרי בעולם, עם האהבה של כל כך הרבה אנשים, ומוצר כל כך מצוין, אז גם צריך לדעת לעשות את זה, אבל אולי זה לא חוכמה להצליח באופן הזה, ואולי יגיע הרגע שבו יגידו, פיפה עם כל השחיתויות האלה וכל הדברים שראינו, עד כאן צריך לעצור את זה ולנסות משהו אחר.
1: תיאורטית כן. אני אגיד לך, דברים כאלה קרו בענפים יותר קטנים, זאת אומרת, באגרוף אנחנו, עדיין יש כל מיני התאחדויות, אפילו בשחמט ראינו פיצול וכו'. הכדורגל כל כך חשוב וכל כך פופולרי, והמפעל שפיפה חתומה, אז הדרמה היו קוראים לגביע העולם, גביע העולם, היום אתה חייב בכל מקום לקרוא לו פיפה וורלד קאפ, כי אם אתה לא מציין שזה של פיפה, אתה כאילו עובר על זכויות שוטרים. תיאורטית מה שאתה אומר יכול לקרות, מעשית מה שצריך לקרות או צפוי לקרות, זה שיהיה תיקון בתוך פיפה, זאת אומרת, אולי בבחירות הקרובות במרץ, אולי לפני, אולי אחרי. בסוף יש גוף רגולטור אחד שמנהל את הכדורגל, ופשוט צריך לתקן אותו.
0: עוזי דן, ספורט הארץ, תודה רבה, מעניין כרגיל, לילה טוב.
1: תודה לך.
0: זהו זה, אנחנו חותמים מהדורה הראשונה לשבוע הזה של כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב', אומרים לכם, תודה רבה שהזנתם והייתם איתנו, תודה רבה לאהוד כהן, שהפיק את המשדר הזה, לאילן הולצאוזן על הביצוע הטכני, לאילאי בן שבת, שהיה באולפן בירושלים, אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב, לילה שקט, נשתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שהיום נגמר, כאן חדשות ברשת ב', ביי ביי.
2: אנחנו כאן.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
7: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ תוקף בחריפות את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואומר כי יחליפו. גורם ישראלי אומר כי התנהלותו של הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. מנכ״ל מועצת השלום לעזם לדנוב מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה. במדינות המפרץ מתוסכלים מהמצב ומעדיפים שלא תהיה הסלמה. התחזית, הקלה באומס החום.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שר הביטחון קץ תוקף בחריפות את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואומר כי יחליפו. קץ אמר בערוץ 14 כי הוא חלוק על האלוף בלוט שהגיש ערעור לבית המשפט על שחרורו של טלי נונדרדיק בניגוד למדיניותו. הודעתי שהחלטתי לממש את ההחלטה ולמנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. השליטה שלי במערכת היא שליטה מוחלטת, אמר קץ. גורמים בצהל אמרו בתגובה כי מדובר בהחלטה הזויה, שר שחושב שצהל הוא סניף של הליכוד. אלוף אבי בלוט יישאר בתפקידו כאלוף פיקוד מרכז, אמרו גורמים בצבא. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר בתגובה כי אף שהאלוף בלוט שיתף פעולה עם מפעל המאחזים הלא חוקיים, הודעתו של שר הביטחון בטלוויזיה כי ימנה לו מחליף היא לא פחות מטירוף. מדובר בהתנהלות שמסכנת את הביטחון הלאומי של ישראל ואת יכולת המתכה לנהל את צהל. קץ הוא עסקן, לא שר ביטחון, דברי חבר הכנסת קריב. ישראל נערכה אמש לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן, ובכלל זה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתיות, והעלתה את הכוננות מחשש לתגובה איראנית. לאחר שעות מורטות עצבים הודיע טראמפ על ביטול התקיפה ברשת החברתית שלו. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי התנהלותו של טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע וושינגטון מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון ומבטלת ברגע האחרון בלי הסבר. גורם ישראלי יוסיף כי קשה להיערך ולתכנן תוכניות ברצינות כשטראמפ מתנהל כך. את הדברים פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מלדנוב אמר כי לשני הצדדים מחויבות במסגרת התוכנית המקיפה וההסכם שנחתם עם חמאס להשבת החטופים. השגת שלום מתמשך היא משימה קשה איך אפשרית אם כולם יעשו את מרב המאמצים, כתב מלדנוב. ממדינות האזור ובמפרץ מתוסכלים ממצב המלחמה הנוכחי ומעדיפים שלא תהיה הסלמה. רוב המדינות במפרץ אינן מאמינות בדרך הצבאית כפתרון להכרעת המשבר מול איראן. גורם המקורב לשלטון בקווית אמר לכתבנו רועי קייס כי במדינות המפרציות יש חשש מהנזקים שיגרמו מהתגובה האיראנית וכי המשטר בטהרן אינו הגיוני במהלכים שלו. גורם בירדן אמר לכאן חדשות כי בממלכה גם כן קראו לא להסלים את המצב. עם זה בבחריין אמרו לכתבנו כי יש מורת רוח מהמצב ותחושה שהמלחמה העניקה לאיראן הישגים במקום הפסדים.
14: עכשיו כאן תחזית.
12: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות ברשת בית.
16: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: 10:05 דקות באולפני קובנוביק, שלום לכם. לפני שנתחיל, כמה מילים. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נושא לך שיר מזמור. גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. שלום רוני קובן.
1: שלום, hello everybody here in Israel. טוב לחזור, טוב לחזור, אמריקה נהדרת, וכל פעם אני אוהב אותה יותר ויותר, כל פעם אני שואל את עצמי כל מיני שאלות, אבל טוב לחזור ישראל, ישראל חמודה, שכונתית, נחמדה, ואני שמח לחזור.
0: הנה חזרת אלינו מהנחר, מארצות הים.
1: עם כמה חידושים אופנתיים, כן. עקיבא, בכל זאת, it's the new me.
0: הבטחו כאן 11, תראו על המסך את רוני החדש.
1: שאי אפשר לחוש ברדיו, חברות. אם יש לכם הזדמנות לפתוח את המסקים, אתם תפתחו ותראו את משקפי השמש החדשות האמריקאיות שלי, שעושות אותי הכי קרוב שאפשר לטום קרוז.
0: ואתה... זה נכון, אני לרגע חשבתי...
1: לרגע התבלבנת. טופגן, טופגן.
0: אמרתי, וואו, זה...
1: דרוקמן דווקא ידע, אבל אתה לא הבנת את ההקשר. טופגן. וגם עוד משהו שמשמח אותי במיוחד, בובת אלמו קטנטנה. לא, הוא גפלצת, נכון?
0: כן, כן. מה, משהו שלמדת אולי ככה להשאיר את מאזינינו?
1: וואו, למדתי כל כך הרבה, והייתי שלושה שבועות, האמת, היה לי כמה הרצאות, גם בניו יורק וגם בלוס אנג'לס. פגשתי המון, המון, המון ישראלים שחיים בנחר, ומתגעגעים או לא לישראל. האמת, נדבר על זה, נראה לי קצת... בפיסס כאלה קטנות בחלקים כל השבוע, כי קוראים שם דברים ברצינות מאוד מאוד מעניינים. ככל שדור ההורים הולך ושואל את עצמו שאלות על ישראל, דור הילדים, אין בית כמעט שהייתי בו שאין בו ילד שנוסע למכינה או להתגייס. אני מדבר איתך על משפחות מאוד מבוססות, מאוד
0: שמח לשמוע.
1: כן, מאוד מאוד מעניין. אתה יודע, גם כל מיני שיחות, נקלעתי לשיחה בין שתי נשים על מגן דוד, כן או לא, בחוץ.
0: שתי נשים זה אתה, כאילו, אתה הצלע השלישית.
1: לא, אני לא אוהב שרשראות לי, אני... בוא נגיד ככה, כשאני עולה על מונית בחול ושואלים אותי מאיפה אני לא אומר the middle east, אני לא אומר ספיין, אני אומר ישראל. לא יודע למה, אני לא יכול לסבול את ה... את העניין הזה של לפחד להגיד מאיפה אתה. אני מישראל, take it or leave it. אבל, או למשל, אתה יודע, הרבה משפחות שהייתי בהם, הילד מתכונן לקולג' וכדי, זה עניין בארצות הברית, וכדי להגיע לקולג' הכי יוקרתי, צריך לכתוב חיבור, SA אומרים, כן? ורבים כתבו על הקשר שלהם לישראל, על הסבים וסבתות של ישראל, על השניצל, על הבמבה.
0: והתקבלו.
1: כל אלה שהמילה ישראל הופיעה יותר מפעם אחת, לא התקבלו ליוקרתיים ביותר. תקשיב, אני שמעתי את זה שוב ושוב, וכולם מקנים באותו אחד שהצליח לכתוב על שניצל, בלי להגיד את המילה ישראל. זה שניצל בינלאומי, כאילו. הוא גדל על שניצל, אבל שאינו קשור לישראל. זה מהדברים שקורים שם. אבל אתה יודע מה? כשהייתי שם והתחלתי לקבל טלפונים, הולכת להתחדש המלחמה, היה דבר כזה, לא רק אתמול, גם לפני כמה שבועות.
0: נגיד, נספר למאזינים, רוני לפעמים נמלט לתקופה קצרה, כי משום מה אתה לא אוהב להיות פה בזמן התקפות.
1: כן, אבל זה לא היה, הפעם זה לא היה ככה, נסעתי בעיתות שלום, בעיתות ההסכם. עקיבא, לפני שנסעתי, דיברנו פה על ההסכם עם איראן, זוכר שהיה דבר כזה?
0: והנה, הבאת איתך...
1: כמה הוא גרוע ליהודים. ואז כשאני נוסע, פתאום יש, אומרים לי, אוי, הולכת להתחדש המלחמה, טראמפ, בוא, מה נעשה, איפה נהיה? אמא שלי אמרה, רוני, אתה ילד חמוד, אבל שלושה שבועות, יש לך אישה וילדים. ואז אמרתי, לא יקרה כלום, לא יקרה, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום, לא קרה כלום. נחתתי, אתמול בערב שוב, או, הולכת להיות מלחמה, הולכת, אני אומר, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום. ואז אשתי שולפת נשק יום הדין, היא אומרת, אבל עמוס הראל כתב. עכשיו, אנחנו סוגדים לעמוס הראל וכל מה שהוא אומר.
0: יש לכם בובה שלו בגודל טבעי.
1: כן, הוא בכל זאת מישהו שכשהוא אומר משהו זה כנראה קורה, אז הוא כתב כמו כל העיתונאים, כמו כל המהדורות חדשות מה שנפתחו בערב, הכינו את המקלטים, הפעם זה קורה, הפעם זה קורה. וכל כך שמחתי לקום בבוקר ולחשוב שזה לא קורה. אבל מה השורה התחתונה, הכיבוש? מה המשמעות של מה שאנחנו עושים? תקשיב, אנחנו... הרי מילים אני ואתה תחנו פה על המלחמה שהולכת שוב לקרות, על ההסכם עם איראן. עכשיו עוד פעם תהיה מלחמה. והכל נשטף ברוח ומלמעלה במרחק אוקיינוס, כשאתה מסתכל על מה ששידרנו חצי שנה, הרוב הוא חסר משמעות, הרוב זה דברים ש...
0: כלום.
1: אז מה המשמעות של מה שאנחנו עושים?
0: יש קטע שאהבתי לראות בזמן אמת ואני אוהב לחזור אליו, שבו אהרון קובן מארח בתוכניתו פגישה את רזי ברקאי. ושואל אותו את השאלה הזאת, נכון? שאלת אותו, מה המשמעות של כל העבודה העיתונאית שלנו? ורזי אמר לך, כלום, נפיחה. ורואים אותך שבור מולו. והאמונה הזאת, כאילו התקשורת כל כך משפיעה, רואים אותך מתרוקן ממנה. לא מאוד חשוב. לכן אנחנו ודרוקמן, נשיא התוכנית, משתדלים להתעסק בנושאים עכשוויים.
1: אבל אתה כן איש ערכי, אתה איש של משמעות. אז איזה משמעות אתה שואב מזה?
0: ערכי.
1: מלעשות את התוכנית יחד איתי כשאני נמצא?
0: קודם כל אני... תראה, יש בעיניי חשיבות לכך שאנחנו עושים את התוכנית ביחד, מדברים ביחד על נושאים שבמחלוקת. להגיד לך שיש לזה משמעות כבירה, לא יודע, אבל אני לא רוצה שהמאזינים עכשיו יקומו, יסגרו את המקלטים וילכו לעבוד. אחרת מה? בהמשך התוכנית, אגב, נדבר על אנשים שעושים את עצמם עובדים. מתברר שזה הרבה יותר נפוץ משחשבנו.
1: ומסתבר שכשרוב האנשים העובדים, אני לא יודע אם נצטט נכון את המחקר, בואו נגיד שנכון, מקדישים 6 שעות בחודש כדי לעשות הצגה שהם עסוקים.
0: לדעתי יותר. 5 שעות בשבוע, זה 20 שעות בחודש, כדי לעשות כאילו שהם עובדים.
1: 20 שעות, אתה עשית את עצמך פעם, תקופה שאתה עסוק?
0: נדבר על זה
1: בהמשך. איך נראה עקיבא עסוק?
0: הנה, אתה מולך ממש לנגד עיניך. נדבר עם פוליטיקאי באחת מהמפלגות הכי מדוברות, שמגששת...
1: אל תגיד מי, שכולם יהיו באמת. החברים, אחד הפוליטיקאים באחת המפלגות הכי הכי מדוברות הולך להיות כאן. האם נוכל לספר שהוא גם אחד החתיכים שבהם?
0: וגם, יש כל כך הרבה, וגם... אמרת בגבעתי, וגם רפרנסים לסרטים בנאומים של פוליטיקאים בכירים בישראל, ועוד ועוד ועוד, ובוי ג'ורג'. אבל אנחנו נתחיל כהרגלנו בהתחלה.
1: ואנחנו אומרים שלום לעדי רותם, בכיר שבק לשעבר, חבר צמת המסע ומתן עם חמאס, ומחבר הספר...
0: אל פאג'ר, על הסוכנים שלנו בעזה. שלום עדי רותם.
2: שלום, בוקר טוב עקיבא, בוקר טוב רוני.
1: אז כשאתה קמת בבוקר לכותרת המלבבת של טראמפ, עצרו אותי, החלטתי להסכים לכל התחינות והבקשות, עמדתי להפציץ הפצצה הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה, אבל האיראנים והסעודים פשוט לא רוצים. הגענו להסכם, הכל נפטר, פעמי השלום הגיעו.
2: כן, אז מה סימן השאלה רק בסוף, רוני?
0: כי אתה
1: מה היית... מה מכל זה נכון? למה מכל זה אנחנו יכולים להאמין?
0: אתה הצגת אותנו בצוות המסע ומתן עם חמאס, היית אחד מהאנשים שתפרו שם את ההסכם. וזה אותם טקסטים בעצם ששמענו הבוקר, שמענו אותם גם על חמאס, ואנחנו רואים עכשיו שמועצת השלום נכנסת לעזה, עד כמה הקנה הזה רצוץ בעזה?
2: כן, ואני חושב שבאמת זה שתי זירות שאומנם יש משהו שמחבר ביניהן, לא רק שתי הזירות האלה, בכלל כל מה שקורה בסביבה שלנו, הסביבה הקשוחה, אבל אני חושב שבעזה, בניגוד לאיראן, ואולי אגב בגלל הפלונטר באיראן, יש כרגע אינסנטיב מאוד מדאיג, בסדר, שאנחנו רואים אותו בדמות ההסכם של ה-15 נקודות, להגיע למתווה שצריך להגיד הוא כולו נעשה מעל ראשינו, בסדר, ישראל אני מזכיר, היא לא צד בהסכם ובכל המגעים, מספיק לקרוא את תגובות חמאס ואת שתי ה-so-called מטווחות, שהן הכל חוץ ממטווחות, קטר וטורקיה, כדי להבין שיש פה הסכם מאוד מדאיג בראי הישראלי, ואפילו אתם יודעים, אם אני שם ככה מזקק מבין כל הסעיפים שבכל אחד מהם יש הרבה דברים מדאיגים, אבל אחד זה הספקטרום שאני קורא לו בין בינאום סכסוך לבין חופש פעולה, שאם גם ככה היינו סביב בינאום סכסוך עוד טרום הסכם ה-15 נקודות, קיבלנו 2 קליקים ימינה, ממש עוד שכבה מאוד מדהיגה על הסכם שערם, ששומטת ובונה קונסטרוקציה מאוד מדהיגה בראי הישראלי. והספקטרום השני הוא בין פירוז פירוק להותרת נשק.
1: אבל רגע, בוא, אתה יכול לקחת כל מה שאתה אומר למילים קצת יותר פשוטות? אם ההסכם הזה מתקדם, כן. אפילו שתי הנקודות האלה שזיקקת, מה הולך לקרות? כן. מה הולך להיות המציאות, אבל במילים שגם אני אבין?
2: תראה, אתה בעצם נכנסת פה לפלונטר, צריך להגיד גם עוד טרום ההסכם הזה, שמאפשר לך לפעול בחופש פעולה מלא, שהכי קל להמשיל אותו לחופש פעולה באיוש. הוא לא מושלם, הוא הרע במיותו, הוא עם הרשות הפלסטינית שהיא נכס או לא נכס או נטל, כל אחד איך שיקרא לו, אבל זה משהו שעובד. בסדר? יש לך שם את מקסחת הדשא, שכך אנחנו מכנים אותה בשבק, שכל לילה עוצרת מבוקשים באיוש, וגורמת לזה שהטרור לא מצליח להרים ראש, לא שמדי פעם לצערנו לא דולף פיגוע. אבל בגדול יש לך חופש פעולה ביטחוני. הדבר הזה לא קיים לך ברצועת עזה, בסדר? מרגע שנכנס לך הרבה אלמנטים בינלאומיים, ואפילו כרגע, ואני מזכיר את ההצהרה שנתן מלאדנו וקושנר, לא משנה מי, שהחל מהלילה ישראל תנצור את הנשק. זאת אומרת, ישראל צריכה לשלם במזומן כבר מההתחלה ביציאה לדרך, דבר שהוא באמת לצנינים בעיניים ישראליות.
0: לא, מה זה לצנינים? זה חזרה לערב 7 באוקטובר, שאנחנו רואים.
2: כן.
0: תצפיתניות רואות התעצמות של חמאס, הכנות, ואנחנו לא עושים כלום.
2: נכון, אז חמאס צריך להגיד, הוא לא דומה מבחינה צבאית, הוא ספג אבדות קשות, הוא לא דומה ויקח לו זמן רב לשקם ולהגיע לשישה באוקטובר.
0: לא, אבל לא צריך, אתה יודע, אם חלילה לא 1,200 איש, 20 איש, 10 אנשים. הבטחנו שלא נחזור למצב שבו יש אויב מעבר לגדר שמבטיח לפגוע בנו.
2: בדיוק, והמתווה הזה, לא סתם חמאס, בסדר? לכאורה, אתה יודע, כאילו גם כפו עליו, אבל בהצהרה שלו אתה קורא את צביעות הרצון. בסופו של דבר חמאס מבטיח לעצמו קודם כל עצירת מתקפה כנגדו, שהסיכול שהיה כולל בלילה הזה, הוא קודם כל מבטיח את העצירה, הוא מצליח לסדר את סדר הדברים שאנחנו צריכים לפעול ראשונים, בסדר? להשלים לכאורה את חובות הסכם שער המשך, ואז משם הקדימה, בהרבה סעיפים שמאוד מאוד נוחים לו, הוא שומר על הכוח, הוא שומר על הנשק, בסדר, גם אם חלקו לכאורה יוחסן באיזה מחסן כזה או אחר, והוא עושה את הדבר שמאוד נוח לו. הוא ימסור, הוא מסכים למסור את הניהול האזרחי, קראנו לזה תמיד, את הניהול מי ידאג לביוב של עזה שיזרום, את זה הוא אומר, אני מוכן לתת את המפתחות למישהו אחר, אבל בעצם הוא שומר על הכוח, ימשיך להתעצם, ובהיבט הזה, אנחנו שמתנו פה הישגים צבאיים, ואנחנו משלמים את המחיר של ההימנעות של מדינת ישראל מלעצב בדרכה שלה.
1: אגב, אף גורם רשמי לא אמר לנו האזרחים שזה מה שהולך לקרות, נכון? עקיף, שמעת מישהו?
2: לא, אבל רוני, זה חלק מהסיפור הגדול, שהכל מדוברר מעל, אתה יודע, אף אחד לא מספר לנו הרבה דברים. לא מקור בעירה.
1: אתה רוצה להגיד שממחר עם מטוס של צה"ל, עם המודיעין מזהה איזה בכיר חמאס, אנחנו לא יכולים לחסל אותו?
2: על פניו, על פי ההסכם, לא. על פניו, על פי ההסכם. ופה השאלה באמת, מה מדינת ישראל כן מסוגלת כרגע למזער נזקים, או לכל הפחות אני קורא לזה לקחת סעיפים מסוימים, ולוודא שהתרגום שלהם בעיני האמריקאים יהיה מאוד מאוד קשיח. אחרת, אנחנו פה בפלונטר מסוים, וכשאתה מחבר את הזירה האיראנית שבה הפלונטר האמריקאי גדול יותר, וטראמפ רוצה בכל זאת להגיע להישגים, לא סתם הזירה הזאתית הופכת פתאום להיות הדבר המאוד נוח עבורו. ואני חושב שישבה גם לחבר את זה לאופי הביקור בבית
0: הלבן. עבורו, כן, אבל תגיד, אדיר רותם, אתה ישבת שם במסע ומתן. האם זאת לא הדרישה המרכזית של חמאס, היעד המרכזי שלו, גם הישרדות, גם מפרסם אליאור לוי שהם מחלקים את הנשקים כנשק אישי לכל חמאסניק, אז בעצם לא יהיה פירוז. אתה יודע, אני שואל אותך, כמי שעשה את המסע ומתן, האם לא יצאנו קצת... בוא נגיד,
2: כן.
0: קשה למאזין האידיוט עכשיו לתמרן בין קמפיין הליכוד שאומר הישגים אדירים ברצועה לקמפיינים באופוזיציה שאומרים מעט מאוד הישגים. מה בעצם, איפה אנחנו עומדים עכשיו מול האויב הזה?
2: לא, אני חושב, אתה יודע, ששני הצדדים צודקים. ההישגים הצבאיים ברצועה ולא רק ברצועה הם באמת היו מדהימים, וההישגים המדיניים הם בדיוק הפוך, כושלים לחלוטין. וזה אני חושב הטעם המאוד חמוד של חוסר יכולת לתרגם הישג צבאי להישג מדיני.
0: אבל אתה
2: תמיד שדיברו...
0: בתור...
2: רגע, שנייה, ואני רק אוסיף, עקיבה. החוכמה במסע ומתן הוא לזהות הנקודה הנכונה שבה הקלפים אצלך ביד. זה מה שאנחנו קוראים בטנה, best alternative to negotiate agreement. מה החלופות הטובות שיש לך במסע ומתן? ואתה צריך למקסם בנקודה בה אתה חזק. כשאנחנו היינו בנקודה הזו, אפילו טרום גיבוש שרם, יכולנו לעצב מציאות אחרת, כולל רשאפ ברצועת עזה. שוב אני אומר, הרע במיעוטו, באיוש זה עובד.
0: אתה מצדד להבנתי יותר במה שאייזנקוט אומר מול נתניהו, לוויכוח, האם מתי נכון להגיע להסכם, אתה יותר אייזנקוט.
2: אני אומר, כן, נקודת הזמן הנכונה, ולדעת לסרטט את החלופות שכולן לא מדהימות, שוב, לא יהיו שוויצרים שינהלו את ביוב עזה, להגיד מה החלופה הפחות גרועה מבין השאר ואליה לכוון. ואני חושב שברגע שאנחנו ויתרנו על זה, מכל מיני שיקולים, חלקם כנראה פוליטיים, הגענו לאן שהגענו ואין וקום במזרח התיכון. כשאתה לא מעצב, מישהו מעצב בשבילך. וזו הנקודה המאוד לא טובה שהגענו אליה כרגע.
1: אוקיי, בוא נדבר רגע על איראן. אנחנו... השיקוף של מה שקורה שם הוא עולמו הפנימי הצבעוני והמופרע של נשיא ארצות הברית, וכך מתנהלים חיינו, כן, כי הוא נשיא ארצות הברית. אבל אתה יכול להגיד לנו משהו על מה שבאמת קורה שם?
2: כן, תראה, אני חושב שפה בסוף יש גם כמה דברים שמתלכדים לאותה התזזיתיות באמת הבלתי נתפסת. ואגב, היא בסוף משרתת מאוד האיראנים בתפיסתם והבנתם, שטראמפ לא מסוגל לבצע את מה שהוא באמת מאיים, וגם אם הוא יבצע משהו כזה, הוא יהיה נקודתי ותחום בזמן, כי יש מחיר הנפט ובחירות אמצע ודעת קהל והרוגים וכו'. אבל יש פה עוד משהו אפילו גדול מזה, תראה לפעמים אנחנו מפספסים בתמונה הכוללת, כי אנחנו גם מתרכזים בעצמנו. איראן לא רק מנהלת מלחמת התשה מאוד נכונה, ואצלה מוטיב הזמן הוא מוטיב שנשען להתנגדות אסלאמית עמוקה, אבל היא גם מנהלת משהו נגד הארכיטקטורה האמריקאית בכלל באזור. כשהיא פוגעת לדוגמה בבסיסים בקווייט, והשגריר לשעבר האמריקאי בקווייט פתאום שואל את עצמו אם הבסיסים הם נכס או נטל, והקווייטים עצמם, כמקרה בוחן, בסדר, שואלים את עצמם את הדבר הזה, והם פוגעים בעוד בסיסים ועוד מקומות במפרץ, יש פה סיפור הרבה יותר גדול, להגיד לכל המדינות, תחשבו מה המחיר והאם אתן מוכנות לשאת בו, וחלקן כבר קיבלו את הבחירה. אומן, שהייתה, אני מזכיר, המתווכת בתחילת המלחמה, היא עברה לצד האיראני, למי שלא מבין את זה, וסעודיה משותקת מפחד. ובסוף בגלל זה יש פה משהו גדול שמקרין על טראמפ ויכולתו באמת לבצע פה משהו לאורך זמן.
1: אבל קרה משהו הלילה? יש באמת איזו התחלה של הסכם? או שזה... אנחנו באיזה לא. ורטיגו של מלחמה ושלום, מלחמה ושלום?
2: אותו סיפור שמתחולל חלקו, כמו שאמרת, בראשו של אולי. וכן, בסופו של דבר, האיראנים נאחזים באותו מזכר הבנות, אומרים, הוא הרפרנס שלנו, ואם רוצים לחזור, תחזרו למזכר ההבנות, ועליו נמשיך לדבר.
1: המצור נמשך כל הזמן הזה, על איראן?
2: אז גם הוא, אתה יודע, תלוי איך אתה מסתכל, תלוי באיזה יום ובאיזה שעה, וזה גם חלק מהסיפור. האיראנים מזהים את זה. חוסר עקביות. אם יש דבר אחד שארצות הברית הייתה צריכה לעשות, זה לשחק על המוטיב שהכי מטריד את איראן, זמן. להראות אנחנו נחושים, לבצע את אותו צעד בצורה עקבית לאורך זמן, גם אם המחירים בטווח הקצר יהיו מאוד קשים עבורנו, מחירי נפט וכו'. וככל שהאיראנים מזהים שהמערב וארצות הברית לא מסוגלים לעשות את זה, אז הביטחון שלהם הולך וגובר, ואנחנו רואים גם את ההתנהלות וגם את האיומים שהם מפזרים באופן פרדוקסלי, על אף הרבה פגיעה שבאמת נעשתה באיראן, פגיעה צבאית מאוד קשה, אי אפשר לבטל אותה.
0: אני רוצה ברשותך לחזור לעזה, כי זה מה שמפחיד אותי כרגע ברמה הכי מיידית. אתה, די רותם, חיברת עכשיו, לאחרונה, ספר על הסוכנים הישראלים בעזה, אל פג'ר. היית מפעיל סוכנים בשבק. כן. אבל קראתי אצל עמוס הראל בספר 6-29 שלא היו לנו סוכנים ערב 7 באוקטובר, ולכן זה אחד הגורמים הכי מרכזיים לכישלון המודיעיני.
2: כן, אני חושב שבאמת מה שקרה סביב הסוכנים, מה שאנחנו בשר ודם, יומינט, מה שאנחנו קוראים, אתה יודע, היו שני דברים שהתלכדו ואולי פגשו את 7 באוקטובר, וראינו אותם כבר מההתנתקות וצפונה, ככל שחמאס הלך והגביר את האחיזה בשטח, ומאזן האימה הפך להיות באמת נוראי, אז הפכה לזירה שלגייס ולהפעיל בסוכן בשר ודם פלסטיני הופך להיות מאוד מאתגר וקשה, וגם כשגייסת היכולת להגיד מי איתך ומי לא, האם הוא בוגד בך, האם הוא מוכפל, כל מיני אלמנטים בעולם הפעלת סוכנים הפך להיות מאוד מאוד מורכב.
0: בגלל שאנחנו לא שם?
2: בגלל שאנחנו לא שם, בזירה אין דומה לה. אז השני מיליון אנשים שכל היום מחפשים את המשטאפ הבא, מאזן עם מה שהחמאס הצליח לייצר נוראי. פגשנו בשבעה באוקטובר את האכזריות החמאסית. גם העזתים יודעים בדיוק מה עושים למי שנחשד בשיתוף פעולה, ועל זה קצת התאהבות של המערכת, שבמודעה מסוימת רצתה אולי לפצות, סייבר טכנולוגיה. כשאתה מצרף את שני הדברים, אז כן, הגענו לנקודה בעייתית בשבעה באוקטובר. אני חושב שגם זה, אתה יודע, מחלק מהדברים ששבק הבין, לומד וכיום מנסה ועושה הרבה פעולות כדי להחזיר לעצמו גם בזירה הזו של הפעלת סוכנים בשר ודם.
0: אבל הקשיים שאתה מתאר קיימים עכשיו וביתר סט, הרבה יותר מלפני אפילו.
2: כן, אבל אתה יודע, עכשיו זה חלק מסיפור המיליציות, כן ולא, יש פה הרבה, אתה יודע, כל מיני ניואנסים שבעולמות הפעלת סוכנים הם קריטיים, כי בסוף כשאתה מפעיל סוכן הוא רוצה לדעת שיש לו גב מאוד מאוד חזק. בסדר? בוודאי במקרה שחלילה נחשף, כשאתה מאבד נגישות, כשאתה מפעיל מנגד, שזירת תחומה כמו אז, 2 מיליון שאין בה ואין יוצא, היא לא דומה אפילו להפעלת סוכנים באיראן. חשוב להדגיש את זה, אנשים לא מבינים, באיראן אפילו יותר קל להפעיל סוכן מאשר בעזה, והאתגר הזה ימשיך ללוות את שבאק, גם שנים קדימה, ולא רק את שבאק אגב.
0: בהצלחה למי שהחליפו אותך. אדיר רותם.
2: לגמרי.
0: מחבר אל פאג'ר, בכיר שבאק, איש צוות המסע ומתן מול חמאס לשעבר. תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה לכם.
1: שלום ליועז הנדל.
3: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
3: מצוין.
1: עכשיו, הטייטל זה מה, יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואיניקים?
3: כן, אנחנו בהנהגה משותפת.
1: ועם השם הזה תרוצו עד הסוף?
3: כן. אני חושב שהוא מבטא בהחלט את עולם הערכים שלנו, ואת העובדה שיש כ-300 אלף ישראלים.
1: זה לא ארוך מדי, אבל בית ציוני המילואיניקים?
3: הנה, זה גורם לך לנהל איזה שיח על העולם הערכים שמסתתר מאחורי המילים האלה.
0: יסודות ישראל קוראים לכם, לא?
3: לא. יסודות ישראל זה שם של הפלטפורמה שחילי הקים, והשם שלנו הוא בית ציוני המילואימניקים.
1: רגע, אז בית, אתה הבאת את המילואימניקים והוא הביא את הבית הציוני?
3: לא, מכרנו ביחד ישראל... אחרי בדיקות מה השם הראוי.
1: אוקיי.
3: ניסינו להבין מה, איזה שם יכול לבטא עולם ערכי, או אני אגיד ערכים כמו ערבות הדדית, אחריות, דוגמה אישית. המטרה שלנו בסוף זה להביא את הדור החדש של ההנהגה, אלה שלקחו את המדינה הזאת על כתפיהם מהשבעה באוקטובר.
1: זה ברור, אני אוהב את המילואימניקים, אני חייב להגיד, זה מאוד...
0: תבחר בהם?
1: לא יודע. האמת, הכיוון שאני לא פוסל. תבחר בהם?
0: לא פוסל.
1: שזה אומר שמצבם לא כנראה...
0: אני עשיתי, רוני, עשיתי רשימה של 15 איש שאני ממש רוצה לראות בפוליטיקה, ואיפה שיהיו הכי הרבה מהם אני מצביע.
1: אוקיי.
0: מכיוון שיועז עדיין לדעתי במסע ומתן כל יום, כל היום, אני לא יודע, עם מי תרוץ, יועז, אנחנו באמת לא יודעים.
3: מסע ומתן לגבי מה? אני מכיר מסע ומתן עם אשתי, אבל לא מכיר. לא מכיר מסע ומתן נוזר.
1: רגע, חכה, איזה מסע ומתן עם אשתך?
3: יש לי, אתה יודע, חיים כן,
1: למשל,
3: כאדם מסוי.
1: למשל,
3: במעלה מסעים ומתנים.
1: למשל, מה היום, מה מככב בשולחן? על מה אתה הכי צריך לעשות מסע ומתן?
3: מתי עכשיו זה החזרה הביתה וכל מיני משימות. יש לי רשימת מטלות די גדולה לתיקונים בבית.
1: איזה ממנה אתה הכי שונא לעשות במטלות?
3: אני אסביר לך משהו. בגלל סבבי המילואים, יש הרבה תקלות בבית. כל סבב מילואים, איזה צינור התפוצץ, או שילד... או שמשהו נשבר בבית, או שילד שבר איזה רגל או יד. עכשיו, מה שזה אומר, זה אומר שצברתי די הרבה במהלך השלוש שנים האחרונות, ומתישהו הגיעו מים עד נפש, ועכשיו אני צריך להתמודד עם התוצאות.
0: אתה עכשיו במילואים?
3: לא.
0: תגיד, אני מנסה למקם את החזון שלך. החזון שאתה מציג בגדול אומר, אנחנו נכפה ממשלת אחדות, אנחנו נשאף שהליכוד מחד, ואייזנקוט וביחד מאידך שבו ביחד למה שאתם קוראים ממשלת אחדות ציונית. עכשיו תראה, לחזון הזה שותפים ארדן, טרופר, גנץ, הנדל, שקד, אדלשטיין, סימחי, אופר וינטר, משה כחלון. תשכנע אותנו שזה לא סיפור של אגו, שכל האנשים האלה שרצים כרגע בשלוש, ארבע, חמש מפלגות.
3: עקיבא, קודם כל קשה להגיד למה שאני עושה סיפור של אגו. אני מגיע לכל מקום ואומר, לא מעניין אותי המיקומים, מעניין אותי שאנחנו נצליח לייצר בית לאנשים כמוני, אנשי ימין, שלא יכולים לקבל את הממשלה הזאת שמעודדת השתמטות המונית, והם גם לא רוצים להצביע למפלגות אחרות בגוש רק לא ביבי. אז אין פה אפילו פרומיל של אגו, יש פה הבנה שאם אנחנו לא נייצר את הבית הציוני המילואימניקים, אם לא נייצר את המרחב הזה, אז בסופו של דבר נעשה העתק הדבק של מה שהיה 5 מערכות בחירות אחרונות, ונגיע שוב פעם בתקיעות פוליטית, ורק הדרך הזאת מובילה לממשלה ציונית, ככה אנחנו מבינים את זה.
1: אבל חילי טרופר, אני שמעתי אותו אומר, יהיה מה שיהיה, אנחנו, המפלגה שלנו, לא תשלים 61 לנתניהו. זאת אומרת, אם...
3: בוודאי, אם אנחנו מצהירים, ואני הצהרתי לא מעט פעמים, שלא נשאב מפלגות חרדיות וערביות, כי אחרת זה בוודאי לא תהיה ממשלה ציונית, תראה את הממשלה הנוכחית. ממשלה שיושבת עם מפלגות חרדיות, מעבירה חוקים שהם אנטי-ציונים, מקדמים השתמטות, בזמן מלחמה, בזמן שאנחנו צריכים את הצבא הכי גדול שאפשר, כדי לעמוד במשימות, הם מפריעים לנו לנצח, מפריעים לנו להכריע את האויב, מפריעים לעמוד במשימות. למה? מתוך שיקולים
1: אבל
3: פוליטיים.
1: אבל מבחינת ראש ממשלה, דין אייזנקוט כדין נתניהו מבחינתך?
3: לא, אני רוצה להגיד משהו. אני באופן אישי והמפלגה בכלל. אנחנו חושבים שנתניהו צריך ללכת הביתה. הוא אחראי על השבעה באוקטובר. אני אנסה לעודד ולשכנע כל אחד, גם מהמאזינים שהצביע לנו ולא לנתניהו. ההבדל הוא שאני לא הולך לישון בלילה או קם בבוקר וממלמל לעצמי נתניהו. זה לא מה שמעסיק אותי.
0: מי עושה את זה?
3: אני רוצה ממשלה ציונית עם הכי הרבה מנדטים.
0: מי עושה את זה? בנט הולך לישון וממלמל לעצמי?
3: לא יודע, אני לא רוצה לדבר על אחרים.
0: אבל הנה, דיברת על אחרים.
1: לא, גם עקיבא לא סתם, רגע יועז, עקיבא לא סתם מתעקש. אנחנו נוגעים עכשיו בלב העניין. בסדר? שזה, מה ההבדל בעצם בינך לבין בנט
0: אתה מתהר עצמך על גב חבריך למחנה. אם אתה אומר, אני לא הולך לישון ואומר בלילה נתניהו נתניהו, אז גדי אייזנקוט כן אומר את זה. משמע, הנה, מפלגה במחנה שלך שהיא לא אתה. האם גדי אייזנקוט מבחינתך כל הפוקוס שלו הוא רק ביבי ביבי?
3: אבל עקיבא, אתה יוצא מנקודת הנחה שאני בשיח המחנות. אני, המשימה שלי היא לייצר ממשלה ציונית רחבה ככל שאפשר. אם מחר בבוקר לצורך העניין יהיה 80 מנדטים של גדי אייזנקוט ובנט והליכוד וסמוטריץ' וכולי, זאת תהיה ממשלה ציונית עם הרבה מאוד מנדטים, ותהיה ממשלה יציבה.
0: במצב כזה אתה לא רץ? אמרת, הרי זה לא סיפור של לגו. אם אתה רואה שיש כבר ממשלה כזאת?
3: אני לא יכול לראות אותה עד אחרי הבחירות לצערי. אם הייתי יודע מחר בבוקר שמדינת ישראל מסתדרת בצורה תקינה, בלי מפלגת בית ציוני המילואימניקים, הייתי אומר לך שזה בהחלט ראוי לשיקול בכלל אם צריך אותנו. מכיוון שאני אחרי 4 שנים כאזרח, שראיתי מה קורה, איך הממשלה מובילה אותנו למקומות מאוד לא טובים, ואחרי 3 שנים לפני כן במערכת הפוליטית שהייתי, וראיתי 5 פעמים שעושים את אותו דבר ומקבלים את אותה תוצאה, אני מבין.
0: לא,
3: אני מבין שבלעדינו זה לא יעבוד.
0: אתה פעם אחת מנעת הממשלה שתישען על המפלגות הערביות.
3: וגם עכשיו אני אמנע ממשלה.
0: אז מה זה עושים אותו דבר? לא עושים אותו דבר. אתה פעם אחת מנעת הממשלה ופעם אחת היית שר בממשלת השינוי שנתמכה על ידי רע"מ.
3: אני מזכיר לך, אנחנו כל פעם הגענו לתקיעות פוליטית. בעיניי אסור להקים ממשלה שנשענת על המפלגות החרדיות והערביות. לא כי אני נגד האוכלוסיות האלה, ולא כי אני עכשיו מציין אדם כזה או אחר, אלא כי ככה אי אפשר להתעסק בשינויים טקטונים הנדרשים במדינת ישראל.
0: אמר מנסור עבאס שצריך שירות לאומי לאוכלוסייה הערבית. יואב סגלוביץ' בדרך לרוץ איתו. כלומר, זאת מפלגה שיש בה גם יהודים, הנה.
3: אבל זה בדיוק העניין. זה לא עניין גזעני. חרדים זה לא גזע. ואני לא מדבר על כלל ערבים. אחר בבוקר יוסף חדד מקים מפלגה ואומר, אני רץ לכנסת, ודאי שהוא שותף אדיר.
0: מנסור עבאס מכיר בכך שצריך שירות לאומי.
3: אני מזכיר לך שמפלגת רע"מ ישבה בקואליציה הקודמת, ובמבצע הראשון, הצבאי הראשון, הם הקפיאו את השתתפותם לאיזה יומיים, ואחרי זה התחיל להתגלגל. בסוף זה לא יכול לעבוד, במיוחד לא אחרי מלחמה, שאתה מקים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות. ואני כאן שם גזרה שווה בין המפלגות החרדיות למפלגות הערביות, למרות שאני אומר לך שהחרדים אחים שלי, וזה כואב לי הרבה יותר שאחרי מלחמה כל כך קשה, אחרי ששילמנו מחיר כזה כבד ויש לנו פצועים והרוגים, ואנשים אצלי במושב ובסביבה הקרובה שלי שלא ישנים בלילה, אחרי כל זה הם עדיין בוחרים לקרוא לנו שלטון הכופרים ולצאת נגד גיוס לצבא, נגד מלחמת מצווה, ציווי יהודי ממדרגה ראשונה, ובעצם בעיניי לכפור גם ביהדות, אבל גם בקיום הזה של מדינת ישראל.
1: אגב, אני חייב לשאול אותך שנייה, אפרופו מנסור עבאס, הייתי 3 שבועות באמריקה, ואחד הדברים שצד את עיניי, השתדלתי מאוד למנע מתקשורת, ולא להקשיב לכלום ולהתנתק, אבל לא יכולתי שלא שלחו לי את אותה דקה מזוקקת של אהוד בנאי בגלי צהל, שדיבר נגד הסרטון היום שעשו, שביבי רץ ומחבק מישהו אייזנקוט רץ מחבק מישהו שנראה כמו הבן שלו, ובסוף מסתבר שזה מנסור עבאס. ואהוד בנאי, שיצא נגד הסרטון הזה, אמר בסוף, אגב, גם לי אין שום בעיה לחבק את מנסור עבאס. לך יש בעיה לחבק את מנסור עבאס?
3: אני לא מתעסק באנשים.
1: לא, לחבק. אם מנסור עבאס בא אליך עם ידיים מושטות,
3: בוא נגיד ככה,
1: רגע, נו, כן, והוא רוצה לחבק אותך. אתה מחבק אותו בחזרה?
3: אז אני רוצה להדגיש, לא תמצא תמונה שלי כמו מיקי זוהר לצורך העניין, שחיבק את מנסור עבאס בתקופה שהם רצו לעשות שיתוף פעולה ליכוד ורע"מ. אין לי משהו אישי נגד הבן אדם, יש לי משהו מאוד מאוד עמוק בהבנה שמפלגת רע"מ כמפלגה שמייצגת תפיסת עולם לא הצליחה לחצות את הרוביקון, גם כשהם היו בקואליציה, ומכיוון שכך, עניינית, אני אומר לך שהמפלגות הערביות שנמצאות היום בכנסת ישראל ומתמודדות לא יכולות להיות שותפות שלי בקואליציה, כי הן לא מסוגלות, בניגוד למה שעקיבא טען, הן לא מסוגלות.
0: אני רואה פה מנסור עבאס תומך בשירות לאומי אזרחי
3: שלא
0: לערבים.
3: שלא נקרא, לא, לא, תקשיב עוד פעם לביטוי שלו, אני לא נכנס עכשיו לפרשנות של מנסור עבאס. אבל אני גם קראתי את אותם דברים שאתה קראת, והוא אומר, זה לא שירות למדינה, זה שירות שמנוהל על ידי החברה הערבית, על ידי ועדות. אני לא נכנס לזה.
0: נו, למה אתה לא נכנס לזה? אני מנסה להבין.
3: כי בעיניי אנחנו צריכים להפסיק למלמל ולגמגם לגבי שירות וחובות וזכויות. כל אזרח ישראלי, לא אכפת לי מהו, יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, שמאלני, ימני, יעשה משהו למען המדינה. הוא בוחר לא לעשות משהו למען המדינה, בחירה חופשית. אני לא מוכן שהוא יקבל שקל מהמדינה. אני לא מוכן שאני מממן מוסדות לחרדים.
0: מה קרה לבין הרב בן עצרת עצמי?
3: מנסור עבאס, גם בין הגמגומים שמסתובבים מסביב הדבר הזה, לא מוכן. תקשיב למה הוא אומר עד הסוף. והדבר הכי חשוב בעיניי, גם אם אחר שס באים ואומרים לי, יהיה בסדר, אנחנו נעביר חוק גיוס, ואלה שלא לומדים תורה, יתגייסו הצבא. אני לא מאמין להם. אני לא מאמין לאף אחד במערכת הפוליטית שזה יקרה, מכיוון שראיתי את המערכת הפוליטית הזאת במראה. אנחנו צריכים לוודא, וזה התפקיד שלנו, בית ציוני המילואים ניקים, לוודא שחוק הגיוס הזה הוא לא עוד ועדה שקמה, הוא לא קווים קואליציונים, הוא לא הסכמים, הוא לא הבטחה, הוא לא לחיצת יד, אלא זה קורה.
1: אגב, אם פתאום קורה משהו מטורף, והבית הציוני זוכה ל-25 מנדטים והיא מרכיבה ממשלה, מי יהיה ראש ממשלה? מי מספר אחד אצלכם? אתה או חילי?
3: חילי מספר אחד, אני מספר שתיים, תפקידנו לא להיות ראשי ממשלה.
1: היה ריב על זה?
3: לא, לא.
1: אז למה חילי קיבל מקום ראשון?
3: ככה, דיברנו, הגענו למסקנה שזה הדבר שיכול הכי...
1: ככה זו תשובה לא מאוד...
3: הגענו למסקנה שזה הדבר שהכי יכול להועיל לחבירה הזאת, וזה מה שעשינו. חילי חבר טוב, הוא גם מעבר לשותפות פוליטית. אני בכל מקום שהגעתי אליו במדינת ישראל, אתה יודע, מקום שהיה בו כאב, או שהיה בו... צורך באיזה יחס ואוזן אנושית. אני אמרו לי שחילי היה כבר איזה 10 פעמים לפניי, לא משנה אם זה מחלקת שיקום או משפחות שקולות.
1: זה נכון.
3: ואני חושב שיש משקל גדול לשותפות הזאת, אבל זה לא רק אנחנו. יש פה קבוצה מאוד מאוד טובה של אנשים, שאתם מכירים אותם, אליסף פרץ ושירה שפירה ויואב ודומי.
1: אני רוצה רגע, אנחנו מתקרבים לסוף השיחה הזאת, רק כי אנחנו ניסינו לפזר ערפל, ונראה לי שקצת הצלחנו, אני רק רוצה להבין לסיום, אם אני אזרח כלשהו ששוקל מנצבר לכם או לא, ורוצה להבין מה העמדות שלכם לגבי השחקנים האחרים בזירה, אתה מעדיף את אייזנקוט כראש ממשלה, אבל אין לך בעיה לשב בממשלה עם נתניהו כשר.
3: אבל אני...
1: רגע, אני צודק?
3: אחד, אתה צודק בכך שאני...
1: אתה מעדיף את אייזנקוט על נתניהו.
3: רגע, אז קודם כל הבנת מה שאמרתי, אבל אני, מה שניסיתי להעביר בשיחה הזאת, שאני מנסה להתעסק בשיח של עקרונות, ולא בשיח של אנשים, עם מי אנחנו יושבים, כמה ולמה. והעקרונות שלי, כמו שאני בעד התיישבות, גם באיוש.
1: רגע,
3: וכמו יואז, שאני מתנגד למדינה פלסטינית.
1: על העקרונות כן. דיברת, שורה
3: אז
1: תחתונה.
3: אז אחד מהדברים שאמרתי בצורה די ברורה, זה שאני רוצה וחושב שצריך לשכנע כל אזרח ישראלי, שנתניהו כראש ממשלה, שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, כמו אחריות אגב גם על מהלכים מבצעיים מאוד מוצלחים שקרו מאז, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר, okay. אבל מכיוון שאני לא מתעסק בנתניהו אלא בעקרונות, אני רוצה שידברו על זה שאני תומך בהתיישבות.
1: אז אתה מעדיף את אייזנקוט ראש ממשלה?
3: אני מעדיף שמי שאחראי על השבעה באוקטובר ילך הבית.
1: הבנתי, אבל אין לך בעיה לשבת עם הליכוד.
3: אין לי בעיה לשבת עם הליכוד, ולא הייתה לי בעיה לשבת עם הליכוד. אני חושב שהליכוד מפלגה שיש בה הרבה מאוד בעיות בסיטואציה הנוכחית.
1: וגם לא עם סמוטריץ' ועם בן גביר, אין לך בעיה לשבת?
3: אני רוצה להגיד לך משהו, כל הקואליציה בעיניי, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי-ציונים בתקופה הזאת, כן. היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני, התשובה היא לא.
1: נגיד בן גביר, ואם בן גביר ממשיך כשר לביטחון פנים,
3: גם בן גביר יש לי טוב בעיות קשות. כל פעם שהוא אומר משילות, יש פחות משילות במדינת ישראל. זה מטריד אותי מאוד. ואני החשש הגדול שלי, אבל מעבר לשאלות של מי יושבים ואיך מקימים קואליציה, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני, ונתפרק פה לאוטונומיות ערביות.
1: איזה שר אתה רוצה להיות?
3: אני פחות מתעסק באיזה שר, אני אגיד לך מה מאוד חשוב.
1: איזה שר המפלגה רוצה, איזה משרד?
3: רגע, אז אני אגיד לך מה חשוב לי. עוד פעם, אני מנסה לדבר בשיח של עקרונות. חשוב לי שאנחנו נכריע את האויב, ולא יהיה לנו קובעים ניצחון מוחלט, ואז נתחיל למלמל איזה הסברים למה האמריקאים אמרו ככה והרצפה עקומה. חשוב לי שמשילות לא יהיה סרטון בטיק טוק של בן גביר, אלא אנחנו נחזור לשלוט בנגב ובגליל. איבדנו אותם. חשוב לי שלא יהיו שטייטלים פה, שרואים בנו שלטון הכופרים, ובעצם הוצאנו את היהודים מהגולה, אבל הוצאנו את הגולה מהיהודים.
1: הדברים ברורים.
3: זה מה שחשוב לי.
1: הדברים ברורים.
3: ובשביל זה צריך ממשלה ציונית. הממשלה הציונית הכי רחבה שאפשר להקים, אנחנו נתמוך בה ונדחוף לה, ואני שמח שאנחנו לאט לאט מצליחים לצבור עוד ועוד ישראלים שמאמינים שזה אפשרי, ויש להם תקווה. כי אחרת, האפשרות האחרת היא להגיד לעצמם, אי אפשר, אנחנו תקועים באותו מקום ונקבל את אותם תוצאות, כי פוליטיקה זה שכלה. מגיע לעם הזה תשובה אחרת.
1: המומנטום שלכם, זה בטוח, יועז הנדל, תודה, ובהצלחה גם במסע ומתן עם אשתך.
3: תודה רבה, זה באמת קשה.
1: ביי.
3: ביי.
0: ניתן בשולי הדברים גילוי נאות, עשיתי בשנה שעברה מילואים בגדוד של יועז הנדל, גדוד בערי, יופי של אנשים וכולי.
1: ואיך היה בגדוד של יועז הנדל?
0: היה, לא, אנשים טופ, טופ, טופ אנשים שיש במדינת ישראל, ואולי בכלל, אני פשוט לא בקיא במדינות אחרות. סקר חדש חושף כמה שעות בממוצע שורף עובד על להעמיד פנים שהוא עסוק. 66% מכלל העובדים. רוב מוחלט, מודים שהם מזייפים פרודוקטיביות, בדור ה-Z, שזה למשל בר קציר מפיקנו, לא פחות מ-80% מודים שהם עושים בכאילו.
1: וואו.
0: כן. נרעשים וגואשים מהתוצאות הדרמטיות, זימנו את דוקטור אדר בן סירה רוטמן, שהיא פסיכולוגית תעסוקתית מומחית, שלום.
4: שלום רוני, שלום עקיבא.
0: דרמה גדולה.
4: לא דרמה, משקף דברים שהם ידועים כבר הרבה זמן.
0: אבל האם יצר לב האדם רע ממורב? האם האדם החציוני, האדם הממוצע, חזקה עליו שהוא מרמה את מעסיקיו?
4: תשמעו, אנשים מרמים מאז קין והבל, כן? רמות אחרי זה תכונה אנושית, ובתוכו העבודה אנשים מנסים למקסם רווחים, ככה גם הארגונים וגם העובדים.
1: מה שמע?
4: עכשיו, לא כולם... לא כולם כאלה, בואו גם נכניס רגע...
1: יש כאלה שפשוט עובדים.
4: יש כאלה שעובדים.
1: אבל מה שמעניין זה שיש כאלה שעובדים, ויש כאלה שחלק מהזמן עובדים, וחלק מהזמן משקיעים בלהראות עובדים, או בלייחצן את העבודה שלהם, והרבה פעמים אלה שיודעים לשווק יותר טוב את עבודתם, יהיו מוערכים יותר מאלה ש...

0: עבודות שבהן אי אפשר לעשות את המעקב הזה. ושם יכול להיות שיש הרבה יותר זיוף, והרבה פחות יכולת לראות את הפער בין הזיוף לעבודה האמיתית. כלומר, כי הרבה מהעבודה מאז הקורונה, הרבה עבודה היא לא נראית.
1: אני אשתף שתי דוגמאות מעולמי הפנימי. אחת נוגעת להגשת התוכנית הזאת. אני ועקיבא מחזיקים את התוכנית הזאת ביחד. אך לפעמים ישנן שיחות שבהן אני חש שעקיבא לא באמת מתעניין במרואיין או בנושא הנבחר, ולכן הוא פחות מעורב, ואני כמו קטר, כמו נמלה עמלנית, צריך להחזיק את האייטם.
2: כל לפיד עמוד האש לפני המחנה.
1: של התוכנית, צריך להחזיק את השיחה. ואני חייב להודות שזה הרבה פעמים קורה גם הפוך. אבל לפעמים גם אני מצהיר בשעת ההכנה של התוכנית, זה האייטם עקיבא, אני לא מבין בזה, זה האייטם עקיבא.
2: כן, אבל אצלנו זה אחרת, כי אצלנו אי אפשר רואים כשאתה לא עובד. אתה לא יכול לעשות, אתה יכול מדי פעם לעשות...
1: כן, לא, או למשל, מתוך 12 שאלות בראיון, אתה זורק 3. אז עשית את עצמך עסוק, לא?
2: מה אתה אומר, דוקטור?
0: אני חושבת אצלכם זה לא אחרת, זה בדיוק כמו בכל מקום אחר, והתופעה, רוני, שתיארת, נקראת באנגלית social loafing. זה קורה בצוותים, כשיש צוות, ואני יודעת שיש עוד 5 אנשים שעושים את אותה עבודה. אז יכול להיות שאני אעשה קצת פחות. יש מחקר מדהים בפסיכולוגיה דווקא על זוגיות, ששאלו כל אחד מבני הזוג, איזה אחוז ממקלט הבית אתה עושה? איזה אחוז של שטיפת כלים? איזה אחוז אתה עושה? ותמיד זה מסתכם ביותר מ-100%. תופעה חברתית ידועה שכשאתה יודע שמישהו אחר גם עושה את הדברים, אתה יכול להרשות לעצמך אולי קצת פחות, ואתה מרגיש שעשית יותר.
1: העניין הוא שהרבה פעמים זה יתנקם בך. אתה יודע, אני, כשהשתחררתי מהצבא, הייתי חייב עבודה, היה ענייני כסף במשפחה, ולכל, הלכתי עקרון רעיון אפשרי, הייתי בוגר גלי צהל, ואני זוכר שהגעתי לוויינט, וויינט היה בחיתוליו, אתר וויינט, וחיפשו מישהו שיעשה את ה... יהיה אחראי למבזקים בצד, איך קוראים לזה?
2: כן, מבזקן.
1: הסקרול, יהיה מבזקן. ואמרתי, ודאי, עכשיו, לא הבנתי כלום באקטואליה, זה א', ב', לא הבנתי כלום בחדשות, וג', לא הבנתי כלום בטכנולוגיה.
2: נשמע אבל... כמו ליוק נכון.
1: הליוק המושלם. אבל הייתי בוגר גלץ וחיברו אותי, וקיבלתי את העבודה, וזייפתי וזייפתי וזייפתי, אבל אז באתי אל עונשי, כי... בוקר שבת אחד, כשאני הייתי אחראי על המבזקים, עשיתי את זה מהבית, היה אפשר בשבת לעשות מהבית, פרצה מלחמת לבנון השנייה, ואני הוזעקתי למשרדי וויינט.
2: וואו.
1: אתה יכול לדמיין רק.
2: ברור לי איך זה נגמר.
1: זה נגמר בזה שטלי בן עובדיה הבוסית הגיע אחרי שעתיים.
2: היית טובה, טלי תמרות, אוקיי.
1: לא, חלילה.
0: הצלחת לעשות העבודה? הצלחת לעשות את מה
1: שהיית אמור? איזה הצלחתי לעשות את העבודה?
2: אני אראה לך. מזל,
1: רק שהכעסה עליי.
2: תשמעי, אני שאלתי את חבריי, אחים גרינצייג ועומר בבאי, איך לזייף עבודה, והם נתנו לי כמה טיפים, תגידי כמה זה נפוץ בתור מומחית. אז עומר בבאי אומר, למשל, להגיד כל הזמן לאנשים במשרד, אנחנו חייבים לעשות שיחת חתך דחוף, ולא לקבוע אותה.
1: מעולה.
2: כשמזמינים אותך להפסקת סיגריה, להגיד, בטח, בטח, מסיימת פה כמה דברים, אני חייבת, או הלוואי שהיה לי זמן ללכת לאכול איתכם, הלוואי, ואז ללכת לאכול בשקט. או, אתה יודע, לספר כמה אתם עובדים, או הוא אומר, פעם בכמה זמן לשלוח בטעות מייל של עבודה באיזה 11:30 בלילה, ולהגיד, אופס, סליחה, שכחתי שאנשים לא עובדים עכשיו.
1: אני עושה את זה, אני שולח לדרוקמן מיילים עם רעיונות באמצע הלילה.
2: אתה עושה את זה, רוני?
1: כן,
2: ומה עם לשלוח בוואטסאפ של העבודה ב-11 בלילה? מה הקוד של ההזקה במשרד?
1: מעולה.
2: יש, עשית את זה?
1: לא, אבל הכי אהבתי את השיחת חתך.
2: כן.
1: ואני חושב שאנחנו בקובנוביק צריכים לעשות שיחת חתך בקרוב.
2: בסיינפלד אומרים שאם אתה מסתכל במבט מספיק רציני במסך של המחשב, אף אחד לא יציק לך. כי אתה עובד.
0: ואם אתה עם אוזניות, אז בכלל.
2: וואו.
0: אף אחד לא יפנה אליך.
2: וואו, דוקטור רוטמן בן סירה רוטמן, לקחנו את זה.
1: אגב, גם בתחום הזה לפעמים יש עניינים שיש מנופוביה, שמנופוביה.
2: מה?
1: זאת אומרת, אם יהיה לנו בוס, והוא יסתכל על שנינו מביטים בריכוז במחשב, שנינו מזייפים okay. ריכוז, הוא יהיה הרבה יותר בטוח שאתה כן? עושה עבודה, ושאני כמו כל השמנים האלה מזייף.
2: ואנחנו עוד
0: לנזניות. נכון, אנשים יש להם הרבה, הרבה מאוד דרכים לבוא ולתת איזה נראות, יש לי המון מיילים, אני לא יכול, או לעשות פגישות, אין סוף פגישות, שהיו יכולות להסתכם בחצי שעה, או במייל אפילו.
2: בדיוק.
0: יש את המשפט...

0: ידוע, this meeting could have been an email. היינו יכולים לסגור את זה. במקום זה יושבים בישיבה, וחמש דקות לפני סוף הישיבה, לפני שכולם צריכים ללכת,
1: אז כולם נזכרים. כמו עכשיו, הנה, 20 שניות לסוף התוכנית.
2: ולא עשינו כלום.
1: דוקטור אדר בן סירה רוטמן, תודה רבה לך.
2: תודה. ותודה לך, הכיבוש.
1: תודה לך, רונילה.
2: כה התגעגעתי אליך, וגם
1: לאיתמרוש,
2: דרוקמנוש. ומי האחרים?
1: רז גפנר ובר קציר.
2: בר קצירוש.
1: אלעד ויוונט ושרון לרנר.
2: ויוונטוש.
1: נועה אקסינר אמסלם.
2: אמסלמוש.
1: רוני קובן.
2: קובן מוש. נתראה פה גם אחר.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק. קובנוביק.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן התחדשו בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. טראמפ אמר לעיתונאים במטוסו כי היה כבר מוכן לתקוף, אך הסיבה שביטל את התקיפה היא כי חשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. איראן לא רצתה את זה וגם סעודיה לא רצתה את זה. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. לאחר שהלילה אמר שר הביטחון קץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו וימנה במקומו את האלוף דדו בר קליפה, אומר כעת קץ כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את בר קליפה לאחר שהתרשם כי הוא המועמד המתאים לתפקיד. מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצהל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, אמר קץ. קודם לכן אמר השר כי בלוט פעל בניגוד למדיניותו והוא יחליפו. השליטה שלי במערכת מוחלטת, אמר קץ בערוץ 14. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון קץ לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליפו, להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים, תגובת צה"ל. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר בתגובה כי הממשלה נגד חייליה. לאחר שסיימה לפרק את צה"ל מבחוץ ולהבטיח השתמטות המונית, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צה"ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט, דברי בנט. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתגובה כי מדובר בטירוף ובסיכון הביטחון הלאומי של ישראל. קץ הוא עסקן, לא שר ביטחון, דברי קריב.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד 5 דקות בדיוק. כן, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, כ-10,000 מפוטרים בהייטק בגל הפיטורים הנוכחי, ולא בטוח שמכתב הפיטורים האחרון נשלח. רבים מהמפוטרים כבר לא כל כך מאמינים בענף הזה, מחפשים משהו אחר. האם חוסר האמון הזה מוצדק? ואם בכל זאת הסבה המקצועית, אז מה כדאי להייטקיסטים ללמוד? מה יהיה להם קל להשתלב בו? עוד מעט אנחנו ננסה לענות על כל השאלות האלה שמטרידות הרבה מאוד מההייטקיסטים. הקטר של המשק. רשות שוק ההון ובנק ישראל עושים עוד צעד כדי להסדיר את המטבעות הדיגיטליים, הקריפטו, מה הם בדיוק שוקלים לעשות וכמה רחוק אנחנו מלקנות הכל בביטקוין ודומיו. זה לא מסוכן העניין הזה, כן? אפשר ללכת לישון עם ביטקוין של 20,000 ולקום כשהוא רק 5,000 וכל מיני כאלה. זה מנעד רחב, זה מאוד מסוכן. מה פתאום כולם רוצים להסדיר את זה? מה נסגר עם זה? מה קרה למחירים של מוצרי המזון מאז 7 באוקטובר? עוד מעט כל הפרטים. איך המלחמה השפיעה על יוקר המחיה? אתם יכולים לנחש, האמת שלא צריך לנחש. כולנו מרגישים מה קרה לכיס שלנו בשלוש השנים האחרונות. העניין הוא שמלא חומרי גלם דווקא הוזלו בזמן האחרון, אז למה המוצרים על המדף כל כך יקרים? בשנות ה-80 הבורסה נפלה, אנשים קפצו מהגג, שלום חנוך אפילו שר על זה במחכים למשיח. היום הדור הצעיר כבר לא בטראומה הזאת של ההורים והסבים והסבתות שלהם, הוא סוחר, וזה אפילו מדביק ילדים בני 6-7. לא בטוח שזה דבר חיובי אגב. אמיתי לגמרי, אבל ילדים ממש קטנים סוחרים עם האפליקציות. שאול אמסטרדמסקי עם פרק חדש במתחת לבלטות, והנה חגי המתוק וטקטיקת ההשקעות שלו.
1: מתי כאילו התחלת להתעניין בכסף?
2: הייתי ילד יחסית קטן.
1: אוקיי.
2: ב-7-8 משהו כזה. סבא שלי נפטר. וקיבלתי ירושה של 5,000 שקל. הצטבר לי סכום של איזה 10,000 שקל, מה שיפה. אז השקעתי ב-S&P 500.
1: וכמה כסף כבר יש לך, אתה יודע?
2: 20,000 שקל.
0: יפה, שאול אמסטרדמסקי יהיה איתנו עוד מעט בעניין הזה. פדיחה לאנתרופיק, מודל הבינה המלאכותית, התחיל להשתולל במהלך ניסוי, הוא יצא מהמעבדה, התחיל לשוטט באינטרנט ותקף חברות תמימות. עוד מעט כל הפרטים על האירוע המוזר, גם קצת מצחיק, כן? אבל מאוד מאוד מדאיג. ישראל מדורגת במקום, מה זה לא מחמיא, כאחת המדינות הכי יקרות עם המקדונלדס, הכי יקר בעולם, כן? למה? למה? למה? וכמה אנחנו יקרים יותר מאחרים? עוד מעט כל הפרטים על הדירוג הזה. יצאנו גם לבדוק מה הציבור חושב על משהו שסיפרנו לכם, נדמה לי בשבוע שעבר, על מה שטיב טעם החליטו להיפטר מכל הקופאיות והקופאים. יהיו רק קופות אוטונומיות כאלה, כן? הנה התגובה של הציבור.
3: עוד רגע יפתחו פה עמדה שתחתוך לעצמך גם את הנקניק לבד ואת הגבינה לבד, ותקצב לעצמך את הבשר, ולא צריך אף אחד לזה. נעשה הכל אונליין, בחוץ, לא נראה אף אחד, לא נצא אף פעם. זה עוול.
4: זה טיקטוק שאין לתאר. אני מגיעה עם העגלה, אני שם את השקיות, מעמיסה בפנים, פשוט אף החוצה.
0: מגניב דווקא, כאילו הדוגמה האחרונה, הראשונה פחות, אני מתחבר לשתי התגובות האלה, האמת. אופיר אלפרין, כתבתנו, תהיה איתנו עוד מעט בעניין הזה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל, כאן, כרוכית בעברית, כאן.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, אולר, רונן, פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים בשוק הקריפטו בישראל, הוא עשוי לעבור בקרוב שינוי משמעותי, יש כאלה אומרים אפילו מהפכה, רשות שוק ההון וגם בנק ישראל מקדמים שורה של מהלכים שנועדו להסדיר את המסחר במטבעות הדיגיטליים האלה. מה זה בדיוק אומר, איך בדיוק ההסדרה הזאת תגן על הציבור ממוצר שהוא כל כך תנודתי וכל כך מסוכן בגלל זה גם. שלום יובל רואש, מנכ"ל ומייסד ביטס אוף גולד, אלן.
5: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, בוא ניגש ישר לשורה התחתונה. לאן בעצם שוק ההון ובנק ישראל חותרים? שאתה ואני נוכל לרכוש מכוניות בביטקוין, או לשלם עם זה במקולת, או שזה עדיין לא הכיוון?
5: תראה, קודם כל רשות שוק ההון, התפקיד שלה וגם בנק ישראל, זה להסדיר שווקים קיימים. השוק הזה כבר קיים הרבה מאוד שנים.
0: עובדה קיימת, כן.
5: עובדה קיימת כבר 17 שנה, וכבר לפני 4 שנים כבר נתנו את הרישיונות הראשונים, בין היתר גם לנו, לסחור, לאפשר לאנשים לקנות, למכור בצורה מפוקחת. אז השוק הזה המגמה שאתה רואה עכשיו, שאנחנו רואים עכשיו, זה המשך של ההסדרה שכבר התחילה לפני הרבה שנים. היה גם בנקים אמריקאים וגופים גדולים אמריקאים מזמן כבר נכנסו לתוך השוק, אז השוק הוא כבר פחות מסוכן בהיבט הזה של חוסר ברגולציה, והמגמה שאנחנו רואים מרשות שוק ההון ובנק ישראל באה להדביק את הפער שאנחנו רואים מארצות הברית, גם בישראל.
0: אוקיי, אז במה זה יהיה שונה מהמצב היום? בוא ננסה להסביר מה בדיוק קורה עכשיו.
5: בדיוק, אז היום מספר הסדרות נקרא להם, הראשונה אולי הכי מרכזית, זו דווקא שונה מהשוק האמריקאי, זה בנק ישראל שהסדיר את יחסי העבודה בין הבנקים הישראלים לבין השחקנים, או לבין הצרכני הביטקוין, הקריפטו בישראל. היום כשאתה רוצה למכור ביטקוין, או לקנות ביטקוין לתוך העניין, אז הבנקים לפעמים שואלים שאלות שהם אולי כבר לא צריכים לשאול.
0: הם לא תמיד מאשרים את הכסף הזה.
5: הם לא תמיד מאשרים, למרות שהם לא צריכים, אז הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל הוציא, זה נקרא נועל בנקאי תקין חדש, מעודכן, לאיפה שאנחנו נמצאים היום, שהיום ניהול הסיכונים סביב מטבעות קריפטו וביטקוין כבר נמצא אצל אותן חברות מפוקחות שהזכרתי, והבנקים כבר פחות צריכים לשים את כל המעמסה שלהם על הטרנזקציות שכאלה, ולכן בנק ישראל הסדיר את התחום הזה קצת יותר טוב.
0: אוקיי, אז אני אוכל לסחור, אני אוכל, לא יודע מה, לגרוף את הרווחים שעשיתי, לנקור, ואז להפקיד את זה בבנק בלי שישאלו אותי יותר מדי שאלות מרגיזות.
5: ישאלו אם צריך, יבדקו אם צריך, אבל כמו שצריך, בסוף אתה מוכר נכס מפוקח, חוקי בישראל, אתה יכול להכניס אותו לבנק בלי שאתה מרגיש שעוקבים אחריך יותר מדי, או שעושים לך את ה... עושים לך צרות יותר מדי, שוב, okay. בגלל שיש כבר את הגופים בדרך שמפוקחים.
0: אוקיי, okay. מה עוד?
5: אז עוד דברים שרשות שוק ההון הוציאה, וזה כבר הדבקה של פער של שקורה עכשיו בארצות הברית, מטבעות יציבים, שהן מטבעות שמאפשרים העברה של כסף מיידי, זה ממש תשתית חדשה של העברת כספים על גבי הבלוקצ'יין, שזה הטכנולוגיה של הביטקוין. התחום הזה, כל התחום הזה של מטבעות יציבים, זה תחום חדש יחסית, בעולמנו, והוא תופס תאותה, בארצות הברית כבר משתמשים בו שנים, יש יותר טרנזקציות שקורות בסטייבל קוין על הדולר מאשר בוויזה ומאסטרקארד ביחד.
0: אתה מדבר על דולר ושקל שיהיו על פלטפורמה דיגיטלית.
5: ממש ככה.
0: ואירו, בסדר, זה בסדר, אבל אני מדבר על הקריפטו, על הדבר התנודתי הזה.
5: בטח, אבל בסוף זה בדיוק אחד ה-use cases, אחד השימושים שאומרים על הבלוקצ'יין כבר שנים, אז בדיוק הסטייבל קוין הזה בא לפתור, ובאמת רשות שוק ההון ובנק ישראל, בהסמכת שר האוצר, צריך להגיד, העבירו תשוטת חוק להסדרה של מטבעות יציבים, אישרו את המטבע היציב הראשון להנפיק אותו, בילז, אז זה תחום שמתפתח שנים בעולם.
0: אבל זה פחות מסעיר, כי זה בעצם צמוד למטבע המפוקח וכו'. אני מדבר על הביטקוין וכל האחרים, איפה כאן תהיה המהפכה הגדולה?
5: אז שם יש שני חוקים, שני הסדרות שרשות שוק ההון הוציאה. אחד זה בתחום המשמורת, של איך שומרים את המטבעות האלה, המפוקחים האלה, או המטבעות, אמרת, התנודתיים האלה, איך הם נשמרים את זה לאותם גופים מפוקחים, חוק המשמורת, ואיך עושים ליסטינג, זה נקרא, איך מוסיפים מטבעות חדשים למסחר באותם גופים. בסוף, כשאתה נותן לצרכן קצה, צרכן ישראלי, לקנות ולמכור קריפטו, אתה רוצה לוודא שאתה לא מציע לו איזשהו מטבע שהוא פרוד, שהוא מטבע שהוא לא לגיטימי, ואתה לא רוצה שאנשים ייפלו בפח. אז אחד מהדברים שרשות שוק ההון מסדירה, זה איך על הגופים הישראלים שמאפשרים מסחר בקריפטו, איך הם צריכים לבדוק איזה מטבעות להוסיף למסחר, שוב, במטרה לשמור על הצרכן קצה, שלא כל מטבע...
0: אבל איך שומרים על צרכן קצה, כשביטקוין אתה יכול ללכת לישון כשהוא שווה 70 אלף דולר, והוא תקם בבוקר והוא שווה 40 אלף דולר? זה תנדתיות שאתה לא יכול להגן. כלומר, הציבור צריך להבין שזה דבר שאם אתה נכנס אליו, אתה צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה.
5: לחלוטין. מי שנכנס לזה להשקיע במטבעות הקריפטו, זה צריך לדעת, זה שוק תנודתי, אגב. נוכחנו לראות בשנים האחרונות, וגם שוק המניות מאוד מאוד תנודתי לאחרונה, כמעט כמו הביטקוין, בהרבה מקרים, אבל צריך לשים לב, שוק הקריפטו הוא שוק תנודתי, כמו שאמרת, אתה יכול לקום, כמו שהיה בשנה האחרונה, לפני שנה הביטקוין היה 120 אלף דולר, עכשיו הוא ב-65 אלף דולר. יש כאלה שמזהים את זה כהזדמנות וקונים, כמו מייקרוסטרטג'י שעושה רכישות כל פעם שיש ירידות, מייקרוסטרטג'י חברה ציבורית אמריקאית, ויש כאלה שגם מוכרים, וצריך לשים לב לזה, זה חלק מהשוק הזה, זה תנודתיות. צריך להגיד שבשנים האחרונות, גם בעקבות כניסה של שחקנים גדולים לתחום ומוסדיים לתחום, התנודתיות טיפה פחות אגרסיבית ממה שהיינו רגילים אליה בשנים קודמות.
0: תגיד, לסיום, אני רוצה לשאול, מתי אנחנו נוכל להשתמש בביטקוין ומטבעות דומים כשאנחנו לא יודע מה? הולכים לקולנוע, היום אנחנו במילא מעבירים היום תשלומים בדרך כלל באופן דיגיטלי למכולת, או לקנות נכסים בביטקוין בצורה חופשית, מוסדרת. זה גם הכיוון או שזה עוד רחוק?
5: זה בהחלט הכיוון. צריך להגיד שאולי השימוש המרכזי של ביטקוין שדיברו עליו בעבר, של לחליף לכסף הרגיל שלנו,
0: כן,
5: הוא עוד טיפה יש זמן עד שזה יקרה, אבל היום כבר בכרטיסי אשראי, אתה יכול להנפיק כרטיס אשראי שמאחורי הקלעים שלו, אתה ממיר ביטקוין בצורה אוטומטית והקופה, אבל אתה משלם כרגיל כמו כל...
0: אני שמעתי לכמה עסקים, לא בארץ, אבל בעולם, פיצות וכאלה שאתה יכול לקנות בביטקוין.
5: נכון, גם
0: אפשרי בהחלט. בהחלט מעיין, מרתק כל הסיפור הזה. יובל רואש, מנכ"ל ומייסד ביטס אוף גולד, תודה רבה.
5: תודה רבה,
0: אתה מתובן. כ-9,500 עובדים פותרו מחברות הייטק וסטארט-אפים במחצית הראשונה של 26. רבים מהעובדים המפותרים כבר שואלים את עצמם לא רק איפה תהיה המשרה הבאה, אלא האם בכלל כדאי להישאר הייטקיסטים. שלום, חיות יוגב, מומחית לשוק העבודה ולהשמה. שלום.
6: שלום רב, אחר הצהריים טובים.
0: עד כדי כך, לעזוב את ההייטק, זה ממש לאבד אמון בענף שהוא הקטר של המשק, החלום של כולם בערך, להידמות להייטק, להיות בהייטק, עד כדי כך המשבר עמוק?
6: אני חושבת שמשבר מאוד עמוק, ואני חושבת שמה שעושה אותו עמוק בניגוד, או בהבדל למשברים קודמים שחווינו, זה באמת מהפכת הבינה המלאכותית. אני לא חושבת שמהפכת הבינה המלאכותית תחליף את כולם בשנים הקרובות, אבל אני חושבת שמי שפחות ידע להשתמש בה או לעבוד איתה, הוא בהחלט עלול להיות בסכנה. ואני רואה שינוי בעיקר בקרב המפוטרים היותר מבוגרים, מ-40 עד 55, שבעצם מרגישים שיהיה להם קשה לרכוש את המיומנויות החדשות.
0: של ה-AI.
6: של ה-AI.
0: אז אם הייתי שואל אותך, אם הייתי מבקש ממך לצייר פרופיל של אותם 9,500 עובדים שפוטרו, אז זאת אומרת, קודם כל חתך הגילים שלהם הוא יחסית מבוגר, בין 40-55.
6: לא, אני לא אומרת שחתך הגילים שלהם מבוגר, אני אומרת שהמבוגרים בקרבם הם אלה שיותר חוששים. חתך הגילים שלהם, אחד הדברים שמאפיין את ההייטק, שככל שאתה ותיק יותר, הסיכוי שלך להישאר גדול יותר. יש שם איזשהו חוק של last in, first out. זאת אומרת, ככל שאתה צעיר יותר, אחרון יותר, תצא קודם.
0: תגידי, עד כמה זה באמת תוצאה של AI, או שזו התופעה הזאת, שכחתי איך קוראים לה, שחברות ככה משתמשות בתירוץ הזה כדי להתייעל ולתקן שנים של אולי גיוס מוגזם שהיה בחברה?
6: אז אני חושבת שזה שילוב. אני בהחלט חושבת שאנחנו יודעים שבכל גל פיתורים, בסך הכל החברות גם עושות את השינוי כדי להתייעל וכדי לארגן עצמם ולעשות רארגון מחדש, אבל אני בהחלט חושבת, זה לא רק המהפכה של ה-AI, זה דברים שונים, אבל המהפכה של ה-AI באמת מייתרת חלק מהעובדים, או יותר נכון משנה מאוד את דפוסי העבודה.
0: תגידי, העובדים הבכירים נמצאים בבעיה מיוחדת, נכון? הם רגילים לשכר ולתנאים גבוהים.
6: אני חושבת שהעובדים הבכירים בבעיה גדולה יותר. כן. אני, קודם כל, אני חושבת שיקח הרבה יותר זמן למצוא עבודה לעובדים בכירים.
0: כן.
6: אני חושבת שלא מעט מהם יצטרכו להתפשר על ירידה בתנאים.
0: באיזה שלב את ממליצה להתחיל להתפשר על שכר או על תפקיד? כי קראתי איפשהו שלוקח בערך להייטקיסטים עד חצי שנה למצוא מקום עבודה אחר. אני מניח שהסקטור הזה של הבכירים אולי מחכים קצת יותר.
6: אני מדברת על חצי שנה עד שנה שיקח. בכלל הבכירים במדינת ישראל לוקח זמן למצוא עבודה. כן, הרבה. ולא רק במדינת ישראל, אבל אצלנו אנחנו מרגישים את זה מאוד. אבל כשאנחנו מדברים על בכירים בהייטק, אני חושבת שעכשיו יהיה יותר מאתגר. תראה, אני מלווה את העולמות האלה שנים, כמנכ"לית וסמנכ"לית שיווק של הרבה מאוד חברות מובילות, כמו תמי ארבע, יד מרדכי, ליפטון, נוקיה. אז באמת הייתי גם בצד השני של השולחן, גם כמגייסת, כמראיינת, ו-15 שנה עבדתי עם סטארט-אפים בשיווק בינלאומי. אני מכירה היטב את העולם הזה. והעולם הזה הוא עולם שחלה בו מהפכה מעבר רק למהפכות שאנחנו מדברים, ואנחנו מדברים ורואים בעיקר בארצות הברית הרבה מרמור גם בין העובדים, הרבה עובדים נמצאים בכלוב של זהב, לא הכל יעלומים שם.
0: כן, טוב, נגיד שהייטקיסט מקבל החלטה שאין לו ברירה, כבר מחפש 8 חודשים עבודה, הוא לא רואה את האור בקצה המנהרה, הוא אומר יאללה, הסבה מקצועית. אילו תחומים כדאי לאנשים בהייטק לעבור, ושזה ילך להם יחסית חלק, כי הם היו בהייטק קודם.
6: אז זה יש לי תשובה מצוינת, מפני שמה שאני מאמינה, ובדרך שאנחנו עובדים איתם, זה שצריך למצוא התאמה למי שאתה. זאת אומרת, כל הסיפור הוא להתאים את המקצוע למי שאתה ומה שטבעי לך לעשות. אם אנחנו מדברים באופן כללי, ואחרי זה גם ללוות אותם למציאת העבודה, אבל אם אנחנו מדברים באופן כללי, אז תפקידים כמו מנהל פרויקטים, מנהלי פרויקטים טכנולוגיים, או תפקידים של מטמיעים של תוכנות ופלטפורמות טכנולוגיות.
0: אבל זה עדיין הייטק.
6: לא, אני מדברת על מנהלי פרויקטים טכנולוגיים, לא בחברות הייטק.
0: לא בחברות.
6: היום כל העולם עובר לטכנולוגיה. אנחנו כל הזמן מטמיעים טכנולוגיות. ויש הרבה מאוד פרויקטים טכנולוגיות בחברות שהן אינן הייטק. תראה, אנחנו רואים גם לא מעט שמתעניינים בעצמאות פתאום.
0: מעבר לחינוך, למשל, פעם היה גל כזה של הרבה הייטקיסטים, שוואלה, עשו מספיק כסף או משהו כזה, או שהרגיש להם שהכסף קצת הרחיק אותם מהערכיות, והחליטו לעבור לחינוך. מכירה את התופעה הזאת?
6: אני מכירה את התופעה היטב מהעבר.
0: מהעבר,
6: אני חושבת שמי שעשה מספיק כסף בהחלט יכול לשקול את זה, אבל הרבה מהמפוטרים כרגע הם לא אלה שעשו את הרבה כסף. והפער בין השכר שמקבלים בהייטק לשכר מורה, הוא פער כל כך גדול.
0: הוא נורא והיום, בואי נגיד את האמת.
6: נכון.
0: הוא נורא והיום.
6: נורא והיום, נכון.
0: כן.
6: מפירוש לרעתנו.
0: אגב, פשוט בחינוך צריך להרוויח יותר.
6: נכון.
0: ככה נקבל גם חינוך יותר טוב. כן.
6: יש לנו סיכוי.
0: טוב, הרבה חומר למחשבה. חיות יוגב, כן. הבעלים והמנכלית של חברה שמתמחה במציאת עבודה וייעוץ קריירה. תודה רבה.
6: תודה לך, ביי.
0: להתראות, ביי ביי.
6: ביי.
0: אנחנו כאן. אנחנו תמיד כאן, 4:26. אתם לא מאמינים מה קרה לחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק. במהלך ניסוי פנימי תוך החברה, מודלים של קלוד יצאו משליטה וחדרו לחברות אמיתיות. כלומר, המודל היה אמור לפרוץ לחברת דמה, למצוא כל מיני כשלים של הבטחה, ובמקום זה הבינה המלאכותית יצאה לטיול, בחוץ, באינטרנט, ותקפה חברות אמיתיות. פדיחת עולם, נראה לי, לכולם, גם לחברות, גם לחברה. שלום, דוקטור מייק ארליקסון, מומחה לבינה מלאכותית.
7: שלום וברכה.
0: אולי נראה לי הייתי קצת ציורי וסיפורי מדי. תסביר בשפה פשוטה מה בדיוק קרה שם.
7: אני יכול להסביר את הדבר מאוד פשוטה, נראה לי, אנחנו דיברנו לפני שבוע, לדעתי על האם היה יחקוף לנו את כל המשרות, אז אני חיובי, הייתי חיובי שם, ואני גם היה חיובי כאן. אז בסוף של דבר, בשביל להבין בעצם מה קרה שם, יש את הסבר מאוד מאוד פשוט, ואתה יודע מה ההסבר הזה?
0: מה?
7: ההסבר הזה פשוט שכחו לנתק את המודל הזה מהאינטרנט, אוקיי? המודל הזה היה מחובר לאינטרנט, למרות שבטסטים האלה הוא לא היה אמור.
0: אמור להיות באינטרנט, כלומר בפנימי.
7: כן, כן, היה אמור להיות במכונות פניות, היה אמור להיות מנותק מהאינטרנט החיצוני, ולא היה אמור לפרוץ, אבל עוד פעם, זה לא באמת פריצה אמיתית, כי אם הייתי מנתק את האינטרנט, שום דבר לא היה קורה פשוט.
0: אבל אוקיי, נגיד שלא חסמו לו את האינטרנט, זה עדיין לא איזה בעל חיים שאתה משאיר דלת פתוחה והוא יוצא החוצה. בוא נה, זה בינה מלאכותית, נתנו לה הגדרה, מה לעשות? היא אמורה להבין לבד שהיא לא אמורה ללכת ולתקוף עכשיו איזה חברת ענק בחוץ, לא?
7: אז קודם כל יש איזה כמה הסברים, אוקיי? העולם, כמו עם המשרות שהיה הולך לחטוף לנו, לא הולך לחטוף לנו, כן. יש לנו פה 50 גוונים של אפור, אוקיי? אז בוא נדבר על זה לאט לאט. אז קודם כל, מה שנבדק זה המודל נטו. מה שאנחנו מדברים אותו, נגיד קלוס, כל המודל שאנחנו מדברים אותם, זה לא רק המודל, אלא מודל עם כל השכבות של הבטחה, עם כל הכלים. זה מודל שהוא בעצם מאובטח. מה שהם בדקו, זה מודל שהוא ללא שכבות הבטחה, זה מודל שהוא מודל, מה שנקרא, רגיל, אוקיי? בלי כלום, ואנחנו כרגע, נגיד, לאנשים פשוטים כמונו, אין גישה למודל כזה, ללא שכבות הבטחה. זאת אומרת, המודל שאנחנו חווים, אוקיי? המודל הזה הוא מאובטח. זה דבר אחד, אוקיי? דבר שני, המודל, עוד פעם, לפי מה שמספרים, אני לא יכול עכשיו להגיד האם זה אמת או לא, אבל לפי מה שמספרים, המודל סוג של התבלבל, אוקיי? הוא התבלבל, הוא חשב שהוא נמצא בסביבה המאובטחת, אוקיי? ואתה יודע, נתנו לו כל מיני משימות בסביבה מאובטחת, לפרוץ לאתר של החברה, לגנוב דברים. אז לפי מה שמספרים, וזה מה שאני מבין מהכתבה, שהמודל באמת התבלבל, אוקיי?
0: טוב, קורה לכולם, לא צריך להיות בינה מלאכותית בשביל זה, אני מתבלבל כל יום, כמה פעמים.
7: נכון, ויש עוד דבר שלישי, שעוד פעם, כמובן, אנחנו חייבים להסתמך על מה שכתוב, כי באמת אין לנו מקורות מידע אחרים, היה מודל אחד, אחרי שהוא הבין שהוא פרץ את גבולות הסנדבוקס, הקופסת חול, שהוא נמצא בו, הסגורה, כן. ברגע שהוא הבין את זה, הוא עצר, ואמר, תראו, אני פה פרצתי החוצה, ולא הייתי אמור לעשות את זה, ואז מה שנקרא חזר אחורה. זאת אומרת, יש פה גם סוג של סימן מעודד, אחד משלושת המקרים.
0: שהוא מסוגל כן. אשכרה לחשוב.
7: בוא נגיד...
0: להבין טעות כזו.
7: כן,
0: זה... כאילו, רצתי לכביש והבנתי שזה מסוכן, חזרתי חזרה. זה כבר מתחיל להיות אנושי מדי.
7: אני לא חושב שזה בסוף של דבר אנושי, הרי המודלים האלה הוא כל הזמן מאומנים, והם מאומנים על כמויות עצומות של דאטה. ולא רק כמויות עצומות של דאטה, הם מאומנים על כמויות עצומות של תרחישים. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהמודלים האלו, שיהיה להם סוג של מוח, עוד פעם, זה, אני לא הייתי קורא לזה אנושי או לא אנושי, כי לדעתי... אני עכשיו אספר לך את הבדיחה, כי ההבדל, כי בעצם התכונה היחידה שמאחדת מוח אנושי ומודלי שפה, זה שאנחנו לא מבינים איך שני הדברים האלה עובדים, וזה פחות או יותר מה שמאחד אותנו. אז זה לא בדיוק דומה, אבל כשאנחנו מאמנים את המודלים האלה, אנחנו בעצם רוצים שהם יחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו רוצים שיהיה לנו עוזר חכם. עוד פעם, לא צריך עכשיו לבלבל את המקרה הזה.
0: יצירתי. כן, כן. בוא. תגיד, אבל בוא רגע נפליג בדמיון, מודל כזה, כן. אם הוא באמת מאבד שליטה, אוקיי? אתה יודע, לא רק חברות מוסדרות ומפוקחות כמו אנתרופיק יכולות לבצע ולפתח דבר כזה, גם אפשר לעשות את זה מעבר להרי החושך באיזה מעבדה של מישהו שרוצה להזיק לעולם לצורך כן. העניין, לפתח דבר כזה, כלי כזה, ומשחרר אותו, מה עלול לקרות?
7: תשמע, לדעתי היו מקרים, וכמו שהיו מקרים בעבר שקבוצות סייבר שלטיות, זאת אומרת, יש קבוצות סייבר שהן בעצם מומנות על ידי מדינות.
0: בסדר, אז הן תוקפות איזה חברת ביטוח פה ושם, זה נורא, אבל בסדר. אני מדבר על כלי מדינתי שמשחררים אותו ככה ואומרים, נותנים לו הוראה לתקוף. למה זה עלול לגרום הדבר הזה? זה יכול להיות אסון דיגיטלי? אפשר להקריס מדינה, צבא, בכלים האלה?
7: לא, אני לא חושב שזה יכול לקרות, אני לא חושב שזה יכול לגרום לאסון. לדעתי, זה יכול לגרום לבעיות נקודתיות, כמו שנגיד, לא יודע, לפעמים מפילים את אתר בנק הפועלים, לפעמים מפילים את אתר רשות המיסים. בוא נגיד, אני לא שמעתי על מקרים שהפעילו, נגיד, לא יודע, רשת החשמל באיזושהי מדינה, או שלא יודע, או שפרצו לאיזושהי מערכת צבאית.
0: וזה בגלל שיש הגנה? זה בגלל שיש הגנה? או שזה בגלל שהכלים האלה הם לא עד כדי כך מתוחכמים?
7: אני חושב שמשתי סיבות, אבל תחשוב שזה לא משהו, זה לא משהו קבוע. גם הכלים האלה משתכללים, וגם הכלי הגנה משתכללים. גם האקרים, הרי האקרים לפני 20 שנה, ולפני 5 שנים, עוד לפני המודלים האלו. כן. האקרים עברו את המסלול של 15 שנה, הם מאוד השתכללו. הכלים, וגם כלי הגנה מאוד השתכללו. זאת אומרת, זה משחק סוג של חתול ועכבר, ואני עדיין חושב שבהרבה תחריש, שבוא נגיד, אני קצת קשה לראות את התרחיש, שהנזק יהיה ממש קטסטרופלי מעבר להפיל כמה אתרים פה ושם, שזה יכול להיות מאוד רגיש אם אתה חושב על בית חולים, למשל, אתר של בית חולים.
0: עודדת אותנו, או הבית חולים זה כבר היו התקפות כאלה, וזה אפילו גרם לכמה וכמה מקרי מוות, זה קרה באירופה. שלא נדע. כן, דוקטור מייק אריקסון, מומחה בינה מלאכותית, תודה רבה.
7: תודה רבה לך, תודה.
0: הרגעת אותנו קצת.
7: ביי, ביי.
0: ביי להתראות.
7: תודה.
0: טוב, עכשיו יוקר המחיה. שלום גל שולמן, פעיל נגד יוקר המחיה, ומהבעלים של רשת פר שצפויה לקום בארץ. אהלן.
8: שלום, שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אתה יש לך תחביב, אתה אוהב לחזור קצת במנהרת הזמן ולבדוק מה קרה למחירים של כל מיני מוצרים, ועשית את זה שוב בפרק זמן מאוד סמלי, צריך להגיד, מאז 7 באוקטובר ועד היום, כמה וכמה מוצרים שיש כמעט בכל בית בישראל. ספר לנו מה בדקת, מה גילית?
8: אז אנחנו בעצם לקחנו 10 מוצרים שיש בכל בית בישראל, והסתכלנו מה קרה בשלוש שנים האחרונות. אנחנו באמת, כמו שציינת, אנחנו לפני ערב 7 באוקטובר, וחשוב לראות מה שוק המזון שלנו עשה בינתיים. והעשרה מוצרים האלה בגדול התייקרו ב-30%. ב-30%.
0: אנחנו מדברים על טונה סטארקיס, אני רואה כאן ברשימה, נייר טואלט של לילי, חלב של יוטבתה, חמאה של תנובה, שוקולד פרה, פסטה אוסם, כאלה דברים, סוכר לבן של סוגת, קפה טורקי עילית, נביאות וכל מיני כאלה. כן, 30%. אני גם רואה את הפערים. הכל התייקר. ממש.
8: הכל ממש התייקר, אתה יודע. זה גם איכשהו, רציתי לקשר את זה איכשהו למה שקרה במלחמה של השלוש שנים האחרונות, ואתה זוכר שכולנו רצנו לקנות נייר טואלט. אתה זוכר את הסיפור הזה?
0: כן.
8: אז באוקטובר, ערב המלחמה, אוקטובר 23, גליל נייר טואלט, 32 גלילים נייר טואלט של מותג לילי, היה נמכר 29 שקלים ו-90 אגורות.
0: זה בשבעה באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר, כן.
8: בדיוק. באוגוסט השנה, אבל אם זה כאילו באפקט המצטבר, נמכר היום 39.90.
0: אני רואה, 10 שקלים יותר.
8: זה 33% יותר.
0: זה יותר אפילו, כן.
8: אתה זוכר, בכל ההיסטוריה אני גם אוהב לחפור ממה המוצר הזה נובע. עכשיו, נייר טואלט מיוצר מחומר שנקרא תאית, והתאית באותה תקופה ירדה ב-22%. זאת אומרת,
0: אחורי הגלם הוזלו בעצם.
8: כשעולה להם לייצר פחות.
0: כן, אבל תראה, הדלק עלה, והארנון עלתה, והחשמל נדמה לי גם, והמים, והשינוע בגלל המלחמה של חומרי גלם ומוצרים אחרים. אז אתה יודע, זה יצרנים ויבואנים יגידו, אנחנו מדינת אי, אנחנו לא בתוך אירופה, לשנע, להביא, להספקה. אולי זה מה שמסביר, למרות שהתייקרות שיש יותר מ-33%, זה קצת קשה להסביר את זה. אבל בכל זאת, התייחס לזה שהאנרגיה עלתה למשל, שזה מרכיב כמעט בכל ייצור.
8: נכון. אז מקובל לחשוב בתעשיית המזון וגם במוצרי הניקיון, שמרכיב הייצור הוא משהו כמו 10% מעלות המוצר. כך שגם אם אנחנו מייקרים את עלות המוצר בכל ה-10%, נגיד שהגזמנו לגמרי, עדיין זה לא מסביר את העלייה. אז מה שחשוב לי להגיד ברעיון הזה, זה שהספקים והרשתות עושים את מה שהם עושים, וזה חברות מסחריות שרוצות להרוויח כסף, וזה בסדר גמור. אבל תמיד שאנחנו זוכר בכל השיחות שלנו, אנחנו תמיד שואלים מה החריות שלנו כצרכנים. והטענה שלי שאומרת שבערב המלחמה הייתה המחאה של המחאה המשפטית.
0: נכון.
8: ואחר כך הציבור היה עסוק במלחמה עצמה, ואנחנו קצת נורדנו את הרגל מהגז. אני חושב שעכשיו במלאת 3 שנים, זה הזמן שלנו כצרכנים להחזיר בחזרה את האטנשן לנושא יוקר המחיה,
0: נכון.
8: ולהצביע ברגליים ולעשות מה שצריך לעשות.
0: תגיד, יש גם מוצרים שהמחיר שלהם ירד?
8: אני לא נתקל, תודה.
0: לא?
8: אני נתקלתי לזור
0: אחר כתבה
8: 25 מוצרים,
0: כן.
8: אחד מהם אפילו ירד.
0: לא ירד.
8: מה שראיתי זה שכן סוגת, אורז סוגת של, אורז זה בסמטי של סוגת,
0: כן.
8: נשאר ללא שינוי. זה המוצר היחידי שאיכשהו מתקרב למספרים של אוקטובר.
0: אז בוא ניתן עוד כמה דוגמאות באמת. אמרנו טונה מ-14 שקלים ו-90 אגורות ל-19 שקלים. נייר טואלט הזכרת, התייקר ב-10 שקלים, מ-29 שקלים, 90 אגורות, ל-39 שקלים ו-90 אגורות. חלב מואשר של יוטבתה, מ-10 שקלים ל-14.90. חמאה מכמעט 5 שקלים לכמעט 8 שקלים. שוקולד פרה, 4 חפיסות של 100 גרם, מ-14 שקלים ו-90 אגורות ל-19 שקלים ו-90 אגורות, זה יותר מ-33.5%. פסטה של אוסם, מ-2 שקלים ו-90 אגורות ל-3 שקלים ו-30 אגורות. סוכר לבן, כן, גם זז באיזה חצי שקל למעלה, מ-3.30 ל-3.90, וקפה טורקי אלית התייקר מ-8 שקלים 45 אגורות ל-9 שקלים ו-90 אגורות. וגם המים התייקרו מ-9.90 ל-12 שקלים ו-90 אגורות. טוב, תגיד, מה קורה עם רשת פר שאתה אמור להקים בארץ? מתי הסניף הראשון? ותזכיר לנו מה אתה בעצם מבטיח?
8: אז אנחנו ברשת פר בעצם מחזירים את הכוח בחזרה לצרכנים. אנחנו סיימנו סבב גיוס של Head Start בתחילת השנה. וממש באוגוסט אנחנו יוצאים מסבב גיוס מנייתי, שאנחנו בזה מזמינים את הציבור כולו, כל אחד לפי יכולתו לקנות מניות של פר ולהיות חלק מהמהלך המטורף הזה.
0: למה כדאי לנו? מה זה ייתן בעצם? כלומר, מה הרשת מבטיחה?
8: הרשת מבטיחה בסך הכל להציע סל מוצרים ללקוח ב-35% יותר זול מהזול ביותר שיש היום בשוק. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים את אותם מוצרים שנמכרים היום בסופר וקונים אותם ישירות מהספקים שלהם. ניקח דוגמה, אנחנו קונים פסטה אוסם מהיצרן שעושה את הפסטה אוסם באיטליה, ואנחנו חוסכים את כל פערי התיווך של אוסם, ומדובר פה לפחות ב-40% פער, אז אנחנו מצליחים להוריד את זה ללקוח הסופי. וככה מוצר מוצר, אנחנו בעצם לוקחים את המוצר ברמת האיכות שלו כמו שהוא, בדרך כלל מאותו יצרן, ופשוט חותכים את כל פערי התיווך. עכשיו, הצרכן הישראלי, בין אם הוא אנשים כמוני כמוך ובין אנשים שיש להם יותר משאבים, פשוט רוצים לקחת חלק בדבר הזה. אני התחלתי, אפרופו סמליות, באוקטובר 23 לבד, ובינתיים הצטרפו עליי כבר אלפי אנשים, גם בקפיין הדסטארט וגם בשותפים עסקיים. בין היתר גם שני רשתות גדולות מאירופה נכנסו גם הם לעסק, ואנחנו כולנו עובדים כאיש אחד בשביל שאנחנו לא נעשה עוד פעם את השיחות האלה של למה התייקר, אנחנו נהפוך את הקערה ונוריד את המחירים.
0: שיהיה בהצלחה, אנחנו נעקוב אחריכם ונוודא שמה שאתם מבטיחים אתם מקיימים. גל שולמן, פעיל נגד יוקר המחיה ומהבעלים והמייסדים של רשת פר בארץ. תודה.
8: תודה יאיר, שבוע טוב.
0: להתראות, שבוע טוב.
9: אנחנו כאן.
0: קטע קטע, אנחנו תמיד כאן. 4:43 דקות. עכשיו ליוקר המחיה, ממשיכים עם יוקר המחיה. מדד הביג מק העולמי, ישראל נמצאת במקום. מה זה לא מחמיא? ממש אבל. שלום רוני קולמן, כאן חדשות.
10: שלום, לא מחמיא זה בלשון המעטה.
0: אוקיי, גם זה לא מפתיע.
10: גם זה לא מפתיע.
0: מה, בכל זאת, אל תחזיקי אותנו במתח. באיזה מקום אנחנו?
10: רגע, אז קודם כל,
0: איפה הכי יקר?
10: בוא נתחיל מאיפה הכי יקר, שוויץ. שוויץ. לא אצלנו. אבל בוא נסביר רגע, זה מדד הביג מק. אנחנו מדברים פה וזה באוויר. מדד הביג מק הוא מדד שכשמו כן, הוא מודד את מחירה של מנת הביג מק בכל מיני מקומות בעולם. זה מדד שנמצא במעל ל-50 מדינות, זה מדד של השבועון הכלכלי האקונומיסט, שיוצא מאז 1986, פעם בחצי שנה. ישראל משתתפת במדד הזה כבר כמה שנים טובות, ובוא נגיד שהוא יוצא כל שנה בינואר וביולי. אתה רוצה לנחש באיזה מקום היינו בינואר ובאיזה מקום אנחנו עכשיו?
0: לא. איזה מקום אנחנו בינואר?
10: אז בינואר היינו במקום השמיני. כן.
0: אוקיי, עדיין בעשירייה היקרה.
10: עדיין בעשירייה היקרה, אבל יכול להיות יותר גרוע.
0: בדיוק.
10: והאמת שבמדד שיצא ביום שישי האחרון של חודש יולי,
0: עדיין יכול להיות יותר גרוע, כי כבר גילית לנו ששוויץ הכי יקרה.
10: עדיין יכול להיות יותר גרוע, אבל לא בהרבה. אנחנו במקום השני.
0: במקום השני?
10: במקום השני, זוכים מדליית הכסף.
0: קפצנו מהמקום השמיני למקום השני?
10: נכון. האמת ששוויץ, מודדים את המדד הזה כמובן באמצעות הדולר, בשוויץ מנת הביג מק עולה בערך כ$9, בארץ זה עולה קצת יותר מ$7.
0: כמה זה בארצות הברית, אגב?
10: ובארצות הברית זה עולה $6.22.
0: איפה הכי זול בעולם?
10: איפה הכי זול? באינדונזיה.
0: אינדונזיה?
10: כן, אני בדרך לשם, האמת.
0: דולר, באמת?
10: כן, בספטמבר הקרוב, אז אולי אני נשמה ממנת ביג מק סולה במיוחד.
0: זה המדינה המוסלמית הגדולה בעולם.
10: נכון.
0: יש לך דרכון זר?
10: יש לי דרכון זר.
0: אוקיי. בסדר, את כל הסודות לא אנחנו נוציא ממך.
10: אני לא הולכת לנפנף.
0: רגע, אז קודם כל תוכלי שם
10: אולי מקדונלדס? אולי אני אוכל שם מקדונלדס, אולי גם לא.
0: למרות שאין שם סניפים קשרים
10: לדעתי. אין שם סניפים קשרים, אבל אולי אני אוכל צמחוני. אז זה בסדר?
0: אולי זה בסדר, אוקיי.
10: אולי זה בסדר?
0: אז רגע,
10: זה עולה קצת יותר מ$2.
0: קצת יותר מ$2 באינדונזיה.
10: באינדונזיה, כן. שהיא הזולה ביותר.
0: בודקים את אותה מנה בכל אחת מ-50 המדינות, נכון?
10: נכון. קצת יותר מ-50 מדינות, בין 50 ל-60, כן.
0: משהו שמסביר את הקפיצה מהמקום השמיני למקום השני?
10: אז קודם כל צריך להבין למה זה קורה. הסיבה, יש שתי סיבות עיקריות. הסיבה הגדולה שנהנים להגיד, יקר פה, בסדר? בינואר האחרון מנת ביג מק עלתה 20 שקלים, ומאז היא עלתה ב-3 שקלים, והיום עומדת על מחיר של 23 שקלים. קפיצה די דרמטית.
0: נכון, כמו כל דבר פה, הכל התייקר.
10: הכל התייקר. אבל הסיבה השנייה, שהיא סיבה חיובית כביכול, זה התחזקות של השקל מול הדולר. למעשה, אחרי שהשקל התחזק, וגם המחיר של ההמבורגר עלה ב-3 שקלים, המחיר של הביג מק טיפס, ועלה בקצת יותר מדולר. וככה גם עקפנו מדינות שבדרך כלל נמצאות הרבה יותר מעלינו בטבלה, כמו דנמרק ונורווגיה ושוודיה, המדינות המדינות שלרוב יותר יקרות מאיתנו.
0: רגע, אני מנסה רגע לחשוב. אם רגע, אוקיי, הבנתי, דולר, עכשיו הוא שווה...
10: עכשיו הוא שווה באזור השלושה שקלים.
0: משהו כזה, הבנתי.
10: ובינואר הוא היה שווה קצת יותר, ולכן המחיר של הביג מק בדולרים עלה.
0: טוב, בואי נתעלה בזה ונרגיש יותר טוב עם עצמנו.
10: לגמרי.
0: כן, אוקיי, טוב, בסדר. חוץ מזה, את נראית לי מאוד מחויכת, בלי
10: אני
0: קשר.
10: אני מאוד מחויכת, אבל אני לא אחשוף את הסיבה.
0: לא?
10: לא.
0: כי אני יודע, אתה, וחשבתי אולי...
10: אתה יודע.
0: אולי המאזינים ירצו לדעת
10: לא,
0: גם.
10: אני נפנפתי גם ככה כבר בדרכון הזר שלי, אני לא רוצה לנפנף בהצלחות...
0: כלכליות.
10: כלכליות כלשהן.
0: טוב, רק נרגיע את המאזינים, לא זכית בלוטו או משהו
10: לא
0: כזה.
10: לא, הלוואי.
0: רוני קולמן, תודה רבה.
10: תודה לכם.
0: ותאכלי ביג מק בזול.
10: וואי, הלוואי.
0: ביי.
10: ביי.
0: לפני כמה ימים סיפרנו לכם על רשת טיב טעם שהחליטה לסגור את הקופות המסורתיות שיושבות בין קופאיות וקופאים ולעבור לקופות עצמיות, אוטונומיות כאלה, אוטומטיות. תהיה קופה אחת אולי עם בן אדם בשר ודם. היום כתבתנו אופיר אלפרין יצא לבדוק מה הציבור חושב על המהלך הזה שהוא לא חדש, יש קופות עצמיות כבר הרבה זמן, אבל זו הפעם הראשונה שהן ממש אבל דוחקות החוצה את בני האדם לגמרי, לא יפה. לא עושים כזה דבר. אופיר אלפרין, כתבתנו שלום, מה ראית, מה שמעת, מה גילית?
11: שלום יאיר, אז אני אגיד שאנחנו אולי יצאנו בהתחלה לעשות כתבה על הקופאיות בטיב טעם, אבל די מהר הבנו שלאו דווקא הן באופן ספציפי הסיפור, אלא כל השירותים האנושיים שאנחנו רואים בשנים האחרונות שפשוט נעלמים לנו מהעיניים. אני אפילו עשיתי איזה סוג של ניסוי בעקבות הכתבה, בחנתי יום שלם שלי, גיליתי כמה פעולות לא דורשות ממני יותר שום אינטראקציה עם בני אדם, אם זה תשלום בחניון או הזמנת קפה ממסך, איסוף חבילה מלוקר ועוד הרבה דוגמאות כאלה יש לנו מחיי היומיום שכבר אפשר להגיד התרגלנו להם כבר די מזמן. זה כמובן בחסות האוטומציה והטכנולוגיה המאוד מתקדמת שנכנסת לכל סקטור וגם לענף הקמעונאות, ואת הענף הזה היא פוגשת בטיימינג יחסית מושלם, כי הענף הזה מתמודד עם מחסור אדיר בכוח אדם. אנחנו כבר מכירים את הסיפור הזה, לאחר השבעה באוקטובר למעשה מאות אלפי עובדים פלסטינאים הפסיקו להגיע לעבוד כאן, והם היו חלק משמעותי משוק העבודה הישראלי, מספרים עליהם עם עובדים זרים, גם לא מספיק. כן. עדיין יש מחסור אדיר, וכעת הטכנולוגיה הזאת היא בעצם באה לספר על אותו מחסור, באה לייעל את הפעולות גם של הצרכן, גם של הרשת. עכשיו, אחת השאלות שעולות בעקבות הייעול הזה זה האם את אותו חיסכון שצפוי לרשתות, כי הרי אנחנו מייתרים כאן לא רק אנשים ואת העמדות הפיזיות שלהם בסופר, אלא גם את המשכורות שלהם. האם גם הצרכנים יפגשו את החיסכון הזה בדמות עוזרת מוצרים? אז סמנכ"ל של טיב טעם, סמנכ"ל הסחר והשיווק, אמר לי, אם אכן נמצא חיסכון, אנחנו מבטיחים שנגלגל אותו גם הלאה לצרכן.
0: יפה, אז אני רוצה להגיד, אני לא יודע איזה סמנכ"ל, אבל זה אחד הסמנכ"לים שם, אני ראיינתי שבוע שעבר, והוא הבטיח שזה בדיוק מה שיהיה. החברה עקבית בתשובה. אנחנו רק צריכים לרשום לעצמנו ולבדוק את זה אחר כך.
11: נכון, וגם אני אגיד שחלק מהצרכנים עוד עדיין בעצמם סקפטיים, אנחנו דיברנו עם כמה צרכנים שרכשו בטיב טעם, אנחנו יכולים אולי אפילו קצת לשמוע חלק מהדעות שלהם.
0: בוא נשמע את הקולות.
3: עוד רגע יפתחו פה עמדה שתחתוך לעצמך גם את הנקניק לבד ואת הגבינה לבד, ותקצב לעצמך את הבשר, ולא צריך אף אחד, אז... נעשה הכל אונליין, בחוץ, לא נראה אף אחד, לא נצא אף פעם. זה עוול.
4: זה טיפטוק שאין לתאר. אני מגיעה עם העגלה, אני שם את השקיות, מעמיסה בפנים, פשוט עפה החוצה.
0: מה שנקרא דעות לכאן ולכאן, הערב בכאן 11 במהדורת כאן חדשות, הכתבה המלאה שלך שעוסקת בעניין הזה, אופיר אלפרין, תודה.
11: תודה רבה.
0: להתראות. והיום ב-10 בלילה בכאן 11, הפרק השני של מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי יצא לבדוק את הקשר בין ילדים, כן, ילדים, ילדים, לשוק ההון, איך הדור של ההורים שלנו והסבים והסבתות ברח מהבורסה אחרי המשבר ב-83, ואיך הצעירים חוזרים, מה זה חוזרים? חוזרים ביג טיים. שאול אמסטרדמסקי, שלום.
12: שלום יאיר ויינרד.
0: טוב, תשמע, זה גם חלק מהעניין הזה שזה נורא נגיש, היום יש אפליקציות וחבר'ה צעירים מסתובבים, כל מיני יישומונים כאלה וסוחרים ומוכרים וקונים, זה חלק מהעניין, נכון?
12: אתה צודק לגמרי, זה ממש חלק מהעניין. פעם היית צריך ללכת פיזית לבנק, לעלות לקומה 6, לשבת אצל אריה, בלה בלה בלה. וגם היית צריך לבוא עם סכומים הרבה יותר גדולים בשביל שיסתכלו עליך בכלל, היום אתה יכול להתחיל להשקיע מ$100, באחת מאותן האפליקציות שציינת.
0: שזה כן, מדהים, כן.
12: זה גם נהיה הרבה יותר נגיש טכנית, וגם האינטרנט וכל הברכות והכללות שהביאה איתה, מביאה...

0: ואנחנו נגלה. אתה יודע מתי אנחנו נגלה?
1: מתי?
0: אנחנו נגלה
1: במשבר
0: כשהבורסה
1: הבא.
0: תיפול, בדיוק, בדיוק. כי תשמע, החבר'ה הצעירים, צעירים זה בני נוער, כן? תכף אנחנו
1: כן.
0: נשמע איזשהו קטע קטן שמישהו אפילו יותר צעיר.
1: נכון.
0: בגדול זה בני נוער, במצווה ומעלה. רובם נכנסו לשוק הזה, אתה יודע, מי כזה מהקורונה, שהייתה משבר גדול בפני עצמו, אבל אתה יודע, חודש, משהו כזה,
1: כן.
0: או אחרי המשבר הפיננסי הגדול של 2008, הם לא מכירים תקופות של שנה שהבורסה צונחת, או יותר מזה, כן, בתחילת פיצוץ בועת ה.com, אני מזכיר, לקח 14 שנה לנסדק לחזור לעצמו, 14 שנה, אנחנו לא רגילים
1: מטורף.
0: לדברים, ולכן הם עוד לא חוו על בשרם את המשבר הגדול, כשזה יגיע, אנחנו נראה מי נשאר בפנים ומי בורח.
1: אבל זו תהיה הפתעה או שזה סוד גלוי? כי משברים כאלה, כמו שציינת עכשיו, זה משהו שלמרבה הצער, אחת לכמה שנים, זה קורה, זה כמעט חוק בכלכלה של גאות ושפל. או שלא בהכרח, אולי סתם אני מבהיל עכשיו את המאזינים שלנו.
0: לא, גם המאזינים שלנו צריכים לדעת שמעכשיו ועד איקס שנים קדימה יהיו משברים בשוק ההון. משברים מטבעם הם כאלה שבדיעבד אומרים, כן, אני ידעתי שזה הולך לבוא, אבל בזמן אמת, בואו.
1: רק שלא יקרה לקראת הפנסיה שלנו, שאול, אתה יכול לסדר לדאוג שזה לא...
0: בדיוק, אבל האמת שזה היתרון הכי גדול של החבר'ה הצעירים. כוח העל שלהם הוא זמן, יש להם המון המון זמן, גם הבורסה תקרוס. מהפעם. בואו נשמע קטע קצר מתוך הפרק, אני חושב שם עם חגי, תפעי הטלוויזיה בערב, יראו שחגי הוא ילד בן 10. ואנחנו משחקים במשחק הזה על הרצפה, והוא מספר לי איך הוא משקיע.
1: איך הוא משקיע, הנה.
0: הנה.
1: אוקיי, הכנסנו את הקטע. תשמע, שאול, הוא נראה באמת 10-9 אפילו הייתי נותן לו, והוא כבר כמה שנים בשוק.
0: כן, הוא כבר כמה שנים בשוק וכבר יש לו סכום נאה, אתה ראית? והוא יודע לדבר איתי מה זה נאסדאק,
1: האמת שזה מדהים. ושוק ההון יכול להיות באמת אפיק השקעה נהדר, אבל כמו שציינו קודם, אנחנו חייבים, כולם חייבים להיות מודעים לזה, שזה סוג של אימור, הוא קטן, הוא מפוקח.
0: אני חייב להגיד, אני לא אוהב את המילה אימור. אם אנחנו נכנסים לשוק ההון כאימור, עדיף שלא ניכנס. אבל אם אנחנו נכנסים, כשאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו נכנסים לטווח ארוך, כמו חגי, שיש לו, תחשוב, עשרות שנים קדימה, אז בהשקעות מהסוג הזה, הסיכוי שכשהוא יהיה בגילנו, ויינרד, שהוא יהיה מיליונר, הוא סיכוי מאוד מאוד גדול.
1: וואו. טוב,
0: הנה,
1: עד כדי כך הוא הרשים אותך.
0: כן, האמת שכן.
1: טוב, אז היום ב-10, בכאן 11, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה ובהצלחה.
0: תודה, תודה.
1: ביי.
0: תודה.
1: ביי.

עד כאן צבע הכסף להיום, בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני אילן אזולאי, הדון של צבע הכסף, אתם יודעים כסף, שטרודל, כאן, .rg.il, מיד אחרינו בנימין וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, אחרי החדשות, כאן חדשות ברשת בית, אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן התחדשו בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. טראמפ אמר לעיתונאים במטוסו כי היה כבר מוכן לתקוף, אך הסיבה שביטל את התקיפה נגד איראן היא כי חשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. איראן לא רצתה את זה וגם סעודיה לא רצתה את זה. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. לאחר שהלילה אמר שר ביטחון קץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו וימנה במקומו את האלוף בר קליפה, אומר כעת קץ כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את בר קליפה, לאחר שהתרשם כי הוא המועמד המתאים לתפקיד. מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצהל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, אמר קץ. קודם לכן אמר קץ כי בלוט פעל בניגוד למדיניותו והוא יחליפו. השליטה שלי במערכת מוחלטת, אמר קץ בערוץ 14. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון קץ לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנהלים, תגובת צהל. בנתניה נדקר גבר בשנות ה-50 לחייו ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים לניאדו. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון, 2 באוגוסט 2026. והיום בעולם, אמש, הלכנו כולנו לישון עם הסלמה, רגע לפני התקפה וחידוש המלחמה. הבוקר כבר התעוררנו עם פקודת ביטול. הסכמתי לבטל את התקיפה באיראן, כך הודיע הנשיא טראמפ, לבקשתה של איראן ולבקשת מדינות נוספות במזרח התיכון. מה בדיוק קרה בשעות האלה שבין המתקפה שתוכננה להיות בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה, כדברי טראמפ, לביטולה, כמה שעות אחר כך? עוד מעט ננסה להבין. אגב, האיראנים כבר לא הגים לנשיא טראמפ בטענה שהוא נסוג. ועוד בהמשך, הונגריה חווה משבר אקלימי קשה. ראש הממשלה שם הודיע כי בשל ירידה דרמטית במפלס המים בנהר הדנובה, תחנת הכוח הגרעינית נשארה עם יחידת ייצור אחת בלבד שפועלת, אך היא תפסיק לפעול לחלוטין. הפעם הראשונה מזה 44 שנים, התושבים שם נקראו לצמצם בצריכת החשמל בסיגל החום. נעסוק בכך. ועוד בהמשך, 2.5 חודשים לבחירות כאן, אצלנו, וברחבי העולם, כמות התארגנויות של ישראלים בחול לבוא ולהצביע. אז מדוע יש מי שמנסים למנוע זאת? נדבר על כך, נדבר גם על החשש מגל התאבדויות גדול בקוריאה הדרומית, וזאת אחרי שהבורסה המקומית מחקה טריליוני דולרים. לא מעט משקיעים איבדו את כל חסכונותיהם. נעסוק בכך, החשש הוא ממשבר נפשי קשה, והרשויות נערכות בהתאם. יהיו לנו עוד הרבה עניינים, ככל שנספיק כמובן בשעה הקרובה, שעה הבינלאומית, מעתה ועד ארבע, אנחנו מיד מתחילים. תחילה על המתיחות במפרץ, הבוקר הודיע הנשיא טראמפ כי הוא מבטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות באזור. שלום נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
1: שלום רונן.
0: אז מה קרה פה שהוביל לביטול, המתקפה שתוכננה?
1: מה קרה זה, מה שקרה זה שטראמפ הוא טראמפ, רגע אחד מגביר את המתח, רגע אחד מוריד אותו, שנייה אחת אנחנו על סף מלחמה כמותה לא נראתה, ושנייה אחר כך על סף שלום היסטורי. מה שקרה זה שאחרי שהוצגה בפני הנשיא, והוא נטה לקבל אותה, תוכנית להרחבה מסיבית, הסלמה מסיבית של המלחמה באיראן, על ידי תקיפה מאוד משמעותית של מתקני אנרגיה ותשתית, באופן שהיה גם מדרדר את האזור למלחמה הרבה יותר רחבה, ובעיקר גם משבש את שיווק, את שוק הנפט הגלובלי בצורה משמעותית. הוא היה על רגע קבלת ההחלטה לעשות את זה, ואז הודיע בפוסט ברשת החברתית שלו שבעצם לא צריך, כי יש התקדמות להסדר. האמריקנים אומרים, בעקבות הלחץ הזה, איראן הסכימה לדברים שלא הסכימה קודם, כלומר, לחזור לדיונים על מתווה להסכם שמבוסס על שני פרמטרים. אחד מהם זה שמצר הורמוז יהיה פתוח לתנועה חופשית, ללא תשלומים וללא מגבלות, והשני זה חיסול מה שהם קוראים האיום הגרעיני. עכשיו, אלה פרמטרים מאוד כלליים, שכמובן מופיעים גם במסמך העקרונות שנחתם לפני 1.5 חודשים. אין פירוט ואין, זה לא מקדם אותנו לשם, וזה כן מחזיר אותנו לשולחן המסע ומתן. למה טראמפ החליט ללכת על זה? חלק מזה קשור בשיחת טלפון שהייתה לו אתמול עם מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, שהפציר בו לא לפעול. סעודיה לא מעוניינת לראות הסלמה, היא חוששת שזה יפגע בה בצורה קשה, ולכן הוא ביקש, הוא העביר את הדאגה הזאת לנשיא טראמפ. היו גם דאגות אחרות, הנושא הכלכלי שהזכרנו, שהנזק שזה יגרום גם לכלכלה העולמית, גם לכלכלה האמריקנית, גם למעמד הפוליטי של טראמפ והמפלגה שלו בארצות הברית. חששות בתחום המבצעי, מכך שלארצות הברית אין את אותו מלאי מיירטים ואמצעי הגנה שהיו לה בהתחלת המלחמה, ולכן יהיה לה יותר קשה להגן על הכוחות שלה. כל הדברים האלה ביחד בעצם הובילו את טראמפ למסקנה ששווה לתת לדיפלומטיה עוד צ'אנס. זה בעצם שידור חוזר של פרקים שראינו גם בעבר במלחמה.
0: אז זהו, כי היו באמת פרקים קודמים במלחמה הזאת של רגע, עוד רגע זה קורה, ואז נסיגה, ואנחנו רואים גם את האיראנים קצת ככה בצורה כזאת או אחרת לועגים לנשיא טראמפ. זה לא פוגע באמינות שלו גם בתוך הממשל פנימה, גם בתוך דעת הקהל הפנים אמריקנית?
1: בוודאי, אבל זה, אני לא חושב שזה נושא שמאוד מפריע לנשיא טראמפ. מעמדו בדעת הקהל הוא לא מאוד מזהיר, יש רוב בציבור האמריקני באופן עקבי שלא אוהב את המלחמה הזאת, בין אם טראמפ יפציץ או לא יפציץ, אם הוא יוציא את האורניום מבטן איזה הר או לא, המלחמה הזאת לא אהודה על הציבור האמריקני. וברמה הפוליטית האישית, קודם כל טראמפ לא רץ עוד פעם, ומעבר לכך הכוח שלו כמותג הוא הרבה יותר גדול מזה של המפלגה שלו, כך שאין לו יותר מדי מה לדאוג בעניין הזה. טראמפ מאמין שמבחינתו זאת טקטיקת מסע ומתן שתוכיח את עצמה. כלומר, לקחת כל דבר עד הקצה, להגזים את זה קצת, ואז לראות איך הלחץ הזה ישפיע על הצד השני. שהדרך להסתכל על זה היא לזכור שטראמפ עשה קריירה מלהיות כוכב תוכניות ריאליטי, וכל okay. פרק בתוכנית ריאליטי מסתיים בדרמה גדולה שנפטרת בפרק הבא, ואז מגיע עוד טראמפ.
0: נתן גוטמן, תודה רבה.
1: תודה.
0: שלום רותם אורג קליסקי, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, מנהל עמותת ליברל, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, תראה, באמת לא ברור איך להגדיר את הסיפור הזה, יש מי שטוענים התקפלות, יש מי שטוענים זיגזוג נוסף, תורת המשוגע של טראמפ, איום במכה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה, ואז בן רגע האיום הזה מתחלף בהכרזה על ערוץ מדיני. מה זה לדעתך, התקפלות, או שיש כאן באמת פריצת דרך דיפלומטית של דרך?
2: אני לא מקנה בטראמפ ובסיטואציה שבה הוא נמצא, כי מצד אחד, באמת יש פה דילמה. הוא נתפס כמי שהאיראנים משפילים אותו, משפילים את אמריקה, הוא נתפס כמי שיצא למלחמה שאמריקה לא מסוגלת לנצח בה. מצד שני, כמו שנתן אמר, הוא מדמם בכל חזית אפשרית, גם במחירי הדלק, בטח עכשיו כשאנחנו נכנסים לקיץ ואנשים בחופשות, בחיילים שנהרגים, בחימושים שמדלדלים, בדעת הקהל, תוסיף לזה את העובדה שהוא לא יכול להרשות לעצמו להיראות כמי ששוב נגרר למלחמה בהיקף מלא על ידי ישראל. כן, ראינו את זה בפגישה שלו עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע שעבר, עובד מאוד קשה להראות שהוא הבוס. כך שבמקרה הזה, לפחות לבינתיים, נראה שהלחצים להימנע מהסלמה הכריעו. מה יהיה בהמשך, אנחנו נצטרך לגלות.
0: מצד שני, אתה יודע, יש את האמירות שלפעמים, אם יש דבר שטראמפ לא אוהב, זה שמכנים אותו צ'יקן, למשל, או כאססן, או אתה יודע, הכותרת שניתנת לזה כהתקפלות. מבחינה פוליטית זה לא עלול להתפרש כחולשה?
2: אני חושב שלא משנה מה טראמפ יעשה בנקודת הזמן הנוכחית, כל עוד אין לו פתרון קסם לסוגיה האיראנית, ונראה שאין לו, זה יתפס כחולשה. אם אני הייתי מייעץ לו, הייתי אומר לו, תנסה לסגור את האירוע הזה בתוך כדי חתיכת הפסדים, ותתקדם לדבר הבא. אנחנו יודעים שטראמפ מצטיין בלהשתלט על סדר היום התקשורתי, וגם בסוף ארצות הברית יש הרבה דברים לעבוד איתם.
0: טוב, בטהרן כבר שמעת מן הסתם, כולנו ממהרים להכחיש חלק מהפרטים, כי הרי טראמפ טען שם שהייתה בקשה מצד טהרן, ובעצם הטענה שלהם זה שהוא נסוג והתקפל. לדעתך האופציה הצבאית עשויה לחזור לשולחן?
2: האופציה הצבאית תמיד על השולחן, בגלל זה אני לא כל כך מבין. אתה יודע, אנשים שואלים לפעמים האם טראמפ יתקוף הלילה. טראמפ תוקף כבר חודש, ויכול להיות שהאופציה הזאת תחזור. השאלה אם זה ישנה, מה שנקרא, יזיז את המחט. אני לא בטוח, הרי אנחנו נלחמנו 40 יום.
0: אבל הוא מייצר את הבילדה בקראת מתקפה, כשלא ידענו
2: כמותה. אבל אנחנו צריכים להיות, אבל תראה, קודם כל אנחנו צריכים להיות באיזושהי מודעות, גם לגבי היכולות של ארצות הברית. כל מה שהוא לא תמרון קרקעי עם boots on the ground בשטחי איראן, שזה מהסיבות שציינתי לדעתי מאוד לא סביר, או לחילופין, אתה יודע, להפיל גרעין על טהרן, שגם זה נשמע לי לא סביר, מה עוד הוא יכול לעשות? מסתבר שלארצות הברית יש איזושהי תקרת זכוכית, גם אם היא מעצמת על. ואגב, אני חושב שזה איזשהו מסר גם לישראלים. אני חושב שכשאנחנו שואלים האם טראמפ יתקוף, מעבר לזה שזאת השאלה לא נכונה, כי טראמפ תוקף כל הזמן, זו שאלה שבעצם מרמזת משהו עלינו, ועל מה אנחנו חושבים, שלטראמפ יש איזשהו פתרון קסם שיכול להציל אותנו, כשבסוף זו בעיה שאנחנו נצטרך לפתור.
0: בוא ננסה לתרחש את מעגל השיקולים שלו, בבואו לקבל החלטה כזאת. יש לחץ כבד של סעודיה ומדינות המפרץ, הן חוששות מהתלקחות אזורית. יש גם את החשש משיתוק מצר הורמוז. איפה בדיוק, בסופו של דבר הדברים מגיעים לידי הכרעה על מה זה נופל ועל מה זה קם?
2: אז זה משתנה מאוד אצל טראמפ. אנחנו מכירים את האיש, הדינמיות שלו והחוסר עקביות שלו, זה אחד הדברים הכי עקביים בו. אני חושב באמת, כמו שציינת, שיש שורה של שיקולים שדוחקים בו שלא להרחיב את המבצע, בטח עכשיו, כאמור לקראת חופשת הקיץ, וככל שבחירות האמצע מתקרבות, למרות שבעיניי זה שיקול שהוא יחסית משני מבחינתו, כשבמקביל יש את שאלת האגו, בהיעדר דרך טובה יותר לתאר, אתה שהוא לא רוצה להתאפס כמי שיצא למלחמה מול איראן, ולא ניצח, אולי אפילו חס וחלילה הפסיד. פה אני חושב שזה כבר שאלה שקשורה באיראן, איך האיראנים ינסו לשווק את המסע ומתן הזה? האם כהגענו להסכם ביחד, או כהצלחנו לעמוד מול הלחצים האמריקאים? כאשר אני חושב שאופציה א' תעזור להם למכור את זה יותר טוב גם לנשיא, וגם חשוב לזכור למעגל המקורבים שלו שהוא יותר עיוני, ופחות מעוניין במלחמה הזו, שזה בעיקר סגן הנשיא ג'יי די ונס, והיועצים קושנר וויטקוף.
0: בוא נדבר על הזווית הישראלית. תמיד קיימת גם הזווית ישראלית בסיפור הזה. ראש הממשלה נתניהו חוזר מוושינגטון רק בסוף השבוע האחרון. הוא היה שם כמה ימים, פגישה עם הנשיא טראמפ, והרבה מאוד גם כנראה, לפחות כך דווח, על חומר מודיעיני שהעביר נתניהו לטראמפ. ואז בסוף השבוע, טראמפ מדבר על אותה תקיפה, שלא נראתה כמוה. זה לא משהו שעשוי שוב לעורר את החשד שנתניהו, בקרב דעת הקהל האמריקנית כמובן, שהוא זה שגורר עכשיו את ארצות הברית להרפתקה נוספת באיראן?
2: אז לכאורה כן. אנחנו, ושוב, אנחנו ראינו שטראמפ עבד מאוד קשה בשביל להראות שזה לא המצב. גם שמענו אותו אומר את זה בחודשים האחרונים, אני הבוס, נתניהו יעשה מה שאני אומר, אבל גם בפגישה עצמה, אתה יודע, אין שטיח אדום, הפגישה לא לוקחת הרבה זמן, אין שלב של ארבע עיניים.
0: כן, זה, כניסה מכניסה צדדית.
2: כניסה לא מדלת צדדית, כן, זה גינונים שהם כאילו נראים קצת מטופשים להתעכב עליהם, אבל לציבור האמריקאי הם משדרים משהו. אגב, גם צריך לזכור שבאותו יום, טראמפ נפגש עם זלנסקי, שאם נזכר שנייה בפגישה איתו לפני שנה, פגישת הצעקות, וזלנסקי התקבל בכבוד של מלאכים הפעם.
0: אתה חושב שזה היה מכוון, כלומר? כל הפוטו-אופ שלו היה, כל הכניסה מהדלת הצדדית, לנסות לשנמך את מערכת היחסים?
2: זה לא בדיוק לשנמך את מערכת היחסים, כמו להראות, אני לא עובד בשביל אף אחד, ובטח לא בשביל ישראל. תראה, אני מתעסק עכשיו המון בבחירות האמצע, ואני רואה לדעבוני שישראל הופכת לממש אישו, באופן חריג, לבחירות בארצות הברית, בכלל, בטח לבחירות אמצע. כאשר הוויכוח הוא לא הישראלים טובים או הישראלים רעים, אלא האם ישראל היא השותפה שלנו, שזו מציאות כמובן, או האם ישראל מנצלת אותנו ומתמרנת אותנו לטובתה ולטובת האינטרסים שלה על חשבון האינטרסים של ארצות הברית, וזה נרטיב שאני מוצא גם בימין הקיצוני וגם בשמאל הקיצוני. ואני חושב בוא נזכר גם, טראמפ אומנם ידיד ישראל, אבל הוא לא יהיה בבית הלבן לנצח, וישראל חייבת להכין את עצמה לקראת היום שאחרי.
0: ללא ספק, נכון. רותם אורג קליסקי, תודה רבה לך.
2: תודה לך, רק עוד משפט אחד ברשותך. כמו שאמרתי, דונלד טראמפ הוא ידיד ישראל, אבל הוא לא ראש ממשלת ישראל. המחשבה שיש לו איזה כדור קסם שיפתור את הבעיה האיראנית היא קצת פתרון קל מדי. ישראל חייבת לראות איך היא מתמודדת עם הבעיה הזו בעצמה, באמצעות היכולות שלה, וכמובן תוך שיתוף פעולה עם ארצות הברית, אבל מבלי להישען עליה.
0: תודה רבה, רותם.
2: תודה לך.
0: עכשיו לצד האיראני, מנשה אמיר, מומחה לאיראן, שלום.
3: שלום לברכה.
0: איך האיראנים מגיבים לנסיגה האמריקנית הזאת מתוכנית התקיפה, לזגזוג, התקפלות, איך שלא תגדיר את זה?
3: אני רוצה להפריד בין איראנים למשטר ואיראן. איראנים הם ידידים שלנו, הם מצפים שישראל תעזור להם להיפטר מן המשטר הזה. לכן המשטר האיראני רואה בכל העניינים האלה ניצחון אדיר שלה. זה ניצחון, הם אומרים, אנחנו ניצחנו. למה ניצחנו? כי אנחנו עומדים היום על רגלינו, עדיין עומדים על רגלינו, וישראל וארצות הברית נכשלו בהפלתנו, וזה בפני עצמו ניצחון אדיר שלנו. זה דבר אחד.
0: כן, בכל מקרה הם היו אומרים שניצחנו, לא משנה מה היה קורה.
3: כן, אני רוצה לומר לך שהמילה תבוסה וכישלון לא קיימות בשפה של המשטר באיראן. הם מתוך אמונה דתית ואמונה אידיאולוגית חושבים שחייבים להמשיך ולהחזיק מעמד, ובסופו של דבר זה האויב שהוא ייקשל ויובס. לפי האמונה הדתית שלהם, האדם נולד בכדי להילחם, מלחמת קודש, ג'הד. והאדם סופו זה שהדה, ליפול חלל וללכת לגן עדן. ולכן האזרחים שלנו, החיילים שלנו, כל היכולות שיש לרשותנו, זה למען המטרה הקדושה, והיא הדרת האסלאם, והיא הבסת הכופרים והאויבים שלנו. מפה האמונה והעמידה האיתנה שלהם, שבסופו של דבר הם מאמינים שינצחו, כמו שחומני ניצח בזמנו, אחרי 8 שנים מלחמה עם עיראק, הודיע שהוא שותה את כוס התרעלה, כי לא הגיע למטרה.
0: אוקיי, אז רגע, כשאנחנו שומעים את טראמפ מצהיר שהוא ביטל תקיפה לבקשת טהרן ומדינות האזור, אתה מעלה על דעתך את האפשרות שהאיראנים או המשטר האיראני באמת פנה לארצות הברית בבקשה להימנע ממתקפה?
3: בוודאי שלא, ממש לא, כי בתפילות יום שישי ברחבי איראן, כל האימאמים דיברו על מלחמה, על עמידה איתנה, על הבסת האויב.
0: כלומר, הם רוצים לחזור למלחמה מבחינתם?
3: לכאורה כן, לכאורה הם רוצים, הם קוראים למלחמה, קוראים לנקמה נגד טראמפ ונגד ארצות הברית. פחות מדברים על ישראל, אבל יותר נגד ארצות הברית, נגד טראמפ, ולמען המלחמה עד הבסת האויב שלהם. והם מחזיקים במסר הורמוז. בשבילהם מסר הורמוז זה מסנה משמיים, כי עדיין אין להם פצצה גרעינית. הפרוקסיס שלהם הופסו וקיבלו מכות חזקות, והטילים שלהם לא מסוגלים מספיק כדי ליצור הרתעה נגד האויב. אבל עצם העובדה שהם עומדים ומחזיקים
0: אבל כמה זמן מנשה אמיר הם יוכלו להחזיק עם, או לשחק עם הקלף מיקוח הזה שמכונה מצרי רומוז? כי בסוף, אתה יודע, זה גם קו אדום עבור מדינות רבות באזור, מה שעשוי להוביל גם לקואליציה בינלאומית נגדם.
3: כן, אבל תביא בחשבון שזה חודשים רבים שהבעיה הזאת קיימת. לא,
0: והזמן לא משחק תפקיד פה מבחינתם?
3: לא, דווקא הם חושבים שהזמן הוא לטובתם, ובסוף זה האויב, דהיינו טראמפ, במידה מסוימת גם מדינת ישראל, הם שיקשלו, יופסו, יתעיפו ויעזבו את הנושא הזה.
0: כלומר, סבלנות איראנית היא יותר חזקה מהסבלנות המערבית, כפי שקורה בדרך כלל.
3: בוודאי, בשבילהם חיי אנוש הם אין להם שום ערך. חיי האיש קיים כדי להילחם למען האסלאם.
0: אוקיי, אבל בוא נעשה את ההבחנה באמת, כפי שאתה הזכרת אותה בתחילת דבריך, בין המשטר לבין האזרחים. ואם המגעים האלה, שכביכול מתקיימים עכשיו או לא מתקיימים, ייקשלו וטראמפ יחזור לאופציה הצבאית, הרחוב האיראני, מה הוא יעשה? האם הוא מוכן לתרחיש של הסלמה כוללת, או שהחברה שם שבורה כלכלית מכדי להכיל עוד מלחמה? ובכלל, אתה יודע, ישנה מי שעדיין מצפים למעורבות של העם האיראני כדי שיסייע למערב לבוא ולהציל אותו.
3: העם האיראני יסייע לארצות הברית ולישראל בסנאי שבחירת המטרות תהיה בחירה נבונה. עבור מדינת ישראל הבחירה הנכונה היא לתקוף כל מוקדי הכוח והדיכוי באיראן. צריך להרוס את כל המפקדות של משמרות המהפכה וכוחות אחרים כדי למוצץ אותם ולאפשר לעם האיראני שהוא יתקומם ויפיל את המשטר. לצערי המשימה הזאת הייתה משימה ישראלית במלחמת 12 הימים, אבל ביום העשירי 11 ו-12 ישראל תקפה מוקדי כוח באיראן, אבל המלאכה לא הושלמה ונפסקה, ולכן העם האיראני לא התקומם. תביא בחשבון שהמשטר בשני ערבים הרג למעלה מ-30,000 נשים, כן. ילדים וגברים. זאת אומרת, אין להם רחמים. אז כל עוד שמשמרות המהפכה וכוחות הדיכוי כמו סאג'ה, נאג'ה, וג'ה וכולי קיימים, העם האיראני לא יעיז לצאת לרחוב.
0: מנשה אמיר, מומחה לאיראן, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
0: שלוש וחצי השעה בינלאומית, אנחנו ממשיכים. המתיחות בסעוטה ובמליה נמשכת לאחר אירועי סוף השבוע שבהם עשרות אלפי אזרחים מרוקנים חצו את הגבול הספרדי, במה שנחשב לאחד ממשברי הגבול החמורים ביותר בשנים האחרונות. כתבנו אליאס לוי, ממליה, שלום לך.
4: שלום רונן.
0: אז בעוד שרוב הפולשים כבר שבו למרוקו על פי ממשלת ספרד, בסרטונים מהמקום עדיין נראים אלפים שנמצאים בסעוטה ומשוטטים ברחובות ובכיכרות, ובמקביל גם הוויכוח הפוליטי בספרד הולך ומחריף.
4: אז נכון, המתיחות עדיין מורגשת היטב גם כאן במליה וגם בעיר סעוטה, כ-400 קילומטר ביניהם. יממה לאחר שאירועי סוף השבוע שטלטלו את ספרד, הכניסה ההמונית כבר נעצרה, אולם השלכותיה עדיין מורגשות ברחובות, בזירה הפוליטית וביחסים בין מדריד לרבט. על פי הנתונים האחרונים של המשטרה הספרדית, כ-73,000 אזרחים מרוקנים הצליחו להיכנס לסעוטה מאז יום חמישי, והניסיונות עדיין נמשכים, אבל בסדר גודל הרבה יותר קטן. אז בעקבות התאום בין ספרד למרוקו, כפי שאמרת, רוב הפולשים כבר הוחזרו, אולם הערכה היא שבין 10,000 ל-15,000 בני אדם עדיין נותרו בעיר, במיוחד בסעוטה. גם במליה, העיר שאנחנו נמצאים בה, נרשמו בימים האחרונים כמה ניסיונות חדירה. לפי הממשלה הספרדית, מעט יותר מ-100 בני אדם הצליחו להיכנס לעיר הזאת, אבל הסיפור לגמרי שונה. אבל למרות שהמצב הביטחוני התייצב יחסית, בסעוטה עדיין מורגשת חרדה גדולה. אלפי בני אדם ישנו בכיכרות, ברחובות, ורבים מהם עדיין מסתובבים בעיר ללא יעד ברור. כך על פי ראש עיריית סעוטה, חיסוס ויבאס, שאומר שהמשבר רחוק מלהסתיים. בואו נשמע מה יש לו להגיד.
5: Está en juego en la integridad territorial de España. La situación de Ceuta es muy tensa. Es verdad que desde el día de ayer hubo un retorno con notable intensidad de muchas de las personas que habían entrado de manera masiva e irregular. Pero también se han quedado varios...
4: מה שעומד על הפרק הוא שלמותה הטריטוריאלית של ספרד, כך הוא אומר, המצב בסעוטה מתוח מאוד. נכון שמאז אתמול חזרו למרוקו רבים מאלה שנכנסו באופן המוני, אך עדיין נותרו בעיר כמה אלפי בני אדם, והוא לא יודע להגיד מה הסכום המדויק. ולאחר היומיים הראשונים שבהם כל המאמצים הופנו להשבת השליטה בגבול, הוויכוח עבר כעד לזירה הפוליטית. כמצופה, האופוזיציה מאשימה את ממשלת פדרו סנצ'ס בכך שאפשרה למשבר הזה להתרחש, ושואלים מי באמת ארגן את הכניסה ההמונית, שזאת השאלה הגדולה שעושים לעצמם הספרדים. ממשלת ספרד מצידה ממשיכה לטעון שאין כל ראייה לכך שמרוקו, שהממשלה המרוקאית, אחראית למה שאירה, ומגדירים את המדינה הזאת כשותפה ובעלת בריתה של ספרד. כך אמר היום גם שר הפנים הספרדי, פרננדו גרנדה מרלסקה, נשמע גם אותו.
6: Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas.
4: מרוקו אינה מהווה שום איום על סאוטה, כך הוא אומר, או על ספרד בכלל, היא שותפה אמינה לחלוטין, ושיתוף הפעולה הזה אפשר להפוך את המצב בתוך 24 שעות כאן, כך שר הפנים. אולם כאן, בסאוטה וגם במליה, קשה למצוא מי שמאמין לגרסה הזאת, ורובם המכריע של התושבים מצביעים על סימני המודיעין שקדמו לפלישה ועל המספר העצום של המשתתפים, גם על העדויות שלפיהם שוטרים מרוקנים אף יאפשרו להמונים להתקרב אל הגבול מבלי למנוע זאת. וכך הנה שאלנו צעירה שמצאנו בגבול היום, וכך היא אומרת.
7: Yo creo que esto viene de antes y creo que el que lo ha organizado es el rey de Marruecos por las tensiones que tiene.
4: אני חושבת שזה התחיל לפני יום חמישי, אומרת לנו הבחורה, מי שארגן את זה הוא מלך מרוקו בגלל המתיחות שיש לו עם סנצ'ז. וזהו מבחן כוח מול ממשלת ספרד. אז חשוב גם להדגיש שמדובר במשבר שונה לחלוטין מהאירועים המוכרים שראינו בעבר, שבהם מהגרים מאפריקה, מדרום לסהרה, מנסים לטפס על גדר הגבול. הפעם רוב מוחלט של החודרים הם היו אזרחים מרוקנים, ולכן כאן רואים בכך שבראש ובראשונה זה מהלך בעל מסר פוליטי בין המדינות.
0: כן, השתרבבה לה גם איזושהי זווית ישראלית לסיפור הזה, נכון?
4: נכון, כבר מיום חמישי גורמים ישראלים ויהודים פרסמו כל מיני עקיצות נגד ספרד כאלה ואחרות על שספרד מחזיקה שתי קולוניות, שני יישובים במרוקו, ואז מפלגה מקומית כאן מהמרכז השמאל של המפה הפוליטית תרשה מהשגריר דני דנון, שהיה בין האלה שפרסמו עקיצות, לתקן את הצהרותיו על מליה וסאוטה כשטח קולוניאלי, וביקשו ממנו לא לערער על הריבונות הספרדית. אז כן, גם ישראל בתוך התמונה הזאת.
0: אליאס לוי, תודה רבה לך. ממליה, תודה,
4: תודה
0: לך. להתראות.
4: להתראות.
0: עכשיו לקוריאה הדרומית, שחובה טלטלה כלכלית קשה בימים האחרונים, אחרי שהבורסה המקומית מחקה טריליוני דולרים, מה שכבר מעלה את החשש מפני משבר נפשי לאומי, שהרי רבים מתושבי קוריאה מושקעים בשוק ההון ובמניות. שלום לך דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה, המחלקה ללימודי אסיה, אוניברסיטת בר אילן. שלום.
8: שלום, שעה קלה על כלכלה.
0: הפעם זה בשעה על הבינלאומית. אנחנו מדברים על חשש של ממש לגל התאבדויות בקוריאה הדרומית, מדינה שממילא הרי שיעור המתאבדים בה הוא מהגבוהים בעולם, נכון?
8: נכון, קוריאה הדרומית, למרות הדימוי המופלא של קיי-פופ, קיי-דרמה וכל הקיים האחרים, יש מתמודדת עם בעיה שהם מובילים בחמישייה הראשונה בהתאבדויות של בני נוער בגלל הלחץ האדיר, והתאבדויות של אנשים מבוגרים גם בנושא הזה. הם נמצאים בחמישייה המובילה, וזה סוגיה שמנסים להתמודד בצורות אלו ואחרות. אתה ציינת נכון שזה מה שנקרא אירוע קרדיולוגי, כי מי שעקב אחרי הבורסה הקוספי, מדד הקוספי בשבועיים האחרונים, אז מצד אחד אנחנו ראינו שהבורסה עולה באחוזים רבים, כמה ימים אחר כך היא יורדת בכמעט 40%, בין 30-40%, ואז ממשיכה לרדת. ואם אנחנו מסתכלים בסוף השבוע, לפני חופשת סוף השבוע, אתה רואה שהבורסה חזרה לעלות. אז אם שלום חנוך אמר משיח לא בא, משיח גם קפץ מהגג בשירה הידוע במשבר הכלכלי שהיה בארץ, אז זה טבעי שאנשים שמשקיעים את מיטב כספם,
0: והרבה מאוד מושקעים שם בחסכונות, ובכלל, זה שוק מאוד פעיל, בעיקר בקרב צעירים גם, אם אני מבין נכון.
8: נכון, יש בנושא הבנקאות, הדרום קוריאני מתקדמים קצת יותר במערכת הבנקאית הישראלית, ויש גם הנושא של החסכונות הפנסיונים שמושקעים, ואם יש לך קריס, יש בעיה בפנסיה בקוריאה הדרומית, אבל זו סוגיה אחרת, כי היא החלה בשלב מאוחר מאוד יחסית למדינות דמוקרטיות אחרות, אבל אנחנו רואים שיש פה פגיעה קשה מאוד, ומכיוון שהמערכת היא ברגישות לאור ההתאבדויות, יש הפעלה של חלק מהמערכות. זה לא אומר שאנחנו ראינו תופעה של מיליוני קוריאנים קופצים מהגגות ומשבר, אלא נדלקה נורה אדומה ויש פה חשש, האם הממשלה צריכה להתערב, האם צריכים להפעיל כל מיני מערכות של סיוע. יש אזורים מסוימים, נגיד בסאול, שמשם יש נטייה להתאבד, אבל עדיין אנחנו לא ראינו עלייה מסיבית במספר המתאבדים מעבר
0: אבל זה החשש שקיים שם, ואני קורא גם על מצלמות שיותקנו על גשרים. זו דרך פופולרית להתאבד? לא שאנחנו מודדים בו שום דבר, זה נשמע אבל זה משהו ששכיח שם?
8: תשמע, קוריאה הדרומית מרושתת במצלמות בכמות מטורפת. יש אכן, מה שציינו, יש מספר גשרים, נקרא לזה מועדפים במרכאות כפולות ומכופלות, על מתאבדים, ויש דוגמה מערך של סירות שמישהו קופץ, ויש טלפונים, מוזיקה, תמונות וכל מיני סיסמאות, אל תתאבד, תזכור, אל תשכח את אמא, ועוד כהנה וכהנה דברים. אז התקשורת מנפחת קצת במקרה הזה.
0: שוב התקשורת.
8: תמיד התקשורת.
0: בדיוק.
8: אנחנו לקראת הבחירות, אז אני לא צריך לשים מישהו. אבל יש פה רגישות ודאגה שהמשבר הזה עלול להוביל לכמה אנשים להתאבד בגלל הפגיעה הכלכלית. אבל כפי שציינתי, הבורסה תקנה את עצמה בחלק מהירידה.
0: טוב, תשמע, ירידה של 42%, תיקון אחר כך הוא עדיין לא מספיק כנראה, ונדרש לתקופה ארוכה מאוד. מה הופך אגב את קוריאה למדינה שבה שיעור ההתאבדויות הוא כל כך גדול?
8: תשמע, יש בה, להבדיל בין הדור הצעיר שנמצא בלחץ מסיבי, התחרותיות להצטיין, להגיע לאוניברסיטאות הכי טובות, יש פה מערכת לימוד שיוצרת לחץ מאוד קשה, בניגוד למדינה אחרת שאנחנו מכירים, ויש סוגיה שנייה, שזה גם קשור במידה מסוימת לפנסיה, שמכיוון שיש ירידה מסיבית בילודה בשנים האחרונות, לאחרונה יש עלייה טיפה, אבל עדיין יש מחסור אדיר בילדים בקוריאה הדרומית, זה הדור המבוגר חי בתחושה חלקו, שאם בעבר הילדים היו דואגים להם, נוצר פה מצב שחלק מהגורם להתאבדות של הדור המבוגר, זה לא רוצים להעיק על הילדים ולאפשר לילדים לדאוג לזה. אז יש גם בנושא של הדור הצעיר וגם בנושא של הדור המבוגר, ממשלה דרום קוריאנית נוקטת בתוכניות על מנת למנוע, לדוגמה, מועדונים לדור המבוגר, שמאפשר להם פעילות שתמנע את המחשבות האובדניות.
0: כי בחלומותינו אנחנו מדמיינים את קוריאה כמדינת חלום ממש, עם תעשיית רכב משגשגת, מכשירי סלולר, סמסונג ועוד, לא בדיוק התדמית שהיינו מצפים, אבל תשמע, השאיפה למצוינות והצטיינות היא באמת תמיד איכשהו פוגעת גם בנפש.
8: נכון, אז אתה אומר שאנחנו עדיף שלא נצטיין יותר מדי.
0: אוקיי. דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה, מחכה ללימודי אסיה, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
8: בשמחה, ביי ביי.
0: ואנחנו כאן בשעה הבינלאומית, עכשיו 3:44. הנהר השני באורכו באירופה, נהר הדנובה, מגיע לשפל היסטורי שאליו הוא הגיע כאמור לראשונה. מפלס המים הגיע לשפל חסר תקדים, מה שגורם למשבר אנרגיה בכמה מדינות, לסגירת קורים גרעיניים וגם לפגיעה בתיירות, כפי שמדווח כתבנו טל פאבל.
9: הדנובה, הנהר השני באורכו באירופה, מצוי בשפל היסטורי בין עשרות שנים, שהשפעתו חוצה מדינות ומגזרים. הונגריה ורומניה צמצמו את פעילות הכורים הגרעיניים שלהן, ולבסוף אף השביתו אותם. בהונגריה הושבת הכור הגרעיני פקס, בפעם הראשונה מזה 44 שנה, לדברי ראש ממשלת הונגריה, שציין כי משבר האנרגיה עלול להיווצר מיום שני. אכן, שלטונות הונגריה קראו לאזרחים לצמצם את צריכת החשמל בשעות הערב, ובכלל זה להימנע מהפעלת מזגנים ומהטענת מכוניות חשמליות. ברומניה, הכור בצ'רנבודה הושבת חלקית ולבסוף במלואו, בצעד שלדברי ראש הממשלה עלול להימשך שבוע ואף שבועיים. אף הוא קרא לצמצום צריכת החשמל בשעות הערב. מגזר נוסף שנפגע הוא הספנות והתיירות. ספינות תיירים החלו להגון במעלה הנהר במקום בבודפשט כבעבר, בעוד שספינות מטען פסקו כליל מלפעול, זאת לדברי שר התחבורה ההונגרי. ברומניה, באזורים שונים של הנהר, גובה פני הים נמוך במטר מהמינימום הנדרש לשייט. בבולגריה פינתה המשטרה 186 תיירים מספינת שייט שעלתה על סרטון. בסרביה מאות ספינות קטנות ועשרות ספינות מטען ננטשו על גדת הנהר היבשה. תחנת ניטור הנהר בעיירה סולינה שברומניה מדווחת כי בחודש יולי לבדו טמפרטורת המים עלתה במעלה, גובה פני המים ירד ב-16 סנטימטר. מבדיקה שערכתי בתחנות ניטור נוספות במדינה, המצב דומה. הירידה החדה בגובה פני הים מאפשרת שלל גילויים. יסודות גשר מרגרט בבודפשט נחשפו, כמו גם פצצה ממלחמת העולם השנייה, וכן גשר זמני שנרס בזמן המלחמה. חוקרים ממוזיאון ההיסטוריה של העיר רוסה, השוכנת בבולגריה על הגבול עם רומניה, החלו לחקור שרידי ממוטה שנחשפה על גדות הנהר בשל ירידת מפלס המים. בסרביה התגלו מספר רב של שרידי ספינות מלחמה גרמניות ממלחמת העולם השנייה. למרבה הצער, באופק אין עננים או בשורות טובות. מפלס פני הנהר צפוי לרדת בימים הקרובים, ובנוסף, הטמפרטורות אמורות להגיע לכדי 38 מעלות ברחבי האזור. בנוסף, הידרולוגים מזהירים כי המצב עלול להחמיר, זאת הועיל והנהר מגיע לשפל העונתי שלו בסוף אוגוסט בתחילת ספטמבר.
0: ועכשיו, ותודה, ועכשיו לשאלה, את מי ניסו לחסל אמש בפיצוץ במסעדה יוקרתית בלב מוסקבה? האם מדובר במפקד חיל האוויר והחלל הרוסי? לפי הדיווחים, שליחה הגיעה למסעדה והביאה מתנה, שלמעשה הייתה מטען חבלה, מאבטח שהיה במקום, חשד, החל לערוך חיפוש, ואז הופעל המטען והתפוצץ, תוך שהוא הורג שלושה, פוצע יותר מ-20 בני אדם. כתבנו באירופה, דוב גילר, שלום.
10: שלום רונן, באמת אם בסופו של דבר אכן יוכח שאוקראינה עומדת מאחורי העניין הזה, מדובר בלא ספק עליית מדרגה בנועזות האוקראינית לתקוף את האויב במקום הכי בטוח שלו, הכי לא צפוי שלו, וזה קורה אתמול במסעדת בלצי רוסי במרכז מוסקבה, באחד הבניינים הסטליניסטיים הענקיים האלה, גורדי השחקים, מסעדה איטלקית יוקרתית, וכנראה שנועד לפגוע בצמרת הצבא הרוסי, ובכלל זה במפקד חיל האוויר אלכסנדר צ'ייקו, שחוגג, או היה אמור לחגוג שם את יום הולדתו ה-55, שחל ממש לפני מספר ימים. עוד לא ברור מה מצבו, כנראה שהוא לא מהנפגעים, אבל הרוסים לא מוסרים משהו מסודר לגבי זהות האירוע וזהות הנפגעים. הרשות הרוסית למלחמה בטרור כן מסרה באופן פורמלי, כמו שאמרת, אישה שנשאה עליה את חומרי הנפץ, כנראה מין מנסה להעביר את זה משהו בשליחות, ניסתה להיכנס למצדה, נעצרה על ידי המאבטח, עשה חיפוש, המטען התפוצץ, ההרוגים הם שלושה, אותה גברת, המאבטח ומבקר במסעדה. הגנרל צ'ייקו, אם תרצה לדעת, הוא זה שפיקד על קבוצת הכוחות המזרחית של רוסיה ב-2022, בפלישה הגדולה, יחידות שתחת פיקודו השתתפו בטבח האזרחים בעיר בוצ'ה, זאת אומרת שאם האוקראינים חיפשו מטרה ככה להתנקש בה, ללא ספק הוא עומד שם בחזית, ומפקדים וגנרלים אחרים שהיו מוזמנים. חוץ משלושת ההרוגים דווח על בין 17 ל-20 אורחים שנפצעו, חלקם באופן קריטי, והדממה הרוסית לגבי זהות הנפגעים, לגבי זהות האירוע, גורמת לחשוב שאולי באמת זו הייתה אוקראינה שהצליחה להגיע למשהו מאוד מאוד עוצמתי, לא רק כתבאמים שמתפוצצים על מתקני נפט ואנרגיה ברוסיה, אלא ממש הדבר עצמו, צמרת הצבא הרוסי. אם יש לנו עוד טיפה זמן, רק נאמר שמתפרסם במהלך הלילה דוח חודש יולי לגבי מצב המלחמה של המכון לחקר המלחמה בוושינגטון, ועל פיו הרוסים לא מצליחים להתקדם כבר חודשיים וחצי. הם תכננו את מתקפת האביב קיץ שלהם לשנת 26, והדבר הזה לא מתקדם, לא רואים שום תזוזה אמיתית של הכוחות הרוסים קדימה בחזית, ולכן כנראה פוטין מגביר את מתקפותיו, גם הכתב"מים, גם הטילים על ערי אוקראינה, כל הזמן, כל לילה יש שם הרוגים, 9 בלילה האחרון, 13 בלילה או 2 קודם, ולאוקראינים המסכנים אין מספיק מיירטים כדי להתמודד עם העניין הזה. זה מצב הלחימה בחזית, אבל גם בחזית במוסקבה. רונן.
0: מלחמה שלא נגמרת. דוב גילר, תודה רבה.
10: אין למה.
0: עכשיו לבחירות המתקרבות כאן בארץ וליוזמות כאלו ואחרות הקורות לישראלים החיים בחול לממש את זכותם ולהגיע כדי להצביע, והפעם נראה שהיוזמות האלה רבות הרבה יותר מבעבר. שלום ליאור סטודנט, מנהלת מיזם קיבוץ גלויות, שלום.
11: שלום.
0: בואי נתחיל מהרעיון עצמו, על מה מדובר?
11: זה התחיל מפוסט של חן קצביש פרסו, שבעצם אמרה, אני מוכנה לארח אצלי בבית אנשים שמגיעים להצביע, מצביעים מחול. וזה תפס תאוצה, וכמה יוזמות חברו להן תחת מטריה שנקראת קיבוץ גלויות.

0: ואין אצל ההורים שלנו מקום להתארח כולנו. ויש כאלה שהקלפי מאוד רחוקה מהמקום שבה הם יכולים להתארח. אז כן, יש שענות, ואני יכולה לספר אפילו שיש 206 בתים, אני חושבת כרגע, שמוצאים. יש אכלוסים כבר, זאת אומרת, נוצרו חיבורים, והתקשורת היא דרך פייסבוק.
1: מה הפוטנציאל להבאת אותם האנשים? על כמה אתם בונים? כמה אתם הייתם רוצים לראות מגיעים?
0: זה לא שאלה של רוצים, זאת אומרת, יש המון תהליכים בדרך, מלבדוק זכאות, שעכשיו אפשר לעשות מאוד בקלות.
1: זהו, כדי שאנשים לא יתפסו גם טרמפ סתם.
0: בדיוק, ולמצוא טיסות, שהפכות יותר ויותר יקרות, ובאמת למצוא את הטיסות עצמן, ועד להגיע לארץ, זאת אומרת, יש כמה תהליכים בדרך. אנחנו עבור אלה שכבר יודעים שיש להם זכאות, שכבר רכשו כרטיס טיסה, ומחפשים מקום להיות בו.
1: תגידי רגע, והפעם יותר מבעבר אנחנו רואים את זה, או שזה תמיד ככה?
0: תראה, זה מעניין, כי אנחנו מהדמוקרטיות הבודדות שאין להם אפשרות הצבעה מחול, רק בארץ. ובעבר לא יוזמות כאלה של אירוח, כל אחד בא למשפחה שלו. זו פעם ראשונה שאני מכירה יוזמה כזאת, יש הרבה יוזמות באמת הפעם, אבל באמת מפתיע למה לא עשו את זה קודם. זה נראה לי כל כך בסיסי, זה ערבות הדתית, זה הציונות במיטבה.
1: לגמרי. אתם מבררים גם את העמדה הפוליטיות של מי שאתם מסייעים לו?
0: אתה לא הראשון לשאול את השאלה הזו. ובאמת, מה שנורא מעניין זה שקודם כל אנחנו לא שואלים אף מערך ואף מצביע למי הם מצביעים. ויותר מזה, אני אגיד לך שאנחנו בערך 10 אנשים שמנהלים את היוזמה הזאת, ועכשיו שחשבתי על זה הבוקר, אמרתי שאני אפילו בינינו לבין עצמנו לא בטוחה מה כל אחד מצביע, כי זה פשוט לא רלוונטי.
1: רגע, אבל כן היו מי שניסו למנוע את זה מכם, נכון? אפילו לטעון שמדובר בשוחד פוליטי.
0: נכון, אני פעם ראשונה, אני וכן מוזכרות בעתירה, מפלגת הליכוד טובעת אותנו על שוחד בחירות, טובות הנאה, נאלצנו כאזרחים פרטיים.
1: מה, למה שוחד, מה נטען נגדכם?
0: אז נטען שאנחנו מציעות באמת שוחד של טובת הנאה של אירוח או מגורים, אבל העניין באמת מעניין, וזה מה שהעורך דין אמר לנו, הוא אומר, תראו, אתם אומרות למי להצביע, אתם משדלות, אתם שואלות, אתם מצוותות בתים למצביעים מגוש כזה או אחר, ומכיוון שאנחנו לא עושות את זה, אלא אנחנו פשוט לוח מודעות שעליו מערכים מפרסמים ואליו מגיעים מצביעים מחול, אז הוא אמר, אין פה שום בעיה. אבל זה אכן הפתיע אותנו, מכיוון שאנחנו פתוחות לכולם, אז מבחינתנו שכל אחד, מכל מפלגה, מכל מקום בעולם, גם יפרסם את הבית שלו וגם יגיע ויעזר בה בקיבוץ גלויות, למצוא מקום לשהות בו.
1: ליאור סטודנט, מנהלת מיזם קיבוץ גלויות, תודה רבה לך.
0: אפשר להזמין את כולם?
1: להזמין תמיד אפשר, להזמין את כולם ארצה. תודה ליאור.
0: תודה.
1: זהו, סיימנו את השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. העורך הוא עמוס שפירה, טכנאי השידור יאיר ניומן, סייע בחדשות שמעון דוקרקר. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של השעה הבינלאומית, גם מחר ב3, מיד אחרינו, יאיר ויינרב עם צבע הכסף. המשך יום טוב ושקט, שיהיה לכם שבוע טוב, להתראות, ביי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. תגובות צוערות לדבריו של שר הביטחון קאץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר בתגובה כי הממשלה נגד חייליה. לאחר שסיימה לפרק את צה"ל מבחוץ ולהבטיח השתמטות המונית, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צה"ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט, דברי בנט. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתגובה כי מדובר בטירוף ובסיכון הביטחון הלאומי של ישראל. קאץ הוא עסקן, לא שר ביטחון, דברי קריב. במדינות האזור ובמפרץ מתוסכלים ממצב המלחמה הנוכחי ומעדיפים שלא תהיה הסלמה. רוב המדינות במפרץ אינן מאמינות בדרך הצבאית כפתרון להכרעת המשבר מול איראן. גורם המקורב לשלטון בקווית אמר לכתבנו רוי קייס כי במדינות המפרציות יש חשש מהנזקים שיגרמו מהתגובה האיראנית וכי המשטר בטהרן אינו הגיוני במהלכים שלו. גורם בירדן אמר לכאן חדשות כי בממלכה גם כן קראו שלא להסלים את המצב. עם זה בבחריין אמרו לכתבנו כי יש מורת רוח מהמצב ותחושה שהמלחמה העניקה לאיראן הישגים במקום הפסדים. והנה הודעה, מהבוקר ועד ליום שלישי יערוך אל הים תרגיל ימי בין שבי ציון לאשדוד. במסגרת התרגיל תוגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט במרחב. התרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות במשרד החינוך. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: אנחנו הורים נורמטיביים לחלוטין, שהרווחה לקחה לנו שני ילדים בגיל 8. פשוט קשה לי לעצור את הדמעות. זה כואב, זה קרה לפני כחודשיים. אנחנו, אין לנו שום קשר עם הרווחה, אף פעם